0: pritarė pradėti derybas, tai aišku, jie formuoja mandatą dabar jau valdybai, kuri rytoj suformuos tą galutinį mandatą, jį priims, pasitvirtins kartu ir derybinę grupę. Ką reiškia tas už? Tai yra pirmiausia, labai daug skyrių išsakė nuomonę, kad na, turėtų būti platesnė vyriausybės perkrova, kuri leistų be jokios abejonės turėti ir atnaujintą vyriausybės programą, ir atnaujintą vyriausybės priemonių planą. Nes tik tokiamis sąlygomis mes galime turėti galimybės įgyvendinti ambicingą Demokratų sąjungos vardan Lietuvos programą.
1: LRT televizijos laidai dienos tema, sako Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Charkivos srityje per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar apie 10 sužeista. Vėliau pranešta, kad aukų padaugėjo iki 5. Šią informaciją skelbia Charkivos srities vadovas. Po Rusijos dronų ir raketų atakos kilo gaisrų, nukentėjo keli daugiabučiai. Pastaraisiais mėnesiais Rusija yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą. Kyivas atsako smogdamas giliai Rusijos teritorijoje ir taikosi į energetikos ir karinius objektus. Portalas Axios skelbė, kad Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, kad šis gali likti vienas kare prieš Iraną, jeigu norės grįžti prie karinių veiksmų. Pasak portalo, dėl to Trumpas paragino Izraelio lyderį elgtis atsargiai. Vakar abi pusės apsikeitė smūgiais jau 2 mėnesius galiojant paliauboms. Iranas vakar pradėjo savo operacijas reaguodamas jo teigimu į Izraelio puolimą pietų Beirute. Izraelis atsakė puldamas Iraną. Šiandien Irano aukščiausioji karinė vadovybė pareiškė nutraukiantį puolimą prieš Izraelį, tačiau įspėjo, kad veiksmai atsinaujins, jeigu Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Tuo metu Izraelis skelbia ir toliau ketinantis atakuoti Hezbollah taikinius. Pirmoji tiriamosios žurnalistikos premija Pamatai skirta žurnalistui Šarūnui Černiauskui ir visuomenininkui Andriui Tapinui. Lietuvos tiriamosios žurnalistikos labdaros ir paramos fondo įsteigtas 200 tūkstančių eurų apdovanojimas jiems skirtas už tyrimų ciklą sureikšminkim. Tyrimų cikle atskleidžiami buvusio premjero Gintauto Palucko verslo ryšiai. Po tyrimo Paluckas atsistatydino iš premjero posto. Specialiųjų tyrimų tarnyba šiuo metu atlieka iki teisminį tyrimą dėl galbūt neteisėto Palucko praturtėjimo. Vytauto Didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė sako, kad ši premija turės teigiamos įtakos žiniasklaidos kokybei Lietuvoje.
2: Tai yra labai stipri paskata, labai stiprus kriterijus, kuris vis dėlto įtvirtina standartą. Sakykime, šis standartas, kada įsitvirtina tyrimų žurnalistika, kuri yra tikrai labai brangi, labai daug laiko, labai daug pastangų, labai daug atsakomybės ir išties pavojinga profesija, šis žurnalistinis žanras, duodantis labai aukštus reiklumo dalykus. Tai finansinė paskata rodo, kad tai yra profesinė veikla, kuri yra labai solidi.
1: Vytauto Didžiojo universiteto viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė. Komikui Dominikui Klajumui pateikti įtarimai dėl žemaūgių žmonių niekinimo, taip patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Šiame ikiteisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo viešo tyčiojimuose ir neįgalių žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus jau yra pareiškusi scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antanui Kislekui. Tyrimas pernai Liepą pradėtas dėl pasisakymų apie žemaūgių žmonės Klajumo tinklalaidėje Koks skirtumas. Joje Klajumas su Zimaičiu ir Kisleku juokiasi žemaūgių žmonių dalyvavusių LRT projekte Ko nesakyti. Kilus visuomenės pasipiktinimui, komikai tvirtino iš žemaūgių nesityčioje, o tik juokavę. Temperatūra Utenoje 11, Vilniuje ir Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur rūkas. Antradienį dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Diena bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. 3:05.

0: vasaros popietė.
1: Tęsiame vasaros popietę, prie mikrofono Sandra ir Živilė. Ir dabar pas mus svečiuose antikvariniai Kašpirovskio dantis, vokalistas Martynas Enčius. Labas.
2: Nu, laba diena.
1: Ir būgnininkas Karolis Steponavičius. Labas.
3: Labą dieną.
4: Ačiū, kad čia taip nuotaikingai atvykot, kad esat su mumis. Tikiu, kad vasara jums yra metas, kai irgi būna dienų, kai suskaičiuotos minutės. Bet aš dar galvojau, šitą dainą, duok mums dar vaizdų. Joje tarsi suprantu, kad pašiepėt influencerius, bet labiausiai norisi klausti, ar visada, kai jūs ateinat į studiją, į svečius, visi tikisi, kad tuoj čia nuotaikos jie įneš. Yra toks vaibelis.
2: Nu, tai čia jūsų reikia klausti.
4: Tai aš tai tikiuosi.
2: Aš žinau, tai tai labas rytas, labas diena, LRT.
5: Bet nebūtinai mes atnešom.
2: Kokia graži diena, kviečiam visus. Ateit, pas mus.
1: Mes su Živile pajautėm, kad iškart smagiau pasidarė, kai atėjot.
4: Jo, bet aš klausiu todėl, nes aš įsivaizduoju, kad pavyzdžiui žmonės, kurie tarkim yra humoristai, visi tikisi, kad jie nuolat juokaus. Kai jie, jeigu yra linksmi muzikantai scenoje, tai kad jie visur bus visada linksmi, nors tikiu, kad tai nėra net įmanoma, kaip sako štai
5: aš
4: būgnininkas.
5: Aš nesu linksmas.
4: jūs iš pikčio padaužot būgnus. Gerai, o ta
2: aš
4: daina?
2: Aš tai pakankamai linksmas ir tikisi, kartais būna, kad jo, žiūri kokią laidą ir taip, ir kaip žiūrovo pozicijos ir galvoju, nu, kodėl tie komikai čia ateina ir šneka kažkaip neįdomiai, jokautų kažką geriau, tokio pokštautų.
4: O kaip jums, vat, kyla mintis pajokautų, kad ir apie tuos turinio kūrėjus?
2: A, nu, tiesiog tokia, mes įmam tokias temas, kurios yra populiarios, o kas dabar populiaru, nu, tai tai vat viena iš tų yra tas visas mūsų internetinis, socialinis tas gyvenimas, ane? Nu ir kaip jį ten atspindėti, žodžiu, ką apie jį pasakyti, nekritikuojant per daug.
4: Per daug, kritikuojant kažkiek paikandant.
2: Taip, tai mes ir kalbam iš tokios pozicijos, oi, kaip faina, kad tu čia, kaip mes laukiam tavo ten tų postų, kaip ten tų rilsų laukiam, kaip mes ten, bet tavęs ten negalim, ten nusižudysim, ten tik tai duok mum vaizdų.
4: O būgnininkas žiūri skeptiškai.
5: Neįdomiai, Martynai, papasakai.
2: Nu, tai pasako, kai įdomiai.
1: Karlis įdomiau papasako.
5: Nu, taip ir yra, todėl ir neįdomiai papasakoti.
4: O tiesa, kad, pavyzdžiui, vaikai yra jūsų auditorijos dalis gana nemaža. Nors atrodo taip, kad pagautum tą vat niuansą, tokį lyg ir pašaipos, bet ne per daug.
2: Reikia, tai vaikam mes duodam patys vaizdų nemažai, kad ir vaikai ten gal tų tekstų ne viską ten įsikerta, bet, bet štai, kalbant apie gyvus koncertus, tai daug judesio, daug visokio apvaidinimų, daug efektų, ten pasidarom kažkokio agregatų, ten ką į publiką pamėtit, ką iš publikos atsiversti į sceną, kaip ten ką sušokt, ir vaikam irgi patinka, taip.
5: Ir klipai vaikiški vaikam patinka. Todėl tikrai nemaža dalis ir bet tie vaikai
2: paskui
5: ten po vieną tėvą, sesę, brolį ir va taip. Ir užsipildom mes tas salės per vaikus.
4: O vasaros salės arba laukai jau užpildyti, intensyvi bus jums šitą vasarą?
5: Taip, intensyvi, vis po du koncertus per dieną.
4: Po du koncertus per dieną.
5: Taip, tokie
4: tik savaitgaliai.
5: Pusmaratoniai. Jo, ten tarkim šeštadieniai, tai labai daug šeštadienių, kur po du.
4: Bet pas mus štai radot pirmadienį, kada ateiti, tai pirmadieniais nelabai būna koncertų.
2: Nu, pirmadienį mes dar būnam tokie, va kaip dabar, tokie, biškiai apsimiegoja.
1: Tai kada tos dienos jau, kai intensyviausia būna koncertai šeštadienis, sakė
5: žinoma,
1: pirmadienis?
5: Savaitgaliai, jo, savaitgaliai, penktadienis, šeštadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis.
2: O pavyzdžiui, kada mes čia grojom šeštadienį, žaidė Lietuva Latvija ir mes grojom per futbolą, jo. Ir mes grojom per pertrauką, tai kažkaip mum labai gerai pavyksta, kai žaidžia Lietuviai su Latvijais, va čia kai žaidė krepšinį Lietuviai su Latvijais, tai labai geras sostinės dienų koncertas, kažkaip va, ir laimė Lietuva, ir mes pagrojom, ir visa bendra ta nuotaika, tokia eksponentiškai pakyla, tiesiog. Reikia, kad daugiau su Latvijais susitikimų būtų.
1: Kur keliausit po Lietuvą? Ar kaip koncertai jūsų numatyti?
5: Tai, aišku, ir į jūrą keliausim, taip, ir į kitą pusę keliausim. Tai dabar Dabar keliausim į vasaros terasą.
2: Tai čia Vilniuje.
5: Šį ketvirtadienį Vilniuje. O paskui mus galima pagauti.
2: Ir Kaune būsim.
5: Ir Šventojoj. Kas... Čia per vasarą visą sakau. Ir Palangoj, ir Šventojoj. Ir, vat, pavyzdžiui, Viešas. Va, ir Druskininko.
2: Per Jonines, pavyzdžiui, mes būsim Lentvarį, Karalį.
5: Būsim Lentvarį, jo. Būsim Juodkrantį.
2: Jo, būsim Juodkrantį, nežinau, koks ten vyks, bet turėtų būti labai ten gražu, aš manau, jūra, saulė.
4: Belieka, kad saulės būtų. O jūs numatot, kokia bus šiemet populiariausia iš jūsų dainų? Ar visada būna tiesiog ta pati? Kas yra ji? Venezuela?
2: Nu, matot, būna kartais, vat, tų naujų prikūrį pradedi ten dainuoti, bet yra tokių, žinot, gerbėjų, kurie visą laiką laukia ten, kada čia ta mažulė, ten, kada ta Venezuela čia bus.
5: Kada tie gaisrininkai?
2: Jo, ir klykia ten visą koncertą. Pagrokit, pagrokit, pagrokit. Bet mes bandom ir prastumti ir kažką ten savo naujo. Tai va, ir žiūrim, jeigu tai per kelis koncertus neišeina prastumti, tai paskui jau ten ir nebegrojam. Arba tobulinam. Paimam iš tos dainos ką geriausiai, kokį priedainį, jeigu turim, tai su kitos dainos ten kokiu kitą
4: įlūtę. Rimtai, tai yra dainų, kurias tiesiog išmetat iš viso, iš savo repertuaro.
2: Išmetam, išdarkom, iškarpom, sužadam.
5: Sukanibalizuojam.
2: Jo, naują
5: kokį nors. Kitom dainom panaudojam jų.
2: Jo.
4: Bet yra tokių, kur visas tiesiog išmetat, pamatė, kad jos
2: neina. Iš tų ten, sakykime, 10 vat, atsirenka, vat, vis tiek pasitikrinė, vis tiek per publiką, ne, kaip reaguoja ir kaip priima. Tai iš kokių 10, nu, pusę atkrenta, pusę lieka tokiam.
5: O tos, kur atkrenta, jos atkrenta tik tai, nu, pasitobulinti, kuriam laikui, paskui jos bando grįžti vis tiek. Pavyzdžiui, daug dienų mes 2 metus ieškojom, kaip jį turėtų skambėti tą dainą. Buvo variantas, bet niekaip jisai mum nelipo, netiko, nors mes jį ir koncertuose grojom. Bet tikriausiai tai niekur neišlika.
2: Ir publikai nelipo.
5: Ir publikai nelipo. Jo, tai todėl mum irgi nelipo.
4: Gerai, tada toks labai konkretus klausimas. Kiek reikia koncertų, kad galima būtų nuspręst, kad neprilipo prie publikos šitą dainą?
2: Nu, va, tai sakau, 5-10 va tame darbe. Jo. Paskui jau matai, kad jau nelabai jau čia verta krapštyt, lipdyt vaško iš.
1: O tai kokie tie požymiai, kada prilipo ir kada neprilipo? Prilipo, tai dainuoja
2: jo,
1: visi?
2: Jo, jau kai matai, kad dainuoja, arba juda, arba jau sugrojus ten kažkokį motyvą jau atpažįsta. Nu, taip. Ir galų gale, taip, ta bendra kažkokia atmosfera, bendra chemija kažkokia įvyksta, kur jau supranta, ką tu nori čia pasakyti.
4: O jums, pavyzdžiui, būna taip, kad visgi ateinat nelinksmai nusiteikę, o liūdni, ir jūs nebūtinai, jums yra gera diena, ir tas koncertas, ką jūs pačius išjudina ir visai pakeičia būvį, ar ne? Ar...
2: Gal kiekvienam asmeniškai kaip tau?
5: Aš manau, kad labai panašiai yra visiems. Tai gali būti prasta diena prieš koncertą, bet kai užsilipė ant scenos, užsimiršta. Net nereikia kažkokių ypatingų pastangų dėti, tiesiog užsimiršta.
2: Man tai įvairiai būna kartais, jo, prieš koncertą, labai retai, bet būna kartais tingisi lipti, nu, o taip, gal net tiek tingisi, bet neturi ką pasakyti tą dieną. Toks yra, nes kai susigalvoji, arba ten automatiškai žinai, kad va šiandien tau kažkas, man būna fainai, kad kažkas prieš koncertą nutinka. Nu, ten mane ten nebūtinai ten labai giliai sukrečia, bet vat kažkas sukrato ir tada va, taip užkrauna. O kartais lyg ir tokia tuščia diena, atsikeli, pabimbinėji, ten garsą pasitikrini ir taip, ir lyg tai ten ir ta publika, nu taip, nieko, nei nieko, jei ten prieš ją blogo neturi, nei nieko ten gero. Nu vat, bet vat, kai yra kažkoks santykis, tai norisi greičiau lipti, tai dažniausiai taip vis tiek kažkokį santykį turiu arba susirandu.
4: O turit mėgstamiausią miestą, į kurį važiuojat koncertuoti?
2: Ne, nėra taip. Anksčiau kažkaip labai Kaune išskirtinai būdavo, dabar visur ir Vilniaus publika anksčiau atrodė tokia kritiškesnė ir tokia netaip lengvai išjudinama.
4: Šaltesnė.
2: Netaip greitai.
4: Susireikšminusi labiau.
2: Jo, laisvi, bet gal šiek tiek daugiau į tą snobiškumą. O dabar tai ne, dabar kažkaip atvirkščiai. Bet jaučiasi, nu, provincijos vis tiek žmonės tokie paprastesni, žinot, ir ne tie gal gauna tos muzikos gyvos. Tai viską taip labiau į save geria. Nu, taip.
4: O dar pasakykit kelias frazes apie patį kūrybinį procesą. Kaip jums gimsta tos dainos? Aš supratau, dabar internetas, socialiniai tinklai, norėjos kažkas.
2: Tai čia tik viena iš dainų.
4: Viena iš aktualijų, taip. Bet kitos, kaip jums ateina mintis, kad štai apie šitą arba kitą reiškinį reikia kaip nors pajokauti per savo muziką?
5: Dabar, Martinė, aš trumpai, sakysiu, kad neišsiplėstum. Tai dabar mes truputį papušinam taip, kad mes pasidarom tokią kaip kūrybinę sesiją, visi parašo po 10 posmų, mes jais keičiamės, prirašom antrą, trečią posmą ir at paskui iš to viso savartyno išsirenkam kažkokių tai grinolių.
4: Bet posmų, tai jūs, pavyzdžiui, būdamas būgnininkas, jūs rašot posmus būgnui ar posmus eilės tekstą?
5: Ne, tekstus.
2: Galėtum rašyti būgnam, iš tikrųjų, tokį bum.
4: Būtų lengva gan.
5: Čia vadinasi ritmas.
2: Ir būtų labai gan. Čia tai dabar tokie populiarūs gabalai. Bum, bam, baranga, bum.
5: Atpažįstu.
1: Bet tai kaip tie posmai rašomi? Yra kažkokia tema, rašyk apie bet ką, kas tau širdį.
5: O paskui, kai gauni kitus posmus, kurių, nu, kitų rašytus posmus, tada jau yra kažkokie tai rėmai, tarkim, tema jau padiktuota ar forma tokia turailio, kur gali prisilaikyti, bet vėlgi gali nesprisilaikyti.
2: Jo, ir kiekvienam asmeniškai. Pavyzdžiui, kitam yra lengviau, kai yra laisvė ir yra apie belę karašai, ką matai. Man yra lengviau, kai aš gaunu vat, kito keturailį ir galvoju, kaip pakreipti mintį, kaip prirašyti dar kažką.
4: Kadangi banga ranga suminėjot, tai suprantu, kad vis tiek viena ausim akim apie Euroviziją svarstot, ar ne?
5: Tai viskas, jo, kartais... Marčius jau sakė viskas. Bet nesakysim dar, labai įdomų konceptą sugalvojo šiems metams. Tai sakė, dalyvausim.
4: Gerai, tai mes užsilenkiam pirštą ir tada keliaujam prie jūsų dar vienos dainos, kurią jau ir baigsim šitą pasikalbėjimą, bet jūs apie ją tada mums dar porą žodžių pasakykit ir ją įveskit. Ji vadinasi keliaut, keliaut ir tai tarsi kviečia ir tarsi tinka mūsų labai vasaros laidai, nes vasara yra tas metas, kai noris keliaut. O ši daina kokiam kontekste gimė ir kur ji kvies keliaut?

0: tai iš esmės, kadangi esam nemažai ir aplankę tų šalių ir koncertuodami, ir iš patirties gaunasi, kad ne visur yra vien tik...
1: Ryškiausiai prisiminimai vėliau jokiesi iš to, kas tuo momentu atrodė, kad didžiulė nesėkmė toj kelionėj.
2: Duokit nors vieną pavyzdį, čia labai reikia.
0: Indijoje. Ir tai ten kažkas tai ten įvyksta, tai nešvaru, tai susipyksta, ten susipykstam tarpusavį, tai susitaikom.
1: Tai žiūrkia ant krūtinės šoką, be mėgant. Nu, tai va. Tokių.
2: Yra taip buvę, ar ne?
1: Yra
2: ir susipykia buvę. Irgi esam.
0: Aišku.
2: Ir nekartą. Nu.
0: Net ir susimūšę.
2: Visi?
1: Mes kaip buvo eisis.
0: O šitas būtų fainai, visi vienu metu.
1: Tai... Visi prieš visus ar komandom?
0: Visi prieš visus.
2: Žodžiu, du suprantu, kad kažkurie susimušė. Gerai, tai keliaut kviesim dabar kur.
0: Ir nekartą. Du, paskui kiti du, paskui treti du. Nu, žodžiu. Bet kviečiam keliaut, bet kokią atveju.
2: Bet kur.
1: Tai.
0: Bet kur, šiaip bet kur. Jo.
2: Gerai, labai ačiū, kad buvot, kad ir trumpai labai geras su jumis čia pabūt. Martynas Enčius, vokalistas ir Karolis Steponavičius, būgnininkas iš grupės Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Keliaukime, keliaukime.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsime vasaros popietę prie mikrofono Sandra ir Živilė, o dabar sveikiname su Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja muzikos ugdymui Eglė Čobotienė. Sveiki.
2: Labadiena.

0: Ir šiandien mokykloje violončelės balsai Ramutei Kalnienai. Tai koncertas ne tik pagarbus žvilgsnis į sukauptą kūrybinį kelią, bet ir gyvas muzikinės tradicijos tesinys. Tai apie šitą tesinį, apie koncertą ir papasakokite plačiau.
1: Tai iš tiesų mokyklo šiandieną didelė šventė, nes Ramutė Kalnienai tai yra viena iš vedančiųjų Lietuvos violončelininkų pedagogė, puiki muzikantė, Lietuvos muzikų sąjungos narė, kamerinės muzikos atlikėja ir pati baigusi Čiurlionio mokyklą, joje dirbanti daugybę metų, jau turbūt kokie 43 metai, kaip darbuojasi šioje mokykloje, tai šventė išties didelė, nes išaugino visą būrį puikių violončelininkų, kurie išskridę buvo į svečius kraštus pasisemti, kas dar ir dabar pasisemė tos patirties, bet daug kas grįžta. Tai patys mokiniai iniciatyva, jie būrėsi šiandieną mokyklos salėje koncertų ir yra parengę tikrai įspūdingą programą, net negalėčiau įvardinti kai kurių momentų, nes mokiniai prašė laikyti gilioje paslaptyje, norėtų patys kaip padaryti staigmeną savo mylimai mokytojai. Koncertą sudarys turbūt apie 10 muzikinių numerių, o dalyvių bus turbūt apie 20. Ir renginio vedėja, kompozitorė, muzikologė, muzikos sąjungos prezidentė Audronė Žigaitytė. Tai vakaras tikrai žada būti įspūdingas.
2: Tai daug neatskleidžiat, bet iš esmės tiem, kurie nors kiek susipažinę su violončele, tikrai bus kuo nustepti.
1: Net nebejoju tuo ir pati su nekantramu laukiu, nes ir pati ne viską žinau, prisidedu tik tiek, kiek galiu padėti tiesiog techniniais tam tikrais dalykais dėl kažkokių tai mikrofonų ar apšvietimų ir panašiai, bet negaliu iki galo net ir pati sužinoti viso turinio. Iš tų mokinių, kurie tikrai šiandieną dalyvaus jos, tai man yra be galo malonu pasakyti, kad tiek mokytoja pati labai kūrybinga ir jos mokiniai tokie, nes kai kurie mokiniai atliks savo kūrybos kompozicijas, kai kurie gros su savo artimaisiais, tai ten sesė, brolis, tėtis, mama, nes kaip žinia, kai čiurlioniukai mokosi, tai būna dažniausiai įdarbinta visa šeima ir muzikuoja visi. Tai iš tiesų intriguojantis labai muzikiniai numeriai, ir sakau, su didžiausiu nekantrumu ir tokiu dvasiniu virpesiu. Asmeniškai aš tai labai šito laukiu.
2: Mes linkim jums labai gražaus vakaro, labai ačiū, kad pasidalijot šituo tokiu prieš koncertiniu jauduliu su mumis, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotojo muzikos ugdymui Eglė Čobotienė buvo su mumis. Ačiū, kad buvot kartu. 15 valandų, 30 minučių šiuo metu, 2-3-6-3-1-1-1, toks yra numeris, kuriuo paskambinus vis dar galima registruotis į žaidimą Pagauk žodį, kuris jau tuoj pat.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė ir pagaliau žaidimas pagauk žodį, kurio jūs labai laukiat, kurio labai džiaugiatės ir į kurį jau radom du varžovus, su kuriais netrukus pasisveikinsim. Sandra, ar nebūtų metas mums priminti kokios taisyklės?
1: Būtų metas pagauk žodį Viktorina. Žaidimo tikslas atspėti žodį, kuris sudarytas iš šešių raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį turite taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Dėmesio, ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Atsakymą jums išduosime atviru tekstu, bandykite pagauti. Apie kągi ta žodis? Padės išsiaiškinti penki klausimai, kurie vis artimiau ar tolimiau susiję su tuo žodžiu. Na, pavyzdžiui, pasakysiu tokį pavyzdį. Jeigu žodis būtų jūra, klausimai gali būti apie žuvis, druską, laivą ir panašiai. Na ir galiausiai tas pagrindinis žodis yra jūra. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Kiek atspėsite, kiek atsakysite klausimų, tiek raidžių ir galėsite atversti, negalima atversti tik pirmos raidės. Ir svarbiausia, net jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad žinote, koks yra dienos žodis, jokių būdų jo nesakykite, ir palaukit, kol praeis visi klausimai, atsakysit, sužaisim ir tada bus tas galutinis dienos žodis. Tai ir sveikiname šiandien.
0: Su Irena iš Lazdijų. Labą dieną, ponė Irena.
2: Taip, klausau. Bet šiaip aš dabar jau iš Vilniaus.
1: Irena iš Vilniaus.
0: Dar kai skambinot, mums buvot iš Lazdijų. Gerai.
2: Jo, tada buvo Lazdijų, dabar jau Vilnius.
0: Gerai, labai ačiū, kad su mumis esat. Esat iš Vilniaus, tai norėjau klausti apie Lazdijus, kasgi šiandien ten vyksta netikėto, bet dabar tada sakykit, kuo jūs gyvenat, ar jau pradėjot vasaros režimu nors kiek gyventi?
2: Tai kad, kaip pasakyti, aš turbūt visada gyvenu, ne, vasaros režimas man patinka, tikrai jo gyvenu, bet aš toks laisvas žmogus, aš kadangi pensijoje, tai žinot man.
0: Bet jūs taip kažkiek ir nuliūdus, ponia Irena.
2: Ne, viskas gerai.
0: Gal toks jaudulys prie žaidimą?
2: Nu gal taip, bet šiaip tai ne, man labai gerai, viskas gerai.
0: Gal tokia labiau rami, tai gerai, labai labai gera būsena, labai džiaugiamės, kad mums paskambinot. Gediminas iš Vilniaus irgi su mumis, laba diena.
3: Taip.
1: Kaip jūs laba vasarojate, diena. Kokia jūsų vasara?
3: Namuose, pensininkas, su dviem pensininkais susitūrė.
1: Tai labai smagu.
3: Pasisekė
1: mums tikrai.
0: O jūs ar skaitot kokias enciklopedijas, kad šitą žaidimą laimėtumėt, ar Wikipediją pavartot, ar išsitraukėt kokių knygų, žinias atsinaujinat?
3: Nu,
0: ar
3: taip, žinoma.
0: Žinoma. Esat kada anksčiau žaidęs pagauk žodį?
3: Taip, vieną kartą, gal prieš porą metų.
0: Kaip, ar jūs ištiko sėkmė, ar pamenat?
3: Ne. Tada pasimečiau ir nepasisekė.
0: Tai nieko, žinokit, Gediminai, nenusiminkime visi, nepasimeskim, būkim ramus ir laimingi, kaip čia viskas be pasibaigtų, būsim ką nors sužinoję, gerai praleidę laiką ir labai gera, kad jūs esat su mumis, kad esat kartu, kad paskambinat, kad pasikalbam, taip visi išgyvenam ir bendruomeniškumą, jausmą didesnį ir vasara eina dar geriau. Tai ačiū, Gediminai, tikrai. Dabar bus tas metas, kai paprašysiu po bet kokią abėcėlės raidę tarstelti kiekvienam iš jūsų, vien tam, kad pasakytumėm ar žodį, apie kurį šiandien kalbėsim ir kurį reikės atspėti, ta raidė yra.
3: Tai Irena. Kas dabar pirma sako?
0: Irena gal pasako, tegul pirma.
2: Nu, gerai, A.
1: A raidės tame žodyje nėra.
0: O jūs, Gediminai, ką spėjat?
3: Manau, kad B.
0: B irgi B. nėra. Nėra nei tos, nei kitos raidės. Tai ir palengvinam, nes nereikia atsiminti, kokių ten raidžių nebuvo, bet ir sunkiau, nes dabar kol kas visai nežinom, kokios raidės tame žodyje, bet raidžių iš viso yra šešias ir mes turėsim galimybę jas atversti, jeigu tik į tuos tokius sudėtingus, ilgus, bet labai, labai su daug užuomenų ir dėl to, kur kas lengvesniais tampančius klausimus mes jums paskaitysim. Tai gal keliaujam prie pirmo klausimo, kad spėtumėm visus penkis, ar gerai? Ar turit kokių klausimų ar prieštaravimų?
2: Gerai.
3: Manau, kad taip.
0: Gerai, tai labai ačiū, kad bendradarbiaujat tikrai. Ar Sandra, aš galiu? Pirmas klausimas. Gali. Jis leistų atversti antrą raidę iš šešių, nes pirmos neverčiam. Vis arčiau ta diena, kai žmonės vėl nukeliaus į mėnulį. Ir kai tai nutiks, o žadama, kai kurie šaltiniai sako, kad jau greitai, tuomet jau bus galima pradėti pakuotis daiktus kelioniai į Marsą. Daug daiktų teks pasiimti, nekalbant jau apie maisto atsargas. Jų kelionė iki raudonosios planetos truks 8 mėnesius. Kaip visada, daugybė sprendimų reikalingų įgyvendinti tokio masto misijas mokslininkai ieško gamtoje. Pasirodo prie to, kad žmonės pagaliau sugebės nukeliauti iki Marso, gali prisidėti ir lokiai. Mokslininkai studijuoja vieną jų gebėjimą, kuris labai pagelbėtų tokioje tolimoje kelionėje. Dabar ir pasakykite, koks tas lokių gebėjimas, kurį studijuoja mokslininkai?
2: Uoslė.
0: Fiksuojam, kad uoslė yra vienas iš atsakymo variantų, o jūs, Gediminai, ką sakytumėt?
3: O aš sakyčiau žiemos miegas.
0: Žiemos miegas. Mes šitą irgi fiksuojam ir nieko nelaukdami skaitom atsakymą. Vienas astronautas per savaitę suvartoja 30 kg maisto. Galite patys paskaičiuoti, kiek maisto reiktų vien tik kelionį į priekį, dar ir grįžti reikės į Žemę, nekalbant jau, kad kažkaip reikės prasimaitinti ir Marse, kol prekybos centrų dar ten nėra. Nemažiau svarbus ir kitas dalykas. Kelis mėnesius trintis ankštoje kosminėje kapsulėje keliems žmonėms konfliktai, o ir šiaip psichologiškai tiek laiko būti tamsioje visatoje be galo sunku. Galiausiai yra ir labai didelė fiziologinė problema. Dėl nesvarumo būklės astronautai netenka iki 2% raumenų ir kaulų masės per mėnesį. Ir štai čia daug patarimų galėtų duoti juodasis lokys, kuris nepraranda kaulų masės. Tyrimas parodė, kad jie apsaugo savo kaulus lopindami įprastą nuolatinį kalcio išsiskyrimą iš kaulų į kraują. Ta būsena yra lokių žiemos miegas, kai jie net iki pusės metų urve snaudžia be maisto, tad Europos kosmoso agentūra ir NASA aktyviai tiria žiemojančius lokius, siekdamas įsiaiškinti, kaip astronautams sukelti panašią būseną, vadinamąją letargiją ilgalaikių tolimųjų kosmoso misijų metu. Tai kažkaip džiugu ir norisi džiaugtis ir sveikint
1: Gediminą, kuris ir atsakė teisingai, kad tai yra žiemos miegas ir galės atversti antrą raidę. O dabar paklausykime antro klausimo, kuris atvers trečią raidę. Žmonės ir šimpanzės turi stebėtinai panašių miego įpročių. Ir vieni, ir kiti prieš miegą pasirūpina savo poilsio vietą. Žmonės kloja lovą, o šimpanzės iš šakų ir lapų susisuka savotišką guolį medžiuose. Tyrėjai net pastebi, kad šimpanzių lovos būna kruopščiai supintos ir pakankamai patogios kokybišką miegui. Tiesa, mažiau kruopštumo jos įdeda, kai nusprendžia nusipinti lovą.

0: pokaičio miegui. Tačiau yra vienas labai didelis skirtumas tarp žmonių ir šimpanzių, kalbant apie miegojimo vietą. Koks? Gediminai, jūs galite atspėjo, tai pirmas spėti.
1: Koks didelis skirtumas tarp žmonių ir šimpanzių, kalbant apie miegojimo vietą?
2: Nu, čia geras.
1: Čia geras, čia jaučiu fantazuot visai galima ir tas fantazavimas...
2: Galima, taip, tikrai taip. Nu, ką, šimpanzės guolyje, žmogus lovoje.
1: Gerai, čia kirto šimpanzės guolyje, žmogus lovoje. Sandra, užsižymim tokį variantą Gedimino ir tada leiskim patirti, kaip iš tiesų yra.
0: Kaip yra, Irena, kaip jums, kaip atrodo, Irenai, koks atsakymas?
3: Aš tai galvočiau, kad šimpanzės, jom reikalingas grynas oras. Nu, aišku, žmogui reikalinga, bet kažkaip šimpanzėm, jos gilaukė ten kažkur guolį sukasi, ne?
0: Mhm. Taip, skaitėm, kad lauke.
3: Ar medį kažkur ten.
0: Taip, taip.
3: Nu, jom turbūt reikia grįno oro.
1: Žodžiu, vieniems galima ir viduj, o kitiems lauke. Toks jūsų atsakymas.
3: Nu taip, nu žmogus gali lauke, bet nu visi žmogus daug.
1: Odai pradeda pult. Gerai, fiksuojam.
0: Taip, Irena, fiksuojam jūsų atsakymą. Ir dabar paskaitysiu, koks buvo atsakymas. Sunku būtų tvirtinti 100%, kad ir tarp žmonių nepasitaiko toks pats miegojimo įprotis, kad ir, kaip ir tarp šimpanzių. Ir žmonėms, ir mūsų artimiems evoliucijos giminaičiams rūpi higiena. Sunku patikėti, bet jau po 2 metų naudojimo 1/3 jūsų pagalvės svorio gali sudaryti bakterijos, lovos parazitai, dulkių erkės, pelėsiai bei negyvos odos ląstelės. Erkių, blusų ir kitų parazitų visai nepageidauja ir šimpanzės. Pagalvės, kaip ir patalinę, mes keičiame, o pačias lovas ne taip dažnai. O va šimpanzės, kurioms patalinę rūpintis nereikia, keičia visą lovą. Šimpanzės niekada nemiega toje pačioje vietoje. Štai toks buvo atsakymas.
1: Tai kaip ir kiekvienas logikos savo atsakymę pateikė tam tikros, kuri lyg ir susišauktų su šiuo atsakymu, bet jis nėra visai tikslus, ar ne?
0: Taip.
1: Ar pritarėt mums, kad čia reikia niekam neduoti tašką?
2: Taip.
1: Gerai, labai ačiū Gediminai ir ačiū Irena, tai mes toliau turime vieną tašką ir vieną raidę, kurią galės
0: atleisti
1: Gediminas, bet dabar galimybė Gediminui spėti pirmam jau nulinasi ir bet kuris žinos, išklausė atsakymų variantus, tiksliau išklausė visą klausimą, kuris atverstų 4 raidę ir sakykite. Tai aš skaitau kitą klausimą ir tikiuosi, kad išgirsim, ką manote jūs. Dažniausiai šiuos pavadinimus sutiksite viešbučiuose. Tai tam tikra klasifikacija. Nors Jungtinėse valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje ar Naujojoje Zelandijoje ši klasifikacija taikoma ne tik viešbučiuose, bet ir buityje. O viskas prasidėjo 1958-aisiais, kai šiuos pavadinimus pasiūlė amerikiečių kompanijos Simmons rinkodaros skyrius. Triukas pavyko ir viskas dėl to, kad tuo metu žmonės jau spėjo atsigauti po 2-ojo pasaulinio karo sukeltų nepriteklių ir galėjo sau leisti pasimėgauti didesnę prabangą, šiuo atveju karališką. Galite pasirinkti, kaip atsakyti į šį klausimą, pasakykite, ką gamino kompanija Simmons, nors čia galite lengvai paslysti, geriau pasakykite, apie kieno klasifikaciją kalbame ir kokie tie pavadinimai. Apie ką mes čia kalbam, koks čia yra daiktas.
2: Žvaigždutės.
1: Fiksuojam.
2: Duomenį šitą.
1: Viešbučiams duodamas, ar ne?
2: Nu, viešbučio kokybės.
1: Taip.
2: Nu, įrodantį būdą.
1: Taip, Gediminai, puikiai supratom jūsų variantą, o Irena ką pasakytų?
3: Nu, aš irgi pagalvoju apie žvaigždutės, o dabar net nežinau, ką čia dabar galvoti. Gal, nu, kaip ta žvaigždutės. Nu, gal kokios procedūros, pavyzdžiui.
1: Procedūros.
3: Pa, ten procedūros, rutinai, kažkas tokie.
0: Fiksuojam.
3: Kokie ilgami džiaugsmai.
1: Nebūtų teisinga sakyti, kad viskas dėl to, kad žmonės Jungtinėse valstijose norėjo daugiau prabangos ar bent jau patogumo. Žmonės darėsi vis didesni ir čia kalbame ne vien apie dydį aukštį, bet ir plotį. Bet geras poilsis ypač naktį juk svarbus visiems. Iki 60-mečio Jungtinėse valstijose niekas nepirkdavo didelių lovų, tai buvo prabangos reikalas. Tuo metu pasaulis vis dar labai žavėjosi jauną karalienę Elžbietą II, kuri vos prieš kelerius metus žengė į sostą. Žavėjosi jie ir amerikiečiai, tad kompanija Simmons ir sugalvojo, kad žmonės mielai įsigys tai, kas asocijuojasi su karališkais dalykais, o būtent karaliaus dydžio ir karalienės dydžio čiužiniais, kuriuos kompanija gamino. Ne lovas, o čiužinius. Ir taip šioje istorijoje yra seksizmo apraiškų, karališko dydžio čiužiniai, o dabar ir lovos viešbučiuose yra didesnis už karalienės dydžio. Tai atsakymas teisingas yra čiužiniai ir mums labai gaila neskirti ne vienam iš jūsų taško. Primenu, kad visi šitie klausimai ir atsakymai taip pat yra kuo nors susiję ir taip pat susiję su galutiniu žodžiu šešių raidžių, kurio vieną raidę potencialiai jau esam atvertę ir kurį spėsim po to, kai dar išklausysim dviejų klausimų. Tai judam toliau ir Sandra perskaitys klausimą, kuris penktą raidę atverstų.
0: Ir dabar galėsite spėti vėl, kuris pirmesnis, tas greitesnis. Fizikinis reiškinys, atsirandantis tarp dviejų besiliečiančių kūnų paviršių ir besipriešinantis jų santykiniam judėjimui. Dėl to kūnų lietimosi vietoje gali įsiskirti šiluma. Kūnai gali suirti, įsielektrinti. Pasipriešinimo jėga, kurios kryptis priešinga santykiniam kūnų poslinkiui, nusako šio fizikinio reiškinio jėgą. Kaip vadinasi šis fizikinis reiškinys?
3: Trintis.
0: Irena sako trintis, taip. Gediminai.
2: Galvoju, bet tai nežinau, palaukit.
0: Lauksim trupučiuką.
1: Ne per ilgiausiai, Gediminai.
2: Kiek aš galiu lauk, tai ta prasme.
1: Tiesiog kokias dvi sekundės dar galėtumėm jums skirti atmetus šitą mano pakalbėjimą.
2: Nežinau,
1: sekundžių trukmės.
2: Nežinau.
0: Tai skaitau tada atsakymą. Šis fizikinis reiškinys kasdienėme gyvenime gali būti naudingas, nes padeda mums vaikščioti, rašyti ar automobiliui sustoti stabdant stabdžiais. Jis gali būti ir žalingas, nes dėvisi mechanizmų detalės, todėl naudojami tepalai ar guoliai. Taigi, dėl dviejų besiliečiančių kūnų paviršių besipriešinančių judėjimui, atsirandantis fizikinis reiškinys vadinamas trintimi. Irena, jūs buvo teisi.
1: Sveikinam, Irena, jūs užsirašom
0: penktą raidę.
1: Ties galinčią atversti penktą raidę ir tada paskutinė dar viena proga, kurią nors raidę atversti, tai yra šešta, yra ši. Tudorų laikų Anglijoje vyrai dažnai buvo pašiepiami dėl pernelyg išpuoselėtos išvaizdos, minkštų manierų ir pomėgio demonstruoti prabangą net miegamajame. Karalius Henrikas VIII, garsėjęs griežtu požiūriu į vyriškumą ir tvarką, nusprendė, kad kai kurios mados peržengė ribą. Siekdamas pažaboti šį anot jo pavojingą išlepimą ir suminkštėjimą kabutėse, jis netgi uždraudė vieną konkretų patalynės elementą. Įdomu tai, kad ne tik vyrams. Išimtis buvo padaryta tik besilaukiančioms moterims. Taigi, ko negalėjo būti lovoje viduramžių Anglijoje? Irena.
3: Tai jie perukų negalėjo nešti turbūt.
1: Bet... Ar čia galutinis jūsų variantas? Nes kalbam apie patalinės elementus.
3: Nu jo, čia patalinė perukas, kol nelabai.
1: Užuomeną, man atrodo, jau taip šiek tiek suflerauju, tas besilaukiančių moterų momentas galėtų būti tikrai gera. Jau tokia, kad man atrodo visai net ir per daug padėjau čia dabar pliurpdama.
3: Šešiaugdum, bet besilaukiančių. Lygilo, tiesiog lygis čiužinį. Na, nežinau. Nu, lygus čiužinys.
1: Lygus čiužinys. Fiksuojam, Gediminai.
2: Paklotas,
0: fiksuojam.
1: Net ir miegodamas turi būti nesunkiai prikeltas, kad kokia nors velnio išpera nepatektų man į burną ir nepavogtų sielos. Todėl mėliau pasidėčiau galvą ant maišo su pelais ar bulvių maišo. Arba ant skudurais prikamšytų batų. Maždaug taip savo mačistinės kančias dėstė karalius Henrikas VIII, nors popieriuje šis įstatymas atrodė nepaprastai griežtai, iš esmės jis buvo grindžiamas kultūriniu pasipriešinimu moteriškumui. Dar tai buvo laikoma didelė tinginystės apraiška, nors paprastiems žmonėms buvo draudžiama tai naudoti.

0: Turtuoliai dažnai nepaisydavo šito draudimo, nes gausiai siuvinėtos, pukais užpildytos, minkštos pagalvės buvo aukščiausias prabangos ir statuso simbolis. Tai čia kalbėjom apie pagalvės, kurios buvo uždraustos tam tikrų laikotarpių ir kurios besilaukiančiams moterims buvo padarytos kaip išimtis, kad jas visgi buvo galima naudoti. Tai čia mes neturim teisingo atsakymo, bet turim dvi raides, kurias bus galima dabar atversti.
1: Gediminas galės atversti antrą raidę, o Irena galės atversti penktą raidę. Žodis iš šešių raidžių. Tai dabar, Gediminai, kurią raidę jūs verčiate?
2: Ra. Antrą. Ra.
1: Supratau, jūs norite atversti antrą raidę. Antra raidė yra U trumpoji, uosis. O dabar, Irena, ar jūs versite savo penktą raidę? Nes jeigu versite, o pirmumo teisės dabar niekas neturi spėti, tai dabar bus kas pirmesnis, tas greitesnis. Tai ar versite, Irena, savo raidę? Ar kaip darysit?
3: Ai, versiu.
1: Jūsų yra penkta raidė, yra I trumpoji.
0: Ir ką dar dabar norėtus padaryti, tai jums begalvojant ir besidėliojant savo lenteles, turint galvoje, kad tai yra šešių raidžių žodis, priminsim visą bendrą kontekstą ir visus teisingus atsakymus, tai gali irgi pasufleruoti. Šitas žodis, kurį dabar bandysim atspėti, jis jau skambėjo viename iš atsakymų. Tarp atsakymų dominavo tokie produktai kaip čiužiniai, pagalvės. Mes daug kalbėjom apie miegą.
1: Apie trinti kalbėjom, fizikinį dėstinį, trintis.
0: Kalbėjom apie čiužinius. Sakėm, kad vieni nemiega toje pačioje vietoje niekada, kiti miega. Sakėm, kad pagalvių negalėjo būti lovoje tam tikrų istorinių laikotarpių. Ir man atrodo, tai daug maž viskas, bet nujaučiam, apie ką kalba sukosi, apie lokius ir žemos miegą irgi šnekėjom.
1: Apie beždžionės, kad jos miega kitaip negu žmonės ir kur jos miega. Tai galvokite, vat šitas žodis turi būti su viskuo susijęs.
0: Raidžių yra šešios, mes turime atverti antrąją, tai yra U, ir penktąją, tai yra I. Raidžių, kurias spėjo pašnekovai, nėra, tai kitaip tariant, mes nežinom daugiau jokių raidžių, bet lieka tik tai judėti link spėjimo ir kam mes, Andra, suteikiame pirmenybę spėti.
1: Tai gal suteikiam Irenai, ar sutinkat, Gediminai, kad suteiktumėm Irenai pirmenybę spėti?
0: Arba bent jau kažkuriam, kuris turi variantą.
3: Šešios raidės.
1: A nėra.
0: Nėra ir B
1: raidės. Antra, U trumpoji, penkta, I raidė. Primenu, kad atsakymai buvo žiemos miegas, nemiega toje pačioje vietoje, čiužinys, trintis, pagalvės. Ir turi būti va šitas žodis susijęs kažkuo su tais atsakymais, kurie jau nuskambėjo. Galvokite labai, kur ir apie... Kur ne tik žmonės, bet ir
0: gyvūnai
1: miega.
0: Pasuflėruokim dar kaip nors, man taip noris tą pirmą raidę atvers, bet lyg ir esam taip sutarę, kad dar kol kas neverčiam ir negelbstim. Tai spėkit, Gediminai, kur jūs esat prisnūdęs, sakykit ką nors.
2: Ne prisnūdęs, bet galvoju, ką jūs esu galvoju tokio gudro.
0: Gudriai čia mes.
2: Gudriai, gal ne gudro, bet man tik atrodo, kad...
1: Irena, gal jums jau kažkas tai iškėja, žiemos miegas, nemiega toj pačioj vietoj beždžionės, čiužinys, trintis, pagalvės.
3: Kur man labai tiktų miegas, bet tik gerai dėsnė.
0: Aš prisimu atsakomybę ir siūlau, Sandra, kad mes atverstumėm pirmą raidę.
1: Atverčiam mes pirmą raidę, nes mes norim pralošti labai prizą.
0: Bet susitarkim visgi, kas pirmas turės galimybę išgirdęs pirmą raidę spėti. Ar tas, kas paskutinis gavo tašką, Irena?
1: Irena tikriausiai taip, nes Irena paskutinį atspėjo, ketvirtą atsakymą pasakė. Tai Irena turės pirmenybę ir verskim tą raidę, praloškim tą prizą.
2: Gerai.
0: Tai pirmą raidę dikai atskleidžiam, ji yra raidė G.
1: Kaip Gediminas.
2: Man sakyt?
0: Dabar sakys Irena.
3: G raidė?
0: Taip, G pirma, antra U ir penkta I. Daugiau trijų kitų raidžių net

0: Diyorum.
1: 23.
0: Toks jūsų variantas, Gediminai, jūs jau būsit ką nors sumastęs. Dar galiu aš jums priminti, kad žiemos miegas, nemiega toj pačioj vietoj, čiužinys, trintis.
1: Guolis.
0: Kas pasakė?
1: Aš, Irena, guolis.
0: Irena, duosime jums šimtmečio podelį.
2: Taip.
0: Džiaugiamės, kad paskambinot. Tikiuosi, Gediminai, jūs nepykstat.
3: Žodis, palaukit.
0: Ta žodis...
3: Piktas, žinoma, kad piktas. Tai koks tas žodis?
0: Guolis. Irena pasakė teisingai savo paskutinius spėjimų, kalbėjom apie miegą, kalbėjom...
3: Sutinku.
0: Sutinkat.
3: Žioplas, nieko nepasakyti.
0: Gediminai tikrai nežioplas, bet esat dar ir labai mandagus, labai geranoriškas ir labai malonus.
2: Ir lauksim jūsų dalyvaujant kitose žaidimuose.
3: Sveikinu konkurentę, jai geros dienos.
0: Ir jums taip pat, Gediminai, mes labai labai lauksim jūsų dar kart paskambinančio.
2: Ir sužaidžiant dar kartelį.
0: O Irena, ir jūs nepadėkit ragelio, mes jums atsiusim podelį. Ačiū visiems, kurie buvo su mumis. Ačiū, kad klausėtės, kad muzikos klausėtės kartu, kad buvot, kad švenčiat vasarą, kad džiaugiatės, koks oras už lango bebūtų. Rytoj, kiek girdėjau, Sandra, bus tokia saulėtesnė diena, bent jau Vilniuje šiandien lijo. Ir vasaros popietė dar tęsis toliau. Mes toliau dainuosim, kalbėsim ir leisim vasarą drauge. Koks tavo palinkėjimas klausytojams šiandien?
2: Aš tai labai džiaugiuosi, kad mes pralošėm prizą. Labai esu laiminga dėl to, tikiuosi, kad klausytojai registruosis į kitus žaidimus ir vėl laimės mūsų puikius prizus. Vasara puiki, man toks oras labai puikus eiti pasivaikščioti, tai ir linkiu gerai praleisti laiką pasivaikščioti arba ką jums patinka veikti.
0: Aš tai rinkiu mums dar daugiau tokių klausytojų geranoriškų, kaip Gediminas, kuris džiaugiasi konkurentės sėkme. Netrukus 16 valandos žinios per LRT radiją kviečiame būti kartu ir primenam, kad šią savaitę, birželio 12-ąją, LRT radijas švenčia šimtmetį. Geriausias būdas jie švęsti kartu su mumis yra nuolat radijo klausytis ir ačiū, kad tai darot jau daug metų, visą šimtą ir būkit su mumis ir toliau. Gražios likusios popietės ir iki kitų susitikimų.
2: Iki.
4: LRT Radijas.

0: LRT radijas.
1: 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Keičiantis valdančiosios koalicijos sudėčiai ir svarstant apie pokyčius vyriausybėje, prezidento patarėjas sako, kad šalies vadovas pasitiki visais ministrais. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koalicinį bendradarbiavimą su Nemuno Aušra turėtų keistis ir jos deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Socialdemokratų lyderis yra minėjęs, kad gali keistis ne tik aušriečių, bet ir jo vadovaujamos partijos deleguoti ministrai. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad anksti spėlioti, kas dar galėtų pasikeisti vyriausybės sudėtyje.

0: būtent nuo tos programos, jos galimų pasikeitimų, matyt, priklausys ir tam tikros asmeninės pozicijos. Ar vienas ar kitas ministras gali gyvendinti kažkokius tai pasikeitusias nuostatas, ar vis dėlto koalicijos partneriai ras kitus kandidatus, kurie galėtų geriau gyvendinti tos nuostatas.
1: Prezidento patarėjas Paulius Baltokas. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako nesulaukė signalų, kad keičiantis koalicijai jam gali tekti palikti pareigas. Taip jis kalbėjo socialdemokratams nusprendus trauktis iš koalicijos. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra minėjęs, jog gali keistis keli ministrai iš jo partijos. Kondratovičiaus teigimo kalbėti šiuo klausimu kol kas per anksti.
2: Jeigu valstybei reikės, ar jeigu partijai reikės kažkokį darį sprendimą, aš juos priimsiu ir sutiksiu su tais sprendimais. Čia niekas aplamai, apskritai kol kas dėl ministrų niekas nieko nekalba.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Charkivos srityje per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar apie 10 sužeista. Šią informaciją pranešė Charkivos srities vadovas. Po Rusijos dronų ir raketų atakos kilo gaisrų, nukentėjo keli daugiabučiai, taip pat automobiliai. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą. Kyivas atsako smogdamas giliai Rusijos teritorijoje ir taikosi į energetikos ir karinius objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasikalbėjo su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Stivu Vitkofu ir Džaredu Kušneriu, o patį pokalbį vadina teigiamu. Zelenskis gyrė Amerikos atstovų pasiryžimą dirbti siekiant rasti sprendimus dėl karo Ukrainoje ir už tai dėkojo. Zelenskis grįžo į Kyjivą iš Londono, kur vyko derybos su Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais dėl to, kaip toliau spręsti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Trijų šalių lyderiai pritarė pasiūlymui surengti Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Interviu The Guardian Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad jo vadovaujama šalis yra sustiprinusi savo pozicijas.
3: The situation on the battlefield is much more better than it was during the year. This is
4: Situacija mūšio lauke daug geresnė nei buvo anksčiau per visus metus. Tai mus nuteikia optimistiškai, tačiau situacija mūšio lauke gali keistis kasdien. Tačiau matome, kad mūsų žingsniai pastaraisiais mėnesiais buvo stipresni, o Rusija negalime sakyti, kad jie pralaimi karą, bet galime teikti, kad jie praranda iniciatyvą kasdien. Jie netenka daug žmonių, 30-35 tūkstančių, 23-24 tūkstančiai žuvo, o 10-12 tūkstančių sunkiai sužeidžiami. Jie nelaimi karo.
1: Interviu The Guardian sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikos diplomatinės pastangos ieškant sprendimų dėl karo pabaigos sumažėjo prasidėjus susirėmimams artimuosiuose rytuose. Zelenskis sako suprantantis, kad didžiausias dėmesys dabar sutelktas būtent ten, tačiau pabrėžia, kad siekti taikos Europoje yra bendras tikslas. Temperatūra Utenoje yra 10, Vilniuje ir Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos. Antradienį dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas, bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 4:05.

0: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jūs išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin. Šį kartą laidoje apie kariuomenių indėlį į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą. Kas daroma Lietuvoje ir NATO ir ko trūksta?
1: Mano nuomonė, reikėtų išplėsti tuos reikalavimus, kuriuos šiandieną mes jau esame sukūrę, iki labai aiškių konkretybių. Kokie būtų tie skaičiai, mus vedantis prie pažangos?
0: Ekspertai dažniausiai kalba apie atsinaujinančią energetiką, bet yra pasiūlymų ir stiprinti švietimą šią temą.
2: Kalbant apie šauktinius vadinamuosius, tai galėtų būti pilietinio ugdymo dalis kažkokia.
0: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: Europos Sąjungoje visos Europos Sąjungos šalių kariuomenės pateikė Europos gynybos agentūrai duomenis ir tikslius duomenis apie emisijas ar apie energijos vartojimą, apie skirtingų energijos rūšių vartojimą. Šitą yra pateikiama, tik tai nėra atskleidžiama visai visuomeniai.
1: Kaip juokauja dėstytojas ir tyrėjas Gintaras Labutis, kariuomenės mėgsta būti paslaptingos. Jis dirba Lietuvos karo akademijoje.
0: Ir taip pat tenka darbuotis ir NATO projektuose, kurie taip pat susiję su taupia energija arba taupiu energijos vartojimu, o kariuomenėse, pripažinkim šiandieną, pagrindinis vartojimo šaltinis arba pagrindinė energijos rūšis yra benzinas arba dizelinas. Vadinasi, taupiai naudosime tai, kas mums patikėta, o papildomai galima įvesti ir atsinaujinančius elektros visų pirma energijos išteklius ir pasiekti geresnį rezultatą. Prieš kelis metus NATO yra patvirtinus metodikas apie tai, kaip yra skaičiuojamos tos emisijos. Mums paprastiems gyventojams gal ir nereikalingos tos didelės metodikos, tiesiog vieną litrą dizelino padaugini iš 2 ar 3, 2,5 tikėtina, štai turi paprastą atsakymą, kad vienas dizelino litras sukuria 2,5 kg anglies dvideginio. Gal čia nėra visiškai taip tikslu, bet galime surasti tam tikrus analogus, žiūrėdami į tai, kokia ginkluotė yra naudojama ir panašiai.
2: Ir tas iš tikrųjų, kaip ir minėjo kolega, yra labai svarbu.
1: Su tyrėju susitikome NATO energetinio saugumo kompetencijų centro būstinėje Vilniuje. Jį pakvietė Kristina Rimkūnaitė, šio centro ekspertė, prieš tai 17 metų dirbusi energetikos sektoriuje.
2: Jeigu turim karinę bazę, kad atgabenti vieną kurą dizeliną, vidutiniškai sudeginam 1,1 litro dizelino. Bet jeigu turim misiją karo lauko sąlygom, Sirija, Irakas, Afganistanas, susidūrėm su tokiais skaičiais, kad atgabenti vieną kuro litrą gali reikėti nuo 4 iki 5,5 litro dizelino. Praktiškai gabini 1/5, 1/6, visą kitą sudegini, kad atgabentum į paskirties vietą. Ir tada gaunasi tos kaip ir emisijos, beprotiškai didelės. Tai viską, ką galim sutaupyti, ką galim nesudeginti, ką galim pagaminti vietoj, ypač jeigu yra elektrifikacija, tai supaprastina pačią visą logistiką vien todėl, kad tarkim, jeigu naudojam tokią technologiją, kaip yra kietas vandenėlis su magnio oksidu, dabar viena iš kaip ir temų, ką analizuoja NATO mokslo ir technologijų organizacija, turi tam skirtą projektą, kurį veda kanadiečiai. Ta technologija iš tikrųjų sprendžia kariškiam 2 problemas. Tu turi elektros energiją ir tu turi vandenį, nes tuo metu, kai yra naudojamas vandenėlis, gaminasi tyras, gražus, distiliuotas, geriamam vandens reikmėm tinkamas vanduo.
1: Kaip pasakoja Kristina Rimkūnaitė, ši technologija buvo pristatyta tarptautinėje konferencijoje Vilniuje. Iki 2030-ųjų ją planuojama ištestuoti lauko sąlygomis. Dėmesys kietam vandeniliui toks didelis ir todėl, kad kuro ir vandens tiekimas tiesiogiai susijęs su karių gyvybėmis.
2: Nes jeigu pasižiūrėti visas NATO misijas per paskutinius 10 metų, Irake, Afganistane 50% visų žūčių buvo gabenant kurą arba vandenį.
1: Kristina Rimkūnaitė su užsidegimu pasakoja apie kitas technologijas, kurias finansuoja DIANA, NATO gynybos inovacijų akceleratorius.
2: Dabar yra tyriama technologija tam tikra dumblių kompozicija, kurie naktį tamsoje šviečia. Ir to šviesa, jinai teko ją matyti, kai buvau Vokietijoje, nes Miuncheno saugumo konferencija jinai turėjo prieš tai 3 dienas su DIANA agentūros įmonėm. Jų šviesa nėra ryški, bet naktį apšviesti oro uosto taką, bet kokiam sąlygom, nesvarbu pietuose ar šiaurėje, to šviesos pakanka. Ir tau nereikia automatiškai elektros, nes tu tiesiog išdėlioji tuos indus su dumbliais. Ir žiūri

0: kartu tai atrodo beprotiška keista, bet tada supranti, kad tai yra visiškai netarši technologija. Dumbliai yra tas, kas, okay, jie turbūt ten truputį genetiškai modifikuoti, bet kartu parodo, kiek mes galim, jeigu norim kažką tai padaryti, pakeisti. Ir čia yra viena iš 150 šiais metais NATO Dianos agentūros atsirinktų įmonių, kuri yra akceleruojama. Realiai yra investuojami pinigai, yra investuojama į jų kontaktų tiekėjų tinklą, į tarkim prieigą prie laboratorijų.
1: Vilniuje NATO energetinio saugumo kompetencijų centras buvo įsteigtas 2012 metais. Iš viso NATO šalyse yra 30 kompetencijos centrų. Naujausias jų įsteigtas Kanadoje, Monrealyje. Jis skirtas klimato kaitai ir saugumui.
0: Klimato kaitos centras, jisai turbūt yra vienas iš moderniausių, nes jie leidžia labai daug ataskaitų, turi savo tinklalaidę ir turbūt kaip vienas iš tokių kaip ir didžiausių matomumų pačioje kaip Europoje, būtent kas susiję su klimato kaitos tikslais.
2: NATO kaip organizacija nuolatos rengia dokumentą, kuris vadinasi NATO organizacijos ateities įžvalgos. Ir tokiame dokumente yra išvardinamos pagrindinės tendencijos ir su jomis susijusios grėsmės, tai klimato kaita yra viena iš tų grėsmių.
1: Sako tyrėjas iš Lietuvos karo akademijos Gintaras Labutis.
2: Ji yra įvardinta ir rengiami atsako planai, arba rekomendacijos kiekvienai šaliai, taip pat yra priderinamas ir kariuomenių veikimas arba kariuomenių pajėgumų vystimas. Tai visa tai yra šalia ir tai yra nuolatos prižiūrima. Greta kitų grėsmių, kaip galėtume sakyti, geopolitinės grėsmės ar terorizmo grėsmės ar visa kita.
1: Svarstau, kad galbūt pasikeitus saugumo situacijai pasaulyje, klimato kaita nueina į antrą planą. Tačiau pašnekovai nesutinka, sako, iškastinį kūrą vienaip ar kitaip reikės pakeisti.
0: Šiuo metu yra turbūt vištos ir kiaušinio klausimas, nes jeigu pasižiūrėsime į platesnį kontekstą, nuo 90-ųjų metų Europoje mes uždarėm maždaug ketvirtadalį visų naftos perdirbimo gamyklų. Tai reiškia, reikia prie tos kaip naujos situacijos taikytis, nes iki 50-tų praktiškai Europoje turbūt ir nebeliks nei vienos naftos perdirbimo gamyklos veikiančios. Kariuomenė negali naudoti to, ko nėra civiliniam sektoriui, tai tiesiog dabar analizuojam, kaip galim, tarkim, prisitaikyti. Ir 22 metais buvo priimta koncepcija Energy Transition by Design, tai kaip ir iki 50 metų visos NATO kariuomenės jos dekarbonizuosios. Kaip tai bus padaryta šiuo metu sudėtinga atsakyti, bet tarkim naujausias kompetencijų centras, kurį NATO greičiausiai kaip ir turės, nes jis dabar yra sertifikavimo procese, jisai bus Švedijoje ir bus skirtas tiekimo saugumo, security of supply.
1: Kristina Rimkūnaitė pasakoja, kad vienas iš pavyzdžių galėtų būti Vokietija, kuri kelia konkrečius emisijų mažinimo tikslus.
0: Vokietijoje jie buvo išsikėlę iki 21 metų kariuomenėje 10% visos reikalingos kariuomenė energijos gauti iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tas tikslas iš tikrųjų saulės energijos dėkla buvo pasiektas ir viršytas. 23 metais buvo priimta atnaujinta strategija, bet jinai paseno. Ir va, kas buvo labai įdomu, šiuo metu yra pasamdyti rangovai, kurie rengia naują strategiją kariškę. Ir jos svarstymas, vienas iš galimų kaip ir variantų, pasiūlymų susirinkimas iš suinteresuotų šalių, iš įmonių, iš, tarkim, valdžios institucijų. Jisai buvo organizuotas Bundestage. Pats visas kaip renginys jisai sutapo su Reza Pahlavi vizitu. Tai buvo labai įdomu stebėti didžiulės dvimines už ir prieš protestuojančių žmonių, kai gretimamo pastate parlamentarai ir parlamento kaip pirmininkas priminėjo ir iraniečių delegaciją. O mes diskutavome apie energetinį efektyvumą ir tarkim, kokios technologijos galėtų būti į tą dokumentą įtrauktos. Aš buvau vienintelis nevokiškai kalbantis žmogus ir turėjau man priskirtą vertę, kuri bandė, kiek jai pavyko išversti viską į anglų kalbą, kad galėčiau sekti pačią diskusiją ir ją įsijungti. Bet Vokietijos kariuomenė tai iš tikrųjų žiūri labai rimtai. Ir tai su turkais, prancūzais yra praktiškai vienos iš didžiausių NATO kaip kariuomenių tarkim, jeigu žiūrėti vien tik Europą, atmetus Kanadą ir Ameriką, jos yra pačios didžiausios. Ir jų sprendimai, jų naudojamos technologijos yra automatiškai tą, ką perims ir kitų NATO šalių mažesnių kariuomenių, tarkim, logistikos tiekimo grandinės.
1: Lietuva turi parengtą krašto apsaugos sistemos energetinio saugumo ir efektyvumo strategiją. Krašto apsaugos sistemos prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją dar planuojama rengti. Gintaras Labutis mano, kad tokia strategija padėtų išsikelti konkretesnius tikslus. Tiek anglies dvideginio emisijų mažinimui, tiek infrastruktūros gerinimui. Jo manimu, tokioje strategijoje taip pat vertėtų nusimatyti, kaip derinti kariuomenės ir visuomenės veiksmus, didinant atsparumą klimato pokyčiams.
2: Kur galėtų būti tas atskaitos taškas, tai tikriausiai strategija arba dokumentas, kuriame aiškiai kariuomenės įsipareigotų sumažinti anglies dvideginio išmetimus, padidinti energinį efektyvumą pastatuose pradžiai, na ir taip pat naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, visų pirma elektros šaltinius, bet gamintis patiems tik tai tiek, kiek būtinai reikia, siekiant užtikrinti atsparumą. Mano nuomonė, reikėtų išplėsti tuos reikalavimus, kuriuos šiandieną mes jau esame sukūrę, iki labai aiškių konkretybių, kiek galėtume sumažinti, kuriuose srityse, ir kokie būtų tie skaičiai mus vedantis prie pažangos.
1: Ekspertė atkreipė dėmesį ir į NATO šalių įsipareigojimą gynybai skirti 5% bendrojo vidaus produkto. Iš jų 1,5% bus skirtas su gynyba susijusioms reikmėms, taip pat ir energijos efektyvumui didinti.
0: Tiesiog ateina su krize, kuri turbūt bus didžiausia per 100 metų energetinė krizė, ką esame turėję. Naujos technologijos, postumės ir netgi naujos investicijos į tai, kas yra vietinis, saugus, švarus energijos šaltinis. Ir kariuomenė turbūt bus viena iš tų kaip ir pionierių per visas NATO valstybės, vien todėl, kad turime tą 1,5%. Ir greičiausiai dalis pinigų į tą visą kaip pokytį ateis iš jų.

0: Su jumis Vienkartinė planeta. Šiandien kalbamės apie kariuomenės indėlį į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą.
1: Tai esu kapitonė Gintarė Dapkuvienė iš Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento. Ir šiuo metu studijuoju magistratūros studijose Vilniaus universitete. Studijų pavadinimas yra klimato sistemos studijos. Mano magistro darbo tema yra paros debesumo kaita Lietuvoje ir vertinu, kaip keičiasi paros debesuotumas Lietuvoje per 20 metų laikotarpį.
0: Prieš tapdama karininkė, Gintarė Dapkuvienė baigė hidrologijos ir meteorologijos studijas. Keliarius metus Lietuvos kariuomenės aviacijos bazėje Šiauliuose dirbo sinoptikė.
1: Man apskritai dvi temos yra svarbios, tai kariuomenė, mūsų saugumas nacionalinis, man yra beproto svarbu. Manau, kad čia savaime suprantamas dalykas kiekvienam lietuviui, kodėl tai yra svarbu, ir klimato kaita. Klimato kaitos sukeliamos rizikos mūsų saugumui NATO lygmeniu jau jis yra suvokiamas, bet ir NATO lygmenyje tai, sakyčiau, visai nesenai buvo priimtas kaip faktas, kad tai yra labai reikšmingas ir esminis faktorius įtakojantis mūsų veiklą. Ir dėl to, na, jeigu NATO lygmeniu tai yra naujas reiškinys, sakykime, tai natūralu, kad ir mūsų kariuomenės lygmenį tai irgi yra naujas dalykas ir dar galbūt mažai pažintas ir įsisavintas.
0: Gintarė Dapkuvienė sako mananti, kad kariuomenėje reikia daugiau švietimo apie klimato kaitos poveikį planetai ir nacionaliniam saugumui.
2: Kaip jūs įsivaizduojat, kaip galėtų tas švietimas kariuomenėje, jeigu kalbant ar ne, tai yra struktūra, kurioje jūs dirbat, koks jis turėtų būti?
1: Mano mintis šiuo klausimu yra tokia, kad tai turėtų būti iš abiejų pusių, tai yra iš apačios, kai yra šviečiamas jaunimas, atėjęs į kariuomenę, sakykim, paprastas tas karys ir tiek iš viršaus. Iš viršaus, iš vadų

0: lygmenio turi ateiti suvokimas, kam tai yra reikalinga. Kai vadas suvokia, pats suvokia, kam tai yra reikalinga ir kodėl, jam yra lengviau įtikinti, sakykim, savo pavaldinius, kodėl tai yra reikalinga. Jis tada labiau moka išaiškinti, kodėl mes tai darom. Ne tiesiog, kad darom, kad užsidėt varnelę, bet kam tai darom. Kalbant apie vienetus, apie dalinius, apie tuos pačius šauktinius vadinamuosius, tai galėtų būti pilietinio ugdymo dalis kažkokia. Ir edukuojant jau tą jaunuomenę klimato kaitos klausimų, kaip tai yra susiję su mūsų nacionaliniu saugumu ir kodėl tai yra svarbu. Galbūt tas jaunuolis nepasiliks kariuomeniai po tos tarnybos, bet jis išėjęs į visuomenę, sugrįžęs į savo civilį, paprastą gyvenimą, mes jau busim pasėję tą grūdelį, tą suopračio grūdelį, kodėl klimato kaita yra svarbu. Ir galbūt į savo kasdieniam gyvenime susimastys ir pagalvos, aha, o ką aš galėčiau padaryti, kad mažinčiau tą savo paliekamą pėdsaką, galbūt CO2, ar ne, ar tą poveikį aplinkai.
1: O kaip sinoptikė esat susidūrusi su tais ekstremaliais reiškiniais?
0: Na, taip, visko yra buvę ir prognozuojant, ir stebint orus, yra buvę ir tų orų, nes tai yra natūralūs gamtos reiškiniai, galbūt tiesiog labiau suintensyvėję dėl kažkokios žmogaus apskritai globalios veiklos. Kiek esu kalbėjusi, bendrausi su kolegomis, tiek lietuviais sinoptikais, tiek užsienyje, užsieniečiais sinoptikais, nes bendraujam ir su jais, ypač kursų metu. Vienas kolega iš Belgijos sako, žinai, iš tikrųjų, dabar sunkėja tas sinoptiko darbas, labai smarkiai apsunkėja ir natūralu, kad na, tiems sinoptikams jiems ir sunkiau prognozuoti ir kartais atrodo, galbūt, kad jie nekompetitingi, bet ne kompetencijos trūkumė yra problema, jie tikrai yra kompetitingi ir apsimokę. Problema yra ta, kad prieš, na, gal 20, sakykime, jau metų, prieš 20-30 metų būdavo lengva prognozuoti orus, nes viskas buvo pagal vadovėlį. Mes žinojom, kaip veikia atmosferos visa cirkuliacija, kaip veikia procesai ir kas po ko ateinama, tai toks frontas šiltas, šaltas ir tu žinai, kokie reiškiniai. O dabar, kai dėl klimato kaitos poveikio yra visas šis procesas smarkiai išsimušęs ir nuklydęs nuo savo to vadovėlinio kurso, yra žymiai sunkiau prognozuoti. Tai vat čia atsiranda sinoptikams problema. Jie turi išmokti adaptuotis, turi suvokti, kad nebėra to vadovėlinio prognozavimo, kuris buvo prieš 20-30 metų ir keičiasi viskas, keičiasi visą atmosferos cirkuliaciją ir procesai ir turim išmokti prisitaikyti. Bet taip, su tais ekstremaliais reiškiniais yra tekę ir kaip sinoptikiai susidurti, ir šiaip asmeniniam gyvenime, ir mano transportas buvo nukentėjęs dėl tų ekstremalių reiškinių.
1: Užvirto medis?
0: Ne, 23 metais, kai buvo rugpjūčio mėnesį, praūžė čia pietričių, man atrodo, pagrindę Lietuvoje ėjo ta kruša, škvalas su kruša intensyve, tai žiūriu, ateina juodas, gražus, didelis debesis, galvoju, o va čia tai duos dabar Lietuvos, kaip tik kaime buvau. Išbėgau į lauką, džiaugiuosi, čia pradėjo lyti, kai pradėjo kumšio dydžio ledėkai krist, tai prisiglaužiau prie namo sienos ir galvoju, dieve, kaip man dabar namo reikės pareiti, nes baisu pasidarė, iš tikrųjų, baisu. Ir aišku, mašina stovėjo kieme, tai nu, reikėjo atiesinti po toje, atitiesinti biškį. Ačiū Dievui, langai nesudužo, bet taip per tą.
1: Pasak karininkės, didėjantis nestabilumas pasaulyje yra susijęs su klimato pokyčiais, kurie veikia geopolitiką ir mūsų nacionalinį saugumą.
0: Dabar mūsų jautriausi klimato kaitos tematika regionai, tie vadinamieji hotspotai, ar ne, tas Sahelio regionas, ta Šiaurės Afrika, artimieji rytai, tai ten klimato kaita yra labai skaudus reikalas. Kas vyksta, na, tai ten vyksta dykumėjimas, ar ne, ten ekstremalūs orai ir visa kita, karščiai, karščio bangos ir taip toliau. Šie regionai yra ne tik jautrus klimato kaitos atžvilgiu, ne tik jautrus, ta prasme, kad ten gamta kažkai vyksta, ar ne, bet tie procesai ten vykstantis, jie sukelia ir kitus dalykus, tokius kaip vietinių žmonių nepasitenkinimą, galbūt dažniausiai ta aplinka tokia tas destabilizavimas, tos politinės aplinkos destabilizavimas, ekonominis jautrumas, galbūt kažkoks neišsivystimas, ta aplinka yra labai gera terpė plisti radikalioms idėjoms ir mintims. Mes galim įsivaizduoti, kad gyvenam toli nuo tų regionų ir mūsų tai neliečia. Na, tai yra didžiulė netiesa ir savęs apgaudinėjimas. Mūsų tai labai smarkiai liečia, nes tie žmonės, jie yra tokie patys žmonės kaip mes. Ir jie, visi žmonės ieško kur geriau. Tai natūraliai prasideda ta klimato kaitos migrantų problema. Jie kažkur turės eiti, ten darosi vis blogiau gyventi. Ten mažėja kritulių, sunkiau užsiauginti maisto, tiek kultūrinio, tiek gyvulių vietų galima ten trūksta. Tie žmonės, jie visą laiką ieškos, kur geriau. O kur yra geriau? Ten, kur yra švelnesnis klimatas. Kur yra Lietuva? Lietuva yra ten, kur yra švelnesnis klimatas. Taip, dalis žmonių galbūt iš jų atėjusių, jie bus linkę prisitaikyti, adaptuotis ir priimti mus pačius tokie, kokie mes esame. Ir jie labai nori adaptuosis ir viskas bus gerai, bet dėja dalis kita dalis žmonių ateis tokių, kurie turės savo minčių, savo radikalių idėjų. Ir tada, na čia gal jau filosofavimas gaunasi, bet jie vis tiek skleistas mintis, prasidės susiskaldimas ir visuomenėje ir vėl atsiranda tas politinis nestabilumas ir pas mus tada. Ir ekonominės problemos, na tai vėl kyla tada vidiniai konfliktai, o kai mes viduje konfliktuojam, tai yra žalia šviesa nedraugiškoms kaimynėms, kad mus lengviau yra kažkaip paveikti, gal net okupuoti. Tiesą pasakius, ta valstybė, kuri čia taip intensyviai žvangina ir imasi tam tikrų, visi aiškiai žinom, kokių veiksmų prieš tą pačią Ukrainą, ji gal, sakyčiau, yra, jeigu ne vienintelė, bet viena iš tų valstybių, kurios laimė iš klimato kaitos, nes Arkties regionas tirpsta, atsiveria nauji ištekliai, nauji logistiniai keliai ir šitoje vietoje laimė.
1: Bet kaip suprantu, galbūt daug kas pasakytų, kad na, dabar ne laikas galvoti apie tai, dabar yra didesnių grėsmių.
0: Pasakytų. Taip, yra didelė grėsmė ir visgi prioritetas, norim, nenorim, šioje geopolitinėje situacijoje, kokia jo gyvenam, taip, prioritetas dėja bus apsiginimas pirmiausia nuo to priešo ir savo suvereniteto išsaugojimas. Bet neturim pamiršti ir klimato kaitos, nes kaip ir sakiau, klimato saugumas yra labai labai didelė nacionalinio saugumo dalis, mūsų nacionalinio saugumo. Pati NATO yra įsivardinusi, kad tai yra didelė grėsmė ir amplifikuojanti visus kitus vykstančius procesus. Šiaip manau, kad mes kaip kariuomenė privalom, net negalėtume, bet privalom prisimti lyderio vaidmenį klimato kaitos tematiką, nes visgi NATO alijansė dauguma tų kariuomenių, na, jos kaip ir yra pirmaujančios dažniausiai visuomenėse pagal pasitikėjimą ir tai yra labai didelė atsakomybė iš mūsų pusės, dėl to mes privalom prisimti tą lyderio vaidmenį ir klimato kaitos tematiką.
1: Pasak Gintarės Dapkuvienės, kariuomenės indėlis į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą pelnys pasitikėjimą ateityje.
0: Kariuomenė niekada nebus 100% žalia. Turim tą įsisavinti, nes ne ta yra mūsų funkcija visgi, bet auga jauna karta, auga jauna ir tikrai, manau, jauni, protingi, sąmoningi žmonės auga ir jie gali ateiti tas momentas, kad jeigu mes nesimsim tų veiksmų mažinti iš savo kariuomenės pusės klimato kaitai, jie suvoks, kad, na, kariuomenė yra negerai, nes jį teršia aplinką, jį kenkia, jį skatina klimato kaitą ir jeigu norim išlaikyti tą aukšto pasitikėjimo lygį visuomenėje, savo struktūrą, turim atsižvelgti ir klimato kaitą ir tai, kokį poveikį mes kaip kariuomenė jai darom.

Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Šias ir kitas mūsų laidas kviečiu susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Dėžutė radijas. 5:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos rengsis į valdybos posėdį, per kurį planuoja priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose su socialdemokratais, kurie kviečia jungtis prie koalicijos. Naujoji jo sudėtis formuojama po to, kai savaitgalį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Pasak laikinojo demokratų vadovo Virginijaus Sinkevičiaus, daugumo partijos skyrių pritarė, jog būtų deramasi dėl jungimosi prie koalicijos.
1: Turėsime valdybą, kuri priims galutinį sprendimą. Aš manau, kad eiti į derybas, priimti tą kvietimą, turbūt, kad yra pirmiausia mandagumo ženklas, vis dėlto tikrai socialdemokratai padarė didelį sprendimą ir manau, kad į tą sprendimą reikia atsakyti teigiamai. Koks bus rezultatas tų derybų, čia jau sudėtingiau yra man pasakyti, nes aš manau, kad pirmiausia, nuo ko mes turime atsispirti, tai yra kokio lygmens, tai yra pokyčiai, kokio lygmens yra vyriausybės perkrova, galų gale kokio lygmens mes turėsime pakeiti mus tiek vyriausybės programą.

0: programos, tiek vyriausybės priemonių plano, nes aš manau, kad visa esmė yra turinys.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius.

0: Ir turi kažkas atsiras, kas turėtų visus šitos melus paaiškinti ir išaiškinti. Ir galų gale iškelt labai rimtą klausimą dėl politinės atsakomybės. Iki teisminis tyrimas vyksta, jis nustatys teisinę atsakomybę, bet politiškai vertinti irgi viską būtina. Kiekvieną dieną mes turim po naujieną, o politiškai ministrai neprisijima atsakomybės. Komisija turi viską išaiškinti.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė abejoja, ar po registrų centro incidento reikia sudarinėti parlamentinę tyrimo komisiją, kai dėl situacijos aiškinasi prokurorai.
2: Reikėtų, aišku, išklausyti visus argumentus, ką kolegos pateikė, kodėl jie taip mano, kad būtent dabar taip reikia daryti. Mano galva, tai vis tik reikėtų pirmiausia sulaukti tiek generalinės prokuratūros, tiek kitų tarnybų išvadų. Kadangi vyksta tyrimas, tai aš manau, dubliuoti nėra prasmės.
1: Seimo narė Orinta Leiputė. Charkivo srityje per Rusijos smūgių žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar apie 10 sužeista. Šią informaciją pranešė Charkivo srities vadovas. Po Rusijos dronų ir raketų atakos kilo gaisrų, nukentėjo keli daugiabučiai. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino atakas prieš Ukrainą. Kyivas atsako smogdamas giliai Rusijos teritorijoje ir taikosi į energetikos ir karinius objektus. Lietuvos istorijos institute paskaitą apie radijo priešinamasi propagandai skaitęs Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris sako, kad nors šiandien informacinį lauką valdo socialiniai tinklai, radijas išlieka kritiškai svarbus ten, kur internetas yra blokuojamas. Pasak jo, geriausias ginklas prieš dezinformaciją yra visuomenės kritinis mąstymas ir gebėjimas kritiškai vertinti skirtingus šaltinius.
3: Radijas naudojamas transliacijoms į Gazą, Sudaną, vietas, kur žmonės gali neturėti prieigos prie interneto. Tačiau radio ryšys ten vis tiek prasiskverbia. Taigi tai nebėra pagrindinė medija, bet vis dar labai galingas būdas pasiekti žmonės už valstybių sienų. Manau, kad šiandien mes vėl turime tapti aktyviais klausytojais. Domėtis mums nepatinkančiais požiūriais, sekti naujienų kanalus, su kuriais galbūt nesutinkame, ir patiems ugdytis kritinį mąstymą kovai su dezinformacija.
1: Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris. Birželio 12-ąją sukank 100 metų nuo reguliarių radio transliacijų Lietuvoje pradžios. Tądien 1926-aisiais darbą pradėjo Kauno radiofonas, laikomas LRT radio pirmtaku. Temperatūra Utenoje 10, Vilniuje ir Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas, bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 5 valandos 5 minutės.

0: Saulius Trumpai.
1: Demokratų sąjunga vardan Lietuvos rinksis į valdybos posėdį, per kurį planuoja priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose su socialdemokratais, kurie kviečia jungtis prie koalicijos. Naujoji sudėtis bus formuojama po to, kai savaitgalį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Opozicija Seimui pristatys siūlymą sudaryti parlamentinę komisiją, kuri tirtų su registrų duomenų saugumu susijusius klausimus. Tokia iniciatyva teikiama po to, kai iš registrų centro buvo nukopijuota, kaip įtariama, daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant gyventojų asmens kodus. 11-okai ir 12-okai laikys užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus. 11-okai atliks pirmosios vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalies užduotis, o 12-okai antrosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Charkivo srityje per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar apie 10 sužeista. Šią informaciją pranešė Charkivo srities vadovas. Po Rusijos dronų ir raketų atakos kilo gaisrų, nukentėjo keli daugiabučiai. Pastaraisiais mėnesiais Rusija yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą. Šiuo metu temperatūra Utenoje 9, Kaune 12, Panevėžyje 13, Vilniuje ir Šiauliuose 14, o Klaipėdoje 15. Šilumos dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos. 5 valandos 31 minutė.
2: Aušra.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

Taip, te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Šiai dienai bažnyčios parinkta Evangelijos ištrauka galėtų būti kaip atskiras šūkis arba vienos iš Vilniuje vykstančios gailestingumo kongreso dienų tema. Esame pašaukti tikėjimu ir gyvenimu liudyti Evangeliją. Kai reikia būti druska, nesislepiant bažnyčios šventoriuje nuo tiesos ar pasaulio keliamų sudėtingų temų. Ir būti šviesa, kuri leistų patikėti, jog Dievas visada pasiruošęs ateiti į mūsų gyvenimus, nepaisant mūsų nuodėmingumo. Ištrauką netrukus komentuos kunigas Valdemaras Lisovskiai. O antroje laidos pusėje pristatysime aktualią informaciją apie kongreso programą ir tikslus. Atverčiame Evangeliją pagal Matą.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms.

0: jiems sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia riku degančio žiburio, bet jis stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kurie yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje.
1: Šiandien geroji naujiena kalba mums apie du skirtingus įvaizdžius. Kalbama apie druską ir pasaulio šviesą. Kai pradedame galvoti apie šiuos du dalykus, kurie tampa mums pagrindiniais krikščioniško gyvenimo įvaizdžiais, turime pamatyti, kad jie yra pakankamai skirtingi. Jeigu mes žvelgiame į druską, galbūt šiandien mes mažiau atkreipiame dėmesio ir laikome tiesiog maisto paskaninimo priemonę. Tačiau Jėzaus laikais druska buvo daug daugiau negu vien tik tai prieskonis. Druska užtikrindavo, kad maisto produktai galėjo būti konservuojami. Jinai užtikrino, kad tai, kas greit genda, gali išlikti ilgesniam laikui ir gali tarnauti žmogui. Todėl druska turėjo ypatingos svarbos. Jinai buvo labai brangi prekė ir ne kiekvienas galėjo sau leisti druskos turėti. Iš kitos pusės matome, kad šiandienos geroji naujiena kalba apie šviesą. Jūs esat pasaulio šviesa. Neįmanoma paslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Šviesa yra šaltinis. Šaltinis, kuris leidžia mums matyti tamsoje. Ten, kur yra šviesa, ten yra galimybė pamatyti, pastebėti tai, kas yra aplink mus. Tačiau iš kitos pusės šviesa yra labai trapi. Jinai yra nematerialiai, mes jos negalime pagauti, mes jos negalime užkonservuoti. Šviesa yra tik tada, kai mes turime šviesos šaltinį. Štai tokios du įvaizdžius šiandien pateikia mums geroji naujiena. Mes, krikščionis, kurie esame pašaukti, vienu metu būti tiek pasaulio druska, tiek pasaulio šviesa. Koks reikalavimas mums yra keliamas šiandien, kai mes girdime šią gerąją naujieną? Iš vienos pusės kartais galime papulti į pagundą, kad šiuolaikinė krikščionybė, kad šiuolaikinis katalikas turi neišsiskirti iš pasaulio. Nes šiandienos visuomenė nemėgsta skirtingų. Mes šiandien stengiamės būti visi vieningi, visi vienodi, neišsiskirti. Buvimas krikščionių šiuolaikiniame pasaulyje, jisai negali būti visiškai sutapatintas su pasaulio gyvenimu. Ir ta prasme, mes esame pasaulio druska. Pirmieji krikščionės, kuriems buvo skelbiama geroji naujiena, jie irgi buvo panašioje padėtyje. Nes jie priėmė viešpatį, jie priėmė krikščionybę, tačiau gyveno pasaulyje, kuris nebuvo linkęs jos priimti arba apie ją nieko nėra girdėjęs. Ir ta druska buvo tarsi ženklas. Jinai suteikė skonį, jinai suteikė gyvenimo kokybę. Tačiau kartu druska yra ir dalykas, kuris gali būti skausmingas. Taip pat ir mūsų gyvenimas, krikščioniškasis gyvenimas, jisai kartais gali tapti kai kam priekaištu. Jeigu mes stengiamės gyventi eiti tobulumo keliu, būdami šalia žmogaus, kuris pasirenka savęs privilegijavimą, kuris pasirenka savo patogią gyvenimo logiką, mes iš tikrųjų tampame jam šiek tiek sąžinės priekaištų. Kai žvelgiame į šviesą, sakoma, miestas, kuris pastatytas ant kalno, jisai negali pasislėpti, jisai yra matomas. Taip pat ir mes. Mes negalime pasirinkti, ar mes esame ant kalno, ar mes esame įdauboje. Ir negalime to rinktis pagal mūsų nuotaiką arba pagal situaciją. Tai yra mūsų pašaukimas, mes esame pastatyti ant kalno, kiti mus mato. Ir šiandienos evangelija labai aiškiai sako, kad žmonės mūsų šviesą atpažins iš mūsų gerų darbų ir tokiu būdu šlovins mūsų tėvą danguje. Tas darbas, kurį daro krikščionis, tas darbas, kuris yra krikščioniškojo gyvenimo būdo įkvėptas, jisai tampa didelių liudijimų šiandienos pasaulyje. Kai pasaulis matydamas mus veikiančius pagal tam tikrą logiką, kuri yra šventajame rašte, kurią mums perteikia pats Jėzus, mes galime tapti tais žiburiais, kurie šviečia, galbūt kai ką provokuoja, tačiau provokacija kartais veda taip pat į kažkokį bandymą ieškoti atsakymų. Todėl galbūt mes kartais šiandien vieni kitus galime šiek tiek provokuoti, stengdamiesi gyventi krikščioniškai. Tačiau iš kitos pusės tai yra pašaukimas kiekvieno iš mūsų, kad Jėzaus Kristaus geroji žinia, jinai liepsnotų taip pat šiandienos pasaulyje, kuris galbūt norėtų viską užgesinti, kad būtų vien tik tai dirbtinė dienos šviesa.
2: Kunigas Valdemaras Lisovskis aptarė ką tik girdėtą Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsiame pokalbiu su gailestingumo kongreso režisierė Kristina Trinkūnaitė.
3: Mes labai kviečiame visus atvykti ir be bejonės, pamąstėme apie tuos žmonės, kurie nekalba ir anglų kalba, todėl kad visas mūsų renginys yra verčiamas į skirtingas kalbas, tai reikia turėti ausinukus atsinešus ir instaliuotis programėlę Vatican Vox. Ir tuomet jūs girdėsite visus vertimus. Kuomet kalbame apie popietinės veiklas, ten galite pamatyti, kokia kalba bus skaitomas pranešimas ir į kokią kalbą bus galimybė išgirsti vertimą. Tokiu būdu tikrai tikimės, kad kiekvienas galės išgirsti ir pasimėgauti tuo turiniu.
2: Du akmenėliai bažnyčios daržą, kuriuos girdžiu nuo pat gailestingumo kongreso organizavimo pradžios. Kodėl į bažnytinius renginius, į šitą kongresą apskritai yra bilietai? Mes esame pripratę, kad viskas, kas vyksta bažnyčioje, turi būti nemokama.
3: Jeigu mes pasižiūrėsime į kitus renginius, tai tikriausiai galėtume pasakyti, kad kongreso 6 dienų tas bilietas yra labai pigus. Suprantame, kad yra žmonių, kurie, kaip minėjote, negali įsigyti bilieto, tad mastome be abejonės ir apie juos. Tam ir yra skirtos tos dalys, atviros, taip pat norisi dovanoti kažką ir miestui, galbūt, kurie gali įsigyti bilietą, bet dar dvejoja ir tokiu būdu nori bažnyčia irgi pakviesti tuos žmonės, sudalyvauti gailestingumo šventėje, galbūt tiesiog koncerte ir tokiu būdu tapti šio istorinio įvykio, sakyčiau, dalimi. O kad kitos dalys yra mokamos, na tai yra labai paprasta, kiekviena dalis, jinai kažkas turi už ją sumokėti, ar ne, tai kainuoja.
2: Plyta.
3: Plyta. O plytų bus daug.
2: Vanduo.
3: Taip. Tad be bejonės, taip visai nemokamai, tiesiog yra neįmanoma ir man atrodo, kad tai yra sveika praktika, tai yra visiškai normali praktika ir galbūt išgąsdina tas skaičius, kuomet galvoja apie vieną renginio dieną, bet kaip mastai, jog tai yra suma 6 dienoms, tuomet manau, jinai yra labai nedidelė.
2: Dar vienas akmenukas, kam reikia bažnyčiai tokių renginių? Renginiai praeina ir mes apie juos pamirštame. Na gerai, savaitė čia labai daug, bet kas iš to? Kas lieka? Ar jūs apie tai pamąstėt? O gal geriau, na, kasdienė veikla tokia, į kurią investuot galbūt galima mažiau, bet nuosekliau. Ką duoda toks renginys, didžiulis renginys, daugybė išlaidų, daugybė organizacinių iššūkių? Kokia jo prasmė?
3: Labai geras klausimas. Manau, kad tokie renginiai tai yra pirmiausiai šventė. Mes nuolat gyvename kasdienybėje. Ir ta kasdienybė mus įsuka, išgyvenam įvairiausius iššūkius. Mums dažnai reikia dėti daug pastangų tam, kad išeitume iš tų vadinamų burbulų, kuriuose užstringame, užsisukame. Ir galėčiau sakyti, kad Kalėdos, Velykos yra tos didžiosios šventės, ar ne, kurios sustabdo mūsų kasdienybę ir leidžia truputuką kitaip pažvelgti, iškristi iš tos kasdienės rutinos, įsikvėpti ir keliauti pirmyn. Kartais net ir tos šventės dėja pasidaro rutiniškos. Mes nebeišgyvenam galbūt pilnai tų švenčių, reikia kažko kito. Tad sakyčiau, jog tokie didžiuliai renginiai, jie ir yra skirti tam, kad mes, na taip paprastai tariant, iškristume iš tos kasdienybės, ateitume į Kairos laiką. laiką, kuomet sustoja viskas aplinkui, kuomet negalvoju galbūt apie darbą, apie dar ką nors, kažkokį ypatingą įvykį, kuriame galiu pasižiūrėti į save kitaip, galiu pamatyti kitus. Čia šiuo

0: atveju ypatingai į žmonės iš viso pasaulio. Virš 40 valstybių dalyvauja šiame renginyje, tad labai svarbu suprasti irgi, kad mes nesam ta bažnyčia tik tai čia Lietuvoje, jinai yra visuotiniai, mūsų yra labai daug skirtingų įvairių, išgirsti tų žmonių pasidalinimus, kokius iššūkius jie išgyvena, su kuo jie susiduria kitame pasaulio krašte, taip pat bandantys gyventi evangeliją, kaip ir mes čionais bandom, ar ne? Ir tie susitikimai be galo įkvepia, sustiprina. Ir vis tiek, kai pagalvoji, aš asmeniškai, kai pagalvoju apie savo tikėjimo kelionėje ypatingus momentus, tai dažnai tai būna kažkokie renginiai, nes vis tik tai yra atsitraukimo laikas, tai yra tarsi nedidelės rekolekcijos, kuriuose gali kažką išgirsti, suprasti, pasisemti, įsikvėpti ir manau, kad Viešpats nori laiminti mūsų susibūrimus. Jeigu mes ieškom, jeigu mes dedam pastangą, tai ten tikrai bus apstu jo malonės.
1: Čia tokie renginiai kaip sėkminės turbūt.
0: Taip.
1: Iš viso pasaulio žmonės gali susikalbėti tą pačią kalbą, ar ne?
0: Taip.

Rytiniams klausytojams priminsiu, jog šiandien ir rytoj nuo 15 iki 17 valandos gailestingumo kongreso metu galite rasti įdomių, nemokamų ir aktualių teminių susitikimų Vilniaus bažnyčiose ir kitose erdvėse. Susitikimas hospise, Šventojo Stepono bažnyčioje apie priklausomybių ligas, sveikimą ir gailestingumą, Domus Marijos salėje prie Aušros vartų, apie ligonių lankymo savanorystę, diskusija apie meną, visuomenį ir bažnyčią su neseniai šventuoju paskelto Karolio Akučio teta menotyrininkėmis Sigita Maslauskaitė, Mažylienė, Giedrė Mickūnaitė, arkivyskupu Gintaru Grušu ir daugelis kitų. Daugiau informacijos internete ir Vilniaus bažnyčiose dalyjamame laikraštėlėje. Tai ir viskas laidoje. Linkėdama įdomių ir prasmingų susitikimų, iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 prie mikrofono.

0: į derybas, priimti tą kvietimą, turbūt, kad yra pirmiausia mandagumo ženklas, vis dėlto tikrai socialdemokratai padarė didelį sprendimą ir manau, kad į tą sprendimą reikia atsakyti teigiamai. Koks bus rezultatas tų derybų, čia jau sudėtingiau yra man pasakyti, nes aš manau, kad pirmiausia, nuo ko mes turime atsispirti, tai yra kokio lygmens tai yra pokyčiai, kokio lygmens yra vyriausybės perkrova, galų gale kokio lygmens mes turėsime pakeitimus tiek vyriausybės programos, tiek vyriausybės priemonių plano, nes aš manau, kad visa esmė yra turinys.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Opozicija Seimui pristatys siūlymą sudaryti parlamentinę komisiją, kuri tirtų su registrų duomenų saugumu susijusius klausimus. Tokia iniciatyva teikiama po to, kai iš registrų centro buvo nukopijuota, kaip įtariama, daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant gyventojų asmens kodus. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
2: Aš ją pavadinau melo dekonstrukcijos komisija, nes mums nuolat meluojama, jau 1,5 mėnesio meluojama ir turi kažkas atsiras, kas turėtų visus šitos melus paaiškinti ir išaiškinti. Ir galų gale iškelt labai rimtą klausimą dėl politinės atsakomybės. Iki teisminis tyrimas vyksta, jis nustatys teisinę atsakomybę, bet politiškai vertinti irgi viską būtina. Kiekvieną dieną mes turim po naujieną, o politiškai ministrai neprisijima atsakomybės. Komisija turi viską išaiškinti.
1: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė abejoja, ar po registrų centro incidento reikia sudarinėti parlamentinę tyrimo komisiją, kai dėl situacijos padėtį aiškinasi prokurorai.
3: Reikėtų, aišku, išklausyti visus argumentus, ką kolegos pateikė, kodėl jie taip mano, kad būtent dabar taip reikia daryti. Mano galva, tai vis tik reikėtų pirmiausia sulaukti tiek generalinės prokuratūros, tiek kitų tarnybų išvadų. Kadangi vyksta tyrimas, tai aš manau, dubliuoti nėra prasmės.
1: Seimo narė socialdemokratė Orinta Leiputė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Į etikos sargus dar balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskinė. Kreipimėsi pabrėžta, kad viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, jog sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jeigu jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais, ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Seimas turėtų svarstyti siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Projektu numatoma įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo bei laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinant laivybos laisvę regione. 11-okai ir 12-okai laikys užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus. 11-okai atliks pirmosios vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalies užduotis, o 12-okai antrosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pagrindinė egzaminų sesija prasidėjo praėjusią savaitę. Jos metu 11-okai jau atliko ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos ir biologijos egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o 12-okai laikė geografijos, matematikos, filosofijos bei inžinerinių technologijų egzaminus. Šiuo metu temperatūra Utenoje yra 9, Kaune 12, Panevėžyje 13, Šiauliuose ir Vilniuje 14, Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, nestiprus. Temperatūra dieną kils iki 22-27, Kuršių nerijoje iki 19-21 laipsnių šilumos. 6:07.
4: Gimtoji žemė.
5: Labas, tariu tiems, kurie savo laiką leidžia su LRT radiju. Miela ir malonu sveikinti su jumis. Prie mikrofono Arnetas Puičiai, o eteryje laida Gimtoji žemė. Laikas lekia nenumaldomai. Šiandien kalendoriaus lapelyje labai konkreti informacija. Birželio 9, antradienis. Ir šios dienos laidos informacija gana konkreti.

0: Vaikų vasaros atostogų metu pažintis su ūkių veikla.
1: Atgarsiu visokių ir žirgus ten šukuoja ir eina į tą vadinamą ir tvartą ir panašiai.
2: Edukacijos mes pradedame gegužės mėnesį, baigiame rugsėjo pradžiai.
0: Platus, spalvingas ir nepaliaujantis stebinti gaminamo acto pasaulis.
3: Bet visą laiką ieškojom kitokio laukinio maisto, kitokios patikimo formos.
0: Likite drauge su LRT radiju.
4: Gimtoji žemė.
0: Panevėžio rajono savivaldybės administracija kviečia jaunimą registruotis į 2026 metų vasaros užimtumo programą žemės ūkyje ir verslo įmonėse. Ir ne, tai negalimybė įsidarbinti, tikslina Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Budreikienė. O proga moksleiviams pažinti žemės ūkio įmonės iš vidaus, savomis rankomis prisiliesti prie tikro ūkiško darbo.
1: Tai pačioj pradžioj kilo tik tai žemės ūkė, mes turėjom tą programą, jinai buvo 2021 metais paleista, bet pamatėme, kad kai kurie jaunuoliai nori pažinti ir verslą, ne tik tai žemės ūkį, tai mes 2022 metais tarybos sprendimu papildėme tą programą.
0: Panevėžio rajonas yra toks agrarinis kraštas, ūkininkų daug, bet kaip kilusi iš pradžių tokia idėja?
1: Mes kažkur pamatėm, kad Žemės ūkio ministerija jaunimą kviečia dalyvauti panašiose programose, tiesiog ir sugalvom, kadangi, kaip ir sakėt, mūsų kraštas yra žemdirbių kraštas, tai va ta idėja, sakom, kodėl nepabandžius ir mum. Ten truputėlį gal buvo kitokia programa, bet mes tiesiog pritaikėme ir pasidarėme pagal save.
0: Prieš mums pradedant kalbėti, užsiminėte, kad tikėtina Panevėžio rajono savivaldybė yra bene vienintelė Lietuvoje tokias programas siūlanti jaunuoliams vasarą pažinti ūkius, verslo įmonės. Kaip toji programa vyksta?
1: Pas mus paraiškas gali registracijos formas dalyvauti ugdymo įstaigos, bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos. Juos pildo registraciją, surenka jaunimą, kuris nori dalyvauti. Programoje gali dalyvauti nuo 4 iki 10 jaunų asmenų. Ir tada ieškos jau ūkio, į kurį nori ar verslo įmonės, į kurią nori važiuoti ir jį pažinti. Tai programa vyksta 5 dienas, ūkija arba verslo įmonėje turi praleisti ne mažiau kai 5 valandas per dieną, tai gali ir ilgiau.
0: Šie metai kokie, ar gausiai sulaukėte paraiškų, ar daug jaunuolių dalyvaus?
1: Jaunuolių taip, daug dalyvaus, kadangi mes šiais metais truputėlį pakeitėme programą, dabar skiriame už jauną asmenį, kadangi pagal programą vis tiek turi būti ir atseikėta, tai yra lydinčiam asmeniui. Į ūkį, jeigu 5 dienas su jaunuoliais ar verslo įmoniai užsiema, tai irgi ūkininkui irgi yra skiriama tam tikra kompensacija. Jaunuoliam yra skiriamas maitinimas ir transportavimo išlaidos. Tai kadangi dabar mes padarėm, kad nuo jauno asmens priklauso finansavimas, tai visos organizacijos dengės kuo daugiau jaunų asmenų įtraukti. Tai beveik kas teikia, tai teikia, kad dalyvautų 10, kadangi galima tik 10, nes irgi suprantama, kad vienas ūkininkas su didelė jau grupė nelabai apsiais. Dauguma ir teikia 10 jaunų asmenų dalyvauja programoje. O pareiškėjus šiais metais turime 7.
0: O išsibarstoja po visą rajoną, ar yra tam tikrų ūkių, kurie yra populiaresni už kitus?
1: Žinoma, kad yra, tai labiausiai alternatyvos žemės ūkio šakos vadinamos, tai tokios kaip alpakų ūkis labai populiarus, žirgynai populiarus, sraigių ūkis, mažiau gal populiarus, kur mes labiau gal norėjome, kad augalininkystė, gyvulininkystė, tai jie yra gal mažiau populiarus, bet irgi jaunuoliai vyksta. Mes leidžiame jiem dalyvauti toje programoje, tai reiškia, kad ne visas 5 dienas viename ūkė iki 2 ūkių. Tai būna, kad pasirenka, jeigu nori, arba vienam ūkė, ar verslo įmonėje, arba jau keliose.
0: Paskui tikriausiai sulaukite ir grįžtamojo ryšio, visgi ataskaitos tam tikros, o gal ir susitikimai su asmenimis, jaunuoliais arba juos koordinuojančiais. Ką dažniausiai veikia jaunuoliai nuvykę ten? Kokias atsakomybės visgi perleidė jiems įmonės arba ūkininkai?
1: Visko būna, aišku. Mes stengiamės, kad jie labiau pažintų tą praktinę darbą, visą veiklą per praktiką, per įgūdžius formavimą, bet pagal programą jie turi tą patirti. Jie negali tik kaip edukacija ir panašiai. Jie turi susipažinti su tuo ūkiu, turi ir prisiliesti prie to ūkio verslo įmonėse. Atgarsiu visokių ir žirgus ten šukų.

0: kuoja ir eina į tą vadinamą ir tvartą ir panašiai. Ir su sraigėmis įvairios veiklos ir darbai, tai mes stengiamės labiau per praktiką, per įgūdžių formavimą, ne tik tai atvažiuoti, pažiūrėti ir išvažiuoti, nes 5 valandas ten ir pažiūrėti nėra ką. Tai...
1: Bet suprantu, kad pozityviai ir tie, kurie dalyvauja, ir tie, kurie ūkiuose priima.
0: Taip, visi labai pozityviai, visi džiaugiasi, kad mes tokią iniciatyvą parodėm kaip savivaldybė, nes kaip ir, kiek pati žinau, tokią programą būtent mes vienintelį turim kaip Panevėžio rajonas. Įdarbinimo taip pat turime, kaip ir daugelis savivaldybių turi, bet čia yra truputėlį kitokia, per praktiką, per pažinimą. Susipažinimą.
1: O įsidarbinti daug norinčių?
0: Šiandien, rytoj paskutinė diena, kada galima teikti registraciją, tai daug turime tikrai norinčių dalyvauti darbinimo programoje. Pas mus pagal programą tai gali dalyvauti jaunuoliai deklaruoti Panevėžio rajono savivaldybėje ir įmonės turėtų būti Panevėžio rajone registruotas, bet mes turim tokią išlygą, kad gali būti, jeigu mes turim finansavimo ir Panevėžio miesto įmonėse dirbti jau neasmenis.
1: Tai ar daugiau norinčių darbuotis, ar visgi norinčių juos priimti?
0: Daugiau norinčių darbuoti.
2: Apie jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programą Panevėžio rajone pasakojo jaunimo reikalų koordinatorė patarėja Sandra Budreikienė. Šiemet Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamoje programoje dalyvaus beveik 70 moksleivių. Tai, kad žmonės domina ūkininkų darbas, žemės ūkio veiklos, gali patvirtinti ir ūkininkė Lina Šlėvienė iš Radviliškio rajono. Paraginta artimųjų, ji pati ėmė vesti edukacijas ir supažindinti tiek jaunolius, tiek vyresnius žmonės su kasdienėmis savo veiklomis. Šiame ūkyje vasarą gausu ne tik plušančių, bet ir smalsaujančiųjų. Pokalbis su Lina pradėjome nuo uogininkystės ūkio istorijos.
3: Uogų ūkis jisai nebuvo iš karto įsikūręs. 91 metais yra įkurtas šitas ūkis. Šitam ūkis šiais metais yra lygiai 35 metai. Gražus jubiliejus. Tame ūkis prasidėjo nuo 27 hektarų ir tai buvo auginami gyvuliai. Pradžioje 99 metais ūkis perėjo į uogynus. Pagrindas buvo juodieji serbentai, buvo didinami žemės plotai ir sodinami juodieji serbentai. Prie juodųjų serbentų atsirado ir sodai, ir uogynai. Po truputį kiekvienais metais žemių didėjo, ūkis didėjo ir šiais metais turime 100 hektarų. Uogynų, nuo savo žemė.
1: Vidurio Lietuvoje įprasta turėti dažnam ūkį augalininkystės. O kodėl jūs pasirinkę uogas bei vaisius?
3: Nežinau, pradėjo čia iš tikrųjų uošvis Feliksas. Pasirinkę todėl, kad atsidarė sienos, išvažiavę į kaimyninę šalis, pamatė, kad galima auginti uogas. Nežinau, jį labai sužavėjo juodieji serbentai ir taip ir nusprendė perėti per prie uogų.
1: Na ir dabar dar smalsu pasiklausti, o kaipgi susiklosti ir kada susiklosti, kad edukacijos ūkyje prasidėjusios?
3: Iš tikrųjų, tai čia mano Marti Vaiva susižinojo, kad vyksta toks dalykas skonio kelias anais metais ir jinai man pasiūlė pavažinėti, pasidomėti. Tai vat ir kilo tokia mintis anais metais, kad reikėtų vis dėlto vaikus supažindinti, ne tik vaikus, ir suaugusius supažindinti, kaip yra pasodinamas krūmas, ar kaip medžiai, kaip dauginasi, kaip skinasi kombainai suogytės. Va taip po truputį ir kilo ta mintis, kodėl nepavaišinusi, kad paragautų iš ūkio užaugintų uogų mūsų produkcijos. Taip pat taip ir kilo ta tokia mintis.
1: Tai jūs pirmamečiai, dabar jau antramečiai?
3: Nu, anais metais pradėjom startuoti, dar nelabai, bet jau šiemet, nu, galima sakyti, antramečiai.
1: Dabar jau įsivažiuojate, kuo labiausiai tikisi žmonės, ir nes suprantu, vieną dieną veja kitą, edukacija veja kitą ir nesvarbu ar savaitgalis ar darbo diena žmonės atvyks.
3: Žmonės domina, kaip mes nuskiname juodosius serbentus, kombainais kokiais, jie domisi, aišku, kaip mes realizuojame. Užduoda klausimus, ar jums negeriau būtų auginti grūdinės kultūras, o čia uogynai, vis dėlto tiek darba, tiek žmonių reikia. Nu, va tokie va klausimai pagrindė. Papasakoju truputėlį įžangą apie ūkio įsikūrimą. Po to mes, vaišindamiesi gražių saulėtų orų, keliaujame pasivaikščioti su ledais po sodą. Bandome atspėti, kas pasodinta. Bandome atspėti, kuo skiriasi trešnė nuo vyšnės. Bandome atspėti medį, ar tai kriaušė robelis. Apžiūrime vinogynus. Aišku, mergaitės labai mėgsta pasifotografuoti gražiame vaizde. Berniukai visus aplanko traktorius, nusipaveiksluoja, jiem labai rūpi, kaip tie kombainai atrodo. Tai va, susipažinę, apžiūrėję viską, mes keliaujame į šaltuosius sandėlius, ten, kur parkeliauja visa mūsų užauginta produkcija. Aprodau, kaip yra jinai atvėsinama, kaip jinai yra plaunama, kaip jinai yra šaldoma, kur sandėliuojama. O po viso šito pasivaikščiojimo mes degustuojame tai, iš ko užauginame ir ką pagaminame.
1: Dabar mes čia taip gražiai įsitaisėm šalia to, kas gaminama iš ūkyje nuskintų uogų bei vaisių.
3: Dažniausiai mes gaminame sultis, obolių kriaušių, obolių braškių, obolių vyšnių, miksuojame sultis. Vynogių taip pat sultis gaminame. Džiaviname obolius, kriaušės džiaviname. Pagrindas tai mūsų yra vaisinės juostelės be pridėtinio cukraus. Jis yra pažymėtos raktų skylutės simboliu.
1: Kada ir kaip prasideda ruošimo procesas? Kai uogymėtis, kai obolymėtis, tada tikriausiai ne prie gaminių rūpestis ir rankos tiesis.
3: Jis būna nuskinti uogas, nuskinus uogas, jos vežamos į šaltuosius sandėlius, rudenį nuskinamą obolius taipogi į saugyklą suvežame ir jau visus, kai nuskiname laukia visas uogas ir vaisius, tada prasideda jau rudeninis darbas, baigėsi edukacijos ir prasideda mūsų skanumynų gamyba.
1: Ir edukacijų metu, kai jau žmonės čia atkeliauja, ar dar lieka žmonėms klausimų, ar visi jie po pasivaikščiojimo sode būna atsakyti?
3: Šiaip būna daugiausiai jau atsakyti. Atsakyti, o ką dar, kas jiem dar domina, užduoda klausimų.
1: Kaip užbaigėte edukaciją?
3: Vieni kitiems palinkėdami gerų metų, sveikatos metų ir laukiu visada sugrįžtant.
2: Apie edukacijas Šlėvės ūkyje Radviliškio rajone pasakojo ūkininkė Lina Šlėvienė.
4: Gimtoji žemė.
2: Renata Fediekinienė ilgai ir gerai pagalvojusi save pristato actininkę. Toks būtų tiesioginis vertimas iš anglų kalbos apibūdinantis jos amatą. Moteris gamina natūralų actą iš įvairių sulčių, brandinamą statinėse ir pagardintą žolelėmis.
5: Kiek ieškojau, aš neradau žodžio ir manęs klausia, kaip apibūdinti, kaip tiksliausiai būtų. Žolininkė taip, bet vis tiek daugiau to yra apie tai, kad augalų transformacija į actą, į visiškai kitą produktą, nei arbatas, o konkretus produktas actas. Ir visa tai apim žolelių fermentacijas, uogų ir jų pavertimai visiškai iš vienos formos į kitą.
1: Atviraukite, kaip prasidėjusi šioji istorija ir prieš kiek laiko?
5: Ši istorija prasidėjo jau labai senai, prieš 12 metų, kai pradėjom auginti pasanytą Kupiškio rajone žoleles. Auginom jų daug, bet visą laiką ieškojom kitokio laukinio maisto, kitokios patikimo formos, kad kuo daugiau skonių būtų, kad kuo maloniau būtų jas vartoti, kad žolelės ne tik sveikatai, bet ir malonumai gali būti. Ir visą laiką sukos tą idėją apie malonumą, apie kad patenkit kuo labiau skonių receptorius, kad skanu būtų. Ir taip atsirado netikėtai, beieškant, beskaitant, besidomint apie žolelės, apie oksimelius. Pirma idėja buvo ir tada ėjau iki jų oksimelio atsiradimo istorijos, kuris siekia gilius laikus ir taip atsirado actas. Tas labiausiai užkabino, sužavėjo, kad actus gali gaminti iš visko, tik aš, kokybės reikia, vaisių kokybės ir o gali nuo žievės panaudoti viską, kas auga Lietuvoje ir mūsų gamtoje ir taip atsirado ta visa idėja ir tas labai vedė į priekį, kad tu gali išreikšti vietą. Vietą, kurioje tu gyveni, o mūsų, kadangi toks klimatas, kad tie augalai trumpesnį laiką, jų vegetuoja, auga ir jau reikia greičiau nuskinti. Bet jie kaip ir, sakykim, stipresni, gal kartais kai kurie skoniais ir leido tai pagaminti tokį produktą, kur galim išreikšti tos mūsų vietos išraišką, kur būna ir mūsų visos tos nuostabios Lietuvos gamtos. Kad.
1: Ar tie 12 metų ir yra apie, būtent išsik atstus, ar tas ieškojimus apriepia?
5: Ieškojimai nenutrūko, dar ir dabar yra nuolatinės studijos, nuolatinis mokymasis, ieškojimas informacijos, nes atsto pasaulis toks platus, kad tikriausiai niekada tas nesibaigs. Kas ir veda ir į priekį, kad yra ką tu gali išmokti, o

0: pastais užsiemam taip konkrečiai jau virš 5 metų. Tik virš 5 metų palyginus acto istoriją, tai yra niekas.
1: Vat smalsu klausti, suprantu, nėra vienos vietos, kur save priskiriate. Šiek tiek Kupiškis, šiek tiek Šiauliai?
0: Kupiški gal daugiau, nes čia, aišku, vyksta actai brandinasi, visas actų gyvenimas, bet jisai prasideda Kupiškio rajone, Bakšėnų kaime, nes ten daug auginam. Daug guogų, daug žolelių, daug renkam medžio žievės tenai ir ten ir pušynuose renkam. Ir tenai, nu, rengiamės patalpas dabar, vyks statybos. Ten žadom ateity persikelti tenai.
1: Užsiminęs apie gausę ir ilgą acto istoriją, kokia jį?
0: Beieškant acto istorijos, tai labai susijus su alchemija yra, su alchemikais, nes alchemikai actą žymėjo kryžių ženklų ir jiems buvo pagrindinis ingredientas. Ir dar tas labai žavi, kad pirma alchemikė yra moteris, Marija Žydė, kuri gyveno Graikijoje ir sukūrė visas pagrindinius prietaisus alchemijai vystytis ir toliau, ką ir visada naudojo alchemikai. Ir jos pagrindų visi darbai toliau buvo ir jį labai domėjos actais. O pagal kinų legendas, tai moteris deivė sukūrė actą, kad vat, padėt žmonėm, kad tai, o šiaip tai naudojo nuo Prancūzijos kariuomenės ir sausumoj ir jūreiviai ir nuo pat ir dar prieš Jėzų Kristų yra daug metų, aišku, dabar nežinom, kiek tai yra tiesos, kiek viskas tiksliai, bet išgyveno iki 19 metų, kai prasidėjo industrializacija ir ne vienas produktas, vynas, aišku, dar kažkiek nebuvo taip industrializuotas ir gamintas taip plačiai, naudotas pramoniai ir tada smuko labai acto to natūralaus gamyba. Ir aišku, dabar visą tai atsigauna labai, nes nu, žmonės gal atsigrėžia ir ta lėto maisto kultūra labai, nes ir pats actas yra apie lėtumą, apie mokina lėtumo, kantrybės.
1: Tai birželis jau tas darbymetis. Tai.
0: Dabar ir renkam, vat kaip tik jau labai, kadangi lyjo labai ir šilta, labai užaugo raudonėlis, peletrūnas, vat ir jau jisai keliauja į actą, į garstyčias, o rinkimas, taip pat dabar rabarbarų actas jau prasideda gamyba, tada jisai jau, kai jau jisai pirmas fermentacijos etapas praeis, tada žydės šeivamedžio žiedai rinksim, šeivamedžio žiedai į kelis actus, ir į rabarbarų, ir į šeivamedžio žiedų ir uogų, vat naują actą bandysim aromatus, ir dar dėsim ir pušies. Spyglių, nu, rinkimas, ta prasme, visada dabar va dar žemogių lapų, čia jau biškiai arbatai rinksim.
1: Na, dažnam actas yra tik tai produktas, jau rezultatas proceso, kuris įvykęs, na ir retai kada susimastai, kaip tai pasiekta, ateini parduotuvę, pasiėmi bankiuką ir išeini, o koks tai procesas, gal galite atskleisti tiems, kurie smalsaus?
0: Acto procesas kaip ir labai būtų paprastas, užaugini žolelės, kaip sakykim, turim kartų joksimelių, tai auginam daug ramunėlių, surenkam ramunėlės, tai dedam, einam medus, vanduo, po to auginam pelyną, keliauja pelynas, surenku dirbuolį iš gamtos, iš pivėsos lėnio kaip tik. Ir tada geltonieji serbentai, kuriuos irgi auginam, keliauja tamsiosios slyvos. Ir actas, viskas fermentuojasi mažiausiai iki pusę metų. Visa ta žolelis ir uogos, vaisiai fermentuojasi tol, kol jisai virsta, jau pradeda virsti į rūgštų skystį. Košiam būna yra iki 8 mėnesių, iki metų, kai ką fermentuojam. Šitą fermentuojam 6 mėnesius.
1: Ir tada tai, ką išskiria patys žolynai ir tampa vėliau actu?
0: Taip, ką išskiria. Jo, jie fermentuosi, fermentacijos metu jie keičia savo formas, vyksta procesai ir jie išskiria savo naudingasias veikliasias medžiagas į vandenį ir sakykime, iš bačkos 120 litrų, ir jinai būna pilna žolių, uogų, vaisių, mes nukošiam daugiausiai iki 50

0: 20 litrų skysčių daugiausiai, nes paskui dar pastovi, nusėda, tai mums lieka apie 30-40 litrų gero skysčio. O paskui stovi, mes jau perkeliam, vat kaip kartu į actą, perkeliam brandinti su gluosnio žieve. Jisai brandinasi, brandinimosi metu, dar metus brandinasi laiko, tada dar nuosėdų, dar jisai sėda, nes brandinimosi metu vystosi ir esteriai, kurie ir aromatas, skoniai labai keičiasi laiko einant.
1: Apie natūralaus acto gamybą pasakojo Renata Fedekinienė, ūkininkaujanti Kupiškio rajone, o actus gaminanti Šiauliuose.
2: Gimtoji žemė.
1: Antradienis, mėly klausytojai, toks. Ši laida netrukus atsidurs LRT radiotekoje, o aš atsisveikinu iki rytojaus. Labiausiai kviesiu laidos klausyti būsimus ūkininkus, kurie kaip tik ruošiasi teikti paraiškas jaunų ūkio įsikūrimui paramą gauti. Rytoj bus ir patarimų, ir įžvalgų apie dažniausiai daromas klaidas. Tad iki ir ramios jums likusios dienos.
3: Derybos dėl atnaujinamos koalicijos prasideda. Socialdemokratai ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į jas eina su nukraujavusiais reitingais ir tikslu skubiai taisyti situaciją. Valstiečiai žada likti ištikimi vertybiniams klausimams, nors dėl to gali kilti naujų ginčių. Politologai sako, kad naujoji koalicija ypatingų klausimų jau nesvarstys, tačiau visus veiks būsimų rinkimų nuotaika. Ar perdėliota koalicija bus stabilesnė, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: Vakar LRT radijo žodis buvo guolis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: trumpai.
1: Demokratų sąjunga vardan Lietuvos rinksis į valdybos posėdį, per kurį planuoja priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose su socialdemokratais, kurie kviečia jungtis prie koalicijos. Naujoji jos sudėtis formuojama po to, kai savaitgalį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Prieš kelias savaitės pranešta, kad iš registrų centro buvo nukopijuota, kaip įtariama, daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant gyventojų asmens kodus. Charkivo srityje per Rusijos smūgių žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar apie 10 sužeista. Po Rusijos dronų ir raketų atakos kilo gaisrų, nukentėjo keli daugiabučiai. Taline šiandien rengiama Šiaurės ir Baltijos šalių 8 premjerų susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Volodymyro Zelenskio vizitas į Estiją per pustrečių metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių. Šiandien bus išdalinta 13 milijonų eurų paramos gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrines. Paraiškas galima teikti nuo 8 valandos ryto. Pasak energetikos ministerijos, dėl didelės paklausos parama tikėtina, kaip ir anksčiau, bus išdalinta labai greitai. Sinoptikų teigimu, šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Kaune ir Klaipėdoje 13, Utenoje 11, Alytuje 12 šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. Dabar beveik 2 minutės po pusę 7.
0: Ryto garsai.
2: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Kauno rajonas pristato modulinę priedangą. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Daugiau apie tai maždaug 7:15. Per Lietuvą siaučiančios audros pridarė 100-tūkstantinių nuostolių, nuplėšti stogai, sudaužyti automobiliai. Kaip saugote savo turtą? Ar jį draudžiate? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsime 7:30. Prieš 8 kolega Justas Buividas pristatys įdomių faktų, muzikos kūrinių ir kvies jūs skambinti, teisingai atsakyti į klausimą ir laimėti prizų. Kokių priemonių ketina imti socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei sodra, mokančios tėvams vaiko pinigus? Tai aiškinamės valstybės kontroliai nustačius, kad mūsų institucijos neturi galimybių patikrinti, ar užsienio piliečių vaikai, už kuriuos moka pinigus, apskritai yra Lietuvoje ir ar už juos tėvai negauna išmokų savo valstybėse. Ši tema po 8 žinių. Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris sako, kad nors šiandien informacinį lauką valdo socialiniai tinklai, radijas išlieka kritiškai svarbus ten, kur internetas yra blokuojamas. Pokalbis su juo prieš 7 žinias, jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. Su mumis sinoptikas Janas Vitkevičius. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Šis rytas koks neaudringas, o gal kaip tik kai kur ir vėjas stiprus ir kokia kruša?
3: Ne, rytas ganėtinai gražus, ramus, bet daug kur susiformavo rūkas. Lietaus sulaukėme tik tai šiaurinėme pakraštyje, na, temperatūros gana malonios.
2: Naktis nebuvo kokia nors dramatiška, nieko mums nereikia žinot, kad prilijo kažkur daug.
3: Lietus jau pasitraukė link vidurnakčio, tik tai diena buvo tokia lietingesnė, bet naktis jau buvo ganėtinai rami.
2: Dabar bent jau Vilniuje visai apniukė, kokia ši diena mūsų laukia.
3: Na, ši diena bus nepastovė debesuota, tai pragedrės gan greitai, nors vietomis trumpai palis, nes vakare priartės atmosferos frontas ir su jo vakariniai rajonai sulauks trumpo lietaus. Ryta išliks kai kur surų, ryte surūku kai kur išliks, vėjas nesmarkus, na, temperatūra bus tarp 22-27 laipsnių šilumos, na, ir tik tai Kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros dar išlieka 19-21 laipsnių šilumos.
2: Tai čia bus dušna, kokių audrų nebus šiandien?
3: Ne, audrų šiandien tikrai nebus, diena bus tikrai rami, šilta, dėl silpnesnio vėjo tikrai bus dušnoka.
2: Naktis kokia?
3: Naktis jau daug kur su lietumi, atmosferos frontas slinks per Lietuvą, daugiausia jos sulauks, aišku, vakarų Lietuva, bet ir vidurio Lietuva sulauks nemažai. Vėjas bus permainingas ir nestiprus 4-9 metrai per sekundę, na, o temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių šilumos.
2: Rytoj diena?
3: Rytoj dieną jau atmosferos frontas praslinks Lietuvą, bet vietomis trumpo lietaus vis tiek sulauksime. Vėjas daugiausia pūs iš vakarių, išliks nestiprus 4-9 metrai per sekundę, na, o temperatūra šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Antroji savaitės pusė trečiadienis, kaip atrodys? Oi, ketvirtadienis, čia jau ne trečiadienis.
3: Taip, ketvirtadienis, kartu ir penktadienis labai panašus, su daug kur lietumi, vietomis sulauksime ir smarkaus. Dieną daug kur bus perkūnijos, vėjas sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Naktis bus šiltos tarp 8-13 dėl didesnio debesuotumo, na, bet dienos vėlgi dėl to paties didesnio debesuotumo bus gan vėsios 14-19, 16-21 laipsnis šilumos.
2: Na ir gerai sakinys apie savaitgalį, ką matot, bus to lietaus, kaip čia visą savaitę vis kažkur palis, ar jau bus sausa ir tokia tikra vasara?
3: Savaitgalis nusimato labai panašus kaip ir savaitės pabaiga, darbo savaitės pabaiga, tikrai lietinga, daug kur su tais lietumis, vietomis ir su perkūnijom. Na ir ganėtinai vėsi, kiek 15-20, tai tokia labiau lietuviška vasara.
2: Ačiū Jums, sinoptikas Janas Vaitkevičius, 6:37, netrukus sporto naujienos.

0: sportas.
1: 6:41 Lietuvos sporto rinktinė šį vakarą Baltijos taurės finale Taline susirems su Estija, o šią savaitę prasidėsiančiame pasaulio futbolo čempionate turėjęs dirbti arbitras iš Somalio neįleistas į Jungtinės valstijas. Lietuvos krepšinio lygoje kovoje dėl bronzos lygybė. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Lietuvos futbolo rinktinė šiandien sieks pirmąsyki nuo 2010-ųjų tapti Baltijos taurės čempionais. Šeštadienį Kaune vykusiame pusfinalyje pabaudinių serijos palaužė Latviją, šį vakarą finale Edgaro Jankausko auklėtiniai Taline kausis su Estija. Komandos kapitonas Justas Lasickas neslepia, kad norisi pasiekti revanšą po to, kai 2024-aisiais Baltijos taurėje Lietuva Kaune nusileido Estijai. 148 FIFA reitingą turinčios Lietuvos rinktinės narys nemano, kad 129 reitingą turinčios Estijos lygis ženkliai skiriasi.
3: Visos Baltijos šalis mes panašioj situacijai esam futbolo prasme. Susiduriam su šiek tiek kitokiom gal problemom, bet yra priežastis, kodėl mes, sakykime, esam dar toli nuo elito, bet tuo pačiu metu tos Baltijos šalys jos yra panašaus lygio ir eidami į aikštę tikrai nesijaučiam, kad kažkuri rinktinė būtų daug pranašesnė ir priklausomai nuo dienos kiekviena rinktinė gali veikti kiekvieną.
2: Futbolininkas Justas Lasickas. Rinktinės treneris Edgaras Jankauskas prisiminė 2024 finalo klaidas.
4: Galbūt mes turėjom geresnės progas, bet mes turėjom mažiau kamerų ir nesugebėjom užpresinguoti, nesugebėjom duoti užtektinai spaudimo estų komandai, kad jų meistriškumas, nesugebėtų išėti iš kažkokių tai situacijų.
2: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Lasickas tikisi, kad sunkus futbolininkų darbas nenueis veltui.
3: Visi atidavėm labai daug. Kas žaidžia užsienyje, kas žaidžia Lietuvoje, aukoja laisvas dienas,

0: iš užsienio mes atiduodam savo atostogas, pasiruošimas prasideda vėl už savaitės, tam, kad būtume čia. Tai norisi, kad tas darbas, tas laikas, kurį po sezono irgi įdėjom treniruodamėsi papildomai, kad jisai nenuėtų iš nuojantą degos.
1: Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas Justas Lasickas. Lietuvos ir Estijos futbolo rinktinių dvikova nuo 18.45 min. Transliuos LRT Plus ir portalas LRT LT. Jungtinės valstijos neleido patekti į valstybę futbolo arbitrui iš Somalio Omarui Artanui. Jis turėjo teisėjauti ketvirtadienį startuosiančiame pasaulio futbolo čempionate. Apie tai, kad į Jungtinės valstijas patekti negalės, Artanas sužinojo, nusileidęs Majamio tarptautinėme oro uoste. Jungtinių valstijų muitinė teigia, kad oro uoste atliekant įprastą informacijos patikrą nuspręsta arbitro neįleisti. Priežastys nedetalizuojamos. Somalis yra įtrauktas tarp valstybių esančių Donaldo Trumpo administracijos išplėstame kelionių draudimo sąraše. Pasaulio futbolo čempionate teisėjauja arbitrai iš skirtingų kontinentų. Artanas pernai buvo pripažintas geriausiu Afrikos teisėju. 15 taškų deficitą panaikinęs Panevėžio Lietkabelis išlygino LKL mažojo finalo serijos rezultatą. Nenado Čanako auklėtiniai namuose 80-68 pranoko Klaipėdos Neptūną. Panevėžio klubo treneris Nenadas Čanakas teigia, kad atsitiesti komandai pavyksta dėl žaidėjų, kurie nelinkę pasiduoti.
2: Visi turime silpnybių, bet stengiamės būti gera komanda. Skambės kvailai, bet geresnė komanda laimės, ypač atkrintamosiose. Turime žaidėjus, kurie nepasiduoda. Tai ir yra mūsų stiprybė.
1: Panevėžio Lietkabelio treneris Nenadas Čianakas. Klaipėdos Neptūnas strategas Gediminas Petrauskas įvardijo pralaimėjimą lėmusius faktorius.
3: Pražangos iki bonuso ir atkovoti kamuoliai puolime. Leis 16 paimti kamuolių ir nestabdyti iki bonuso, tai čia savižudybė. Mes tą ir padarėm.
1: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Trečioji komandų akistata ketvirtadienį vyks Klaipėdoje, o šiandien Utenoje antrąjį LKL finalo akistatai susitiks Juventus ir Kauno Žalgirio krepšininkai. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
4: Čia ryto garsai.
5: 6:45. Kuo mums naudingas knygų skaitymas? Kaip skaitymas lavina empatiją, formuoja pasaulėžiūrą ir gali sulėtinti atminties senėjimą? Apie tai Darius Matas kalba su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docente Ramune Dirvanskinė. Tinklalaidės Mokslas be pamokslų ištrauka.
6: Poveikį tikrai turi ir aš galiu atsakyti iš kognityvinės pusės, kad daug literatūros yra apie skaitimo poveikį vykdomosioms funkcijoms tiek vaiko raidoje, kuo tas vaikas daugiau daro, tuo labiau tai lavinama, tuo dabar mes kalbame ir apie senėjimo tyrimus, tą neuroprotekcinį poveikį. Tai pirmiausia dėmesiui. Lavina dėmesio sutelkimo gebėjimus, jo inicijavimo. Tai tam, kad aš skaityčiau, aš turiu valingai inicijuoti savo žvilgsnį, jį koordinuoti, jį išlaikyti, žinot, kur buvau, kur nebuvau, gebėti atsispirti trikdžiam, perkelti dėmesį.
7: Tai matyti reikia ugdyti nuo pat mažumės, nes paėmus iš kart kokią nors knygą su mažai paveikslėlių ir daug puslapių, retas vaikas susikaups.
6: Taip, taip, tai dėmesys yra ugdomas gebėjimas ir skaitimui jo tikrai reikia daug. Kita yra darbinė atmintis. Skaitydami mes turim atsiminti, kas buvo, kas kokie herojai, ką jie padarė, visą tai išlaikyti darbinį atmintieną ir žinoma, tai yra puikiai treniruoti darbiniai atminčiai. Trečia, tai yra savęs valdymo lavinimo instrumentas, nes aš turiu turėti kažkokį tikslą, kodėl skaitau šitą knygą, tai reikalauja daug mano pastangų, aš turiu gebėti išsėdėti, aš turiu gebėti atsispirti kitiem trikdžiam. Tai jūsų klausimas buvo, kaip skaitimas yra susijęs su sėkme. Na, tai vienas iš tų dalykų, kad tai yra geras būdas gebėjimo atsispirti trukdžiams reguliuoti. Ir mes, kai žiūrime įvairius tyrimus, kom skiriasi sėkmingi žmonės nuo nesėkmingų, geri studentai nuo prastų, aukštai rezultatais išlaikantis egzaminus nuo prasčiau, pagrindinė funkcija, kuris skiriasi, tai yra gebėjimas atsispirti trukdžiams. Na, skaitimas, žinoma, nėra vienintelė veikla, kuri lavina šitą gebėjimą. Daug dabar yra kalbama ir apie kovos menus, ir apie kitas intervencijas, kurios lavina gebėjimą nereaguoti į trikdžius, bet būtent tas gebėjimas valingai nereaguotis į trikdžius atneša vėliau didelę sėkmę, kai mes žiūrime į tai, kiek žmogus išlieka užsibrėžtame tiksle, ko jie pasiekė. Kitas dalykas, ką jūs susiminėte, tai apie knygų skaitymą ir protą. Tai mes matome, kad na, sėkmingi žmonės, įvairiai išsilavinę, jie skaito daugiau knygų ir kai pradedame domėtis, kodėl jie skaito, tai ne dėl to, kad jie išsilavinę. Geriausias rodiklis, koreliuojantis su to, kiek žmogus skaito, tai yra knygų kiekis jo vaikystėje ir kiek skaitė jo tėvai. Nerandame kito kintamojo, kuris geriau koreliuotų. Tai net ir dabar senėjimo tyrimuose vienas dalykas, ko mes klausėme, matuodami sveiką senėjimą ir protinių funkcijų atsparumą, tai kiek knygų buvo jo lentynoje vaikystėje, nes tai yra vienas geriausiai nurodančių jo norą net ir garbiame amžiuje įsitraukti protinės veiklas rodiklių. Kiek skaitė jo tėvai, kiek skaito jo sutuoktinis, tada jūs dar kalbėjote apie knygų turinį, kad mes pasirenkame skirtingo pobūdžio. Tai skirtingo pobūdžio literatūra atneša skirtingas naudas, žinoma, pažintinės knygas padeda sužinoti daugiau faktų apie įvykius, apie daiktus, apie skirtingus dalykus. Kiti renkasi grožinę skaityti, nes jiem labiau patinka ta kelionė, na, tarkime, detektyvuose, kaip tu spėji, kas bus, ir tau patinka spėlioti ir patinka būti teisiam arba mėgautis tą kelionę, kaip tave autorius nuneša. Kiti domisi pasauliu, domisi santykiais ir jiem patinka pamatyti tų alternatyvių santykių scenarijų, kaip dar kitaip žmonės elgiasi ir taip po to vėliau praturtinti savo pačių bendravimą, inkorporuojant tos naujus scenarijus.
5: Visos Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų klausykite šiandien 13.05 per LRT radiją arba ieškokite LRT radiotekoje. Dabar 6:49.
4: Ryto garsai.
5: Lietuvos istorijos institute paskaitą apie radio priešinimąsi propagandai skaitęs Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris sako, kad nors šiandien informacinį lauką valdo socialiniai tinklai, radijas išlieka kritiškai svarbus ten, kur internetas yra blokuojamas. Pasak jo, geriausias ginklas prieš dezinformaciją yra mūsų kritinis mąstymas ir gebėjimas kritiškai vertinti skirtingus šaltinius. Profesorių kalbino kolega Domas Raišutis.
8: Kodėl 20-ame amžiuje radijas buvo toks galingas propagandos įrankis?
9: Tuo metu žmonės manė, kad ši medija labai svarbi ir galinga dėl kelių priežasčių. Visų pirma, ji perduoda tikrus žmonių balsus per valstybių sienas tiesiai į jūsų namus, prie jūsų židinių, sukuria intymę aplinką. Tai tiesioginis, gyvas ir tikras bendravimas. Galite girdėti tikrų žmonių balsus įvykių sukūryje. Kitas itin galingas radio kaip propagandos įrankio aspektas, jis natūraliai kerta sienas. Radijas neišvengiamai peržengia nacionalinės ribas ir jį labai sunku sustabdyti. Galima bandyti blokuoti signalą, bet tai retai būna sėkminga, jei žmonės tikrai nori transliuoti, o kiti klausytis. Tai nėra kaip tradicinė žiniasklaida, pavyzdžiui, laikrašiai, kurių patekimą į šalį galite uždrausti. Radijas peržengė šias kliūtis, todėl antrojo pasaulinio karo ir ypač šaltojo karo metais jis buvo itin galinga propagandos priemonė.
8: Means of propaganda in the Second World War, in the Cold War, particularly because of that. Kuo šiandieninė propaganda skiriasi nuo anuometės ir kas pasikeitė?
9: Manau, yra daug panašumų. Žvelgiant į radio istoriją, neįmanoma nepastebėti akivaizdžių paralelių. Tačiau šiandien situacija skiriasi tuo, kad sumažėjo didžiųjų žiniasklaidos priemonių kaip informacijos vartininkų vaidmuo. Jie nebeturi galios būti vieninteliais dominuojančiais balsais. Vietoje to matome žiniasklaidos lauko susiskaldimą į daugybę skirtingų, prieštaringų balsų, kurie dažnai skatina klausytis tik tų nuomonių, kurioms jau pritarėte. Tai labai tikslingos propagandos kampanijos, naudojančios daugybę mažų, nišinių kanalų ir mechanizmų. Būtent su tuo šiandien sunkiausia kovoti. Ir būtent tai žmonėms sunkiausia suprasti vartojančio laikinę mediją.
8: Jūsų nuomonė, ar radijas vis dar turi tokią galią, kokią turėjo 20-ame amžiuje?
9: Jis tikrai nebėra dominuojanti medija, kokia buvo praėjusio amžiaus 3-ame, 4-ame ar 5-ame dešimtmetyje. Tačiau, manau, jis vis dar naudojamas labai svarbiems tikslams. Ką matėme ir pastaruoju metu. Pavyzdžiui, vakarų transliacijos į Ukrainą ir Rusiją. Radijas geba peršokti ugnesines ar blokus, kurie taikomi internetui. Radijas naudojamas transliacijos transliacijoms į Gazą, Sudaną, vietas, kur žmonės gali neturėti prieigos prie interneto. Tačiau radio ryšys ten vis tiek prasiskverbia. Taigi tai nebėra pagrindinė medija, bet vis dar labai galingas būdas pasiekti žmonės už valstybių sienų.
10: Ar radijas gali konkuruoti su socialiniais tinklais ir naujausiomis tendencijomis?
9: Tai didžiausias iššūkis. Tradicinių radio transliuotojų gale, kad jie apibendrina naujienas, telkia skirtingus požiūrius, veikia kaip informacijos filtras,

0: dažnai suteikia balsą, kuriuo galime pasitikėti, nes jis remiasi profesionalios žurnalistikos standartais. Bet ar auditorija vis dar to nori? Nacionaliniai transliuotojai atsidūrė sudėtingoje padėtyje, nes turi kalbėti žmonėms, turintiems labai skirtingas politinės pažiūras, o daugeliu jų nepatinka, kad pateikiamos kelios perspektyvos. Ar auditorija pavargs nuo to, kad socialiniai tinklai veikia kaip naujienų šaltinis, tai didysis klausimas mums visiems ir ypač nacionaliniams transliuotojams ateinančiais metais.
1: Kalbant apie melagienas, ko radio istorija gali mus išmokyti apie propagandą, kaip Lietuvos žmonės turėtų reaguoti į Rusijos propagandą ir kitas melagingas naujienas.
0: Svarbiausia istorijos pamoka, kad melagienos mus lydėjo visą transliavimo istoriją. Taip pat ir laikraščių laikais. Žmonės visada bandė naudoti žiniasklaidą ir naujienas kaip įtikinėjimo priemonę, siekdami pakeisti kitų nuomonę ar daryti jiems įtaką. Dažnai tai pateikdami kaip faktus. Skaitant apie tai, kaip pavyzdžiui BBC organizavo savo rusiškąją tarnybą šaltojo karo metais, matyti jų nuostatą, kad klausytojai lygina informaciją iš skirtingų šaltinių. Jie manė, kad meluoti negalima, nes žmonės supras, jog meluoji. Jie galės paimti skirtingas naujienas, jas palyginti. Klausytojai buvo protingi ir aktyvūs. Manau, kad šiandien mes vėl turime tapti aktyviais klausytojais. Domėtis mums nepatinkančiais požiūriais, sekti naujienų kanalus, su kuriais galbūt nesutinkame, ir patiems ugdytis kritinį mąstymą kovai su dezinformacija.
2: Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris jį kalbino Tomas Ryšutis. 6:54. Čia ryto garsai. Per Lietuvą siaučiančios audros pridarė 100 tūkstančių nuostolių, nuplėšti stogai, sudaužyti automobiliai. Kaip jūs, mėly klausytojai, saugote savo turtą? Ar jį draudžiate? Rašykit savo pastebėjimus jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsime po gero pusvalandžio. Likit kartu.
3: Alu, alu. Lietuvos radijas Kaunas.
4: Sveiki, aš esu Edvinas Pukšta, Talino kino festivalio Juodosios naktys programos sudarytojas ir taip pat kino žmogus. Kartais man radijas ir yra kaip kinas, kurio negali pamatyti. Tai visų pirma, mano prisiminimas yra susijęs su krepšiniu ir kai Žalgiris žaisdavo prieš CSKA, kartais mes negalėdavom pamatyti tiesioginės transliacijos, man atrodo. Ir aš keletą kartų prisimenu, kaip aš klausiau krepšinio per radiją su legendiniu Vladu Janiūno komentaru ir tada, kai per radiją bandoma buvo papasakoti taškas į tašką einančias varžybas ir tu turėdavai vizualizuotis tą vaizdą, kas vyksta aikštelėje ir vis tiek tada net radijas sukeldavo įtampą. Na, o dabar man tenka per radiją pačiam dažnai išstoti, kaip pakviečia kas nors pakalbėti apie filmus arba tarptautinius festivalius arba prognozes. Tai linkiu, kad taip ir toliau tęstusi ir aš visada buvau ir būsiu už laisvo žodį ir jokie krepšinio ar Seimo teisėjai negali sušvilpti čia jokių pražangų.

0: LRT radijas.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos rinksis į valdybos posėdį, per kurį planuoja priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose su socialdemokratais, kurie kviečia jungtis prie koalicijos. Naujoji jo sudėtis formuojama po to, kai savaitgalį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Pasak laikinojo demokratų vadovo Virginijaus Sinkevičiaus, dauguma partijos skyrių pritarė, jog būtų deramasi dėl jungimosi prie koalicijos.
2: Turėsime valdybą, kuri priims galutinį sprendimą. Aš manau, kad eiti į derybas, priimti tą kvietimą, turbūt, kad yra pirmiausia mandagumo ženklas, vis dėlto tikrai socialdemokratai padarė didelį sprendimą ir manau, kad į tą sprendimą reikia atsakyti teigiamai. Koks bus rezultatas tų derybų, čia jau sudėtingiau yra man pasakyti, nes aš manau, kad pirmiausia, nuo ko mes turime atsispirti, tai yra kokio lygmens, tai yra pokyčiai, kokio lygmens yra vyriausybės perkrova, galų gale kokio lygmens mes turėsime pakeitimą. Tiek vyriausybės programos, tiek vyriausybės priemonių plano, nes aš manau, kad visa esmė yra turinys.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Taline šiandien rengiama Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto premjerų susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Volodymyro Zelenskio vizitas į Estiją per pustrečių metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių, gyventojai perspėti apie gresiančias grūstis. Rusijai toliau atakuojant Ukrainą, o šiai leidžiant dronus į Rusijos naftos ir energetikos gamyklas, bepiločiai pasiekė ir Baltijos šalis. Vakar vienas numuštas virš Latvijos. O gegužės viduryje virš Estijos. Čia jau esantis Latvijos premjeras prašo Ukrainos bendradarbiauti ir dalytis unikalia dronų numušimo patirtimi. Estija pirmininkauja Šiaurės ir Baltijos šalių organizacijai, kuri remia Ukrainos teisę gintis, bet pabrėžia, kad dronų atakoms prieš Rusiją nepadeda ir prašo Kyjivo elgtis apgalvotai. Charkivo srityje per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar apie 10 sužeista. Po Rusijos dronų ir raketų atakos kilo gaisrų, nukentėjo keli daugiabučiai. Pastaraisiais mėnesiais Rusija yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą. Kyjivas atsako smogdamas giliai Rusijos teritorijoje ir taikosi į energetikos.

0: teigimu į Izraelio puolimą pietų Libane. Izraelis atsakė atakuodamas Iraną. Vakar Irano aukščiausioji karinė vadovybė pareiškė nutraukianti puolimą prieš Izraelį, tačiau perspėja, kad veiksmai atsinaujins, jei Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Tuomet Izraelis skelbė ir toliau ketinantis atakuoti Hezbollah taikinius. Skelbiama, kad per naujausius Izraelio smūgius pietų Libane žuvo mažiausiai 5 žmonės. Seimas turėtų svarstyti siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Projektu numatoma įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse į jūrinio saugumo bei laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą. Šiandien bus išdalinta 13 milijonų eurų paramos gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrines. Paraiškas galima teikti nuo 8 valandos ryto. Pasak energetikos ministerijos, dėl didelės paklausos parama, tikėtina, kaip ir anksčiau, bus išdalinta labai greitai. Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 metų vasario įrengtoms saulės elektrinėms. Dar vienas kvietimas tokiai paramai numatomas metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol Lietuvoje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių. Šiandien vietomis trumpai palis. Vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Po vakarykštės karinių veiksmų eskalacijos tarp Irano ir Izraelio abi šalys sustabdė atakas. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas perspėjo Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, kad atnaujinęs smūgius Iranui, jis gali likti be Vašingtono paramos. Su užsienio naujienomis Beatričia Bankauskaitė. Labas rytas, Beatričia.
4: Labas rytas.
3: Tai pirmiausia, kodėl šalys sutiko nutraukti atakas, ar nebuvo pranešta apie naujas atakas?
4: Na, šiuo metu apie naujas atakas nepranešama, manoma, kad tam įtakos turėjo Jungtinių valstijų įsikišimas. Kaip žinia, Teheranas sekmadienį paleido raketas į Izraelį dėl jos atakų Libane prieš judėjimą Hezbollah, na ir savo ruoštų vakar Izraelis atsakė atakomis. Na ir tai išprovokavo didžiausią eskalaciją artimųjų rytų kare nuo balandį sutartų paliaubų. Na ir sukėlė nerimą, kad ir taip sudėtinga derybų procesas dėl karo užbaigimo gali būti dar labiau apsunkintas arba apskritai nutrauktas. Kaip žinia, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragino abi pusės nutraukti šaudimą ir sakė, kad galutinės derybos dėl taikos vyks, jei joms nesutrukdys nežinojimas ir kvailystė. Na ir galiausiai Iranas pirmasis nutraukė ugnį, teikdamas, kad laikinai atakas sustabdo, tačiau žada vėl atakuoti, jei Izraelis tęs savo smūgius Libane. Savo ruoštų tą patį padarė ir Izraelis, tačiau šalies premjeras Benjaminas Netanyahu savo ruoštų įspėjo, kad jei Iranas padarys klaidą atnaujins atakas, Izraelis taip pat atsakys jėga. Na, bet ir nuo tikslų Izraelis Libane taip pat nežada atsitraukti. Na ir šiuo metu pranešama, kad Donaldas Trumpas vis labiau yra nepatenkintas būtent Izraelio premjero Netanyahu veiksmais. Jis patvirtino kalbėjęsis su juo telefonu, na ir portalas Axios skelbė, kad Trumpas įspėjo Netanyahu, kad šis gali likti vienas kare prieš Iraną, jeigu norės grįžti prie karinių veiksmų. Ir pasak portalo, na, ir Trumpas ir pasakė Izraelio lyderiui, kad jis turėtų elgtis atsargiai. O tuomet turime dar šiek tiek naujesnės informacijos ir ką sakė viceprezidentas J.D. Vance'as, jis kalbėjo Fox News ir teigė, kad Jungtinės valstijos siekia palankaus susitarimo su Iranu, ypač dėl branduolinės programos, na ir tai gali būti, kad to siekio sieks ir nepaisant Izraelio pozicijos ir asmeninių šalies ambicijų. Tiek būtų apie Iraną.
3: Taip, apie Ukrainą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia pasikalbėjęs su Jungtinių valstijų derybininkais ir pokalbį vertina teigiamai, ką apie jį žinom daugiau.
4: Apie tai, kad kalbėjusi su Jungtinių valstijų pasiuntiniais, tai Stivu Vithofu ir Jaredu Kušneriu, Volodymyras Zelenskis pranešė socialinę tinklę, na ir šis pokalbis įvyko vakar, jį Zelenskis pavadino labai teigimu ir pagyrė derybininkų pasiryžimą siekti rasti sprendimą.

0: Dėl karo Ukrainoje. Na, Zelenskis teigė suprantantis, kad didžiausias dėmesys dabar sutelktas Irane, tačiau pabrėžė, kad siekis taikos Europoje yra visų bendras tikslas. Diskusija esą daugiausia buvo sutelkta į perspektyvas prieš artėjantį didžiojo septyneto viršūnių susitikimą. Jis vyks birželio viduryje Prancūzijoje, kurioje turėtų dalyvauti ir jungtinės valstijos. Nors Zelenskis taip pat teigė, jog informavo jungtinių valstijų pareigūnus apie dabartinę Rusijos poziciją dėl karo ir nenorą derėtis. Ukraina teigė, kad fronto linijos įšaldymas yra realiausias pagrindas paliauboms šiame etape, tačiau Maskva, kaip žinia, toliau reikalauja, kad Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Ukrainos kontroliuojamų Donbaso teritorijų. Ir tik po to galima kalbėti apie paliaubas, tačiau Kijevas tai atmeta. Na ir interviu The Guardian Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šiuo metu Ukraina yra sustiprinusi savo pozicijas.
1: The situation on the battlefield is much more better than it was during the year. This is
2: Situacija mūšio lauke daug geresnė nei buvo anksčiau per visus metus. Tai mus nuteikia optimistiškai, tačiau situacija mūšio lauke gali keistis kasdien. Tačiau matome, kad mūsų žingsniai pastaraisiais mėnesiais buvo stipresni, o Rusija negalime sakyti, kad jie pralaimi karą, bet galime teikti, kad jie praranda iniciatyvą kasdien. Jie netenka daug žmonių, 30-35 tūkstančių, 23-24 tūkstančiai žuvo, o 10-12 tūkstančių sunkiai sužeidžiami. Jie nelaimi karo.
0: Taip interviu The Guardian sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Na, jis dabar užbaigė vizitą Londone, kur vyko derybos su vadinamu Europos trejetu, tai jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais. Pokalbių metu tartėsi, kaip toliau spręsti daugiau nei ketverius metus trunkantį karą, na ir ypač atsižvelgiant į dabartinį kontekstą, kai Ukraina tęsia smūgius ir Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose esančius energetikos objektus. Ir tai dar ganėtinai manoma teigiama sėkmingiau negu anksčiau. Trijų šalių lyderiai pritarė pasiūlymui surengti Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Nuo šiandien Zelenskis vieši Taline, jis prisijungs prie Šiaurės ir Baltijos šalių premjerų susitikimo. Tai yra pirmas toks vizitas į Estiją per pustrečių metų, todėl ir imtasi papildomų saugumo priemonių. Gyventojai yra perspėjami apie galimas grūstis. Na, o Ukrainos vadovas atvyksta būtent tuo metu, kai virš Latvijos vakar NATO naikintuvai numušė dar vieną droną, gegužės viduryje ukrainietiškas dronas numuštas virš Estijos. Latvijos premjeras jau iš vakarėse nuvykęs į Estiją sakė, kad prašys Ukrainos bendradarbiauti ir būtent dalytis unikalia dronų numušimo patirtimi.
3: Ačiū tau, Beatričia Bankauskaitė. Užsienio naujienomis yra 7:11. Per Lietuvą siaučiančios audros pridarė 100-tūkstantinių nuostolių, nuplėšti stogai, sudaužyti automobiliai. Mėly klausytojai, kaip jūs saugote savo turtą, ar jį draudžiate? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsime po maždaug 20 minučių. Nuo visai netrukus išgirsite apie tai, kad Kauno rajonas pristato antžeminę priedangą. Tai yra vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti skridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Taigi likit kartu.

0: vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą. Išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: Derybos dėl atnaujinamos koalicijos prasideda. Socialdemokratai ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į jas eina su nukraujavusiais reitingais ir tikslu skubiai taisyti situaciją. Valstiečiai žada likti ištikimi vertybiniams klausimams, nors dėl to gali kilti naujų ginčių. Politologai sako, kad naujoji koalicija ypatingų klausimų jau nesvarstys, tačiau visus veiks būsimų rinkimų nuotaika. Ar perdėliota koalicija bus stabilesnė, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: 7:17, tęsiam ryto garsus. Kauno rajonas šiandien pristato antžeminę modulinę priedangą. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Su mumis savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Krišonis. Labas rytas.
6: Labą rytą.
5: Bei Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys. Labas rytas.
7: Labą rytą.
5: Pone Dilį, pirmiausia, kaip atrodo šitą antžeminę modulinę priedangą?
7: Tai, kaip jūs minėjote, tai yra pirmoji Lietuvoje, jos plotas yra apie 100 kvadratinių metrų, konstrukcija sudaro 10 gelžbetoninių segmentų ir joje įrengtas autonomiškumas, tai yra tiek autonominis apšvietimas, autonominė vėdinimo sistema, žinoma, avarinis išėjimas, priedanga aprūpinta pirmosios pagalbos priemonėmis, vandens atsargomis, tualetais, gesintuvais ir, žinoma, pritaikyta žmonėms su negalia.
5: Kokio storio tos antžeminės modulinės priedangos sienos? Gi vis tiek ne taip, kaip mes įsivaizduojam metalinį kokį konteinerį. Jau čia gerokai turėtų būti tvirtesnis tas kubas ar stačiakampis, ar ne maždaug?
7: Na, konkrečiai nematavau, bet gelžbetoniniai segmentai nėra ploni, tai bus iki metrų.
5: Dabar kur jūs esat ją įrengę jau?
7: Mes įrengiam Garliavoje prie Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje ir šalia, na, yra ir futbolo stadionas, tai manau, jinai aprūpins tiek mokyklą, tiek tuo metu galbūt sportuojančius stadione jaunimą, vaikus ar suaugusius.
5: Ir ten tą priedangą pastatė dėl to, kad ta mokykla neturi rūsio, ar ne, ir neturi nei vaikai, nei mokytojai kur pasislėpti.
7: Taip, mes esame identifikavę visą Kauno rajoną, kur yra karštusios vietos. Ypatingai kreipiam dėmesį į ugdymo įstaigas, į gydymo įstaigas, į socialinės rūpybos įstaigas, kad čia savivaldybė deda didžiausią akcentą. Ir būtent Garliavoje, mūsų didžiausia mieste, na, prie šios mokyklos priedangos nėra, yra nedidelis rūsys mokykloje ir šio novatoriško sprendimo mes pasitarėjėmėmis.
5: Kiek, sakot, tų tokių pavojingų probleminių vietų esat aptikę savo rajone, kur galbūt ateityje suprantu ir daugiau tokių priedangų pastatysit?
7: Žinote, Kauno rajonas yra vienas didžiausių ir jisai yra labai nevienodai urbanizuotas, todėl tikrai yra iššūkių, kaip greitai pasiekti ir gyventojus ir suteikti jiems pagalbą, bet tai didžiausias tos mūsų, kaip sakant, skaudamos vietos galbūt yra mūsų didžiausios seniūnijos, tai Domeikava, Užliedžiai. Prie jų yra dedama didžiausias akcentas, bet noriu priminti, kad iš tiesų mes rajone daug gyventojų turi ir tų pačių, yra pastatyti ir daugiabučiai, kurie turi rūsius, ir yra mūsų daugiabučių rūsių atnaujinimo programa ir pritaikymo priedangom, bei yra daug asmeninių nuosavų namų, kurie turi rūsius ir jie gali esam skrizdžiai tarnauti kaip priedanga, jas tinkamai irgi parengus, uždengus tam tikras erdves, langus ir panašiais smėlio maišais.
5: Iš kur jūs gavo šitą priedangą, kurią jau esat pastatę Garliavoj?
7: Vykdėme pirkimą ir projektą įgyvendino viena iš lietuvių įmonių ir ją pastatė.
5: Kiek kainavo?
7: Ne, kainavo virš 185 tūkstančių eurų. Jos privalumas, kad ją galėjom įrengti labai greitai, per kelis mėnesius, iš tiesų ilgiau pirkome negu įrenginėjame ir jos vis dėlto kainuoja žymiai mažiau negu naujų požeminių statinių statybą.
5: Priminsiu, čia Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys, su mumis taip pat savivaldybių asociacijos prezidentas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis. Pone Klišonina, mes žinom tikslą, kurį jau čia prieš keletą metų yra iškėlusi vidaus reikalų ministerija, kad priedangų turi būti tiek, kad pavyzdžiui miestuose galėtų prisiglausti 60% žmonių, rajonuose 40% žmonių. Bendrai, jeigu mes žiūrėtume per Lietuvą, dabar tas skaičius yra maždaug apie pusę, bet vėlgi tas lygis skirtingose savivaldybėse yra nevienodas. Vienur žmonių gali daugiau mažiau prisiglausti, kitur labai nedaug jų gali prisiglausti. Jūsų vertinimu, štai tokia antžeminė modulinė priedanga, kainuojanti beveik 200 tūkstančių eurų. Kiek tai galėtų būti sprendimas savivaldybėms iš tiesų nustačius tas vietas, kur tų priedangų nėra, pastačius tokias priedangas, jaustis ramiau, kad žmonės bent turės kur prisiglausti, pavyzdžiui, skridus dronui?
4: Iš tikrųjų, tai yra geras sprendimas ir tai nėra visiškai naujovė, nes bendraudami su savo kolegom Ukrainos savivaldybių vadovais, merais matėm jų siūlymus, kokie yra, nes ten iš tikrųjų laikas nelaukia, kaip kolega Kauno rajono vicemeras minėjo, tai sprendimai kartais turi būti priminėjami greitai ir tai yra vienas iš sprendimo variantų, nes iš tikrųjų naujieji vaikų darželiai, naujos mokyklos yra statomos dažniausiai be rūsių. Taip pat statybos techninis reglamentas neliepia renginėt statytojam, vystytojam priedangų į rūsių tada, kai namai yra mažesni negu 5 berods aukštai, tai iš tikrųjų atsiranda teritorijos, ką akcentavo ir savivaldybės asociacijos valdybos pasitarime, susitikime Kauno rajono savivaldybė, tai kad šiuo metu vystytojai norėdami mažinti savo kaštus įrenginėja, pavyzdžiui, 3 aukštų namus, ir tose teritorijose tai realiai priedangų netgi nėra. Tai yra vienas iš tokių greitų variantų, kuris yra galimas, nes požeminiai darbai iš tikrųjų trunka ilgiau, jie yra gerokai brangesni, taip jie gali būti funkcionalesni ir mes taip pat teikiam siūlymus savivaldybės asociacija, vyriausybei, vidaus reikalų ministerijai, finansų ministerijai dėl galimybės įrenginėti tokias multifunkcinės

0: priedangas, kurios gali būti naudojamos taikos metu ir kitom reikmėm. Bet čia tikrai variantas yra galimas, ypač ten, kai aplinkui iš tikrųjų nėra rusių ir nėra galimybės, esant problematiškai situacijai, prisiklausyti.
1: Kaina beveik 200 tūkstančių, 185 tūkstančiai eurų. Pone Krišoni, jūsų manimo, ar tokia suma vienos priedangos yra įkandama savivaldybėms?
0: Tai nėra maži pinigai ir iš tikrųjų galbūt tos savivaldybės, kurios yra pasirašę sutartys berods šiuo metu 13 arba 14 milijonų eurų įskiriama iš krašto apsaugos ministerijos savivaldybėm, kuriuose yra poligoninės teritorijos arba mokomosios teritorijos, tai yra galimybė papildomas lėšas turėti. Kitos savivaldybės gali dalį lėšų panaudoti iš papildomų 152 milijonų eurų skiriamų iš Europos Sąjungos, nes ant trim priemonėm tame tarp ir priedangam yra galima naudotas lėšas, tačiau tie pinigai nėra dideli ir mes turėsime šio mėnesio 22 dieną pasitarimą Lietuvos Respublikos prezidentūroje dėl galimybės vystyti tiek požeminės, tiek antžeminės aikštelės.
1: Taip, ir dabar apskritai, kaip apskritai savivaldybės svarsto toliau spręsti priedangų trūkumą, nes kai kur jų labai trūksta, jau minėjot, įrenginėti požemines, bet jos yra brangesnės. Kitas variantas, va tokios, kaip dabar turi Kauno rajonas, antžeminė modulinė, dar?
0: Iš tikrųjų, pirma turbūt informacija, tai ką paminėjo šitie kolega, tai yra panaudojamas esamų resursų, kurie yra ir kai kurios savivaldybės tame tarp ir Plungės savivaldybė paskatino gyventojus praėjusiais metais, šiais metais tą situaciją tęsint tam, kad būtų galima tinkamai išsivalyti ir panaudoti daugiabučių namų rūsius, nes kai priedangai yra tinkami. Taip pat tinkama informacija turi būti teikiama žmonėm dėl galimybės apsisaugoti esant reikalui kitais būdais. Tai yra, pavyzdžiui, tas pats dviejų sienų principas, nes bėgti arba važiuoti iki priedangos, kartais iš tikrųjų gali būti neturėti laiko ir turim turėti platesnę informaciją, nes šiuo metu yra taikos situacija. Taikos situacijoje iš tikrųjų teisės aktai galioja kitokie negu galioja mobilizacijos arba karo atveju ir tos priemonės turi būti platesnės gerokai, ne vien tik tai priedangos. Nes priedangų plėtrą padaryti neefektyvę o realią iš tikrųjų galima, bet tam reikalingos lėšos ir tam reikalinga šiek tiek laiko.
1: Ir jeigu žiūrėtume bendriau jūsų manimą, ponė Krišonė, tai kaip dabar turėtų veikti sistema? Be abejo, pati savivaldybė kažkiek pinigų tam galėtų numatyti, bet jų biudžetai yra riboti. Tada jūsų vertinimu, ar yra pakankamai ir ateityje galbūt pasikalbėjus su centrinė valdžia, bus pakankamai pinigų iš jau centrinio biudžeto savivaldybėms tų priedangų įrengti?
0: Aš norėčiau paliesti dar truputėlį kitą situaciją. Tai, kad mes turim, sakykim, daugiabučius namus, ypatingai senesnės statybos, kurie turi rusius. Tačiau turim tuos objektus, kurie dažniausiai rusių neturi. Mhm. Aš turiu menį, pavyzdžiui, didžiosius prekybos centrus, ten, kurie neturi požeminio arba pusiau požeminio automobilių stovėjimo aikštelių. Tai yra didžiuliai objektai po keletą ar 14 tūkstančių kvadratinių metrų, kur visos priedangos praktiškai yra arba iš gipso kartono, arba iš stiklo. Tai esant vienai arba kitam sprogimui, ten iš viso yra mėsmalė.
1: Taip.
0: Ir šito vieto iš tikrųjų klausimų yra daug. Ir analogiška situacija yra su, sakym, didžiosiomis gamyklomis, kurios dirba nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių žmonių pamainoja vienu metu, ir kur taip pat dažniausiai priedangų nėra. Tai čia šitas klausimas turi būti sprendžiamas valstybės lygmeniu, kalbantis su verslu ir padedant taip pat verslui, tuo pačiu ir savivaldybėm, kaip šitą problemą spręs, kadangi jeigu gamyklo žmogus stovi prie konvejerio ir jam yra signalas, jis taip pat turi kažkur tai pasislėpti. Ir tuo metu vykti iki gyvenamojo rajono ir ten rasti priedangą savo iš tikrųjų nebūtų įmanoma. Taip, kad tie sprendimai jie reikalingi ne tik tai gyvenamosiam teritorijam, bet jie reikalingi ir tiem patiem prekybos centram, reikalingi tom didžiosiam įmonėm, nes labai dažnai tų situacijų nėra. Ir to paties karo oro pavojaus atveju, aš pats buvau Vilniuje ir pats buvau priedangoj, bet iš kolegų, kurie buvo ir po to truputėlį kalbėjom, kurie buvo prekybos centre, sako, tiesiog paprašė mūsų išeit lauk. Tai kur tu išeini? Tu išeini į atvirą erdvę, kur tu esi absoliučiai pažeidžiamas. Taip negali būti.
1: Pone Dėly, Kauno rajonegi daug yra visokių tų naujos statybos kotedžių namų, kurie tikrai neturi rusių. Tai pavyzdžiui, kaip jūs sprendžiate ten priedangų trūkumo problemą?
2: Tikrai taip, jūs palietėte pakankamai skaudžią vietą.
1: Nes daugybė tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmonių ten praktiškai gyvena.
2: Tikrai taip, ypatingai, na, ne tik Kauno rajone, bet ir kitose žiedinėse savivaldybėse, didmiesčiuose. Tai šita problema yra opi ir sprendimai ieškomi, bet kaip minėjo ir asociacijos prezidentas, po šitų visų įvykių tas pats verslas mūsų labai irgi atsakingai sukruto. Ir iš tiesų turėsime ir trišalės tarybos posėdį, kuriame diskutuosime apie šios klausimus. Ir pats verslas siūlosi, na, duokite technines specifikacijas, mes dėl savo darbuotojų įrenginėsime priedangas prie savo didžiųjų įmonių. Tai mes turime laisvą ekonominę zoną ir kitas verslo zonas, kuriuose yra, dirba daug žmonių ir yra daug stambių įmonių. O dėl būtent tų mažesnių, kaip sakant, namų, kurie yra mūsų, kaip sakant, be priedangų, tai aš tikiu, kad ateityje tam pačiam aruodė bus atskira varnelė, kurioje bus namas su rūsiu, tinkamas priedangai. Šiai dienai tai klausimas opus visiems.
1: Taip, ačiū judviems. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dėlys bei savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis. Kauno rajonas pristato antžeminę modulinę priedangą. Na, tai yra viena pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Yra pusė aštuntos, per Lietuvą siaučiančios audros pridarė 100 000 nuostolių. Mėly klausytojai, kaip jūs saugojate savo turtą? Ar jį draudžiate, rašykit savo pastebėjimus. Jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e, apie tai pasikalbėsim netrukus.
3: Žinios trumpai.
4: Demokratų sąjunga vardan Lietuvos rinksis į valdybos posėdį, per kurį planuoja priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose su socialdemokratais, kurie kviečia jungtis prie koalicijos. Naujoji jos sudėtis formuojama po to, kai savaitgalį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Pasak laikinojo demokratų vadovo Virginijaus Sinkevičiaus, dauguma partijos skyrių pritarė, jog būtų deramasi dėl jungimosi prie koalicijos. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarimą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Gegužės pabaigoje pranešta, kad iš registrų centro buvo nukopijuota, kaip įtariama, daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant gyventojų asmens kodus. Taline šiandien rengiamas Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto premjerų susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Volodymyro Zelenskio vizitas į Estiją per pustrečių metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių, gyventojai perspėti apie gresiančias grūstis. Harkivo srityje per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar apie 10 sužeista. Po Rusijos dronų ir raketų atakos kilo gaisrų, nukentėjo keli daugiabučiai. Pastaraisiais mėnesiais Rusija yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą. Policijos departamentas praneša, kad internetiniai sukčiai 2 kartus apgavo Vilniaus gyventoją ir iš jos išviliojo daugiau nei 18 tūkstančių eurų. Moteris tvirtina, dar pernai vasarį 10 tūkstančių eurų prarado internetinėje investavimo platformoje. Lygiai po metų nenustatyti asmenys moteriai pranešė, kad gali padėti atgauti prarastus pinigus investuojant. Šitaip iš jos dar buvo išvilioti daugiau nei 8 tūkstančiai eurų. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. Dabar 2 minutės po 7:30.
3: Su jumis ryto garsai.
1: Per Lietuvą siaučiančios audros pridarė 100 000 nuostolių, nuplėšti namų stogai, sudaužyti automobiliai. Mėly klausytojai, kaip jūs saugote savo turtą, ar jį draudžiate, rašykit mums jau dabar adresu studija@lrt.lt, taip pat komentuokite ir LRT radijo Facebook'e, ten po nuotrauką mes jūsų klausėme, ar esat apsidraudę savo turtą, rašykit komentarus, o su mumis draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis, labas rytas.
5: Geras rytas.
1: Bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prevencijos organizavimo skyriaus viršininkė Aurelija Maslauskienė, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ponia Maslauskienė, kiek daug pastarosiomis dienomis darbo mūsų ugniagesiai turi dėl to, kad kažkur atkeliavo kruša, ką nors apdaužė, stiprus vėjas išvartė medžius ir panašiai?
6: Taip, tai nuo penktadienio, šeštadienio, kai Lietuvoje, kaip teko skaityti, praužė net 4 berods audros, ugniagesiai tikrai turėjo intensyvaus darbo, tačiau palyginti galbūt net tiek, kiek iškvietimų tas skaičius buvo gausus, pati ta žala tokia padaryta buvo netikėta greičiausiai, kai vėjas plėšė namų stogus ir ugniagesiai padėjo žmonėms susitvarkyti su tais vėjo padariniais. Iš tikrųjų, kuo toliau ta tema tampa aktualesnė ir statistiškai, jeigu galima šiuos metus ar ne pavardinti, tai daugiau kaip 500 kartų buvo jau šalinti nuvirtę medžiai arba nulūžę medžių šakos nuo važiuojamosios kelio dalies. Tai iš tikrųjų yra aktuali tema ne tik sinoptikam, gyventojams, bet ir mums kaip specialiai tarnybai.
1: Pone Romanovski, maždaug skaičiuojat, kokios sumos per pastarąsias kelias dienas, už kurias žmonės patyrė įvairių nuostolių?
5: Šis savaitgalis, lyginant su kai kuriais ankstesniais, nebuvo kažko tai ypatingas, tąja prasme, kad mes kaip draudikai jau esam pripratę, kad dėl stichijos gyventojai vis dažniau ir dažniau patiria nuostolių ir preliminariai skaičiuojame, kad keletą šimtų tūkstančių žalų bus, bet vėlgi tie atvejai yra registruojami, bet situacija yra tokia, kaip ir pašnekovė minėjo, kad šiuo metu vis dažniau ir dažniau stichijos nelaimės padaro žalas, jeigu anksčiau tai būdavo tam tikrai išimtiniai atvejai, tai dabar gali atsitikti savaitgaliu ir taip yra buvo kaip ir keletą dienų, keletą milijonų buvo patirta žalų. Todėl stichija dabar atsiranda vis kitose vietose, vis kitom formom ir šis savaitgalis labiausiai, kaip ir buvo minėta, tai buvo nuplėšti stogai, tai yra prasiskverbęs vanduo ir tai išvartyti baldai arba daiktai, kurie yra aplink individualius namus. Mes ką matome, kad apie 2 iš 3 atvejų nukenčia gyventojai, ir daugiausiai individualių namų savininkai, kurių būtent namai ir nukenčia nuo tokių audrų, kaip buvo šį savaitgalį.
1: Ir kai mes žiūrim ten į visokias draudimo sąlygas, tai ką siūlo draudimo bendrovės, ar tikrai žmogus apsidraudęs, pavyzdžiui, savo namą, ar ten automobilį, ar ten kokį nors kitokį turtą, gana nesunkiai ir gali atgauti tą atlygintą žalą, ar paskui jam ten tenka įrodinėti, nes visokios sąlygos surašytos, kad jeigu vėjas toks tas ir negauna, visaip gyvūna.
5: Būna visai, bet beveik visą laiką, jeigu žmogus yra apsidraudęs pilnos rizikos draudimu, jisai gauna pilną išmoką, o būtent šiuo atveju, kada mes turim nuplėštą stogą, turim išvartytus baldus, arba turim prasiskverbusį vandenį. Dar vienos tokios naujesnės žalos ir šis savaitgalis buvo tuo pasižymėjo, tai yra žaibavimas. Ir namų įrangos susigadinimas dėl elektromagnetinės iškrovos. Vėlgi draudimo bendrovės siūlo skirtingus produktus, kartais būna taip vadinami baziniai, kurie yra pigesni, bet ir jų apsauga mažesnė, tai reikia atkreipdėmėsi, kad pavyzdžiui, kai kuriuose tose pagrindiniuose baziniuose pigiausiuose produktuose, pavyzdžiui, žaibų iškrovos rizikos gali būti neįtrauktos, bet gyventojai vis dėlto dažniausiai draudžiasi tuo pilnuoju draudimu, kur yra įtrauktos visos rizikos ir, pavyzdžiui, tokia rizika kaip elektromagnetinių bangų iškrovos irgi yra įtraukta. Va čia yra gal toks naujesnis dalykas, kur gyventojai visą laiką galvoja, kad žaibas tik tai gali padaryti žalą, kada tiesi trenkia į pastatą, kas aišku yra labai retas atvejis, nors mes turim klientų, kurie net į tą patį namą net keletą kartų yra trenkia žaibas, bet būtent būtinės technikos sugadinimas dėl elektromagnetinės iškrovos, tai yra pakankamai dažnai pasitaikanti žala per audras.
1: Priminsiu, čia draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis, taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prevencijos organizavimo skyriaus viršininkė Aurelija Maslauskinė. Klausėm jūsų, mėly klausytojai, kaip nuo audrų

0: saugot savo turtą, ar jį draudžiat, rašykit jau dabar laiškus adresu studija eta lrt.lt, taip pat komentuokite LRT radio feisbuke. Štai klausė Rudolfas, ar yra galimybė drausti kapus audros metu, nuvirtus eglei, nuverstas ir paminklas, ponia Romanovski, aktualus klausimas, nes vienam kažkuriam miestelį, sakė, visiškai, praktiškai visas kapinės nusiaubė, dabar praūžęs viesulas ir ten visi žmonės, kaip čia, kurių artimiai yra palaidoti, iš naujo praktiškai turės statyti paminklus.
1: Geras klausimas, atvirai prisipažinsiu, pirmą kartą per savo 20 metų istoriją gaunu tokį klausimą. Mm-hmm. Aš manau, kad galima būtų kalbėti su draudiku ir tikriausiai galima būtų sugalvoti, bet nesu girdėjęs, kad toks draudimas yra populiarus, bet vėlgi draudikas beveik viską gali apdrausti, kai žala atsiranda staiga ir netikėtai. Na, tai yra tas būtent atvejis ir na, tikrai pats pasidomėsiu, bet tuo pačiu kviečiu pasikalbėti ir su savo draudikais, jeigu tu draudžiate kažkokį tai kitą turtą, ar galima būtų apdrausti ir kapus.
0: Taip, išties klausimas ir įdomus ir aktualus, kada nors sugrįšim. Ponia Maslauskienė, dabar vis tiek pareigūnai važiuoja, kaip čia į įvairias nelaimės vietas, žiūri, kaip ten kas nutiko, vėjas ir panašiai. Jūsų vertinimu, ko nepadaro žmonės, kad na, maksimaliai apsaugotų savo turtą, o galų gale ir save? Štai per televiziją mes matėm daug vaizdo įrašų, kai yra namas, yra terasa, aišku, matyt, žmonės nebuvo namie, tai tas atėjęs stiprus vėjas tą visą terasą tiesiog nušlavė nuo žemės paviršiaus, su visom sofom, su visais stikliniais stalais, nuskrido į kaimynus, ten viską apdaužė, ką įmanoma.
2: Taip, iš ties matome daug įvairių situacijų. Na, matyt, kalbant šią temą, svarbiausi akcentai būtų, nes matyt, gamtos stichijų mes vis tiek nesuvaldysime, jos vyksta ir vyks. Ką mes galime padaryti, tai ruoštis tam iš anksto. Pirmiausia, reikėtų sekti oficialias atsakingų tarnybų prognozes, perspėjimus, neignoruoti ypatingai telefonus gaunamų gyventojų perspėjimų pranešimų ir tų rekomendacijų. Jos yra teikiamos tam, kad būtų galima išvengti va, jūsų paminėtų tų nuostolių ir patirtos žalos. Todėl jau pamačius oficialią informaciją apie besiartinančias grėsmes, ir šituo atveju savaitgaliu būtų buvę galima tiesiog sutvirtinti laikinus statinius ar konstrukcijas, įrenginius, išnešti iš balkonų, terasų, kiemų, daiktus, kuriuos vėjas gali lengvai ir nepakelti, arba juos pritvirtinti. Na, apsižiūrėti tiesiog savo namų aplinkoje, galbūt kažkas neprikalta, nepritvirtinta ar ne. Ir tiesiog perspėti šeimos narius, pasikalbėti su ypatingai vaikais, vyresnio amžiaus šeimos nariais, nes visi galime būti skirtingose vietose ir gali vis taip nutikti, ar ne, tai mūsų tas ir šeimos pasirengimo planas yra labai svarbus ir jis, kai jis iš anksto yra aptartas, tai pasiteisiname bet kurios nelaimės ar ekstremalaus įvykio metu. Dėl vyresnio amžiaus žmonių vėlgi mes labai patarėme ir čia, na, aš truputėlį išsiplėsiu, galbūt ne tik apie čia gamtos kataklizmus, tiesiog kartais susidurėme su ta pavėluota pranešimu, su tuo pavėluotu pranešimu, todėl matome, kad yra labai svarbu galbūt net matomai vietoj namuose užrašyti pagalbos telefoną 112, kad stresinėje situacijoje na, žmonės įvairaus amžiaus ir būklės na, galėtų nesunkiai pasinaudoti juo ir pasiskambinti.
0: Čia dar įdomu, ponia Maslauskienė, aš visą savaitgalį buvau Vilniuje, mūsų čia labai nesiaubė audros. Jūsų ugniagesiai siuntėt perspėjimo žinutės į tuos rajonus, kur mes matėm kartu su sinoptikais, kad jau ten viesulai šluoja Lietuvą.
2: Dėl konkrečių tos situacijų neatsakysiu, tiesą pasakys, bet kai yra ekstremali situacija, nu, lokali gali būti siunčiamas pranešimas savivaldybės lygmens ir gali būti nacionaliniu lygmeniu. Bet tai labai toks tokia konkreti situacija reikėtų vertinti kiekvieną individualių atvejų.
0: Taip, kągi ačiū judviems prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prevencijos skyriaus viršininkė Aurelija Maslauskienė bei draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis. Klausėm, kaip saugot savo turtą, ar jį draudžiat. Liena rašo, automobilis apdraustas kasko draudimu, namai taip pat apdrausti, jau yra tekę įsitikinti šių draudimų naudą. Tikiuosi, kad daugiau jų neprireiks, tačiau ramiai gyventi žinant, kad stichijos ar kitų netikėtumų atveju patirti nuostoliai bent iš dalies bus kompensuoti. Virginija rašo, būtinai reikia draust draustis, pas mus viskas apdrausti ir pašnekovai sakė, na, kad duomenys rodo ir faktai rodo, jog pastaruoju metu, ypač prasidėjus vasarai, įvairios stichijos jau yra mūsų praktiškai kasdienybė, o ne išimtis. 7:43 čia ryto garsai.

0: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavanas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
2: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
1: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
2: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
1: Žalio krašto, žalia ir širdis.
3: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT radijas.
4: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.
5: Alu, alu. Lietuvos radijas Kaunas.
6: Mielas Lietuvos radijau, tau yra 100 metų ir tu esi nuostabus, tu esi jaunas, tu esi gyvas ir toks ir būk. Mano vardas Andrius Mamontovas.
7: Septynios 49, mėly klausytojai, čiupkit telefonus, nes dabar turėsit galimybę laimėti prizų 05-23-63-111, kadangi Justas ryto garsuose vėl pas mus ir kažką mums įdomaus papasakos ir užduos klausimą, ar ne, Justai, labas.
8: Labą rytą, taip, šiandien apie naujojo Jameso Bondo paieškas, kaip žinom, vienas geidžiamiausių vaidmenų kino istorijoje, nes pati Jameso Bondo frančizė yra ne tik viena iš pelningiausių visų laikų filmų serijų, bet ir viena ilgiausiai rodomų ir visus surinko daugiau nei 7 milijardus dolerių pajamų kino teatruose. Tai šios dienos klausimas yra, kiek aktorių yra suvaidinę agentą 007, kalbam apie oficialią britų kompanijos Eon Productions filmų versiją. Tai reikia skaičiuko ir matau jau pirmieji žmonės yra prisiskambinę mums. Labas rytas, sveikinuosi su jumis, kas ir iš kur mums paskambino?
9: Labas rytas.
8: Sveiki.
9: Vytautas iš Jonavos.
8: Vytautas iš Jonavos. Ar žiūrit Jameso Bondo filmus?
9: Nu, matėm kažkurios, ne visus, bet...
8: Ne visus, jo, 27 iš viso yra filmai. Kiek aktorių suvaidino būtent, kai kalbam apie oficialią britų kompanijos Eon Productions filmų versiją, nes šiaip ir televizijoje yra daugiau jų buvę ir panašiai, bet čia kalbam būtent apie šiuos filmus.
9: Nu, gal kokie 8?
8: Netoli esat, bet šiek tiek mažiau. Ačiū už skambutį, bandykit kitą dieną, o aš sveikinuosi ir su kitais klausytojais. Labas rytas.
10: Sveiki.
8: Kas ir iš kur paskambino?
10: Egidijus iš Kauno.
8: Egidijau, kaip su tais Jameso Bondo filmais? Ar stebit, ar laukiat naujų?
10: Nu, daug matė. Aktoriai, man atrodo, 6 dabar.
8: Labai teisingai. Taip, būtent 6 aktoriai yra suvaidinę Jameso Bondą. Ir dabar taip, na, simboliškai pradedama yra 7-ojo Jameso Bondo paieška. Egidijau, sveikinu laimėjus. Ar, nežinau, turit savo favoritą, galbūt mėgstamiausią filmą, mėgstamiausią dainą iš filmų serijos?
10: Nežinau, daug ten yra,
8: auksapirštis gal. Aha, auksapirštis, supratau, gerai. Taigi, jau nepadėkite telefono ragelio, redaktoriai užsirašys jūsų duomenį, sveikinam laimėjus LRT krepšelį šimtmečio. Oficialiai praėjusią savaitę paskelbė kino kompanija Amazon MGM, kad prasideda naujojo Jameso Bondo paieška. Britų žiniasklaida ir net lažybininkai jau ilgą laiką spėlioja, kas jo galėtų tapti, kol kas favoritų įvardijamas prieš kelias dienas atlikėja Dua Lipa, vedęs britų aktorius Kalumas Turneris. Pažiūrėkim, kokie kriterijai yra išskiriami, ieškant naujojo agento 007 ir, na, bent jau BBC nurodo 5 svarbiausias savybės. Visų pirma, jis turi būti bent jau šiek tiek britiškas, kaip sakoma, kino ekspertai kalba apie tai, kad Bondas yra viena svarbiausių britų kultūros ikonų, todėl amerikietis ar australas šioje rolėje vis dar atrodo beveik neįsivaizduojamai. Kai kurios Holivudo žvaigždės tai vadina tiesiog šventvagystė. Antra, jis turėtų būti jaunas, spėjama, kad naujam Bondui gali būti mažiau nei 30 ir priežastis gana paprasta, kino industrija nori žmogaus, kuris frančizę galėtų nešti dešimtmetį ar net dar ilgiau, kaip pavyzdžiui buvo su paskutiniuoju Jamesu Bondu, Danieliu Kreigu. Trečia, jis neturėtų būti pernelyg garsus, tai sena Bondo filmų tradicija ir idėja irgi paprasta, gana žiūrovai turi matyti Jamesą Bondą, o ne kažkokį garsų aktorių, todėl ekspertai mano, kad favoritais laikomi ne garsiausi šių laikų kino vardai, o kylantis talentai, kurių daugelis net nėra gerai pažįstami plačiai publikai. Ketvirta savybė – humoras, ypač po rimto ir niūraus Danielio Kreigo laikotarpio vis dažniau kalbama, kad naujasis Bondas turi būti žaismingesnis, šiek tiek šmaikštesnis ir šiek tiek lengvesnis ir galiausiai jis turi atrodyti pavojingas, nes juk Bondo pareigų aprašyme netgi yra įvardinta, kad jis turi licenciją žudyti. Todėl vien gero kostiumo neužtenka, žiūrovas turi patikėti, kad šis žmogus gali ir pajokauti prie Martinio taurės ir po minutės išgelbėti pasaulį. Beje, tarp kandidatų metus minėtas Idris Elba neseniai pareiškė, kad niekada rimtai netikėjo savo galimybėmis tapti Bondu. Pats aktorius į interviu, kurį vakar išleido The Guardian, pats patvirtino, kad pasaulio rinkose dalis auditorijos tiesiog nepriimtų, jei agentų 007 taptų aktorius, kuris yra juodaodis ir pats Elba dėl to niekiek neįsižeidžia ir taip pat mano, kad Bondo nereikėtų pernelyg keisti ir bandyti pritaikyti prie šių dienų standartų. O mes išgirskim vienintelę dainą iš Jameso Bondo filmų pasiekusią amerikiečių topo Hot 101 vietą, tai daina A View to Kill, kurią atlieka Duran Duran, kaip prašoma internete, tai viena įsimintiniausių dainų iš vieno iš mažiausiai įsimintinų serijos filmų. Tai paklausom ir įvertinam.

0: 7:08 čia ryto garsai. Apie orus šiandien bus labai šilta, kai kur 27 laipsniai šilumos. Daugiau apie tai sinoptikas Janas Vaitkevičius.
1: Ši diena bus nepastovė debesuota. Vietomis trumpai palis, nes vakare priartės atmosferos frontas ir su jo vakariniai rajonai sulauks trumpo lietaus. Vėjas nesmarkus, na, temperatūra bus tarp 22-27.

0: Laipsnių šilumos, nors tik tai Kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros dar išlieka 19-21 laipsnis šilumos.
1: Naktis kokia?
0: Naktis jau daug kur su lietumi. Atmosferos frontas slinks per Lietuvą. Daugiausia jos sulauks, aišku, vakarų Lietuva, bet ir vidurio Lietuva sulauks nemažai. Vėjas bus permainingas ir nestiprus 4-9 metrai per sekundę. Na, o temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną jau atmosferos frontas praslinks Lietuvą, bet vietomis trumpo lietaus vis tiek sulauksime. Vėjas daugiausia pūs iš vakarių, išliks nestiprus 4-9 metrai per sekundę. Na, o temperatūra šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis, kartu ir penktadienis labai panašus, su daug kur lietumi, vietomis sulauksime ir smarkaus. Dieną daug kur bus perkūnijos, vėjas sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Naktis bus šiltos, tarp 8-13 dėl didesnio debesuotumo, na, bet dienos vėlgi dėl to paties didesnio debesuotumo bus gan vėsios, 14-19, 16-21 laipsnis šilumos.
1: Apie savaitgalį ką matot, bus to lietaus, kaip čia visą savaitę vis kažkur palis, ar jau bus sausa ir tokia tikra vasara?
0: Savaitgalis nusimato tikrai lietinga, vietomis ir su perkūnijom, na ir ganėtinai vėsi 15-20, tai tokia labiau lietuviška vasara.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Ryto garsuose po 8 aiškinsimės, kaip mūsų institucijoms sekasi mokėti vaiko pinigus užsienio valstybių piliečiams dirbantiems Lietuvoje, nes paaiškėjo, kad ne visada gali patikrinti. Kai ką, taigi likit kartu.

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie koalicijos. Šeštadienį socialdemokratai nusprendė šalinti Nemuno Aušrą iš valdančiųjų ir pakviesti prisijungti Demokratų sąjungą. Jos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, nors į ją ir nesiveržė. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, naujos sudėties turėtų 5 mažiau. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarimą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti partiją iš koalicijos. Gegužės pabaigoje pranešta, kad iš registrų centro buvo nukopijuota, kaip įtariama, daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant gyventojų asmens kodus. Konservatorių lyderis Laurinas Kasčiūnas.
2: Aš ją pavadinau melo dekonstrukcijos komisija, nes mums nuolat meluojama, jau 1,5 mėnesio meluojama ir turi kažkas atsiras, kas turėtų visus šitos melus paaiškinti ir išaiškinti. Ir galų gale iškelt labai rimtą klausimą dėl politinės atsakomybės. Iki teisminis tyrimas vyksta, jis nustatys teisinę atsakomybę, bet politiškai vertinti irgi viską būtina. Kiekvieną dieną mes turim po naujieną, o politiškai ministrai neprisijima atsakomybės. Komisija turi viską išaiškinti.
1: Parlamentaras Laurinas Kasčiūnas, Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė, abejoja, ar po registrų centro incidento reikia sudarinėti parlamentinę tyrimo komisiją, kai dėl situacijos aiškinasi prokurorai.
3: Reikėtų, aišku, išklausyti visus argumentus, ką kolegos pateikė, kodėl jie taip mano, kad būtent dabar taip reikia daryti. Mano galva, tai vis tik reikėtų pirmiausia sulaukti tiek generalinės prokuratūros, tiek kitų tarnybų išvadų. Kadangi vyksta tyrimas, tai aš manau, dubliuoti nėra prasmės.
1: Seimo narė Orinta Leiputė. Taline šiandien rengiamas Šiaurės ir Baltijos šalių 8 premjerų susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Volodymyro Zelenskio vizitas į Estiją per 3,5 metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių, gyventojai perspėti apie gresiančias grūstis. Rusijai toliau atakuojant Ukrainą, o šiai leidžiant dronus į Rusijos naftos ir energetikos gamyklas, bepiločiai pasiekė ir Baltijos šalis. Vakar vienas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Tuo metu Zelenskis vakar pasikalbėjo su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Steve'u Witkoff'u ir Jaredu Kushneriu, o patį pokalbį vadina teigiamu. Interviu The Guardian prezidentas teigė, kad Ukraina yra sustiprinusi savo pozicijas.
4: The situation on the battlefield is much more better than it was during the year. This is

0: winning the war.
1: Interviu The Guardian sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Policijos departamentas praneša, kad internetiniai sukčiai du kartą apgavo Vilniaus gyventoją ir iš jos išviliojo daugiau nei 18 tūkstančių eurų. Moteris tvirtina, dar pernai vasarį 10 tūkstančių eurų prarado internetinėje investavimo platformoje. Lygiai po metų nenustatyti asmenys moteriai pranešė, kad gali padėti atgauti prarastus pinigus investuojant. Šitaip iš jos dar buvo išvilioti daugiau nei 8 tūkstančiai eurų. Prie vakarų Kubos krantų įvyko daugiau nei 6 balų žemės drebėjimas. Jis truko maždaug 20 sekundžių, gyventojai masiškai bėgo į gatves. Apie nukentėjusiosius ar žalą nepranešama. Požeminiai smūgiai buvo jaučiami ir už 100 kilometrų esančioje Floridoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastoviaus krypties, silpnas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai.
3: Aktualus pokalbis.
4: Labas rytas tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Kokių priemonių ketina imti socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei sodra, mokant tėvams vaiko pinigus? Tai aiškinamės valstybės kontrolei nustačius, kad mūsų institucijos neturi galimybių patikrinti, ar užsienio piliečių vaikai, už kuriuos moka pinigus, apskritai yra Lietuvoje, ir ar už juos tėvai negauna išmokų savo valstybėse. Ryto garsuose ministerijos socialinio draudimo grupės vadovas Vaidotas Kalinauskas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Bei valstybės kontrolės finansinio audito antrojo departamento direktorė Giedrė Stalauskienė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Tai vaiko pinigus gaunančių užsienio piliečių padaugėjo 56%, jiems išmokamų pinigų suma padidėjo net 79% ir iš viso siekia beveik 8 milijonus eurų. Ponė Salauskienė, čia mes kalbam tik apie trečiųjų šalių piliečius ar ir pavyzdžiui kitų Europos Sąjungos valstybių piliečius, kurie dirba ir gyvena Lietuvoje?
6: Tai bendrai užsienio valstybių piliečių gaunančių vaiko priežiūros išmokas skaičius išaugo, kaip jūs ir minėjot, 56%. Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės bei Šveicarijos konfederacijos piliečiai, na, jų tarpė sudaro tik tai apie 140 asmenų ir jų skaičius pastaruosius 3 metus, na, iš esmės išliko stabilus. Na ir didžioji dalis užsieniečių, tai yra būtent kitų užsienio valstybių piliečiai. Ir čia jau pokytis yra didesnis. Na, 23 metais tokių asmenų buvo 1113, kurie gavo vaiko priežiūros išmokas Lietuvoje. Na, jau 25 metais 1824, tai išaugo 64%.
4: Ir dabar, jeigu mes žiūrime į Lietuvoje gyvenantį kitos Europos Sąjungos valstybės pilietį, turintį vaikų čia dirbantį, tai suprantu, mūsų institucijos viską gali patikrinti, ar ne? Čia problema yra apie trečiųjų šalių piliečius.
6: Iš esmės, didžiausia rizika dėl išmokų sutapties, kitaip sakant, kad išmoka galėtų būti mokama ir Lietuvoje, ir kitoje užsienio šalyje, yra stebima būtent šioje piliečių grupėje, ypatingai tuo atveju, kai vaikai nėra gimę Lietuvoje ir Lietuvos registruose nėra informacijos apie vaikus.
4: Dabar, jeigu žiūrėtume į trečiąsias šalis ir tų šalių piliečius, tai dabar kokios šalis čia mums yra aktualiausios? Kokių trečiųjų šalių piliečių pas mus pastaruoju metu daugiausia gauna vaiko pinigus?
6: Na, bendrai kalbant apie užsienio šalių piliečius, tai na, tas taip vadinamas top 3 būtų Ukraina, Baltarusija ir Tadžikistanas, bet... Kaip aš jau ir minėjau, ta didžiausia rizikos grupė yra susijusi su ta aplinkybė, kada vaikai nėra gimę Lietuvoje ir Lietuvos registruose informacijos apie tuos vaikus nėra ir šitoj vietoj išsiskiria šalis Tadžikistanas, Kirgizija ir Uzbekistanas. Būtent šių šalių vaikų informacijos daugiausia Lietuva ir neturi.
4: Priminsiu, čia valstybės kontrolės atstovė Giedrė Stalauskienė, su mumis taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas Vaidotas Kalinauskas.

0: Kalinauskas. Pone Kalinauskai, pirmiausia, kaip jūs aiškintumėte tą faktą, kad mes Lietuva mokame užsienio valstybių piliečiams už jų vaikus pinigus, negalėdami patikrinti, ar tie tėvai negauna vaiko pinigų iš savo šalies, pavyzdžiui?
1: Pirmiausia, turėčiau pasakyti tai, kad vaiko priežiūros išmokos, kaip ir motinystės, tėvystės išmokos, yra mokamos asmenims, kurie yra įgyję pakankamą stažą Lietuvoje ir yra tam tikrą laikotarpį mokėję socialinio draudimo įmokas. Tai vienas aspektas, kad tai yra apdraustieji mūsų Lietuvoje apdraustieji, nepaisant to, ar vaikas gimė Lietuvoje ar ne Lietuvoje. Taip sutinkame su valstybės kontrole, kad iš tikrųjų problema yra susitikrinti du aspektus. Ar užsienio pilietis negauna už tą patį vaiką išmokų savo valstybėje? Ir antras aspektas, ar mūsų išmokos gavėjas negauna darbinių pajamų toje valstybėje, kurioje jisai augina ir prižiūri vaiką.
0: Gerai, dabar dėl gavimo toje šalyje. Tai jeigu, tarkim, išsiaiškintumėt, kad ta pati šeima gauna vaiko pinigus už savo vaiką iš savo valstybės, tai jau Lietuva galėtų nebemokėti pagal mūsų įstatymus, taip?
1: Tikrai taip. Ir atsižvelgiant į valstybės kontrolės pastebėjimus, imsimės priemonių, kad labiau sugriežtinti pačią kontrolę ir ieškoti būdų, kaip susirinkti informaciją iš tų trečiųjų šalių socialinių įstaigų, bet pirminis bus šaltinis vis tiek žmogus turės informuoti iš trečiosios šalies apie tai, ar jisai gauna to paties pobūdžio pajamų ar darbinių pajamų. Ir tas patikrinimas bus pasikartotinis, kad žmogus jaustų tą tokią, kaip vadinama, rūpinimasi, kad valstybė tikrai pasitikrina, ar gerai ir teisėtai moka lietuviškas motinystės vaiko priežiūros išmokas.
0: Taip, dabar dėl pajamų. O koks skirtumas, ar tie žmonės, kurie čia Lietuvoje gyvena, dirba, moka socialinio draudimo įmokas, turi reikiamą stažą, dar ir kažką truputį padirba galbūt nuotoliu savo šalyje. Tai pajamų dydis irgi lemia, ar mes Lietuva mokam vaiko pinigus ar ne?
1: Tikrai taip, nes 2010 metais Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad darbinės pajamos turėtų būti vertinamos, mokant motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Ir tos darbinės pajamos, kurios yra gaunamos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, jos vertinamos ir tas pasitikrinimas ir jeigu paaiškėtų, sakykime, kad išmokos laikotarpiu yra gaunamos darbinės pajamos, tada išmoka atitinkamai galėtų būti arba mažinama, arba buvo primokama iki to dydžio, nuo kurio buvo paskaičiuotas išmokos dydis.
0: O ir Lietuvos piliečiams lygiai tokia pati tvarka galioja?
1: Visiškai taip.
0: Nes mes Lietuvos iki šiol piliečiams kažkaip lygiai ir suvokdavom, kad turi vaiką ir gauni nustatytą sumą vaiko pinigų.
1: Ir dabartinė sistema, kai jeigu kalbėti apie Lietuvos išmokų gavėjus, tai irgi tai vertinamos yra darbinės pajamos. Ir pajamų dydis turi įtakos, ar vaiko priežiūros išmoka mažinama ar ne.
0: Taip, dabar, ponia Stanauskienė, dėl to Lietuvos gyventojų registro. Tai dabar ar teoriškai gali būti taip, kad tėvai gauna pinigus už vaikus? Pavyzdžiui, nežinau, aš esu iš Kirgizijos, čia dirbu taksi vairuotojų, niekad gyvenime nesu atsivežęs tų savo dviejų vaikų į Lietuvą, bet Lietuva man moka vaiko pinigus už tuos du vaikus. Ar taip gali būti?
2: Na, turbūt situacijų labai įvairių gali būti, nes kalbam ir apie užsienio piliečius ir galimai mišrias šeimas ir va tos informacijos turėjimą Lietuvos registruose arba jos neturėjimą. Tai taip, turbūt yra įmanoma situacija, nes sodra šiai dienai informacijos apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą neturi. Tokiu atveju, jeigu tai yra asmuo, kurio užsienio pilietis, kurio vaikas nėra gimęs Lietuvoje.
0: Jūs atlikdami auditą, pavyzdžiui, ar nustatėt nors vieną realų atvejį, kai, sakykim, ar jūs neturėjo tokio tikslo, kai aš gaunu pinigus už savo, pavyzdžiui, vaiką ar du vaikus, kurių niekada nesu atsivežęs į Lietuvą, arba tikrai, tikrai gaunu pinigus, vaiko pinigus ir iš Lietuvos, ir iš savo Kirgizijos, pavyzdžiui?
2: Tai kadangi kalbam apie finansinio audito rezultatus, na ir viena iš audito temų buvo būtent motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų patikrinimas, tai tikrinom išmokų skirimo pagristumą, apskaičiavimo tikslumą, apskaitą bei vidaus kontrolės procedūras, kurias yra sukūrusi pati sodra, skirdama šias išmokas. Tai būtent ir nustatėme vidaus kontrolės trūkumų. Konkrečių atvejų ar na, tas išmokų sutapimo principas buvo pažeistas, mes nenustatėme, bet mes konstatavome, kad pakankamų priemonių sodrai įsitikinti, kad žmogus tam tikrom aplinkybėm negauna išmokos už tą patį vaiką ir tą patį laikotarpį ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse, pakankamų procedūrų nėra atliekama. Tai čia pagrindinis audito rezultatas ir pastebėjimas ir su tuo ir susijusi valstybės kontrolės rekomendacija, kad būtent užkirsti kelią piknaudžiavimui reikia sukurti stiprią vidaus kontrolės sistemą ir procedūrų visumą.
0: Jūs nustatėt problemą, bet nenustatėt realių atvejų, nes iš tiesų ir neieškojot informacijos apie tuos realius atvejus, taip?
2: Na taip, tikrai valstybės kontrolė nesikreipė
0: į Kirgiziją, pavyzdžiui, dėl konkretaus vaiko pasižiūrėti, ar nėra taip, kad gauna iš abiejų šalių, ar ne?
2: Ne, mes patikrinome informaciją, kurią turi sodra skirdama išmokas. Ir kiek tos informacijos pakanka, kad išmoka būtų skirta pagristai ir laikantis viso nustatyto teisinio reglamentavimo. Tai būtent ir nustatėm. Čia ir sustojom, nustatėm, kad sodra pati ne visais atvejais turi reikiamą informaciją, kad būtų tikra, kad išmoka skirta tam, kam priklauso ir esant visom įvertintom aplinkybėm.
0: Praėjusią savaitę, kaip skriejo ši žinia, kad neva negalima pagrįsti beveik 500 milijardų eurų išmokėtų į užsienio piliečiams už jų kaip vaiko pinigus ir kad gali gauti dvigubas tas išmokas ar kad gali gauti už vaikus, kurie net nėra buvę Lietuvoje, čia net negyvena. Visuomeniai tikrai kilo įvairiausių diskusijų, maždaug kaip čia gali būti. Pone Kalinauskai, dabar jūs pasakykit, na matyt, nėra taip dramatiška. Vis tiek turbūt vieną kitą atvejį ir patys pasižiūrėjot. Nu, nėra tai masiškai, kad mes mokam milijonus už vaikus, kurių nėra pas mus, arba kurie, tarkim, nelabai gal ir turi teisę gauti tų pinigų.
1: Tai žinokit, aš turiu pasidžiaugti tuo, kad valstybės kontrolės pagalba Lietuvai mes pristatėme, kad iš viso vaiko priežiūrai pirmosius vaiko auginimo metus yra skiriama 455 milijonai eurų. Beveik 500 milijardų yra skiriama šitoms išmokoms, mūsų tiems mažiesiems vaikams, mažųjų vaikų tėvams išmokėti. Ir iš tikrųjų, teisingai pastebėjo gerbiamo Giedrė, kad Vidurio Azijos valstybių piliečiams mokamų išmokų tendencija parodė, kad iš tikrųjų reikia imtis tam tikrų kontrolės priemonių, kad nebūtų tas augimas geometrinė progresija. Ir tų priemonių iš tikrųjų esame pasiderinę ir su valstybės kontrolė, tai tikrai atliksime tam tikrus teisės aktų pakeitimus ir pagriežtinsime kontrolę, bet kad būtų tinkamai ir teisėtai mokamos išmokos.
0: Ir čia dar kartą, ponia Kalinauskai, patikslinkim, kad klausytojams būtų aišku, čia mes kalbam apie vaiko priežiūros atostogas, tai yra, kai, sakykim, aš iš Kirgizijos čia dirbu, susilaukiu vaiko ir turiu galimybės ten kažkiek laiko nedirbti, pasirinkti tą variantą ir kas mėnesį gauti tam tikrą procentą pajamų savo gautų.
1: Tikrai taip, arba iki 1,5 metų vaikučiai, arba iki vaikui sukaks 2 metukai.
0: O ar vaiko pinigai ten tie 100 kažkiek priklauso ar ne? Ne, mes grinai kalbam apie to atveju, susilaukiam vaiko, turim priklauso mums nedirbti, bet gauti draudimo išmoką, prižiūrint vaikus.
1: Taip, kaip minėjau, kad socialinio vaiko priežiūros motinystės ir tėvystės išmokos yra mokamos asmenėms, kurie turi reikalingą darbo stažą ir buvo mokėtos įmokos. Mažiausiai metus laiko per paskutinius 2 metus. Ir dabar... Tai čia yra tie piliečiai, tie užsieniečiai, kurie atvažiuoja legaliai pas mus dirba, uždirba pajamas, vysto mūsų ekonomiką ir šitą ir atėjus atsitikus draudiminiam įvykiui, jiems tiesiog priklauso iš socialinio draudimo mokėti išmoką.
0: Ir dar, ponia Kalinauska, taip jūs sakė, čia sustvarkysit vidinės tvarkas, teisės aktus, tai viskas, kas Lietuvos erdvėje suveiks. Kaip suveiks ir kaip jūs ketinat gauti jums reikalingą informaciją iš Tadžikistano, Kirgizijos ar Uzbekistano?
1: Pirmiausiai bus nukreiptas smegalys į žmogų. Žmogus turės pateikti informaciją apie tai, kad jisai savo valstybėje negauna nei darbinės veiklos pajamų, nei to paties pobūdžio pajamų. Ir kaip pradėsime gauti institucijų, kaip ir kiekviena valstybė turi savo socialinės apsaugos institucijas. Ir ieškosime būdų, kai turėsime žmogaus informaciją apie tai, kad jisai išmokų negauna, tiesiog bus galimybė pasitikrinti su atitinkamų šalių socialinėmis įstaigomis, ar tikrai ta informacija yra tiksliai ir teisinga.
0: Ačiū judviem socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinio draudimo grupės vadovas Vaidotas Kalinauskas bei valstybės kontrolės finansinio audito antrojo departamento direktorė Giedrė Stanauskienė. Aiškinomės, kokių priemonių ketina imtis ministerija bei sodra, kurios moka užsienio valstybių piliečiams, tėvams už vaiko priežiūrą, kai jiems tos atostogos vaiko priežiūros priklauso. Dabar 8:20.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Šią vasarą

0: Patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitimo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Čia LRT radijas. Sportas.
3: 8:25 Lietuvos futbolo rinktinė šį vakarą Baltijos taurės finale Taline susirems su Estija, o šią savaitę prasidėsiančiame pasaulio futbolo čempionate turėjęs dirbti arbitras iš Somalio neįleistas į Jungtines valstijas. Lietuvos krepšinio lygoje kovoje dėl bronzos lygybė. Plačiau apie tai Mykolas Jankaitis.
4: Lietuvos futbolo rinktinė šiandien sieks pirmąsyki nuo 2010-ųjų tapti Baltijos taurės čempionais. Šeštadienį Kaune vykusiame pusfinalyje pabaudinių serijos palaužė Latviją, šį vakarą finale Edgaro Jankausko auklėtiniai Taline kausis su Estija. Komandos kapitonas Justas Lasickas neslepia, kad norisi pasiekti revanšą po to, kai 2024-aisiais Baltijos taurėje Lietuva Kaune nusileido Estijai. 148 FIFA reitingą turinčios Lietuvos rinktinės narys nemano, kad 129 reitingą turinčios Estijos lygis ženkliai skiriasi.
5: Visos Baltijos šalis mes panašioj situacijai esam futbolo prasme. Susiduriam su šiek tiek kitokiom gal problemom, bet yra priežastis, kodėl mes, sakykime, esam dar toli nuo elito, bet tuo pačiu metu tos Baltijos šalis jos yra panašaus lygio ir eidami į aikštę tikrai nesijaučiam, kad kažkuri rinktinė būtų daug pranašesnė ir priklausomai nuo dienos kiekviena rinktinė gali veikti kiekvieną.
4: Futbolininkas Justas Lasickas. Rinktinės treneris Edgaras Jankauskas prisiminė 2024 finalo klaidas.
6: Galbūt mes turėjom geresnės progas, bet mes turėjom mažiau kamerų ir nesugebėjom, užpresinguoti, nesugebėjom duoti užtektinai spaudimo estų komandai, kad jų meistriškumas, nesugebėtų išėti iš kažkokių tai situacijų.
4: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Lasickas tikisi, kad sunkus futbolininkų darbas nenueis veltui.
5: Visi atidavėm labai daug. Kas žaidžia užsienė, kas žaidžia Lietuvoje, aukoja laisvas dienas iš užsienio, mes atiduodam savo atostogas, pasiruošimas prasideda vėl už savaitės, tam, kad būtume čia. Tai norisi, kad tas darbas, tas laikas, kurį po sezono irgi įdėjom treniruodamėsi papildomai, kad jisai nenueitų šinoje ant odegos.
4: Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas Justas Lasickas. Lietuvos ir Estijos futbolo rinktinių dvikova nuo 18:45 transliuos LRT Plus ir portalas LRT LT. Jungtinės valstijos neleido patekti į valstybę futbolo arbitrui iš Somalio Omarui Artanui. Jis turėjo teisėjauti ketvirtadienį startuosiančiame pasaulio futbolo čempionate. Apie tai, kad į Jungtinės valstijas patekti negalės, Artanas sužinojo, nusileidęs Majamio tarptautinėme oro uoste. Jungtinių valstijų muitinė teigia, kad oro uoste atliekant įprastą informacijos patikrą nuspręsta arbitro neįleisti. Priežastys nedetalizuojamos. Somalis yra įtrauktas tarp valstybių esančių Donaldo Trumpo administracijos išplėstame kelionių draudimo sąraše. Pasaulio futbolo čempionate teisėjauja arbitrai iš skirtingų kontinentų. Artanas pernai buvo pripažintas geriausiu Afrikos teisėju. 15 taškų deficitą panaikinęs Panevėžio Lietkabelis išlygino LKL mažojo finalo serijos rezultatą. Nenado Čianako auklėtiniai namuose 80-68 pranoko Klaipėdos Neptūną. Panevėžio klubo treneris Nenadas Čianakas teigia, kad atsitiesti komandai pavyksta dėl žaidėjų, kurie nelinkę pasiduoti.
7: Visi turime silpnybių, bet stengiamės būti gera komanda. Skambės kvailai, bet geresnė komanda laimės, ypač atkrintamosiose. Turime žaidėjus, kurie nepasiduoda. Tai ir yra mūsų stiprybė.
4: Panevėžio Lietkabelio treneris Nenadas Čianakas. Klaipėdos Neptūnas strategas Gediminas Petrauskas įvardijo pralaimėjimą lėmusius faktorius.
8: Pražangos iki bonuso ir atkovoti kamuoliai puolime. Leis 16 paimti kamuolių ir nestabdyti iki bonuso, tai čia savižudybė. Mes tą ir padarėm.
4: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Trečioji komandų akistata ketvirtadienį vyks Klaipėdoje, o šiandien Utenoje antrąjį LKL finalo akistatai susitiks Juventus ir Kauno Žalgirio krepšininkai. Trečiosios NBA finalo rungtynėse San Antonijaus Spurs New York'e 115-111 įveikė Knicks ir iškovojo pirmą pergalę serijoje. Nugalėtojus į priekį vedė prancūzas Viktoras Vembanijama, 22 vidurio puolėjas pelnė 32 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Ketvirtosios serijos rungtynės ketvirtadienį bus žaidžiamos New York'e. NBA istorijoje kol kas ne viena komanda nėra laimėjusi NBA finalo serijos, kurioje pralaimėjo pirmas dviejas namuose žaistas rungtynes. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Žinios trumpai.
9: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie koalicijos. Šeštadienį socialdemokratai nusprendė šalinti Nemuno Aušrą iš valdančiųjų ir pakviesti prisijungti Demokratų sąjungą. Tuo metu Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančiąją daugumą be anot jo kraštutinės dešinės populistų. Interviu agentūrai BNS Günteris Krichbaumas pabrėžė, kad Vokietijai nebuvo lengva siūsti brigadą į šalį, žinant, jog valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių. Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis pastebi, kad nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai teigia, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausia fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padaryto žalos bei išverstų medžių apgadinto turto. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimas yra paskutinėje stadijoje. Pasak Donaldo Trumpo, susitarimas bus labai geras ir jo sudarimas yra dienų klausimas. Tuo metu Iranas ir Izraelis kiek anksčiau pranešė, kad karo veiksmai tarp jų stabdomi, kai abi šalys nuo sekmadienio apsikeitė smūgiais. Taline šiandien rengiama Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto premjerų susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Zelenskio vizitas į Estiją per pustrečių metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-16 šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 9.
10: Ryto garsai.
3: Tęsiam laidą Lietuvos istorijos institute paskaitą apie radijo priešinimąsi propagandai skaitęs Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris sako, kad nors šiandien informacinį lauką valdo socialiniai tinklai, radijas išlieka kritiškai svarbus ten, kur internetas yra blokuojamas. Pasak jo, geriausias ginklas prieš dezinformaciją yra mūsų kritinis mąstymas ir gebėjimas kritiškai vertinti skirtingus šaltinius. Profesorių kalbino kolega Domas Raišutis.
11: Kodėl 20-ame amžiuje radijas buvo toks galingas propagandos įrankis?
12: Tuo metu žmonės manė, kad ši medija labai svarbi ir galinga dėl kelių priežasčių. Visų pirma, ji perduoda tikrus žmonių balsus per valstybių sienas tiesiai į jūsų namus, prie jūsų židinio, sukuria intymę aplinką. Tai tiesioginis, gyvas ir tikras bendravimas. Galite girdėti tikrų žmonių balsus įvykių sukūryje. Kitas itin galingas radio kaip propagandos įrankio aspektas, jis natūraliai kerta sienas. Radijas neišvengiamai peržengia nacionalinės ribas ir jį labai sunku sustabdyti. Galima bandyti blokuoti signalą, bet tai retai būna sėkminga, jei žmonės tikrai nori transliuoti, o kiti klausytis. Tai nėra kaip tradicinė žiniasklaida, pavyzdžiui, laikrašiai, kurių patekimą į šalį galite uždrausti. Radijas peržengė šias kliūtis, todėl antrojo pasaulinio karo ir ypač šaltojo karo metais jis buvo itin galinga propagandos priemonė.
13: Means of propaganda in the Second World War, in the Cold War, particularly because of that.
11: Kuo šiandieninė propaganda skiriasi nuo anuometės ir kas pasikeitė?
13: Manau,
12: yra daug panašumų. Žvelgiant į radio istoriją, neįmanoma nepastebėti akivaizdžių paralelių. Tačiau šiandien situacija skiriasi tuo, kad sumažėjo didžiųjų žiniasklaidos priemonių kaip informacijos vartininkų vaidmuo. Jie nebeturi galios būti vieninteliais dominuojančiais balsais. Vietoje to matome žiniasklaidos lauko susiskaldimą į daugybę skirtingų, prieštaringų balsų, kurie dažnai skatina klausytis tik tų nuomonių, kurioms jau pritarėte. Tai labai tikslingos propagandos kampanijos, naudojančios daugybę mažų, nišinių kanalų ir mechanizmų. Būtent su tuo šiandien sunkiausia kovoti. Ir būtent tai žmonėms sunkiausia suprasti vartojant šiuolaikinę mediją.
11: Jūsų nuomonė, ar radijas vis dar turi tokią galią, kokią turėjo 20-ame amžiuje?
12: Jis tikrai nebėra dominuojanti medija, kokia buvo praėjusio amžiaus 3-ame, 4-ame ar 5-ame dešimtmetyje. Tačiau, manau, jis vis dar naudojamas labai svarbiems tikslams, ką matėme ir pastaruoju metu. Pavyzdžiui, vakarų transliacijos į Ukrainą ir Rusiją. Radijas geba peršokti ugnesines ar blokus, kurie taikomi internetui. Radijas naudojamas transliacijoms į Gazą, Sudaną, vietas, kur žmonės gali neturėti prieigos prie interneto. Tačiau radio ryšys ten vis tiek prasiskverbia. Taigi tai nebėra pagrindinė medija, bet vis dar labai galingas būdas pasiekti žmonės už valstybių sienų.
11: Ar radijas gali konkuruoti su socialiniais tinklais ir naujausiomis tendencijomis?
12: Tai didžiausias iššūkis. Tradicinių radio transliuotojų galia, kad jie apibendrina naujienas, telkia skirtingus požiūrius, veikia kaip informacijos filtras, dažnai suteikia balsą, kuriuo galime pasitikėti, nes jis remiasi profesionalios žurnalistikos standartais. Bet ar auditorija vis dar to nori? Nacionaliniai transliuotojai atsidūrė sudėtingoje padėtyje, nes turi kalbėti žmonėms, turintiems labai skirtingas politinės pažiūras, o daugeliu jų nepatinka, kad pateikiamos kelios perspektyvos. Ar auditorija pavargs nuo to, kad socialiniai tinklai veikia kaip naujienų šaltinis, tai didysis klausimas mums visiems ir ypač nacionaliniams transliuotojams ateinančiais metais.
11: Kalbant apie melagienas, ko radio istorija gali mus išmokyti apie propagandą, kaip Lietuvos žmonės turėtų reaguoti į Rusijos propagandą ir kitas melagingas naujienas.
12: Svarbiausia istorijos pamoka, kad melagienos mus lydėjo visą transliavimo istoriją. Taip pat ir laikraščių laikais. Žmonės visada bandė naudoti žiniasklaidą ir naujienas kaip įtikinėjimo priemonę, siekdami pakeisti kitų nuomonę ar daryti jiems įtaką. Dažnai tai pateikdami kaip faktus. Skaitant apie tai, kaip pavyzdžiui BBC organizavo savo rusiškąją tarnybą šaltojo karo metais, matyti jų nuostatą, kad klausytojai lygina informaciją iš skirtingų šaltinių. Jie manė, kad meluoti negalima, nes žmonės supras, jog meluoji. Jie galės paimti skirtingas naujienas, jas palyginti. Klausytojai buvo protingi ir aktyvūs. Manau, kad šiandien mes vėl turime tapti aktyviais klausytojais. Domėtis mums nepatinkančiais požiūriais, sekti naujienų kanalus, su kuriais galbūt nesutinkame, ir patiems ugdytis kritinį mąstymą kovai su dezinformacija. And try to build up for ourselves a critical
3: apparatus for fighting disinformation. Sako Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris, jį kalbino Domas Raišutis. 8 valandos 37 minutės, netrukus ryto garsuose politologo Alvydo Medalinsko komentaras.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
5: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmones.
7: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
10: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
11: Derybos dėl atnaujinamos koalicijos prasideda. Socialdemokratai ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos jas eina su nukraujavusiais reitingais ir tikslu skubiai taisyti situaciją. Valstiečiai žada likti ištikimi vertybiniams klausimams, nors dėl to gali kilti naujų ginčių. Politologai sako, kad naujoji koalicija ypatingų klausimų jau nesvarstys, tačiau visus veiks būsimų rinkimų nuotaika. Ar perdėliota koalicija bus stabilesnė, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
12: LRT radijas.
13: 8:42, toliau ryto garsuose komentaras įrengia politologas LRT radijo bendradarbis Alvydas Medelinskas.
14: Už lango jau birželis, bet nuotaikos yra skirtingos. Ukrainos kontroliuojamame Odesos regione prie Juodosios jūros ir Putino Rusijos aneksuotame Kryme. Nepaisant nuolatinių Rusijos dronų, o neretai ir raketų antskrydžių, nuolat skelbiamų oro pavojų signalų, Odesoje ir bendrai Odesos regione padaugėjo žmonių, kurie atvyksta prie jūros iš įvairių Ukrainos vietų. Odesos mieste gyvenimas eina savo eigą. Dirba valstybės įstaigos, maisto produktų, parduotuvėse yra įvairių produktų, nors laikas nuo laiko vėl jaučiami elektros energijos ir vandens tiekimo sutrikimai. Bet žmonės, kaip nebūtų keista, prie to viso priprato ir jau bando džiaugtis prasidedančios vasaros malonumais. Kai paklausė atvykus iš kitų Ukrainos vietų, ypač jeigu jie ne iš centrinės ar vakarinės Ukrainos, kaip jie jaučiasi Odesui, išgirsti linksmą atsakymą – puikiai. Priminus, kad čia yra bene daugiausia Ukrainoje rusų dronų ir raketų antskrydžių po Kijevo, Charkivo, Zaporižės, Donbaso, tai išgirsi dar vieną paaiškinimą. Tam tikra poilsio infrastruktūra prie jūros Ukrainoje yra dabar tik Odesos regione, o dronai raketos skraido daugelį Ukrainos vietų. Tai geriau atvykti į Odesą, nors čia yra ir daug rusų dronų bei raketų antskirčių, bet prie oro pavojų irgi ne vienas jau priprato. O čia juk dar juodoji jūra. Panašių nuotaikų matyt galim būti tikėtis ir Kryme, ypač tarp rusiškojo pasaulio mylėtojų, kurių kaip vis daugiau Krymą palikusių ukrainiečių pripažįsta dabar, netrūko ir anksčiau. O dabar dar nemažai rusiškojo pasaulio mylėtojų ten atvyko pagyventi ilgesnį laiką. Tame tarpe įsikraustė į namus, kur gyveno anksčiau Ukraina mylėję žmonės. Putinas šiems rusiškojo pasaulio mylėtojams žadėjo didelės investicijas iš Rusijos biudžeto, saugų nerūpestingą gyvenimą, bet pažvelgusi nuotaikas internete, dabar jos Kryme yra liūdnesnis nei Odesos regione. Krymo gyventojai taip garbinė Putiną ir tikėjo jo žodžiu, jo labiau atvykę iš kitų Rusijos regionų, rusiškojo pasaulio mylėtojai dabar vienas po kito internete skundžiasi, kad Kryme nėra benzino, kad įvažiuojant į pusiasalį iš Rusijos pusės per Kerčės sąsiaurį sudarė milžiniškos automobilių eilės, kad parduotuvėse Kryme gali imtrukti maisto produktų, o atvykti per okupuotas Ukrainos Donecko, Zaporižė ir Chersono sritis iki Džankojos Kryme yra nesaugu. Putinas gyrėsi, kad Rusija pradeda darbus tiesiant tiek automobilių kelius, tiek ir geležinkelių iš Rostovo prie Dono per okupuotus miestus – Mariupolį, Berdenską, Melitopolį, iki Džankojos, ir dabar nebus jokių eilių patekti Krymą, kurios anksčiau sudarė prie Kerčės tilto. Bet Ukraina žingsnis po žingsnio pavertė šį Putino pažadėtą kelią dronų apšaudimo teritoriją ir dabar jau civiliam transportui nerekomenduojama jo naudotis. Pats Krymas iš žadėto rojaus kampelio tapo Ukrainos apšaudoma nuolat teritorija. Juodojo jūroje ukrainiečių jūrų dronai palieka vis mažiau vietos Rusijos kariniams laivams bei civiliams laivams, tarnaujantiems Rusijos interesams, kai šie veža Rusijos naftą arba prisigrobtus grūdus iš nuo Ukrainos atplėštų žemių. Rusijos kariniai laivai yra nesaugus ir Azovo jūros uostuose Mariupolėje bei Berdenske. O atsipeikę Rusijos karo ekspertai bei blogeriai ėmė pripažinti, kad Ukrainai jau visai nebūtina sustaikinti Kerčės tilto, kad paverstų Krymą pilka zona. Ką Ukraina dabar ir daro? To pasiekmes dabar ir matome, atsiskleidžiant kaip panikos nuotaikoms internete. O Rusijos ekspertai pripažįsta, kad tai gerai apgalvota Ukrainos politika. Todėl ir kyla ta paradoksali situacija, kurią aš dėščiau čia. Ukrainos kontroliuojamos žemės prie Juodosios jūros susiduria su palyginti mažesnėmis problemomis nei Rusijos okupuotos teritorijos Ukrainoje Kryme. Nėra jokios pikdžiugos, kad kenčia dabar ne tik Rusijos armija, kuriai apšaudomas nuolat kelias palei Azovo jūrą yra nemažesnis iššūkis pilnaverčiam buvimui Kryme, nei taikiems gyventojams. Taikių gyventojų karas turėtų neliesti, bet faktas yra aiškus. Vadinami taikus gyventojų Rusijoje, per visus šios daugiau nei 4 plataus masto Putino karo metus prieš Ukrainą galėjo nekreipti dėmesio į šį karą, į Ukrainos tragediją, į žūstančius kare žmonės ir garbino Putiną. Kol nevyko tai, kas anksčiau ir vėliau turėjo vykti. Karas atėjo į pačios Rusijos teritoriją, juo labiau į okupuotas Ukrainos žemės, kurias Rusija jau regėjo savomis. Ir čia kyla tas pasipiknimas. Kaipgi taip? Kodėl Kryme niekas negali užtikrinti saugumo per daugiau nei 12 metų po Krymo aneksijos? Čia Alvydas Medalinskas.
9: Ryto garsai.
13: 8:47 Kauno rajonas pristato antžeminę modulinę priedangą. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Mano pašnekovai savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Lišonis ir Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys.
3: Tai yra pirmoji Lietuvoje, jos plotas yra apie 100 kvadratinių metrų. Konstrukcija sudaro 10 gelžbetoninių segmentų ir joje įrengtas autonomiškumas. Tai yra tiek autonominis apšvietimas, autonominė vėdinimo sistema, žinoma, avarinis išėjimas, priedanga aprūpinta pirmosios pagalbos priemonėmis, vandens atsargomis, tualetais, gesintuvais ir žinoma, pritaikyta žmonėms su negale.
13: Kokio storio tos antžeminės modulinės priedangos sienos?
3: Gelžbetoniniai segmentai nėra ploni, tai bus iki metro.
13: Kur jūs esat ją įrengę jau?
3: Garliavoje, prie Domo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje ir šalia yra ir futbolo stadionas. Tai manau, jinai aprūpins tiek mokyklą, tiek galbūt sportuojančius stadione jaunimą, vaikus ar suaugusius.
13: Ir ten tą priedangą pastatė dėl to, kad ta mokykla neturi rūsio, ar ne? Ir neturi nei vaikai, nei mokytojai, kur pasislėpti.
3: Mes esam identifikavę visą Kauno rajoną, kur yra karštusios vietos. Ypatingai kreipiam dėmesį į ugdymo įstaigas, į gydymo įstaigas, į socialinės rūpybos įstaigas, kad čia savivaldybė deda didžiausią akcentą. Ir būtent Garliavoje, mūsų didžiausia mieste, na, prie šios mokyklos priedangos nėra, yra nedidelis rūsys mokykloje ir šio novatoriško sprendimo mes pasitarėmėmis.
13: Kiek, sakot, tų tokių pavojingų probleminių vietų esat aptikę savo rajone, kur galbūt ateityje, suprantu, ir daugiau tokių priedangų pastatysit?
3: Kauno rajonas yra vienas didžiausių ir jisai yra labai nevienodai urbanizuotas, todėl tikrai yra iššūkių, kaip greitai pasiekti ir gyventojus ir suteikti jiems

0: pagalba. Tai didžiausias tos mūsų, kaip sakant, skaudamos vietos galbūt yra mūsų didžiausios seniūnijos, tai Domeikava, Užliedžiai. Prie jų yra dedama didžiausias akcentas, bet noriu priminti, kad iš tiesų rajone yra pastatyti ir daugiabučiai, kurie turi rūsius ir yra mūsų daugiabučių rūsių atnaujinimo programa ir pritaikymo priedangom, bei yra daug na, asmeninių nuosavų namų, kurie turi rūsius ir jie gali esam kriziai tarnauti kaip priedanga, jas tinkamai irgi parengus, na, uždengus tam tikras erdves, langus ir panašiai smėlio maišais.
1: Iš kur jūs gavote šitą priedangą, kurią jau esat pastatę Garliavoj?
0: Vykdėme pirkimą ir projektą įgyvendino viena iš lietuvių įmonių ir ją pastatė.
1: Kiek kainavo?
0: Per 185 tūkstančių eurų. Privalumas, kad ją galėjom įrengti labai greitai, per kelis mėnesius. Iš tiesų ilgiau pirkome negu įrenginėjame ir jos vis dėlto kainuoja žymiai mažiau negu naujų požeminių statinių statyba.
1: Priminsiu, čia Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys, su mumis taip pat savivaldybių asociacijos prezidentas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis. Pone Klišonina, mes žinom tikslą, kurį jau čia prieš keletą metų yra iškėlusi vidaus reikalų ministerija, kad priedangų turi būti tiek, kad pavyzdžiui miestuose galėtų prisiglausti 60% žmonių, rajonuose 40% žmonių. Bendrai, jeigu mes žiūrėtume per Lietuvą, dabar tas skaičius yra maždaug apie pusę, bet vėlgi tas lygis skirtingose savivaldybėse yra nevienodas. Vienur žmonių gali daugiau mažiau prisiglausti, kitur labai nedaug jų gali prisiglausti. Jūsų vertinimu, štai tokia antžeminė modulinė priedanga, kainuojanti beveik 200 tūkstančių eurų. Kiek tai galėtų būti sprendimas savivaldybėms iš tiesų, nustačius tas vietas, kur tų priedangų nėra, pastačius tokias priedangas, jaustis ramiau, kad žmonės bent turės kur prisiglausti, pavyzdžiui, skridus dronui?
2: Tai yra geras sprendimas ir tai nėra visiškai naujovė, nes bendraudami su savo kolegom Ukrainos savivaldybių vadovais, merais matėm jų siūlymus, kokie yra, nes ten iš tikrųjų laikas nelaukia, sprendimai kartais turi būti priminėjami greitai. Ir tai yra vienas sprendimo variantų, nes naujieji vaikų darželiai, naujos mokyklos yra statomos dažniausiai be rūsių. Taip pat statybos techninis reglamentas neliepia renginėti statytojams, vystytojams priedangų ir rūsių tada, kai namai yra mažesni negu 5 berods aukštai. Tai iš tikrųjų atsiranda teritorijos, tai kad šiuo metu vystytojai norėdami mažinti savo kaštus įrenginėja, pavyzdžiui, 3 aukštų namus ir tose teritorijose tai realiai priedangų netgi nėra. Tai yra vienas iš tokių greitų variantų, kuris yra galimas, nes požeminiai darbai iš tikrųjų trunka ilgiau, jie yra gerokai brangesni, taip jie gali būti funkcionalis. Ir mes taip pat teikėm siūlymus savivaldybės asociacijai, vyriausybei, vidaus reikalų ministerijai, finansų ministerijai dėl galimybės įrenginėti tokias multifunkcinės priedangas, kurios gali būti naudojamos taikos metu ir kitom reikmėm. Bet čia tikrai variantas yra galimas, ypač ten, kai aplinkui iš tikrųjų nėra rūsių ir nėra galimybės esant problematiškai situacijai prisiglausti.
1: Kaina beveik 200 tūkstančių, 185 tūkstančiai eurų. Pone Krišoni, jūsų manimo, ar tokia suma vienos priedangos yra įkandama savivaldybėms?
2: Tai nėra maži pinigai ir iš tikrųjų galbūt tos savivaldybės, kurios yra pasirašę sutartis berods šiuo metu 13 arba 14 milijonų eurų įskiriama iš krašto apsaugos ministerijos savivaldybėm, kuriuose yra poligoninės teritorijos arba mokomosios teritorijos. Tai yra galimybė papildomas lėšas turėti. Kitos savivaldybės gali dalį lėšų panaudoti iš papildomų 152 milijonų eurų skiriamų iš Europos Sąjungos. Tačiau tie pinigai nėra dideli ir mes turėsime šio mėnesio 22 dieną pasitarimą Lietuvos Respublikos prezidentūroje dėl galimybės vystyti tiek požeminės, tiek antžeminės aikšteles.
1: Kaip apskritai savivaldybės svarsto toliau spręsti priedangų trūkumą, nes kai kur jų labai trūksta, jau minėjot, įrenginėti požeminės, bet jos yra brangesnės. Kitas variantas, va tokios kaip dabar turi Kauno rajonas, antžeminė modulinė dar.
2: Pirma, turbūt informacija, tai yra panaudojamas esamų resursų, kurie yra ir kai kurios savivaldybės tame tarpe ir Plungės savivaldybė paskatino gyventojus praėjusiais metais, šiais metais tą situaciją tęsiant tam, kad būtų galima tinkamai išsivalyti ir panaudoti daugiabučių namų rūsius, nes kaip priedangai jie yra tinkami. Taip pat tinkama informacija turi būti teikiama žmonėm dėl galimybės apsisaugoti esant reikalui kitais būdais. Tai yra, pavyzdžiui, tas pats dviejų sienų principas ir turim turėti platesnę informaciją, nes šiuo metu yra taikos situacija. Taikos situacijoje teisės aktai galioja kitokie negu galioja mobilizacijos arba karo atveju ir tos priemonės turi būti platesnės gerokai, ne vien tik tai priedangos.

0: nes priedangų plėtrą padaryti neefektyvią, o realią iš tikrųjų galima, bet tam reikalingos lėšos ir tam reikalinga šiek tiek laiko.
1: Pone Dily, Kauno rajone daug yra visokių tų naujos statybos kotedžių namų, kurie tikrai neturi rūsių. Tai pavyzdžiui, kaip jūs sprendžiate ten priedangų trūkumo problemą?
2: Tikrai taip, ne tik Kauno rajone, bet ir kitose žiedinėse savivaldybėse, didmiesčiuose. Tai šita problema yra opi ir sprendimai ieškomi. Po šitų visų įvykių tas pats verslas mūsų labai irgi atsakingai sukruto ir iš tiesų turėsime ir trišalės tarybos posėdį, kuriame diskutuosime apie šios klausimus ir pats verslas siūlosi duokite technines specifikacijas, mes dėl savo darbuotojų įrenginėsime priedangas prie savo didžiųjų įmonių. Tai mes turime ir laisvą ekonominę zoną ir kitas verslo zonas, kuriuose dirba daug žmonių ir yra daug stambių įmonių. O dėl mažesnių namų, kurie yra be priedangų, tai aš tikiu, kad ateityje tam pačiam Aruode bus atskira varnelė, kurioje bus namas su rūsiu, tinkamas priedangai. Šiai dienai tai klausimas opus visiems.
1: Sako Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys bei savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis. Kaip girdėjote, Kauno rajonas šiandien pristato antžeminę modulinę priedangą, kainavusią 185 tūkstančius eurų. Jie atsiras Garliavoje prie vienos iš mokyklų ir tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ar kilus panašiam pavojui. 8.56 čia ryto garsai, viskas prie mikrofono. Fono buvau aš Edvardas Kubilius, laidos redaktorė Aušra Juraitė, visai netrukus LRT aktualijų studija su Mariumi Jokubaičiu. Ar perdėliota koalicija bus stabilesnė, derybos dėl atnaujinamos koalicijos, o taip pat ir ministrų kabineto prasideda, socialdemokratai ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos, jas eina su nukraujavusiais reitingais ir tikslus skubiai taisyti situaciją. Valstiečiai žada likti ištikimi vertybiniams klausimams, nors dėl to gali kilti naujų ginčių. Politologai sako, kad naujoji koalicija ypatingų klausimų jau nesvarstys, tačiau visus veiks būsimų rinkimų nuotaika. Taigi ar perdėliota koalicija bus stabilesnė, tokia tema, mėly klausytojai, jau dabar galite rašyti laiškus adresu studija@lrt.lt, galėsite ir skambinti numeriu 05 236 3111. Viskas, gražios visiems dienos, iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie koalicijos. Šeštadienį socialdemokratai nusprendė šalinti Nemuno Aušrą iš valdančiųjų ir pakviesti prisijungti Demokratų sąjungą. Jos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, nors jie ir nesiveržė. Tuo metu Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančiąją daugumą be anot jo kraštutinės dešinės populistų. Interviu agentūrai BNS Günteris Krichbaumas pabrėžė, kad Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, jog valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 000 eurų siekiančių nuostolių. Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau.
2: Preliminariai skaičiuojame, kad keletą 100 000 žalų bus. Tie atvejai yra registruojami, bet šiuo metu vis dažniau ir dažniau stichijos nelaimės padaro žalas. Jeigu anksčiau tai būdavo tam tikrai išimtiniai atvejai, tai dabar gali atsitikti savaitgaliu ir taip yra buvo, kaip ir keletą dienų, keletą milijonų buvo patirta žalų. Todėl stichija dabar atsiranda vis kitose vietose, vis kitom formom ir šis savaitgalis labiausiai tai buvo nuplėšti stogai, tai yra prasiskverbęs vanduo, išvartyti baldai arba daiktai, kurie yra aplink individualius namus. Apie 2 iš 3 atvejų nukenčia gyventojai ir daugiausiai individualių namų savininkai, kurių būtent namai ir nukenčia nuo tokių audrų, kaip buvo šį savaitgalį.
1: Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis per praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautė 4 audros. Vien šiemet ugniagesiai gelbėtojai nuo kelių šalino 500 000 užvirtusių medžių. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimas yra paskutinėje stadijoje. Pasak Donaldo Trumpo, susitarimas bus labai geras ir jo sudarimas yra dienų klausimas. Tuomet atsargos generolas Gintaras Bagdonas LRT televizijai teigė, kad pasiekti taiką artimuosiuose rytuose nebus lengva.
3: Izraelis niekada nepalieka be atsakomojo smūgio, bet tas faktorius, kad čia ir JAV prezidento žinoma vaidmuo, labai stiprus spaudimas tiek Netanyahu, tiek Irano politinės vadovybės nenoras arba baimė, kad vėl būtų atnaujintas karas, kur Irano infrastruktūra visgi labai stipriai nukentėjo nuo trūkusio karinių veiksmų prieš Iraną ir stengiamasi balansuoti tai, kad abi pusės tiek Irano, tiek Izraelio signalizavo, kad tam kartais susilaikys nuo smūgio. Tikriausiai nebus toliau eskaluojama, bet palaikoma tokia karšta būsena, nes turi savo tikslus, tos vadinkime, kabutėse proksi organizacijos valdomos į Irano. Tai pirmiausia Hezbollah, bet to dar yra Jemene Hučiai.
1: Baltijos pažangių technologijų instituto vyriausiasis patarėjas atsargos generolas Gintaras Bagdonas. Iranas ir Izraelis kiek anksčiau pranešė, kad karo veiksmai tarp jų stabdomi, kai abi šalys nuo sekmadienio apsikeitė smūgiais. Portalo Delfi užsakymų Spinter tyrimo apklausa rodo, kad daugiau žmonių vyriausybę vertina neigiamai. Tokių yra apie

0: Liktokai ir dvyliktokai. Šiandien laiko užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus. Vienuoliktokai atliks pirmosios vokiečių bei prancūzų kalbos egzaminų dalies užduotis, o dvyliktokai antrosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pagrindinė egzaminų sesija prasidėjo praėjusią savaitę. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-17 šilumos, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio. 9:05.
1: LRT aktualijų studija.
2: Sveiki, eterį aktualijų studiją, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Derybos dėl atnaujinamos koalicijos, o taip pat ir ministrų kabineto prasideda. Socialdemokratai ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos jas įeina su nukraujavusiais reitingais ir tikslu skubiai taisyti situaciją. Na, valstiečiai žada likti ištikimi kai kuriems principingiems klausimams, nuo dėl to irgi gali kilti naujų ginčių. Politologai sako, kad naujoji koalicija, na, jau ypatingų klausimų jau nebesvarstys, tačiau visus veiks būsimų rinkimų nuotaika. Iki šiol aišku, kad gali keistis ne tik premjeras, bet ir mažiausiai 4 ministrai, 2 iš jų dabar deleguoti Nemuno Aušros. Taigi, ar perdėliota koalicija gali būti ir bus stabilesnė? Tokį klausimą keliame LRT aktualių studijoje. Ir šiandien su mumis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas, frakcijos vadovo pavaduotojas Lukas Savickas. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Socialdemokratija ir derybinės grupės narė Rasa Budbergytė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos jaunė Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė taip pat prie mūsų prisijungė. Labas rytas, ponė Norkienė.
5: Gerą rytą, kol kas neseniūnė.
2: Taip, atsiprašau, vicepirmininkė, galbūt taip tiksliau pasakysiu. Ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius ir politologas Ramūnas Vilpišauskas padės mums viską apibendrinti. Sveiki, ponia Ramūnai.
6: Sveiki.
2: Ką manote jūs, mėly klausytojai, kaip visada mes turime apklausą LRT LT portale po transliacijos langų, matote klausimą. Ar tikite, kad atnaujinta koalicija gali atnešti daugiau stabilumo? Be Nemuno Aušros valdžia dirbs stabiliai, starba stabiliau, ne, išryškės nauji skirtumai tarp koalicijos partnerių, čia gali prasidėti nauji ginčiai, jo labiau, kad artėja rinkimai. Ir sunku pasakyti, reikia palaukti pirmųjų rezultatų, toks atsakymas taip pat yra. Jeigu nėra jūsų mėgstamo atsakymo, jūsų lauks nuomonių telefonų 05-2363-111, be abejo studijata lrt.lt, mačiau pirmi laiškai jau atkeliauja. Ponia Budirgytė, galbūt pradėkime nuo jūsų, esate derybinės grupės narė. Tai apie ką tai bus derybos, kas svarbiausia, dėl ko svarbiausia bus susitarti? Pradėkim gal nuo to.
4: Aš manau, kad derybos pirmiausiai bus tikrai nelengvos. Ir nelengvos jos bus todėl, kad turime tam tikrą laiko spaudimą. Jeigu kalbam apie valstybės stabilumą, tai tikrai to laiko nėra daug, kad mes galėtumėm turėti prabangą kalbėtis ir apie programinius dalykus, vertybinius dalykus, ideologinius dalykus, skirtumus, savo visokius norus. Reiškia, tai dėl to pradedu nuo to apie tą sunkumą derybų pradžios ir toliau tolimesnio viso etapo. Na ir be to, aš manau, kad ir vieni ir kiti mūsų galimi partneriai, aš turiu omeny, ir vardan Lietuvos, ir valstiečiai žalieji, dabartiniai mūsų geri partneriai tikrai turi labai aiškius savo vertybinius dalykus, apie kuriuos matyt norės kalbėti, o taip pat bus kalbama ir iš vardan Lietuvos pusės ir apie naujas galimybes jiems turėti pozicijas, kuriuose dirbant jie galės prisidėti prie to ambicingo, kaip jie mėgsta sakyti, reiškia politikos ir pasiūlymų įgyvendinimo. Mhm. Tai dvi pusės, jos yra mano supratimu lygiai vertės ir nereikia prie žmonės veidmainiauti ir sakyti, kad mums svarbiausia čia yra turinys ir taip toliau ir taip toliau. Viskas, visa dermė, visa visuma yra šioje vietoje labai svarbu, nes ambicingi tikslai gali būti įgyvendinti tik tai turint ambicingų žmonės, kurie yra linkę dirbti ir padaryti kažką, o ne vien sėdėti savo kėdėje, nieko nedaryti ir sakyti,

0: Oi, žinote, čia svarbiausia yra, kad nereikia jokių pokyčių, yra stabilumas ir sėdėkim ramiai vienas kitą apsikabinę ir vieni kitiems sakydami komplimentus. To nesitikiu, iš savo patirties žinau, kad taip tikrai nebus.
1: Taip,
0: bus nelengva.
1: Bus nelengva, sakote, apie tas ambicijas, ponia Savickai, vakar jau pasklido kai kurios tarsi ir jūsų keliamos sąlygos, na, pavyzdžiui, viena iš jų, kad premjerų pasikeitimas turėtų būti, ar tiesa tai, kad jūs reikalaujate, kad keistųsi premjeras, bet kokiu atveju, na, be abejo, šiandien valdyboje spręsite turbūt daugiau tų sąlygų arba tų klausimų, kuriuos kelsite derybose, tačiau dėl to premjero, tiesa?
2: Tai čia iš tikrųjų reikia būti faktiškai teisingiems. Kol kas nuo šeštadienio, kuris įvyko visai neseniai, mes spėjom padaryti kelis žingsnius. Tai neformalius pokalbius turėti frakcijoje, turėjom galimybę vakare ir apie tai informavom visuomenę turėti pokalbį su mūsų jau visų skyrių pirmininkais, kurie turėjo pasidarę preliminarę savo skyrių narių apklausas. Ir šiandien vakare planuojame jų valdybą. Valdyboje iš esmės turės tris sprendimus priimti. Tai pirmasis, ar pradėti derybas, antrasis, suformuoti tokiu atveju, jeigu pradedam derybas, derybinę grupę, ir trečias, patvirtinti derybinį mandatą, kuris, man atrodo, yra būtent ta esmė, tai apie ką bus kalba. Tai ką tiksliai demokratai tikisi pasiekti derybinėje grupėje, kad valdyba po to grįžus atgal ją galėtų pritarti naujos koalicijos formavimui. Ir man atrodo, kad tai yra esminė prielaida. Šiuo metu vyksta procesas, kaip mes kalbam, yra dokumentas rengiamas būtent dėl to mandato tvirtinimo. Ir tas dokumentas, tikrai galiu pasakyti, nėra trumpas. Jau vien šiandien matau, kad tai yra 5 ir daugiau puslapių teksto, kurį mes rengiame turinio apimtyje. Ir
1: kas
2: manau,
1: yra
2: kad,
1: įrašyta,
2: sutinku,
1: pavyzdžiui?
2: Kad gerbiama Rasa Budbergytė teisingai pasakė, kad ir ambicija ten bus galima rasti, ir tikrai bus galima rasti reikšmingą apimtį politinės darbotvarkės, kurią norėtume koreguoti. Dabar pats pasiūlymas, ką jūs sakot, ar yra noras kalbėti apie vyriausybės perkrovą, tai taip, mes siejame, paprastai sakant, ėjimą į valdančią daugumą su vyriausybės perkrova. Kokios apimties vyriausybės perkrova, tikriausiai tai bus derybinės grupės darbo rezultatas. Ir tikriausiai tai galėsime jau visi trys pakalbėti po to, kai tas rezultatas bus pasiektas. Bet lygiai taip pat suprantame ir kontekstą. Kontekstas yra esama vis dar bevykstanti parlamentinė sesija, kurie reikalavo turėti daugumą sprendimų priėmimui. Matome artėjantį pirmininkavimą, kuris reikalavo iš anksto persižiūrėti, pasidaryti namų darbus, kad būtų pasirengta pirmininkavimui. Ir dėl to taip pat šį mandatą mes siesime su maksimaliai trumpais terminais ir siekiu susitarti ir pradėti kipti į darbus iki šios sesijos pabaigos, galbūt sesijos pratesimas taip pat bus tam reikalingas. Turinio prasme, aš čia galiu pradėti vardinti, nes tikrai yra didžiulė apimtis paruošta, tai nuo demografijos tematikos, kuri būtų susijusi su darbo užmokesčio atitikmeniu, siejant su vaiko priežiūros išmokų, lubų kelimu, maksimalių dydžių peržiūra ir daugybė kitų punktų, tiek ekonomikos srityje, užsienio politikos srityje ar to pačioj, nežinau, gynybos srityje, kalbant apie JAV karių dislokavimą. Taip kad indėlis, man atrodo, sietinas ne tik tai su tom viešoje erdvėje jo aptarinėjomis galimomis ministerijomis, kaip buvo pasakyta, tikslas yra sutarti dėl viso turinio, o po to jau žiūrėti, kuriuose srityse būtų koalicijos partneriam priimtina, kad mes galėtume pasiūlyti tinkamus specialistus tai gyventi.
1: Ir ieškoti kompromiso, ko gero. Taip, ponia Nurkienė, jūsų partijos skyriai, na, kai kurie turimini skyriai įžvelgia tam tikras galimas rizikas įėjimo į koaliciją su demokratais. Ir kokios tos rizikos yra? Vakar apie tai lyg tai buvo užsiminta, tačiau dėl tų rizikų būtų čia įdomu išgirsti iš jūsų lūpų.
3: Taip, vakar Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos valdybą mes turėjome posėdį, aptarėme socialdemokratų priimtus sprendimus dėl koalicijos performavimo. Vakar sudarėme ir derybinę darbo grupę, kuri turės pateikti siūlymus dėl koalicinės sutarties peržiūrėjimo. Tai Manome, kad reikia jau atsisakyti turbūt nebeaktualių punktų, tiesiog įvertinti šitą sutartį, įvertinti jau ir pačią įgyvendinimo dinamiką, galbūt kažką galime ir greičiau padaryti. Ir žinoma, problemas, kurios galimai gali kilti sudarant tą sutartį. Tai tikrai matome, kaip vieną iš siūlymų dėl demografijos temos, tai girdžiu kolegos demokratai apie tą patį kalbą, tai manau, tai yra gerai, ieškant kompromiso, tai iš tikrųjų buvome, esame ir tikrai būsime konstruktyvus, nuoseklus savo įsitikinimuose, pažiūrose ir
1: taip.
3: Manau, kad apie mes pakankamai gerai pažįstam ir vieniem koalicijos partneriam, taip. Galbūt būsimiem, bet sprendimą, žinoma, dėl dalyvavimo jau koalicijoje priims mūsų taryba.
1: Taip, apie tas galimas, galbūt, kai kurių klausimų skirtumas arba nuomonių skirtumas šiek tiek vėliau aptarsime, bet dar po pono Vilpišauskio noriu paklausti, apsitai jūs, kai stebėjote nuo šeštadienio ryto, kaip tai galite apibūdinti, kas čia įvyko, turimini tai, kad, na, Remigijus Žemaitaitis jau spėjo pareikšti, kad čia viskas buvo nutarta gegužės pradžioje, kai Mindaugas Sinkevičius jau tapo partijos vadovu ir jau buvo netgi tartas ir panašiai. Na, žinoma, tos sąmokslo teorijos lieka sąmokslo teorijomis, bet vis dėl to galbūt čia iš tikrųjų vyksta jau savotiškas tik tai derybų spektaklis, o dėl esminių dalykų jau buvo sutarta mums iš esmės nežinant.
4: Abejoju, ar buvo sutarta dėl esminių dalykų, bet kad buvo kalbėtasi, kaip žinom, Mindaugas ir Virginijus Sinkevičiai gėrė kavą, tik tai neatskleidė viešai detaliau, ką tuo metu gerdami ją aptarė, bet manau, kad buvo iš principo kalbamasi apie tokį variantą, kuris dabar jau yra viešas ir kurį šiandien mes aptarėme naują koaliciją, nes iš viešo kalbėjimo Mindaugas Sinkevičius man atrodo kaip gana atsargus politikas, kuris nelinkęs labai rizikuoti ir priimti sprendimų, neturėdamas jau tam tikro matymo apie kitą ėjimą. Tai manau būtent dėl to jis ir delsė pasiūlyti savo kolegoms socialdemokratam vadovybėje peržiūrėti koaliciją ir atsisakyti Nemuno aušros, paprašyti Nemuno aušrą pasitraukti, jau galvodama, žinoma, apie kitą įmą, tai yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pakvietimą. Tai manau, kad tokie principiniai žingsniai jau buvo anksčiau aptarti, numatyti. Tai nereiškia, kad jau viskas sutarta, nes, kaip jau ir kalbėta, buvo visos partijos turi savo procedūras ir manau, kad gerbia kolegas ir vyksta diskusijos ir kol kas tikrai nėra aišku, koks bus tas galutinis suderėtas variantas tiek personalijų ministro kabinete prasme, tiek ir programinių nuostatų, nors programinių nuostatų prasme iš to, ką aš girdžiu, ką girdėjau vakar, kalbant Virginijui Sinkevičiui, man atrodo, kad bus iš esmės ta pati dabar galiojanti vyriausybės programa, tik kai kuriuose srityse daugiau to paties.
1: Tai.
4: Daugiau socialinių išmokų ar daugiau akcentų į gynybos reikalus, bet iš esmės kryptis tos pačios ir man įdomiausias klausimas, iš ko visa tai bus finansuojama. Kol kas to aš dar negirdėjau ir čia, manau, bus esminis testas, ar jau ruošiamasi artėjantiem rinkimam, ar vis dėlto norima atsakingai spręsti tas problemas, kurios iš tiesų aktualios ir yra teisingai vardinamos, bet visada yra ribotų išteklių klausimas.
1: Taip, tas testas ko gero labai matysis rudenį, kai bus pirmieji biudžeto svarstymai prasidės kitų metų. Bet ponia Budbergytė, aš dar noriu šiek tiek nuo Domo ir Jėvos, šiek tiek labai trumpam staptelti. Asmeniškai jūs džiaugiatės tuo įsiskirimu su Nemuno Aušra, nebuvusiai per vėlyvas. Na, pačių nuomonių jūsų partijoje yra labai įvairių. Kaip jūs galvojate, vis dėlto esate derybinės grupės nariai ir vienai įtakingiausių socialdemokratų partijos narių. Tai kaip jūsų asmenis koks požiūris į tai? Ne per vėlų?
0: Man labai sunku atsakyti į tą klausimą, bet labai noriu pasistengti nuoširdžiai pasakyti. Aš kaip vicepirmininkė Europos reikalų komiteto pirmininkė visą laiką buvau susirūpinusi matyti dėl ateinančio to pirmininkavimo, tai yra natūralu. Ir Liepos pirmą dieną, kai pirmininkaut pradės Airija, valstybės narės atkreips didesnį dėmesį savo akis, savo klausą įtems pasižiūrėti, kas dedasi vidaus politikoje toje valstybėje narėje, kuri jau nuo 27 metų sausio pirmos dienos po Airijos perims pirmininkavimą ir tai bus Lietuva. Todėl man suprantama yra, kad Nemuno aušra, kuri tikrai mes turėjom gerą pakankamai bendradarbiavimą su Nemuno aušra ir aš visada pabrėždavau, kad tikrai kritiniais momentais subalsuoja ir galima rasti nelengvai, bet galima rasti kompromisą. Vis dėlto ta retorika, kurią pasižymi kolega Remigijus Žemaitaitis ir tie visi tam tikri aštrūs tokie populistiniai epitetai, kuriais jisai yra linkę žarstytis, nedaro mums reputacinę prasme tikrai geros įtakos, kaip mes atrodysim kaip ir atrodom kaip pirmininkaujantį valstybę. Ar per vėlų galėjo būti tikrai anksčiau, todėl kad yra be galo svarbu pasiruošimas, kokia komanda, nes mūsų pirmininkavimo sėkmė priklausys nuo to pirmiausiai, kaip funkcionuoja visos grandys, bet labiausiai tai iš tiesų kaip sugebės pasirodyti vyriausybė, ministrų kabinetas, ministrai, viceministrai ir visi kiti, ne taip, kad mes padarysime parlamentinės dimensijos renginius gerai ir pravesim konferencijas, bet kokie teisėkūros pasiūlymai bus reiškia priimti, kam, kokią įtaką apskritai mes pasieksime šiame visame sudėtingame ir Europos Sąjungai dabar cikle, nes mes būsime politinio ciklo viduryje ir mums irgi teks ir daugiametė finansinė perspektyva, programa nauja. Ir tie globalų šūkiai, jie yra ne tik Lietuvoje, jie yra visam pasaulyje ir Europos Sąjunga patiria. Tai todėl būtų geriau, kad visa tai būtų buvę anksčiau, bet dabar yra tas laikas, kai mes iš tiesų turėdami naują vyriausybę, kuri bus galbūt ambicinga, mes tikrai galėsime irgi pakankamai gerai pasiruošti.
1: Taip, žodžiu, pirmininkavimas irgi iš dalies lėmė tam tikrus pokyčius. Taip, bet ponia Savickai, dar jūs noriu kreiptis. Apstai, kaip jūs save matote kaip koalicijos būsimą galimą partnerį? Na, aš įdėmiai klausiau, ką kalbėjo apie jūs Mindaugas Sinkevičius, galbūt ne apie jūs, apie jūsų partiją buvo kalba vakar ir apie reitingus, kas yra be abejo labai svarbu. Na, šiandien nauji reitingai paskelbti vyriausybės. Galiu aš jį tiesiog pacituoti apie Demokratų sąjungos vardan Lietuvos reitingus. Žemiau neplintuso, žemiau linoleumo. Čia kalba Mindaugas Sinkevičius apie jūsų partijos reitingus. Kitaip sakant, socialdemokratai siūlo jums jungtis, tačiau lygi ir duoda tokią, kaip ir siunčia tokią žinutę, kad labai jau smarkiai ten daug ko ir nesitikėkite, buvo turbūt su tokiais reitingais. Kaip jūs tai paaiškintumėt?
2: Na, žinot, dėl to aš ir pabrėžiau, kad derybos tikrai nebus lengvos ir dar niekas nėra garantuota, kad tas sutarimas bus pasiektas. Jeigu mes pasirinksime kažkokią retoriką ar derybinius principus, kurie šiandien atrodys, kad yra ne tokie, kurie galėtų užtikrinti tvarę, nes manau, kad Lietuvos žmonės jau yra pavargę nuo to amžino chaoso, blaškymosi, besikeitinčių vyriausybių ir norėtų turėti likusią 2 metų su trupučiu kadenciją stabilią, darbingą ir tokią, kuri būtų apie sprendimus, o ne tarpusavius politikų pasistumdymus, tai tuomet mes to sprendimą galėsim pasiekti, bet jeigu mes kažkaip tais grįšime prie to, ką matėme paskutinį laikotarpį, tai tikrai, manau, nėra perspektyvi kryptis ir demokratai tikrai, kuo žiūgiuosi, kad laikosi labai nuosekliai. Mes pradžioje laikime savo principų, kurie buvo išsakyti formuojant koaliciją kartu su Palucku kaip premjeru, po to mes toliau laikydamiesi to pačio principo jau nebebuvome priimtini antrai versijai ir dabar trečiai vėl laikomės lygiai to pačio. Darbotvarkė yra ta pati, principai ir vertybės yra tos pačios. Esam pasiruošę kalbėti apie tai, kad darbas turi būti ne apie kalbėjimą ar tarpusavio stumdymosi, o labai konstruktyvus ir orientuotas į rezultatą. Tai lygiai tą patį mes galėtume grąžinti atgal. Galim pasižiūrėti vyriausybės reitingus ir kaip tai visa tai atrodo. Ir man atrodo, nemaža dalimi tai irgi duoda tam tikrą postumį, ne tik tais pirmininkavimas, bet ir pati refleksija, kad taip kaip sekėsi iki šiol vyriausybei, nelabai sekėsi tikriausiai. Ir noras yra žiūrėti tai, kaip galėtume tai sustiprinti. pasirinkti. Ir tas pasirinkimas, kas anksčiau buvo svarstyta tarp kiekybės ir kokybės, suprantu, kad vėl yra peržiūrimas į kokybės pusę.
1: Gerai, bet kas turėtų nutikti, kad šiandien jūsų valdyba, pavyzdžiui, priimtų sprendimą, nu, galbūt ir vėliau sprendimas būtų padarytas nesijungti prie koalicijos. Kokie turėtų būti esminiai momentai čia turėtų įvykti?
2: Tai manau, kad dalyvavimas politikų yra labai paprastas. Jis yra orientuotas į tai, kokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis yra labiausiai įmanoma įgyvendinti politinius pažadus duotus per rinkimus. Ir jeigu mes, ką dabar baigime finalizuoti, sudėliosime siekius, kurie atrodytų, galėtų būti priimtiniai potencialiems koalicijos partneriams, jeigu per derybas tuomet jie pasirodytų tokie, dėl kurių mes susitarėm, tada mes galim kalbėti apie tvarų ilgalaikį sprendimą, nes tuomet mes galime aiškiai pasakyti, kad šiandien mes esame apie tai, kad spręstume tuos uždavinius, kurie šiandien mūsų įsitikinimu yra mūsų įsipareigojimas rinkėjams. Jeigu mes nerasime to sutarimo, tai tuomet akivaizdu, kad na, tuomet pagrindo būti koalicijoje yra nedaug.
1: Neužteks aplinkos ir žemės ūkio ministro portfelių ir dar pasikeitusios premjero pasikeitusio vertybiniai klausimai, kai kurie ar ne, galbūt iškils.
2: Ir principingai laikysimės to, kad asmenybiniai klausimai gali būti tik tais keliami tuomet, kai yra aišku suformuluoti tikslai ir tuomet turim ieškoti, kokie asmenys geriausiai galėtų tuos tikslus įgyvendinti, nes tik tais kalbėti, bet nedirbti, neatrodo kaip reali perspektyva keisti vertinimą tos pačios visuomenės, kai visuomenė vertina vyriausybės darbą.
1: Pone Norkienė, na, iš tiesų tarp valstiečių demokratų tu ne vienas laužas liepsnojo per pastarosius kelis metus. Dabar, kai nėra Sauliaus Skvernelio toje aktyvioj politikoje, manot, jums bus lengviau susitarti su kai kuriais klausimais su demokratais, dėl kurių anksčiau buvo tų žiežirbų ir laužų, kaip minėjau?
3: Tai, kiek girdžiu, kolega Lukas šneka labai apie principingumą, apie ambicijas didelės. Tai aš tik noriu priminti, kad jeigu mes visi linkia į kažkokius kompromisus, tai mes galim ir pasiekti tų tikslų, apie kuriuos čia visi kalbame, apie stabilumą, apie koalicijos darbo efektyvumą, apie pasitikėjimą tarpusavio. Tai ir manau, tos derybos jos bus tik tada sėkmingos, kai visos pusės bus kažkiek nelaimingos, nes visi turėsime daryti kompromisus. Tai tą norėčiau akcentuoti ir priminti ir derintis apie tai visada pamąstyti. O mes iš tikrųjų tai pagal išgalės, kaip ir visada, norime, kad stabilumas valstybėje jisai būtų ir tikrai tęsime būtent savo tas mintis ir idėjas būtent dėl demografinių problemų sprendimo, kad regionų situacija kistų ir žinoma dėl valstybės saugumo gerinimo. Tai mūsų trys pagrindiniai ramščiai, dėl kurių aš manau, kolegos taip pat pritars.
1: Taip, dėl demografijos turbūt čia visi pritartų ir turbūt ir ponas Vilpišauskas įskaitant, ar ne, bet ponas Vilpišauskai, jūsų požiūriu, kur čia gali būti tos minus? Na, vis dėlto kitais metais savivaldybės rinkimai toliau, savivaldos rinkimai kitų pato Seimo ir panašiai. Kalbu apie tai, kad kam čia bus naudinga šitas perkrovimas socialdemokratams, jų reitingams prieš rinkimus, demokratams, kurie na, tikrai nori daugiau negu 5% ar ne, valstiečiams, kurie nori ištrūkti iš to partnerių šešėlio, kaip čia pavadinti, ar vyriausybei. Kaip jūs čia matote ir tos minos, kokios jos čia gali būti artėjant rinkimams, svarstant bendrus klausimus, nors tų svarbiausių klausimų, ko gero, kaip ir nebeliko skyrus biudžetą, ar ne, bet vis dėlto jūsų požiūriu kaip apolitologo.
4: Aš sakyčiau, pagrindinės rizikos yra susijusios su tuo, kad būsimos koalicijos partijos gali pradėti varžytis, demonstruojant dosnumą rinkėjam, kuris nebūtų pagristas realiom šalies galimybėm. Ir būtent tokia pagrindinė rizika aš matau, žiūrint iš rinkėjų ir mokesčių mokėtojų perspektyvos. Tai labai nesinorėtų, kad dabar tai pavirstų šou jau derybų metu, kas pasiūlys ambicingesnės išlaidas, negalvojant apie tai, iš ko jos būtų finansuojamos. Tai nemanau, kad tai yra ambicingumo išraiška. Ir priminsiu, kad ir praėjusiais metais Gintauto Palucko vadovaujama vyriausybė imdamasi reformų, dėja pati nesilaikė vienos svarbios savo programos nuostatos, kurioje buvo įsipareigota taikyti kaštų ir naudos analizę svarbiausiom struktūriniam reformom. Dėja, nei mokesčių reformai, nei antros pakopos pensijų reformai tinkamas poveikio vertinimas nebuvo atliktas ir žinoma, Seime toliau gali būti keičiami vyriausybės siūlymai, tai natūralu, bet aš pasigedau tokių svarbių reformų tinkamo poveikio įvertinimo. Tai irgi padėtų apsisaugoti nuo tokio pobūdžio rizikų. O atsakant į jūsų pirmo klausimo dalį, tai manau, kad kiekviena iš dabar derybas pradedančių galimų naujos koalicijos partijų tikisi naudos iš šito perkrovimo ir socialdemokratai tikisi, kad taip galų gale dingstas šleifas ta kritika dėl Nemuno Aušros reputacinių ar problemų su teisėsauga, Remigijaus Žemaitaičio įvairių problemų, kurios nuolat buvo aptarinėjamos. Tik man gaila, kad mes kažkodėl vis dar turim žiūrėti į Europos Sąjungą ir kaip ten gali būti vertinama mūsų politinė situacija, o neužtenka mum patiem orumo savyje, kad priimtume tokius sprendimus iš karto, taip, nelaukdami, kol priartės pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai.
1: Tai, šiek tiek noriu tik statpilti prie jūsų to argumento dėl bandymo įsiteikti rinkėjams, nesvarbu, kiek tai bekainuotų. Ar tai gali būti susijęs ir finansų ministro kėdės klibinimas, žinant tai, kad kai kuriais klausimais, turiu minį išlaidų klausimais, Kristupas Vaitiekūnas buvo pakankamai pricimpingas, netgi kai kada skiriasi jo nuomonė nuo premjerės Ingos Ruginienės. Ir ar čia gali būti ta priežastis, kad jo kaip ministro dienos gali būti suskaičiuotos būtent dėl jo principingumo išlaidų klausimų?
4: Spėčiau, kad taip.
1: Mhm. Taip, ponia Budirgytė, dar šiek tiek apie premjerus. Apstai, kaip gali keistis vyriausybės darbo stilius, jeigu Ruginienė pakeis vis dėlto Mindaugas Sinkevičius?
0: Žinote, nuo asmenybių, kas yra lyderiai vyriausybės, priklauso kartais tam tikri sprendimai. Tačiau labiausiai gali, mano supratimu, keistis komunikacija. Nes Inga Ruginienė, mano nuomonė, kaip premjerė, dirba gerai. Tikrai kartais nėra pakankamai aiški ir gera komunikacija, kokius tikrai nemažus gerus darbus mes padarom socialdemokratų ir valstiečių žaliųjų ir Nemuno Aušros valdančioji koalicija, nes iš tiesų padaryta yra daug, kalbant ir apie tą pačią ambicingumą socialinės politikos ir taip toliau. Gaila, kad visi tie geri padaryti darbai įsipareigojimų rinkėjams vykdymas neprasimuša per tam tikrą tą foninį triukšmą ir todėl manau, kad dabartinė situacija, kuri galbūt leis mums tikrai turėti naują koalicinį susitarimą, sumažins tą triukšmą, kuris gali būti, ir mes visi trys nauji partneriai tikrai siekdami ir valstybės, ir finansų stabilumo, ir atsparumo, ir gynybos, reiškia, visuomenės saugumo, socialinės politikos, tikrai demografinių problemų sprendimo, mes turėsim geresnės galimybės artikuliuoti. Taigi, jeigu būtų naujas, sakykime, premjeras, jisai tiesiog daugiau galėtų pasakyti, o padaryti mes galim tiek pat, vat, kaip tikrai sutinku su Ramūnu, kuris sako, kad žiūrėkit, gali būti be galo ambicingas, bet jeigu tu neturi iš ko finansuoti tų ambicijų, tai tiesiog, kalbėti tu gali, bet rinkėjas labai ilgai nesiklauso tavo kalbų. Jis laukia labai konkrečių sprendimų, rezultatų, ir va čia yra pats svarbiausias dalykas, todėl aš būčiau linkus tikrai pakalbėti ir apie tai, ką mes ir kaip mes galėsime toliau įgyvendinti bet kokį susitarimą, ar naują koalicinę, ar vyriausybės naują programą, vyriausybės programos priemonių planą. Juk žiūrėkit, esam tokioje situacijoje, kai valstybės kontrolės fiskalinė institucija, jos pagrindė veikianti nacionalinė, teikia išvadą dėl nacionalinės pažangos programos ir yra toje išvadoje labai aiškiai konstatuota, kad iš tiesų mes esam tuos tam tikrus limitus viešųjų asignavimų, viešųjų finansų valdymo pasiekę fiskalinė drausmė mūsų įpareigoja daugiau nedaryti išlaidų, mūsų įsiskolinimas ir skola labai didėja, ir skolos aptarnavimo išlaidos, ir kaip sakoma, reikia ieškoti, jeigu norim kažko tai, tų naujų finansinių šaltinių. Bet aš čia noriu iš karto pasakyti, jokių naujų mokesčių reformų mes neplanuojam ir tikrai nedarysime. Todėl mes tikrai turime pagalvoti, pakalbėti per derybas ir pakalbėsim. Kolegos, aš tikrai labai gerai žinau, vat, pavyzdžiui, pasiūlymas, apie kurį pradėjo kalbėti Lukas, mano kolega, reiškia, tėvystės, motinystės išmokų, reiškia, lubų didinimas.

0: 10 milijonų mes irgi turėjom, mūsų ministrė Zailskienė turėjo šitą pasiūlymą, dėja mes truputėlį turime palaukti ir pasižiūrėti, o kaip mes turėsime tą subalansuotą biudžetą, kad neusi... Ne. Ir tikrai, Lukas, matau, nori pasisakyti, iš karto pasakysiu. Virginijus Sinkevičius kalba apie tai, kad vardan Lietuva mato ir pasiūlys naujus finansavimo šaltinius. Aš, kadangi esu iš biudžeto ir finansų komiteto, aš galiu truputėlį tam skirti dėmesį ir pasakyti. Nauji finansavimo šaltiniai gali būti tie, kurie atneš 10-20 milijonų, aš žinau, buvo tie siūlymai, azartinių lošimų mokesčio didinimas, tai yra 10-20 milijonų, o tie 5 lapai, apie kurio šiandien Lukas jau pradžioje pasisakė, gali būti, kad kainuos 500 milijonų eurų. Taip, kad mes kalbėdami mėgstam būti populistais, o kai reikės įgyvendinti, turime būti labai apdairūs, labai subalansuoti ir tikrai pasverti. Bet sutinku, demografinė problema tikrai turime spręsti kartu.
1: Pane Sivskai, tai kiek ten, kokia vertė ten tų 5 jūsų lapų, kokie finansavimo šaltiniai?
2: Aš bijau, kad ko mes kalbam, laido jau 6 lapai ten pasirašymas. Aha,
1: jūs rašote iš karto, gyvas, ne?
2: Ir vyksta teksto redagavimas. Bet, kolegas, aš vis tiek norėjau atkreipti dėmesį. Visuomet yra tokia galimybė jungti, taip sakant, finansų ministerijas, tokio biurokrato požiūrį, kad viskas, nėra pinigų ir nieko mes padaryti negalim, dėl to 4 metus, o šiuo atveju 2 su truputėliu pasėdėsim ir nieko mes nespręsim. Man atrodo, kad politika yra ne apie tai. Politika yra apie tai, kad jeigu mes matome problemas, jeigu mes sutarėm dėl sprendimų, mūsų pareiga yra rasti atsakingą sprendimą, kaip tai finansuoti. Ir be abejo, niekas nesiūlo užsimti ar pigių populizmų, ar tiesiog tuščia retorika keliant pažadus, kurie yra nerealūs įgyvendinti. Ir man atrodo, kad niekas negalėtų prikišti demokratams priekaištų apie tai, kad jie siūlo sprendimus, bet siūlo ambicingas išlaidas, bet nesiūlo sprendimų. Mes ir per praėjusį ciklą, tuomet, kai kartu dirbom, siūlėm ne vieną mokestinį pakeitimą, ne vieną finansinį sprendimą, kuris galėtų užtikrinti finansinį tvarumą.
1: Taip, finansų ministras pasiūlė nekilojamo turto mokesčio šiek tiek didinimą, tai iš karto buvo, kaip sakant, švelniai tariant, nugesintas tiek prezidentų, tiek premjerės, tiek kitų koalicijos partnerių. Tai ar jūs čia tuo pačiu keliaisite, siūlysite didinti nekilojamo turto mokestį ar dar kažką tai?
2: Aš, kol dabar yra rašomas tas dokumentas, nenoriu užbėgti įvykiams už akių.
1: Tai pacituokit, laiko dar yra, pacituokit, ką jūs ten parasit.
2: Tai man reikėtų pabėgti iš eterio, kad rastit to prisijungimą, bet tikrai kalba yra apie tai, kad nesiūlom ieškoti tiesiog didelių pažadų be galimybės juos įgyvendinti, siūlom ieškoti apie tai, kaip tvariai, bet ambicingai įgyvendinti problemų sprendimą, dėl kurių, manau, daugelis iš mūsų yra susitarę. Ir nepameskim to pačio, kuris labai dažnai yra būtent finansų ministerijos biudžeto planuotojų labai dažnai nurašomas kaip netinkamos planuoti lėšos. Ekonomikos augimas kaip toksai visuomet yra ir turėtų būti papildomas potencialas. Ir iš mūsų pusės tikrai planuojame toliau ryškinti didesnį dėmesį tiems, kurie dirba, kuria darbo vietas ir investuoja čia. Taip, kad tos papildomos pajamos, susitelkiant į tai, kad mes būtume ta vieta, kur darbo vietos yra kūriamos ir augančios ekonomikos pajamos, lygiai taip pat gali būti šaltiniu, kurį mes galėtume planuoti, taip, nestandartinis planavimo principas, bet tikrai toks, kuris galėtų būti tinkamas, susikaupus ir tą akcentą skyrus ekonomikos augimui.
1: Taip, iš ekonomikos augimo ir iš šešėlio. Taip daug metų girdime, iš ko gali būti finansuojamas naujos ambicijos. Bet ponia Norkienė, aš šiek tiek noriu dabar trumpam nutolti nuo finansinių klausimų, galbūt prie jų po to grįšime prie tam tikrų principinių vertybinių klausimų, dėl kurių, na, buvo tam tikrų ir nesutarimų tarp jūsų ir kitų koalicijos partnerių. Kalbu, tarkime, apie partnerystės įteisimą. Na, čia demokratai buvo bent jau anksčiau buvo tokie nusaikesni negu jūsų šiuo klausimu. Matote čia principų, čia skirtumus tarp demokratų ir valstiečių bei Lenkų frakcijos ir ar tas klausimas gali būti iš tikrųjų iškilti Seime kaip, na, pakankamai skirtingų nuomonių, jo labiau, kad ir teisingumo ministrė štai pareiškia savo, turi savo poziciją ir tai labai akivaizdžiai matosi. Ar vis dėlto yra svarbesnių dabar klausimų valstybėje, na ir partnerystės klausimas vėl gali, kaip sakyti, būti nukeltas į vėlesnius laikus?
3: Tai tikrai tos skirtis jos yra ir mes tą esame įsivertinę ir ateidami į dabartinę koaliciją, mes sudarydami ir sutartį, pasirašėme priedus, dėl ko sutarėme nesutarti ir tie priedai yra. Dabar, manau, mūsų, kaip aš minėjau, ir nei vertybės pasikeitė, nei požiūris, tai jie, manau, tikrai išliks šitos nuomonės išreiškimas koalicijos sutartyje kaip priedė ir šitose vertybiniuose klausimuose vis tik Seimas balsuoja jau ne pagal frakcijas ar koalicinę daugumą. Ir matome, kad tie balsavimai jie vyksta įvairiose frakcijose. Gal mūsų frakcijai tai yra paprasčiau, kadangi mes turime būtent šituo klausimu labai dėl šeimos klausimų, partnerystės turim labai visi vieningą nuomonę. O kitos frakcijos turi įvairias nuomonės ir aš nemanau, kad čia nėra kažkas nenormalaus.
1: Bet čia nebus tam tikra sąlyga. Nebus tam tikra sąlyga, kalbant apie demokratus, ar jie galėtų ar negalėtų prisijungti prie koalicijos. Nebus vedybiniai klausimai viena iš sąlygų jūsų.
3: Nemanau, aš sakau, mes jau turime tą patirtį ir tos priedus turime pasirašę ir tai buvo ir praeitose koalicijose, kai laisviečiai, konservatoriai tie patys sutarė, dėl ko gali nesutarti ir gyvavo visą kadenciją šitą koaliciją. Tai...
1: Taip. Pone Vilpišauskai, noriu šiek tiek plačiau, kad jūs pasižiūrėtumėte, na, kai kurie jūsų kolegos politologai kalba, kad čia artėjant rinkimams socialdemokratų ir demokratų sąjungos rinkėjai, na, čia gali pasiblaškyti, kai kas čia kalba apie, na, tam tikrą suvalgymą koalicijos partnerių ir panašiai, bet vis dėlto jūsų požiūriu gali čia būti, kad koalicijos partneriai artėjant rinkimams aštrins retoriką, žinant tai, kad rinkėjai gali perbėginėti nuo socialdemokratų į demokratų sąjungą arba atvirkščiai. Matote čia tam tikrą koaliziją?
4: Na, iš tiesų, abi partijos yra centro kairės, kaip save pristato, tai šia prasme ir privalumas būnant koalicijoje, nes turėtų būti lengviau suderinti programinės nuostatas, bet kartu tai reiškia ir konkurencija rinkimų metu dėl bent jau dalies tų pačių rinkėjų balsų, bet manau, kad dabartiniai situacijai turbūt ir viena ir kita partija tikisi naudos iš būsimos koalicijos, kaip jau minėjau, socialdemokratai perkraudami koaliciją ir, manau, vyriausybę įskaitant ir premjerą tikisi, kad baigsis kalbos apie su reputacija susijusias rizikas, tas rizikas, kurias kėlė Nemuno aušros dalyvavimas koalicijoj ir labai daug kritikos apie tai viešoje erdvėje buvo nuo pat Gintauto Palucko vadovaujamos vyriausybės suformavimo demokratų sąjunga, gi tikisi, manau, daugiau matomumo. Nes vis tiek dalyvavimas valdančioje koalicijoje ir vyriausybei suteikia daugiau matomumo, daugiau dėmesio. Aišku, klausimas, kaip tai yra išnaudojama jau praktiniai veikloji, tai priklauso nuo gebėjimų, kompetencijų. Manau, kad ši partija turi galimybę pasiūlyti daugiau gebančių politikų ir į vyriausybės pozicijas ir į Seimo komitetų pozicijas lyginant su Nemuno aušra tiek reputacijos, praeities problemų neturėjimo prasme, tiek ir patirties jau turimos prasme. Tad čia kol kas, manau, abi partijos galvoja apie politinę naudą, o artėjant rinkimam žinoma, kad gali būti įtampų, tų įtampų gali būti ir partijų viduje, tiek sprendžiant dėl sąrašo, dalyvaujant rinkimuose partinio sąrašo, kas kur bus ir taip toliau. Tai tos įtampos neišvengiamos klausimas, kaip jos yra valdomos, ar jos valdomos konstruktyviai bendradarbiaujant, ar atveda prie partinių skilimų ir perbėgimų, kas lieka Lietuvoje irgi dėja gana dažnas reiškinys ir su tuo turbūt turėjo bėdų visos be išimties partijos, ar bent jau parlamentinės partijos.
1: Taip, ponia Budbergyte, galbūt šiek tiek grįžkime vėl prie tokių konkretesnių galbūt galimos sutarties aspektų. Na, tarkim, tie du ministrų portfeliai, kurie tebepriklauso Nemuno Aušros.

0: partijai. Jie iš esmės, jūs palaikytumėte tą idėją tiesiog automatiškai perduoti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos ir iš esmės baigti derybas, nes nėra to laiko, kaip jūs sakote, čia labai daug derinti savo pozicijas, kad ir kiek tų lapų Lukas Savickas čia berašytų. Palaikote tą tokį sprendimą?
1: Taip, aš tikrai galvoju, kad kuo mažiau bus perstumdymų ministrų kabinete, tuo bus mums visiems nuo to geriau. Ir man atrodo, kad ir mūsų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius irgi panašiai masto ir mano, kad ta perkrova vyriausybės nereiškia, kad net jeigu keistusi ir premjeras, kad čia mes visus pašalinam iš ministrų postų ir formuojam visiškai naują vyriausybę. Tikrai to nereikia ir kaip minėjau pokalbio pradžioje, mums svarbu tai yra kompetencijų sukaupimo prasme, nes ministrai jau yra geresni ar blogesni. Padarė tikrai didelį įdirbį. Vyriausybės programa tikrai nėra bloga. Vyriausybės programos priemonių planas yra tikrai įgyvendinamas ir sakyčiau, netgi labai, labai neblogai turint omeny, kad tenka finansuoti tokių didelių mastų mūsų valstybės nacionalinę gynybą ir krašto apsaugą. Tai aš manau, kad tų dviejų ministrų postų atidavimas, na, kadangi vis tiek su jais reikia atsisveikinti, būtų logiška, kad mes juos galėtumėm atiduoti mūsų naujajam partneriui, jo labiau, kad jie tikriausiai turi, kiek aš žinau, ir gerus kandidatus, kurie turi įdirbi parlamentiniam lygmenyje tose sritise. Na, žinoma, ir komitetai kai kurie, kurių pirmininkai taip pat irgi turėtų keistis, irgi be galo svarbu, kas ateis jiems vadovauti. Be galo svarbu. Mes dažnai pamirštame, kad sprendimai yra priimami ne vyriausybės vien lygmenyje, kad sprendimai, kad jie taptų kūnų, atkeliauja į parlamentą, į Seimą. Ir ten reikia sutarimo, ir ten reikia svarstymo komitetuose. Ten reikia irgi turėti stiprių žmonės.
0: Tai
1: aš manau, kad mes jau visko sutarsim, bet to perkrovimo tokio, kad ten labai daug kas keisis tų ministrų, mes tikrai nelinkę to daryti, atimti ministro kokio posto iš valstiečių, reiškia, ar iš mūsų pačių socialdemokratų partijos. Tikrai tai tokių planų kol kas negirdėjau.
0: Bet, ponia Budbergyte, aš tai girdėjau planus ir niekada tik atgirdėjau, bet Mindaugas Sinkevičius labai aiškiai pasakė, kad gali keistis keturi ministrai, tai kalbame jau ne apie tik du tuos, kurie priklauso Nemuno Aušrai deleguojamus, bet ir apie kažką kitą. Tai kaip tai galite paaiškinti? Keturi ministrai ir daugiau?
1: Žinote, tai jau reiškia, kad tada papildomai du ministrai gali keisti, sakykime, kurie dabar šiuo metu yra. Nu, pakalbėkime apie tą pačią energetikos ministeriją. Na, mes turime ministrą, kuris nepriklauso niekam, ta prasme. Dirba technokratas, dirba gerai, bet vėlgi, ar tas ministras gali tikrai pasikeisti ir gali tas postas būti demokratams siūlomas? Gali. Ar galim mes paimti tą postą? Irgi galim, nes turim labai gerą viceministrą dirbantį toje ministerijoje. Ir žinoma, yra geriau, blogiau, bet yra visokių tokių tų pašlubavimų ir kiekvienas partijos pirmininkas ir ypatingai Mindaugas Sinkevičius kaip naujai išrinktas ir tikrai turintis planą, ketinimą ir ryštą pademonstruoti lyderystę, jisai galvoja apie tai, kaip pastiprinti tą komandą, vyriausybės komandą, nes nuo jos viskas prasideda. Pasibaigia Seime, bet prasideda viskas nuo vyriausybės, nuo ministrų, nuo viceministrų ir nuo specialistų. Taip, kad viskas turi būti tokiam geram tonuse.
0: Pone, tai viskai tenkina jūsų toks būtų automatinis perdavimas dviejų ministerijų, žemės ūkio ir aplinkos, na, kandidatai čia buvo jau minėti, Tomas Tuminas lygtai aplinkos ministrus galbūt ir eitų, bet aš girdėjau, negirdėjau spaudą raštį labai plačiai vakar, kad jūs irgi esate vienas iš pretendentų į energetikos ministrus. Kitaip tariant, jeigu toks scenarius įsipildytų, tai arba aplinkos ministerijos, arba žemės ūkio ministerijos, kurios yra, na, tikrai įtakingos, yra stambus portfeliai įvairia prasme, na, galbūt būtų priglobta kitam koalicijos partneriui, o jums štai atitektų energetikos ministerija. Tenkintų toks scenarius ar ne?
2: Tai mes, kaip ir sakiau, turim būti nuoseklus. Mes šiandien nesame kažkokioje apimtyje, kur jau kalbėtumės apie pozicijas kaip tokias. Gal čia tik tokia faktinė detalė, reik patikslinti, kol kalbėjot ir pasitikslinau, kad pagal pasirašytą esamą arba dabar jau nutrauktą koalicinę sutartį, tai Nemuno už

0: kad buvo patikėta deleguoti tris ministrus, būtent aplinkos, energetikos ir žemės ūkio. Tai tiesiog faktinės aplinkybės dėl tai, ką norėjo jie deleguoti, privedė prie to, kad formaliai tai yra jų kompetencijos sričiai priskirta ministerija pagal susitarimą, tačiau faktiškai tai nepavyko padaryti. Tai tikriausiai, kad kalba yra apie tris ministerijas kaip tokias, jeigu taikyti šį principą, kas buvo atitektų toliau. Bet aš manau, kad visų pirma, tai bus nulemta, kai bus nuspręsta, kokios apimties bus būtent ta vyriausybės perkrova. Jeigu mes matysime, kad tai yra pilnos apimties vyriausybės perkrova be kažkokių iš ankstinių gairių, tai tuomet tikriausiai, kad atskiras platesnis pokalbis bus. Jeigu bus pasiektas sutarimas, kad tik siauresnės apimties tą perkrova, tai tuomet tikriausiai tai gali būti derybų atskaitos taškas, kuris čia buvo įgarsintas. Tačiau nepamirškime, kad vis tiek, kaip mes bežiūrėtume, vyriausybės programa taip pat turi būti rašoma ir koreguojama, ir tai yra būtent tas atskaitos taškas, dėl ko norisi visų pirma sutarti. Dokumentas dėl programos turi keistis, turi būti peržiūrimas ir koreguojamas, o tuomet jau be abejo visi kiti aspektai.
1: Kitaip tariant, imtumėtės tos atsakomybės, kaip dabar yra populiaru sakyti, jeigu, tarkime, būtų kalbama apie energetikos ministeriją?
0: Tai aš tikrai sakyčiau, kad demokratai niekada nėra vengę prisimti atsakomybės už sritis, tuo labiau, kad tų kandidatų mes galėtume siūlyti ir kitas sritis. Čia jau viešai aptarinėjama nuo užsienio reikalų iki socialinių reikalų, manau, tikrai rastume ne vieną stiprų kandidatą.
1: Taip, ponia Norkienė, kur jūsų yra raudonos linijos? Jūs jau vakar užsiminėte, kad ir kaip čia būtų tos kėdės stumdomos na, popieriuose ar realiai ministrų kabinetuose, tačiau vis dėlto jūs laikotės pozicijos, kad jūsų ministerijos kuruojamos jau nelaikas čia būtų kažką keisti ir jūs, tas dvi ministerijas, jūsų frakcija ir toliau turėtų, na, valdyti. Taip. Negirdime tik tai jūsų, galbūt tik tai garsą įsijunkite. Aha, taip. Ačiū.
2: Atsiprašau. Taip, tai tikrai taip, manome, kad mūsų ministrai yra ir kompetentingi, ir tinkami, ir savo darbų, ir atsakomybę parodė galintis būti būtent tose postuose, tai tikrai čia nematytumėme kažkokių tai keitimų, ir manau, kad laike, kalbant, ką ir kolegė Rasa minėjo apie patirtį jau vyriausybėje, nemanau, kad dabar būtų metas keisti dar mūsų ministras.
1: O ten komitetai, kiti dalykai, ten iš esmės jūs irgi neturite didesnių ten kažkokių tai norų, na, po visų šitų pertvarkymų, na, visi komitetus irgi vyks tenai reikalų.
2: Norų mes turime visi, bet tai priklausys nuo derybų eigos, tai manau, ten bus ta vieta, kur mes viską išsakysime, o viešai, aš manau, žmonėm visiškai tai nėra labai svarbu, kas kur ką užims, svarbu, kaip ir sakėme, darbai, tai manau, kad reikia neplepėti, o dirbti.
1: Taip, neplepėti, o dirbti. Ponia Pišauskai, koalicijai socialdemokratų ir Nemuno Aušros ir valstiečių parlamente, na, kaip galima sakyti, tebeturi 80 atstovų. Koalicijai socialdemų demokratų ir valstiečių turės 75 balsus, ar ne, 5 mažiau. Kaip manote, ką tai veiks, ką tai keis, ar nereiks čia socialdemokratams kartais ir pasižvalgyti į konservatorių pusę, į kitų opozicijos atstovų pusę, ypač kalbant apie palaikymą biudžetui, tarkime, gynybos finansavimo, kas dabar be abejo irgi yra, bet yra ir kiti klausimai biudžete, ir nebus tam tikras savotiškas spaudimas, na, bent jau viešumoje koalicijos partneriams nesipykti, nes koalicija trapesnė, bent jau kiekybinė prasme, yra trapesnė negu kad prie Nemuno Aušros, negu kad su Nemuno Aušra, kitaip tariant.
3: Taip, tik aš dar prieš atsakydamas į šį klausimą noriu patikslinti ponią Budbergytę. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas nuo praėjusio rudens nebėra nepartinis technokratas, bent kiek aš pamenu, jis yra įstojęs į socialdemokratų partiją. Tokia buvo liktai vieša informacija, ne.
1: Likti ir ne, tada. Jis liks ir pat jisai neįgė tai, aha, taip.
3: Supratau, tvarkoj, ačiū.
1: Tai dėl to trapumo. Taip,
3: kalbant apie sumažėjusi skaičių, sakyčiau, tas sumažėjimas nėra neįprastas. Esam anksčiau turėję valdančiųjų koalicijų, kurios balansavo ties 71 nario labai trapę daugumą, tai 75 dar suteikia ir šiek tiek papildomos erdvės. Bet turbūt daug kas priklausys nuo konkrečių klausimų, dėl kurių bus balsuojama. Ir jeigu, kaip jau buvo

0: kalbėta, kaip sakė ponia Norkienė, jeigu tai bus pasaulėžiūros vertybiniai klausimai, tai, tai gali būti ir tos skiltis visiškai kitokios, negu kad tarp valdančios daugumos ir opozicijos, jei bus su gynyba susiję reikalai, vėlgi gali būti ir gan platus palaikymas tiek pozicijos, tiek opozicijos. Aš abejoju, ar per likusius 2 su trupučiu metų iki Seimo rinkimų mes galim sulaukti reikšmingų struktūrinių reformų, dėl kurių gali prireikti opozicijos palaikymo. Abejoju, ar tam naujoji koalicija ryštusi, bet na, žinoma, kai bus svarstomi biudžetai, valstybės biudžetai, gali iškilti toks poreikis. Aha. Žmonės irgi vyksta į komandiruotės, turiu galvoj, Seimo nariai ir panašiai, tai taip, gali tekti dirbti aktyviau, telkiant palaikymą ir bendraujant su opozicijoje esančių frakcijų nariais.
1: Mhm. Labai konkretus klausimas, pane Savickai, jau visiškai baiginis laidai, galbūt toks smulkus, bet vis dėlto daugeliu žmonių tai rūpi. Pensijų reforma, na gerai, ne pensijų reforma, valstybės pagalba tiems, kurie kaupia pensiją antroje pensijų pakopoje, siūlysite naikinti ar ne?
2: Aš manau, kad reikia tikrai nustoti kelti neapibrieštumą, tuomet, kai žmonėms yra atidarytas aiškus langas. Ir langas yra labai smarkiai apibrieštas laike, jau yra padaryti sprendimai. Ir šiam laikotarpiu, kai žmonės turi priiminėti sprendimus, jeigu mes šiuo metu dar pradėsime vėl keisti taisyklės, tai tik dar kartelį patvirtinsim, kad valstybė negali būti nuosekli ir pasiūlyti stabilias sąlygas. Tai tikrai ypatingai skeptiškai vertinčiau tokią idėją.
1: Mhm. Gerai, šiandien klausime, ar tikite, kad atnaujinta koalicija gali atnešti daugiau stabilumo? Štai atsakymą beveik 300 balsavo ir na, vis dėlto dauguma mano 64%, kad ne, išryškės nauji skirtumai tarp koalicijos partnerių. Taip, jeigu Nemuno aušros valdžia, jeigu Nemuno, žodžiu, taip gali valdžia dirbti stabiliau, mano 17% balsavusių, 19% mano, kad sunku pasakyti, reikia kiek palaukti. Dėkoju tiems, kurie šiandien dalyvavo. Na, bent jau šiandien iš šiandienos retorikos matyti, kad tų ginčių galbūt ir bus mažiau per tuos artėjančius 2,5 metų. Na, tikimės, kad taip ir išliks. Bet pažiūrėsime, žinoma, prie šitos temos dar grįšime. Su mumis buvo šiandien Seimo nariai Lukas Savickas, Rasa Budbergytė, Aušrinė Norkienė ir taip pat profesorius politologas Ramūnas Vilpišauskas. Aš, Marius Jokūbaitis, baigiu laidą ir aktualijų studiją. Tikiuosi, kad ne jums patiko, jeigu nespėjote visos išgirsti, netrukus ją rasti LRT radiotekoje. Linkiu geros dienos ir be abejo prie šitos temos dar šiandien grįšime ne kartą. Iki.
3: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. 2 fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
4: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival – Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J-Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
6: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
7: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
8: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo.

buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai šiandien sprendžiant ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos vicepirmininkas Lukas Savickas patvirtina, kad esminis klausimas lieka vyriausybės perkrovimas. Tačiau kokia forma, pasak Savicko, išlieka derybinis klausimas.
2: Šiuo metu vyksta procesas, dokumentas tikrai galiu pasakyti nėra trumpas. Jau vien šiandien 5 ir daugiau puslapio teksto, kurį mes rengėme turinio apimtyje ir ambicija ten bus galima rasti ir tikrai bus galima rasti reikšmingą apimtį politinės darbotvarkės, kurią norėtume koreguoti. Dabar pats pasiūlymas, ar yra noras kalbėti apie vyriausybės perkrovą, tai taip, mes siejame ėjimą į valdančią daugumą su vyriausybės perkrova. Kokios apimties vyriausybės perkrova, tikriausiai tai bus derybinės grupės darbo rezultatas ir tikriausiai tai galėsime jau visi trys pakalbėti po to, kai tas rezultatas bus pasiektas.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vicepirmininkas Lukas Savickas. Socialdemokratų partijai nutaru šalinti iš koalicijos Nemuno Aušrą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien Briuselyje susitiks su Demokratų sąjungos vadovu Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga. Šeštadienį socialdemokratai nusprendė šalinti Nemuno Aušrą iš valdančiųjų ir pakviesti prisijungti Demokratų sąjungą. Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą gyventojų biometrinių duomenų nutekinimą. Pabrėžiama, kad šie duomenys yra saugus, tačiau siekiama įvertinti galimas rizikas. Vakar ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad duomenų nutekėjimo nefiksuota. Įtarimai dėl galimo įsilaužimo susiję su vidaus reikalų ministerijos įstaigų darbuotojų elektroninio pašto dėžutėmis. Praėjusią savaitę portalas 15 minučių skelbė, kad atsakingos institucijos šiuo metu tiria ne tik registrų centro duomenų nutekinimą, bet ir aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į institucijų darbuotojų paskyras. Portalo žiniomis informacija apie įsilaužimą galėjo būti žinoma dar nuo gegužės pradžios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasirašytas per artimiausias dienas. Jo teigimu, derybos niekada nebuvo sustojusios. Taip Trumpas teigia po to, kai 2 dienas trukęs Izraelio ir Irano apsikeitimas smūgiai sukėlė nerimą dėl derybų perspektyvos. Šalys sutiko laikinai susilaikyti nuo atakų.
3: Mes esame pačioje pabaigoje to, kas taps labai, labai geru susitarimu, kuris jokių būdų, jokio formą ar pavidalų neleis turėti branduolinių ginklų. O sąsiauris bus atvertas iš karto. Jis bus atidarytas iš karto po pasirašymo, o tai gali įvykti per 2 ar 3 dienas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Portalas Axios skelbė, kad Jungtinių valstijų prezidentas įspėjo Izraelio premjerą, kad šis gali likti vienas kare prieš Iraną, jeigu norės grįžti prie karinių veiksmų. Prancūzija ir Vokietija pranešė nutraukiančios prieš beveik 10 metį pradėtą bendrą naikintuvų kūrimo programą. Toks sprendimas priimtas dėl nesutarimų tarp projekte dalyvaujančių įmonių. Ši programa ilgą laiką buvo laikoma vienu svarbiausių Europos pramonės ir gynybos politikos projektų. Jos reikšmė dar labiau išaugo Rusijai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje ir prastėjant Europos santykiams su Jungtinėmis valstijomis. Pagal kelių milijardų dolerių vertės programą buvo planuojama kurti ir dronus, jutiklių sistemas bei skaitmeninius ryšių tinklus. Skelbiama, kad nesutarimai tarp Prancūzijos ir Vokietijos įmonių kilo dėl intelektinės nuosavybės teisių, darbų pasidalijimo ir skirtingų šalių reikalavimų karinei technikai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Į etikos sargus dar balandį kreipėsi Demokratų sąjungos.

Sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskienė. Kreipimėsi pabrėžta, kad viešų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, jog sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti.

0: 12.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė ir girdite laidą 10.12 ir tikiuosi, kad kartu su mūsų laida laiką leisite iki pat 12 valandos. Visai netrukus pakalbėsime apie tai, jog Vilnių galima pažinti ir per kiną. Jau startavo kino turizmo maršrutai po filmavimo vietas. Po pusės 11 kalbėsimės apie vieną garsiausių visų laikų dailininką Karavadžą ir Vilniaus universiteto dėstytoja dailės ir bažnyčios istorikė Irena Vaišvilaitė, mano pašnekovė, apie jį yra pasakiusi taip, cituoju. Jei žiūri į paveikslą ir tave sukrečia, jei pašiurpsta oda, tai Karavadžas. Na, lietuviai irgi gali pirmą kartą Lietuvoje susipažinti su šiuo dailininku valdovų rūmuose vyksta vieno šedevro paroda. Po 11 valandos žinių mūsų studijoje lankysis aplinkosaugininkė Lina Paškevičiūtė, kuriai įteikta prezidento Valdo Adamkaus premija. Ir ji įvertinta už lyderystę, telkiant pilietinę visuomenę, aktyvų aplinkosauginį viešo intereso gynimą ir pastangas dar nelinkme pasukti šalies miškų politiką. Na, o po pusės 12 išgirsite apie naują dokumentinį ciklą, skirtą būtent Lietuvos radio šimtmečiui. Kaip žinot, jau šį penktadienį, birželio 12, radijas minės 100 metų ir būtent dokumentika skirta šiam įvykiui. 4 dokumentikos kūrėjos – Teresė Bernatonytė, Rūta Dambravaitė, Vita Ličytė ir Vaida Pilibaitytė, kuria pasakojimus būtent šiam ciklui. Tai išgirsite, vieną jau ciklo galima buvo išgirsti pasakojimą, na, apie kitus taip pat pakalbėsim po pusės 12 žinių. Likit su mumis.

0: 10 12.
1: Sveiki, mėly klausytojai, jeigu tik dabar prisijungiate prie mūsų laidos 10.12, kviečiu ne tik klausytis, bet taip pat ir žiūrėti mūsų portale LRT.lt ir taip pat skambinti 05-2363-111. Galite parašyti ir laišką studija eta LRT. O dabar kalbėsime apie tai, jog Vilnių galima pažinti ir per kiną, jau yra startavę kino turizmo maršrutai po filmavimo vietas. Kągi galima pamatyti, kaip susipažinti su tais kino filmais, kurie filmuoti Vilniuje. Dabar ir pasikalbėsime. Su mumis yra Vilniaus kino biuro direktorė Jūratė Pazikaitė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Tai, mėly klausytojai, kaip ir minėjau, galit skambinti, galit rašyti, ar patys domitės kinu, ar žinot tas vietas, kuriuose filmuoti ne tik lietuviški, bet ir užsienietiški būtent filmai, tai tikrai pasidalinkit savo mintimis ir patirtimis. O Jūrate, norėjau pradėti gal nuo klausimo, kodėl toks tie kino maršrutai atsirado, bet gal paklausiu kitaip, kodėl tik dabar jie atsirado, kodėl iki šiol jų nebuvo?
2: Na, pati kino turizmo tema Vilniuje nėra naujiena. Mes maršrutus kūrėme ir ekskursijas vesdavome jau ir anksčiau, bet tai darydavom savo jėgomis, o šiandien mes bendradarbiavom su profesionaliu gidu, kuris šiai miesto pažinimo patirčiai suteikia naują kokybės lygį. Ir mes turbūt visi žinom, kad Vilnius jau yra seniai aktyvi tiek tarptautinių, tiek nacionalinių kino projektų lokacija ir tikrai per pastarį dešimtmetį mieste filmavo tiek didelės apimties užsienio produkcijos, tiek Lietuvoje sukurti filmai sulaukė tarptautinio pripažinimo ir turime stiprią Vilniaus kino ekosistemą, tačiau nepaisant viso to, šio ekosistemo iki šiol buvo aiški spraga, miestas neturėjo profesionaliai parengtų viešai ir plačiai visuomenės auditorijai prieinamo kino turizmo produkto, audio gidų, kuris visą tą sukauptą filmavimo patirtį paverstų tam tikrą miesto pažinimo formą tiek miesto svečiams, tiek patiems vilniečiams.
1: Ir kokiu būdu, na, dabar žmonės klausosi, norėtų, ar ne, išgirsti, sudalyvauti tokio ekskursijoje, kokiu būdu tai galima padaryti?
2: Visa informacija yra patalpinta svetainėje vilniuskine.com lietuvių ir anglų kalbomis. Yra pateikti šiuo metu mes kūrėme 7 kino maršrutus įvairiomis temomis, šiuo metu yra sukurti 3 ir dar 4 yra ruošiami. Tai nuėjus į vilniuskine.com svetainę, galima rasti visus maršrutus, galima rasti interaktyvų žemėlapį ir tiesiog sekti tuo žemėlapiu ir keliauti per filmavimo vietas. Yra nurodytas ir pradinės stotelės, yra nurodytas, kokio sudėtingumo tai yra maršrutas, kokia yra trukmė, koks atstumas, kiek jūs žingsnių nueisite. Taip pat yra nurodytas ir artimiausias viešo transporto stotelės, kas norės atvažiuoti viešuoju transportu. Ir yra visas žemėlapis, informacija yra patalpinta, galima tiek skaityti, tiek klausytis audio gidu. Tai čia vat, būtent išskirtinumas ir yra audio gidai, ko iki šiol mes mieste neturėjome. Ir taip pat yra dar atskira sekcija įdomių faktų apie, sakykime, tiek tą patį kino, tiek pačius filmavimus, tiek galbūt apie istorines asmenybes, apie kurias buvo filmuoti filmai ir serialai ir apie kurias galima sužinoti daugiau būtent

0: sekančio tokino maršruto.
1: Tai reiškia audio gidai, tai reiškia, kad na, žmogus individualiai tai daro ir jam nereikia prisijungti kažkokios na, organizuojamos ekskursijos, kada nori savo žodžiu laisvo laiko.
0: Teisingai, taip, tai yra audio gidai savarankiškam lankymui savo tempu. Ir tai apjungiamas ir kinas, ir istorijai vientisą pasakojimą ir leidžia miestą patirti savarankiškai. Kas dar yra labai svarbu akcentuoti, kad šie turizmo maršrutai nėra tie vadinami tradiciniai maršrutai, kuriuose tiesiog pasakoma, kas, kur ir kada buvo filmuota. Kuriant maršrutus, kino istorijos jungiamas ir su Lietuvos istorija, kultūra, tradicijomis ir mūsų herojais. Pavyzdžiui, turime maršrutą skirtą moterų temai, kuriame pasakojama ne tik apie iškilias Europos istorines figūras kaip Ana Bolin, Austrijos imperatorė Sisi, švedų tapytoja Hilma af Klint, bet tuo pačiu pristatomas ir moteris gyvenusios, dirbusios ir kūrusios Lietuvoje, tokios kaip Žemaitė ar Bona Sforza. Sakykime, Hilmos af Klint kūryba lyginama su lietuvių dailine. Darant kultūrinius ryšius ir paralelės. Pasakojant apie konkretų laikotarpį filme, aptariama ir tai, kas tuo metu vyko Lietuvoje, kokiose istorinėse ir socialinėse kontekstuose mes gyvenome, ir visa tai leidžia išplėsti tą patį kino pasakojimą, ko iki šiol miestas neturėjo.
1: Tai jūs jau apie vieną tą pasakojimą jau papasakojot, apie moteris, vadinasi moteris kinas ir Vilnius, feminizmo etiudai kine, tai aš kur ta feministinė istorija, akivaizdu, yra paliesta, sakėt, kad trys apskritai dabar jau yra parengti, planuojat ir daugiau, tai apie kitus du jau paruoštus maršrutus papasakojot.
0: Taip, vienas maršrutas yra apie Vilniuje filmuotą CC serialą, 4 sezonai. Šį serialą rodė ir LRT televizija. Ir kitas maršrutas yra apie HBO serialą Jekaterina Didžioji. Tai kol kas istorinės temos, bet tikrai bus ir lietuviškų filmų motyvais parengtų maršrutų ir, sakykime, pas mus labai dažnai filmuoja šiaurės šalis, tai tikrai bus ir su Skandinavija susijęs maršrutas ir dar kiti maršrutai.
1: O tai kada jau turėsit pilną tą visų maršrutų paketą, kada planuojat?
0: Turėtų pasileisti nuo Liepos mėnesio jau pilni visi 7 maršrutai ir jeigu matysime, kad tas projektas yra populiarus, kad maršrutai yra populiarus, kad žmonės jais domisi ir vaikšto, tai neapsiribosim 7 temom, tai yra ilgalaikis kultūrinis produktas, sakykime taip, ir atsižvelgiant į kitus dabar filmuojamus filmus, galbūt ateityje sukursim ir daugiau maršrutų.
1: Nuo gegužės pabaigos jau galima tą daryti, galima eiti į tokią ekskursiją, tai jau gal kažkokių ir atsiliepimų sulaukėt ir jau matot, kaip eina, kaip žmonėms įdomu.
0: Taip, mes siekiame pristatyti šitus maršrutus kaip įmanoma platesniai visuomenės auditorijai, todėl ne tik skatiname lankyti savarankiškai, bet mes ir pristatome kiekvieną maršrutą viešai su gidu, tai yra mes skelbiame ekskursijų datas ir kviečiame registruotis žmonės į ekskursijas.
1: Ir ką sulaukėt, ar sulaukėt didelio susidomėjimo, ką dabar jau rodo?
0: Pristatėm tris maršrutus, buvo trys ekskursijos, mes maršrutus stengiamės daryti neperkrautus, kad tai iki 15-20 žmonių siekiant to asmeninio, didesnio asmeninio pažinimo, taip jau apsilankė apie 40 žmonių ir taip pat ir birželį skelbsime maršrutus, tai tikrai siekiame, kviečiame sekti informaciją Vilniaus kino biuro svetainėje filmvilnius.com ir bus, kuriame ir bus paskelbtos būsimos ekskursijos tiek temos, tiek laikai ir kurias bus galima registruotis.
1: O kam tai yra skirta? Kaip jūs įsivaizduojat, kas yra tokių ekskursijų lankytojai ir gyvų, ir tų su audio gidu?
0: Turbūt labai priklauso nuo

0: Nuo pačios istorijos, kam kokia istorija, kino istorija yra įdomi, bet kurdami maršrutus mes stengiamės sukurti ir galvojom apie temas, kurios būtų įdomios kuo platesniai auditorijai. Tai iš to, ką matėm, kas atėjo į ekskursijas, tai buvo tiek paauglių, tiek senjorų, tiek vyrų, tiek moterų, tiek jaunų žmonių, įvairi auditorija. Tai ir maršrutai yra prieinami lietuvių ir anglų kalbomis, tai miesto svečiai irgi audio maršrutais gali pasinaudoti ir klausyti anglų kalbą.
1: O kiek tam laiko vidutiniškai reikėtų skirti, norint praeiti tą maršrutą?
0: Priklauso, aišku, nuo maršruto. Kiekviename maršrute svetainėje Vilnius kine yra nurodyta maršruto trukmė. Tai gali būti 50 minučių, gali būti 70 minučių. Tai čia parodyta vidutinė trukmė, bet žinoma, priklausomai kaip eis pats turistas, nes tai yra savarankiškas maršrutas, stotelės visos yra nurodytos ir jisai gali pradėti nuo pirmos stotelės, gali pradėti nuo devintos stotelės, gali išklausyti ir pereiti per kelias vietas, kas jam yra įdomu, priklausomai nuo, sakykime, kurioje vietoje jisai yra, nes pačioj pradžioje yra pateikiamas absoliučiai visas žemėlapis, bendras žemėlapis su visomis lokacijomis. Ir paskui, einant žemyn svetainę, galima įsijungti audio gidą ir tada jau nuo pirmos vietos keliauti link antros, link trečios ir tas pasakojimas yra nuoseklus.
1: Kiek Vilnius apskritai yra kinogeniškas miestas, kaip jis atrodo kine ir kaip galvoju net ir pačiam vilniečiui, kaip tada tu kitaip gali pažinti savo miestą per būtent filmus, kuriuose jis yra nufilmuotas?
0: Būtent. Vilnius turi pagrindinę savo stiprybę, tai gebėjimą transformuotis. Tai tas pats kiemas ar gatvė vieną dieną gali tapti Skandinaviją, kitą vakarų Europą ar net, sakykime, futuristinę erdvę. Tai žavesys ir yra tame, kad mes galbūt vaikščiodami miesto gatvėmis net nepastebim, kad stovim vietoje, kuri ekrane jau gyvena ar gyveno visiškai kitą gyvenimą. Tai tame turbūt ir yra kino maršrutų visas žavesys ir įdomumas.
1: Stasė iš Vilniaus mums paskambino. Stasė, laba diena jums.
2: Laba diena. Aš čia pas mus apie kažkur kovo mėnesį, čia Šeškinės rajone, Ukmergės gatvė 28A prie to namo filmavo kažkokį filmą, lenkai. Tiek supratau iš kalbos, nes prie pat mano namo man tiesiog per balkoną viskas matėsi. Jie vakare ten į senovinės mašinas visokias privežė, ten ir vaikščiojo, ten filmavo, lyg iš kažkokio restorano išeina labai daug jaunimo, tie prožektoriai buvo. Tai įdomu, ar negalėtum sužinoti, ši be abejo neparodys to filmo. Kokį čia filmą jie filmavo, įdomu.
1: Ačiū, Stasė, jums. Jūratė, ar galėtumėt atsakyti, Ukmergės gatvėje koks filmas buvo filmuojamas?
0: Na dabar taip tiksliai Ukmergės namo numerio neatsiminsiu, bet lenkai tikrai pas mus filmuoja ir Ukmergės gatvė ir tuose namuose aplinkui tikrai filmuoja nemažai užsienio televizijos serialų. Paprastai mes visada prašome filmavimo komandų tose vietose ir ypač kiemuose pastatyti tokius vadinamus info skydus, info lentas, kuriame ir yra pateikiama informacija tiek apie kontaktai žmonių yra nurodomi ir kad tai yra filmuojamas filmas. Tai tiesiog galima paieškoti tų info stendų ir pasidomėti konkrečiu projektu, nes dabar būtų sunku atsakyti, kadangi neaišku, nei kada filmavo.
1: Kovo mėnesį, sakė.
0: Supratau. Reiktų patikrinti statistiką, nes Lenkai tikrai pas mus dažnai filmuoja. Kitos šalis irgi turim nemažai ir iš Jungtinės karalystės projektų, ir Vokietijos, ir, kaip sakiau, Šiaurės šalis.
1: O tai kokios šalys?

0: Kokios populiariausios? Čia tas ir išvardijot, kas daugiausiai filmuoja Lietuvoje?
1: Taip, praktiškai tas ir išvardijau ir tos istorijos, jos apima labai platų spektrą. Nuo istorinių dramų iki kriminalinių serialų, iki mokslinės fantastikos, iki filmų vaikams ir veiksmo trilerių.
0: O apie tas Vilniaus vietas kalbant, tai čia klausytoja kalbėjo apie Šeškinę, mano kolegė gyveno Rasuose, tai sakė, kad jų namas itin populiarus namo fasadas. Tai papasakokit, kur populiariausia Vilniuje filmuoti?
1: Taip, turim tas, kaip pasakyti, kinematografiškas lokacijas Vilniuje ir kas yra smagu, kad filmavimai vyksta ne tik senamiestyje, o kurie vis dažniau atranda ir kitas miesto erdves, kaip tą pačią Rasų koloniją, Naujininkus, Antakalnį, Kairėnus. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie konkrečias lokacijas, tai turbūt galėčiau išskirti Vilniaus universitetą, Lietuvos rašytojų sąjungos pastatą, kooperatyvų sąjungos pastatą esantį Gedimino prospekte. Taip pat tikrai filmuojama ir miegamuosiuose Vilniaus rajonuose. Dvaruose filmuojama ir Trakų Vokės dvare dažnai vyksta filmavimai. Tik ta, žinoma, ta filmavimo lokacija, jinai, kokią lokaciją pasirenka, labai priklauso nuo istorijos, kokią filmuoja.
0: Kokie skaičiai, gal galėtumėt su statistika supažindinti, kiek čia tų filmų, na nežinau, per praėjusius metus, pavyzdžiui, Vilniuje buvo filmuota?
1: 25 metai Vilniuje buvo pakankamai intensyvus. Per metus viešosiose erdvėse nufilmuoti 22 ilgo metro filmai ir televizijos serialai, 5 trumpametražiai filmai, 9 studentų darbai ir dar kelios dešimtis mažesnių projektų. Tai iš viso buvo filmuota 490 filmavimo pamainų, tai kaip mes sakome, filmavimo dienų. Tai galim, iš to galim matyti, kad filmuojama praktiškai kiekvieną dieną metuose. Ir taip pat Vilnius išlieka patrauklus ir reklamų kūrėjams. 25 metais čia buvo nufilmuotos 65 reklamos ir mieste dirbo tiek Lietuvos, tiek tarptautinės kūrybinės komandos.
0: Kažkokių ambicijų tokių turit ateities, kiek čia pritraukti, kokie tikslai yra?
1: Taip, kiekvienais metais stengiamės ir dirbam, kad tie projektai atkeliautų į Vilnių, dalyvavim ir tarptautinėse mugėse ir parodose. Ir šiais metais turėjom labai didelio projekto Sony Pictures Television ir Apple TV filmuoto projekto pristatymą Vilniuje, kuris buvo filmuotas pernai metais. Tai tokie projektai tikrai prisideda tiek prie miesto vardo viešinimo, tarptautiniai erdvėjai, tiek ir sukuria darbo vietas ir aišku, kuria ekonominę naudą miestui.
0: Ačiū Jums, dėkui, kad sutikote su mumis pabendrauti. Tai Vilniaus kino biuro direktorė Jūratė Pazikaitė. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12 ir kalbėsimės apie Karavadžą.
2: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
3: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.

0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai šiandien sprendžiant ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos vicepirmininkas Lukas Savickas patvirtina, kad esminis klausimas lieka vyriausybės perkrovimas. Tuo metu socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien Briuselyje susitiks su Demokratų sąjungos vadovu Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga. Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą gyventojų biometrinių duomenų nutekinimą. Pabrėžiama, kad šie duomenys yra saugus, tačiau siekiama įvertinti galimas rizikas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasirašytas per artimiausias dienas. Trumpo teigimu, derybos niekada nebuvo sustojusios. Sodros teigimu, nuo Liepos įsigaliosiantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbą palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Pasak Sodros, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui, dar kartą tapus bedarbiu, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesiamas, o išmokos bus mažesnės. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Kaune yra 14, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Bus 22-27, kiek vėsiau Kuršių nerijoje, čia iki 21 laipsnio šilumos. 10 valandų beveik 32 minutės.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Sveiki, mėly klausytojai, jeigu tik dabar prisijungėte prie laidos 10.12, čia Agnė Skamarakaitė. Dabar kalbėsim apie tai, jog pastaruoju metu Lietuvoje daug dėmesio skiriama vienam garsiausių visų laikų dailininkui, Karavadžui, nes pirmą kartą mūsų šalyje galima susipažinti su jo kūryba. Ir tai galima padaryti valdovų rūmuose, ten yra vieno šedevro paroda, Karavadžos Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Šis paveikslas nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu, na, o atrastas tik 2014-aisiais. Taigi tiek apie šį paveikslą, bet ir kur kas plačiau apie dailininką, jo gyvenimą ir jo kitą kūrybą pasikalbėsim su dauguma jo paveikslų mačiuose Vilniaus universiteto dėstytoja, dailės ir bažnyčios istorikė Irena Vaišvilaitė. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Pradėkim nuo to, kad, kaip suprantu, atidarant parodą, jūs suformulavo tokią kaip formulę, kad jeigu žiūri į paveikslą ir tave sukrečia, jeigu pašiurpsta oda, tai yra Karavadžas. Tai ar kiekvieną paveikslą matydama šio dailininko taip ir jautėtės?
3: Ne, tą mano pasakymą išpopuliarino valdovų rūmų direktorius ponas Vydas Dolinskas ir jis taip jį suelegantino gal netgi, nes iš tikrųjų žiūrint į Karavadžio, turint omeny, koks tai dailininkas ir tai iš tikrųjų tai jo originalų poveikis, tu faktiškai jauti smūgį į paširdžius. Karavadžio yra fiziologiškai paveikus. Todėl, kad kaip jis mato ir supranta ir kaip rodo situacijas, kurias jis vaizduoja savo laikui labai naujoviškai, labai neįprastai ir labai va būtent taip užgaunančiai. Ir tai paliečia dažnai žmogaus psichologiją, vidinę savijautą, patirtis, patirtus konfliktus, pažeminimą, savo trapumo pajautimą. Ir tai nėra taip lengvai netgi įvardinama dar, kad bet tas toksai psichofiziologinis poveikis Karavadžio jo paties darbuose, jo ranka tapytuose darbuose yra. Būtent dėl savo sprendimų naujumo, visiško kitoniškumo, nuo to, kaip temos, netgi jeigu jisai tradicinės, kai kurias temas renkasi, bet kaip tos temos buvo pateikiamos, jis buvo gausiai kopijuojamas. Nes dabar mes galim nusipirkti, pirmiausia, internete galim pasižiūrėti, galim nusipirkti reprodukciją. Tuo metu reprodukavimo technikų nebuvo, jokių mechaninių kažkiek. Tai kažkuriuo metu atsiranda graviūros, na tai graviūra kaip ir primena apie darbą, arba kas galėjo sau leist, užsisakinėjo kopijas. Puikiai suprasdami, kad tai yra ne originalas, puikiai suprasdami, kad pilno perdavimo kokybės nėra, tuo metu jau tikrai dailininko maniera yra ir braižas, ir pats, sakant, ką dailininkas daro, yra vertinama, bet tai buvo, pavyzdžiui, na, kad ir tą patį Kristaus suėmimą, kurį Chodkevičiaus rūmose Lietuvos nacionalinės dailės galerijos pastate, dailės galerijoje, nuo šiandien gali pasižiūrėti žiūrovai, bet tas suėmimas yra sena kopija, padaryta nuo vieno iš dviejų Karavadžio, dabar kaip manoma, kad paties nutapytų versijų, tarpusavį jos skiriasi, tai tai nutapyta nuo irgi jau pripažinto originalo saugomo Dubline. Ir vienas daiktas, ką tikrai gali ką galima pamatyti tame paveiksle, tai jo kompozicijos išskirtinumą. Kaip ten yra, nu, ta kompozicija, pats tas paveikslas, kaip vaizduojamas tas Kristaus suėmimas, yra labai kinematografiškas netgi. Ir tai buvo didžiulė naujovė, nors kažką gal panašaus, kitaip dailininkai jau buvo vaizdavę, bet tas darbas, na, jisai tiesiog trenkia tau į veidą. Ir tai yra ir išdavystė, ir nuolankumas, ir smurtas, ir stebėtojas, kuris yra pats Karavadžio, taip tikrai labai panašus, yra kelios šviesos, na ir taip toliau. Tai nėra to tiesioginio pilno poveikio, aš galiu palyginti, nes mačiau jau tikrai seniai dar savo jaunystėje ir nekartą ir šitą darbą, kuris dabar yra Vilniuje, bet mačiau ir Dublino darbus, darbą porą kartų netgi. Tai va, tai tas kalbant apie tą poveikį, tai taip, ir matyt tas Karavadžio ir iškelia, jis buvo visiškai užmirštas, nes tuo metu, kai jis tapė, jis labai trumpai gyveno, jo būdas ir jo biografija tikrai yra labai, labai konfliktinė, labai, labai kontroversiška, bet paskui jis buvo faktiškai užmirštas ir laikomas tokiu nelabai vertingu renesanso pabaigos tapytoju, kol 1951 metais italų dailės istorikas tyrinėjęs šviesotamsa, su šviesotamsa dirbančius dailininkus, kurie ir buvo vadinami kartais iluministais, kartais karavadžistais, ir Karavadžio darbų jis buvo daug matęs, jis vis tik tai pervertino jį, sakant, pakeitė jo vertinimą ir surengė didžiulę parodą Milane, ir nuo to laiko Karavadžas pradeda garsėti. Ir dabar jis yra išgarsėjęs tiek, kad jis yra absoliučiai pasaulinio lygio žvaigždė, galima sakyti, tokia nu, populiariausios kultūros ryški žvaigždė, kad žmonės pamatę Karavadžio, eina jo žiūrėti. Jo visose parodose stovė eilės. Kur ir, tos parodos bebūtų.
2: Ir Lietuvoje tikėtina irgi taip pat.
3: Na, čia gali būti, mes matysim, kas darysis muziejų naktį.
2: Dar norisi prie to poveikio grįžti ir paplėtoti tą mintį. Jūs kalbėjote apie tai, kad tai naujoviška, tada 16 amžiaus pabaigoje ar ne kūrė.
3: Nu, pabaigoje jisai, jo, pirmą dešimtmetį 17 amžiaus.
2: Tai tada tai buvo naujoviška ir sukrėtė, bet klausimas, kodėl tai sukrečia vis dar ir dabar, ir jūs, kaip sakot, fiziologiškai turint omeny, kad dabar jau, na, tikrai esam visko daug matę.
3: Na, tokį paveikslą, žiūrėkit, šiaip aš galvoju, kad Karavadžio yra to paties lygio žvaigždė dabartiniai kultūroje, kuri tokia ir masinė, ir populiarioji, ir kaip jie davadinsi, ir labai išsiplėtęs tas galimybė matyti dailę, žiūrėti ekranuose, yra žavimas ir taip toliau, bet į parodas žmonės vis tiek eina, nors šalia atsiranda vadinamos tos panardinančios parodos, kai tada jau dailininkas ir su Karavadžio irgi šitas yra daromas, sukuriamas jau toks mega skaitmeninis vaizdas išdidinama, kuriame ir dvies efektai apšvietimai kartais net kvapai, tai čia visa šita. Bet faktiškai tą patį galima, nu, bet va Karavadžio galima lyginti su Van Gogo populiarumu ir tai, kaip žmonės mato ir suvokia Van Gogą. Jie ir panašus, ir nepanašus, gal daugiau per asmenybę, per irgi tokį jautrumą, dirglumą, labai komplikuotą santykį su tikrove ir to santykio perteikimą. Tai čia taip, bet tai, ką vaizduoja Karavadžio, liečia mus visus. Ir čia ne tiek vaizdavimo būdas, bet kas vaizduojama, ir be dejonės, ir tai, kas vaizduojama, vis tiek taip, kaip paveikslas sukomponuotas, kaip sudėta šviesa. Tai nėra tokia gera fotografija, gali irgi šitaip veikti. Ir tokių fotografų mes žinom. Ne tik tai lietuvių, toli gražu, ne tik tai lietuvių. Bet tai yra va, tas susitikimas, tai yra, sakyčiau, tokio egzistencinis poreikis, kurį Karavadžio sukuria.
2: Apie patį, irgi jau šiek tiek apie pačią asmenybę užsiminėt, kad neilgas gyvenimas, bet toks įvairus ir audringas, gal kažkiek

0: tokiais bendrais bruožais ir biografiją klausytojams galėtumėt papasakot?
1: Na taip, aš nesakyčiau, kad jisai buvo labai įvairus, jis tik tai labai judrus buvo. Karavadžio gimė Milane, šiauriai, taip atrodo, kad šeimoj ir nelabai turtingoj, ten mokėsi ir atkeliavo į Romą ieškodamas paprasčiausiai duonos. Įsidarbino pas vieną iš to meto tokių meistrų ir tokių maestro, bet jau iš karto ir buvo nepatenkintas tuo, ką jam ten reikėjo daryti, tapyti vaisius ir taip toliau, žodžiu, faktiškai pameistriu, nes jis jautėsi dailininku ir galintis daug daugiau ir panašiai. Ir čia jau nuo to prasidėjus, kai tas įvyko konfliktas su tuo Cavalier d'Arpino, su tuo tapytoju, tokiu populiariu ir žinomu Romai. Ir panašiai su kitais irgi būdavo tokie konfliktai dėl Karavadžio savimonės, nors jam reikėjo užsakymų, jam reikėjo pinigų ir iš dalies būtent todėl, kad tas jo mokytojas, ar kaip šitokit, darbdavys, atsisakė vieno užsakymo. Prancūzų bažnyčioje Švento Liudviko Karavadžio nutapė pirmuosius didelius ir tokius nedekoratyvius savo darbus. Ir atrodo, kad tai sukėlė dar ir pavydą tam jo darbdaviui, o darbai, tai Švento Mato pašaukimas yra labai garsus paveikslas ir nemažiau garsus buvo altorinis paveikslas vaizduojantis patį Šventą Matą, kuris dar ir įžeidė užsakovus, nes Matas buvo pavaizduotas, kaip iš apačios žiūrint, tokiom purvinom kojom, nu jisai buvo. Tie Kristaus mokiniai ir apaštalai, jie buvo labai paprasti žmonės. Basas, purvinos kojos, toks visas sunkus ir faktiškai beveik beraštis, nes toks elegantiškas angelas vedžioja jo ranką. Tas paveikslas žuvo per antrą pasaulinį karą, bet tada to buvo jau per daug ir Karavadžiui užsakė pakartoti, jam faktiškai reikėjo nutapyti kitą paveikslą, tai jis tai nutapė tokį elegantiškesnį, labiau pagal bendrus supratimus, bet nuo to prasideda jo karjera ir aš sakyčiau, kad toks meninis elitas Romas, jis ir socialinis irgi atkreipia jį dėmesį. Vieniem jis patinka, bet yra kam jis labai nepatinka, bet yra kam labai patinka. Tai, bet kitas dalykas yra Karavadžio charakteris. Jis buvo labai konfliktinis ir labai linkęs į smurtingą savo emocijų išraišką. Tai, kaip jau kitur žinai sakiau, bet tai jis buvo labai gerai žinomas teisėsaugai, nes daugybė, tai yra teismų knygose yra daugybė jo sulaikymų, jis ir teisiamas buvo. Ir taip toliau. Na ir baigėsi tuo, kad vieno tokio konflikto metu jisai nužudo savo priešininką. Jie ten susiginčio turėjo tam reikalų ir tada jau čia ir tas asmuo irgi ten nebuvo iš šventųjų duomo toks įtakingas, kai buvėm sakyti, kad tokia beveik nusikalstama grupė. Bet kaip tai bebūtų, tai popiežius paskelbė jam mirties bausmę. Ir taip, kaip ta bausmė buvo paskelbta tuo metu, tai bet kas jį galėjo nužudyti sutikęs gatvėje. Tai jisai bėga iš Romos ir jau į Romą niekada negrįž, bet toliau yra bėgimas, nes kažkur suranda prieglobstį, jis atsiduria Neapolyje, kas yra jau ne popiežiaus valstybė tuo metu, dirba ten sukonfliktuoja, tada pabėga į Maltą, ten įstoja į Maltos ordiną, ten sukonfliktuoja, iš ten bėga, tai iš ten jis jau kažkam labai smarkiai apmindė kojas ar kitas jautrias dalis. Ir tada jau jį persekioja, jis dar atsiduria Sicilijoje, dar dirba ten ir vis bando pasiekti, kad vis tik tai popiežius jam atleistų ir galų gale gauna pranešimą, kaip ir, kad yra tokia galimybė, grįžta į Neapolį, bet ten nelabai aišku, kas tą padarė, bet jis yra užpuolamas, labai sunkiai sužeidžiamas, dar vis tiek bando judėti į Romą ir tada miršta. Ar, sakoma, nuo karsės ir palaidojimas bendram kape. Su savim jis turėjo kelis paveikslus, kuriuos norėjo nuvežti Romą, jau tai tokį atsidėkojimą popiežiui. Ir va šita Marija Magdalietė iš jo paties vėlyviausio laikotarpio, kuris yra ypatingai dramatiškas. Ir ypatingai, sakyčiau, toks labai dramatiškas ir labai netradicinis tam laikui. Tai jinai ir yra ta Marijos Magdalietės ekstazija, kurią mes turim Vilniuje. Tai yra iš paskutinių Karavadžio darbų.
0: Mėly klausytojai, priminsiu, kad kalbinu Vilniaus universiteto dėstytoją dailės

0: bažnyčios istorikę Ireną Vaišvilaitę, o mes kalbame apie vieną garsiausių visų laikų dailininkų Karavadžą. Ir kaip tik Irena užsiminėt apie šitą, dabar vėl grįžome prie to paveikslo, kuris valdovų rūmuose demonstruojamas ir kurį visi lietuviai ir mūsų miesto svečiai gali pamatyti, Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Ir pati ta istorija, sakėt, kad tai na, vienas vėlyviausių jo darbų, buvęs kartu su juo. Tai kaip taip nutinka, kad jisai buvo dingęs ir rastas tik 2014-aisiais?
1: Jį, tai yra tas vadinamas Karavadžio palikimas, ten taip susiklostė, kad į jį pretendavo. Jį pretendavo asmuo susijęs, aš jau čia neįsiu pavardėm, nes mūsų klausytojų daugumai tikrai niekas tos pavardės nesako. Jį pretendavo vienas asmuo, kuris, nu kaip ir veikė Maltos ordino vardu ir sakė, kad Karavadžio buvo įstojęs į Maltos riterius, tai yra į vienuoliją, karinę vienuoliją. Ir kad tada yra tai, ką jisai, kas jau po jo liko, jo darbai visi buvo labai vertinami, vis tik tai, tai tie darbai patenka ir mes žinom irgi iš to, kad jie buvo keliose kolekcijose, jeigu neklystu, gal netgi trijose, bet dviejose tai tikrai, bet matot, laikai keičiasi, keičiasi skoniai, keičiasi situacijos žmonių. Ir ne vienas Karavadžio darbas, pavyzdžiui, buvo Romoj vienas iš tokių jo kolekcionierių, galim sakyti, netgi viena iš kolekcionierių buvo Matei šeima. Tai Matei šeima turėjo kelis Karavadžio darbus, paskui buvo dar toks kardinolas Del Monte. Ir tų kažkada turtingų ir įtakingų asmenų, kurie labai svarbus buvo popiežiaus valstybei, arba šiaip buvo aristokratai, kažkas. Italijos istorija yra labai permaininga, tuo metu Italijoje yra ne viena ir tikrai ne viena valstybė, laikas keičiasi ir keičiasi skoniai. Ir galerijos ypatingai 19 amžiuje, jau ir 18 amžiaus antroji pusė yra išparduodamas. Tai va taip iš vieno tokio rinkinio tas Karavadžio darbas dingo ir niekas negalėjo pasakyti, kam jis buvo parduotas, o jis atsirado, atrodo, kad tas darbas labai ilgai buvo šeimoj, kurios mes nežinom, kas ta šeima yra, mes žinom tik tai, kad kolekcija saugoma Šveicarijoje, kai šeimos palikimą pasidalinė keli asmenis, vienas iš jų panoro turėtą tą darbą parodyti restauratoriams ir geram muziejuje. Ir tame muziejuje tą darbą pažino jau minėto Roberto Longi, meno istoriko, kurio jau seniai nėra, tarp mūsų našlė, kuri pati yra Karavadžio specialistė ir jinai jį atpažino. Tai dar buvo pasitelkti kiti Karavadžio žinovai ir nuomonė iš esmės buvo tikrai vieninga, kad tai tikrai Karavadžio ir va būtent dėl to, tai irgi šitą žinai atradusi moteris sakė, negali kitaip reaguoti, tu jį pamatai ir tu žinai, kad tai yra Karavadžio. Pagal tai, kaip jis veikia.
0: O iš tiesų įdomu apie tą tada atpažinimo momentą, nes mes čia trumpai aptarėm tą Vilniaus paveikslų galerijoje. Ta paroda, ar ne, šiandien atveriama tas Kristaus suėmimas, kur yra kopija. Jis sakėt, kad daug tų kopijų, daug jis buvo kopijuojamas. Tai ar visada lengva suprasti, ar tai yra kopija, ar tai yra originalas?
1: Na, matot, žmonės yra skirtingi. Yra žmonės turintis absoliučią klausą, ne? Ir jie apie muziką sprendžia visai kitaip, negu tie žmonės, kurie turi neabsoliučią klausą, arba kurie visai jos neturi. Tai vienas dalykas čia irgi yra tokia, nu tai šito mes skiriamės, bet ir klausą kažkiek galima išlavinti, ir taip sakant, ir vizualinį suvokimą be bejonės irgi. Tai, bet gali būt, kad nu, gera kopija arba netgi, kaip tai bebūtų kopija, gali veikti irgi dėl kompozicijos, dėl to, kaip tas siužetas pavaizduotas. Tai nėra taip, kad, bet yra, na, yra ir dalies istorikai yra profesija, kuri reikalauja lavinimo. Ir dailės istorikai mokomi žiūrėti, be bejonės, vieni ateina su daug geresniu matymu, su suvokimu, o kai jis paprasčiausiai moko. Ir tada tu mokaisi skaityti vaizdą. Ir kai vaizdą skaitai, tai čia vėlgi, nu dabar aš šitą paveikslą, kuris dabar pradedamas rodyti iš Odesos rinkinių, aš jį mačiau daug jaunesnė, aš buvau studentė tada dar, bet jis buvo tyrimas Maskvoje, mes turėjom ten restauracijos kursą ir tose restauracinėse dirbtuvėse.

0: apie jį buvo daug kalbama, ir tada jau buvo, na, kaip jau aišku, kad tai yra kopija. Ta galima nustatyti techniniais tyrimais, gana nesunkiai. Bet galima ir iš akies, nes tada, nu, dailininkas, kuris tapė, kuriam užsakyta buvo ta kopija, yra gal, netgi galvojama, kad ir žinoma, kas jisai, viena iš versijų, bet, nu, jis darė ką geresnė, bet jisai turėjo kartot tai, kas jau yra. Ir šitas, žinokit, atsispindė. Tame kaip darbas daromas. O paskui ten būna, kad na, kažkas truputį nesusiveda, nepavyko atkartuot veido išraiškos, ką Karavadžio veidus tapė labai įtaigiai. Kaip ir netobulai, bet tie veidai tikrai veida, kūna, šviesa truputėlį netaip suvesta arba kažkas peliško. Tai čia vat iš šito ir sprendžiama, kad kopija. Tai su pastatyta akim, kaip sako, kaip su pastatyta klausa arba su žmogus, dažniausiai mato, kad nu ne. Ypatingai, kai gali palyginti su kitais. Tai kol nebuvo, pavyzdžiui, tai irgi Kristaus suėmimas atsirado visai neseniai. Ir jie atpažino, jis ilgą laiką buvo manoma, kad tai visai kito dailininko darbas, kabėjo vienolyno valgykloj ir kol užklydęs jau daugiau nusimanantis žmogus pasiūlė Dublino jezuitams to paveikslų, sakant, daugiau pasidomėti. Ir kai tu matai Dublino paveikslą, tai tada visi kiti stojasi į savo vietą. Yra su kuo lyginti.
1: Kiek yra tų žinomų Karavadžo paveikslų ir kokia tikimybė, kad yra dar neatrastų?
0: Yra, matot, yra žinoma, kad jisai kažką, nu, kad jisai tapė. Pavyzdžiui, žinoma buvo, kad jisai nutapė, vadinama, Ecce Homo. Tai yra Kristus jau piloto išstatytas prieš minę. Ir buvo kopijos, bet visai neseniai Ispanijoje, jei neklystu, vienam aukcione atsirado darbas, kažkas nešė. Na ir dabar jau jis, dabar žaluoju, tikriausiai prieš porą metų, ne, pernai, buvo rodomas Romoje, tokio gana įdomio, nes buvo surinkta Karavadžio darbai iš kokios sunkiai arba rečiau prieinamų. Pavyzdžiui, yra puikus Karavadžio darbas Švento Pranciškaus ekstazė Jungtinėse Amerikos valstijose Hartforde, kur yra labai geras muziejus. Nu, bet tas miestas, tai nu, pergyvena labai gilę ekonominę krizę, niekaip iš jos neišlipdamas, ir jau reikia ten tikrai specialiai važiuoti. Ir yra tokių vietų, tai sakysim, dėl šito, dėl tos, tai va tokių darbų iš Amerikos buvo suvežta iš įvairių vietų, rečiau Europoje paroda buvo labai, labai populiari, nes galėjai pasižiūrėti tai, dėl ko reikėtų važiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas ir dar važinėti iš valstijos į valstiją per tikrai nemažą, sakysim, Jungtinių Amerikos valstijų plotą. Bet ten ir buvo keli ir beje buvo šitas Dublino paveikslas, kuris antrą kartą buvo Romai, bet jie, pavyzdžiui, netgi jos buvo draudžiama fotografuoti. Dar dėl to, kad, sakysim, ten dėl statuso, nežinau kaip kas, bet buvo tokia jau įspėdavo salių prižiūrėtojai, kad nefotografuoti. Ne visus kitus, ten Italijos muziejams priklausančius, jau nebuvo jokių draudimų. Tai va, tai išplaukė. Išplaukė ir dabar kaip tik tai mačiau, kad buvo, kažkas buvo pristatinėjama, bet žinot, atsiranda, vėlgi, panašiai vyksta su Berniniu, panašiai netgi su Michelangelo truputį vyksta. Laiks nuo laiko iš kažkur atsiranda kūrinys, kurį kažkuris specialistas, dažniausiai kartais savininkas, nu, pareiškia, kad jis turi informacijos, kad čia tikrai tas. Paskui prasideda tas atpažinimo ir pripažinimo procesas. Ir kai kuris ir baigėsi didelio abejonė ir labai riebi klaustuku. Nu, tada tai kartais, nu, jeigu, sakysim, kažkur jį jau paskelbė, tai kaip priskiriamas tam ar kitam dailininkui. Tai va, dėl Marijos Magdalietės ekstazės tokios abejonės jau nebėra. Dėl Dublino iš esmės irgi nėra, nors iš pradžių paskui buvo dar kurį laiką, bet dabar yra dar bent vienas darbas, kuris jau beveik irgi labai plačiai, ypatingai Italijoje pripažintas, kaip tikrai Karavadžio paties tapyta šito siužeto versija ir gal netgi pirmoji. O kad Dublinė yra jo jau toks pagerintas savotiškai, jo truputį skonį pritaikytas variantas, nes tenas tikrai labai, labai jisai dar be viso kito ir toks ir gražus. ta pirmoji versija tokia grubesnė, rūpesnė, netgi labiau karavadžiška. Tai va taip, tai visą laiką kažkas atsirada, kažkas nepripažįstama, kažkas pripažįstama, bet nu, karavadžiai trumpai gyveno ir tų jo darbų kiekis yra, kaip tai bebūtų, ribotas ir nėra labai didelis, 40 darbų. Man galvo, kad dabar tai gal iki 60 jau visiškai neabejotinai priskaičiuojama.
1: Tai pačiu jums labai, kad papasakojate mums apie karavadžą.
0: Tai noriu pasakyti, kad jo, kad Lietuva, tai yra šitas įvykis yra absoliučiai išskirtinis. Mums reikia jį įvertinti.
1: Pasinaudokit, mėly klausytojai, progą iš šitų išskirtinių įvykių ir nuėkit į valdovų rūmus pasižiūrėti. Dar kartą ačiū, tai buvo Vilniaus universiteto dėstytoja, dailės ir bažnyčios istorikė Irena Vaišvilaitė ir mes visai netrukus po 11 valandos žinių grįšime į laidą 10.12. Likit kartu su mumis.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: 100 metų pasakojimų.
5: Svarbiausių naujienų.
6: Ypatingų melodijų.
7: Jautrių akimirkų.
8: Politikos peripetijų.
9: Istorijų apie žmones.
10: 100 metų jūsų.
11: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
12: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: 11 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Socialdemokratų partijos lyderis sako, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose, net ir pasikeitus koalicijai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, po derybų dėl koalicijos Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų ir toliau priklausyti socialdemokratams, o keistis turėtų Seimo pirmininko pavaduotojai. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako besitikintis, kad susitarimas dėl koalicijos bus pasiektas šią savaitę.
1: Ačiū Mindaugų Sinkevičių už tą informaciją. Tikiuosi, kad šią savaitę turėsime susitarimą koalicijos. Yra pareigotos derybinės grupės, kai tos derybinės grupės sutars, tada matyt atsiras ir kiti siūlymai ar svarstymai, kaip ką čia sudėlioti.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialdemokratai savaitgalį nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Vietoje šios partijos į koaliciją kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Jos valdybos nariai šį vakarą turėtų priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose. Tuo metu socialdemokratams keičiant koalicijos sudėtį, opozicinių liberalų ir konservatorių lyderiai sako nematantys bendro darbo opozicijoje su Nemuno Aušra. Pasak Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko Lauryno Kasčiūno, tikimasi, kad aušriečiai palaikys opozicijos inicijuojamą parlamentinę komisiją dėl registrų centro duomenų vagystės. Bet politikas pabrėžia, kad apie atskirus formatus su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama. Jam antrina ir liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Pasak jos, bendro darbo su aušriečiais nebus, o balsavimo rezultatai gali sutapti nebent netyčia. Sodros teigimu, nuo Liepos įsigaliosiantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistemą, kai darbą palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Pasak Sodros, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui, dar kartą tapus bedarbių išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesiamas ir išmokos bus mažesnės. Nuo Liepos bus didinama nedarbo išmokų sąsaja tarp sumokėtų įmokų sodrai ir išmokų. Tuo metu žmonėms, kuriems iki pensijos likę mažiau nei 5 metai, nedarbo išmokos mokėjimas toliau galės būti pratestas 2 mėnesiams, tačiau išmoko galės būti mokama papildomus 4 mėnesius. Tai bus taikoma tiems žmonėms, kurie turi bent 20 metų socialinio draudimo stažą. Naujausiai sodros duomenimis Lietuvoje yra daugiau nei 81 tūkstantis nedarbo išmokos gavėjų, iš kurių maždaug 12,5 tūkstančio yra iki pensinio amžiaus. Kauno rajonas pristato antžeminę priedangą. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys sako, kad statinys kainavo beveik 200 tūkstančių eurų, bet tai pigiau nei įrengti požeminę priedangą.
2: Tai yra pirmoji Lietuvoje, jos plotas yra apie 100 m². Konstrukcija sudaro 10 gelžbetoninių segmentų ir joje įrengtas autonomiškumas. Tai yra tiek autonominis apšvietimas, autonominė vėdinimo sistema, žinoma, avarinis išėjimas, priedanga aprūpinta pirmosios pagalbos priemonėmis, vandens atsargomis, tualetais, gesintuvais ir žinoma, pritaikyta žmonėms su negale. Privalumas, kad ją galėjom įrengti labai greitai, per 2 mėnesius. Iš tiesų, ilgiau pirkome, negu įrenginėjame ir jos vis dėlto kainuoja žymiai mažiau negu naujų požeminių statinių statyba.
0: Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys. San Antonijaus Spurs iškovojo pirmą pergalę NBA finalo serijoje. Trečiosiuose rungtynėse New York'e Spurs 115-111 įveikė vietos Knicks krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių New York'o klubas vis dar pirmauja 2-1. San Antonijaus komanda į priekį vedė Viktoras Vembanjama. Prancūzas pelnė 32 taškus, atkovojo 8 kamolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Tiek pat taškų Knicks komandai surinko Jaylenas Bransonas. Rungtynes Madison Square Garden arenoje stebėjo ir Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis tapo pirmuoju pareigas einančiu šalies vadovu, apsilankysiu NBA finalų rungtynėse. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Kaune 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Bus 22-27, Kuršių Nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

0: Valdo Adamkaus premija ir Lina yra įvertinta už lyderystę, telkiant pilietinę visuomenę, aktyvų aplinkosauginį viešo intereso gynimą ir pastangas darne linkme pasukti šalies miškų politiką. Tai tiek apie šį apdovanojimą, tiek kodėlgi Linai yra svarbu aplinkosauga. Ir pasikalbėsime, aš jums, mėly klausytojai, priminsiu mūsų telefoną 05-2363-111, taip pat elektroninio pašto adresas studija eta LRT.lt. Jeigu norėtumėt reaguoti tai, ką kalbam, ar užduoti Linai Paškevičiūtei kažkokį klausimą, tai galit tiek parašyti elektroniniu paštu, tiek ir paskambinti telefonu. Tai pradėkime, aišku, Lina, nuo to, ką jums reiškia šita gauta premija.
1: Tai iš tikrųjų labai svarbus įvertinimas ir toksai, sakyčiau, net ir įpareigojimas, jeigu mes pažiūrėtumėm, kas yra prezidentas Valdas Adamkus, tai žmogus, kuris savo gyvenimą daug skyrė aplinkosaugai. Ir jo darbai iš tiesų įkvėpė. Sugebėjimas išvalyti ežerus nuo pramoninės taršos ir atkurti ekosistemas, nu, tai yra didžiulis darbas. Iš kitos pusės tai yra žmogus, kuris čia Lietuvoje tikrai įtvirtino, padėjo įtvirtinti demokratiją. Tai yra toksai aplinkos, gamtos apsauga plus demokratija. Tai man tai yra dvi labai svarbios vertybės ir iš tiesų taip tas įvertinimas ir verčia pasitemti, o iš kitos pusės, nu ir šiek tiek galbūt jaustis, kad perimė tą estafetę.
0: Kiek Valdas Adamkus jums yra autoritetas aplinkosaugos srityje, jau pratęsiant iš esmės tai, ką pasakėt? Ir galbūt apie kitus autoritetus norėtumėt pasakyti, kas yra autoritetų jums šitoje srityje?
1: Aš gal tiek daug neįvardinsiu autoritetų, nes iš tiesų man daugiausiai yra būtent gal net ne žmonės, o tokios idėjos, kaip veikti. Bet kalbant apie prezidentą Valdą Adamkų, tai iš tiesų aš išreiktinai norėjau su juo susitikti, bet vis neišdrįsau pasiprašyti, bet būtent suprasti, kaip išlaikyti viltį ir nenuleisti rankų, nes reikia suprasti, kad aplinkosauginis darbas tai nėra metai. Nėra 5 metai, tai yra 10 metai. Ir rezultatas gali pasirodyti tik tai po gero 10 metų. Tai reikalauja tokio nuolatinio ir labai profesionalaus darbo. Ir tada kaip tą užtikrinti, kaip išbūti, tai man atrodo, kad čia vat ir yra ta labai svarbi žinutė būtent iš prezidento veiklos.
0: O yra tokio jausmo kartais, kad yra nevilties, kad darot ir niekas nesikeičia, arba ne tik, kad nesikeičia, bet blogėja?
1: Aš manau, kad tai yra tokia būsena, einant per kalnelius dažnam aplinkosaugininkui. Ir manyčiau, kad ne tik aplinkosaugininkui, bet ir socialinės ryties nevyriausybininkams. Nes tokios dvi sritys yra aplinkosauga ir socialinės sritys vis dėlto labai dažnai yra taip tokios nužemintos lyginant su ekonominiu, kas interesu, kas neturėtų būti ir jos turėtų viso susitikti. Tai iš tiesų tas, kai žiūri, kad tiek daug įdėta darbo ir tartum jau esi ir išgirstas, bet pasižiūri į aplinkosauginius rodiklius ir matai, kad jie prastėja, nu tikrai atrodo, o tai ką mes čia darom, kaip vyksta, bet kaip sakau, žiūrint į kitų žmonių patirtį, kitų organizacijų patirtį, tai dažnu atveju tai yra kultūrinis pasikeitimas reikalaujantis labai ilgo laiko tarpu.
0: Tai kalbant apie tą dabartinę situaciją, dabartinę geopolitinę situaciją, kontekstą, kur mes daugiausiai dėmesio ir pagristai, aišku, skiriame savo saugumo užtikrinimui, tai kurioje vietoj tada atsiduria aplinkosauga ir kaip jūs matot, kaip susijusios ir persipinusios šitos dvi temos?
1: Tai aš mėgstu tai pabrėžti, kad aplinkosauga tai nėra kažkas pakabinto ore. Apskritai, jeigu mes imame žodžius aplinkos apsauga, jokia gyva būtybė negali būti be aplinkos. Nėra tokio dalyko. Aiškiai, mes kiekvienas esame suinteresuoti ir tiesiogiai suinteresuoti savo bent jau artimos aplinkos gerumu. Tik nuo to priklauso ir sveikata, priklauso ir kaip mes jaučiamės, mūsų psichologija priklauso nuo to. Iš kitos pusės, čia yra ir lietuviškas, aš sakyčiau, europinis ir net bendra žemiškas ryšys su gamta. Ir neveltis mes turime mišką, tarkim, pripažintą kaip nematuralaus ryšys su mišku, kaip nematuralaus paveldo vertybė. Ir tai rodo, kad tas mūsų tapatybės dalis yra gamta.

0: Kai mes jau kalbam apie gynybą, apie saugumą, tai yra labai galo svarbu būtent laikyti žmonių tapatybę. Tai yra klausimas, o ką mes giname? Už ką mes kovojam? Ir čia jau yra būtent tas žmogaus centras su savo aplinka, su ryšiu su gamta ir viskas, kas yra aplinkui. Tai aplinkosauga yra labai dažnai apie tapatybę ir apie sveikatą. Ir mes čia jau išeinam tiesiogiai ir į saugumą. Aišku, pati gamta dabar kaip priemonė labai susijusi su saugumu, pelkės. Matėme, kad tikrai yra gera kardomoji priemonė, miškai prie pasienyje. Vėlgi tai yra, kad pati gamta, ekosistemos, jos tiesiogiai gali būti kaip priemonė pasitelkta ir gynybai.
1: Mes dažnai jūs savo laidose ir aš taip pat kalbinam, na, kaip ekspertę vienais ar kitais klausimais, o dabar tarsi norėtųsi ir labiau jūs pačio pažymti ir jūs užsiminėt ir apie lietuvišką, čia tą ryšį su gamta, asmeninį ryšį su gamta, tai labai norėtųsi, kad papasakotumėt, o kaip jums buvo, kaip jūs ir kodėl į šitą sritį atėjot, koks yra jūsų tas santykis su gamta?
0: Tai ko gero, į šitą sritį aplinkosaugą bendrai atvedė gamta. Mano išsilavinimas yra informacinės technologijos ir ilgai dirbau būtent informacinių technologijų įmonėse. Ir kai, sakykime, po mokslų atsilaisvino daugiau laiko, daugiau skyrėm braidžiojimui po pievas, aš kaip vadinu, buveiniavimui, pievinėjimui, ir tai atvedė į pėdsekystę. Iš pėdsekystės tiesiogiai į Baltijos vilką tokią organizaciją, kur ta pėdsekystė, gamtos pėdsekystė atvedė ir prie tokio aktyvizmo, nes kai tu pažįsti, pradedi pažinti problemas, čia atsiranda jau ir ryšys su politika, kur išryškėjo, kad vilkų problema, kaip vadinkime, tai yra daugiau kabinetinė problema. Ir kur teko, vat būtent tam taške man teko ir pradėti gilintis į vilkų ekologiją, į vilkų apsaugą, į teisės aktus ir į tai, kaip veikia pilietinė visuomenė. Čia, aišku, man pagrindą duoda tas analitiko išsilavinimas, kad mano šiaip visą laiką darbas ir buvo, kad surinkti informaciją, suprasti interesus, juos suderinti ir iš to pagaminti kažkokį bendrą sprendimą.
1: Aha, tai yra aplinkosaugoje visą tai veikia?
0: Tai yra iš principo teisės akto rengimas tas pats. Tai yra suprask duomenis, reikalavimus, realybės, suprask, kas kieno interesai ir iš to padaryk taisyklės, teisės aktą. Tai yra praktiškai tas pats ir čia man ir padėjo, aš tikrai daug kalbėdavausi su mokslininkais, su praktikais, kada tu sugebi surinkti, aš daugiau esu, sakykime, ne ekologijos žinovė, aš daugiau esu būtent surinkėja, žinių integruotoja ir tarsime, galbūt gebu derintinti interesus, kas ateina mano iš prieš tai buvusios profesijos.
1: O kaip tas lūžis įvyko, na, apsisprendimas eiti į kitą pusę iš informacinių technologijų?
0: Tai ilgai buvo tai kaip ir po pamokinė veikla savanoriška. Tai yra, kada dirbi ir lygiai grečiai užsiėmė, sakykime, vilkų apsaugos aktyvizmu. Tai iš tikrųjų net nebuvo aktyvizmas, tai mes tikrai siūlėme rimtus sprendimus. Aš sakyčiau, kad būtent mūsų dėka ir mūsų dėka šiuo metu yra leidžiamos priemonės apsaugai nuo vilkų, kaip tvoros, tai yra tapo normali priemonė. Iki tol nebuvo net kompensacijų. Bet vienu metu jau mes buvom aplinkosaugos koalicijos nariai ir iš tiesų buvo sprendimas toks lūžio taškas pačioje aplinkosaugos koalicijoje ir tuo momentu gal čia jau sužaidė mano toks, nežinau, visuomenininkas vidinis, kuris sako, kad reikia mums nevyriausybinio sektoriaus ir stipraus nevyriausybinio sektoriaus, nes mano patirtis ką parodė, kad labai dažnai viešas interesas lieka gatvėje. Tai yra iš gatvės. Žmonių, kurie eitų ir papildytų tą gatvės, sakykime, su paprastinta šūkį, dirbtų profesionaliai, rengtų argumentus, sėdėtų komitetuose, darbo grupėse, iš tiesų praktinių kaip yra, bet jų per mažai lyginant su lobistų puse. Ir čia iš tiesų aš labai norėjau sustiprinti būtent nevyriausybinį sektorių, stiprinant va tą profesionalesnę koją. Kad būtų žmonės, kurie dalyvauja tiesiogiai, vadinkim, derybose, kabinetuose. Lobistai, institucijos ir nevyriausybinis sektorius, atnešantis viešą interesą. Ir čia, kur aš perėjau į aplinkosaugos koaliciją, kurioje iš vilkų temos, kaip sakau, kiek vilką bešertum, jis vis tiek žiūri mišką. Staiga, mano pagrindinė tema tapo miškai. Ir va, jau kiek čia metų. Dabar skaičiau nuo 2018 metų, tai jau čia kokie 8 metai. Yra tema pagrindinė miškai, plus būtent nevyriausybinio organizacijų aplinkosauginių stiprinimas, jų balsų stiprinimas, strateginiuose dokumentuose aplinkosaugos atstovavimas. Tai yra iš principo viešo intereso politikoje stiprinimas kaip...
1: Apie miškus mes dar būtinai pasikalbėsim, aš klausytojams primenu, kad Lina Paškevičiūtė, aplinkosaugininkė, yra mano pašnekovė, jai visai neseniai įteikta prezidento Valdo Adamkaus premija. Jeigu jūs turėtumėt klausimų ar norėtumėt reaguoti tai, ką kalba, mūsų telefonas 05236311, elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt ir Giedrė kaip tik elektroniniu paštu parašė, ar esate gavusi kokių nors rimtų grasinimų dėl savo veiklos, ar jaučiate saugiai?
0: Aš esu saugiai ir čia galbūt pasakysiu man kiek pačiai netikėtą atradimą. Iš tiesų, pradėjusi savo veiklą ir tai, ką darau, aš net ir pasijutau saugesnį ir labiau pasitikinti valstybę. Iš tos pusės, kad ką aš supratau, kad jeigu ateini su argumentais, jeigu nuosekliai dirbi, galų gale būsi išgirstas. Tikrai pas mus, kaip o pamatas, tas demokratijos pamatas, jisai labai stiprus sudėtas. Ir čia ačiū tiems, kurie kūrė mūsų valstybę ir pačioj pradžioj sudėjo tikrai gerą pagrindą. Gal kiek mes esam prasileidę su lobizmu, nes labai ilgai nevyriausybinis sektorius buvo, ir dar dabar yra ženkliai silpnesnis. Bet iš tiesų, institucijose gali būti išgirstas. Klausimas, kada tas išgirdimas persivers į tikrus pokyčius. Va čia kitas dalykas.
1: Žodžiu, išklausyti išklauso, bet nebūtinai tai reiškia, kad jau vyksta.
0: Yra, bet nepakankamai. Aš manyčiau, kad vis dėlto dar institucijose tas toksai brutalus ekonominis atstovavimas, jisai vyrauja. Aš sakau brutalus, ne šiaip ekonomika, tai viskas su jie gerai, jinai kaip įrankis, yra būtina mūsų gyvenime. Tiesiog mes esam šiek tiek prasileidę su pernelyg dideliu tos siauro intereso gynimu. Tai nevyriausybinis interesas, jeigu būtų pakankamai žmonių, jeigu jis būtų pakankamai stiprus, jis turi galimybės atstovauti ir būti išgirstas.
1: Bet žodžiu, grasinimų kažkokio spaudimo už savo veiklą nesat sulaukus?
0: Ne, niekada.
1: O kaip vertinate tokį radikalų aplinkosauginį aktyvizmą? Lietuvoje mes jo nelabai stebim, bet kitose šalyse, paveikslų, pavyzdžiui, ten terliojimas dažais, ar ne, ten prisirakinimas prie medžių ir panašų dalykai.
0: Tai nėra mano kelias. Aš paskeliu savo tikslą būtent kurti valstybę su valstybe. Tai yra žaidžiant pagal demokratijos taisyklės, nes tai yra kaip turėtų veikti ir būtent atkovoti pozicijas, kaip sakiau, kad iš gatvės mes turime su pilna jėga viešą interesą atstovauti kabinetuose. Gatvė tai yra tik tai papildymas, kaip su LRT buvo. Turi būti, kas neša pasiūlymus, o tada jau gatvė yra tik tai papildymas, pastiprinimas ir pasakymas, kad taip mes, mums to reikia. Aš iš dalies suprantu, iš kur kyla tas aktyvizmas. Tai yra daugiau desperacija, kada daug pastangų idėjus, pokyčiai vis tiek, sakime, dirbi, o miškų kirtimo apimtys vis tiek didėja, kaip yra Lietuvoje. Yra kažkada tai lūžio momentas, kada žmonės persijungia į kitą režimą. Tai yra, aš sakyčiau, net neteisindama, aš sakyčiau, kad tai yra normali reakcija į pernelyg ilgą neįsiklausimą ir pokyčių nebuvimą. Bet tai nėra mano kelias.
1: Bet ar tai efektyvu, kaip jums atrodo, ar Gretos Thunberg, pavyzdžiui, veikla, kiek tai yra efektyvu, atkreipiant platesnės visuomenės dėmesį?
0: Ir efektyvu, ir neefektyvu. Čia yra vėlgi klausimas, kiek valstybė norės išgirsti ir ar bus tie, kurie kalba, jau argumentų kalba. Vis tiek yra tame būtinos dvi kojos. Tai yra, kas atkreipia dėmesį ir kas vėliau, pavadinkim taip, dalyvauja tose dėrybose. Nors čia neturėtų net būti dėrybų, nes šiaip mes valstybės institucijas samdome tam, kad jos atstovautų viešą interesą, kur suderintų tą privatų ir tą viešą. Tai būtų balansas. Tai čia aš sakyčiau, sunku įvertinti efektyvumą. Niekas nematė, kas būtų, jeigu nebūtų. Bet faktas, kad tai yra reakcija į blogą situaciją.
1: Apie miškus, dabar kalbant, girius, piečius, kaip ir kodėl susikūrė, papasakokit truputėlį pradžią.
0: Ištakos matyti yra 2018 metai ir protestai, po kurių sekė kitos vyriausybės jau nacionalinis miškų susitarimas, kur, tiesą pasakius, gana sunkiai, bet pavyko pasiekti, kad būtų įtraukti įvairių iki tol negirdėtų sektorių atstovai, nu, kaip pavyzdžiui, bendruomenės. Jos niekada nebūdavo kviečiamos į diskusijas apie miškus, sakant, kad apie miškus turi kalbėti tik tai profesionalūs miškininkai, nu, kurių profesija yra užauginti ir nukirsti medieną. Niekada nebūdavo kviečiamos kultūros žmonės, o miškuose yra daug kultūros paveldo. Niekada nebuvo kviečiami net gamtos mokslininkai, nebūdavo prie stalo sprendimų. Tai iš principo daug įvairių tokių grupų, ne medieninė ekonomika ta pati. Tai nacionalinė miškų susitarime pavyko, tai tikrai vat, sėkmė, kad mes susipažinom ir pamatėm vienu kitus, kaip mes vadinam, ne medieninės grupės, kokios mes įvairius ir tie interesai įvairius. Tai pasiekėm dalinį miškų susitarimą, jis dėja buvo nuguldytas į stalčių, bet jo išeiga yra, kad žmonės susipažino įvairius ryčių ir mes nenorėjom to paleisti. Iš čia gimė Girius Piečius. Girius Piečius tai nėra organizacija, tai yra judėjimas, kaip mes vadinam, nemedieninių interesų judėjimas, kuris apima įvairias būtent tas grupės, kurios nori, kad miškas išlaikytų miško aplinką, jam svarbu išlaikyti miško aplinką. Ir tai yra judėjimas, kuris siekia būtent pakeisti teisės aktus, kad bent pusė Lietuvos miškų būtų tvarkomi taip, kad būtų išlaikoma miško aplinka. Tai nereiškia ne, kad nekertama. Tai reiškia, kad būtų taikomi tokie kirtimai, kad nuėjus į mišką, tu vis dar matytų mišką su dideliais medžiais ir jaustumėsi kaip miške. Ir tokie kirtimai yra. Čia yra problema, kad Lietuvoje yra arba saugom, arba jeigu kertam, tai plyninam. Bet taip neturi būti. Tai būtent Girius Piečius judėjimas, kur susispiečiame, kai yra iniciatyvos, pozicijoms, dalinamės informaciją, siekiant pokyčio įstatymuose, poįstatyminiuose teisės aktuose, siekiant saugomose teritorijose ir aplink gyvenvietėse. Miškas arba saugomas, arba turi būti kertamas taip, kad išliktų miško aplinka.
1: Ir kiek sekasi tai daryti? Pati jau čia kelis kartus net užsiminėt, ar ne, apie tą va, nevilties tokį momentą, kad tarsi atrodo darai, bet vis tiek miškų kirtimai auga.
0: Čia yra ir kartėlis yra institucijų, kai sakoma, kad miško daugėja, taip miško žemė yra ir tie patys kirtimai, bet niekas nepasako, kad plynių, tai yra plynų kirtimų apimtis irgi didėja. Dar 2022 metais įvyko dar vienas šuoliukas, kada vėl kertama daugiau plynai. Tai taip iš tiesų tai yra apmaudas, iš kitos pusės tokio dvigubas jausmas. Žiūrint į statistiką, matai, kad situacija prastėja. Institucinė komunikacija yra tokia, išrenkant savo palankius rodiklius ir sakant, to miškų plotą, žemės plotas tai didėja. Iš kitos pusės, žiūrint į politinį lauką, tu jauti, kad tą pribrendimą ir visuomenės, ir galbūt politikų. Šiuo momentu, sakyčiau, politikai šiek tiek atitrūkia nuo visuomenės lūkesčio, tą rodo ir apklausos. 80% žmonių nori pokyčių.
1: Jūs ir apklausą esat kokią tai atlikę, atsimenu.
0: Tai yra labai, specialiai inicijavom, kad būtų kuo tikslesnė, ten yra net ne telefoninė apklausa, o iš omnibuso, atrodo taip vadinasi. Mes norėjom pasitikrinti, ar būtent pasikeitus geopolitinį situaciją išlieka tas miškų klausimas aktualus ir ar žmonės, dar buvo mokesčių reforma, ar žmonės sutiktų saugoti valstybinius, pavyzdžiui, miškus, žinodami, kad bus šiek tiek mažiau lėšų į biudžetą. Ir iš tiesų apklausos rezultatai buvo labai vienareikmiški, 80% žmonių, man to dar daugiau, nori pokyčių. Sutinka, kad į biudžetą būtų mažiau iš valstybinių miškų ir jiem pagrindinės vertybės yra būtent biologinė įvairovė, gamtas, ryšys su gamta. Ir tai kaip ir įpareigoja, tai tartum tą politinį lauką jauti, kad artėji prie pokyčių. Tartum, vis tiek tai auga, kaip sakau, kartais atrodo, gal tamsiausia būna prieš aušrą, kaip ten sako. Bet išgirdimas, susivienijimas, žinojimas, ko norime, mes labai aiškiai žinom, ko norime, mes galim atnešti, nu, ir nunešėm pasiūlymus, jie ant stalo. O ar įvyks lūžis, nežinau.
1: Aplinkos ministras potencialiai, ne potencialiai, faktas, kad keisis koalicijai, keičiantis, kiek čia irgi turit vilčių?
0: Aš manau, kad dabar net ne nuo ministro priklausys. Nuo ministro priklausys miško galbūt kirtimo taisyklės. Pagrindinis teisės aktas įstatymas šiuo momentu yra Seime. Ir tai jau yra Seimo pasirinkimas. Tai šiai minutėje, sakyčiau, Seimas yra labiau svarbus miškams nei ministerijos vadovas. Aišku, ministerijos vadovo irgi pozicija labai svarbi, nu, nes reikės taisyklės įgyvendinti.
1: Pasinaudokite ausinėmis, jau visai prieš pabaigą mūsų pokalbio klausytoja dar paskambino Alvydą iš Vilniaus. Alvydą, laba diena.
2: Labą dieną. Atsiverskim žurnaliuką labai populiarų Savaitį. Jau treti kokie, jau gal ir daugiau metų. Visas puslapis, kartais lapas, skirtas tokiems skelbimams. Perku miškus, perku visoje Lietuvoje brandžius ir jaunuolynus. Perku brangiai moku tratata telefonai. Perku miškus. Visokiam spalvom perka. Iš kur jų gali būti tiek tų miškų? Tai vien tik šitą reikia pasiimti ir gali iš karto institucijos, kurios rūpinasi žiūrėti, kodėl šitie patys perka. Paskaitykim Justiną Marcinkevičių savo Prometėjaus monologiją. Griebkit, plėškit, grobkit menkystos. Jeigu rasit nukritusią žvaigždę iš dangaus, tai prarykit.
1: Taip,
2: tai, ką rašo Justinas, mūsų didžiausias poetas, tai kodėl mes šitokie ir kodėl negali mūsų valdžia, valstybė? Vien tik į šitą išsiplėškit.
1: Taip, ačiū. Dėkui, Alvyda, labai ačiū Jums už skambutį. Akivaizdu, čia Lina, vienas iš pavyzdžių matyt, ar ne, kaip visuomeniai jautrus šitas klausimas. Baigiant jau mūsų pokalbį, minutę beliko. Kokius ateities tikslus savo keliat?
0: Išlaikyti viltį ir nenuleisti rankų. Ir
1: tai ar iš Valdo Adamkaus pasimokė šito, kaip tai padaryti?
0: Aš manau, kad Valdas Adamkus yra vienas iš pavyzdžių. Iš kitos pusės taip pat labai noriu, kad tas skaldymosi dabar laikotarpis neįsisiubuotų ir mes aplinkosaugininkų bendruomenė, galbūt net ir, sakyčiau, platesnė pilietinė visuomenė, susitelktumėm ir iš tiesų sugebėtumėm nenurašyti visiškai aplinkosaugos, o ypatingai va tos gamtosaugos ir pasiekti tų pokyčių.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad atvyko šiandien. Tai aplinkosaugininkė Lina Paškevičiūtė, aplinkosaugos koalicijos vadovė ir viena iš judėjimo Girių spiečius iniciatorė. Jai įteikta prezidento Valdo Adamkaus premija. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12. Likit kartu.
3: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šį vakar renkasi į posėdį, kuriame spręs, ar derėti su socialdemokratų partija dėl valdančiosios koalicijos. Nuo Liepos įsigalioja nauji nedarbo išmokų pokyčiai. Išmoka labiau priklausys nuo gyventojo turėto darbo užmokesčio. Ukrainos atakos vis labiau apsunkina Rusijos tiekimo maršrutus į Krymą. Pusėsalyje trūksta degalų, trukinėja maisto grandinės. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
4: Vakar LRT radio žodis buvo guolis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Žinios trumpai.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai šiandien sprendžiant ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos vicepirmininkas Lukas Savickas patvirtina, kad esminis klausimas lieka vyriausybės perkrovimas. Tuo metu socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Briuselyje susitinka su Demokratų sąjungos vadovu Virginijumi

0: Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga. Žvėryne bendramžį nužudžiusiam paaugliui prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Pasak prokuratūros, griežčiausia baudžiamajame įstatyme numatyta bausmė nepilnamečiui kaltinamam itin žiauriu nužudimu siūloma įvertinus surinktus duomenis bei byloje nustatytas aplinkybes. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Į etikos sargus dar balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardant Lietuvos politikė Agnė Širinskienė. Policija praneša, kad dvi vilnietes du kart apgavę sukčiai iš jų išviliojo per 29 tūkstančius eurų, o dar du Vilniaus ir Panevėžio gyventojai apgaulę prarado daugiau nei 46 tūkstančius eurų. Pinigus sukčiams gyventojai atidavė per interneto investavimo platformą, taip pat sulaukė skambučių telefonu. Viena moteris pinigus atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Kaune 16, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs nepastovios krypties silpnas vėjas. Bus 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. 11:32.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Alo, Lietuvos radijos Kaunas.
3: Alo.
4: Klausykit, aš visų prašau, visų pirma prisistatyti.
3: Alo.
5: Alo.
6: Alo. Ar girdite mus? Ai, jau galite išrūkti, nebėra šiandien.
5: Alo.
7: Ir kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
6: Alo, ar mus girdite?
8: Čia tavo idėja dabar to gimė.
9: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
6: Čia radio dokumentika.
10: Čia radio dokumentika.
6: Čia radio dokumentika.
10: Istorijos apie garsą,
6: kūrėjus
10: ir klausytojus.
7: Ar mus girdite?
11: Na ir šis skirtukas nuskambėjo ne veltui, nes dabar kalbėsime apie tai, kad jau visi tikrai žinot, kad šį penktadienį radijui 100 metų ir ta proga 4 radio dokumentikų ciklas, ar mus girdite, būtent apie radio istoriją, garsą, santykį, na žodžiu, tos, kurios kolegės daro tą radio dokumentiką išsameu ir papasakos. Ir mūsų studijoje yra Terese Bernatonytė, Rūta Dambravaitė ir Vaida Pilibaitytė. Sveikos visos.
12: Labas.
11: Ir vienos dar nėra šio ciklo kūrėjos, tai Vitos Ličytės, kodėl jos nėra, irgi pasikalbėsime netrukus, bet Vaida, pradėkim nuo tavęs ir nuo pasakojimų. Kodėl prireikė tokio radio dokumentikos ciklo? Tarsi atrodo akivaizdu, kodėl, bet papasakok.
12: Na, be jokios abejonės, ne kiekvienais metais radijas švenčia 100-metį. Man įdomu pačiai buvo suvokti, kad man toks apvalus radijoje jubiliejus, kai aš čia dirbu, jau yra trečias. Aš prisimenu 80-metį, prisimenu 90-metį ir tada mes darėme yra specialų ciklą dokumentinių laidų su kitais radio kolegomis, kuris vadinosi 9 radio 10-mečiai. Ir Rūta prie jo prisidėjo irgi vieną iš dalių rengė. Ir mes vėl atėjus naujai sukakčiai galvojam, na, kaip dar mes galėtumėm paminėti tą mūsų mylimo radio raidą, ir daug ir ilgai diskutavom ir galvojom, žinojom, kad visi darys įvairias laidas ir pokalbius ir ieškos klausytojų ir tarsi norisi kažkaip naujai pažvelgti, ypatingiau pažvelgti, ir taip mes kartu savo pokalbiuose priėjom prie išvados, kad mums pačioms būtų įdomiausia patyrinėti, kodėl mums kaip kūrėjams patinka garsas ir kartu kodėl klausytojams įdomu klausytis pasakojimų būtent garsu. Tai tarsi apsukusios ratą per visą radio istoriją grįžom prie to, ką mes pačios darom, ir tai tapo tokia, na, kūrybinė prieiga visų pirma, kažkaip sukurti tuos 4 ypatingus garso pasakojimus.
11: Aš dar klausytojams pamiršau pasakyti, kad dabar irgi galit skambinti, pasidalyti savo mintimis, ar jūs klausot, ar esat radio dokumentikos klausytojai, gal kažkas labai įsidėmėja yra, arba norit autoriams klausimą kokį užduotą, tai tikrai tą galit padaryti. 05-23-63-111, studija eta lrt.lt. Rūta, tai kodėl tu pati tapai radio dokumentikos kūrėja?
5: Labai geras klausimas, nežinau, net nesitikėjau, kad šito šiandien manęs paklausim. Matyt dėl to, kad mane sudomino

0: galimybė garsu pasakoti istorijas. Aš pradėjau nuo naujienų tarnybos radijo dirbti kaip žurnalistė, reporterė. Ir tai irgi buvo labai įdomus darbas, bet ilgainiui, kurį laiką čia dirbant, aš supratau, kad per radiją gali ne vien skelbti naujienas, kalbėti apie aktualijas, kas vyksta dabar, bet ir garsu pasakoti ir pati bandyti suprasti tam tikrus reiškinius, tuo, kuo žmonės gyvena, grįžti į istorinius laikotarpius. Aš supratau, kad man apie istoriją pasakoti labai, labai įdomu. Ir tada iš lėto darydama garso pasakojimus, aš atradau, kad aukštų žemiau kolegos daro radio dokumentikas jau kurį laiką. Ir ta žanras mane gal dėl to ir sudomino, kad tai buvo galimybė dar ilgesniu formatu garsu pasakoti istorijas. Ir tuo labiau, na, pasakoti yra viena, bet kita yra galimybė susitikti su daug labai skirtingų žmonių, su jais mes radio dokumentikoj stengiamės praleisti daugiau laiko, ne tik susitikti pusvalandžiui ir valandai, jeigu yra galimybė susitikti ir kelis kartus, ir visas tas miksas to, kas yra radio dokumentika ir jos kūrimas, mane matyti taip išlėto ir įtraukia, ir kol kas dar ir esu čia dėl to.
1: Terese, kaip tave įtraukia?
2: Mane tai gal iš kitos pusės negu kolegės, nes aš nesu žurnalistikos. Aš tiesiog išgirdau radio dokumentiką kažkada.
1: Kokią?
2: Išgirdau Vaidos dokumentiką, tenai buvo apie žydų dienoraščius, gal pati Vaida pasakys pavadinimą tikslų.
3: Balsai iš praeities.
2: Ir aš labai gerai prisimenu tą momentą, kai
3: pasakai,
2: aš...
3: Pasakyvali langus.
2: Taip. Tai va, tą ir norėjau papasakot, kai buvau pas tėvus, kažką atsitiktinai pasileidau iš radiotekos ir valau aš tos langus pas tėvus ir galvoju, kaip įdomu, wow, koks gražus pasakymas. Ir aš tikrai atsidūriau kaip kokiam filme, bevalydama ten tuos langus, ir man buvo taip įdomu ir pagalvojau, aš irgi noriu pamanyti kažką tokio padaryti. Tiesiog atėjo tokia mintis. Ir tada aš parašiau kažkam iš dokumentikos elektroninių paštų, sakau, ar galima daryti tokį dalyką. Ir tada man sako, gerai, ateik pas mus į praktiką. Tai taip ir buvo, kažkaip netikėtai pasisuko, nes pati politikos mokslus esu baigusi, bet kažkaip labai užbūrė, man atrodo, tas radijas, pasakojimas, tai kad tu gali labai daug kurti, labai įvairių temų pamatyti, žmonių sutikti, ir taip gavos, kad čia kuriam laikui ir įstrigau.
1: Vaida, Rimantas Zagrebajevas, regis, tavo dokumentikoj, kurie jau čia pirmo ciklo iš šio keturių radio dokumentikų ciklo išėjo, Viktoras ir parduotuvė, jisai irgi kalbėjo apie tai, ką pasakoja Terese, apie tai, kaip užkabino ta dokumentika parduotuvė. Ir kaip užvaldė, na tai Terese papasako, kad jinai tapo dokumentikos kurie, bet jau tada pereinant prie Viktoro ir parduotuvės. Tu pasakoji apie tai, kaip buvo sukurta pirmoji dokumentika. Tai ir įvesk į tą, kas nėra girdėjęs Viktoro Jakovlevo, apie jį mes čia kalbam, ar ne, tos pirmosios dokumentikos. Ir kaip tu kūrei dokumentiką apie tai.
3: Dokumentika apie dokumentiką gali skambėti šiek tiek irgi gal neįprastai. Na, mes Viktoro Jakovlevo, mano buvusio kolegos, kuris irgi panašiai kaip Rūta ir kaip aš, pradėjo darbą radijui kažkada prieš beveik 20 metų naujienų tarnyboje. Jisai skaitė žinias, mes su Rūta aktualių reportažus skirtingų metų, bet ir vienu metu irgi rengiam. Tai tuo metu pasakojimų su garsais buvo ir tokių gal pasakojimų, kurie gal labiau užklėstiniai reportažai, ir galėtum sakyti dokumentikos irgi buvo, tik tais gal mes jų taip nevadinom. Viktoras 2008 metais, aš nenoriu irgi vėl į truputį keista padėtis, nenoriu visko išduoti, nes labai norėčiau, kad žmonės pasiklausytų tiek parduotuvės, tiek pasakojimo. Viktoras ir parduotuvė, kuris išėjo šį sekmadienį, bet iš esmės jisai tuomet sukūrė aplinkybėmis, kurios yra atskleidžiamos toje dokumentikoje, pasakojimą, kurį mes šiandien laikom žanro klasika. Dabar man ir pačiai sunku garsiai taip suvokti, sakant, kad tai buvo 2008 metai, jau beveik prieš 20 metų, bet tai buvo pirmas pasakojimas, kuris nesirėmė į kažkokią aktualiją, į kažkokį rezonansinį įvykį. Kaip ir iki šiol yra toks dokumentikų žanras, kurios reflektuoja išsamiau kažką, apie ką žmonės tuo metu visi diskutuoja. Bet tai turbūt buvo pirmas pasakojimas, kuris taip labai aiškiai atsigrėžė tiesiog į žmogų, į kas vyksta žmogaus gyvenime. Varputėnų kaime Šiaulių rajone vieną parduotuvę, kurioje, kaip Viktoras sugebėjo gražiai parodyti, skleidžiasi visos gyvenimo spalvos, yra daugybė dramų, nors iš pažiūros vyksta labai kasdieniški dalykai. Tiesiog žmonės ateina apsipirkti į pakelės parduotuvę. Tai tai tiesiog tai buvo pirmas toks pasakojimas, kuris įkvėpė labai ir mus, ir vėlesnius kūrėjus, ir mes vis grįžtam ir grįžtam prie jo, o tu paminėjai Rimantą Zagrebavą, tai jisai tapo tos mano dabar jau tos praėjusios Sekmanio dokumentikos herojum dėl to, kad mes, aš kurdama šitą pasakojimą, netyčiai išsišnekėjau su kolegomis ir sužinau, kad yra žmogus, kuris sako, kad jisai kaip ritualo būtent šito pasakojimo Viktoro parduotuvės pasiklauso kone kasmet. Kaip jisai sakė, šitą frazę nepateko į dokumentiką, bet jis man interviu labai gražiai pasakė, sako, įkvepia kaip žurnalista, nes jisai išgirdo šitą pasakojimą studijuodamas Vilniaus universitete žurnalistiką prieš, man atrodo, 15 metų, Giedrės Čiužaitės kolegės paskaitoj, sako, įkvepia kaip kūrėja, kaip žurnalista ir įžemina kaip žmogų. Tai man pasirodė labai gražus apibūdinimas šito pasakojimo, kurio paantraštė yra... Sivinasi parduotuvėje, galima susirasti radiotekui, o paantraštė yra vieta, kur vyrai geria, o moteris svajoja. Tai, bet jo, galėtume pasiklausyti ištraukos iš mano šios sekmadienio dokumentikos, nes įdomu, man pačiai buvo tam tikras iššūkis tai, kad iš esmės Viktoras nelabai norėjo grįžti prie
1: šitų laikų
3: prieš 20 metų. Reikia kalbėti, tai nėra gal taip neįprasta, ar ne, kartais tai būna su herojais, bet nu, mes jų nespaudžiam, bet naudojame įvairius argumentus ir Viktoras galiausiai sakė, kad aš radau argumentų ir jį įtikinau, tai galėtume paklausyti pradžios.
1: Taip, paklausykim Viktoras ir parduotuvę.
4: Kartais mūsų klausia, kaip mes surandam istorijas. Tada atsakau, kad būna visaip. Dažniausiai dokumentika prasideda nuo svarbios temos arba tiesiog nugirsto pasakojimo.
5: Šiemet buvo pas tokią draugę, tiesiog tokį festivaliuką savo organizavo, daug nepažįstamų žmonių, pradėjau su vienu vaikinuku kalbėtis. Ir kažką sakau, nu, radio dokumentika, ir tada jis man pasakė apie šitą, sako, taigi yra ta pati geriausia legendinė, ten apie parduotuvę, ten ir taip toliau, ir pradėjo man ten džiaugiai daug pasakot. Ir aš tokia linksiu, ir aš suprantu, kad aš neklausysiu tos dokumentikos. Iki
3: šiol dabar?
5: Ne, nu, tai aš ją vasarą perklausau dokumentiką.
4: O kartais būna, kad idėja tiesiog pagauna ir nepaleidžia. Bet vis tiek, labai ilgai kankina abejonės.
3: Na, jis sako, bet ar čia yra istorija? Jis taip irgi panašiai, kaip ir nors jis dabar jų nedaro, jis kažkaip taip intuityviai sako, nu, bet tai kam čia įdomu?
6: Nes įdomu yra, kad jisai pradėjo šitą, ką mes dabar jau kiek laiko užsiemam. Tas įdomu, bet vien taip pat savaime nėra tokia istorija. Ta istorija vadui, bet ten turbūt yra kažkas.
3: Aš jau paklausiu, mums salvežnė man kažkas išaiškis, aš dar kol kas nežinau.
4: Gerai, kai yra su ko pasitarti. Ypač su tais, kurie ir patys dažnai sprendžia panašią problemą.
7: Sakau, Viktoras iš esmės padarbė, tai jis jiems įdomu.
3: Žiūrėsim.
6: Klausiu, kaip tu darytum iš tavo dokumentikoje?
8: Aš pagalvojau, o ne, nu, aš kažkaip nenoriu. Ir aš tau iš karto pasakiau, kodėl aš nenoriu.
4: Sunkiau, kai randi ir gerą istoriją, ir įdomų herojų, bet jis pats abejoja, ar vertai visą tai veltis.
8: Aš nenoriu dėl to, kad vienas dalykas, aš dar nesu toks senas, kad aš gyvenčiau prisiminimuose, nors tai įvyko labai seniai. Bet tai yra tik vienas iš dalykų, kuriuos aš padariau.
1: Tai gabaliukas iš pirmojo ciklo dalies, Viktoras ir parduotuvė, jau radiotekoje šią dalį galite išgirsti. Kitos dalys dar laukia ir Vita Ličytė, kurios čia nėra, daro kitą dalį, tai birželio 14 turėtų pasirodė jos dalis klausytis ir išgirsti. Rūta, kodėl nėra Vitos čia su mumis? Aš žinau atsakymą. Ir Guoda Litvaitinė beje ir Vaidos dokumentikoje tą pasako, kad dokumentika per 3 dienas nepasidaro visgi, ne?
2: Nepasidaro. Galėtume padaryti, bet klausimas, ar tai būtų dokumentika tada. Vita šiuo metu intensyviai pluša, aš nežinau, ar kas nors paskutinių žinių turit iš jos.
3: Vakar turėjo interviu dar vieną. Tai taip, mes paprastai sakom, kad dokumentai, kad jinai pareikalaus tiek laiko, kiek turėsi. Ir kartais terminas arba transliacijos laikas yra tas toks paskutinis postumis, kuris iš tikrųjų padeda užbaigti tas laidas.
2: Jo, nes turbūt niekada nėra taško, kur tu galėtum pabaigti ir viskas yra tik tai vat
1: vienaip. Tai gerai, kad eteris bent yra tada jau.
2: Taip,
1: turi
2: tai tada
1: tašką.
2: Vis dėlto tas terminas, jeigu, ką tik padarė.
0: Jeigu kažką jo domina šitą temą, tai radio dokumentika visai šviežia mano padaryta būtent apie tai, nagrinėjantį terminą ir tą paskutinės minutės darbą ir kaip skirtingai visi žmonės į tą terminą reaguoja.
1: Šitą būtinai irgi paklausykit radiotekoje, bet birželio 21 tavo Rūta pasakojimas, balsas iš dėžutės ir kaip tu sakei, kad tau įdomios istorinės temos, tai čia irgi kimbi istorinę temą, papasakok.
0: Taip, mes kartu su kolega Aretu Kisieliumi, kuris Radio Akademijoje sukūrė savo pasakojimą, mes su juo dviese kimbam į 1926 metus, birželio 12 dieną, laiką, kada prasidėjo pirmoji radiofono transliacija, tai yra realiai to, kur mes dabar esam, pati pradžia, užgimimas, ir mes bandom sugrįžti į tą laikmetį ir pagrindinė idėja bandyti Petro Babicko, žmogaus, pirmojo radio žurnalisto, pirmojo radio pranešėjo, radio darbininko įlysti į jo ausis ir bandyti suprasti, kaip tuo metu skambėjo Kaunas, kaip atrodė žurnalisto darbo kasdienybė, kuo iš vis gyveno Kaunas, kokiu istoriniu, socialiniu lūžiu kontekste tuo metu ir kalbindami įvairius istorikus, važiavom į Kauną ir visas tas vietas, Žaliakalnį, kur ir prasidėjo radijas, bandėm su Aretu tiesiog suprasti, į tą laiką patys nusikelti. Dar, kadangi iki dokumentikos dvi savaitės užbaigimo liko, tai aš tiksliai jums pasakyti, kaip ten viskas atrodė, negaliu, bet esam procese.
1: Tai paklausykim irgi nedidelio gabaliuko, nedidelės ištraukos.
9: Tai man atrodo, kontrastai yra raktinis tarpukario Kauno žodis. Ir man šiaip labai patinka šitas klausimas apie garsus, apie jusles, apie kvapus, nes man atrodo, toks dar naujas, gal ne visai įsisąmonintas irgi sluoksnis, sakykime. Norėčiau galbūt irgi pacituoti Pulgio Andriušio irgi svarbios tarpukario tokios spalvingos asmenybės ištrauką iš jo kūrinio Tipelis, kurį išleido jau iš įvyje. Tai pacituosiu. Vilniaus gatvė pavirsta vienu dideliu kliksmu. Keikėsi sunkiai vežikai, ašimis sukliuvę ūkininkų vežimais, griausmų praskrenda autobusai, mokyklos atzinguliuoja skambučiai, mokiniai spardo futbolą, prekiauja, mokosi, meldžiasi, tarnauja, valdo Kaunas, pakirdęs naujai dienai, šluodamas gatves, protestuodamas vekselius, gaudydamas šunis, vedžiodamas plunksną pavaldišką popierių, rėkdamas komandas kareivinių aikštėje, ardamas daržą Žaliakalnyje, kapodamas malkas. Tai čia tokia įžanga galbūt į tą įvairią lipumą, nes vis dėlto mes šiandien Kauną suprantam kaip tą modernizmą, sakykime, tą sostinę, kuri vertinta yra UNESCO pasaulio paveldo sąraše ir mes taip mylime tą modernę architektūrą, bet svarbu yra visada prisiminti, kad ji neatsirado staiga ir iš niekur, kad vis dėlto Kaunas, kai tampa sostinė, tai yra tarsi netikėtai, neplanuotai, kai Vilniaus staiga yra netenkama, na ir vos Kaunui tapus sostinę, jis yra be kanalizacijos, be šaligatvių, su medinėm lentutėm, kur srūva purvai, pilamos pamazgos į gatves, žmonės turi šokinėti mediniais tilteliais, žodžiu, per tos purvynus, kad nėra elektrifikacija, sakykime, įgyvendinta. Tai apie visą tai galima galvoti, kalbant apie tą garsyną.
0: Čia pasako apie tą garsyną, kur dabar mūsų darbas su Aretu ir mūsų garso režisieriumi Justu Plibaičiu bus atkurti tai, ką jinai pasakojo garsais.
1: Mes netrukus pakalbėsim apie Teresės dokumentiką, bet mėly klausytojai, auksinio proto Viktorina išėjo į atostogas, bet mes turime jums prizą LRT radio maišelį ir kviečiu dalyvauti kitoje Viktorinoje ir laimėti šį prizą. Klausimas, man atrodo, labai paprastas, bet pažiūrėkim, kaip pasiseks jį atsakyti. 05-2363-111. Toks mūsų telefonas, raginu jo paskambinti ir atsakyti į klausimą, kada gi yra transliuojama radio eteryje radio dokumentika ir kada yra jos kartojimas. Tai 05-2363-111. Jeigu norite laimėti LRT radio prizą, tai paskambinkite ir pasakykite, kada gi yra transliuojama ir kada radio eteryje yra kartojama radio dokumentika. Labą dieną. Labą dieną. Lyg ir skambino klausytojas, bet dingo, gal suskubo ieškoti internete, bet aš tikiuosi, kad jūs ir taip žinot, kada tai daroma, tai aš tik tai dar kartą galiu priminti telefoną 05-2363-111. Labą dieną.
10: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
10: Aurimas.
1: Aurimai, tai kadagi yra transliuojama ir kada kartojama radio dokumentika?
10: Transliuojama sekmadieniais po

0: 11 valandos žinių ir kartojama pirmadienį po 21 valandos žinių.
1: Ar esat radio dokumentikos klausytojas?
0: Taip, kartu nuo karto klausiau tikrai ir klausiau pirmą šio ciklo laidą.
1: Kokie įspūdžiai? Ar ką nors norėtumėt autoriai pasakyti?
0: Aš tiesiog iš karto noriu visą tiek šios laidos kolektyvą, tiek visą radio kolektyvą pasveikinti su artėjančiu šimtmečiu, nes tikrai esu radijinis nuo pat vaikystės, tai smagu apskritai klausyti radio.
1: Aurimai, ačiū Jums už skambutį ir kolegė papasakos, kaipgi perduosime Jums Jūsų laimėtą prizą, o Teresė jau tik kelios minutėlės beliko. Papasakok apie savo ciklo dalį ir taip pat mes pasakėm, kad Vita dirba, bet nepasakėm, prie ko jinai dirba.
2: Taip, tai kadangi mes visos kartu kurime šį ciklą, tai Vaida kalbėjo iš kūrėjo perspektyvos apie radiją ir garsą, Vita tuo tarpu žiūri iš klausytojo perspektyvos, ką jie mano, kaip juos veikia garsas, kaip girdėjom Rūtą apie istoriją, na, o aš galvojau, kaip čia padaryti kažką į ateitį, į dabartį, tai mano dokumentika vadinasi Tarp garsų ir tylos. Ir aš ir nagrinėju tą garso pasaulį, kaip žmonės jaučia garsą, kaip jis juos veikia ir turiu įdomius personažus. Tai vienas yra Žygimantas Menčenkovas, kuris pasaulį tą garso jaučia per klausos aparatą, jisai turi klausos aparatą. Ir kita dalis yra su garso menininkais, su Gabriele Griciūte ir Andriumi. Ir mes vaikščiom po LRT pastatą ir įrašinėjom LRT garsus ir jie sukurs galbūt muzikinį takelį iš viso to. Kaip vaikštom, kaip atidarinėjom duris, kaip laidelį visokiausiai kripžda ir taip toliau.
1: Ar mano gal žingsniai net ir pateks, aš galvoju, nes aš kaip tik tuo metu lipau laiptais, kai buvo įrašinėjama. Paklausykim ištraukėlį iš tavo dokumentikos.
3: Aš kažkaip neprisimenu tos refleksijos, kur sakyčiau, kad aš negirdžiu, kad suvokimas, kad aš negirdžiu šitas. Aš tik prisimenu tą refleksiją, kai man uždeda pirmą klausos aparatą. Tada aš supratau ir atsimenu, bet ir man pasako, kad iš esmės pasaulis atsiveria. Pradėjau girdėti paukščiukų čiulbėjimus, žmonės aplinkui, tos vėjo šlamėsi, tai lapų ir vėjo sukeliama šlamėse. Aš ryškiai prisimenu tą dieną, tai buvo vasaros diena, tai buvo kiemas, daugia būčio, kuriuo mes tuo metu gyvendavom. Atsimenu, ten tie berželiai buvo, medeliai, du tokie suoliukai. Ir man uždeda klausos aparatą ir aš tiesiog tą dieną tikrai prisimenu, tokį švytinčią dieną, kaip tokia garsų diena, tokia, žinau, net ir tie vaizdai, kuriuos aš prisimenu, jie turbūt su tais garsais, ta simbiozija gauna kažkokį tokį dvigubą patyrimą ir atrodo susijungia tie dalykai. Toks netikėtas patyrimas. Ir šitą dieną pakankamai labai prisimenu, kaip labai šviesi, labai spindinčia, tiesą sako. Gal taip sutapo, kad saulė labai kaitriai švietė yra. Bet labai, labai toks patyrimas įspūdingas. Ir supratau, kad tas vasaris pasidarė visiškai, jeigu jis buvo toks siauras garsų prasme, kaip ten naudoju tą pavyzdį apie to lenktyninius arklius, kuriems uždeda tokius šoninius lenteles, kad jų nebaidytų išorinės tas vaizdas ir būtų susifokusavę. Tai kažkuris garso prasme, taip ir mano tas pasaulis buvo kitol, kol pradėjau nešioti klausos aparatus ir tas diapazonas atsivėrė daug plačiau.
1: Tai čia buvo ištrauka iš Teresės dokumentikos, birželio 28. Šitą dokumentiką visą galėsite išgirsti. Ir Vaida, tavo Viktoras ir parduotuvė dokumentikoje buvo pasakoma apie tai, kad nelengvai tas radio dokumentikos žanras kynėsi kelią mūsų radio eteryje. Kokią tu matai perspektyvą, ar dabar toks kažkoks aukso amžius tos dokumentikos ir kaip toliau viskas gali vystytis?
4: Na, iš tikrųjų, taip, kai susimastai, kad prireikė beveik 20 metų, kad atsirastų atskiras nedidelis skyrius, kaip mūsų irgi kolegė Guoda mano pasakymą minėjo, tai tikrai taip norisi sustoti ir pasidžiaugti, kad dabar viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus, prie kurio prisijungė kitas žmogus, tai Viktoras ir Justina buvo tie pirmieji, kurie apskritai 2008-aisiais sugalvojo ir pasiūlė tokią laidą kaip laidą, kuri galėtų vieną kartą per mėnesį skambėti per Lietuvos radiją. Dabar mes esame 6 žmonių komanda, turim daugiau nei 10 turbūt bendradarbių, netgi 20, jeigu suskaičiuojant radio akademijos alumnus, kurie mums kuria pasakojimus ir taip pat praktikantus, kurie ateina kiti kolegos iš šito radijo irgi kuria mums pasakojimus, mes jiems padedam. Tai tiesiog tai, tu sakai, aukso amžius, na, iš tikrųjų tikrai toks, atrodo, dokumentika užaugo, ne, galima įsivaizduoti kaip 18-metį žmogų, jeigu gal, tai jau pasiekė suaugusiojo amžių ir dabar norisi tik tais palinkėti sveikatos ir stiprybės ir kūrybiškų idėjų ir tą bendruomenę laikytis mums kartu, nes jau jaučiamės kaip tokia jau bendruomenė.
1: Ačiū Jums visoms. Tai buvo Teresė Bernatonytė, Rūta Dambravaitė ir Vaida Pilibaitytė, radio dokumentikos kūrėjos. Vitos Ličytės nebuvo šiandien, ji kūrė savo dokumentiką, o visus to radio ciklo dalis, vieną jau galite išgirsti radiotekoje, na, o kitų kviečiam klausytis gyvai, būtent, kaip ir sakė Aurimas, sekmadienį po 11 valandos žinių. Laidoje 10.12 šiandien tiek temų norėjau Jums pristatyti, kviečiu užsukti į radioteką, ten taip pat ir 10.12 laidą galite išgirsti, ir taip pat likti toliau su Lietuvos radiju, nes netrukus 12 valandos žinios, o po jų Dariaus Mato vedama Lietuvos diena. Iki.
5: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
6: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
8: 100 metų pasakojimų.
9: Svarbiausių naujienų.
10: Ypatingų melodijų.
11: Jautrių akimirkų.
12: Politikos peripetijų.
13: Istorijų apie žmones.
14: 100 metų jūsų.
15: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
16: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
17: Speciali 100-mečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Este radijas.
1: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad su šeima į Italiją ir Vatikaną vykusi premjerė supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Vilniuje bendramžį nužudžiusiam paaugliui siūloma skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasirašytas per artimiausias dienas. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad pavasarį į Italiją ir Vatikaną su šeima vykusi premjerė Inga Ruginienė.

0: Nienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Ministrė pirmininkė su vyru ir vaikais vyko susitikti su popiežiumi bei į Milano ir Kurtinos olimpinės žaidynes. Komisija įpareigojo Ingą Ruginienę vyriausybės kanceliarijai atlyginti išlaidas už sutuoktinį, dukrą ir sūnų. Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
1: Pagrindas yra tai, kad komisija vertino jos du sprendimus, tai yra ką jis pasirašė ant potvarkių ir pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, tai yra šeimos narius, pateko į klasikinį interesų konflikto situaciją. Kitas momentas, kad leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansinių turtų, apmokant tas kelionės. Pagrindas yra ministro potvarkių pasirašymas. Čia nėra klausimas valstybės reprezentavimo arba valstybės funkcijų atlikimas olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Tai artimi asmenys gali padėti reprezentuoti, atstovauti Lietuvai, tik esminis klausimas, kaip tai yra daroma.
0: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas. Pati Ruginienė sako nepritarinti sprendimui ir ketina jį skųsti teismui. Anksčiau premjerė sakė, kad vykdama vadovavosi ilgus metus galiojančių protokolų. Socialdemokratų partijos lyderis sako, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų toliau eiti pareigas, net ir pasikeitus koalicijai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, po derybų dėl koalicijos Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, o keistis turėtų Seimo pirmininko pavaduotojai. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako besitikintis, kad susitarimas dėl koalicijos bus pasiektas šią savaitę.
2: Ačiū Mindaugui Sinkevičiui už tą informaciją. Tikiuosi, kad šią savaitę turėsime susitarimą koalicijos. Yra pareigotos derybinės grupės, kai tos derybinės grupės sutars, tada matyt atsiras ir kiti siūlymai ar svarstymai, kaip ką čia sudėlioti.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialdemokratai savaitgalį nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Vietoj šios partijos į koaliciją kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Jos valdybos nariai šį vakarą turėtų priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose. Tuo metu socialdemokratų partijai nutarus šalinti iš koalicijos Nemuno Aušrą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Briuselyje susitiko su Demokratų sąjungos vadovu Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai šiandien sprendžiant ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos vicepirmininkas Lukas Savickas patvirtina, kad esminis klausimas lieka vyriausybės perkrovimas. Tačiau kokią formą, pasak Savicko, išlieka derybinis klausimas.
3: Šiuo metu vyksta procesas, dokumentas tikrai galiu pasakyti nėra trumpas, jau vien šiandien 5 ir daugiau puslapio teksto, kurį mes rengėme turinio apimtyje, ir ambiciją ten bus galima rasti, ir tikrai bus galima rasti reikšmingą apimtį politinės darbotvarkės, kurią norėtume koreguoti. Dabar pats pasiūlymas, ar yra noras kalbėti apie vyriausybės perkrovą, tai taip, mes siejame ėjimą į valdančią daugumą su vyriausybės perkrova, kokios apimties vyriausybės perkrova tikriausiai tai bus derybinės grupės darbo rezultatas ir tikriausiai tai galėsime jau visi trys pakalbėti po to, kai tas rezultatas bus pasiektas.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vicepirmininkas Lukas Savickas. Socialdemokratams keičiant koalicijos sudėtį, opozicinių liberalų ir konservatorių lyderiai sako nematantys bendro darbo opozicijoje su Nemuno Aušra. Pasak Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko Lauryno Kasčiūno, tikimasi, kad aušriečiai palaikys opozicijos inicijuojamą parlamentinę komisiją dėl registrų centro duomenų vagystės. Bet politikas pabrėžia, kad apie atskirus formatus su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama. Jam antrina ir liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Pasak jos, bendro darbo su aušriečiais nebus, o balsavimo rezultatai gali sutapti nebent netyčia. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimas nepritarė, jog būtų sudaryta parlamentinio tyrimo komisija situacijai ištirti. Nutarimas dėl to grąžintas iniciatoriams tobulinti. Sudaryti komisiją siūlė opozicija. Tyrimo komisija būtų bandžiusi atsakyti į 19 klausimų. Jie daugiausia susiję su valstybės registrų kontrole ir apsauga, incidento chronologija, institucijų atsakomybė, veiksmais ir visuomenės informavimu. Gegužės pabaigoje pranešta, kad iš registrų centro buvo nukopijuota, kaip įtariama, daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant gyventojų asmens kodus. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
4: Aš ją pavadinau melo dekonstrukcijos komisija, nes mums nuolat meluojama.

0: Rinta Liputė anksčiau abejojo, ar po registrų centro incidento reikia sudarinėti parlamentinę tyrimo komisiją.
1: Reikėtų, aišku, išklausyti visus argumentus, ką kolegos pateikė, kodėl jie taip mano, kad būtent dabar taip reikia daryti. Mano galva, tai vis tik reikėtų pirmiausia sulaukti tiek generalinės prokuratūros, tiek kitų tarnybų išvadų. Kadangi vyksta tyrimas, tai aš manau, dubliuoti nėra prasmės.
0: Seimo narė Rinta Liputė. Bendramžių nužudimų žvėryne kaltinamam paaugliui prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Pasak prokuratūros, griežčiausia baudžiamajame įstatyme numatyta bausmė siūloma, įvertinus surinktus duomenis ir byloje nustatytas aplinkybės. Šioje sausį Vilniaus apygardos teismui perduotoje byloje 2010 metais gimęs jaunuolis kaltinamas itin žiauriu nepilnamečio nužudimu. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pernai rugpjūtį, gavus vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų išėjęs nepilnametis sūnus. Dingusio vaikino kūno dalys vėliau rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone. Kita diena sulaikytas nužudimų įtariamas paauglys. Kaltinama jam taikomas suėmimas, griežčiausia kardomoji priemonė. Jie galioja iki rugpjūčio. Valstybės kontrolei keliant abejones, kad už 3 milijardus eurų Igničio Baltijos jūroje planuojama statyti elektrinių parkas, pernelyg rizikingas ir gali būti nuostolingas, įmonė iki šio mėnesio pabaigos ketina pateikti parko išlaidų ir naudos analizę. Igničio grupės finansų vadovas Jonas Rimavičius sako, kad jūros dugno tyrinėjimams ir kitiems pasiruošimo darbams jau išleista 80 milijonų eurų.
2: Tiek pati paklausa nėra auganti taip, kaip galbūt tikėtasi, tiek komponentų kainos, turbinų ir kitų elementų yra reikšmingai išbrangusios. Tiek palūkanų normos ir finansavimo kaštai yra išbrangę, dėl to projektas susiduria su tam tikrom rizikom.
0: Igničio grupės finansų vadovas Jonas Rimavičius. Parkas turėjo pradėti veikti 2030 metais, tačiau Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė sako, kad darbus vėluojama atlikti.
3: Agentūra, matydama veiklų įgyvendinimo terminus, indikavo, kad yra rizika dėl pagrindinių įsipareigojimų neįvykdymo laiku.
0: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Rusijai raketomis ir dronais apšaudžius Ukrainą, Charkivo regione žuvo 3 žmonės, beveik 20 sužeista. Pasak vietos pareigūnų, tarp žuvusiųjų yra ir besilaukianti moteris. Apgadinti gyvenamieji namai, civilinės įmonės, miesto infrastruktūra. Tuo metu Taline šiandien rengiamas Šiaurės ir Baltijos šalių 8 premjerų susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Volodymyro Zelenskio vizitas į Estiją per 3,5 metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių, gyventojai perspėti apie gresiančias grūstis. Rusijai toliau atakuojant Ukrainą, o šiai leidžiant dronus į Rusijos naftos ir energetikos gamyklas, bepiločiai pasiekia ir Baltijos šalis. Vakar vienas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasirašytas per artimiausias dienas. Jo teigimu, derybos niekada nebuvo sustojusios. Taip Trumpas teigia, kai 2 dienas trukęs Izraelio ir Irano apsikeitimas smūgiai sukėlė nerimą dėl derybų perspektyvos. Šalys sutiko laikinai susilaikyti nuo atakų.
4: Mes esame pačioje pabaigoje to, kas taps labai, labai geru susitarimu, kuris jokių būdų, jokio formą ar pavidalų neleis turėti branduolinių ginklų. O sąsiauris bus atvertas iš karto. Jis bus atidarytas iš karto po pasirašymo, o tai gali įvykti per 2 ar 3 dienas.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžę viesulai gyventojams pridarė 100 000 eurų siekiančių nuostolių. Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau.
5: Preliminariai skaičiuojame, kad 100 000 žalų bus. Tie atvejai yra registruojami, bet šiuo metu vis dažniau ir dažniau stichijos nelaimės padaro žalas. Jeigu anksčiau tai būdavo tam tikri išimtiniai atvejai, tai dabar gali atsitikti savaitgalių ir taip yra buvo, kaip ir 1 dieną, 1 milijonų buvo patirta žalų. Todėl stichija dabar atsiranda vis kitose vietose, vis kitom formom ir šis savaitgalis labiausiai tai buvo nuplėšti stogai.

0: Tai yra prasiskverbęs vanduo, išvartyti baldai arba daiktai, kurie yra aplink individualius namus. Apie 2 iš 3 atvejų nukenčia gyventojai ir daugiausiai individualių namų savininkai, kurių būtent namai ir nukenčia nuo tokių audrų, kaip buvo šį savaitgalį.
1: Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautė 4 viesulai Kaune, Panevėžio ir Kupiškio rajonuose bei Kazlų Rūdos savivaldybėje. Vien šiemet ugniagesiai gelbėtojai nuo kelių šalino 500 užvirtusių medžių. Lietuvos istorijos institute paskaita apie radijo priešinimąsi propagandai skaitęs Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris sako, kad nors šiandien informacinį lauką valdo socialiniai tinklai, radijas išlieka kritiškai svarbus ten, kur internetas yra blokuojamas. Pasak jo, geriausias ginklas prieš dezinformaciją yra visuomenės kritinis mąstymas ir gebėjimas kritiškai vertinti skirtingus šaltinius.
2: Radijas naudojamas transliacijoms į Gazą, Sudaną, vietas, kur žmonės gali neturėti prieigos prie interneto. Tačiau radio ryšys ten vis tiek prasiskverbia. Taigi tai nebėra pagrindinė medija, bet vis dar labai galingas būdas pasiekti žmonės už valstybių sienų. Manau, kad šiandien mes vėl turime tapti aktyviais klausytojais. Domėtis mums nepatinkančiais požiūriais, sekti naujienų kanalus, su kuriais galbūt nesutinkame, ir patiems ugdytis kritinį mąstymą kovai su dezinformacija.
1: Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris. Birželio 12-ąją sukaks 100 metų nuo reguliarių radio transliacijų Lietuvoje pradžios. Tądien, 1926-aisiais, darbą pradėjo Kauno radiofonas, laikomas LRT radio pirmtaku. Šią valandą Kaune 16, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šios dienos bus lietingesnės, bet šiltos.
3: Ši diena nors vietomis trumpai palis, nes vakare priartės atmosferos frontas ir su jo vakariniai rajonai sulauks trumpo lietaus. Vėjas nesmarkus, na, temperatūra bus tarp 22-27 laipsnių šilumos, nors tik tai kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros dar išlieka 19-21 laipsnių šilumos. Diena bus tikrai rami, šilta, dėl silpnesnio vėjo tikrai bus dušnoka. Naktis jau daug kur su lietumi, atmosferos frontas slinks per Lietuvą, daugiausiai jos sulauks, aišku, vakarų Lietuva, bet ir vidurio Lietuva sulauks nemažai. Vėjas bus permainingas ir nestiprus 4-9 metrai per sekundę, na, o temperatūra pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną jau atmosferos frontas praslinks Lietuvą, bet vietomis trumpo lietaus vis tiek sulauksime. Vėjas daugiausia pūs iš vakarių, išliks nestiprus 4-9 metrai per sekundę, na, o temperatūra šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis kartu ir penktadienis labai panašus, su daug kur lietumi, vietomis sulauksime ir smarkaus. Diena daug kur bus perkūnijos, vėjas sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Naktis bus šiltos, tarp 8-13 dėl didesnio debesuotumo, na bet dienos vėlgi dėl to paties didesnio debesuotumo bus gan vėsios 14-19-16-21 laipsnis šilumos.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena.
5: Netrukus laidoje Lietuvos diena apie tai, kad Lietuvos premjerė Inga Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačiuosius interesus. Tą nusprendė šiandien posėdžiavusi komisija. Taip pat apie tai, jog išmokos nuo Liepos mėnesio bus solidariai teisingesnės, taip skelbė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Bei išgirsite ir ką apie radiją, jo kovoje su propaganda sako ekspertai. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, čia Darius Matas. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Su šeimos nariais į keliones į Italiją ir Vatikaną vykusi premjerė Inga Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačiuosius interesus. Taip nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Konstatuota, kad tokiu elgesiu premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą. Išsamiau apie tai kalbame su kolega Daumantu Butkumi. Tai, Daumantai, ką tau pavyko išgirsti daugiau, klausius konkrečiai šios komisijos išvadų?
6: Taip, Dariau, aš priminsiu, kad premjerė vasario 6-10 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynes kartu vyko su sutuoktiniu, o kovo 6-8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino savo parašų pati Inga Ruginienė. Šeimos narių kelionė buvo apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Dabar jau žinoma, kad kelionė į Vatikaną kainavo 8010 eurų ir 60 euro centų. Į etikos sargus dėl premjerės pasirašyto potvarkio, kuriuo jos vadovaujamos delegacijos nariu buvo paskirtas jos sutuoktinis, o lydinčio asmenų statusas suteiktas dar dviem vaikam, balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskienė ir kreipimėsi į etikos sargus pabrėžta, kad viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, kad sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jeigu jie susiję su jo paties arba artimų interesais ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Klausimų sukėlęs premjerės vadovautos delegacijos vizitas Vatikane vyriausybės kanceliarijoje atsiejo apie 8000 eurų. Tiesa, į šią sumą dar neįtrauktos skrydžio kariuomenės orlaivių Spartan išlaidos. Na, apie abudu premjerės vizitus į Italiją ir priimtą sprendimą vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
7: Komisija priėmė sprendimą, kad ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė interesų derinimo įstatymą. Pagrindas yra tai, kad komisija vertino jos du sprendimus, tai yra ką jinai pasirašė ant potvarkių ir pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, tai yra šeimos narius, pateko į klasikinį interesų konflikto situaciją. Ir kitas momentas, kad leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansinių turtų, apmokant tas kelionės. Čia nėra klausimas valstybės reprezentavimo arba valstybės funkcijų atlikimas. Olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Tai artimi asmenys gali padėti reprezentuoti, atstovauti Lietuvoje. Tik esminis klausimas, kaip tai yra daroma. Tai dėl olimpinių žaidynių buvo momentas toks, kad olimpinis komitetas sudarė sąlygas dalyvauti valstybės vadovams olimpinėse žaidynėse ir sudarė sąlygas, kad gali lydėti asmuo. Tai šiuo atveju ministrė pirmininkė pati priėmė sprendimą, kas bus lydintis asmuo. Tai olimpinėse žaidynėse buvo sutuoktinis. Dėl apsilankymo pas popiežių, pati ministrė pirmininkė pasiprašė vizito pas popiežių, kad ją priimtų vasario 4 ar 5 dienomis, tačiau popiežius negalėjo priimti, priėmė vasario 7 dieną. Tai šiuo atveju tai irgi pasirašė potvarkį, kuri delegacija traukė savo sutuoktinį ir nuo vaikus. Sprendimą patį paskelbsime kitą savaitę po 5 darbo dienų. Ministrė pirmininkė turi teisę skųsti. Ateičiai tai valstybė turi pagalvoti ir aprašyti visas situacijas, kad tokių klaidų nedaryti. Nes tai yra labai elementarius interesų konflikto valdymo klaidos. Trečias yra momentas, tai yra tokia pareigų priešprieša, kalbant apie aukščiausius vadovus šalyje. Tai jie vienu metu turi vykdyti savo darbinės tarnybinės pareigas ir vykdami jas kartais patenka interesų konflikto situacijas. Tai kitas darbas yra nusišalinti. Tai kai aš turiu pasirašyti potvarkį ir turiu nusišalinti, tai nusišalinimo institutas yra aukščiau už kitas pareigas, nes nusišalinimo institutas gina viešąjį interesą. Pagal visą teisinį reguliavimą buvo viena teisinis kelias, kaip išspręsti šitą situaciją. Tai galėjo kreiptis pagal įstatymą į vyriausią tarnybinės etikos komisiją ir mes tokiose situacijose pateikėme iš ankstinės rašinės rekomendacijas, kaip turi būti suvaldomas interesų konfliktas.
6: Taip sako vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
5: Jau yra, suprantu, kad reakcijų ir iš premjerės, ką jis sako?
6: Premjerės atstovas spaudai Algirdas Dobrovolskas išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad vyriausybės vadovė ketina skųsti teismui komisijos sprendimą. Cituoju Dobrovolską, premjera ne kartą yra sakiusi, kad visi sprendimai buvo priimami vadovaujantis galiojančiamis taisyklėmis ir protokolo reikalavimais. Matome, kad šiuo atveju kyla klausimas dėl teisės normų ir ilgametės praktikos santykio, todėl natūralu, kad dėl tokio vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vertinimo bus kreipiamas į teismą. Taip teigia Ignas Dobrovolskas. Na, aš dar pridursiu, kad etikos sargai įpareigojo Ingą Ruginienę atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Dariau?
5: Taip, dėkuoju tau, Domantai, taip pat štai Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas spaudai Andrius Grumandas sako, jog apskritai šis išaiškinimas suteikia daugiau aiškumo kitiems politikams, įsamiau apie tai, aišku, kalbėsime ir kiek vėliau laidoje 60 minučių. Na, o šiuo metu vyksta derybos dėl naujos koalicijos. Tiesa, gana neįprastai, jos šį kart vyksta ne Seime ar vyriausybėje, o Europos parlamente Briuselyje. Čia ryte susirinko socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Briuselyje dirbo kolega Evaldas Labanauskas. Evaldai, ar jau pavyko nugirsti bent pirmos kažkokios informacijos apie šias derybas, ar vis dar tenka laukti už uždarų durų?
8: Sveiki, dėja, vis dar laukiame už uždarų durų, jau daugiau nei valandą, kai susirinko partijų lyderiai pas Virginijų Sinkevičių kabinete Europos parlamente ir kol kas dar jokių ženklų, kad pokalbiai baigėsi, kad lyderiai, politiniai lyderiai ruošiasi išeiti ir kažką pranešti apie savo rezultatus. Bet kokiu atveju, bent jau prieš susitikimą visų jų nuotaikos buvo gan optimistiškos, neslėpė šypsenų, kaip sakoma, ir bet kol kas kažkokių tai naujų detalių neturime, bet laukime.
5: Taip, suprantu, kad yra pažadėti komentarai ir kažkokie konkretūs sprendimai taip pat.
8: Dėl konkrečių sprendimų nežinia, nes kaip anksčiau kalbėjo tiek Virginijus Sinkevičius, tiek kiti, kad vis dėlto yra darbo grupės, kurios Lietuvoje, čia yra toksai, aš kiek suprantu, kaip priimta Europoje politinis sprendimas, politinės valės išreiškimas, o po to jau eina konkrečios derybos dėl tam tikrų detalių, dėl ministrų, dėl programos nuostatų ir taip toliau ir taip toliau.
5: Dėkoju kolegai. Evaldas Labanauskas, LRT korespondentas Briuselyje, vis dar laukiantis, kuo pasibaigs šiandien ryte prasidėjusios derybos dėl naujosios koalicijos, priminsiu, jog būtent Briuselyje susirinko socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderiai.
4: Lietuvos diena.
5: Žiniasklaida praneša, kad Ukrainos dronai šią nakt vėl smogė tiltų jungiančiam Rusijos okupuotą Krymo pusėsalį su Chersono sritimi. Pusėsalio Rusijos administracija praneša, kad tiltas apgadintas, todėl eismas juo laikinai sustabdytas. Ukrainai intensyvinant atakas prieš Krymo transporto infrastruktūrą ir energetikos objektus, čia imas tikti kai kurių maisto prekių ir degalų. Išsamiau apie tai pasakoja Beatričė Bankauskaitė.
9: Ukrainos dronų atakos Rusijos okupuotame Kryme Maskvai tampa vis didesniu galvos skausmu. Antrą kartą per kelias dienas ukrainiečiai dronais apšaudė ir apgadino Krymo tiltą. Pagrindinė logistikos arterija, kurią Maskva prūpina pusėsalį karinę pramonę. Šiuo sausumos koridoriumi atkeliauja ir degalai, ir maisto prekės. Pusėsalio gyventojai socialiniuose tinkluose ir Telegram kanaluose ne pirmą dieną skundžiasi, kad jų trūksta.
10: Sevastopolio maisto prekių parduotuvėje Jabloko mums pasakė, kad vienam asmeniu galima pirkti tik 3 makaronų pakuotes. Priemestyje, kur gyvenu, jau seniai tokių apribojimų nėra. Manau, nėra ko jaudintis. Galima nueiti į kitą parduotuvę ir ten nusipirkti tų pačių produktų. Kas žinos, kad kitur jau nusipirkome 3 pakuotes.
9: Reuters žurnalistams sako Sevastopolio gyventoja Lina Lehostajeva. Vienoje maisto parduotuvės iškaboje matyti, kad cukraus tiekimas numatomas artimiausiomis dienomis, tačiau tikslus laikas kada nenurodytas. Miesto gyventojai ir turistai sako, kad kai kuriuose parduotuvėse numatyti prekių limitai, tačiau tai esą kasmetis prekių, ypač cukraus trūkumas. Sevastopolio gyventoja Tatjana Mazur.
11: Mano žiniomis kasmet pritrūksta cukraus. Žmonės konservuoja vaisius, daro kompotus, verda uogienės. Nuo žiemos turiu 15 kg cukraus atsargų. Pakaks visoms uogienėms. Kaip įprasta, panikuojantys skuba į maisto prekių parduotuves, pirkti grikių, druskos, degtukų. Nematau jokios būtinybės taip elgtis. Nemanau, kad mums grėsia kas nors panašaus į Holodomorą.
9: Sevastopolio gyventoja Tatjana Mazur. Holodomoros tai 1933-34 metais sovietų dirbtinai sukeltas badas Ukrainoje, pareikalavęs milijonų žmonių gyvybių. Krymo gyventojams daugiausia nerimo kelia degalų trūkumas. Po Ukrainos dronų smūgių greitkeliui, per kurį į Krymą keliauja degalai iš Rusijos Rostovo srities, taip pat smūgių saugykloms nuo gegužės pabaigos benzinas pusėsalyje parduodamas tik su talonais, jo kiekis ribotas. Pavyzdžiui, vienam automobiliu galima pirkti iki 20 litrų, o degalus draudžiama pilti į kanistrus. Gyventojai pasakoja, kad eilėse laukia kelias valandas degalų gauna ne visada.
12: Situacijas benzinams
13: su benzinu sudėtinga. Stovime eilėje nuo 5 valandos ryto. Žinoma, labai tikimės, kad valdžia išspręs šią problemą, nes keltis 5 ar 4 ryto, kad nuvažiuotum į degalinę, nėra labai malonu.
14: Šis automobilis stovėjo 3 dienas, rizikavau ir nusprendžiau šiandien atvykti įsipilti benziną, bet jis baigėsi vos už 10 metrų iki manęs.
11: Man teko ilgai stovėti eilėse. 2 dienas vaikščiau, taupiau paskutinius benzino lašus. Tikimės, kad logistikos problemos bus išspręstos ir benzinas pasirodys degalinėse.
9: Praėjusią savaitę dalyjusi Krymo pusėsalyje gyvenantys žmonės. Paklausęs dėl degalų krizės Kryme, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sako, kad problemų šiuo metu kyla. Energetikos ministerija sarengė priemonių paketą skirtą situacijai spręsti. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina dėl sėkmingų atakų Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose yra sustiprinusi pozicijas.
15: The situation on the battlefield is much more better than it was during the year. This is
16: Situacija mūšio lauke daug geresnė nei buvo anksčiau per visus metus. Tai mus nuteikia optimistiškai, tačiau situacija mūšio lauke gali keistis kasdien. Tačiau matome, kad mūsų žingsniai pastaraisiais mėnesiais buvo stipresni, o Rusija negalime sakyti, kad jie pralaimi karą, bet galime teikti, kad jie praranda iniciatyvą kasdien. Jie netenka daug žmonių – 30-35 tūkstančių. 23-24 tūkstančiai žuvo, o 10-12 tūkstančių sunkiai sužeidžiami. Jie nelaimi karo.
9: Interviu The Guardian teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidento administracijos vadovas Kryla Budanovas mėnesio pradžioje pabrėžė, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių į Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Pasak jo, šį ruožą Rusija pavertė pagrindinę savo pajėgų aprūpinimo arteriją pietuose, todėl šios atakos gerokai apsunkino okupantų planus. LRT radijas Beatričė Bankauskaitė.
4: Lietuvos diena.
5: Dar viena tema laidoje Lietuvos diena. Pakalbėsime apie išmokas nuo priklausančias nuo darbo užmokesčio tiem, kurie neteko darbo. Nuo Liepos mėnesio įsigalioja tam tikri pokyčiai, žadama, kad šios išmokos labiau priklausys nuo gyventojo turėto darbo užmokesčio. Taip pat kalbama ir apie tai, jog bus sudėtingiau ir piknaudžiauti. Yra paskaičiavę įstaigos, kad tokių atvejų, kai štai žmonės itin dažnai išeina iš darbo, pasiima šias išmokas, pasitaiko būtent jaunų žmonių tarpe. O įsamiau šią temą mes pasikalbėsime su kolege Edita Vite, kuri yra čia kartu su manimi studijoje. Edita, ką tau pavyko sužinoti apie šios pokyčius?
17: Taigi, apie tai, kad dėl piknaudžiavimo tomis pašalpomis arba išmokomis, bet sodra nesako, kad būtent dėl to, nes nėra kažkokio labai didelio procento, kad būtent dėl to reikėjo daryti šitą reformą. Tiesiog jie norėjo daryti tokią skaidresnę, kad tie žmonės, kurie uždirba daugiau pinigų, staiga atsitikus kažkokiam įvykiu, netekus darbo arba ten išvažiavus į kitą miestą, jiem ta išmoka yra didesnė. Aišku, nai paskui po 3 ten mėnesių 6 ženkliai atstumas yra, kad vėlgi susirastų darbą, bet tie, kurie uždirba mažiau, jų išmokos bus ir mažesnės. Tai apie tai sodros nepensinių išmokų skyriaus vedėjas Rimantas Mitkevičius.
18: Su šitais pakeitimais buvo siekiama labiau subalansuoti pačią nedarbo sistemą. Tai ir būtent stiprinti tą draudiminį principą, kad vis dėlto pati išmoka turi būti siejama su asmens mokamomis įmokomis arba gaunamomis draudžiamosiomis pajamomis. Todėl atitinkamai ir buvo įvesti tam tikri pakeitimai, kad išmokos pastoviosios dalies įtaka bendrai nedarbo išmoka yra mažinama ir būtent kintamoji dalis įgauna didesnį svorį. Dėl ko įstačius tas pagrindinės formulės visus tuos skaičiavimus taip ir susiklosto, kad po Liepos pirmos dienos dėl to stipresnio draudiminio ryšio asmenims, kurie gauna didesnės pajamas, jiems tai nedarbo išmoka yra didesnė. Tačiau svarbu pažymėti į tai, kad jinai palaipsniui kas 3 mėnesius mažėja, na ir jau paskutinius 3 mėnesius yra mažiausia, siekia 25% asmens draudžiamųjų pajamų ir na, tai yra kaip ir paskata vėlgi grįžti į darbo rinką.
17: Taip kalbėjo nepensinių išmokų skyriaus vedėjas Rimantas Mitkevičius. Kauno rajone, Garliavoje ir Kaune kalbinti žmonės, na jie už, kad nebūtų piknaudžiavimų ir kad na į tą darbo rinką grįžtų, paklausykim.
12: Dabar žinokit dviprasmiškai. Jeigu žmogus išeina iš darbo ir neieško kitų darbų, tai reikia mažinti. Bet jeigu jisai, nu, dėl kažkokių priežasčių išeina iš darbų ir intensyviai ieško tai darbo rinkoje, tai ne. Tie, kurie naudojasi, jau aš iš vis nieko nedarau.

0: duočiau.
1: Toli nereikia eit. Yra Vokietija, yra Prancūzija, yra Didžioji Britanija, kuomet buvo daroma, na, jeigu taip subjektyviai vertint, buvo daroma tai, kad vietos piliečiai, kurie yra, jie naudodavosi tomis pašalpomis ir socialinėmis išmokomis, skatindami bedarbystę, o migrantai atvykę dirbdavo ir uždirbdavo mokėdami mokesčius tom pašalpom.
2: Nėra labai gerai, aš manau. Turbūt reikėtų griežtinti kažkiek tai. Turėtų žmonės viskai daugiau dirbti, kodėl vieni dirba, o kiti naudojasi tik tai.
3: Aišku, kad geriau, kad didesnis jos būtų, pamažins bus blogiau.
4: Taip kalbėjo Kauno rajone ir Kaune kalbinti žmonės. Na, o dar vienas aspektas, kad stažo skaičiavimas, nedarbo draudimo stažas, nuo Liepos bus skaičiuojamas būtent kitaip. Minimalų 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą. Žmogus turi 12 mėnesių dirbti, norint gauti tą išmoką, buvo 30 mėnesių. Tai siaurinamas. Ir kai tuo metu, kai jis gauna išmokas ir yra, tarkim, užimtumo tarnyboje bedarbio statusą, neįsiskaičiuoja į stažą 6 mėnesiai. Dar vienas aspektas yra, kad palengvinimas pensinio amžiaus žmonėm arba iki pensijos nuo 60 iki 65 buvo 11 mėnesių tas toksai nedarbas, dabargi bus 15 mėnesių. Apie tai sodros direktorius pavaduotos Evaldas Mikutis.
5: Vienas iš tokių grupių yra žmonės vyresnio amžiaus, kuriems yra tikrai sunkiau susirasti darbą, tai yra 60-65 metų žmonių grupė. Tai jiems išmoka bus pailginta. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, įvedama didesnė minimali išmoka. Tai yra 370 eurų nuo Liepos pirmos. Žmonių noras dalyvauti rinkoje iš kitų skaičių mes galim pastebėti, kad tam tikro amžiaus grupės, na, dažniau keičia darbą, gal ilgiau gauna išmoką. Tai paskatinti juos keisti sprendimus, anksčiau įsitraukti, tokia reformas buvo esmė.
4: Taip kalbėjo sodros direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis, na, o Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė, nu, apie tai, kad vėlgi atskirtis yra tų savivaldybių, kur žmonės tikrai negauna to darbo, jie priversti, na, būti bedarbiais arba, na, jie neranda, tai iš tikrųjų paskata yra, kad, na, pavažiuotų kitur, nebūtent savo savivaldybei, dėl ko renkasi, tarkim, užsienį, galėtų ir Lietuvoje, tačiau šitų pakeitimų laukia ir darbdaviai, kad ir kad tie žmonės grįžtų greičiau.
6: Čia net ne darbdavių interesas, čia yra viešasis visuomenės visos interesas, ne, kad kažkas, tai mes visi vadirba, moka mokesčius, o kažkas piknaudžiauja ir, na, kaip pasakyt, naudoja pinigus kažkaip išnaudodami kažkokias tai schemas. Tai bet kokioj tai būtų srity, ar tai nedarbo draudimas, ar bet kokioj kitoj srity, jeigu yra kažkokie nesąžiningi veiksniai ir juos galima užkardyti, tai visada tai yra gerai. Ar tai įtakos, kad labai atsiras daugiau darbuotojų norinčių dirbti? Ne. Na, šiek tiek tikimės, bet tikrai nesam tokie naivus, kad staiga viskas labai pasikeis ir kad labai daug atsiras norinčių dirbti, bet gal šioks toks postumis tam tikrose vietose ir bus.
4: Taip kalbėjo Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Na, o minimali ir maksimali išmokų riba, minimalus dydis įvedamas garantuotas minimumas, atitinkantis 5 bazinės socialinės išmokų dydžius, ką tai reiškia, kad čia metai sudaro 370 eurų. Tai jeigu dabar žmogus yra bedarbis, jis gauna tą išmoką, jinai dabar yra 260 eurai, tai nuo Liepos įsigaliojant, jam jau rūpjūtį bus padidinta. Čia tie, kurie gauna pačius mažiausius, nes jeigu alga yra maža ir jinai irgi nesieks 300, tarkim 70, o ten 300, jis gaus maksimalę 370 eurų išmoką.
7: Taip, maksimali galėtų siekti ir 1600.
4: Maksimali taip, daugiau, nes, na, iš tikrųjų tai yra orientuota, kad būtų ta pastovioji ir kintamoji. Čia jų tokios lenktynės, kad jeigu tu uždirbi daugiau ir daugiau sumoki mokesčių, tau priklauso ir didesnė išmoka tą laikotarpį.
7: Dėkui tau, Edita Vite. Na, šiuo metu yra 12 valandų 36 minutės ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Ekspertai sako, kad nors šiandien informacinį lauką valdo socialiniai tinklai, radijas išlieka kritiškai svarbus kovoje su propaganda. Seimas nepritarė, jog būtų sudaryta parlamentinė tyrimo komisija, kuri būtų tyrusi situaciją dėl duomenų saugumo registrų centre.
0: Na, aš manau, kad komisijos, mano supratimu, tai reikėtų luktelti, kol turėsime aiškesnius tyrimus ir medžiagą, koks šitas įvykis buvo, dabar mes girdime, kad prokuratūra dar plečia tą tyrimą.
7: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Lietuvos istorijos institute paskaitą apie radijo priešinimąsi propagandai skaitęs Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris sako, kad nors šiandien informacinį lauką valdo socialiniai tinklai, radijas išlieka kritiškai svarbus ten, kur internetas yra jo blokuojamas. Pasak jo, geriausias ginklas prieš dezinformaciją yra mūsų kritinis mąstymas ir gebėjimas kritiškai vertinti skirtingus šaltinius, jį kalbino kolega Domas Raišutis.
8: Kodėl 20-ame amžiuje radijas buvo toks galingas propagandos įrankis?
9: Tuo metu žmonės manė, kad ši medija labai svarbi ir galinga dėl kelių priežasčių. Visų pirma, ji perduoda tikrus žmonių balsus per valstybių sienas tiesiai į jūsų namus, prie jūsų židinių, sukuria intymę aplinką. Tai tiesioginis, gyvas ir tikras bendravimas. Galite girdėti tikrų žmonių balsus įvykių sukūryje. Kitas itin galingas radio kaip propagandos įrankio aspektas, jis natūraliai kerta sienas. Radijas neišvengiamai peržengia nacionalinės ribas ir jį labai sunku sustabdyti. Galima bandyti blokuoti signalą, bet tai retai būna sėkminga, jei žmonės tikrai nori transliuoti, o kiti klausytis. Tai nėra kaip tradicinė žiniasklaida, pavyzdžiui, laikrašiai, kurių patekimą į šalį galite uždrausti. Radijas peržengia šias kliūtis, todėl antrojo pasaulinio karo ir ypač šaltojo karo metais jis buvo itin galinga propagandos priemonė.
10: Means of propaganda in the Second World War, in the Cold War, particularly because of that.
8: Kuo šiandieninė propaganda skiriasi nuo anuometės ir kas pasikeitė?
9: Manau, yra daug panašumų. Žvelgiant į radio istoriją, neįmanoma nepastebėti akivaizdžių paralelių. Tačiau šiandien situacija skiriasi tuo, kad sumažėjo didžiųjų žiniasklaidos priemonių kaip informacijos vartininkų vaidmuo. Jie nebeturi galios būti vieninteliais dominuojančiais balsais. Vietoje to matome žiniasklaidos lauko susiskaldimą į daugybę skirtingų, prieštaringų balsų, kurie dažnai skatina klausytis tik tų nuomonių, kurioms jau pritarėte. Tai labai tikslingos propagandos kampanijos, naudojančios daugybę mažų, nišinių kanalų ir mechanizmų. Būtent su tuo šiandien sunkiausia kovoti. Ir būtent tai žmonėms sunkiausia suprasti vartojančio laikinę mediją.
8: Jūsų nuomonė, ar radijas vis dar turi tokią galią, kokią turėjo 20-ame amžiuje?
9: Jis tikrai nebėra dominuojanti medija, kokia buvo praėjusio amžiaus 3-ame, 4-ame ar 5-ame dešimtmetyje. Tačiau, manau, jis vis dar naudojamas labai svarbiems tikslams, ką matėme ir pastaruoju metu. Pavyzdžiui, vakarų transliacijos į Ukrainą ir Rusiją. Radijas geba peršokti ugnesines ar blokus, kurie taikomi internetui. Radijas naudojamas transliacijoms į Gazą, Sudaną, vietas, kur žmonės gali neturėti prieigos prie interneto. Tačiau radio ryšys ten vis tiek prasiskverbia. Taigi tai nebėra pagrindinė medija, bet vis dar labai galingas būdas pasiekti žmonės už valstybių sienų.
8: Ar radijas gali konkuruoti su socialiniais tinklais ir naujausiomis tendencijomis?
9: Tai didžiausias iššūkis. Tradicinių radio transliuotojų gale, kad jie apibendrina naujienas, telkia skirtingus požiūrius, veikia kaip informacijos filtras, dažnai suteikia balsą, kuriuo galime pasitikėti, nes jis remiasi profesionalios žurnalistikos standartais. Bet ar auditorija vis dar to nori? Nacionaliniai transliuotojai atsidūrė sudėtingoje padėtyje, nes turi kalbėti žmonėms, turintiems labai skirtingas politinės pažiūras, o daugeliu jų nepatinka, kad pateikiamos kelios perspektyvos. Ar auditorija pavargs nuo to, kad socialiniai tinklai veikia kaip naujienų šaltinis, tai didysis klausimas mums visiems ir ypač nacionaliniams transliuotojams ateinančiais metais.
8: Kalbant apie melagienas, ko radio istorija gali mus išmokyti apie propagandą? Kaip Lietuvos žmonės turėtų reaguoti į Rusijos propagandą ir kitas melagingas naujienas?
9: Svarbiausia istorijos pamoka, kad melagienos mus lydėjo visą transliavimo istoriją. Taip pat ir laikrašių laikais. Žmonės visada bandė naudoti žiniasklaidą ir naujienas kaip įtikinėjimo priemonė, siekdami pakeisti kitų nuomonę ar daryti jiems įtaką. Dažnai tai pateikdami kaip faktus. Skaitant apie tai, kaip pavyzdžiui BBC organizavo savo rusiškąją tarnybą šaltojo karo metais, matyti jų nuostatą, kad klausytojai lygiai

0: Eina informacija iš skirtingų šaltinių. Jie manė, kad meluoti negalima, nes žmonės supras, jog meluoji. Jie galės paimti skirtingas naujienas, jas palyginti. Klausytojai buvo protingi ir aktyvūs. Manau, kad šiandien mes vėl turime tapti aktyviais klausytojais. Domėtis mums nepatinkančiais požiūriais, sekti naujienų kanalus, su kuriais galbūt nesutinkame, ir patiems ugdytis kritinį mąstymą kovai su dezinformacija.
1: And try to build up for ourselves a critical apparatus for fighting disinformation.
2: Girdėjote Bristolio universiteto profesoriaus Simono Poterio mintis, o jį kalbino Domas Raišutis.
3: Lietuvos diena.
2: Seimas nepritarė, jog būtų sudaryta parlamentinė komisija, kuri būtų tyrusi situaciją dėl duomenų saugumo. Iniciatyva teikta po masinės registrų centro duomenų vagystės. Nutarimas dėl komisijos sudarimo grąžintas. Iniciatoriams tobulinti. Išsamiau apie tai mes pasikalbėsime su Seime dirbančiu kolega Valiutu Buroku. Valiutai, kokios parlamentarų nuomonės ir argumentai dėl komisijos sudarimo ir nesudarimo?
4: Dalis valdančiųjų, pavyzdžiui, socialdemokratai iki šiol yra sakę, nematantys prasmės, kad būtų sudaryta parlamentinė komisija situacijai dėl duomenų saugumo ištirti, kaip po masinės registrų centro duomenų vagystės aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai, dalis jų kalba apie tai, kad komisija būtų tyrusi ne teisinę, o politinę atsakomybę. Ir komisija būtų mėginusi atsakyti į beveik 20 klausimų, kurie susiję su valstybės registrų kontrolė ir apsauga, incidento chronologija, institucijų atsakomybė, veiksmais ir visuomenės informavimo. Politikai dar iki Seimo sprendimo nepritarti komisijos sudarimui teikia komentarus, nuomonės yra įvairios. Tai galime išgirsti, ką taip pat ar kiek kitaip šią temą sako Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas, liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ir konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
5: Teisėsauga tyrė teisinę atsakomybę ir visus priežastinius ryšius. Laikinojo tyrimų komisija tirtų politinę atsakomybę. Pavyzdžiui, klausimas paprastas. Ar buvo priimtas formalus, neformalus sprendimas neinformuoti visuomenės pusantro mėnesio? Nors europinės reglamentas reikalauja visą tai padaryti per 72 valandas, nedelsiant. Ar buvo bandymai nuslėpti šitą informaciją? Tai yra labai svarbus klausimas. Mūsų duomenų apsauga ir bandymai tos duomenys pavogti, išvogti, išpumpuoti ir jų negebėjimas apsaugoti yra mūsų visų žmogaus teisių pažeidimas. Ir visą tai reikia ištirti, kas už tai atsakingas.
6: Mes matome, kad keičiasi koalicijos sudėtis, kai kurių žmonių gali ir nelikti vyriausybėje, bet tai niekaip nepakeičia fakto, kad 600 tūkstančių vienetų duomenų buvo pavogti ir kad tikrai politikai, kurie turėjo tą žinojimą labai anksti, nesijėmė priemonių informuoti gyventojus dėl jiem kylančio pavojaus. Tai aš manyčiau, kad būtų labai blogas precedentas, jeigu šią istoriją tikrai pakankamai skandalinga, jeigu mes tiesiog niekaip jos nepanagrinėtume ir nereaguotume.
7: Na, aš manau, kad komisijos, mano supratimu, tai reikėtų luktelti, kol turėsime aiškesnius tyrimus ir medžiagą, koks šitas įvykis buvo. Dabar mes girdime, kad prokuratūra dar plečia tą tyrimą, tai reikia sulaukti visos informacijos.
8: Tokios komisijos dar reikalavimas politinės atsakomybės nieko tai neduoda. Jeigu komisija būtų skirta išaiškinti, kokie buvo struktūrinės klaidos, dėl ko taip įvyko, tai aš tą tikrai suprasčiau.
4: Taip kalbėjo politikai dar iki Seimo sprendimo nesudarinėti komisijos, kuri tirtų situaciją dėl duomenų saugumo po masinės registrų centro duomenų vagystės. Nutarimas, kaip ir tu paminėjai, dar jau pačioje pradžioje dėl komisijos sudarimo grąžintas iniciatoriams tobulinti, o inicijavo visą tai, priminsiu, opozicinių frakcijų, tai yra demokratų, liberalų, konservatorių lyderiai. Kaip čia viskas bus, toliau matysime, nes, kaip sako kai kurie opozicijos atstovai, nebeaišku dabar dėl opozicijos sudėties, kai demokratai yra kviečiami derėtis dėl buvimo valdo. Jų gretose visgi liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako besitikinti, kad visi klausimai demokratams išliks tebe aktualūs, net jeigu ir demokratai taptų valdančiosios koalicijos dalimi, tai yra demokratams visi išliks tie klausimai aktualūs, kuriuos būtų tyrusi ir ką galbūt tirs komisija, jeigu ateityje būtų pritarta jos sudarimui. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos seniūno Luko Savicko šiandien buvo teirautas, tai kaip tada būtų, jei demokratai būtų koalicijoje, bet tektų tirti, nagrinėti ministrų darbą, politiko kartu teiravausi, ar demokratai traukiasi nuo iniciatyvos. Galime išgirsti.
9: Tai nėra nuo ko atsitraukti, nes demokratai visuomet per šitas du metus laikėsi nuosekliai, tiesiog vertinimas, kaip mūsų atžvilgių dalykai yra vertinami, keitėsi. Mes šiuo atveju esame vieni iš tų, kurie pirmųjų manė, kad tai yra klausimai, kurie yra svarbus visuomeniai žinoti. esame vieni iš iniciatorių.
3: Bet realiai, jeigu ministrai lieka, jūs koalicijoje, tai tirsit vis tiek savo
9: interesą. Tai mes kol kas nesame koalicijoje naujoje, niekas nėra faktiškai pasikeitę. Šiandien tik tais vakare pradėsime sprendimą dėl derybų pradžios. Tame kontekste, be abejo, akivaizdu, kad ir politinės aktualijos ir šis klausimas taip pat galės būti derybų objektas, kad galbūt fiktuoti atskiras nuomonės, kaip nekartai yra padaryta, arba ieškoti kažkokio kitokio būdo, kaip užtikrinti, kad klausimas būtų pasiektas ir atsakymai būtų gauti.
4: Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas Dariau.
2: Dėkui tau, Seime dirbo kolega Vaidotas Burokas.
10: Lietuvos diena.
2: Toliau eteryje LRT radijo komentaras šiandien rengė politologas Alvydas Medalinskas.
11: Už lango jau birželis, bet nuotaikos yra skirtingos. Ukrainos kontroliuojamame Odesos regione prie Juodosios jūros ir Putino Rusijos aneksuotame Kryme. Nepaisant nuolatinių Rusijos dronų, o neretai ir raketų antskrydžių, nuolat skelbiamų oro pavojų signalų, Odesoje ir bendrai Odesos regione padaugėjo žmonių, kurie atvyksta prie jūros iš įvairių Ukrainos vietų. Odesos mieste gyvenimas eina savo eigą. Dirba valstybės įstaigos, maisto produktų, parduotuvėse yra įvairių produktų, nors laikas nuo laiko vėl jaučiami elektros energijos ir vandens tiekimo sutrikimai. Bet žmonės, kaip nebūtų keista, prie to viso priprato ir jau bando džiaugtis prasidedančios vasaros malonumais. Kai paklausė atvykus iš kitų Ukrainos vietų, ypač jeigu jie ne iš centrinės ar vakarinės Ukrainos, kaip jie jaučiasi Odesui, išgirsti linksmą atsakymą – puikiai. Priminus, kad čia yra bene daugiausia Ukrainoje rusų dronų ir raketų antskrydžių po Kijevo, Charkivo, Zaporižės, Donbaso, tai išgirsti dar vieną paaiškinimą. Tam tikra poilsio infrastruktūra prie jūros Ukrainoje yra dabar tik Odesos regione, o dronai raketos skraido daugelį Ukrainos vietų. Tai geriau atvykti į Odesą, nors čia yra ir daug rusų dronų bei raketų antskrydžių, bet prie oro pavojų irgi ne vienas jau priprato. O čia juk dar juodoji jūra. Panašių nuotaikų matyt galim būti tikėtis ir Kryme, ypač tarp rusiškojo pasaulio mylėtojų, kurių kaip vis daugiau Krymą palikusių ukrainiečių pripažįsta dabar, netrūko ir anksčiau. O dabar dar nemažai rusiškojo pasaulio mylėtojų ten atvyko pagyventi ilgesnį laiką. Tame tarpe įsikraustė į namus, kur gyveno anksčiau Ukraina mylėję žmonės. Putinas šiems rusiškojo pasaulio mylėtojams žadėjo didelės investicijas iš Rusijos biudžeto, saugų nerūpestingą gyvenimą, bet pažvelgusi nuotaikas internete, dabar jos Kryme yra liūdnesnis nei Odesos regione. Krymo gyventojai taip garbinė Putiną ir tikėjo jo žodžiu, jo labiau atvykę iš kitų Rusijos regionų, rusiškojo pasaulio mylėtojai dabar vienas po kito internete skundžiasi, kad Kryme nėra benzino, kad įvažiuojant į pusiasalį iš Rusijos pusės per Kerčės sąsiaurį sudarė milžiniškos automobilių eilės, kad parduotuvėse Kryme gali imtrukti maisto produktų, o atvykti per okupuotas Ukrainos Donecko, Zaporižė ir Chersono sritis iki Džankojos Kryme yra nesaugu. Putinas gyrėsi, kad Rusija pradeda darbus tiesiant tiek automobilių kelius, tiek ir geležinkelių iš Rostovo prie Dono per okupuotus miestus – Mariupolį, Berdenską, Melitopolį, iki Džankojos, ir dabar nebus jokių eilių patekti Krymą, kurios anksčiau sudarė prie Kerčės tilto. Bet Ukraina žingsnis po žingsnio pavertė šį Putino pažadėtą kelią dronų apšaudimo teritoriją ir dabar jau civiliam transportui nerekomenduojama jo naudotis. Pats Krymas iš žadėto rojaus kampelio tapo Ukrainos apšaudoma nuola teritorija. Juodoje jūroje ukrainiečių jūrų dronai palieka vis mažiau vietos Rusijos kariniams laivams bei civiliams laivams, tarnaujantiems Rusijos interesams, kai šie veža Rusijos naftą arba prisigrobtus grūdus iš nuo Ukrainos atplėštų žemių. Rusijos kariniai laivai yra nesaugus ir Azovo jūros uostuose, Mariupolė bei Berdenskė. O atsipeikę Rusijos karo ekspertai bei blogeriai ėmė pripažinti, kad Ukrainai jau visai nebūtina sutaikinti Kerčės tilto, kad paverstų Krymą pilka zona. Ką Ukraina dabar ir daro? To pasiekmes dabar ir matome, atsiskleidžiant, kaip panikos nuotaikoms internete. O Rusijos ekspertai pripažįsta, kad tai gerai apgalvota Ukrainos politika. Todėl ir kyla ta paradoksali situacija, kurią aš dėščiau čia. Ukrainos kontroliuojamos žemės prie Juodosios jūros susiduria su palyginti mažesnėmis problemomis nei Rusijos okupuotos teritorijos Ukrainoje Kryme. Nėra jokios pikdžiugos, kad kenčia dabar ne tik Rusijos armija, kuriai apšaudomas nuolat kelias palei Azovo jūrą yra nemažesnis iššūkis pilnaverčiam buvimui Kryme nei taikiems gyventojams. Taikių gyventojų karas turėtų neliesti, bet faktas yra aiškus. Vadinami taikus gyventojų Rusijoje, per visus šios daugiau nei 4 plataus masto Putino karo metus prieš Ukrainą galėjo nekreipti dėmesio į šį karą, į Ukrainos tragediją, į žūstančius kare žmonės ir garbino Putiną. Kol nevyko tai, kas anksčiau ir vėliau turėjo vykti. karas atėjo į pačios Rusijos teritoriją, juo labiau į okupuotas Ukrainos žemės, kurias Rusija jau regėjo savomis. Ir čia kyla tas pasipiktinimas. Kaipgi taip? Kodėl Kryme niekas negali užtikrinti saugumo per daugiau nei 12 metų po Krymo aneksijos? Čia Alvydas Medalinskas.
2: Sportas. Lietuvos futbolo rinktinė šį vakarą Baltijos taurės finale Taline susirems su Estija, o šią savaitę prasidėsiančiame pasaulio futbolo čempionate turėjęs dirbti arbitras iš Somalio neįleistas į Jungtinės Amerikos valstijas. Lietuvos krepšinio lygoje kovoje dėl bronzos lygybė įsameu apie šio sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
10: Lietuvos futbolo rinktinė šiandien sieks pirmą sykį nuo 2010-ųjų tapti Baltijos taurės čempionais. Šeštadienį Kaune vykusiame pusfinalyje po baudinių serijos palaužė Latviją, šį vakarą finale Edgaro Jankausko auklėtiniai Taline kausis su Estija. Komandos kapitonas Justas Lasickas neslepia, kad norisi pasiekti revanšą po to, kai 2024-aisiais Baltijos taurėje Lietuva Kaune nusileido Estijai. 148 FIFA reitingą turinčios Lietuvos rinktinės narys nemano, kad 129 reitingą turinčios Estijos lygis ženkliai skiriasi.
12: Visos Baltijos šalis mes panašioj situacijai esam futbolo prasme. Susidurėm su šiek tiek kitokiom gal problemom, bet yra priežastis, kodėl mes, sakykime, esam dar toli nuo elito, bet tuo pačiu metu tos Baltijos šalys jos yra panašaus lygio ir eidami į aikštę tikrai nesijaučiam, kad kažkuri rinktinė būtų daug pranašesnė ir priklausomai nuo dienos kiekviena rinktinė gali veikti kiekvieną.
10: Futbolininkas Justas Lasickas. Rinktinės treneris Edgaras Jankauskas prisiminė 2024 finalo klaidas.
13: Galbūt mes turėjom geresnės progas, bet mes turėjom mažiau kamerų ir nesugebėjom užpresinguoti, nesugebėjom duoti užtektinai spaudimo estų komandai, kad jų meistriškumas, nesugebėtų išėti iš kažkokių tai situacijų.
10: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Lasickas tikisi, kad sunkus futbolininkų darbas nenueis veltui.
12: Visi atidavėm labai daug. Kas žaidžia užsienė, kas žaidžia Lietuvoje, aukoja laisvas dienas iš užsienio, mes atiduodam savo atostogas, pasiruošimas prasideda vėl už savaitės, tam, kad būtume čia. Tai norisi, kad tas darbas, tas laikas, kurį po sezono irgi įdėjom treniruodamėsi papildomai, kad jisai nenueitų išnuojant adegos.
10: Lietuvos futbolo rinktinės kapitonas Justas Lasickas. Lietuvos ir Estijos futbolo rinktinių dvikova nuo 18:45 transliuos LRT Plus ir portalas LRT LT. Jungtinės valstijos neleido patekti į valstybę futbolo arbitrui iš Somalio Omarui Artanui. Jis turėjo teisėjauti ketvirtadienį startuosiančiame pasaulio futbolo čempionate. Apie tai, kad į Jungtinės valstijas patekti negalės, Artanas sužinojo, nusileidęs Majamio tarptautinėme oro uoste. Jungtinių valstijų muitinė teigia, kad oro uoste atliekant įprastą informacijos patikrą nuspręsta arbitro neįleisti. Priežastys nedetalizuojamos. Somalis yra įtrauktas tarp valstybių esančių Donaldo Trumpo administracijos išplėstame kelionių draudimo sąraše. Pasaulio futbolo čempionate teisėjauja arbitrai iš skirtingų kontinentų. Artanas pernai buvo pripažintas geriausiu Afrikos teisėju. 15 taškų deficitą panaikinęs Panevėžio Lietkabelis išlygino LKL mažojo finalo serijos rezultatą. Nenado Čanako auklėtiniai namuose 80-68 pranoko Klaipėdos Neptūną. Panevėžio klubo treneris Nenadas Čanakas teigia, kad atsitiesti komandai pavyksta dėl žaidėjų, kurie nelinkę pasiduoti.
14: Visi turime silpnybių, bet stengiamės būti gera komanda. Skambės kvailai, bet geresnė komanda laimės, ypač atkrintamosiose. Turime žaidėjus, kurie nepasiduoda. Tai ir yra mūsų stiprybė.
10: Panevėžio Lietkabelio treneris Nenadas Čianakas. Klaipėdos Neptūnas strategas Gediminas Petrauskas įvardijo pralaimėjimą lėmusius faktorius.
15: Pražangos iki bonuso ir atkovoti kamuoliai puolime. Leis 16 paimti kamuolių ir nestabdyti iki bonuso, tai čia savižudybė. Mes tą ir padarėm.
10: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Trečioji komandų akistata ketvirtadienį vyks Klaipėdoje, o šiandien Utenoje antrąjį LKL finalo akistatai susitiks Juventus ir Kauno Žalgirio krepšininkai. Trečiosios NBA finalo rungtynėse San Antonijaus Spurs New York'e 115-111 įveikė Knicks ir iškovojo pirmą pergalę serijoje. Nugalėtojus į priekį vedė prancūzas Viktoras Vembanijama, 22 vidurio puolėjas pelnė 32 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Ketvirtosios serijos rungtynės ketvirtadienį bus žaidžiamas New York'e. NBA istorijoje kol kas nė viena komanda nėra laimėjusi NBA finalo serijos, kurioje pralaimėjo pirmas dvejas namuose žaistas rungtynes. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT.

0: radijas.
1: Laidos pabaigoje priminsiu, kad šiuo metu vyksta derybos dėl naujos koalicijos. Tiesa, gana neįprastai, jos vyksta ne Seime ar vyriausybėje, o Europos parlamente Briuselyje. Šiuo metu yra susitikę socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Kolegos dirbantis Briuselyje laukia, kada šios derybos pasibaigs ir politikai duos komentarus žiniasklaidai, juos tikimės taip pat kiek vėliau perduoti ir vėlesnėse žiniose, bei aptarti taip pat laidoje 60 minučių. Dar viena svarbi žinia iš šiandienos. Į vizitus Italijoje, Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą, tą nustatė viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą, skaitanti ir vertinanti vyriausiųjų tarnybinės etikos komisiją. O čia buvau aš, Darius Matas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Visai netrukus daugiau svarbios informacijos klausykite žiniuose 13 valandą ir, kaip minėjau, taip pat svarbią dienos informaciją apžvelgs ir įvertins laida 60 minučių, ji kaip ir įprasta po 17 valandos žinių. Likite su Lietuvos radiju. Iki.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
1: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
2: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžėje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Este radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad pavasarį į Italiją ir Vatikaną su šeima vykusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Ministrė pirmininkė su vyru ir vaikais vyko susitikti su popiežiumi bei į Milano ir Kortinos olimpines žaidynes. Komisija įpareigojo Inga Ruginienę vyriausybės kanceliarijai atlyginti išlaidas už sutuoktinį, dukrą ir sūnų. Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
2: Pagrindas yra tai, kad komisija vertino jos du sprendimus, tai yra ką jis pasirašė ant potvarkių ir pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, tai yra šeimos narius, pateko į klasikinį interesų konflikto situaciją. Kitas momentas, kad leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansinių turtų, apmokant tas kelionės. Pagrindas yra ministro potvarkių pasirašymas. Čia nėra klausimas valstybės reprezentavimo arba valstybės funkcijų atlikimas olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Tai artimi asmenys gali padėti reprezentuoti, atstovauti Lietuvai, tik esminis klausimas, kaip tai yra daroma.

0: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas. Pati Ruginienė sako nepritarinti sprendimui ir ketina jį skųsti teismui. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimas nepritarė siūlymui, kad būtų sudaryta parlamentinio tyrimo komisija situacijai ištirti. Nutarimas dėl to gražintas iniciatoriams tobulinti. Sudaryti komisiją siūlė opozicija. Tyrimo komisija būtų bandžiusi atsakyti į 19 klausimų. Jie daugiausia susiję su valstybės registrų kontrole ir apsauga, incidento chronologija, institucijų atsakomybė, veiksmais ir visuomenės informavimu. Dalis valdančiųjų sakė nematantys prasmės sudarinėti komisijos, kai situacija jau aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai teigia, kad komisija tirtų ne teisinę, o politinę atsakomybę. Sodros teigimu, nuo Liepos įsigaliosiantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistemą, kai darbą palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Nuo Liepos daugiau uždirbantys ir įnešantys didesnės įmokas, netekę darbo gaus didesnės išmokas. Tuo metu žmonėms, kuriems iki pensijos likę mažiau nei 5 metai, nedarbo išmoką galės gauti iki 15 mėnesių. Sodros direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad tai bus taikoma tiems, kurie turi bent 20 metų socialinio draudimo stažą.
1: Yra žmonės vyresnio amžiaus, kuriems yra tikrai sunkiau susirasti darbą, tai yra 60-65 metų žmonių grupė. Tai jiems išmoka bus pailginta. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, įvedama didesnė minimali išmoka. Tai yra 370 eurų nuo Liepos pirmos. Žmonių noras dalyvauti rinkoje iš kitų skaičių mes galim pastebėti, kad tam tikro amžiaus grupės, na, dažniau keičia darbą, gal ilgiau gauna išmoką, tai paskatinti juos keisti sprendimus, anksčiau įsitraukti, tokia ir reformas buvo esmė.
0: Sodros direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis. Lietuvoje yra daugiau nei 81 tūkstantis nedarbo išmokos gavėjų, iš kurių maždaug 12,5 tūkstančio yra iki pensinio amžiaus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos Rėzeknės savivaldybėje nutraukė vakar numušto drono nuolaužų paiešką. Nurodoma, kad dronas numuštas gana dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos gali būti išsibarščiusios didelėje teritorijoje. Latvijos ginkluotosios pajėgos šiuo metu neturi informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą. Kaip nurodoma, vietos policija drono nuolaužų paieškoje taip pat nebedalyvauja, o jos inicijuota baudžiamąjį procesą šiandien turi perimti valstybės saugumo tarnybą. Vakar į Latvijos teritoriją įskridusi droną numušė iš Šiaulių pakilę prancūzų naikintuvai. Šią valandą Šiauliuose 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis galima ir perkūnija. Pūs nepastovios krypties silpnas vėjas, tik per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Rytą vietomis laikysis rūkas. Pūs nepastovios krypties, nestiprus vėjas, sušils iki 16-21 laipsnio. Pirma valanda 5 minutės.
2: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Mokslas be pamokslo epizode kalbame apie tai, kuo mums naudingas knygų skaitymas, kuo skiriasi gilus skaitymas nuo fragmentiško naršymo internete, kaip skaitymas lavina empatiją, formuoja pasaulėžiūrą ir gali sulėtinti atminties senėjimą. Pokalbis apie tai su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologe Ramune Dirvanskine ir poete, literatūros kritike, filologijos fakulteto partnerystės docente Giedrė Kazlauskaitė. Na, o pokalbį pradėjau paklausdamas docentės Giedrės Kazlauskaitės, kuo kultūra ir literatūra apskritai yra svarbu žmogui.
3: Na, aš sakyčiau, kad pastarosiomis dienomis tikrai pasimatė, kad ir literatūros, ir humanitarinių dalykų, ir meno ugdymas yra per 35 metus ganėtinai skirtingas, sakyčiau, didmiesčiuose, regionuose, skirtingo lygio žmonės tą

0: mokslai ir aš apie tai galvoju. Tai yra pirma žinios, nes per kažkieno kūrybą, ar tai būtų knyga, ar tai būtų koks kitas kūrinys, tu įgauni kitokio tipo pasaulio pamatymų, prasiplečia tavo horizontai, tai pirma, gali patirti tai, su kuo gyvenime nesusiduri, ir antra, išbandyti įvairius modelius. Daug knygų yra apie žmonių santykius, jų bendravimą, leidžia sužinoti, kad yra kitokia pasaulėžiūra negu tavo, leidžia nuspėti, ką galbūt kitas masto, ir taip galima geriau kitą suprasti, ypač kitų kultūrų žmonės, kurie kitaip masto, kita turi pasaulėžiūrą. Tada tai keičia tavo gebėjimą bendrauti, jis tampa mažiau rigidiškas, tu tada geriau gali suprasti, kad būna kitokių požiūrių, kokie tie kiti požiūriai gali būti, juos labiau priimti. Va tai man yra kultūra.
1: Skaitimas irgi gali būti labai įvairus, galima skaityti knygas, galima skaityti laikraščius, gal dabar jau rečiau tai pasitaiko, galima skaityti straipsnius, galų gale informacijos ieškant internete, skaityti kažkokius tekstus. Ar yra skirtumas, ką mes skaitome? Ir ar yra skirtumas tada poveikiui, kurį tekstas turi mum?
2: Tai be abejo, kai kurie žmonės žiūri tik tai tam tikrus kanalus YouTube arba skaito tik tam tikrą spaudą, nu, atitinkančią kažkokius jų pažiūras. Žinoma, mes turim begalybę iš tikrųjų tų dabar skaitimo, skatinimo iniciatyvų, mes mažus vaikus ten skatina labai pradėti nuo vaiko esančio pilve, skaitimo jam, tos knygos, aišku, ta kultūra labai tokia pasidarius, kad minkštos knygos tokios labai, bet nežinau, man atrodo, kad labai anksti išsiskiria interesai žmonių dar mokykloje ir jie išsiskirsto į tokį vieni, ten vartoja daugiau to tokio vizualinio, dauguma, tiesą sakant, vartoja to vizualinio turinio, kiti akustinio ir tas tradicinis skaitimas, ar nu, nesvarbu, koks jis ten bebūtų, jo lieka vis mažiau. Bet man atrodo, kad gana aiškiai išsiskiria žmonių grupės, kurie skaito grožinę literatūrą ir tie, kurie skaito, na, dalykinę, aišku, be abejo, bet dar yra labai didelė grupė, kurie skaito savigalbos vadinamasis ir savišvietos knygas. Va šita grupė yra tikrai labai didelė. Ir jos praktiškai nesimaino, nes tie, kurie išmoksta skaityti grožinę, jie ir skaito. Tie, kurie skaito dalykinę, na, jie skaito dalykinę ir toliau. O tie, kurie skaito tas savišvietos savigalbos, jie irgi labai retai kada numigruoja į kitas tas dvi.
1: O tai turi tokios išsilavinimui, nes dažnai yra sakoma, kad štai tie žmonės, kurie jau skaito knygas, jie ir bus labiau išprusę, jie turės ir geresnius įgūdžius, pavyzdžiui, na, kūrybiškesni bus, galbūt geriau reikš savo mintis, galų gale turės platesnį požiūrį, galbūt mokės ir geriau diskutuoti su kitais žmonėmis. Tai yra įrodyta tyrimais.
2: Mes visada kalbam apie tokią naudą statistiniam žmogui. Ir ta nauda turi būti tokia, na, jis turi būti išprusęs pirmiausia nuo knygų skaitimo, tada būti pilietiškas, būti naudingas kitiems, visuomeniai, rūpinti savo emocinę gerovę, fizinę. Bet tie tikslai, na, nebūtinai jie visiems tinka. Tarkim, ten kokiam humanitarui tas tikslas, jis nebūtinai yra numeris vienas, nes veikiausiai jo tikslas yra kažkas prasmės paieškos, filosofija, egzistenciniai klausimai ir tada tie visi mūsų išvardinti dalykai, jie tarsi nublanksta, skaitydamas ten filosofinės knygas, nebūtinai tu ten jūsų pasieksi. Nežinau.
1: Kaip jums atrodo, Ramunė, ar turite kažkokį poveikį skaitimas mūsų gebėjimam?
0: Poveikį tikrai turi ir aš galiu atsakyti iš kognityvinės pusės, kad daug literatūros yra apie skaitimo poveikį vykdomosioms funkcijoms tiek vaiko raidoje, kuo tas vaikas daugiau daro, tuo labiau tai lavinama, tuo dabar mes kalbame ir apie senėjimo tyrimus, tą neuroprotekcinį poveikį. Tai pirmiausia dėmesiui. Lavina dėmesio sutelkimo gebėjimus, jo inicijavimo. Tai tam, kad aš skaityčiau, aš turiu valingai inicijuoti savo žvilgsnį, jį koordinuoti, jį išlaikyti, žinot, kur buvau, kur nebuvau, gebėti atsispirti trikdžiam, perkelti dėmesį.
1: Tai man reikėjo ugdyti nuo pat mažumės, nes paėmus iš kart kokią nors knygą su mažai paveikslėlių ir daug puslapių, retas vaikas susikaups.
0: Taip, taip, tai dėmesys yra ugdomas gebėjimas ir skaitimui jo tikrai reikia daug. Kita yra darbinė atmintis. Skaitydami mes turim atsiminti, kas buvo, kas kokie herojai, ką jie padarė, visą tai išlaikyti darbinį atmintieną ir žinoma, tai yra puikiai treniruoti darbiniai atminčiai. Trečia, tai yra savęs valdymo lavinimo instrumentas, nes aš turiu turėti kažkokį tikslą, kodėl skaitau šitą knygą, tai reikalauja daug mano pastangų, aš turiu gebėti išsėdėti, aš turiu gebėti atsispirti kitiem

0: trikdžiam. Tai jūsų klausimas buvo, kaip skaitimas yra susijęs su sėkme. Na, tai vienas iš tų dalykų, kad tai yra geras būdas gebėjimo atsispirti trukdžiams reguliuoti. Ir mes, kai žiūrime įvairius tyrimus, kom skiriasi sėkmingi žmonės nuo nesėkmingų, geri studentai nuo prastų, aukštai rezultatais išlaikantis egzaminus nuo prasčiau, pagrindinė funkcija, kuris skiriasi, tai yra gebėjimas atsispirti trukdžiams. Na, skaitimas, žinoma, nėra vienintelė veikla, kuri lavina šitą gebėjimą. Daug dabar yra kalbama ir apie kovos menus, ir apie kitas intervencijas, kurios lavina gebėjimą nereaguoti į trikdžius, bet būtent tas gebėjimas valingai nereaguotis į trikdžius atneša vėliau didelę sėkmę, kai mes žiūrime į tai, kiek žmogus išlieka užsibrėžtame tiksle, ko jie pasiekė. Kitas dalykas, ką jūs užsiminėte, tai apie knygų skaitymą ir protą. Tai mes matome, kad na, sėkmingi žmonės įvairiai išsilavinę, jie skaito daugiau knygų ir kai pradedame domėtis, kodėl jie skaito, tai ne dėl to, kad jie išsilavinę. Geriausias rodiklis, koreliuojantis su to, kiek žmogus skaito, tai yra knygų kiekis jo vaikystėje ir kiek skaitė jo tėvai. Nerandame kito kintamojo, kuris geriau koreliuotų. Tai net ir dabar senėjimo tyrimuose vienas dalykas, ko mes klausėme, matuodami sveiką senėjimą ir protinių funkcijų atsparumą, tai kiek knygų buvo jo lentynoje vaikystėje, nes tai yra vienas geriausiai nurodančių jo norą net ir garbiame amžiuje įsitraukti protinės veiklas rodiklių. Kiek skaitė jo tėvai, kiek skaito jo sutuoktinis, tada jūs dar kalbėjote apie knygų turinį, kad mes pasirenkame skirtingo pobūdžio. Tai skirtingo pobūdžio literatūra atneša skirtingas naudas, žinoma, pažintinės knygas padeda sužinoti daugiau faktų apie įvykius, apie daiktus, apie skirtingus dalykus. Kiti renkasi grožinę skaityti, nes jam labiau patinka ta kelionė, na, tarkime, detektyvuose, kaip tu spėji, kas bus, ir tau patinka spėlioti ir patinka būti teisiam arba mėgautis tą kelionę, kaip tave autorius nuneša. Kiti domisi pasauliu, domisi santykiais ir jiem patinka pamatyti tų alternatyvių santykių scenarijų, kaip dar kitaip žmonės elgiasi ir taip po to vėliau praturtinti savo pačių bendravimą, inkorporuojant tos naujus scenarijus. Taip mes matome skaitimo sąsają su kūrybiškumu, būtent socialinėje erdvėje atrandi naujų būdų spręsti problemas, pamatai kažkokių scenarijų ir tada pabandai juos pritaikyti savo gyvenime arba išvelgi tam tikrų paralelių ir tada kitaip supranti dalykus. Na ir paskutinioji grupė, tai save dabar aš jai priskiriu. Čia kažkada kažkas klausė, kokia yra pati naudingiausia tau knyga perskaityti. Tai ta, kurią pats parašiai. Tai tie žmonės, kurie patys rašo, jie visai kitaip skaito. Aš pati pastebėjau, kai pati pradėjau daugiau rašyti. Mane ne tiek domina dabar sužinoti, mane domina informacijos pateikimo eiliškumas, kaip autorius, kokiais metodais veda skaitytoje per tekstą, kaip jis pristato informaciją, kaip jis pateikia, kaip jis pagrindžia, kaip jis prieštarauja. Tai labai daug gebėjimo reikšti mintis, kaip aš dėlioju mintis, kaip aš argumentuoju, kokia mano minčių saka, kaip daryti, kad mano sakomas turinys būtų ne tik informatyvus, bet ir malonus klausyti. Sudomintų kitą. Viso to galima išmokti skaitant knygas.
1: Dar vienas labai svarbus yra gebėjimas kritiškai mąstyti, kritiškai matyti situacijas, galbūt situacijas apžvelgti iš skirtingų pusių. Ar galima irgi išskirti kažkokias konkrečias tada knygas ar na, žanrus, kas geriau šiuos gebėjimus ugdo žmogui? Ar bet kokia knyga gali vienodai ugdyti arba neugdyti?
2: Aš esu šiek tiek skeptikė to ugdymo vadinamojo, tai man atrodo, kad labiausiai tas kritinis mąstymas pasimato socialinėse medijose. Ir na, ten tie, kurie labai kritikuoja, tai ne visada. Aš tikrai sėdi prie tų knygų, kritikuoti galima ir nieko neskaičius. Ir turėti pozicijas, ir jas reikšti ten labai agresyviai, bet grožinė literatūra irgi tame dalyvauja, aš neneigiu, tikrai dalyvauja ir tos retesnės formos, net ir poezija, kuri yra tarsi na tokia nišinė, nelabai kas ten puola prie tų poezijos knygų arba ten tos aukštosios grožinės literatūros, bet vis tiek žmonės, kurie išsikelia savo uždavinį įveikti, perskaityti kažkokį meno kūrinį, jie jau turi turėti tam tikrą pasirengimą susidurti su tuo, susidurti su tą meninę tikrovę, būti jos vedami, be abejo, turėti nuomonę, yra atviri netikėtumui kažkokiam, kas juos ten ištinka beskaitant. Ir tas kritinis mąstymas, aš nežinau, ar jis toks tikrai yra mums šiandien jau. Man atrodo, kad visi dabar turi tą kritinį mąstymą. Labai retai sutiksi žmogų, kuris iš

0: šis neturėtų nuomonės apie ten kokius nors politiką, visuomenę.
1: Bet tu pačiu turim labai daug žmonių, kurie socialiniuose tinkluose neatskiria tikros mens nuo netikro.
0: Taip.
1: Arba skaito taip tekstą ir nemato jame paslėptų kažkokių, pavyzdžiui, žinau, satyros elementų.
0: Bet aš nežinau, ar čia tikrai skaitimo yra, gal tiesiog yra tam tikri žmonių tipai. Vieniems ten duota skaityti, o kiti tik kažkaip brenda per tuos vizualinius, akustinius. Nežinau, ar tikrai skaitimas yra toks galingas. Aš šiek tiek abejoju.
1: O kaip tam reikėtų skaityti? Aš dabar galvoju, pavyzdžiui, mokykloje, kai gauni sąrašą kūrinių, kuriuos tu reikia perskaityti, dalis jų vėliau būna labai įsamiai aptariami ir pamokų metu, na ir juk tada jau analizuoji. Analizuoji, ką čia norėta buvo pasakyti, kokie čia buvo kontekstai, dar kažkas. Ar kiekvieną knygą taip reikėtų skaityti tada, jeigu tu nori iš tiesų
0: tikrai suvokti? Tikrai ne. Aš tai, kaip suprantu, kad mokykloje žmonės pasibjauri to tokią standartinę literatūros kūrinio analizę ir jie jau išėjo, na, mėgsta skelbti, kad jie neskaito ten lietuvių literatūros ar kažkaip panašiai. Bet yra tam tikra dalis, kuri, na, kažkaip nepasibjauri tuo ir turi kažkokių rimtesnių knygų, ne vien tik Olio alchemiką perskaitę po mokyklos. Kiti tą kritinį mąstymą jiems atrodo, kad jie ugdosi skaitydami savišvietos knygas. Ir jiems tikrai taip atrodo, kad jie daug sužino, yra tos pažintinės knygos. Aš manau, kad idealas yra aprėpti viską. Viską stebėti ir socialinės medijas, ir kažkokią dalykinę literatūrą, ir tas tokias ryškesnės išeinančias knygas, bet, nu, aišku, tai yra utopija, viską susekti, bet man atrodo, kad geras skaitytojas, ten, aš kiek pasidairau po Goodreads'us, ar ten kolegų pasižiūrėjau, ką jis skaitė, jisai turi uoslę, kažkaip jisai žodžiu, kad, nu, šitos neverta, šitą reikia ją perskaityti, ir jie kažkaip va tokiu intuityviu būdu atsirenka ir autorius, ir leidinius, ir suranda, ir išieško. Nepaisant to, kad pasiūloje yra jūra, tikrai jūra spaudinių. Per dieną aš nežinau, kiek išeina, tai yra lavina. Neįmanoma visko sužiūrėti.
2: Mes iš pradžio pakalbėjome apie tai, kuo skaitimas gali būti naudingas, kiek jis daug visko lavina. Tai yra įvairios rekomendacijos, kaip tos naudos gauti daugiau. Tai viena yra, kaip jūs sakėte, apsvarstyti turinį, ne tik pasyviai skaityti, bet ir galvoti, kaip tas pritaikoma mano gyvenime, į ką man tai panašus, bandyti visą tai, ką perskaitai, perkelti. Kitas dalykas yra pridėti kažkokią emocinę vertę. Tarkime, kalbėti su draugais, o kas tavo mėgstamiausia knyga, kodėl, dabar sužinau, kas tavo mėgstamiausia, aš ją perskaitysiu ir, na, taip lyg daugiau apie tave sužinosiu.
1: Įvairūs knygų klubai egzistuoja netgi.
2: Taip, tai per šitai dar. Tada kitas yra, ką jūs minėjote, vaizduotės lavinimas. Tai pratimai sugalvoti alternatyves pabaigas, alternatyvius scenarijus, adaptacijos, tarkime, mokyklose perskaito knygą ir tada kuria vaidinimą ar kažkokią alternatyvę pabaigą pagal juos. Na ir žinoma, mano mėgstamiausias yra bandyti pačiam rašyti, pačiam dėliot sakinius, nes tai atneša, mano nuomonė, be galo daug naudos ir tikrai labai naudingas pratimas. Net ir dabar, kai mes kalbame apie senėjimą ir kokios veiklos turi didžiausią tą neuroprotekcinį poveikį, tai skaitimas nėra tiek naudingas, kiek rašymas. Labai rekomenduojama vyresnio amžiaus žmonėms rašyti memuarus, rašyti savo mintis, dėlioti, nes tai tikrai atneša daugiau naudos nei sudoku ar kryžiažodžiai ar tas pasyvus skaitimas.
1: O kodėl tai taip naudinga?
2: Nes tai būtent įveiklina tas funkcijas, kurios amžiui bėgant silpsta. Tai gebėjimas inicijuoti vykdomosios funkcijos, darbinė atmintis, dėmesys, valinga kontrolė, ne kur tu esi proceso pasyvus stebėtojas, bet kur tu valingai inicijuoji ir kūrybiškai naujas veiklas darai. Su amžiumi mums darosi vis lengviau kartuoti tai, ką mes labai gerai mokome ir tampa sunkiau kūrybiškai spręsti į naujas problemas, tai ypač tokios užduotis, kur reikia užduoti įeiti greitai, greitai susiorientuoti uždavinio sąlygojose ir greitai pakeisti savo elgesį. Tai tokiais būdais galima tas funkcijas lavinti, nes tai provokuoja tave ieškoti naujų sprendimų, tave proaktyviai daryti dalykus, kurių nesidaręs. Ruošdamas į šiam pokalbį, truputį pasidomėjau, kuo skiriasi audio knygos nuo įprasto formato knygų. Tai seniau mes kažkaip galvodavom, kad, na, įprastos knygos yra naudingiau, nes vat štai skaitimas per akis yra naudingiau negu per klausą. Bet dabar labai įdomių tokių tyrimų išeina su vyresnio amžiaus skaitytojais ir audio knygom, kad atneša papildomų naudų, kurių tradicinis skaitimas netneša. Tai vienas yra, na, kad padeda skaitimo procese išlikti ilgiau, nes ypač tiem, kam atsiranda akių nuovargis ar akių perštėjimas ar akių fokusavimo problemos, skaitimas tampa tokia, na, nebelabai malonia veikla. Ir tada tos protinės stimulacijos, jeigu tau akis peršti skaityti, na, tai natūraliai mažiau skaitysi. Tai audio knygos gali tai kompensuoti. O kitas dar labai įdomus buvo, kad girdimasis apdorojimas su amžiumi prastėja ir tampa sunkiau išlaikyti girdimą į dėmesį. Pokalbiuose to tokio audio triukšmo truputį daugiau atsiranda ir dabar vis daugėja tyrimų, kaip klausos apdorojimo problemos yra vienas didesnių prediktorių būsimos demencijos. Tai kai mes žiūrime, kokie kintamieji turi didesnę įtaką vėlesniai demencijos rizikai, tai klausos problemos, ne tik klausos silpnėjimas, bet ir ypač girdimojo apdorojimo problemos. Tai audio knygos gali būti kaip būdas girdimą į aparatą palaikyti aktyviu, jį lavinti, tai padeda geriau išlaikyti dėmesį vėliau bendraujant, nes viena iš priežasčių, kodėl žmonės izoliuojasi nuo bendravimo, tai yra būtent klausos problemos. Bendravimas tampa nemalonia veikla, reikalaujanti daug daugiau pastangų, tu neišgirsti kažką netaip atsakai, tada tau nejauku, pradeda žmonės izoliuotis nuo bendravimo.
1: Bet tai nėra fizinės klausos sutrikimas, tai labiau smegenų, ar ne?
2: Ir. Taip, tai, bet jie tampriai susiję, kai sutrinka fizinė klausa, tada tampa mažiau malonu klausytis ir kai girdimasis aparatas pradeda prastėti, tai vėliau ir savokinis mąstymas, darbinė girdimoji atmintis ima prastėti, tas plinta. Todėl visi būdai, kaip ilgiau išlaikyti aštrų gebėjimą apdoroti girdimą informaciją, audio knygos galėtų būti vienas iš tokių pavyzdžių, turi tikrai dabar vis daugiau įrodymų, kad gerą neuroprotekcinį poveikį.
1: O kaip jūs matote tą skirtumą audio knygų, pavyzdžiui, įprastų spausdintų papirinių knygų, turi įtakos ta forma tam, kaip mes priimam informaciją, kurią perskaitėm?
0: Pripažįstu, kad tas audio, nu mes audio suprantam kaip garsinės knygas, bet tai nebūtinai. Tai yra tėvų vaikams vaikystės skaitomos knygos, irgi veikia kaip audio knygos. Tarkim, aš vaikystėje irgi klausiausi per LRT radiją, būdo laida vakaras su knyga ir būdo skaitomos gana ilgos ištraukos. Tai irgi, nu aš nepasakyčiau, tai buvo menkiau už tą tikrą papirinių knygų skaitimą. Buvo tokia laida radio teatras, kuris pristatydavo labai neblogai dramas, dramaturgiją.
1: Dar tebe turim beje karso karto nuo jų.
0: Aha, bet aš jau nepaklausau. Tai negalėčiau kažkaip taip reitinguoti, kad tikros knygos yra tik popierinės, o ten visa kita yra kažkokia antra rūšiai pakaitalai. Ne, taip ne. Aš net bijau, kad ir serialai galbūt yra išstūmę ir tai nėra tokia labai jau didelė katastrofa, kaip kartais mėgstama skelbti. Bet aš dar noriu labai sugrįžti nuo tos naudos prie malonumo, nes vėlgi ta nauda yra toksai labai racionalus dalykas, o malonumas ir racionalus. Ir aš bijau, kad tarkim, literatai, rašytojai, kurie patys tas knygas ir parašo, sukuria, jie labai retai skaito tas tokias teisingas, naudingas, juos lavinančias knygas. Jie įprastai renkasi kažką nišinio, eina kažkaip kreivai, intuityviai susiranda ir tai juos kažkaip išveda į tokias būsenas, kai jie patys ima ir sukuria kažką. Tai taip truputį abejodama to racionalizmu, galvoju, kad knygos skaitimo malonumas irgi yra labai svarbus. Ramunė paminėjo knygų klubus, esu vedusi bent tris. Įdomiausia, kad juose praktiškai nebuvo tos tokios grinosios literatūros aptarinėjimo. Ten gyvenimai susiliedavo su literatūra. Ateidavo žmonės, dažniausiai moterys, ir jos kalbėdavo, aptarinėdavo tos dažniausiai grožinių knygų siužetus, moterų likimus, kaip ten kas išsisprendė, kodėl ten vedė, kodėl tekėjo, kaip ten buvo smurtas. Ir tai visiškai netikėtai, niekaip neplanuotai, visiškai persiliedavo su jų patirtimis, su jų gyvenimais. Ir iš tikrųjų atsivėrė labai daug dalykų, man bent jau kaip knygų klubo vedėjai. Nežinau, ar joms, nežinau, kiek jos pačios reflektavo. Tai aš sakyčiau, kad nauda, nauda, viskas gerai, bet palikime šiek tiek tos racionalybės, kuri ima ir nuveda ne visai mums suplanuotą kryptimį.
2: Man tai ta irgi mintis, norėčiau kiek pratesti, knygų turinio taikymas pagal gyvenimo įvykius ar progas, tai esu mačius tokių praktikų, nėra jos taip labai kažkaip paplitusios, kad čia iš visų ir tie patarimai mirgėtų, bet pradėjus domėtis jų atrandi, kaip įvairius gyvenimo momentus praturtinti būtent to tipo literatūra. Tai tarkime, rekomenduojamos knygos skaityti po artimojo mirties, padedančios geriau suprasti, kas čia dabar vyksta ir kaip su tuo tvarkytis, rekomenduojanti literatūra einant į pensiją, kaip pasikeičia gyvenimas, surasti naujų dalykų, su kuo tapatintis, tuomet vasarą smagu skaityti knygas apie vasarą, per kalėdas apie kalėdas, ruošiantis kitiem dideliam gyvenimo įvykiams, tai šitas dar būna visai toks įdomios rekomendacijos pritaikytos prie tavo gyvenimo, o kita įvairūs knygų klubai taip pat taiko kažkokių naujų sričių pažinimą, tai tarkime, šį mėnesį skaitysime Afrikos moterų knygas. Šį mėnesį pažindinsime su islamo 17 amžiumi. Nu, vat, ir taip identifikuojamos tikslinės žinių spragos ir jos vėliau per literatūrą pildomos, pildant pasaulėžiūrą. Tai to, kas man dar būna labai gražios skaitimą praturtinančios iniciatyvos.
1: Dar kalbant apie tą pasaulėžiūrą ir kaip jie gali mūsų požiūrį pasaulį formuoti knygos. Dažnu atveju tikrai galima išgirsti istoriją. Aš tai, pavyzdžiui, perskaičiu tą knygą ir nuo to laiko pakeitė mano, nežinau, suvokimą apie pasaulį, apie žmoniją, apie visuomenę, apie mane patį. Knygos vis dar turi tą galę. Rečiau kažkaip girdžiu tokių pasisakymų žmonių.
0: Aš tikiu, kad turi. Nes kitaip neteitų tiek studentų į literatūros studijas.
1: Kad jis sako atėjo į studijas, kad buvo labai konkretus kūriniai, kurie pakeitė jų požiūrį.
0: Ne.
1: Knygos ir skaitimas.
0: Jie ateina kažko ieškoti ne visai pragmatinio, nenaudos. Ateina dabar ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie turi kitą išsilavinimą, yra dirbę kažkas pragmatiškus dalykus ten pardavimuose ar bet kurioje kitoje srity. Ir jie ateina pajutę tokį, nu kaip čia banaliai pasakysiu, dvasinį badą, kad jiems reikia kažko tai kito. Nori pildyti kažkokias tuštumas, ieškoti kažkokių tai atsakymų sau. Ir man atrodo, kad gera knyga yra ta, kuri vis dėlto žmogų pakeičia. Aišku, čia taip skambiai skamba, kad perskaičiau knygą ir jį mane pakeitė. Tai būna tikrai labai retai. Pavyzdžiui, šiuo metu aš nešiojus Ayn Rand romano šaltinis, vertimas Mariaus Buroko, labai geras. Ir skaitydama juntu, kad nu, kažką jinai su manim vis dėlto daro tą knygą. Jinai, aš jai visiškai autorė įdomi, bet pats turinys yra toks tikrai labai kontroversiškas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra pasakęs, kad jis tapatinasi su pagrindiniu veikėju, kuris yra toks irgi labai kontroversiškas. Toks senuoju supratimu genijus ir dar kaip pasirodo prievartautojas. Ir man kažkaip tas kritinis mąstymas, nors aš ir visai nenoriu jo dabar įdarbinti, bet jis man labai įsijungia skaitant, atskiria tą ideologiją ir aš juntu, kad jinai man nenoriu pasakyti, kad praplečia ten matymo lauką, bet ji kažką su manim daro šiek tiek. Net jeigu kelia kažkas negatyvius jausmus, tai mane šiek tiek modifikuoja. Bet tai nebūtinai visos knygos turi taip veikti. Ta knyga gali tiesiog pristatyti kažką kito, ko aš nepažįstu. Gali tiesiog sudominti, kad būna dar ir taip. Arba ten poezija gali parodyti ten iš vis kažkokį rakursą, kurio tu nematei. Tai tame yra įvairovė, kuriai mes atsiveriame skaitydami. Ir panyrame. Man atrodo, kad panyrame daug labiau, negu kad žiūrėdami serialus. Nes serialai yra vaizdas, ten surežisuota, viskas jau yra padėta ant lėkštės. Skaitime, tu pats esi režisierius.
1: Dar kalbant apie tai, ką jūs sakėte dėl studentų, kad ateina žmonės ieškoti prasmės, tai tuomet knygų tiesiog skaityti patiems neužtenka. Žmonės nori suprasti labiau apie literatūrą. Ko pristinga?
0: Visų pirma, yra tikrai vis dar romantika tokio ir rašymo, nes tie žmonės, kurie ateina studijoje, vis tiek kažkur turi tokią slaptą ambiciją. Jeigu ne patys rašyti, tai bent jau rašyti apie kitų knygas, arba ir patys rašyti, tai tas rašytojo mitas jis vis dar apipintas tokiam romantiniam klišiam, kad tai yra labai patrauklu. Na, šiom dienom, aišku, vos ne bet kas gali tą knygą turėti vienokiu ar kitokiu pavidalu. Bet tie žmonės, kurie ateina, jie turi interesą literatūrai. Jiems įdomu. Jie ateina jau praktiškai žinodami, kad čia reikės daug skaityti. Neapsimokės, tai bus nenaudinga, bet tame įvyks kažkoks toks nuotykis egzistencinis. Ir jisai yra jiems svarbus.
1: Į psichologiją irgi žmonės dažnai stoja norėdami atsakyti savo į kažkokius klausimus, turėdami kažkokių tai abejonių, tikrai pažįstu net ne vieną, keletas menų, kurie tą padarė prieš tai daug skaitė įvairiausių savišvietos knygų, kurias aptarėm. Tai gal irgi gali būti naudinga?
2: Gali būti naudinga, nes paruošia žmogui apmąstymam, kodėl tas vyksta, jis, jeigu skaito, jis jau domisi, jis jau nori to pokyčio ir gali padėti atvesti tą pokytį. Ar tai prilyginčiau psichologijos studijom? Ne, nes tų knygų yra labai įvairios kokybės, yra tokių, kur aš linkėčiau žmonėm jų geriau neskaityti, nes suformuoja tokius atsakymus galvoje, kurie, na, jie nėra geri.
1: Ir kaip valdyti minę, kaip tapti sėkmingų.
2: Nieko nepagristi ir jie tuomet tvirtai žino, kad viską paaiškina tas ir tas. Nėra tokio dalyko, na, tarkime, čia turėjau vieną pokalbį apie žmogų, kuris per vidinio vaiko mintį aiškina visų elgesį. Prisiskaitė literatūros kelias knygas apie vidinį vaiką ir dabar jau išmano viską psichologijoje. Ir žmogui viskas aišku, jis teisus, bet aš manau, kad tas sustabarėjimas į vieną tą mintį, jis atneša žmogui to teisumo jausmą, bet jo sprendimų nepadaro teisingesniais. Tai gerai, kad pradeda domėtis ir vėliau ateina į psichologiją ir ten išmoksta to, kas yra mokslo pagrista, bet tikiuosi neužsilieka ties ta viena knyga ir tas vienos knygos atsakymais ir to labiau nesuteikia to kaip Dunning-Kruger efektas. Kuo mažiau žinai, tuo labiau tau atrodo, kad tu kitiem gali aiškinti, kaip daryti, kad nesuteikia to, kur po to pradedi kitus mokyti, kaip ten daryti. Aš truputį labiau gal norėčiau grįžti prie to klausimo apie audio ir paprastas knygas, kad jos galima kombinuoti, nes įprastas knygas, jis yra proaktyvus procesas. Aš inicijuoju savo, aš einu savo tempu. Jeigu man sukelia minčių kažkokia pastraipa, aš prie to sakinio ilgiau užsisėdžiu, jį permastu, kaip tai man surezonuoja, jeigu dar patinka sakinio struktūra, tai dar pagalvoju apie būdus dėlioti žodžius, tai toks skaitimas turi daugiau naudų, ką prieš tai minėjau, nes daugiau pergalvojamas tas turinys ir daugiau po to galvoju išlieka, jeigu greitai tas tekstas praberiamas, po to mažiau lieka. Bet man pačiai patinka audio knygos, nes aš klausau tokių knygų, kurių aš gyvenime neskaityčiau. Mano gyvenime jom laiko neatsirastų, todėl kad aš neturiu tiek motivacijos, bet aš žinau, kad man reikia tą padaryti. Na, tarkime, čia dabar klausiau knygą apie hormoninius pokyčius per menopauzės metu. Tai nėra mano tema, bet tai yra kažkas, ką man reikia žinoti. Ir aš tiesiog ją užsileidau ir nu, vis kažkas ten galvoj užliko. Pati proaktyviai, nu, ten biologijos vadovėlio nebūčiau skaičius. Bet tokiu būdu kažkas nugulė, tai vis geriau negu nieko.
1: Apie naudą dar tokio skaitimo dažnu atveju yra sakoma, kad štai tie žmonės, kurie skaito daug knygų, jie gerai moka labai ir rašyti, daro mažiau stiliaus klaidų, skyrybą, gramatiką ir taip toliau. Yra kažkuo pagrindžiančių įrodymų, kad taip ir yra?
0: Neturiu, žinokit, tikslių tyrimų, bet remdamasi tokia gyvenimiška patirtimi, manau, kad taip, tai koreliuoja. Žinoma, kad tas žmogus, kuris nuolat skaito, jisai automatiškai, taip grinai automatizmais virsta taisyklinga rašyba, skyryba, bendras raštingumo lygis, sakysim.
2: Tai skaitant, tu nuolat matai patiktą vaizdą ir nuolat su juo susiduri, tai po to pavirsta į tą automatizmą, nes tu jau žinai tą paterną, tu jau gebi atpažinti tas vietas, kur reikia kablelio, kur koks linksnis, tai natūralu per tą vaizdinį nuolatinį priminimą tos funkcijos geriau vystosi, o kita tam, kas daugiau skaito, atsiranda daugiau motivacijos mokytis kaip rašyti, nes tada supranta, kam to rašymo reikia, kur aš galiu tą savo rašymą panaudoti. Tai šiek tiek va, ta motivacija pakyla. O kai mes kalbame apie ankstyvą amžių, tai vaikų protinės funkcijos, jos yra labai dar nespecializuotos. Tai vienų protinių gebėjimų lavinimas duoda ženklų poveikį kitoms. Tai mes matome, kad lavindami motoriką gerėja protinės funkcijos, lavinant kalbą gerėja mąstymas. Tie domenai jie labai persikelia, ypač vaikuose turi tokį labai nespecializuotą specifinį poveikį, tai tikrai ne tik, kad kas daugiau skaito, tas geriau rašo, bet ir tas, kas geriau muzikos instrumentų moka groti, jį geriau sekasi matematika, daug tokių persidengimų matome.
1: Skaitimas savo gimtąją kalbą ir kitomis kalbomis. Koks čia skirtumas vyksta mūsų smegenyse?
2: Užsienio kalba skaitimas lavina užsienio kalbos gebėjimus. Pirma, kad yra įvairių būdų išreikšti mintis, kurie mūsų kalboje negalioja, tai mes susipažįstame su naujais būdais, frazėmis, perkeltinės minties pavyzdžiais, su kuriais natūraliai savo kalboje nesusidurtumėm, žiūrėdami apskritai apie įvairias intervencijas kita užsienio kalba, ne tik skaitimą, kokią tai naudą atneša. Tai matome, kad gerina persijunginėjimo gebėjimus ir slopinimo gebėjimus. Tai vat, laidos pradžioje aš kalbėjau apie vykdomąsias funkcijas, tai tie, kurie daugiau skaito, daugiau bendrauja užsienio kalba, mes matome, kad šios funkcijos gerėja, nes reikia persijungti tarp to, ką dabar darai, prie kitos protinės veiklos, tai gerėja savo protinių įgūdžių gebėjimas juos kontroliuoti. Ir kitas lavėja slopinimo įgūdžiai, apie juos taip pat pradžioje kalbėjau, kaip svarbu yra gebėti slopinti tos nenorimus stimulus. Tai kai mes kalbame ar skaitome antrąją kalbą, mes, kai jinai yra mūsų nedominuojanti, mes turime valingai slopinti savo tą norimą dominuojančią kalbą. Tai tas slopinimo įgūdis, jis tobulėja ir tas taip pat prisideda prie geresnės savęs kontrolės.
1: Jūs, kai minėjote šią knygą, kurią turite dabar ant stalo, tai sakėt, kad geras vertimas. Uh-huh. Iš ko jūs tai jaučiate? Kuo skiriasi tas skaitimas originalo kalba, jum ne originalo
0: labai
1: vertimas?
0: Skiriasi. Šiaip apie gerą vertimą, tai tiesiog iš kalbos vertimo matosi, kad tai yra sklandi, paieškoti tie žodžiai tokie, ne bet kokie, ne visai tokie, kur jau... Ir kadangi šita knyga 5-ame dešimtmetyje parašyta, tai ir ta leksika, jinai yra tokia truputį ne visai mūsų dienų šnekamosios kalbos, bet artima tam laikotarpiu ir stilius pagautas. Vertėjų sąjunga turi tas antipremijas, kur yra prastas ir vertimas. Nu, tai tikrai ten sunku paskaityti, matosi labai tos konstrukcijos užsienio kalbos, kad tai yra anglicizmas, versta iš anglų. Dar apie tą skaitimą užsienio ir gimtąją kalbą. Na, dabar visi mes mokam užsienio kalbų ir nėra taip, kad vertimai reikalingi tik tai tam, kad žmonės nemokantis užsienio kalbų galėtų pasiskaityti. Tai yra visų pirma reikalinga pačiai lietuvių kalbai ir lietuvių kultūrai, kad mes turėtume tos vertimus. Visos, nors kiek save gerbančios šalis ir kalbos, na, jos turi vertimus pasaulio klasikos, sakysime, ir mes taip pat norime jos turėti. Aišku, kad daugelis skaito anglų, vokiečių, prancūzų ir retesniem kalbom, bet tie vertimai lietuvių kalba, jie svarbus pačiai kalbai, kurią mes norime išlaikyti, puoselėti, vartoti, turėti gerų knygų tą kalbą ir kad ji, na, kažkaip nenyktų taip.
2: Aš šitą mintį norėčiau truputį pratesti, nes jinai man kai ką palėtė, kad išversdamas knygą į gimtąją kalbą, žmonėm ateina suvokimas, jog tai ir man, ir aš tai galiu skaityti. Tai mes iš mokslo populiarinimo knygų mes matome, kaip dabar vis daugiau mokslo populiarinimo mokslininkų knygų yra verčiama ir ateina bendroji visuomenės supratimas, kad aš irgi galiu skaityti. Tai tas buvo labai akivaizdu su reformacija, kai iš lotynų kalbos į gimtąsias šventąjį raštą pradėjo versti ir staigiai tai jau tapo dalyku, kurį pats kiekvienas gali skaityti. Tai tas pats ir su įvairiais žanrais, tai būtent mokslininkų knygomis. Seniau jos būdavo tik anglų kalba ir tu jas skaitai tik tai, jeigu tu pasiesi mokslininkas, ten trečios pakopos studentas ar panašiai, bet dabar žymių mokslininkų knygas jau kiekvienas skaito ir manau, kad tai, jog jos išverstos į lietuvių kalbą, taip pat prie to ženkliai prisideda.
1: O kaip tie žmonės, kurie sako, kad yra tokių čia neišverčiamų žodžių toje kalboje, kur vat, lietuviškai tu niekaip čia nepasakysi, vat, angliškai skamba taip, arba čia kontekstą tuomet jau sugadina, kai išverčia į lietuvių kalbą, nes vat, čia vat, labai svarbu tas konkretus žodis jos skambesys.
0: Geri vertėjai, žinokit, išieško net ir eiliuotus senosios poezijos. Tikrai jie kažkaip, tai, nu, aš pati nesu jiem labai to vertimu, bet jie kažkaip sugeba. Kartais sako, čia verčiu tokį autorių, kuris yra kaip Erlickas. Nu, tai reiškia, kad tikrai labai sunku jį išverst, nes ten yra sąmojis kalboje pačioje ir tą sunku perteikti. Ir lietuvių poetai, kai kurie sako, aš rašau poeziją, kurios, nu, jūs manęs neverskit, nes čia nėra neišverčiama. Bet yra jų šiek tiek pačių iliuzija, viskas yra išverčiama. Jie taip yra sutapę su lietuvių kalba, kad jiems sunku gal net save girdėti kažkokiam kitom kalbom. Pats rašymas, jisai labai yra susijęs su gimtaja kalba, nes mažai kas rašo antrą ar trečią ten užsienio kalbą. Bet nu, pasitaiko irgi atveju, kad rašo ir viena ir kita ir gali vienodai reikšti mintis.
1: Rezumuojant mūsų pokalbį šiandienos, norėčiau vėlgi grįžti prie to pirminio klausimo. Ar reikėtų tuomet skatinti vaikus, žmonės skaityti daugiau, tikintis, kad tai atneš naudą jiems ir visuomenį?
2: Atrodo, kam skaityti, kai visas internetas pilnas informacijos, liktais kam tas žinias dėtis į galvą, bet eikime ne per rezultatą, o per procesą. Skaitimas yra laikas reflektuoti, tai yra laikas išbūti ramiai, apgalvoti, priimti didelius kiekius informacijos, keistis, daug konsolidacijos tuo metu vyksta, kas yra labai svarbu šitoj greito vartojimo visuomenėje. Mes nuolat lekiam, nuolat bėgam, stimuliacija per ekranus keičiasi, mes esame įpratę tokiam stresiniam režime greitai reaguoti, o tai yra vienas iš būdų išmokti to lėto buvimo ir ne tik gaut naujos informacijos, bet ir ją konsoliduoti, įprasminti. Tai vienas, o kitas, kad per tą greitą kiekį mes gauname didelį kiekį informacijos, bet per

0: Per skaitymą galime pamatyti ilgus scenarijus, ilgus naratyvus. Tai tarkime, nuo ko aš pradėjau, kad kodėl žmonės masto, kaip masto, kas su jais nutiko, kas paveikė jų mąstymą, įvairių elgesio scenarijų pamatyti, jog jeigu elgesi, tai būna pasekmes tokios ir iš to greitojo vartojimo tokių žvalgų negausi.
1: Ir kaip jums atrodo, ar reikėtų kažkokių intervencijų, ar tiesiog palikime tiem žmonėm, kurie skaito, tegul skaito, o tie, kurie jau neskaito, tegul ir neskaito?
2: Aš šiek tiek su rezervu žiūriu į tą skaitimo skatimo iniciatyvas, dėl to, kad šeimoje turiu irgi pavyzdį, na, pas mūsų namuose tarsi yra skaitoma, bet paauglė dukra lyg ir maištauja prieš tą tokią švelnę prievartą skaityti ir stebiu, kas vyksta mokyklose, kaip jie tenai analizuoja, ar iš tikrųjų jie laisvalgį taip vėl veržiasi prie tų knygų, tai man atrodo, kad tas protesto ženklas išlieka. Jie mokykloje visą dieną skaito kažką ir po to mes dar juos prievartavome, kad jie parėję dar skaitytų kažkas knygas. Tai nežinau, žinokit atsakymą.
1: O ar patartumėte tada žmonėm skaityti, ar matote tame pridėtinę vertę?
2: Tai be abejo, bet aš nežinau, kaip tai turi būti pateikta, nes be abejo, kad kiekvienam ugdyme ta disciplina sukuria prievartą. Turi išmokti, kontroliuoti savo impulsus, mokytis, skaityti, bet tos formos yra dabar labai patrauklios ir knygų mugė, ir knygų klubai, daugybė dalykų.
1: Bet yra netgi saugusių žmonių, kurie save gėdina, kad per mažai knygų skaito ir tuomet, pavyzdžiui, užsibrėžia, kad kiekvieną mėnesį turiu perskaityti, pavyzdžiui, tiek ir tiek puslapių arba iki metų galo tiek ir tiek knygų.
2: Ne, tai to disciplinavimo yra visose srityse ir valgyme, ir sporte, ir kur ten be pažiūrėsi. Be abejo, kad aš esu už skaitimą ir už tą skatinimą, bet kaip tą reikėtų daryti, ypač tose ugdymo įstaigų mokyklose, kaip tą reikėtų daryti, aš dar siūlyčiau tos formas permastyti, pagalvoti, kaip ta švelni prievarta turėtų įvykti.
1: Tai dėkui labai jums už šį pokalbį. Kodėl mums reikia knygų skaitymo? Apie tai kalbėjausi su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologe Ramune Dizanskiene ir poete, literatūros kritike, filologijos fakulteto partnerystės docente Giedrė Kazlauskaitė. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Belita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto!

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Vakar LRT radio žodis buvo guolis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Kai matome generolus, dažniausiai pastebime uniformą, laipsnius ir pareigas. Tačiau už jų slypi žmogus su savo istorija, vertybėmis, baimėmis, sprendimais ir atsakomybė, kurios svorį sunku net įsivaizduoti. Vienas rečiausių pastarojo meto pokalbių su sausumos pajėgų vadu brigados generolu Nerijum Stankevičium, ne tik apie karininko, bet ir žmogaus pasaulį, pažinimuose, trečiadienį po 13 valandos žinių.
6: Dabar reikia žmogaus ir po 100 metų reikės žmogų žmogaus.
7: Turėkime balsą šalia.
6: Algirdas Remigijus Gataveckai.

0: LRT radijas.
1: Antra valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ruošiantis deryboms dėl valdančiosios koalicijos sudėties, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius Briuselyje susitiko su Demokratų sąjungos vadovu Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga. Po susitikimo Sinkevičius patikino, kad suformavus koaliciją tikrai bus keičiama vyriausybės programa. Žurnalistų paklaustas apie tai, kaip keisis ministrų kabinetas, socialdemokratų lyderis teigia, kad ir šiuo klausimu kol kas nėra sutarta.
2: Nebus taip, kad kompozicija koalicijos pasikeitė, o programa liko, keisis ir turinys. Natūralu, kad Nemuno aušrai besisveikinus su dabartinė koalicija atsilaisina tam tikros politinės pozicijos, kurias mes siūlysim užimti potencialiai naujiesiam partneriam, ar bus vidinių kažkokių tai dar rokiruočių, tai dar per anksti atsakyti.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Oficialios derybos dėl koalicijos turėtų prasidėti rytoj. Šiandien Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybos nariai turėtų priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose. Šiai partijai pasiūlyta prisijungti prie valdančiosios koalicijos, kai savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius.
3: Aiškumas, manau, bus, kai mūsų partneriai irgi pamatys tas sąlygas ar bent jau mūsų lūkesčius, nes aš esu minėjęs ne kartą, kad kritinis dalykas yra ambicija programos, laiko yra likę tikrai nedaug, laiko mandate yra praėję beveik pusę ir visuomenės lūkesčiai yra labai aukšti. Tai aš manau, kad kertinis dalykas vis dėlto yra nuspręsti dėl tos vyriausybės perkrovos, kas imasi lyderystės ir galų gale, kokio tuomet dydžio ambiciją mes galime įgyvendinti per tuos likusius

0: dviejus metus.
1: Po susitikimo su galimais koalicijos partneriais kalbėjo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai paskelbus, kad su šeima keliaudama į Italiją premjerė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dėl to atsakomybę turėtų prisijimti ir premjerės komanda.
2: Nu, aš apgailestauju. Apgailestauju, kad taip atsitiko, kad matyt premjerė nebuvo informuota ar tie patarėjai, kurie dirba kartu, neperspėjo. Tarnybos turėjo labai aiškiai pasakyti, kad tokiu atveju kitaip reikia apiforminti ir sutvarkyti. Pamatysim, pasitarsim, kaip čia yra, kokia ta situacija, kokia išeitis dabartinė situacija ir priimsim sprendimus.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad pavasarį su šeimos nariais į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi, bei delegacijų, kuriuose buvo ir jos artimieji sudarimų potvarkius pasirašiusi vyriausybės vadovė, šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą apibrėžiantį įstatymą. Komisija įpareigojo Ruginienę vyriausybės kanceliarijai atlyginti išlaidas už sutuoktinį, dukrą ir sūnų. Izraelis smogė miestui pietų Libane. Anksčiau Izraelio kariuomeniai įspėjus pietų Libane esančio Tyro miesto gyventojus apie galimus smūgius, žmonės ėmė evakuotis iš namų. Įspėjimas dėl atakų paskeltas praėjus dienai, kai Iranas ir Izraelis nutarė susilaikyti nuo smūgių. Prieš kelias dienas atsinaujino apsišaudimai tarp šalių po balandį paskeltų paliaubų. Iranas pareiškė, kad vėl puls Izraelį, jei šis tęs atakas prieš Libaną. Izraelis savo ruoštų ketina gintis, jei ir vėl prasidės Irano apšaudimai. Legendinis tenisininkas Rodžeris Federeris grįš į New Yorko kortus. Karjerą 2022 metais baigęs 44 šveicaras, rugpjūčio 25-ąją dalyvaus specialiame US Open parodomajame mače. Kartu su Federeriu žais ir kitos teniso legendos – Andris Rodikas, Andrė Agasis ir Jonas McEnroe'us. Pastarąjį kartą US Open turnyre Federeris pasirodė 2019 metais. Šveicaras New York'e triumfavo 5 kartus iš eilės – nuo 2004 iki 2008. Per savo karjerą Federeris iškovojo 20 didžiojo kirčio titulų. Šią valandą Šiauliuose 17, Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Pūs nepastovios krypties silpnas vėjas, tik per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, rytą vietomis laikysis rūkas, pūs nepastovios krypties nestiprus vėjas, sušils iki 16-21 laipsnio. 14 valandų beveik 5,5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Sveiki, čia Vasaros popietė. Prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius. Labas, Ignai.
2: Labadiena, LRT klausytojams.
1: Geriausia vasaros, linksmiausia, smagiausia laida, kur turėsim visko daug ir žaidimą ir pašnekovų, bet galvoju, vasara man asocijuojasi, bent jau vasaros pradžia, rytas, pasidaryti kavos puodelį, išeiti į balkoną, pasėdėti, ramiai išgerti, šiandien irgi išėjau į balkoną tą padariau ir taip pasižiūrėjau, lyg ir vazonas mano netoks, gal prie fotelio nedera, gal kažką aš norėčiau pakeisti, lyg ir viskas gerai patogu, bet nedžiugina. O kaip tau, Ignai, yra, ką tu turi ar balkoną, ar terasą, ar eini išgerti kavos ar arbatos?
2: Aš turiu balkonėlį terasėlę, kokių kelių kvadratų, kiek ten, 5-6 turbūt tie kvadratai gaunasi, bet žinok, man tokių klausimų, ar vazonas dera prie pagalvėlių, man nekyla. Aš išeinu ramiausiai į balkoną ir kažką galvoju, bet žinai, kas man aktualu, ką aš pastebiu bėgant metams, kad jeigu oras geras, tai net ir tokia atrodo darbais užkrauta diena, tas oras praskaidrina. Ir aš nustojau savo meluoti, kad oras neturi įtakos mano nuotaikai. Sandra, tau turi oras įtakos tavo nuotaikai?
1: Man ne visai smagu, kai labai lyja, nes tada negaliu išeiti į lauką pasivaikščioti, ką aš labai mėgstu daryti, tai turi. Bet ir nepatinka, kai būna labai karšta, kai būna 30 laipsnių, aš negaliu net kvėpuoti, judėti, mąstyti, net atrodo negaliu.
2: Taip, ir čia sąvoka, kurią turbūt kiekvienas apsibrėžiam savaip, kas kam yra geras oras. Nes kartais, aš atsimenu, mes esam gavę net ir pastabų, kad mes linksniuojam, koks geras oras, va pavyzdžiui, kai saulė šviečia, o tuo metu, pavyzdžiui, ūkininkai jau ten pagonių dievams meldžiasi, kad tik palytų, kad žodžiu derlių palaistytų, arba paskui būna priešingai, kai liūčių daug, pasėlius apsėmė, vėl problema. Tai kam tas geras oras, kiekvienas mes turim turbūt savo atsakymą, bet pavyzdžiui, šiandieninis oras, aš vertinu jį kaip labai gerą.
1: Aš irgi vertinu, iki 25 yra labai gera lietuviška vasara, tiek ir užtenka, man irgi oras labai yra smagus, o šiandien mes neveltui kalbam apie balkoną, ar ten smagu išeiti. Ignui kaip ir nelabai svarbu, kaip ten daiktai dera ar nedera.
2: Žinai, kas man svarbu, man yra praktiškumas labai svarbu ir man atrodo, kad mano balkone praktiškumo nėra labai daug, dėl to, kad ten yra daug pagalvėlių ir pavyzdžiui, jeigu aš matau, kad debesys kaupiasi, aš prieš išeidamas tas 14 pagalvių turiu sunešti į vidų tam, kad jos neperšlaptų visiškai praktiniais sumetimais. Ir man atrodo, kad tai yra visiškai nelogiška ir nesamoninga, nes aš turiu rūpintis tom 14 pagalvėlių kaip gyvų organizmų, pažiūrėti, ar jos gerai ir ar viskas tvarkoje, ar nelis, pasižiūrėti prognozę, sunešti jas, jeigu bent kažkiek matosi debesų. Tada, jeigu dabar aš būčiau jų nesunešęs ir pradėtų lyti, aš gal šiek tiek susinervinčiau, nes jas reikės paskui džiovinti. Žodžiu, labai nepraktiškas
1: grynas
2: sprendimas.
1: Grynas vargas tom pagalvėjom.
2: Bet estetiškai gerai atrodo. Bet čia reikėtų dar matyti ne tik su manim kalbėti šiuo klausimu. Ne aš vienintelis sprendžiu šeimoje.
1: Man atrodo, kad ne tu labai ir sprendi dėl tų pagalvėlių balkone.

0: tiesa.
1: Šiaip tai tiesa. Bet kalbėsim ne tik apie estetiką balkone ir ne tik apie praktiškumą ir kaip įsirengti balkonus ir kaip galbūt tvariai ir praktiškai ir estetiškai viską ten susidėlioti. Mes kalbėsime ir apie tai, jog šiandien yra tarptautinė archyvų diena ir kiekvienas Lietuvos archyvas savaip pamini šią progą ir mes kelsimės į Kauno archyvą ir pasikalbėsime apie ten saugomas paslaptis. Kitą valandą pasikalbėsim ir apie muziką.
0: Apie muziką su dainininku Gabrieliumi Vageliu, apie muzikos naujienas, kaip jisai ruošia roges žiemai vasarą, apie jo vasaros planus, kuo dabar gyvena jisai, ir taip pat dalinsimės LRT radiotekos rekomendacijomis. Ir dar laukia mūsų nuostabus, linksmas, smagus edukacinis žaidimas.
1: Mes tikrai rekomenduojame jame sudalyvauti ir jau galite užsiregistruoti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Šiandien dovanų mes turime LRT šimtmečio puodelį, kurį tikrai pasistengsime visomis
0: labai,
1: išgalėmis
0: labai
1: padovanoti ir pagal taisyklės ir ne pagal taisyklės mes būsim jūsų pusėje tikrai. Tad užsiregistruokit šiam žaidimui, kurį žaisime kiek daugiau nei po valandos ir kviečiam likti draugę su LRT radiju ir vasaros popietę. Mes jau po muzikinio kūrinio pasikalbėsime apie balkoną ir kaip jį paversti vasaros oaze.

0: Vasaros popietė grįžta ir prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius. Ir neveltume šia taip kalbėjomės apie balkonus. Ignas pasipasako, kiek jisai pagalvėlių turi. Aš sakiau, kad mane šis beitas nedžiugina, norėčiau pakeisti, bet labai nenorėčiau daug investuoti. Ir šiandien mes pasikalbėsim su interjero dizainerė Eivina Lazickaitė, kaip balkoną paversti vasaros oazę. Labas, Eivina.
1: Sveiki.
2: Ar reikia paversti balkoną vasaros oazę, aš galvoju. Gal balkonas gali būti ta vieta, kur ateini, pasidairai, ar oras geras grįžti, namai gali būti oazė, gal balkonas gali būti ta erdvė tokia, kur progai esant pasirodai.
1: Tai būtinai reikia paversti oazę. Tai yra namų praplėtimas ir reikia erdvę išnaudoti.
2: O yra skirtumas įstiklintas ar ne balkonas? Ar reikia atkreipti dėmesį, jeigu mes kalbam čia apie tą oazės sukūrimą?
1: Priklauso nuo žmonių poreikių. Yra skirtumas, ar tu nori būti labiau erdvėje, labiau kvėpuoti grynu oru, ar tu nori turėti savo atskirą uždarą zoną, kurioje gali jaustis kaip namuose saugus tarp keturių sienų.
0: Ir mes jau čia kaip ir pakalbėjom, kad reikia, Ignai, tu pagalvėlių tau gražių turi, tau smagu tarp jų sėdėti. Aš irgi noriu kažko tai smagesnio dar balkone. Bet nuo ko pradėti? Ką pirmiausia reikia pasidaryti, norint ar balkoną, ar terasėlę įsirengti?
1: Manau, svarbiausia įsivertinti, kokioje pasaulio pusėje yra balkonas. Ar tai yra pietinė, rytinė, vakarinė, šiaurinė. Kokie yra jūsų poreikiai, ar jūs mėgstate karšti, kepinti saulėje, ar norite prisidengti. Ir nuo to atsispindi visi kiti sprendimai. Ar reikia naudoti uždangas, galbūt kaimynai yra arti, galbūt yra palanki terpė augalus auginti, galbūt jūs norite turėti namų daržą, nes neturite žemės lopinėlio, tai yra labai daug visokių paskirčių balkonui. Tai tiesiog suprasti, ko jūs norite iš to balkono.
0: Gal turi tokių patarimų, kaip neišleisti 1000 eurų tam balkonui? Kažkaip, kad ir būtų ir praktiška, bet ir per daug neišleistumėm pinigų.
1: Aš manau, kad balkonas yra puiki erdvė pasidaryk pas ideologijai ir tikrai galima išvengti meistrų paslaugų, pasinaudoti antrinę rinką, panaudoti medžiagų likučius, kažkokius likusius nuo namų remonto ar kosmetinio remonto, pasikloti naują grindų dangą, persidažyti šviežiai sienas ir dekoruoti.
2: Ignai, aš čia taip juokais pagalvojau, kaip neišleisti iš vis pinigų įsirengiant balkoną kaip vasaros oazę, tai pasimti svetainės kėdę į balkoną. Ir po pasėdėjimo balkone tą kėdį gražinti į svetainę, viskas taupumo sumetimais ir praktiška.
0: Bet tai reikės nešiotis tada
2: reikės
0: į balkoną atgal.
1: Reikės, bet daugiafunkciniai baldai iš esmės gelbsti balkoną erdvę, ypatingai jeigu jinai yra nedidelės kvadratūros, kompaktiška, tai kuo daiktas turi daugiau funkcijų ir atlieka funkcijų, tuo yra praktiškiau, nes jį galima panaudoti taburetę ir kaip šoninį staliuką, ir kaip prisėdimą, jeigu atsiranda papildomas svečias, ir kaip vazono pakyla elementariai, tai vienas daiktas daug paskirčių.
0: Dar kalbant apie kainas, man labai įdomu ir aktualu, aš renkuosi sofą ir sofų yra įvairiausių. Ir man labai įdomu, kuo skiriasi sofa už 300, už 1000, už 3000, už 5000,
2: ne, jau, ar jau ten... 3000 į balkoną sofą.
0: Kokybės prisideda, nes man atrodo čia kaip su drabužiais. Geros lininės kelnės yra geros lininės kelnės, jeigu tau jos patinka. Tai ar ir su baldais yra taip, kad na, jis, jeigu atrodo kokybiškas už tuos 300 eurų, tai gal visai ir nėra labai daug kokybės daugiau už 1000 ar už 2000 eurų.
1: Tai labai geras palyginimas yra su drabužiais. Reikėtų vertinti, iš ko pagamintas baldas. Jo konstrukcija ir visa ta apdaila, nes pigus baldai yra gaminami iš pigesnių medžiagų, kurios yra netokios ilgaamžės, jos ir rudyja, ir pelyja, ir audinys gali būti sunkiai džiūstantis, tai verta atkreipti dėmesį į gamintojo nurodytus parametrus. Ar tai yra greitai džiūstantis porolonas, ar tai yra aliuminio konstrukcija, kuri gali tarnauti dešimtmečius. Tai kuo mes daugiau atkreipsime dėmesį į tvaresnes ilgalaikes medžiagas, tuo mažiau mes išleisime ilgesniai perspektyvoj.
0: Ilgiau te baldai tarnaus tada mums.
1: Taip.
2: Bet tai čia mes turbūt turim apsibriežti, kokio dydžio balkoną mes čia dabar bandom aptarinėti, nes matyt, Sandra, tavo balkonas, jeigu tu sofą ketini pirkti, gerokai didesnis nei mano, nes aš apie sofą neturiu net fantazijos.
0: Sofa gali būti nedidukė tokia.
2: Bet ar įmanoma visas tas savo fantazijas tam balkone, keliuose kvadratiniuose metruose išpildyti? Nu, pavyzdžiui, norėčiau, kad ir vyšniniai pomidoriukai auktų, toks mini darželis būtų. Štai ateinu, nusiskinu mėtos šviežios, bet ir estetiškai atrodo. Ir širšės neskraido aplink tas mėtas ir pomidoriukus, ir yra krėslai atsisėsti žmonėms.
0: Ir sofa, ir stalas, ir knygų lentyna gal dar kažkokia.
2: Ar įmanoma į tuos kelis kvadratus visą tą fantaziją sutalpinti?
1: Pasitelkus daugia funkcijus baldus galima. Žinoma, galbūt visų lūkesčių neišpildysim, reikia prioritetų susidėlioti, įsivertinti, ką turim esamą situaciją, bet puikiai augalai gali augti nebūtinai akių lygiai ir aukščiau, galima sluoksniuoti tos pačius daiktus, ne į plotį, į aukštį, išnaudoti tuo pačiu kaip ažūrinės sienelės, auginti augalus į viršų, kabinti vazonus, apšvietimą.
0: Kaip tik buvo vienas klausimas, kaip pasislėpti nuo kaimynų, kas nori pasislėpti nuo kaimynų, kad nenaudoti kažkokių ten plastikinių sienelių ar kažkokių plastikinių negražių dalykų. Tai augalais vienas dalykas.
1: Taip, vienas variantas būtų augalai, susikurti gyvą gyvatvorę, tai gali būti iš vijoklinių augalų, aukštaūgių augalų arba prieskoninių žolelių sukabintų vazonėliuose. Ažūrinės sienelės, medinės, metalinės, jos kaip ir duoda to permatomumo, nėra pilnai uždengiamas vaizdas, bet ir turi tą tokį psichologinį atitvėrimą ir gali tarnauti kaip pakabinimo funkcija, ant ko kabiname tos augalus.
2: O egzistuoja kokios nors balkonų mados? Jūs pastebite tam tikras tendencijas. Pavyzdžiui, madinga yra tiestis tą dirbtinę veją, tokį kilimėlį futbolininko.
1: Aš čia taip skeptiškai galbūt žiūriu į šį sprendimą, nėra mano pats mėgstamiausias, pati mėgstamiausia danga, tai nepastebiu ir nerekomenduoju, iš tikrųjų sukuria galbūt tokį kičinį vaizdą.
0: Ignai, gal pas tave ta tokia žalytė yra, kad tu čia taip pasiklausi?
2: Nėra, bet aš galvoju, gal visai smagu, stovi savo basom kojom, ar tai žemės.
0: Ant plastikinės žalės.
2: Tai, bet ar jūs pastebi tam tikras tendencijas ar madas? Ir vienas dalykas praktiškumas, bet kitas dalykas estetika ne tau pačiam, bet kaimynams. Jūs, pavyzdžiui, eidama per miestą pastebit, kur gal šiek tiek persistengta, kur tas balkonas atrodo gal žmonėm ir patogu, bet taip neestetiškai atrodo. Pavyzdžiui, ten koks nors kondicionierius išlindęs, ta būna šlangutė dar praveda kažkaip negudriai.
1: Taip, taip, visi šitie techniniai momentai šiaip oficialiai turėtų būti suderinami, kad negadinti pastato architektūros.
2: Jie turėtų būti uždengti, ar ne, kondicionieriai? Kai kuriais atvejais.
1: Negaliu atsakyti į šį klausimą, tačiau kas liečia jau vidaus visą išdėsimą, tai lieka žmonių fantazijai ir jų norams, ir kaip ką jie nori, kad atrodytų, šia taip labai gal nesureguliuosi to dalyko. Mano rekomendacija visada yra atsižvelgti ir į vidaus interjerą, kad šiek tiek atsirastų tas tęstinumas viso būsto, ir labai smagu, kai balkone ir terasoje atsiranda natūralios medžiagos, nes vis tik tai yra kaip ir jungiamoji dalis tarp namų ir gamtos, ir mes norim priartėti prie tos gamtos, būdami balkone, tai pasitelkti kuo natūralesnės medžiagas.
0: Bet kalbant apie madas, ką ir Ignas sako, mados yra labai interjeruose, nes vartau tos interjerus ir pastebiu, ten skandinaviškas, na ir visi maždaug taip darosi, tai matyti ir balkonas panašiai, irgi yra tokios mados, kad tai ir matai, kad ir tas balkonas kažkaip panašiai atrodo, ir tas panašiai, ir na, vyrauja, kad šiuo metu tokia mada.
1: Yra, žinoma, priklauso ir nuo pasiūlos parduotuvėse, ką galima įsigyti, kas yra už prieinamą kainą tam tikrai žmonių grupiai, į kokį kainų rėžį tu taikaisi, ir žinoma, mados diktuoja, tai žurnaluose rodomi pavyzdžiai.

0: ir tas pats smėlio spalvų tendencijos, kurios dabar vyrauja pajūrio kurortinė ta nuotaika, jinai dabar vyraujanti.
1: Kitas dalykas labai įdomus yra vazonų tema ir čia labai artima tema ir man, ne tiek patys vazonai, kiek augalai juose, nes mes per 6 metus nesugebėjom išlaikyti nei vieno gyvo augalo. Net nusipirkom 2 tujas ir tom.
2: O laistydavot jas?
1: Tai vat ne aš užsiėmiau šitų klausimų, bet gyvo augalų nebeliko. Bet mes vis dar perkam juos. Aš vis keliu klausimą, kodėl mes juos perkam. Bet mes vis dar bandom mokytis. Tai ir vazonų ir augalų klausimas aktualus. Kaip čia atsirinkti, pasirinkti. Nes kartais gal nutinka, kad žmonės pamiršta palaistyti. Kartais iš noro prižiūrėti, perlaisto. Nežinau, kuris atvejis yra mano namuose.
0: Taip, reikėtų įsivertinti, ar tai yra kaitri pusė, ar pavėsinga pusė, saulėta pusė, ar pagal tai rinktis augalus. Kiekvienas augalas turi savo poreikius. Vieni mėgsta saulę, kiti mėgsta netiesioginę saulę. Tai galbūt tu jie buvo ne vietoje pastatyta.
2: Ne tik, kad pamiršai palaistyt, bet ir ne vietoje stovėjo.
1: Pirmas aukštas gal šunys ten vaikščiojo pro tas tujas, niekad nežinos. O ar yra kažkokių tokių universalių rekomendacijų, kurios tiktų praktiškai visiems, kurie turi balkonus, apie kokius nors daiktus ar baldus ar detales, kurie tą balkoną galėtų ir praktiškiau paversti tokią gyvenamą erdvę, kai to norisi, ir estetiškai tinkamą akiai tokią gražią erdvę?
0: Dekoruoti balkoną, tai siūlyčiau tekstilę. Tai gali būti ir langų danga, jeigu yra įstiklintas balkonas, jeigu turime stogelį virš galvos, galbūt gali būti kažkokia lengva užuolaidėlė, kuri dengia ir nuo kaimynų. Pagalvėlės, tos pačios kilimai, tai yra tekstilė lengvai pakeičiamas dalykas ir labai lengvai galima kurti skirtingą nuotaiką, ar norim spalvingo vaizdo, ar norim neutralaus vaizdo. Labai paprastai jie nurenkami, pervelkami, pakeičiami. Tai yra paprasčiausias būdas keisti nuotaiką.
2: Ir nedidelės visai investicijos.
0: Taip.
2: Į pagalvėlės. Kiek tu turi pagalvėlių?
1: Aš skaičiavau, kad 14. Dabar čia reikėtų skaičiuoti. Keliais kartais aš jas sunešu. Man atrodo, einu surinkti kokius 4 kart pilnom rankom, tai tikrai 14. Jos dabar yra tiesiog sudėtos kambaryje. Bet jau, kad šnekam, tai grįžęs tikrai išsidėliosiu ir praleisiu likusią popietę balkone.
0: Galbūt jums būtų verta pagalvoti apie daiktadėžę balkone, sandarę, kurioje galėtumėt laikyti tas pagalvės ir nereikėtų tiek toli nešioti.
1: Bet žiemą gal pigiau būtų, negu dabar pirkti, ar ne?
0: Rudinė žiemą tai būna nuolaidos lauko baldams.
1: Gerai, jūs sakėt nelabai madinga ir nerekomenduotumėt tą tokią plastikinę dirbtinę veją, bet yra įvairiausių kitų dangų. Ar gražu, pavyzdžiui, jeigu norim urbanistinio dizaino ir tas tiesiog plikas betonas? Daugiabučio balkone.
0: Taip, kodėlgi ne. Jeigu pritinka žmogui, tai gali būti kaip danga.
1: Kojytėm vėsiau?
0: Vėsiau, kai kurie mėgsta atsivėsinti per pėdas. Yra lengvai surenkamos terasinės plytelės, natūralaus medžio arba plastikinės, čia irgi priklauso nuo poreikių. Neretai klijuoja plytelės. Tai irgi gali būti raštuotas, kažkoks motyvas atsirasti, bet tai vėl yra investicija į meistro darbą ir savom rankom turbūt sunkiau padaromas darbelis.
1: Dar vienas aktualus klausimas, kad kartais nutinka taip, jog žmonės užkaupia per gyvenimą turto, kuris namuose nebetelpa. Ir prisimena, kad ogi balkoną turiu, žiūrėk, ir dviračiam, ir paspirtukam, ir kokiai tuščiai dėžiai nuo televizoriaus. Ir tampa toks visiems matomas sandėliavimo tarsi objektas. Kaip jūs tai vertinat?
0: Tai vertinu kaip dažno problemą. Manau, kad dažnas iš mūsų susiduria su šito niuansu. Reikia spręsti paprastai pasidaryti vieną uždarą kažkokį tai sandėliavimo objektą, spintą, atskirti kampą tiems daiktams ir paslėpti. Paslėpti daiktai kūrė tą vizualinę estetiką ir ta erdvė išsivalo nuo tų bereikalingų daiktų, nes visokie buteliukai, stiklainiai ir depozitai laikomi ir visi kiti daiktai tikrai nepuošia mūsų tos poilsio erdvės ir kiekvieną kartą ilsintis ir bado akis ir tikrai negali atsipalaiduoti. Tai rekomenduočiau atlikti reviziją, ar tikrai visi daiktai yra reikalingi. Galbūt su kažkuo atsisveikinti, kažkam surasti naujus namus ar kitą vietą pasidėti. Ir įsirengti uždaresnę talpyklą stambesniem daiktam.
2: Kalbant apie atsipalaidavimą, Ignai, gal dainos kokias paklausim?
1: Atsipalaiduokim su kokia nors daina ir mes pratęsim pokalbį su interjero dizainerė Eivina Lazickaitė. Balkonas yra interjero ar jau eksterjero šiaip jau detalė,
2: elementas? O mes po dainos šitą ir
1: pasiaiškinsim. Likit draugės su vasaros popietė.

0: Socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos jau sėda derėtis dėl valdančiosios koalicijos. Premjeru pasiryžo tapti Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tačiau dėl ministrų krūva klaustukų. Kalbama, kad gali keistis ne tik žemės ūkio ir aplinkos, bet ir vidaus reikalų, finansų, o gal ir kiti ministrai. Kurie ministrai turi būti keičiami? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Tai sveikinu su 100 metų jubiliejumi ir linkiu visiems darbuotojams įkvėpimo bei toliau skleisti originales ir prasmingas naujienas Lietuvos žmonėms. Austėja Agnietė Čepulienė, psichologė.
3: Vasaros popietė.
4: Mes tęsiame vasaros popietę ir siunčiam linkėjimus visiems LRT radio klausytojams. Čia prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius bei mūsų viešne Eivina Lazickaitė. Mes bendraujame apie balkonus, kaip juos paruošti vasarai, kaip juos galbūt įrengti vasarai, jeigu norisi pokyčių arba tas balkonas niekada nebuvo erdvė, kurią norėtumėt sukurti taip, kaip įsivaizduojat, o vat šiemet pagalvojat šį sezoną, kad būtų laikas paversti tai vieta, į kurią malonu kas rytą galbūt ateiti išgerti kavos arba kai orai leidžia. Kalbam apie praktinius, apie estetinius, apie įvairiausius niuansus ir dabar Eivina aptarkim apšvietimo momentus. Ar svarbu balkone turėti ne tik tą pagrindinę meistrų įsuktą lemputę, bet ir kažkaip pagalvoti apie kažkokius dizaino apšvietimo elementus?
5: Taip, būtinai reikėtų šviesą sluoksniuoti. Rekomenduoju turėti taip,
4: balkone.
5: Taip.
4: Teskite.
5: Pasirinkti skirtingus aukščius. Tai gali būti ir grindinė lempa arčiau sėdimosios zonos ir stalinė lempa, kurie apšviečia tik tai stalą, vietą, kurioje valgom, skaitom ar dirbam. Gali būti pakabinamos girliandos, kurios kuria tokia šventiškesnė nuotaika. Taip pat labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į šviesos spektrą. Turėtumėme pasirinkti šiltą šviesos spektrą. Nuo 2700 iki 3000 yra tobuliausias kelvinų skaičius. Tuomet kūnas atsipalaiduoja, šviesa yra maloni, akiai neakinanti. Taip pat gali būti šviestuvai su šviesos reguliavimo funkcija, dimeriais vadinamais. Tai irgi suteikia papildomą funkciją, kai galima šviesą prisitemdyti ir prisitaikyti prie norimos nuotaikos.
6: O jeigu paprastai kalbant, tai šviesa tokia gelsva turėtų būti, ne melsva?
5: Taip, taip.
4: Sandra, esi nusipirkus jau gelsvų šviesų savo balkonui?
6: Esu nusipirkus kalėdinės lemputės, kurias mes pakabinom gruodžio pradžioje ir nukabinom visai neseniai, nes pagalvojom vakarai jau pakankamai šviesus, bet norėčiau tokios girliandos su lemputėmis, kur būna didelės lemputės. Man kažkaip jos atrodo romantiškai, jaukiai, sėdėčiau ten vakarais, gerčiau arbatą, skaityčiau knygą, kažkaip va tai va norėčiau.
4: Man, Sandra, toks vaizdas, kad tu apskritai norėtum į balkoną gyvent persikiau. Eivina, į kokias gal medžiagas ar detales jūs manytumėt, kad verta investuoti balkone, o kas yra galbūt šiek tiek jau ir pinigų švaistimas, bet aišku, kiekvienas renkasi, kaip jis nori. Bet kas
6: sofa už 3000
4: taip,
6: eurų.
4: Taip, kas jums atrodo praktiškai ir, na, pavyzdžiui, vieną sezoną gerai atitarnauja, bet žiūrėk, nusipirki kažkokį prabangesnį galbūt medžio baldą ir per tą žiemą neaišku, kas jam atsitiks, jeigu kažkaip jisai neparuoštas, nepritaikytas arba reikės įdėti daugiau darbo kitą sezoną jį atšviežint, paruošti iš naujo, kad vėl jis tarnautų ir funkciją atliktų ir estetiškai gražiai atrodytų. Tai kaip čia atrasti tą balansą tarp praktiškumo ir lėšų skiriamų?
5: Siūlyčiau investuoti į tuos baldus, kurių nenorėsite keisti greituoju metu, kuriuos norite, kad tarnautų ilgiau, būtų ilgaamžiai, tai pasirinkti galbūt stambiuosius baldus, nes juos sunkiau yra atgabenti ir įnešti, kas nesinorėtų baigiantį sezonui galbūt ieškoti jiems naujos vietos pernešti į sausas erdves. Tai siūlčiau pastebėti, ar medžiaga yra atspari

0: pavyzdžiui, drėgmiai kvepuojantį, nes kai kurie minkštieji netgi baldai gali stovėti terasoje ir keurą žiemą. Jie yra atsparus ir saulės spinduliams, UV spinduliams, neblunkantys audiniai, tai jie gali tarnauti dešimtmečius. O smulkus kažkokie baldai, kaip ir anksčiau minėjau, dekoras, pagalvėlės, tai yra tokia smulkmė, kurią galima keisti priklausomai nuo sezono, priklausomai nuo nuotaikos ir kaip norime, kad atrodytų tas balkonas. Tai ilgalaikiai sprendimai ir trumpalaikiai sprendimai, turbūt skirčiau į tokias dvi grupės.
1: O kalbant apie daiktadėžės, jau minėjot, nes Ignas čia laksto 4 kartus į balkoną ir atgal, kol pagalvėlę savo susineša, kad jas galėtų susidėti į daiktadėžę. Bet kaip, kad ir daiktadėžė ir graži būtų, ir kažkaip gal mes galim kaip staliuką panaudoti, ar kur ją statyti, kad jinai ir gražiai atrodytų, ir dar kažką ant jos galėtumėm pasidėti?
0: Taip, tai gali būti paviršius prisėdimui, galima dekoruoti tom pačiom sėdimosiom pagalvėm ir naudoti kaip suolą. Gali būti paviršius augalams susidėti, daržo daiginimo visam vazonam išsirikiuoti. Jeigu norim, kad augalai būtų aukščiau pakelti nuo grindų, tai taip, ta multifunkcija veikia su tom daiktadėžėm. Nebūtinai tai turi būti tik tai dėžė daiktam susidėti, o vertėti.
2: O tai turi būti ir dėžė daiktam, ir stalas, ir suolas, ir net ir padėklas turbūt maistui. O kaip su tais vytelėm pintais krėslais? Pavyzdžiui, praktiškas sprendimas jūsų akimis ir estetinė prasme, ir praktiškumo prasme?
0: Estetinė prasme labai jaukus sprendimas, kuria tokį kurortinę vaizdą. Praktinė prasme galbūt šiek tiek erzina valymas ir priežiūra, nes yra daug smulkių tarpelių, kurias reikia pasiekti, išvalyti ir ilgiau galbūt tai užtrunka. O iš medžiagos prasme tai šiuolaikiniai baldai pasitelkus šiuolaikinės modernės technologijas jau gamina iš atsparių kombinuotų medžiagų, tas vyteles, tai nėra natūralus gaminys ir jis yra atsparus ir temperatūrų skirtumams, ir tiem patiems saulės spinduliams, karščiui, drėgmiai, ir jis kaip ir nekinta lauko sąlygom keičiantis. Tai jisai taip pat gali būti ilgalaikis sprendimas, priklausomai iš ko jisai yra supintas.
2: Tokia vietra užeitų, kaip čia buvo prieš porą dienų, tai tų vytelėm pintų krėslų nerastum nei artimiausiam rajone.
1: Nieko nerastum, man atrodo, po tokios vietro.
2: Bet žinot, Eivina, man dar įdomu, ką reiktų turbūt išskirti. Daugiabučių 1-o aukšto gyventojai, kurie turi balkonus, ir ten jau reikia kreipti ne tik į praktiškumą ir estetiką dėmesį, bet ir apskritai į saugą.
0: Sauga.
2: Ką tu nori tam balkone palikti ir nebūtų gaila, jeigu netyčia nerastum.
0: Įdomus klausimas, apie tai nesusimaščiau, pati gyvenu 1-ame aukšte, turime 2 balkonus, bet pas mus jie yra įstiklinti, tai neturim tos saugos kaip ir problemos.
2: Tai jūs dviračius galit palikti balkone, bet kiti žmonės turbūt su atvirais balkonais gal ir nerizikuotų.
0: Nerizikuotų, manau, kad tai tikrai nėra saugu ir nematau jokio būdo, kaip tai padaryti saugiu laikymo sprendimu. Tai
1: grotų neįdėsi šiais laikais, kai būdavo 90-aisiais.
2: Grotų yra dar daugiabučių, kur tos grotos, man atrodo, vis dar tebėra, bet ne apie grotas mes čia susirinkom pasikalbėti apie interjero, eksterjero, balkonų dizainą. Mes čia bandėm įsiaiškinti, ar balkonas yra interjero ar eksterjero detalė. Tai mes taip priėm bendros išvados, kad na, tai yra negyvenamas plotas, bet vis tik erdvė, į kurią malonu užeiti gyvenantiems būte žmonėms. Tai yra ir fasado to pačiu dalis, ir visiems matoma erdvė, kurią gali pasigrožėti. Kiti, ar jūs, Eivina, pastebite balkonų tam tikrus madų tendencijų karus, kaip pavyzdžiui, vieni nuo kitų nusižiūri ir bando tą savo balkoną paversti gražiausiu, pavyzdžiui, kvartale?
0: Pastebiu, mėgstu pasivaikščioti po rajoną ir pastebėti, kaip žmonės gyvena, ką jie sugalvoja, kaip įsikuria, tai tikrai matau tendenciją, kad vieni nuo kitų nusižiūri idėjų, kas nėra blogai. Iš tikrųjų būna labai gerų idėjų ir tos pačios girlandos lemputėmis sukabintos ne viena eilė, o zigzagų paliai lubas, sukuria tokį kažkokį naujesnį galbūt vaizdą ir jaukesnį, ir tas apšvietimas yra toks vientisesnis erdvėje. Ir pastebiu, kad jeigu vienoje daugiabučio, galbūt balkone atsiranda kažkoks sprendimas, jis tikrai pasikartos dar poroje ir atkartos tas.
1: Žodžiu, kaimynai žiūri vieni kitus ir nusižiūri geras idėjas. Tai ačiū labai, kad atvykot. Šiandien pasikalbėjom, kaip įsirengti balkoną. Gavom daug patarimų, kur sutaupyti, kur netaupyti, kaip pasidaryti, kad būtų jauku. Kalbėjome su interjero dizainere Evina Lazickaite. Ir dabar, manau, Ignai, paklausykim dar kokios dainos.
2: Paklausykim dainos tokiu įdomiu pavadinimu I don't care, bet čia ne apie balkonus.
1: Ne apie balkonus,
2: likit
1: tikrai.
2: Vasaros popietė.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: 100 metų pasakojimų.
3: Svarbiausių naujienų.
4: Ypatingų melodijų.
5: Jautrių akimirkų.
6: Politikos peripetijų.
7: Istorijų apie žmones.
8: 100 metų jūsų.
2: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
9: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
10: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
11: Vasaros popietė.
12: Mes tęsiame vasaros popietę ir norime priminti, kad jūs galite registruotis žaidimui Pagauk žodį. Telefono numeris, kuriuo galite tai padaryti, yra 2363111 Vilniaus kodas 05. Šį žaidimą žaisime jau po pusvalandžio. Tikrai raginam užsiregistruoti. Smagu žaidimas ir mes tikrai bendrom jėgom pabandysime per jį pereiti ir jums padovanoti prizą. O LRT radijoje yra daugybė puikių laidų, kurios po to, kai ištransliuojamos eteryje, nugula LRT radiotekoje. Ir viena tokių yra laida Tuzinas. Privatumas gali išnykti laidoje Tuzinas, sako dirbtinio intelekto tyrėjas ir teisininkas daktaras Paulius Jurčys. Baigęs universitetus Vilniuje, Harvarde ir Japonijoje, Paulius 10 metų gyvena Silicio slėnyje, ten su kolegomis kūrė skaitmeninių žmogaus antrininkų technologiją. Kam priklauso žmogaus duomenys? Kur naudosime savo skaitmeninius antrininkus, kurie kalba ir masto kaip mes? Ir kokie mokslinė fantastika primenantys scenarijai ateityje gali tapti realybė?
13: Dirbtinio intelekto integravimas į skirtingas pritaikymo tarkim, situacijas kelia naujus klausimus ir reikia ieškoti naujų sąvokų, kurioms mes dar, tarkim, nesame netgi suradę tinkamų žodžių apibūdinti. Tai vienas yra galbūt gyvo žmogaus skaitmeninis antrininkas, galbūt yra mirusių žmonių skaitmeniniai antrininkai, tokia nauja tema. Ir taip pat tas, tarkim, dirbtinio intelekto pokalbių galimybė yra taip pat integruojama į robotus. Tai mes galime kalbėti su sintetiniam, tarkim, aplikacijom, programėlėm, telefone, bet ta pati sistema, tas pats sprendimas bus integruojamas ir, tarkim, į robotus. Ir aišku, yra žmonės, kurie jau yra sukūrę robotinius savo atvaizdus ir juose taip pat galima pasinaudoti tą pačią technologiją ir bendrauti su robotu.
14: Jo, bet čia, žinai, simuliacija, aš taip galvoju, kad ir kaip su dirbtiniu intelektu galima pasikalbėti, ir ne, kas tai naudoja, ir net sveikatos klausimams, spręsti kažkokiems psichikos sveikatos dalykams, ar ne, tarėsi apie emocinius dalykus, bet dirbtinis intelektas visgi, nu, jisai imituoja tą žmogiškumą, ar ne, ir čia gal tokį pamirštam šitą akcentą.
12: Apie dirbtinį intelektą, jo galimybės laidoje Tuzinas klausinėjo Ignas Klėjus.
15: O dar viena rekomendacija, dar viena įdomi laida, aplinkosaugos temų laida Vienkartinė planeta. Laida domėjusi, koks yra kariuomenės santykis su klimato kaita. NATO yra įvardijęs klimato kaitą kaip vieną iš grėsmių. Kanadoje, Monrealio mieste, įsteigtas klimato kaitos ir saugumo kompetencijų centras. Idėjų, kaip švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti, turime čia, Lietuvoje. Apie švietimo poreikį kariuomenėje kalba kapitonė Gintarė Dapkuvienė, Vilniaus universitete studijuojanti klimato sistemas.
16: Kaip jūs įsivaizduojat, kaip galėtų tas švietimas kariuomenėje, jeigu kalbant ar ne, tai yra struktūra, kurioje jūs dirbat, koks jis turėtų būti?
17: Mano mintis šiuo klausimu yra tokia, kad tai turėtų būti iš abiejų pusių. Tai yra iš apačios, kai yra šviečiamas jaunimas, atėjęs į kariuomenę, sakykim, paprastas tas karys, ir tiek iš viršaus. Iš viršaus, iš vadų lygmenio turi ateiti suvokimas, kam tai yra reikalinga. Kai vadas suvokia, pats suvokia, kam tai yra reikalinga ir kodėl, jam yra lengviau įtikinti, sakykim, savo pavaldinius, kodėl tai yra reikalinga. Jis tada labiau moka išaiškinti, kodėl mes tai darom. Ne tiesiog, kad darom, kad užsidėt varnelę, bet kam tai darom. Kalbant apie vienetus, apie dalinius, apie tuos pačius šauktinius vadinamuosius, tai galėtų būti pilietinio ugdymo dalis kažkokia.
15: Girdėjote ištrauką iš pirmadienio vienkartinės planetos laidos. Kariuomenė ir klimato kaita nuo energetinio saugumo iki švietimo. Klausykitės LRT radiotekoje.
12: O neseniai pasirodė ir sociologės Aidos Savickos kartu su kolege Rūta Žiliukaitė parengta mokslo monografija Pokyčių kartos Lietuvoje – vertybių kaitos perspektyva, kurioje tyrinėjama skirtingų Lietuvos kartų požiūris į laimę, vaikus, motinystę, religiją, mūsų laimės samprata. Kaip kartų santykius mūsų regione nulėmė istorinis kontekstas, atsakymai pokalbyje be kaukių.
4: Tyrimų duomenys, kuriais mes remiamės, pradėti rinkti 1990-aisiais. Tai tuo metu aš, aišku, pati dar buvau jauna ir nedalyvavau prie šitų tyrimų organizavimo Lietuvoje, bet jau 99-aisiais kartojant tyrimą įsitraukiau ir toliau tiesiog vat, kažkaip tai ir likau, nes kadangi tai yra kartotiniai tyrimai atliekami kas 9 metus, tai kiekvienas iki gavus naujus duomenys yra labai įdomu naujai pažvelgti, kokios yra raidos tendencijos, ar tas, tarkim, įžvalgas, kurias ankstesniais etapais buvom pamatę, ar tos tendencijos iš tikrųjų pasitvirtina po kažkurio tai laiko. Ir čia tikrai noriu pasidžiaugti, kad kitamet yra planuojamas dar vienas tyrimo etapas, tai va turėsime dar daugiau duomenų apžvelgti, kiek toli nuėjome kaip šalis ir kaip visuomenė nuo nepriklausomybės atgavimo.
12: Apie kartų santykius Lietuvoje LRT klasikos laidoje be kaukių Rasos Murauskaitės Juškienės pokalbis.
15: O dabar pakvieskime dar kartelį registruotis į mūsų smagų žaidimą, kuris prasidės apie 3:30 numeriu 23631111 Vilniaus kodas 05. Ir šiandien turim puikų prizą puodelį, su kurį naudodami galėsit gerti skaniai kavą arbatą balkone, apie kurį šiandien tiek daug kalbėjome.
12: O dabar žinios, po jūsų grįšim.
5: LRT radijas.
6: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Europos komisija pristatė naują 21-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Jame siūlomos priemonės nukreiptos prieš Rusijos energetiką, bankus, žuvininkystę. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad bendrija sutelkė dėmesį į sektorius, darančius didžiausią poveikį Maskvos galimybėms tęsti karą. Naujausiuose siūlymuose išplečiamas Rusijos bankų bei šešėlinio laivyno laivų, kuriems taikomos sankcijos sąrašas. Von der Leyen sako, kad tarp pirmą kartą siūlomų priemonių yra ir draudimas į Europos Sąjungą atvykti Ukrainoje kariavusiems rusams.
7: Pirmą kartą siūlome į Europos Sąjungą uždrausti įvažiuoti visiems nuo karo pradžios tarnavusiems Rusijos ginkluotosiuose pajėgose. Taigi Europa taps uždrausta teritorija visiems dalyvavusiems invazijoje į Ukrainą. Paprasčiausiai taip.
6: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijai raketomis ir dronais apšaudžius Ukrainą, Charkivo regione žuvo 3 žmonės, daugiau kaip 20 sužeista. Pasak vietos pareigūnų, tarp žuvusiųjų yra ir besilaukianti moteris. Apgadinti gyvenamieji namai civilinės įmonės miesto infrastruktūra. Iš viso pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 10 žmonių, daugiau kaip 100 sužeisti. Tuo metu Taline šiandien rengiama Šiaurės ir Baltijos šalių 8 premjerų susitikimas, kuriame dalyvauja ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Volodymyro Zelenskio vizitas į Estiją per 3.5 metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių. Rusijai toliau atakuojant Ukrainą, o šiai leidžiant dronus į Rusijos naftos ir energetikos gamyklas, bepiločiai pasiekia ir Baltijos šalis. Vakar vienas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkų antrai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Šio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai paskelbus, kad su šeima keliaudama į Italiją ir Vatikaną premjerė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dėl to atsakomybę turėtų prisijimti ir premjerės komanda.
5: Nu, aš apgailestauju. Apgailestauju, kad taip atsitiko, kad matyt, premjerė nebuvo informuota, ar tie patarėjai, kurie dirba kartu, neperspėjo tarnybos, turėjo labai aiškiai pasakyti, kad tokiu atveju kitaip reikia apiforminti tą ir sutvarkyti. Pamatysim, pasitarsim, kaip čia yra, kokia ta situacija, kokia išeitis dabartinė situacija ir priimsim sprendimus.
6: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad opozicija reikalautų premjerės Ingos Ruginienės prisiimti atsakomybę, jei po nepalankaus tarnybinės etikos komisijos sprendimo ji liktų pareigose. Tačiau to, pasak Nilsen, gali ir neprireikti.
11: Jei Inga Ruginienė toliau liktų ministrės pirmininkės pozicijoje, ir opozicija naimtųsi atitinkamų veiksmų, matyti reikalautų premjerės prisimti atsakomybę už padarytą klaidą. Sparčiai besikeičianti politinė situacija yra tokia, jog šansai, kad Inga Ruginienė išliks ministrės pirmininkės pozicijoje, yra labai menki. Tai panašu, kad viskas keisis.
6: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad pavasarį į Italiją ir Vatikaną su šeima vykusi premjerė Inga Ruginienė pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Ministrė pirmininkė su vyru ir vaikais vyko susitikti su popiežiumi bei su vyru į Milano ir Kortinos olimpines žaidynes. Komisija įpareigojo Inga Ruginienę vyriausybės kanceliarijai atlyginti išlaidas už sutuoktinį, dukrą ir sūnų. Šią valandą Panevėžyje 20, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis galima perkūnija. Pūs nepastovios krypties silpnas vėjas, tik per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Rytą vietomis laikysis rūkas. Pūs nepastovios krypties, nestiprus vėjas. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 15:05.

0: Ko čia jo daina, jis žino, kada ši daina baigėsi.
1: Aš galėjau pasakyti, kiek liko.
0: Gabrieliau, aš galvoju, ką žmonės, aš jau klausiau čia kelių atlikėjų prieš tai ankstesnėse laidose, ką dainininkai veikia, vat, pavyzdžiui, antradienio popietę.
1: Antradienio
0: 15 valandą.
1: Pavyzdžiui, atlikėjai būna, kad ateina į radijo stotį ir sudalyvauja tokį smagiu, tai laidoj. Bet šiaip, jeigu apie mane kalbant įprastą dieną, tai aš visai nemažai užsiemu sportu ir sporto klubas dažnai būna va toks metas, kai aš va būnu jame.
0: Tai jau buvai šiandien ar darėjus?
1: Šiandien ne, šiandien laisvadienį padariu, nes pas jūs atėjau. Tai jo, sportą šiandien praleidžiu, bet šiaip dažniausiai jo, turbūt būna tokia veikla mano.
2: Muzikantai sako, kad vasara toks darbymetis būna. Ar pas tave yra tas, jaučiasi darbymetis ar ne?
1: Jis yra suaktyvėjęs, tai tikrai laikotarpis koncertų prasme, bet kad tai būtų kažkas, tai kur ten kas antrą dieną vos, net ten per savaitgalį 4-5 koncertai, tai ne, taip nėra. Turiu beveik kiekvieną savaitgalį kažką, tai bet žodžiu, nėra jų kosmiškai daug. Kas iš vienos pusės visai gal ir smagu, nes kažkaip tikrai pakankamai yra to laisvo laiko ir leisti sau daryti. Ką noriu.
2: Tai ką noriu, sportuoja, jau žinom. Kaip taip. Dar vasaroji?
1: Dar vasaroji. Dabar pradėjome planuoti kelionę, gal kažkur su tėvais norime išvažiuoti, pailsėti. Šiaip visai nemažai jau tarp kitos spėjau ir Baltijos jūro įsimaudyti. Tai tenka vis pabūti. Labai šalta. Tikrai labai šalta buvo. Bet šiaip buvo pakankamai šilta diena ir kuomet tu įkaisti ten tose kopose jau taip valandą laiko, tai kartai tai norisi visai lysti, tai aš ten įbėgau, nu lygiai gal 2 sekundės pabautam vandenį ir išbėgau, bet jau sezonas buvo atidarytas. Tai va, tai visai mėgstu irgi ypatingai, kai dar būna koks nors koncertas netoli po jūrą, tai pasilikti ten tam savaitgalį ir praleisti laiką, nes dar ir draugė gyvena, tai pas ją apsistoju, tai žodžiu, tai va šitai pramogaujam.
0: Man žinai, kas įdomu, Gabrieliau, ar jums dainininkams, tiem žmonėms, kurie dainuoja savo autorinę kūrybą, jeigu mes čia kalbam apie darbymetį ir apskritai darbą, ar būna, kad taip viduj pagalvoju, o jau nenoriu šiandien dainuoti niekur, taip pabūčiau namie,
2: pagulėčiau.
0: O reikia į darbą, reikia į sceną.
1: Nuoširdžiai būna, tikrai būna, bet labiau būna tada, kai yra labai daug tų koncertų, ypatingai jau kai koks, nes tikrai yra buvę atveju, kuomet ten 3 per dieną ir kai jau važiuoji tą trečią ir toksai galvoji, velnis jau ir aš esu visai pavargęs, bet ir gaila man tų žmonių, nes jie tai nekalti, kad tai yra mano trečias koncertas, jiems tai yra pirmas mano koncertas ir jie nori mane matyti tokį, kaip aš buvau pirmame koncerte. Tai vat, šiaip šitą dalyką irgi stengiuosi nuimti iš savo įprastos veiklos ir jeigu jau tai yra ne vienas tas koncertas, tai kad kažkaip tai pasakyti žmonėm, kad na, atsiprašau, bet vis dėl to neišeis ir gal kažkaip tai kitą kartą susitinkame, tai tikrai būna, arba būna taip, kad užsisėdi namie ir jeigu kažkoks vėlyvas yra pasirodymas ir tada toksai, kur nežmoniškai tingi ruoštis, nežmoniškai tingi važiuoti, bet tada, kai nuvažiuoji, žiauriai smagu vis tiek būna.
2: Bet prieš tai kažkaip tai užsikūrė, kad būtum geros nuotaikos, neteitum, kad tingiu aš jums čia padainuoti.
1: Šiaip pas geriausius įkūrimas tai yra tik ateiti sceną ir pamatyti tuos visus žmonės, išgirsti jų balsus ir tada natūraliai viskas kažkaip tai ir pasikeičia iš to sofos lygos.
0: Ir čia labai įdomus dalykas, kiek šitoj muzikiniai veikloj tu užsiimi tik tai muzikiniais klausimais, o kiek ir kažkokiais kitais ten vadybiniais, administraciniais ar kokiais bebūtų, nes tavo brolis yra tavo vadybininkas. Kaip taip. Jūs esat pasiskirstę darbus?
1: Tai visiškai taip ir esam pasiskirstę.
0: Aš dainuoju,
1: Labai panašiai. Tai visi vadybos reikalai, visi organizaciniai reikalai atitenka jam, o tada visi, na, meniniai tai yra, sakyčiau, mes dalinamės šitais dalykais, muzikiniai gal kūrybos tai yra mano, bet tada jeigu mes pradedame galvoti ten vaizdo klipus, fotosesijas ar kažką panašaus, tai susirenkam tada jau visą komandą, pasikviečiam dar daugiau savo, ne tik draugų, bet ir žmonių, su kuriais mes dirbame ir tada jau galvojame viską kartu, bet jo, visa vadyba atitenka broliui ir tada jau jisai tenais linksminasi šitais klausimais.
0: Tai ir transportas ir visi dalykai
1: visi.
0: Tavo brolio atsakomybė.
1: Mano brolio.
0: O būna, kad tas broliškas santykis ir darbinis santykis pradeda truputį peštis vienas su kitu, arba tiesiog broliui gali pasakyti kaip broliui, o ne kaip nežinau, darbuotojų kolegai ar bendražygiai.
1: Tai va, tai man atrodo, kad šitoje vietoje yra pliusas, kuomet tu dirbi su broliu ir tu iš esmės galėjom viską pasakyti. Tikrai nuoširdžiai. Aišku, būna, kad nenori ten žeisti, nenori ten kažkaip susipyti.

0: įkti, bet kažkaip tokių situacijų mums nėra buvę. Gal kartais būna, kai išsiskiria nuomonės ties tam tikrais dalykais. Ir tada šiaip mes gana ramų žmonės, bet tada pasikūrėm, tai būna kartais ir tada ir tas balso tonas pakyla ir kažkaip ta temperatūra tokia pakyla, bet kažkaip mes visai sugebame gal nebūtinai priimti sprendimo tada toj pat čia ir dabar, kas irgi turbūt yra visai protingas dalykas, o tiesiog viską apmastai, viską susidėlioji ir tada kitą dieną sakai, velnės, gal tu visai čia gerai ir sakai. Ir gal man nereikėjo čia kaisti.
1: Koks yra tavo brolio vardas?
0: Osvaldas.
1: Osvaldas. Ar nenutinka taip kartais, kai pavyzdžiui, tu sakai savo broliui Osvaldai, aš norėčiau, kad koncerte prieš pasirodymą man būtų papjaustyta šviežių vaisių. Ir Osvaldas tau sako, nebesvai, gerai.
0: Tarp kitko, šiaip aš nesu labai išrankus ir man ten, kad kažko reiktų, ne, bet mes turim savo raiderį, kaip ir kiekvienas atlikėjas, kuriame surašyta, kas turėtų būti paruošta ir padaryta. Tai mes kas nuo karto jį papildome gal kažkuo tai. Ir ten vaisiai ar kažkas, ar kažkokie tai gėrimai, ar maistas, kas nuo karto atsiranda naujas. Bet ne, ta prasme, nėra kažkokių tai išprotėjusių ten tų minčių, tai dėl to manęs dar kol kas į vietą nestatė.
2: Ar nebūna atvirkščiai, kad brolis priplanuoja tau koncertų, o tu kaip ir nenori tiek daug jų turėti ir jam sakai, taip pat saik ir dainuok tada?
0: Ne, čia irgi yra labai geras dalykas, nes visą laiką mes tarėmės. Jeigu jisai žino mane, kad jeigu, kaip ir mes kalbėjom, yra ten tų koncertų ne vienas ir ne du per dieną, tai mes tada tarėmės, žiūrim, ar mes spėjam, ar mes galim tai padaryti ir ar aš nebūsiu pavargęs ir aš jo nesakysiu tada, kad jam eik ir dainuok. Nors jisai nuoširdžiai labai norėtų padainuoti, nes jam tai nežmoniškai patinka. Nežinau, ar tik žmonės liktų patenkinti.
2: Bet dabar populiaru visokius duetus turėti. Arba bent jau buvo populiaru, arba nežinau, bet...
0: Šeimos, ta prasme?
2: Šeimos.
0: Tai ką siūlat?
2: Su Osvaldu padainuoti.
0: Šiaip mes esam dainavę per mano gimtadienį, dainavom, va,
1: pavyzdžiui. Taip, per gimtadienį visi yra dainavę.
0: Yra, ne visi, gal ne visi, bet tikrai daug kas yra dainavę. Bet kol kas, ne, jisai kažkaip neparodė didžiulio noro, kad norėtų, bet gal ir nebūtinai reikia, iš tikrųjų.
1: Taip, bet dar yra laiko iki areninių turų, kurie bus metų gale. Lapkritį, gruodį, sausį ir galbūt paplanuoti, ar tai įmanoma ar ne. Bet aš galvoju, kiek iš anksto prasideda šitie procesai, kalbant apie tuos didžiuosius areninius pasirodymus. Pavyzdžiui, dabar vasara, sakai, užimtas kartais būni daugiau, kartais mažiau, bet yra ir daug laisvo laiko. Bet ar nėra dabar tas toks minčių generavimo etapas?
0: Yra. Minčių generavimo etapas šiaip jau buvo pirmasis turbūt dalykas, tai buvo rezervavimas arenų ir rinkimasis datų, kas jau įvyko prieš pusmetį beveik. Tai turbūt vat metai prieš yra tas laikas, kuomet pradedi jau galvoti ir rinktis ir galvoti, kaip ir kas atrodys. Bet taip, iš pradžių, tai mes žinoma, kad susigalvojame tą idėją, pasidarėme fotosesiją ir tada jau aplinktai mes viską lipdom. Tai turėjom jau ne vieną susitikimą kartu su Pijum Vėberiu, mano labai geru draugu ir koncertų režisieriumi, kuris viską ir darys, tai jau ir scenos kaip ir išplanavimą tokį daug maž išsirinkome. Tai tiesiog turbūt detalės jau tenai bus, ko bus daugiau, ko bus mažiau, bet visa idėja ir konceptas jau yra daug maž aiškus. Tai netrukus bus pradedamos repeticijos, nes planuojame daug šokių. Bus daug vaikinų. Nebus ne vienos merginos, ar kitos šokėjos.
2: Kodėl nebus
0: vaikinai.
2: Ne vienos merginos?
0: Vat mes taip sugalvom, kad padarysime vyrų šou. Nes šiaip mano auditorija didžioji yra merginos. Ir jos, aš manau, kad bus nieko prieš paganyti akis. O vaikinai, kurie ateis, galės paganyti tas merginas ateisęs į koncertą akis.
2: O kada jau prasidės repeticijos? Kaip visa tai vyksta? Na, lapkritį, gruodį, sausį sumanyti koncertai, kada repeticijos bus?
0: Tai vasara, aš manau, kad jau mes pradėsime. Tai vasarą pradėsime galvoti, turbūt visas choreografijas statyti, susirinkti komandą ir, nu, intensyviausia tai tikriausiai ir bus rudenį, tai rugsėjas ir spalis jau, kai bus viskas bandoma atidirbti iki maksimaliai, kiek įmanoma. Nu ir aišku, tos paskutinės dienos, kaip visą laiką būna.
1: Man visada buvo įdomu, ar tas pagrindinis lyderis, šiuo atveju Gabrielius Vagelis, yra ir paskutinio žodžio autorius sprendimų prieimime, kai tu turi didelę komandą. Nuo ten scenos statytojų, apšvietėjų, šokėjų ir daugybė kitų savo srities profesionalų. Ar tu visiems aiškini, kaip bus? Ar ir kiti tau paaiškina, kad ne?

0: Įmanoma taip.
1: Būtent. Tai tu gali norėti ten daug ko, bet tikrai ne visada mano žodis yra paskutinis. Aš galiu ten prisigalvoti arba turėti kažkokias idėjas, bet kuomet žmonės atsakingi už tai pasako, kad Gabrieliau, žiūrėk, yra taip ir taip, arba ten kainuos kosminius pinigus ir gal ten net nebus tokio didžiulio efekto, tai tikrai nebūtinai. Po to turbūt vis tiek finalinis žodis yra visos bendros komandos ir tiesiog priimam sprendimą, kuris logiškiausias ir racionaliausias.
0: Tau patogiau dainuoti miniai žmonių ar kameriniai auditorijai? Aš suprantu, kad tu mažai turbūt dabar ir koncertuoji mažesnėm auditorijom.
1: Būna visko.
0: Bet ar jauti skirtumą?
1: Tose pačiose.
0: Jauti skirtumą?
1: Be abejo, kad yra skirtumas. Tikrai yra. Atsakomybės yra vis tiek daugiau, kai tu jau lipi prieš tą didžiulę minę. Jaudulio atsiranda šiek tiek, nors šiaip jaudulio aš jau pakankamai seniai nebejaučiu. Jo kaip ir tokio nėra. Jis toks, kaip pasakyt, labai minimalus, prieš pat lipant į sceną, bet šiaip, kai ten žmonės sako, kad žiauriai jaudinasi, streso, tai tikrai jau niekada nebejaučiu, o jaudulio labai minimaliai. Bet jisai labiau užkyla jo, kai tu, ta prasme, jau yra tos paskutinės minutės, ir pamenu prieš areną, prieš 3 metus, kai turėjome arenas, tai kur toks šiek tiek blackoutas pasidaro, tu atrodo nelabai supranti, kas vyksta, bet tada kažkaip jo, pasistengi irgi įsižemint, nusileisi iš to kosmoso. Ir lipi į sceną, tai dažnai pirma daina tai būna, kad iš vis net neatsimeni, kas vyksta. Tada jau biškelį grįžta sąmonė ir tada jau, jo, kokia trečia daina, tu supranti, kad visi tie žmonės atvarė paklausyti tavęs, pabūt kartu su tavim ir kad nori tiesiog padaryti jiems patį geriausią vakarą ir pas praleisti laiką kaip įmanoma geriau.
0: Kągi, Gabrieliau, dėkojam, kad atvykai pas mus į vasaros popietę, linkim tau dienų, kurių suprantu, kad netrūksta šiuo metu, visas jas išnaudoja labai praktiškai, tad studijoje viešėjo dainų autorius ir atlikėjas Gabrielius Vagelis ir atsisveikinkim su juo sukurta ir dabar radio eteryje nuskambėsiančia daina Man trūksta dienų.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J-Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
3: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Vasaros popietė.
5: Tęsiame vasaros popietę, prie mikrofono Sandra ir Ignas, ir mes labai kviečiame dalyvauti mūsų smagiam žaidime Pagauk žodį 2363111 Vilniaus kodas 05.
6: Gaudysim tą žodį jau po kelių minučių, bet dabar šnektelkim dar vieną aktualiją. Šiandien tarptautinė archyvų diena ir šią progą kiekvienas archyvas mini savaip. Ir štai Kaune šiandien vyksta gyvo archyvo dienos. Su mumis nuotoliu Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius ponas Gintaras Dručkus. Sveiki, ponė Dručkau.
5: Sveiki.
7: Sveiki.
6: Sveiki. Ar jaučiat šiandien žmonių entuziastų susidomėjimą archyvu? Ar daug žmonių šiandien jau pasirodė? Nes suprantu, kad edukacijos ir užsiėmimai beveik į pabaigą, bet dar vienas berods seansas laukia.
7: Taip, jums leidus taip pasinaudos pirmiausia proga pasveikinti visus kolegas archivarus su tarptautinė archyvų diena, kuri yra švenčiama daugiau kaip 150 valstybių šiuo metu, būtent šiandien, birželio 9 dieną. Na, o Kauno regioninis valstybės archyvas, kaip žinot, yra vienas iš 9 Lietuvos valstybės archyvų, kuriame saugoma, na, turbūt koks 12 km dokumentų, jeigu juos kaip knygas, jeigu sudėtumėt vieną šalia kito, tai gautųsi 12 km. Tai čia yra mūsų istorija, čia mūsų praeitis, ir birželio 9 dieną, skeldami gyvo archyvo dienas, norim ne tik pasakyti visuomenį, kokie svarbus yra archyvai, bet ir pritraukti tuos, sudominti tuos, kurie galbūt iki šios dienos archyvais nelabai ir domėjusi ar nebuvo susidūrę. Tai šios dienos programa eina į pabaigą, dabar vyksta edukacinis užsiėmimas tarpukario pasų biuras, aiškinam atvykusiems ir tuo besidomintiems žmonėms, kaip tarpukariu Kaune laikinojo tuometinėje laikinojo sostinėje, kokia buvo pasų išdavimo procedūra. Na ir laukia dar pažintinė ekskursija 4:00 ir šios dienos renginiai bus baigti.
5: Ką dar įdomaus slepia archyvai? Ką ten įdomaus galima dar rasti?
7: Na kaip rasti ir žiūrint, ko ieškot. Jeigu įsivaizduojat, kad čia yra supermarketas, kur atėjai, išėmė iš lentynos ir gavai, tai taip nėra. Tačiau yra žymiai daugiau, negu galima tikėtis. Pavyzdžiui, jeigu jūsų giminaičiai, pavyzdžiui, jūsų seneliai, tarpukariu Kaune ėmė Lietuvos Respublikos piliečių pasą, tai didelė tikimybė, kad jūs atėjus į archyvą rastumėt savo senelio ar senelės paso kortelę su nuotrauka, su aprašytam ypatingom žymėm, su sutikyba, užsiėmimu ir nuotrauka. Tie, kurie domisi tarpukario Lietuvos modernizmo architektūrą Kaune, eina į mūsų archyvą ir randa tarpukario Kauno miesto pastatų brėžinius irgi tyrinėja. Taip pat, kadangi Kaunas savo laiku buvo gubernijos centras, Rusija okupavus Lietuvą 19 amžiui, ten rasime ir

0: XIX amžiaus pastatų projektus. Taip kad žiūrint, ko ieškote, ieškokite ir rasite, mes jums padėsim, kviečiam, ateikite.
1: Tai galima ne tik giminių susirasti, bet ir architektūros projektų.
2: Pone Druškau, bet įdomumo dėliai, ar tų ieškančiųjų yra daugiau fizinių asmenų, privačių asmenų, ar vis tik ir institucijos dažnai kreipiasi kažkokios tai duomenų medžiagos patikrinimui?
0: Viruoja iš tikrųjų, jeigu vien Kaunas, nes Kauno regionis valstybės archyvas turi dar filialą Lietuvoje, Marijampolėje, bet vien Kaune mes per metus išduodam virš 4000 archyvo pažymų įvairiais klausimais, pradedant pilietybės reikalais, kas dabar yra labai populiaru, toliau tęsiant pastatų statybą. Žmonės nusiperka pastatą, ieško statybos leidimų, rekonstrukcijų, pertvarkymų, testamentai iki 2001 metų. Tai sakyčiau, kad beveik apylygiai. Pusė kreipiasi institucijos, pusė, na gal šiek tiek mažiau negu pusė kreipiasi fiziniai asmenys. Ir aišku, turim tą pastovę grupę tyrinėtojus, kurie puikiai žino, kas yra archyvas.
1: Tai tikrai, Gintarai, kaip sakote, galima rasti įvairiausių įdomiausių dalykų. Ačiū Jums už pokalbį, kad prisijungėt ir papasakojot. Primenu klausytojams, kad kalbėjome su Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriumi Gintaru Dručkumi.
2: Dėkojame Jums už pokalbį, kviečiam likti drauge su vasaros popietė ir po trumpų anonsų pertraukėlės mes jau kviečiame Jūs dalyvauti žaidime Pagauk žodį.
3: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
4: Drasi, įtaigi. Taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
5: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą Organum koncertų salėje Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
6: Vasaros popietė.
2: Mes tęsime vasaros popietę ir kviečiame dalyvauti žaidime Pagauk žodį ir jį bandysime gaudyti su dviem mūsų klausytojais, su jais ir pasilabinkim. Šiandien žaidime dalyvauja ponas Kazimieras. Labą dieną.
1: Sveiki.
7: Labą dieną.
2: O, atsiliepė ne tik Kazimieras, bet pirmiausia, jūsų, Kazimierai, teiraujamės, kaip jums vasara ši pirmosios vasaros dienos 9 praėjo? Ką jau spėjot vasarą iš ko nuveikti?
7: Normaliai, pensininkas esu, poilsiauju.
2: Poilsiaujat. Prasmingai leidžiat dienas?
7: Na, kaip pasakys.
1: Ar jums patinka toks oras, kai nėra labai karšta? Užtenka šimus?
7: Kai labai karšta patinka, bet kai labai aš karščiau neperneša, man žiema geriau.
2: Gerai, ponia Kazimierai, su jumis žaidime dalyvauja, Sandra, kas dalyvauja žaidime?
1: Ir priminkite...
2: Bronė, ponia Bronė.
1: Bronė, Bronė iš Marijampolės. Tai sakykit, kaip Bronė jums šį vasarą, ką jūs veikiate?
8: Aš pensininkė, invalidė, sėdžiu namį. Ir toks veikimas, mezgu.
1: Ką mezgate?
8: Prižėdžiu, sprendžiu, knygas skaitau, visą susėmimą.
1: Ar mezgate kažkokius didelius dalykus, kaip mėgstiniai, ar kažkokius...
8: Ukrainietėm kojinės.
2: O, prašau. Puiku, ačiū Jums už jūsų indėlį. Skaitot knygas, sprendžiat kryžiažodžius, matyt daug žinot.
1: Ir gerai, dabar... pasiseks ir žaidime.
8: Nelabai.
2: Pasižiūrėsim, kaip čia viskas nutiks. Trumpai apie taisyklės ir tada jau kviesim Jūs atsakinėti į klausimus. Pirmiausia, tai mūsų tikslas yra pagauti tą žodį, apie kurį mes čia šiandien kalbame, arba kažkaip jį minti, atspėti. Ir tas žodis visada būna daiktavardis, jis gali būti tikrinis arba bendrinis daiktavardis, vienaskaitos arba daugiskaitos. Tas žodis visuomet yra šešių raidžių, tą žodį sudaro šešios raidės. Pirmosios raidės, na, dažniausiai mes jos neatskleidžiame, nes tai būtų paprasčiau atsakyti, o tam, kad žaidimas būtų įdomesnis, mes kalbam apie visas kitas likusias raidės, tai yra antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, bet ne apie pirmąją. Ir kiekvienas teisingas atsakymas į kiekvieną klausimą leis jums žaidimo pabaigoje tas raides ir atversti. Svarbiausia, jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad žinote atsakymą, reikėtų galbūt neskubėti ir to klausimo išklausyti ir tada galėsite spėti. Apie viską mes čia dar iš eilės pakalbėsim, svarbu dar žinoti, kad tie klausimai ir atsakymai tarpusavyje susiję daugiau ar mažiau ir jie veda, simbolizuoja ir šiek tiek leidžia suprasti kontekstą tam žodžiui, apie kurį mes šiandien kalbam ir kurio ieškom. Tad ponia Kazimierai, ponia Bronė, ar jūs pasiruošę išgirsti pirmąjį klausimą?
1: Ir dar prieš pirmąjį klausimą, Kazimierai ir Bronė, pasakykit po raidę ir mes pasakysime, ar tos raidės yra žodyje ar ne.
2: Kazimierai?
1: Kazimierai, prašau.
7: A raidė.
1: A raidė. A raidė yra tame žodyje.
2: Tik negalim pasakyti
1: kurioje vietoje.
2: Taip.
1: Bronė, prašau.
8: Yeah.
1: Į kokią, į trumpoji?
8: Trumpoji.
1: Į trumposios tame žodyje nėra.
2: Nėra, arba ši raidė yra pirmoji šiame žodyje. Čia yra toks kabliukas, kad kai mes sakome, kad raidės nėra, tai gali būti, kad toji pirmoji raidė būtent yra I, bet gali būti, kad jos iš vis nėra. Tad turėkite tai mintyje taip pat. Tiesiog, kad nebūtų viskas labai paprasta, nes žaidimas yra intriguojantis ir tos intrigos, tikiu, norisi ir mūsų klausytojams. Taigi dėmesio, ponia Kazimierai ir ponia Bronė, pirmasis klausimas čia, jau kuris pirmesnis, tas gudresnis, atsakykite į šį klausimą ir tada pasižiūrėsim, kaip viskas čia klostysis toliau. Dėmesio. Tai yra žmogaus fizinė reakcija, kurią paprastai sudaro ritmiški, dažnai girdimi diafragmos ir kietų kvėpavimo sistemos dalių susitraukimai. Tai yra smegenų reguliuojama žmogaus elgesio dalis, padedanti asmenims išreikšti savo ketinimus socialinėse situacijose, taip pat suteikianti emocinį kontekstą jo aplinkybėms. Ji buvo naudojama žmonėms, tiksliau jų protėviams, bendraujant tarpusavyje milijonus metų prieš tai, kai jų plaučiai tapo pakankamai stiprūs, kad galėtų skleisti kalbinius garsus. Ši reakcija turi prieš uždegiminį poveikį, kuris padeda apsaugoti kraujagyslės ir širdies raumenų, ir širdies raumenį nuo širdies kraujagyslių ligų daromos žalos. Įdomu tai, kad tyrimais nustatyta, kad ši fizinė reakcija būdinga ne tik žmonėms, pavyzdžiui, beždžionėms ar žiurkėms taip pat. Yra net mokslas, kuris nagrinėja šį reiškinį, kuris vadinasi gelotologija. Dabar jau tikrai galite tikiu pasakyti, kas tai per reiškinys, tad ir klausime jūsų, bandykite spėti. Koks tai reiškinys?
1: Fiksuojam, Bronė pasakė, kvėpavimas, taip?
8: Taip.
1: Uh-huh.
2: Pone Kazimierai?
7: Neturiu supratimą.
2: O.
7: Nežinau. Gerai.
2: O žinokit, viskas yra kur kas paprasčiau. Aš jums taip pat papasakosiu. Pone Bronė sakė, kvėpavimas, ponas Kazimieras neturi atsakymo. O šiaip tai viskas yra pakankamai paprasta, nes svarbiausia ir tai daryti nereikia jokio didelio įsimokslinimo ir jokių pastangų, nes mes kalbame apie juoką. Juokas teigiamai veikia ir pasirodo netgi šypsena per jėgą, pavyzdžiui, kai šypsotis nelabai yra dėl ko ar už ką, tai taip pat mūsų smegenyse sukuria tam tikrus tinklus ir natūraliai ar dirbtinai mes juokiamės, smegenys nesupranta, svarbu bent nusišypsoti ir tada gelotologai atras daugiau naudingų dalykų, kaip žmonės organizmą ir psichiką veikia būtent juokas. Taigi teisingas atsakymas yra juokas, ponia Bronė, netiksliai jūs atsakėt, ponia Kazimierai, jūs neradot atsakymo, tad žaidimo taisyklės numato, kad ir toliau mes žaidžiam iki to, kol pirmas kažkuris iš jūsų atsakys į klausimą, tai reiškia, kad kai manot, kad žinot atsakymą, prašom ir jį pateikti.
1: Kas pirmesnis, tas gudresnis. Taip. Tai dabar klausykite antro klausimo. Prieš 15 metų Stokholme 3 dienas vyko eksperimentas, kurio metu valdžia norėjo paskatinti vairuotojus neviršyti leistino greičio. Vienoje kelio atkarpoje prie mokyklos greičio matuoklis registravo visus pravažiuojančius automobilius. Pasibaigus eksperimentui vienam vairuotojui, o būtent Bengtui Holstromui, buvo išmokėta 20 tūkstančių švediškų kronų. Dabar tai būtų beveik 2 tūkstančiai eurų, taigi visai apvali sumelė prieš 15 metų.

0: kokį būdą sumąstė Švedijos pareigūnai, kuris vertė vairuotojus pačius save drausminti?
1: Taip, ponia.
2: Saugos diržas.
1: Pakartokit, prašau.
2: Saugos diržas.
1: Kad... Pone Kazimierai.
3: Gal matuoklis kokius jis?
1: Aha, ponia Bronė sakė saugos diržas, ponas Kazimieras sakė matuoklis. Na, pasižiūrėkim.
0: Paklausykime atsakymo. Bengtas Holstromas nebuvo vienintelis vairuotojas šio eksperimento metu gavęs pinigų. Dar keturiem vairuotojam atiteko per pus mažesnės sumos. Per 3 dienas greičio matuoklis užregistravo 25 tūkstančius automobilių. Vidutinis automobilių greitis toje mokyklos zonoje sumažėjo nuo 32 iki eksperimento iki 25 km per valandą. Akivaizdu, kad eksperimentas pavyko. Jis vėliau dar buvo atliekamas keliose kitose Švedijos miestuose. Deja, idėja nebuvo įgyvendinta. Pagal ją dalis baudų už kelio taisyklių pažeidimą turėjo atitekti drausmingiems vairuotojams, kurie atrenkami loterijos būdu. Tai štai, kaip sugalvojo pareigūnai, buvo loterija.
1: Taigi, kol kas neturim teisingų atsakymų, bet ne bėda, nes dar tikrai turime klausimų ir pasižiūrėsim, kur mus visa tai nuves. Pone Bronė, pone Kazimierai, trečiasis klausimas. Ir pasižiūrėkim, koks jis yra. Taigi, tai yra įrenginys, kuriame garui gaminti arba vandeniui šildyti naudojama organinio kūro degimo technologinių procesų, elektros energijos, šiluminio virsmo ir įrenginių išmetamų dujų šiluma. Pagal paskirtį šie įrenginiai būna buitiniai, pramoniniai arba energetiniai. Tebūnie dar vienas pasufleriamas, vieną pirmųjų įrenginių garui gaminti 1680 metais sukonstravo Denis Papenas. Prancūzų išradėjas, fizikas ir matematikas, tačiau gyvenimo pabaigoje gyveno Londone ir buvo karališkosios draugijos narys. Jūsų klausime, kaip vadinasi tas įrenginys?
3: Garo mašina.
1: Pone Kazimierai, prašau.
3: Garo mašina gal.
1: Pone Bronė.
2: Garų katilas, aš ir galvoju.
1: Gerai, pasižiūrėkim atsakymą, jisai pakankamai ilgas, išklausykime. Pradėkime pagerbdami iškilų prancūzų fiziką ir išradėją Denį Papeną, kurį akivaizdu nedaug kas žino, nors jo ankstyvieji eksperimentai su suspaustu garu ir vakumu padėjo pamatus atsirasti greitpuodžiui ir garo varikliui. Dar 1679 metais Papenas pademonstravo savo garinį virimo katilą, hermetišką indą, kuris padidindavo vandens virimo temperatūrą ir sukeldavo didžiulį garų slėgį, leidžiantį suminkštinti kaulus ir greitai išvirti mėsą. Kad kulinariniai eksperimentai virtuvėje nepražudytų būsimų Michelino restorano genijų, Papenas sukūrė saugos voštuvą pirmiems greitpuodžiams, apsaugantiems juos nuo sprogimo. Šis mechanizmas iki šiol naudojamas slėginėse sistemose ir garo varikliuose, o įrenginys, apie kurį klausėme, irgi ne iš paprastų, nors gal taip ir neatrodo. Jo svarbiausios dalys yra kūrykla, atleiskite, skystojo dujinio kūro degikliai, arba kietojo kūro ardynas, šiluminio ir garinio garinimo paviršiai, garo būgnas, garo perkaitintuvas, garo separavimo įtaisai, viskas, ko aš net matęs, sakysiu, nesu, vandens ekonomizeris, oro šildytuvas, karkasas ir kita. Ir dabar suprantate, kad mes kalbam apie dalyką, kurį šiaip jau supaprastiname, bet sudėtingas mechanizmas vadinamas katilu.
0: Taigi, Bronė atsakė teisingai pasakiusi katilas.
1: Tai puiku, mes pasižymėjom ir paskui papasakosim, ką tai reiškia, ponia Bronė, kokius klodus tai jums atveria, bet pirmiausias dalykas, ką jums reikėtų žinoti, kad kitam klausime jūs spėjate pirmą.
0: Turėsit pirmumo teisę. Tai ir klausykim klausimo. Tai yra viena juodžiausių dienų Jungtinių Valstijų santechnikams. Kita diena, po padėkos dienos, smarkiai padidėjo iškvietimų skaičius atitinkamoms tarnyboms. Nenostabu, juk visa ta kalakutiena, išaškoti įdarai, piragai juk turi kažkur atsidurti. Dažnai tai atlaikyti turi namų šiukšlių smulkintuvai bei tualetai. Trimai rodo, kad neatlaiko. Santechnikos tarnybos gauna iki 50% daugiau iškvietimų nei įprastą dieną. CNN teigia, tai yra užimčiausia metų diena santechnikams. Tačiau yra mažiau žinomas faktas, nors diena ir neįlinė, pasaulyje žinoma kitokiu vardu. Ir šis pavadinimas ar reiškinys irgi kilo Jungtinėse valstijose. Kaip ši diena vadinama didelėje pasaulio dalyje?
1: Pone Bronė, jūs pirmoji spėjate. Kaip ši diena vadinama didelėje pasaulio dalyje? Bandykit spėti. Prašau. Pone Bronė.
2: Galvoju.
0: Tokia įtempta diena ta būna.
1: Jau čia suflėruojam. Tokia intensyvi diena. Šiais laikais labai intensyvi diena.
2: Persivalgyt gal.
1: Ačiū už spėjimą. Priimam, pone Kazimierai. Kazimierai.
3: Nesugalvojat.
1: Na kągi, tuoj mes sužinosim, koks tas atsakymas. Sandra, prašau.
0: Nėra tikslaus atsakymo, kodėl ši diena asocijuojama su juoda spalva. Yra versijų, kad buhalterinėse knygose Jungtinėse valstijose buhalteriai nuostolių žymėdavo raudonų rašalų, pelnas buvo žymimas juodu. Nors labiau įtikina istorija apie tai, kad Filadelfijos policija dieną pakrikštėjo juoda dėl masinio pirkėjo antplūdžio sukeltų spūsčių. Filadelfijoje terminas prigijo, bet prireikė ne vienerių metų, kol dienos apibūdinimas ėmė tikti ir aplinkiniams valstijoms. Po praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio šis terminas, ne tik terminas, bet ir reiškinys, išplito visame pasaulyje. Diena, kurią Jungtinių valstijų santechnikai vadindavo ruduoju, prekybininkai ir ne tik Jungtinėse valstijose, praminė juoduoju penktadieniu. Vartotojiškumo šventė, kai visi viską perka. Už Atlanto prasideda po kalakutienos padėkos dienos, kuris šalyje yra minima 4 lapkričio ketvirtadienį. Taigi tai buvo juodasis penktadienis.
1: Pone Bronė, pasinaudojat juodojo penktadienio akcijomis?
2: Namie sėdžiu, tai ką aš čia pasinaudosiu.
1: O naudojatės internetu?
2: Visko, turiu,
1: o internetu ar naudojatės, pone Bronė?
2: Ne.
1: Aha, o jūs, Kazimierai?
3: Naudojuosi.
1: Nužiūrit kokį nors akcijinį pasiūlymą? Pasinaudojat?
3: Ne, nesinaudoju.
0: Neperkat internetu?
3: Ne.
1: Nėr čia ko. Gerai, grįžkim prie mūsų žaidimo ir dar vienas klausimas skamba štai taip. Garsus amerikiečių menininkas Andy Warhol buvo vienas garsiausių poparto judėjimo menininkų, išgarsėjęs ryškiu stiliumi ir gebėjimu kasdienius atrodytų banalius dalykus paversti meno kūriniais. Populiariojoje kultūroje jis bene labiausiai siejama su dviem vaizdiniais, tai yra spalvingais Marilyn Monroe portretais ir pasikartojančių skardinių seriją, vaizduojančią vienos garsios amerikietiškos kompanijos produkciją. Sakoma, kad pats Warholas tą produktą labai mėgo ir vartojo kasdien. Dabar nepasakysime, ar Jonas Mekas taip pat ją mėgo, bet buvo tos pačios New Yorko bohemos dalis. Bet jūs pasakykite būtent, kas buvo tose skardinėse. Koks yra tų skardinių turinys, kurį galbūt mėgo garsus amerikiečių menininkas Andy Warholas.
2: Coca-Cola.
1: Skardiniai Coca-Cola. Priimam jūsų atsakymą, ponia Bronė. Kazimierai?
2: Arba alus.
1: Nealkoholinis. Kazimierai?
3: Alus gal.
1: Priimam atsakymą, pasižiūrėsim. Jeigu buvo alus, tai tikrai nealkoholinis. Bet dabar išklausykim atsakymą. Labiausiai paplitusi versija, kodėl Warholas nusprendė tapyti skardines, yra ta, kad tai daryti jį paskatino draugas, siūlydamas nutapyti kažką, ką matai kasdien, kažką, kas atpažintų, ką atpažintų kiekvienas, ir Campbell's buvo pasiūlytas kaip tinkamiausias prekės ženklas, kultinis amerikietiškas produktas, kurį buvo galima lengvai rasti parduotuvių lentynose visose Jungtinių valstijų prekybcentriuose. Kiti teigia, kad ši meilė Campbell's produkcijai buvo kasdienio jo gyvenimo dalies priminimas. Šis menininko pasirinkimas parodo meno ir vartotojiškos kultūros susiliejimą. Warholas buvo kino režisierius, prodiuseris ir portalo ir pop-arto judėjimo lyderis, laikomas vienu įtakingiausių 20-o amžiaus menininkų, bet ir menininkams reikia valgyti, be to Campbell's sukūrė revoliuciją maisto pramonėje, nes jai priskiriamas išradimas sutirštinta arba kondensuota sriuba, kurią kompanija pirmą kartą pristatė dar 1897 metais. 1962 metais Warholo sukurtą kūrinį 32 Campbell's sriubos skardinės šiandien gali pamatyti New Yorko MoMA muziejuje. Taigi teisingas atsakymas yra sriubos skardinės, ne Coca-Cola's. Tad per visą šį žaidimą teisingai buvo atsakyta tik į trečią klausimą dėl ketvirtos raidės ir tai padarė ponia Bronė. Ir ponia Bronė, toji raidė, dabar jau mes visus klausimus perėjome, dabar metas grįžti prie to pagrindinio žodžio. Aš galiu pabandyti trumpai apžvelgti, kaip mes čia judėjome ir gal jūs atrasit kažkokias sąsajas. Beje, tas žodis, tas tikslus žodis, kurio mes ieškom, nuskambėjo ir viename iš klausimų arba atsakymų ir mes čia kalbėjome ir klausimai buvo ir apie katilą, ir apie loteriją, kai automobilių vairuotojai traukė loteriją, kas laimės aukso puodą ir taip pat kalbėjome apie skardines, kalbėjome apie juoką, buvo klausimas apie tą.
0: Juodas buvo atsakymas dar.
1: Taip, ir visą tai apibendrinus galim bandyti vesti link to žodžių, kurio mes ir ieškome ir bandyti jį pagauti. Taigi, ponia Bronė, jūsų raidė, kurią jums pavyksta atidengti, yra raidė D, kaip dantis. Ir jūs pirmoji spėsite, aš priminsiu, kad kai jūsų klausėme ir prašėme spėti po vieną raidę iš abėcėlės, ponas Kazimieras pasirinko A raidę, ši raidė yra žodyje, jūs ponė Bronė pasirinkot I raidę, I raidės nėra arba ji pirmoji. Taigi turime vieną žinomą raidę, ji yra ketvirta raidė, tai yra raidė D.
0: Iš viso šešios raidės. Yra, dar kartą priminkim, kad juokas, loterija, katilas, juodas, sriuba, visi šie žodžiai asocijuojasi su sieva, su tuo žodžiu, kurį dabar ir bandysite atspėti.
2: Aš jau spėdžiu.
1: Prašom.
2: Puodas.
1: O tai tau. Aleliuja, ponia Bronė, kaip jūs čia taip sugalvojat, kad puodas?
2: Nu, katilas juodas, tai puodas.
1: Juokiasi puodas, kad katilas juodas, ar ne? Pone Kazimierai, ką jūs būtumėt sakęs?
3: Nesugalvojat.
1: Ačiū jums, ponia Kazimierai, ponia Bronė.
0: Mes labai džiaugiamės, kad jūs atsakėt.
1: Ponia Bronė, ar žinot, ką laimėjot?
2: Nežinau.
0: O laimėjot LRT šimtmečio puodelį.
1: Ponia Bronė, kiek išsprendžiat kryžiažodžių per dieną?
2: Nu, po 4 puslapius, kokius 4.
1: Aha, tai tikrai...
2: Partūna.
1: Kasdien pasisemėt naujų žinių, suprantu.
2: Nu, tai.
0: Tai įgūdžių buvo
2: tai,
0: ir čia.
2: Neveikia, tai ką darysi.
1: Ponia Bronė, jūs sakėt, koinės puikiausias mezgat. Mes jūs sveikinam, jums siunčiam linkėjimus.
0: Labai džiaugiamės.
1: Nepadėkite ragelio, mes jums papasakosime, kaip jums perduosim LRT puodelį. Ačiū, kad dalyvaujate, dalyvaukite ir kitose LRT radio vasaros popietės žaidimuose. Ir mes šią vasarišką laidą po truputėlį jau baiginėjame ir norime tik akcentuoti svarbiausius dalykus. Klausykite vasaros popietės. Kiekvieną darbo dieną nuo 14 valandos mes čia įvairiausiais tandemais ir duetais dirbama eteryje, stengiamės, kad ta popietė būtų sklandi ir įdomi. Ir klausimus po truputėlį stengiamės irgi lengvinti, kad...
0: Padėti labai stengiamės.
1: Kad mums būtų viskas paprasčiau ir jums ir mums. Svarbiausia, mums yra gera nuotaika, kad vasariškos popietės būtų nuotaikingos. Jeigu turite mums palinkėjimų ar kažkokių patarimų, galite visada jais pasidalyti arba asmeniškai, arba parašyti adresu studija@lrt.lt. Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius atsisveikina su jumis iki... Rytojaus aš, Sandra, iki kažkada.
0: Iki ketvirtadienio. Atsisveikinu su jumis.
1: Ir pasimatysim kitais kartais, likite draugės LRT radiju. Ir...
0: Geros jums vasaros dienos šios.
1: Ir praleiskite popietę balkone.
0: Balkone.
1: Laimingai. Taip. Iki.

0: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
2: Politikos peripetijų.
5: Istorijų apie žmones.
6: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Šiandien LRT radio žodis buvo puodas. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.

0: Radijas. Aukso amžius.
1: Lietuvos bankas iškėlė idėją Lietuvai apmokestinti tuos, kurie būstą perka ne savo pačiam gyventi, o kaip investiciją. Taip viliasi suvaldyti būsto kainas, nes dabar jos, sako, jau kelia nerimą. Tai ar investicinių būsto sandorių mokestis apramintų rinką ir atpigintų būstą? Apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, studijoje nekilnojamojo turto projektų valdymo bendrovės Eika Development generalinis direktorius Martynas Žibūda. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ir sutelktinio finansavimo platformos Profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Pone Antanavičiu, jeigu nieko nepainioju, tai jūs jau ganėtinai seniai buvo tas žmogus, kuris kalbėjot, kad reikėtų Lietuvoje būsto sandorių, nežinau, mokesčio. Tai ar dabar tebe manote, kad šita idėja, kaip Lietuvos banko vadovas sakė, Lietuvai yra reikalinga?
3: Mano mintis apie šitą mokestį buvo atliepiant į keliamus klausimus, ką daryti, kad būstas taptų įperkamesnis, pirmo būsto pirkėjams, jaunoms šeimoms ir panašiai. Tai jeigu, ir aš skeldavau tokį atsakymą, kad jeigu mes tikrai norėtumėm taip sąžiningai pasižiūrėti, kokių priemonių imtis, kad tas būstas taptų įperkamesnis ir lengviau prieinamas, tai vat šiek tiek pristabdyti tą pirkėjų pusę, kur jau turi būstą ir perka tiesiog, nu, uždarbių investicijai, nes, nu, tai yra geras segmentas, geros galimybės, jiems tai nėra būtinybės klausimas, tai yra tiesiog smagus investavimo pasirinkimas, tai į tą pusę reikėtų gal ir nukreipti dėmesį, ir mano mintis ir buvo, kad jeigu šiek tiek pasunkinti gyvenimo kabutėse pritaikant papildomų mokesčių, kartu gaunant pajamų į biudžetą, iš kurių galima po to pabandyti pagelbėti jaunoms šeimoms, tai atrodė kaip visai subalansuotas ir logiškas variantas, Tai smagu man asmeniškai, kad Lietuvos bankas tą palietė klausimą ir ypač norėjosi kažko į tą pusę po paskutinio jų pranešimo apie tai, kad lengvina galimybę įsigyti pirmo būstą, mažindami pradinio įnašo dydį ir labai norėjosi kažkokio tai sverto, kad dabar gerai paskatinsit paklausą, bet reikėtų išlaikyti balansą, kad ta padidinta paklausa neišsišoktų, tai gal kažkur reikėtų paspausti paklausą ir dabar taikyti į tos, kur turi daugiau būsto, aš manau, gali ir visai teisingai, nes tada galutiniam rezultate mes neturėsim kažkokio paklausos šuolio ir galimo kainų kaitimo.
1: Bet kas nutiktų, vat, įvedus šitą mokestį?
3: Aišku, priklauso nuo mokesčio dydžio. Jeigu simbolinis procento 2, ten gal, tarkim, kad ir taip pačiai Latvijai toks dydis yra, ar kitose valstybėse jis netgi didesnis, tai rinkos nesugriūna. Yra surenkami mokesčiai, susimoka, aišku, kažkas gal pasvarsto papildomai ir tikrai verta toje rinkoje pirkti, galbūt kažkur yra alternatyvų, kur galima efektyviau savo kapitalą panaudoti, tai tas vienareikšmiškai klausimas gali atsirast, bet manau, kad vargu ar Lietuvos bankas ryštųsi siūlyti kažkokius drastiškus mokesčius, kardinaliai greunančius, keičiančius rinką, bet šiek tiek vėsinančius tai galėtų būti. Ir manau, kažkokio dramatiško efekto ir nenutiktų, tiesiog truputį susibalansuotų rinką.
1: Bet tai kokio dydžio tas mokestis turėtų būti, kad žmogui, kuris neturi, pavyzdžiui, 30 būtų, kad jau jam 31 ir 2 pirkti jau sakytų, ne, jau čia man skauda kišeniai.
3: Ką tik net ir mintį gal pasiūlėt, kad jeigu perka 2, 3, 4, tai gal mokestis dar 2-3%, bet jeigu tai jau 30, gal ir 10% jau logiškas turėtų būti.
1: Diferencijuoti netgi.
3: Nu, galbūt ir taip, bet faktas, kad 2-3 procentai tikriausiai neišgazdins, šiek tiek apkarpys pelno eilutę, bet kažkiek gali pristabdys, 5-6 procentai, tai tikrai jau būtų reikšmingas dydis ir gal jau skausmingas, nežinau, ar čia toks realus iš viso, bet čia taip garsiai mastant.
1: Nu, kaip Lietuvos bankas dar neįvardėjo kokio dydžio, bet sako, kitur tokie mokesčiai pakankamai dideli, tai supras, kad gal taiko į kažkokius gal didesnius, nežinau. Pažiūrėsim, kas gerai. Ponė Žibūda, pasiūla nespėja paskui paklausą. Taip sako Lietuvos bankas, iš to čia visa ta problema, jie jau išvelgia rizikų, paprastai tariant, trūksta būsto. Tai ar šitas mokestis to būsto padaugintų kažkaip tai?
2: Tai aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos bankas mato priežastį, bet man labai skaudu ir apmaudu, kad visai kitokias išvadas daro, kad reikia mokesčiais, papildomais mokesčiais tikėti sumažinti būsto kainą. Pati pirma sakinio dalis sako, kad kadangi trūksta pasiūlos, reiškia, aš manau, reikia, pagalvokim apie pasiūlos paklausos santykį. Iškia, porą metų buvo toks štilis, praktiškai buvo sustoję, nu ne buvo sustoję, bet buvo aprimę pardavimai. Jeigu kalbam apie pirminio būsto rinką, kurią aš atstovauju didžiąją dalim Vilniuje, tai buvo apie 3000 naujų butų per metus parduodama. Buvo šiek tiek mažiau nei 3000 vienais metais, šiek tiek daugiau nei 3000 kitais metais. Ir pernai metais taiga šovė ir buvo parduota 6000 butų beveik. Įsivaizduojat, koks šuolis. Tai yra milžiniškas, didelis augimas, aktyvumas, pirkėjų aktyvumas. Kodėl tai vyko? Visų pirma, pinigai atpigo, Euriboras sumažėjo, žmonės galėjo pasiskolinti daugiau, galėjo sauliaisti, kitas dalykas, jų pajamus paaugo iki to būsto kainos lygio, jie galėjo sau leisti pirkti. Kitaip sakant, tas paklausos buvimas yra labai trapus, labai toksai, nu, negarantuotas, ne? Šiemet panašu, kad būsim irgi panašiam lygyje, jeigu viskas vyktų taip, kaip dabar vyksta, per 5-5 mėnesius yra maždaug 10% daugiau, 10% daugiau parduota būsto negu pernai metais. Ir ateina tada vat, tokia Lietuvos banko nu, kažkoks noras kažką daryti, kažkaip reaguoti, sakyti, kad čia, žiūrėk, kitų pirkėjų yra per daug. Ir mes juos duokim jiem per galvą ir kažkaip uždėkim mokesčiais, vien dėl to, kad jie nori tą daryti, mes jau tą norą malšinkim. Tai aš visų pirma netikiu, kad papildomi mokesčiai gali šitą efektą, aišku, paklausą tai gali sumažinti. Bet tvariai, jeigu norim augti, tai geriau diskutokim apie tai, kaip padinti pasiūlą, kaip rinkai pačiai susireguliuoti, ne? Ką daryti, kad tie vystytojai, plėtotojai, arba šiaip būtų, turėtų ką pasiūlyti. Nes jeigu yra tikra konkurencija, tos kainos neauga. Jos auga labai, labai tvariai, kaip sakant, panašiai, arba ten su BVP lyginam, arba su pajamų augimu lyginam, arba su savikainos, o kartais net ir nepaisant to, kad auga savikaina, konkurencija neleidžia kainai augti. Tai aš labai norėčiau diskutuoti ne apie mokesčius, o apie priežastis, kodėl nėra to būsto, didžiai dalim tai vis dėlto tai yra liečia Vilnių, nes visas veiksmas vyksta Vilniui. Šitas įstatymas ar šita tvarka irgi turbūt turėtų liesti tik Vilnių didžiai dalim, kodėl turėtų visi kiti mokėti už šitą nenormalumą, kuris vyksta sostiniai, nes vat, ką tik buvo nekilnojamo turto konferencija, tai priimkit, kad Estija arba Talinas Riga, jų augimai yra visiškai nepalyginami su Vilniaus augimu. Tai, kas vyksta Vilniuje, yra unikalu ir yra absoliučiai, tai nėra duotybė. Tai, kad Vilnius auga, kad mes tokio, turim tokius gražius čia ir ekonominius skaičius ir tikrai euras kitą eurą gamina ne, ir kuria pradinę vertę, tai nėra duotybė. Aš nustebau, kad, pavyzdžiui, Talinas, kurios atrodė jau tikrai nu, palyginama su Vilnium, per 20 metų jie tikisi tik 20 tūkstančių gyventojų paaugti. Per 20 metų. Tai aš gal 200 tūkstančių norėjo pasakyti miesto architektas, bet ne, tai yra tik 20 tūkstančių per 20 metų. Tai reiškia, tai, kas vyksta Vilniuje, yra unikalu ir reikia galvoti apie tai, kaip mes vis dėlto, jeigu yra žmonių norinčių atvažiuoti tą Vilnių gyventi ir kurtis ir ilgam, tai galvokim ne kaip juos apkrauti nuojais mokesčiais, o kaip jiems pasiūlyti tai, ko jie nori, to, ko jie ieško. Nes jie, kiek pasaulis platus, jie bet kur gali kitur nusėsti.
1: Taip, ponia Antanavičiau.
3: Aš tik gal norėčiau papildyti, pavyzdžiui, kad mes gal neturėtumėm rinktis arba to, arba to. Tai faktas, kad pasiūlos didinimas yra svarbus elementas ir čia atskiros institucijos turi dirbti savo darbą, miestuose valdybės ir Vilnius labiausiai galbūt šiuo atveju, bet kartu lygiai grečiai mes galim, kita dalis rinkos, vis tiek mes esam didelė kaip komanda, rūpintis pabalansavimu ir būtent tie atvykstantys žmonės, tai irgi, jeigu mes norim aukti žmonių skaičiumi, tai jie atvykstantys yra kaip ir pirmo būsto pirkėjai. Tai jeigu jiems bus lengviau įsigyti būstą toje pačioje sostinėje, tai bus užtikrinimas, kad miestas toliau augs. Nes kartelė kyla kiekvienais

0: metais. Ir, pavyzdžiui, aš jeigu lyginu Vilnių ir Rygą, tai aš matau, kokį tenai būstą galima įsigyti uždirbant vidutinės pajamas ir kokį Vilniuje su Vilniaus vidutiniam pajamom, nu tai kokybinė prasme Ryga lenkia gerokai stipriau. Šiame Rygoje tu gali dar komfortišką, civilizuotą, normalų būstą, ne kažkokią tais dėžutę leisti savo įsigyti, o Vilniuje jau tai tampa tokia kaip išskirtinųjų jau kategorija.
1: Kodėl visa Lietuva turėtų mokėti už tai, kas vyksta Vilniuje, nes tada tas mokestis visiems galiotų net ir kažkur, nežinau, kaime antrą būstą perki, vis tiek jau tau būtų?
0: Dalis tiesos tame yra, va, tai čia galbūt tada ta diskusija ir veda į tai, kad tada reikėtų pabandyti padiversifikuoti, kažkaip mes galim, esam laisvi suformuluoti taip, kaip mes norim, jeigu iš tikrųjų yra didžiausia problema Vilniuje, galbūt ir Kaune, mes matom dar spartesnį kainų kilimą, galbūt ir toj kalbėsim, kad jau ir Kaune tampa sunku būstą įpirkti, tai galbūt yra tam tikri regionai, kur tas mokestis galėtų būti agresyviau taikomas ar kažkaip tikslingiau taikomas, nes nu, mes šiais laikais viską galim su visu technologijom ir prieinamumu ir nebūtinai taip labai primityviai tą įstatymą taip numesti ir visiems vienu metu taikyti. Regionuose galbūt, vėlgi, aišku, kainų lygis irgi yra pakankamai toks jau nemažas, bet tai paskatino naujų projektų atsiradimą, kai būtų kainos pakilo iki tam tikro lygio, atsirado vietiniam vystojam, ir ne tik vietiniam, pagunda arba paskatos jau kažką daryti ir ne tik nuo savus namus statyti, tai regionai iš to išlošia kol kas, kad kainų lygis yra aukštesnis.
1: Latvijoje mokestis visiems nėra diferencijuoto, ar yra?
0: Yra juridiniams asmenims 2%, fiziniams 1.5% sandorio mokestis, tai kažkokia tragedija nėra įvykusi. Aišku, čia mes galim pajokauti, Latvijoje būsto kainos gerokai mažesnės. Ar tai reiškia, kad dėl to mokesčio vargu, kad dėl to kažkiek gal prisideda, bet nu, 2% nuo įsigijimo kainos gal tuo metu nėra labai komfortiška, plus yra išimčių, aišku.
1: Pone Žibūda, jeigu jau tikrai vat, prieitų kito rimtai Lietuvos bankas, kad siūlytų čia tokį mokestį įteisinti, ar reikėtų atskirti, ar fizinis asmuo perka ten 19 būtą, ar kažkoks, nežinau, juridinis?
2: Čia gal tik formą, žinokit, klausimas, bet nu, genys margas pasaulis dar margesnis, tai aš tikrai nesu linkęs ir nesiūlyčiau lygintis atskirus epizodus su skirtingam šalim. Bet aš tai pasigendu ir, vat, ir šiandien, net ir dabar sėdint diskusijos, va, o ko mes siekiam, ką mes norim pasiekti, ar mes norim tiesiog sumažinti paskatą, tai mokesčiai tą daro, jie sumažina norą kažką veikti, jie tave riboja ir reguliuoja. Ar mes norim paskatinti, kaip, pavyzdžiui, jaunas šeimas, palengvinti jiem būsto prieinamumą, būtent į jas ir orientuokimės. Jeigu yra jaunas, yra kažkai kriterijai, jeigu tai yra, nežinau, žmogus iš rajono nori įsikurti, yra tų programų, tai galvokim, kaip paskatinti tuos žmonės, kaip jiem būtų lengviau įsigyti ir pradėti savo gyvenimą, ne savarankišką gyvenimą. Dabar, kiek aš atsimenu metų, tiek mes apie tuos investuotojus, kaip apie kažkokį baubą šnevą, kažkokį abstraktų, nors esam patys, turbūt, va, tie patys žmonės, turbūt, ir šitam pastate rastume žmonių, kurie yra tie investuotojai, taip vadinami, tie blogiečiai, ne, ar ten spekuliantai anksčiau vadina, dabar jau juos investuotojai dar. Tai aš tai turiu, žinokit, tikrai nemažai skaičių iš savo įmonės duomenų, apie 700 paskutinių sandorių žiūrėjom. Tų investuotojų tikrai yra padaugėję. Nuo 30% šiuo metu yra apie 43% praktiškai perkančių ne savo būstą, naują būstą. Ir ką jie daro su tuo būstu, jie du scenarijai didžiaja dalim. Tai vienas dalis, jie nusiperka būstą ir jį įrengia ir parduoda jau įrengtą. Kita dalis įsirengia ir jį nuomoja. Tai reikia pasakyti, kad tie, kurie, o jų yra beveik 50-50, pusė tų. Tai pusė tų, kurie nuomoja, reikia suprasti, kad jie labai nu, labai svarbią funkciją atlieka, tai yra būtent tą pačią būsto prieinamumą, tai yra nuomoja. Jie yra pas mus specifika Lietuvos tokia, kad pas mus praktiškai niekas neužsiema, jokie UABai, jokie verslai neužsiema šito tokio verslu, tai yra nestato namų nuomai, mes tame tarpe. Eika nestato namų nuomai, būtų nuomai, turiu menį. Nors užsienį tai yra labai įprasta tą daryti. Kodėl tą nedaro? Nes tiesiog labiau apsimoka parduoti arba tiesiog konkuruoja su ne visai skaidria nuomos rinka. Ne visi moka mokesčius, ne, ir su verslo liudijimu tą daryti daug pigiau, negu mokėti PVM ir pelno mokestį mokėti. Tai verslas yra nekonkurencingas prieš tą pilietį, kuris čia vaikšto ir Vilniuje tikrai ne vienas turi antrą būstą, kurį nuomoja.

0: nuomoja. Bet iš kitos pusės tai padeda tiem, kurie atvyksta, gauti tą nuomos, gerą nuomos kainą ir vat pastarųjų metų duomenys, jeigu būsto kainas auga, taip, tai nuomos kaina beveik neauga. Prieinamumas tikrai gerėja. Tai čia irgi, kaip sakant, yra, nu, reikia suprasti, ką tie investuotojai daro, tai jie būtent siūlo savo būstą nuomai.
1: Kai kainos kyla dviženkliu tempu, jauni žmonės kartais patenka į tokią situaciją, kai jie neturi kito pasirinkimo, o turi, kažkur turi gyvent, tai jie ir gali tik tai išsinuomoti, nes nesuspėja sukaupti pradinio įnašo, nespėja su kainų kilimu ir tie, kas ateina pirmieji, aišku, gal nevadinkim investuotojų blogiečiais, nes nu, taip labai jau nu, kraštutinumais tada mes pradedam vadovautis, bet mes tada vėlgi turim žiūrėti tą rinką ir jeigu ateina žmonės, kurie pas tą patį vystų ir rezervuoja 10 ar kažkiek būtų, tai natūralu vystytojas greit realizavęs dalį projekto, likusiam būtent pakelia kainą, tie pirmieji turintis kapitalo lengvai su juo žongliruoja. Ir tada jie tampa tie 10 būtų tampa nuomotojų pasiūla, kai tarkim, jeigu nebūtų to investuotojo perkančio 10 būtų, tai ateitų galbūt pavieniai perkantis savo su nepakelta kaina ir galėtų dar įsigyti. Aišku, čia mes kas būtų, jeigu būtų, čia jau filosofavimas prasideda, nu, bet iš esmės taip yra, kad jeigu didesnis kapitalas surenka pasiūlą, tada kitiems belieka nuomotis ir...
2: Ar galėtų atsitikti taip, kaip jau yra sakančių, kad investuotojai, na tiesiog tie, kurie perkavo 10 ar 15 būtų viename name ir netik statomam, į kitą šalis išeitų, tiesiog, kad nenorėtų čia Lietuvoje mokėti, nežinau, kai tą pačią Latviją.
0: Be abejo, nes jie, ne, į Latviją gal ne, bet į vakarų Europą ir apskritai, pažiūrėkime į alternatyvas, kur galima tos pinigus padėti. Tai yra įprasta kapitalo rinkos akcijos, o ne obligacijos, užsienio. Tai tikrai yra naudinga Lietuvai, kad tie pinigai liktų čia, kas yra, sakykime, Lietuvoje populiaru į būstą investuoti. Jeigu ateitų užsienio investuotojas, sakytų, aš dabar statysiu 3 daugiabučius vien tik nuomai. Nu, visi plotų katučių, ane, ir sakytų, pritraukia mane, investuok Lietuvoje, išpūtus krūtinę džiaugtųsi, didžiuotųsi, kad pritraukia investuotoją. Tai šiai dienai tokių nėra. Bet yra vietiniai žmonės, mes, tiesą sakant, visi, kurie čia esame aplinkui, mes tą ir darom, investuojam pinigus ir paliekam Lietuvoje vietoj to, kad juos siūstumėm ten, prisipirktume Nvidijos obligacijų, iš tų akcijų ar kitų įmonių, kas irgi nėra blogai, aišku. Bet tiesiog yra diversifikavimas. Tai vėl tai, kad kažkoks investuotojas perka 10 būtų projekte ir jis rizikuoja, jisgi ne didžioji dalis, vėl ten irgi galima duomenį žiūrėti, jeigu perki būstą nuomai, tai tu dalyvauji ir tos pačius komercinius bankus didžioji dalis skolinasi, 60% pas mūsų tokių klientų skolinasi, o tie, kurie perka ir po kelių metų parduoda, jie didžiai dalim savo kapitalu tą daro. Tai jie tikrai turi daug alternatyvų pasaulyje, kur tos pinigus investuoti.
2: Pone Antanavičiu, ar išėjtų iš Lietuvos?
1: Aš manau, kad čia nėra kažką didelė blogybė, jeigu mes lyginam, kad jeigu jie neišeis, tai reikia nepamiršti kitos medalio pusės, kad yra žmonės, kuriems to būsto reiktų gyvenimui. Tai kas mums svarbiau? Ar žmonės, kurie negali nusipirkti pirmo būsto, ar dalis kapitalo, kur išeis į alternatyvas, bet jo išėjimas sudarys sąlygas kažkam lengviau įsigyti pirmo būstą, arba taip kainos nenubėgs. Tai man atrodo, jeigu rinktis iš tų dviejų variantų, aš pasirinkčiau, tai tvarkoja. Tegul dalis to investicinio kapitalo, kuris nukreiptas į nekilnojamo turtą ir kaitina kainas dviženkliais tempais, tegul persiorientuoja kažkur kitur. Galbūt tegul eina vystymą, ne? Ir tegul... Tai nepamirškint tų paprastų žmonių.
0: Čia prisidengimas, tai palauk. Nu, tai pažiūrim valstybės lygių. Reiškia, kažkas sugalvoja pensijas išdalinti, įleidžia kelis milijardus pinigų, sukyla visiems lūkesčiai. Prangsta viskas, ne tik būstas. Mm-hmm. Nu, viskasgi prangsta, tame tarpe ir būstas. Ir mes dabar sakom, kažkokį pasirinkam vieną segmentą, kuris kuris rizikuoja, ne šiaip savo jie ten spekuliuoja, jie tikrai verslų užsiema, pridėtinę vertę kuria. Ir mes dabar sakom kažkokią vieną ir vaidinam, kad mes čia mažinsim kainas ir kad prieinamumą didysim.
2: Bet jūs sakėt, kad gali kažkas nenorėti to mokesčio ir tai gali sumažinti norą pirkti 50 butą kažkam. Tai gali suveikti šitą idėją vis
1: dėlto. Ir čia net nebūtų ne apie kainų mažinimą, tiesiog augimo pristabdymą.
0: Augimo pristabdymą pristabdo konkurencija, dar kartą kartoju.
1: Ir mokesčiai.
0: Mokesčiai kažkam tai nažia iliuzija tokia, kad mes čia pagerinsim tą prieinamumą. Konkurencija pati sureguliuoja, jeigu, nes, sakau, buvo 2 metai tokio kaupimo, ne, plėtotojai išsiminėjo leidimus, pagal labai labai gražiai, jeigu aš ten jums skaičius parodyčiau, tai koks buvo pardavimų tempas, toks buvo ir būtų pasiūlos tempas, 2 metus. Ir atėjo va šitie 26 metai, 25 metai, kai prasidėjo kalbos apie pensijas ir apie lūkesčius ir aišku pinigai pigo, prieinamumas didėjo, staiga šovė. Tai visi plėtotojai, ką turėjo sukaupę ir išmetė. Vat išmetė ir nepaisant to,
1: kodėl kaina... Klausimas, kodėl nėjote anksčiau, kol
0: dar nepradėjote. Ne, išbalansuoji, ne, tu balansuoji. Bet šiai dienai, aš galiu pasakyti, yra viskas patik, kad, kaip sakant, jeigu gaunamas leidimas, jis čia pat ir paleidžiamas, ir tai mes atsiliekam. Nes kainos auga greičiau, aš jums kalbu ne kaip vystytas, bar kaip pilietis. Mes irgi suinteresuoti nuosekliu augimu. Tikrai nemėgstam šuolių, mums nepatinka tie šuoliai, nes lygiai taip pat ateina ir savikainos šuolis. Viskas įsibalansuoja. Geriau, kad būtų lygiau, bet gyvenimas toks, kad šuoliuoja. Na ir va, tai valstybė iš vienos pusės duoda pinigų, o ne kelis milijardus, o po to sako, nu žinot, reikia kažkokią pasirinkti pirkėjų grupę, ir jos bausti kažkaip, tai nežinau, bet aš bijau, aišku, velnės detalės, jūs jau kalbate apie kažkokį konkretų mokestį, aš negirdėjau dar iš to banko, bet čia yra koks konkretus, žinot, nu, tai jeigu žinoti konkrečiai, kaip jie ruošiasi tą reguliuoti ar valdyti, tada galėčiau pakomentuoti.
2: Tai mes grįšim, nebejoju.
0: Aš noriu pasakyti, kad nereikia turėti iliuzijų, kad didesni mokesčiai lems mažesnė būsto kainą.
2: Gerai.
0: Konkurencija lemia tą mažesnį.
2: Pone Antanavičiau, kai kurie vat, turintys būstų, gyvenantys jau iš to iš nuomos, žmonės sako, kad aš tai niekur nebėgsiu, bet man tiesiog kiek aš susimokėsiu to sandorio mokesčio, tiek padengs tas, kas ateina išsinuomoti. Ir tada paradoksas. Mm. Tu nori palengvinti, kaip čia pasakyti, palengvinti gyvenimą tai, kuri neturi pirmo būsto šeimai, bet jai pabranksta, o neatspinga tas. Ar čia taip negalėtų?
1: Čia galima ilgai diskutuoti ir ginčytis apie makroekonomikos dėsnius, nes net taip šiek tiek rinka veikia. Uh-huh. Tai trumpai nuomos kaina yra tokia, kiek gali mokėti nuomininkai, o ne tiek, kiek, aišku, visą laiką nuomotai prašo didesnės kainos ir kažkur susitarė. Jeigu per daug prašo, tai tie būstai stovi neišnuomoti. Kitas momentas, net jeigu ir taip nutiktų, nuomos kainos padidėtų, tai su kiekvienu nuomos kainos padidėjimu alternatyva pirkti savo būstą tampa vis patrauklesnė. Nes žmonės tai kalygina nuomos įmoka ir banko įmoka. Ir kuo didesnis atotrūkis tarp nuomos įmokos ir jeigu banko įmoka mažesnė, tuo didesnė bus motivacija, kaip įmanoma greičiau, susiorganizuoti tą būstą. Galbūt iš kokių artimųjų pasiskolinti pradinį įnašą ar dar kažkaip, tai bus vis didesnė motivacija. Tai nuomotojai taip gali stengtis didinti nuomos kainą, užkrauti visus mokesčius, kokius tik tai nori, ir sandorio mokesčius, ir savo pragyvenimo mokesčius ir taip toliau. Bet jeigu tas nuomos kainos dydis patampa nebeadekvatus, tiesiog tai pasikeis iš nuomininkų į savininkus ir pereis į kitas, nu, nuosavybę pasiskirstis. Tai aš to scenarijus nebijau. Nekartą, nesu vienu mokesčiu taip jau yra buvę. Mes kas keletą metų vis kažką išgirstam, kad, nu va, dėl to bus permetama ant nuomininkų. Jeigu permetė, valio, dalis nuomininkų nusipirko, jiems nuoma nebeaktuali, atsilaisvino nuomos pasiūlą, vėl rinka balansuojasi. Tai čia, man atrodo, gana silpnas argumentas. Rinkos neturėtų tai išgąsdinti.
2: Kas toliau su būsto kainomis šiame dėsis? Kaip jūs prognozuotumės? Nes yra jūs sakančių, kad čia viskas kyla, auga, tempas toks, kaip ir sandorių skaičiaus ir kainų, kaip buvo vos ne 2007-ais. Visi laimingi, paskui, va dabar, jeigu palūkanos, pavyzdžiui, išaugant, krizė. Ar bus čia krizė, ar taip galima?
1: Na, šioje atveju aš, aišku, su Martinu būčiau linkęs sutikti, paleisti dideli pinigai ir taip paleisti, skatinant infliacinius elementus ir nepakeitus nieko tose amortizuojančiose elementuose. Tai pinigų kiekiai dideli, jie veikia rinką ir infliuoja ir mes matom infliacijos skaičius didėjančius. visada, aišku, nuostaba kelia, tai jau mes esam labai toli nuje ir taip pat sutinku, kad ir Latvijas tai su pavydu žiūri, kai aš darau kokius pristatymus Rygoje ir rodau, pavyzdžiui, brangiausius sandorius Vilniuje ir brangiausius Rygoje, tai ten kaip Dubajų lygint su kažko. Iš tikrųjų, net negali patikėti, kad pas mus kvadratinio metro kainas ten gali būti virš 10 tūkstančių ir 12 ir 13. Tai ten tokių skaičių nėra Latvijos rinkoje jau seniai. Gal net niekada ir nebuvo, dabar taip galvoju. Tai jo, tai yra tie infliacija.

0: Dalykai ir iš inercijos rinka juda, nekilnojamo turto rinka turi tą pagreitį ir inertiškumą, kažkokių reikšmingų pokyčių greičiausiai neįvyks, kylančios kainos skatina toliau kapitalą įdarbinti, tai aš manau, kad nu, kaisim dar kaisim, o kaip ten toliau, nežinau.
1: Pane Žibūda, bus bum, po kurio viskas žemyn nudardės.
2: Du metus laukia to, buvo matat ir COVID-as, buvo ir karo pradžia, tai čia tie abu įvykiai susiję su pakankamai sparčiau augimu kainos ir po 20-25% į metus augo, tada porą metų praktiškai vienus metus visai neaugo, tada šiek tiek apie 8-7%, dabar irgi fiksuojamas maždaug iki 10% augimas, kas yra pakankamai daug, jau virš 10% aš jau manau yra nesveika, nėra, nelinkėčiau tokio augimo, bet bijau, kad gali tai būti. Labai sakau, viskas priklausys, jeigu apie naują būstą kalba mane, tai priklausys nuo tos, aišku, ir nuo geopolitinės situacijos, užtenka porą dronų ir ta visai kitaip jau, vieną mėnesį jau vietoj 550 būtų, paskutinį mėnesį yra 450 būtų pardavimas, tai 20% kritimas, aišku, vieno mėnesio laikotarpyje tik tais. Bet šiaip makroekonominių požiūrių, tai Lietuva tikrai labai stipriai atrodo ir pajamos gerai yra gaunamas ir augimas atlyginimo yra augantis, tai natūralu, kad ir tos būsto kainos auga. Bet aš kaip pilnai su jumis sutinku, kad jeigu bus papildomi mokesčiai, tai jie bus nuguls kliento į kliento sąskaitą su sąlyga, kad tą leis konkurencinė aplinka. Jeigu yra konkurencinė aplinka labai aktyvi, tai žinot, net ir jeigu ir tavo savikaina didėja, tu negali sau leisti to pakelti. Kas vyksta nuomos rinkoje šiuo metu, ne? Nes tikrai daug būsto nuperkama nuomai ir ta pastovė ateinanti pasiūla, pastovė ta kaina, neleidžia jai augti, tiesiog nepaisant infliacijos rodiklių. O kas liečia būstus pačius, dėja, pirkėjų yra, aš kaip galėstauju, pirkėjų atžvelgiu, tai yra pardavėjo rinka vis dėlto ir šiai dienai su kiekvieno naujų projektų kaina yra padidinama, yra didesnė. Tai jeigu pirkėjas nori įsigyti būstą geriausią kainą, tai mano patarimas yra užsiregistruoti pas vystytoją iš anksto. Jeigu jau tik sužinot, kad jis gavo statybos leidimą, aiškia, po 3-4 mėnesių prasidės statyba, jūs registruojatės pas vystytoją iš ankstiniai apžiūrai ir tada renkatės už pradinės kainas, žemiausias ir su didžiausia pasiūla, ne, pasirinkimu. Tai yra čia geriausias, nu kaip sakant, geriausias momentas įsigyti būstą už prieinamą kainą, nes aš kalbu, kaip mes darom, kad jeigu matom, kad jeigu iš 5 identiškų būtų 2 iš ankstiniam pardavime dar net nepaskelbus apie projekto pardavimus, matom, kad 2 iš 5 nupirkti, tai 3., 4., 5. Bus brangesnis. Nu, kaip ir lėktuvo, ne bilietų principų. Paskutiniai bilietai yra brangiausi. Tai projekto pabaigoje jūs galite rinktis arba iš prasčiausių būtų, arba iš pačių brangiausių. O pačius geriausius galite rasti projekto pradžioje.
1: Tai žodžiu, įdomu bus, bet kaip suprantu, kažkokio krizės ar kažkokių kitokių dalykų nebus, tai tiesiog turbūt dar kartą susitiksim pakalbėti apie tą mokestį, jeigu jau matysim, kad jisai konkretėja.
0: Aš tai mielai visada.
1: Dėkui, Profitus verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius ir Reika Development generalinis direktorius Martynas Žibūda. Kalbinau aš ir Irma Janauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas, ačiū, iki.
3: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
5: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
6: Vasarą keliausime laiku, suksime ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
7: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
8: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Sodros teigimu, nuo Liepos įsigaliosiantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą, kai bedarbiai neieško darbo, o atostogauja. Nuo Liepos daugiau uždirbę bedarbiai gaus didesnės išmokas. Didžiausia bus didesnė nei 1600 eurų, mažiausia 370 eurų. Nedarbo išmoka mokama 9 mėnesius, tačiau bedarbiai, kuriems iki pensijos likę mažiau nei 5 metai, nedarbo išmoką galės gauti iki 15 mėnesių. Sodros direktoriaus pavadu Evaldas Mikutis.
2: Yra žmonės vyresnio amžiaus, kuriems yra tikrai sunkiau susirasti darbą, tai yra 60-65 metų žmonių grupė. Tai jiems išmoka bus pailginta. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, įvedama didesnė minimali išmoka. Tai yra 370 eurų nuo Liepos pirmos. Žmonių noras dalyvauti rinkoje iš kitų skaičių mes galim pastebėti, kad tam tikro amžiaus grupės, na, dažniau keičia darbą, gal ilgiau gauna išmoką, tai paskatinti juos keisti sprendimus, anksčiau įsitraukti, tokia ir reformas buvo esmė.
1: Sodros direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis. Lietuvoje yra daugiau nei 81 tūkstantis nedarbo išmokos gavėjų, iš kurių maždaug 12,5 tūkstančio yra iki pensinio amžiaus. Didžiausia nedarbo išmokų gavėjų dalis išlieka tarp jaunimo. Lietuva už maždaug 1 milijardą eurų perka įvairios paskirties karinių visureigių ir sunkvežimių. Projektas iš dalies finansuojamas ES SAFE lėšomis. Pasak krašto apsaugos ministerijos, tai viena didžiausių investicijų į Lietuvos kariuomenės logistikos pajėgumus. Ministerijos teigimu nauja technika užtikrins efektyvų karių ginkluotės ir atsargų judėjimą ir sustiprins nacionalinės divizijos pasirengimą vykdyti užduotis taikos, krizės ir karo metu. Prancūzija uždraudė Izraelio finansų ministrui Becaleliui Smotričiui atvykti į šalį. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro smerkė šio kraštutinės dešinės politiko elgesį ir teigė, kad jis aktyviai skatino okupuoto vakarų kranto aneksiją ir Gazos ruožo kolonizavimą. Žano Noelio Baro teigimu į Prancūziją uždraudžiama atvykti ir daugiau kaip 20 okupuotame vakarų krante smurtą kurstančių naujakurių. Smotričius yra antrasis Izraelio ministras, kuriam Prancūzija pastaraisiais mėnesiais uždraudė įvažiuoti į savo teritoriją. Praėjusį mėnesį į šalį uždrausta įvažiuoti kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministrui Itamarui Ben-Gvirui, nes jis žemino sulaikytus Gazos flotilės aktyvistus. Tuo metu Italijoje, pasak šaltinių, šalies prokurorai pradėjo tyrimą dėl Ben-Gviro elgesio su aktyvistais. Jo imtasi dėl įtarimų kankinimo ir galimo Italijos piliečių pagrobimo. Valstybės kontroliai keliant abejones, kad už 3 milijardus eurų Igničio Baltijos jūroje planuojama statyti elektrinių parkas pernelyg rizikingas ir gali būti nuostolingas, įmonė iki šio mėnesio pabaigos ketina pateikti parko išlaidų ir naudos analizę. Igničio grupės finansų vadovas Jonas Rimavičius sako, kad jūros dugno tyrinėjimams ir kitiems pasiruošimo darbams jau išleista 80 milijonų eurų.
3: Tiek pati paklausa nėra auganti taip, kaip galbūt tikėtasi, tiek komponentų kainos, turbinų ir kitų elementų yra reikšmingai išbrangusios. Tiek palūkanų normos ir finansavimo kaštai yra išbrangę, dėl to projektas susiduria su tam tikrom rizikom.
1: Igničio grupės finansų vadovas Jonas Rimavičius. Parkas turėjo pradėti veikti 2030 metais, tačiau Lietuvos

0: Energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė sako, kad darbus atlikti vėluojama.
1: Agentūra, matydama veiklų įgyvendinimo terminus, indikavo, kad yra rizika dėl pagrindinių įsipareigojimų neįvykdymo laiku.
0: Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė. Žiniasklaida skelbia, kad Šiaulių krepšinio klubas kitą sezoną turėtų sugrįžti į Europos taurės turnyrą. Portalas Basket News rašo, kad Saulės miesto komanda gavo vietą 2026-2027 metų Europos taurės turnyre ir pasirašė vienų metų sutartį. Šiauliai tarptautinėse varžybose pastarąjį kartą žaidė 2016-2017 metų sezone, kai dalyvavo FIBA Europos taurėje. Šiuo metu Lietuvoje nuo 21 iki 23 laipsnių, naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija. Temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus bus nuo 16 iki 21 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
2: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė ir šiandien nuo 60 minučių laidoje kviečiu klausytis. Vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija į vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą. Briuselėje susitikę socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderiai ėmėsi diskutuoti apie naują valdančiąją koaliciją. Taip pat visai netrukus 18 valandą apie tai kalbėsis ir Demokratų sąjungos valdyba. Nuo Liepos keičiasi nedarbo socialinio draudimo išmokos. Jau šį vakarą Lietuvos futbolo rinktinė Taline žais Baltijos taurės finale su šeimininke Estija. Na, o įdomių faktų rubrikoje šiandien apie naujo Džeimso Bondo aktoriaus paieškas. Visa tai iki 18 valandos. Likite kartu su mumis. Pasirašiusi potvarkius dėl savo vizitų į Italiją su šeimos nariais, premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tai paskelbusi Vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija nurodė Ruginienei grąžinti su artimųjų kelionėmis susijusias išlaidas. Vasario 8-10 dienomis į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės premjerė vyko su vyru, o kovo pradžioje su visa šeima aplankė popiežių Vatikane. Išsamiau apie sprendimą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos. Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
3: Pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, tai yra šeimos narius, pateko į klasikinį interesų konflikto situaciją. Ir kitas momentas, kad leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansinių turtų, apmokant tas kelionės. Čia nėra klausimas valstybės reprezentavimo arba valstybės funkcijų atlikimas olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Tai artimi asmenys gali padėti reprezentuoti, atstovauti Lietuvoje. Tik esminis klausimas, kaip tai yra daroma. Tai dėl olimpinių žaidynių buvo momentas toksai, kad olimpinis komitetas sudarė sąlygas dalyvauti valstybės vadovams olimpinėse žaidynėse ir sudarė sąlygas, kad gali lydėti asmuo. Tai šiuo atveju ministrė pirmininkė pati priėmė sprendimą, kas bus lydintis asmuo. Tai olimpinėse žaidynėse buvo sutuoktinis. Dėl apsilankymo pas popiežių, pati ministrė pirmininkė pasiprašė vizito pas popiežių. Tai šiuo atveju tai irgi pasirašė potvarkį, kuri delegacija traukė savo sutuoktinį ir vaikus. Ateičiai tai valstybė turi pagalvoti ir aprašyti visas situacijas, kad tokių klaidų nedaryti. Nes tai yra labai elementarius interesų konflikto valdymo klaidos.
2: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas. Vyriausybės kanceliarė suskaičiavo, kad tos išlaidos, kurias premjerė turės atlyginti, siekia daugiau nei 2,5 tūkstančio eurų. Komisijos sprendimą premjerė žada skųsti teismui, pasak jos atstovo Igno Dobrovolsko. Ruginienė veikia pagal nusistovėjusią oficialių delegacijų formavimo praktiką, kuri daugelį metų taikoma aukščiausių valstybės vadovų vizitų metu. Seimo pirmininkas Juozas Olekas apgailestauja dėl tokios situacijos, bet sako, kad dėl to atsakingi ir premjerės patarėjai.
4: Nu, aš apgailestauju. Apgailestauju, kad taip atsitiko, kad matyt, premjerė nebuvo informuota ar tie patarėjai, kurie dirba kartu, neperspėjo tarnybos, turėjo labai aiškiai pasakyti, kad tokiu atveju kitaip reikia apiforminti tą ir sutvarkyti. Pamatysim, pasitarsim, kaip čia yra, kokia ta situacija, kokia išeitis dabartinė situacija ir primsim sprendimus.
2: Taip kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeru buvo buvęs Seimo narys Algirdas Butkevičius, dalyjasi, kokia vyrauja praktika, kai vykstama į oficialius vizitus.
5: Jeigu žiūrėt praktiką Europos šalių, praktiškai, kada yra oficialus

0: Būdavo susitarimas ir tas susitarimas vykdavo su prezidente tuometinė, kada aš buvau premjeru. Tai aš asmeniškai, kad nekiltų ažiotažų jokio, tai vienas vykau ir žinau, kad bus klausimų užduodamų, kiek kainavo bilietas, tai pirkau iš savo asmeninių pinigų. Tai čia reikia įvairiai žiūrėti, mano toks vertinimas. Ir aišku, ten buvo dar įvertinta, kad liktai atskirai buvo lėktuvas pasamdytas skris. Nu, tai čia vertinu labai neigiamai. Puikiai suprantam, kad vienas arba šeima, jeigu skrenda, dar su atskiru lėktuvu, tai neįsivaizduojama, dėl kokių priežasčių tai yra daroma.
1: Buvęs premjeras Algirdas Butkevičius. Liberalų lyderės Viktorijos Čmilytės Nilsen teigimu, opozicija reikalautų, kad premjerė Inga Ruginienė prisimtų atsakomybę, tačiau, pasak Nilsen, to gali ir neprireikti.
2: Jei Inga Ruginienė toliau liktų ministrės pirmininkės pozicijoje, ir opozicija naimtųsi atitinkamų veiksmų, matyti reikalautų premjerės prisimti atsakomybę už padarytą klaidą. Sparčiai besikeičianti politinė situacija yra tokia, jog šansai, kad Inga Ruginienė išliks ministrės pirmininkės pozicijoje, yra labai menki. Tai panašu, kad viskas keisis.
1: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, su mumis yra Mykolo Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Pradėkim gal nuo to, kaip vertinate premjerės reakciją į šitą vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kad žada skųsti, na ir toliau laikosi pozicijos, kad tai yra atitiko tokias nuo oficialių renginių taisyklės.
3: Manau, kad aiškumas, aišku, būtų labai geras dalykas, bet man atrodo, kad šitoje situacijoje be jokios abejonės yra ir teisinė pusė, ir yra būtent ta etikos pusė, kuri nebūtinai bus pagal visiškai precizišką ir tikslią teisės raidę. Nes mes girdėjome ir poną Sakalauską, kuris kalbėjo apskritai, kad pas mus šitas reglamentavimas, būtent kalbant apie tokias situacijas, net nėra išbaigtas ir net nėra būtent preciziškai sudėliotas. Tai čia reikėtų visiems pasibarstyti galvą pelenais ir paklausti, kodėl mes nesugebėjom per tiek metų susidėlioti labai aiškiai, kas, kada, už ką atsakingas, kas ką gali pasirašyti, kas ko gali nepasirašyti, kas su kuo ir kokiais atvejais gali važiuoti, kas negali važiuoti. Tai man atrodo, kad to aiškumo nebuvo. Premjerė šiuo atveju visiškai tokia kol kas gynybinė reakcija, ji irgi rodo na, tokį negebėjimą truputėlį ir įsiklausyti. Nes galų gale toje situacijoje buvo ne tik teisiniai aspektai, ypač turbūt surezonavo vizitas pas popiežių, kurio metu, anot pačios premjerės, jos vaikai vykdė tam tikras na, valstybinės funkcijas. Ir tų funkcijų mes esame iki šiol niekas neradę, ką jie ten iš tikrųjų veikė. Tuo labiau, kad na, pripažinkime, daugams tai surezonavo dar ir dėl to, kad pati premjerė kalbėjo apie savo na, nereligingumą. Ir tu supranti, kad tai yra valstybinis vizitas, tai yra viskas tvarkoji su pačios premjerės vykimu, bet na, šitas aspektas, kai tu imi ir savo vaikus, na, liko labai neaiškus. Ir man atrodo, ta tokia va, akla gynyba nėra labai gera strategija. Galbūt būtų išmintingiau pasigilinti ir pagalvoti, o kaip mes galime padaryti taip, kad nei būsimiems premjerams na, nereikėtų sukti galvos, nei na, kas nors dar įklimtų į tokias situacijas. Tai aš sakyčiau, kad būtent to aiškumo reikėtų, bet kartais pripažinti, kad ne viskas toje istorijoje, švelniai tariant, ir vienoje ir kitoje na, buvo apgalvota, tikrai na, nuo to, kaip aš sakau, Niekas ne tai, kad nepasikeis, bet tikrai nebus blogiau ir kartais, na, šiokia tokia savikritika tikrai gali būti ir netgi naudinga.
1: Ar tai turės įtakos jos galimybėje toliau tęsti pareigas, ar vis dėlto tai neturės jokios įtakos ir vis tik didelė tikimybė, kad jie nebebus premjera?
3: Oi ne, aš tikrai jau nemanau, kad dabar tokie dalykai Lietuvos politinėje sistemoje apskritai gali nors kiek surezonuoti. Čia Kratos antrankiai, na, aš taip truputėlį šaržuoju, iki teisminiai tyrimai, labai rimti kaltinimai, prokuratūros kreipimaisi į Seimą ir tai netampa kažkokiais rimtais kriterijais. Mūsų politinė sistema yra tokia jau atlaidi, kad tu gali turėti konstitucinio teismo išvadą, kad esi sulaužęs priesaiką ir šiaip pažeidęs konstituciją.

0: konstituciją ir tave gali du kartus iš eilės paprašyti prisijungti prie valdančiosios koalicijos. Tai aš sakyčiau, kad mes šiandien na, tikrai neturime tokių standartų, kad tik tai dėl FTECO sprendimo kažkas kažkur sujudėtų arba kad kažkieno situacija pablogėtų. Na, ar FTECO sprendimai arba Seimo etikos ir procedūrų komisijos sprendimai, o kartais ir VRK išvados, jeigu tai tikrai nėra visada tik tai šiurkštus jau kažkoks pažeidimas, o jeigu tiesiog pažeidimas, niekam iš politikų turbūt seniai neįdomu, neįdomus dalykai ir aš irgi čia net galbūt abejoju, ar apskritai tai nors kiek surezonuos, mes šiandien su jumis pakalbėjom, na, pagal pamastėm, kad yra apie ką čia toliau pareflektuoti politikams ir iš teisinės pusės, ir iš etikos pusės, ir kaip reaguoti į tokias situacijas, bet rytoj tai bus jau pamiršta arba tik tai formaliai bus pasikreipta ir šitas sprendimas FTECO apskūstas, bet, na, tikrai aš jau tokių vilčių neturiu ir nemanau, kad mūsų politikoje dar yra na, tokie aukšti standartai. Man atrodo, jau jie seniai yra pakankamai nuleisti, kad mes čia na, truputėlį taip, ne tai, kad atsainiai pažiūrėtume į tai, bet su tokia ironiška šypsena, nes kad tai galėtų jau kažkaip veikti politikus, na, man būtų labai labai didelė nuostaba, jeigu taip nutiktų.
1: Ponia Urbanaitė, dar kitą temą trumpai norėčiau su jumis aptarti. Seimas šiandien nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko antrai kadencijai, taip pat ir Mariaus Bartninko paskirimo Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų, čia prezidento siūlyti kandidatai, patys politikai atrodė nustebę po šito balsavimo, kas čia nutiko?
0: Na, kad jie nustebė, tai mes jau neturėtume stebėtis, nes tas nustebimas dažniausiai būna labai dirbtinis. Tokie dalykai Seime neįvyksta atsitiktinai, ypač kai mes matome tiek nedaug balsų ir kai mes matome, kad ponas Goda buvo patvirtintas, tai aš kalbu, kad ponas Goda buvęs konstitucinio teismo teisėjas buvo patvirtintas į aukščiausio teismo teisėjus. Ir man atrodo, kad mes čia turėsime ieškoti kitų priežasčių. Negaliu pasakyti, kad šiandien man jau jos yra iki galo aiškios. Anksčiau tokie atmetimai dažnai simbolizuodavo tam tikrą konfliktą su prezidentūra ir aš čia atkreipsiu dėmesį, kad paprastai vis dėlto tos kandidatūros, kurias teikia prezidentūra, na, būna truputėlį aptariamos su Seimu. Kitaip tariant, zunduojama situacija, kiek tie pateikti kandidatai Seimui yra priimtini. Ponas Kabišaitis, prezidento patarėjas, vyriausiasis teisės klausimais, šiandien komentavo, kad na, jis neturėjo indikacijų, kad kažkas yra negerai. Tai dabar klausimas, ar jau įvyko kažkoks konfliktas ir už kažką prezidentui na, norima tarsi parodyti jo vietą, ar tai yra tam tikras, na, vadinkime taip, derybų irgi objektais. Kartais mes stebime, kad na, prezidento teikti kandidatai atmetami būna dėl to, kad norimasi iš jo gauti kažką kito, arba tiesiog tai tampa, na, kaip sakau, būtent kažkokių derybų objektu. Taip yra buvę Lietuvos istorijoje, kai kandidatai nepatvirtinami, paskui patvirtinami, tai aš čia vis tiek įžvelgčiau ir galbūt santykių su Seimu problematiką. Taip. Aišku, aš negaliu pasakyti, kad aš mačiau visus susitikimus kandidatų su frakcijomis, ne visi jie ir, man atrodo, yra ir netgi transliuojami, kas ten galėjo nutikti, bet paprastai užkulisiniai tam tikri irgi žaidimai vyksta. Tai pažiūrėsime, nes manau, kad pagal tai, kaip dėliosis visa situacija artimiausių metų, paaiškės ir vis dėlto šito šiandieninio, na, sakyčiau, tokio įdomaus momento priežastys, bet dažniausiai, kaip sakau, jos būna nulemtos tam tikrų santykių, problematiškų santykių tarp prezidentūros ir Seimo.
1: Ačiū Jums, Mykolo Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė.
2: 60 minučių.
1: Briuselėje susitikę socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderiai ėmėsi diskutuoti apie naują valdančiąją koaliciją. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad tikisi greitai suformuoti naują valdančiąją daugumą.
3: Dar tikrai nieko nesutarėm ir dėl veidų ar portfelių nekalbėjom. Kalbėjom tik tai iš principo, ar ne, kokios tos galėtų būti atsakomybės rytis. Natūralu, kad Nemuno aušrai, na, kaip sakyti, atsisveikinu su dabartinė koalicija atsilaisina. Tam tikros politinės pozicijos, kurias mes siūlysim užimti potencialiai naujiesiam partneriam, ar bus vidinių kažkokių tai dar rokiruočių, ar bus vidinių norų ar valstiečių žaliųjų, krikščioniškų šeimų sąjungos kolegom kažką keisti savo, sakykime, na, portfelyje tų visų pozicijų ar socialdemokratams savo, sakykime, krepšelį, tai dar per anksti atsakyti, mes to šiandien neaptarinėjom, koncentravomės, kada ką mes darom, nes pavasario sesija irgi eina į pabaigą, žmonės matyt tarp sesijinį laikotarpį planuojasi darbus, veiklas, ar kažkokias tai užklasinės ar darbinės susitikinėjimus su rinkėjais. Tai norėtųsi, kad ta sesija, na, gintikėtina bus pratesta, bet kad jinai nebūtų pratesta į labai į tolį. Todėl mano tikslas yra maksimaliai greitai priimti sprendimus.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius mano, kad vyriausybė turi būti perkraunama plačiau.
4: Kertinis dalykas vis dėlto yra nuspręsti dėl tos vyriausybės perkrovos, kas imasi lyderystės ir galų gale, kokio tuomet dydžio ambicija mes galime įgyvendinti per tuos likusius dviejus metus. Aš manau, kad na, bent jau iš to pokalbio mes akivaizdu, kad matome, kad vėlgi aš nenoriu taip jau centro kairės vadinti, bet aš manau, kad socialinė ekonominė politika tikrai yra centro kairės ir to valstybei labiausiai reikia. Mums reikia deeskaluoti tą situaciją, tas visuomenės susiskaldimas, jis neveda prie stipresnės valstybės, jeigu net mes kalbame ir apie gynybą. Ir apie galų galę žmogaus jauseną valstybėje, aš manau, kad tas susiskaldimas jis tikrai nepasiekia tų tikslų ir mūsų politikos esmė turi būti kaip tik telkti žmonės į centrą, ieškoti konsensuso ir labai aiškiai komunikuoti, kas yra daroma. Vis dėlto mes tikimės platesnio vyriausybės perkrovimo, kas be jokios abejonės leistų tuomet turėti ir šiek tiek kitokią programą. Aš nesakau, kad ten viskas buvo blogai, atnaujinta programa.
1: Virginijus Sinkevičius, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad nors viskas yra derybų objektas, jis tikisi išlaikyti dabartinės pozicijas vyriausybėje.
5: Kol nesusirinko derybinė grupė, viskas iš esmės yra teoriškai derybų klausimas. Aš norėčiau, kad mes žiūrėdami bendrai į deleguojamas rytis į ministerijas galvotumėm, ir iš tam tikros stabilumo perspektyvos nesuprantam, kad artėja pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai ir jeigu matom, kad gerai dirba ministerijos, mes neturim kažkokių esminių galbūt priekaištų, būtų gerai ten kažko ir nekeisti. Nu, taip subjektyviai gal pasakysiu, nežinau, kaip kolegos jas vertina, bet manau, kad tos dvi ministerijos neblogai tvarkosi su savo darbu ir komandos ten dirba, ruošiasi, tai norėtumėm ir išsaugoti, bet suprantam, kad viskas yra tam tikra prasme derybų objektas.
1: Taip kalbėjo Aurelijus Veryga. Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino socialdemokratų sprendimą formuoti valdančiąją koaliciją be kraštutinės dešinės populistų. Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija. Taip interviu naujienų agentūrai BNS sakė Günteris Krichbaumas. Nemanau, šios pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tai sureagavo pareikšdamas, kad Vokietija kišasi į Lietuvos vidaus politiką. Su mumis yra LRT radio bendradarbė Vokietija, Vytenė Banser. Labą vakarą.
6: Sveiki.
1: Vytenė, ar yra daugiau panašių pareiškimų būtent iš Vokietijos politikų dėl Nemuno aušros pašalinimo iš valdančiosios koalicijos?
6: Galiu jūs gal šiek tiek nuvilti, kad iš tiesų šita žinia Vokietijoje yra tikrai praleista, galima sakyti, nepastebėtai, vis dėlto matyt, per daug yra problemų pasaulyje ir pačioje Vokietijoje, kad būtų reaguojama būtent į šitą pasakymą, bet galiu pasakyti, kad šita mintis, kurią ištransliavo specialusis ministras Europos reikalams prie užsienio reikalų ministerijos, jinai aišku, kad jinai visą laiką buvo lydinti tiesiog garsiai neišsakoma. Tai, kad Nemuno aušra dėl jos lyderio antisemitinių tam tikrų pareiškimų ir apskritai dėl savo radikalumo, jinai tikrai buvo rakštis daugam ir tiesiog galbūt, kol šalis nepadarė didelių klaidų ir visi projektai, kurie yra gyvybiškai svarbus, tai yra brigados projektas, tai yra kažkokie pirmininkavimo projektai, kiti tarptautiniai įsipareigojimai, kol jie nesudegė kažkurioj vietoj, tai ta, nuo tos kritikos buvo ir susilaikoma. Ir čia šita viceministro pareigas atliekančio politiko, šitas pareiškimas, jisai tiesiog buvo Ilgai, man atrodo, kitų politikų stengiamasi visiškai neliesti šito klausimo, o dabar jau, kadangi politinis sprendimas kaip ir Lietuvoje priimtas, šita koalicija subirėjo, tai ir pakomentavo. Bet čia kiek bus toliau rutuliojama šita ir sveriama frazė, tai sakyčiau, kad Vokietijoje nemanau, kad čia bus teikiama labai ypatingo daug dėmesio.
1: Ačiū tau, LRT radio bendradarbė Vokietijoje, Vytenė Banser.
2: 60 minučių.
1: Nuo Liepos keičiasi nedarbo socialinio draudimo išmokos. Daugiau uždirbę ir sumokėję išmokų gaus didesnės išmokas, mažiau mažesnės. Atsiras papildomų galimybių bedarbiams, kuriems liko nedaug laiko iki pensinio amžiaus. Plačiau Edita Vite.
7: Sodra aiškina, kad nedarbo išmoka sudaro dvi dalys – pastovioji, kurios dydis vienodas visiems gavėjams, ir kintamoji, kurios dydis priklauso nuo buvusių žmogaus draudžiamųjų pajamų. Anot nepensinių išmokų skyriaus vedėjo Rimanto Mitkevičiaus, nuo Liepos didesnė reikšmė turės kintamoji išmokos dalis. Tai yra didesnė ilga, daugiau sumokėtų mokesčių, todėl didesnė išmoka bus skiriama netekus darbo.
8: Pati išmoka turi būti siejama su asmens mokamomis įmokomis arba gaunamomis draudžiamosiomis pajamomis. Todėl atitinkamai ir buvo įvesti tam tikri pakeitimai, kad išmokos pastoviosios dalies įtaka bendrai nedarbo išmoka yra mažinama ir būtent kintamoji dalis įgauna didesnį svorį. Po Liepos pirmos dienos asmenims, kurie gauna didesnės pajamas, jiems tai nedarbo išmoka yra didesnė. Jinai palaipsniui kas 3 mėnesius mažėja, tai yra kaip ir paskata vėlgi grįžti į darbo rinką.
7: Nepensinių išmokų skyriaus vedėjas Rimantas Mitkevičius. Kauno rajono gyventojai pritarė pokyčiams, nes bedarbio pašalpomis piknaudžiaujama.
9: Dabar žinokit dviprasmiškai. Jeigu žmogus išeina iš darbo ir neieško kitų darbų, tai reikia mažinti. Bet jeigu jisai, dėl kažkokių priežasčių išeina iš darbų ir intensyviai ieško tai darbo rinkoje, tai ne. Tie, kurie naudojasi, jau aš iš vis nieko neduočiau.
10: Toli nereikia eiti. Yra Vokietija, yra Prancūzija, yra Didžioji Britanija, kuomet buvo daroma, jeigu taip subjektyviai vertint, buvo daroma tai, kad vietos piliečiai, kurie yra, jie naudodavosi tomis pašalpomis ir socialinėmis išmokomis, skatindami bedarbystę, o migrantai atvykę dirbdavo ir uždirbdavo mokėdami mokesčius tom pašalpom.
11: Nėra labai gerai, aš manau. Turbūt reikėtų griežtinti kažkiek tai. Turėtų žmonės viskai daugiau dirbti, kodėl vieni dirba, o kiti naudojasi tik tai.
12: Aišku, kad geriau, kad didesnis jos būtų, pamažins bus blogiau.
7: Sako Kauno rajono gyventojai. Nuo Liepos pirmosios daugiausia garantijų turės prieš pensinio amžiaus žmonės, sukaupę ne mažiau kaip 20 metų pensijų socialinio draudimo stažą. Sodros direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad išmokos bus pratęsiamos dar 4 mėnesiams ir pailgės iki 15 mėnesių.
13: Vienas iš tokių grupių yra žmonės vyresnio amžiaus, kuriems yra tikrai sunkiau susirasti darbą, tai yra 60-65 metų žmonių grupė. Tai jiems išmoka bus pailginta. Tai vienas dalykas, kitas dalykas įvedama didesnė minimali išmoka. Tai yra 370 eurų nuo Liepos pirmos. Žmonių noras dalyvauti rinkoje iš kitų skaičių mes galim pastebėti, kad tam tikro amžiaus grupės dažniau keičia darbą, gal ilgiau gauna išmoką. Tai paskatinti juos keisti sprendimus, anksčiau įsitraukti, tokia ir reformas buvo esmė.
7: Sodros direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis. Nuo Liepos pirmosios teisinė darbo išmoka turės žmonės 12 mėnesių turės išdirbti, tai yra metus, per 24 mėnesius. Iki šiol tokį stažą buvo galima įgyti per paskutinius 30 mėnesių. Be to laikotarpis, kai mokama bedarbio pašalpa, nebus įtraukiamas į stažą. Sodros skaičiavimais balandį nedarbo išmoko gavo daugiau nei 80 tūkstančių gyventojų. Statistikos analizės ir prognozės skyriaus vedėja Kristina Zitikytė sako, kad vis daugiau bedarbio išmokų prašo jaunimas, matyti skirtumai ir tarp regionų.
14: Ir savivaldybėse, kurios yra nutolusios nuo didžiųjų miestų, nedarbo išmokos gavėjų skaičius iš karto yra didesnis ir pavyzdžiui Kelmės, Kalvarijų, Kupiškio rajonai. Tai yra tos savivaldybėse, kuriuose pavyzdžiui 100 dirbančių tenka 30-20 nedarbo išmokos gavėjų, kai didžiuosiuose miestuose mes suskaičiuojame 3-5 nedarbo išmokos gavėjus 100 dirbančiųjų. Pastaraisiais metais mėnesių stebima tendencija, kad daugiau nedarbo išmokos gavėjai yra tarp jaunimo ir skaičiuojam, kad iki 25 metų grupėje tai jaunimas dažniau pasinaudoja nedarbo išmoką. Į darbo rinką grįžta greičiau ir po metų na, 80% faktiškai jau dirba. Tuo tarpu, jeigu matome tarp vyresniųjų pasitaikantį nedarbą, tai mažesnė dalis į darbo rinką.

0: rinką sugrįžta.
1: Sako Sodros analitikė Kristina Zitikytė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, darbdaviai laukia pokyčių ir tikisi, kad grįžtančių į darbo rinką bus daugiau.
2: Čia net ne darbdavių interesas, čia yra viešasis visuomenės visos interesas, kad kažkas tai mes visi vadirba, moka mokesčius, o kažkas piknaudžiauja ir, na, kaip pasakyt, naudoja pinigus kažkaip išnaudodami kažkokias tai schemas. Ar tai įtakos, kad labai atsiras daugiau darbuotojų norinčių dirbti? Na, šiek tiek tikimės, bet tikrai nesam tokie naivus, kad staiga viskas labai pasikeis ir kad labai daug atsiras norinčių dirbti, bet gal šioks toks postumis tam tikrose vietose ir bus.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Jei nuo Liepos 1-osios žmogui toliau mokama arba atnaujinama nedarbo išmoka yra mažesnė nei 370 eurų, ji bus perskaičiuota automatiškai. Atskiro prašymo teikti nereikės. Perskaičiuota išmoka už likusį mokėjimo laikotarpį negalės būti mažesnė nei 370 eurų. Edita Vytė, Dominikas Rimaitis, LRT radijas.
3: 17 valandų, 31 minutė, toliau laidoje apie tai, kad Kryme imės tikti maisto prekių ir degalų, taip pat apie Lietuvos futbolo rungtynės su Estija, įdomių faktų rubrikoje apie naujo Jameso Bondo aktoriaus paieškas ir visai laidos pabaigoje apie Demokratų sąjungos valdybos posėdį. Likit kartu. Žiniasklaida praneša, kad Ukrainos dronai šią naktį vėl smogė tiltų jungiančiam Rusijos okupuotą Krymo pusėsalį su Chersono sritimi. Pusėsalio Rusijos administracija praneša, kad tiltas apgadintas, todėl eismas juo laikinai sustabdytas. Kryme imas tikti kai kurių maisto prekių ir degalų, išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Ukrainos dronų atakos Rusijos okupuotame Kryme Maskvai tampa vis didesniu galvos skausmu. Antrą kartą per kelias dienas ukrainiečiai dronais apšaudė ir apgadino Krymo tiltą. Pagrindinė logistikos arterija, kurią Maskva aprūpina pusėsalį karinę pramonę. Šiuo sausumos koridoriumi atkeliauja ir degalai, ir maisto prekės. Pusėsalio gyventojai socialiniuose tinkluose ir Telegram kanaluose ne pirmą dieną skundžiasi, kad jų trūksta.
5: Sevastopolio maisto prekių parduotuvėje Jabloko mums pasakė, kad vienam asmeniui galima pirkti tik 3 makaronų pakuotės. Priemestyje, kur gyvenu, jau seniai tokių apribojimų nėra. Manau, nėra ko jaudintis. Galima nueiti į kitą parduotuvę ir ten nusipirkti tų pačių produktų. Kas žinos, kad kitur jau nusipirkome 3 pakuotės.
4: Reuters žurnalistams sako Sevastopolio gyventoja Lina Lehostajeva. Vienoje maisto parduotuvės iškaboje matyti, kad cukraus tiekimas numatomas artimiausiomis dienomis, tačiau tikslus laikas kada nenurodytas. Miesto gyventojai ir turistai sako, kad kai kuriuose parduotuvėse numatyti prekių limitai, tačiau tai esą kasmetis prekių, ypač cukraus trūkumas. Sevastopolio gyventoja Tatjana Mazur.
6: Mano žiniomis kasmet pritrūksta cukraus. Žmonės konservuoja vaisius, daro kompotus, verda uogienės. Nuo žiemos turiu 15 kg cukraus atsargų. Pakaks visoms uogienėms. Kaip įprasta, panikuojantys skuba į maisto prekių parduotuvės, pirkti grikių, druskos, degtukų. Nematau jokios būtinybės taip elgtis. Nemanau, kad mums grėsia kas nors panašaus į Holodomorą.
4: Sevastopolio gyventoja Tatjana Mazur. Holodomoros tai 1933-34 metais sovietų dirbtinai sukeltas badas Ukrainoje, pareikalavęs milijonų žmonių gyvybių. Krymo gyventojams daugiausia nerimo kelia degalų trūkumas. Po Ukrainos dronų smūgių greitkeliui, per kurį į Krymą keliauja degalai iš Rusijos Rostovo srities, taip pat smūgių saugykloms nuo gegužės pabaigos benzinas pusėsalyje parduodamas tik su talonais, jo kiekis ribotas. Pavyzdžiui, vienam automobiliui galima pirkti iki 20 litrų, o degalus draudžiama pilti į kanistrus. Gyventojai pasakoja, kad eilėse laukia kelias valandas, degalų gauna ne visada.
7: Situacijas benzinams sloržia.
8: Su benzinu sudėtingas. Stovime eilėje nuo 5 valandos ryto. Žinoma, labai tikimės, kad valdžia išspręs šią problemą, nes keltis 5 ar 4 ryto, kad nuvažiuotum į degalinę, nėra labai malonu.
9: Šis automobilis stovėjo 3 dienas, rizikavau ir nusprendžiau šiandien atvykti įsipilti benziną, bet jis baigėsi vos už 10 metrų iki manęs.
6: Man teko ilgai stovėti eilėse. 2 dienas vaikščiau, taupiau paskutinius benzino lašus. Tikimės, kad logistikos problemos bus išspręstos ir benzinas pasirodys degalinėse.
4: Praėjusią savaitę dalyjusi Krymo pusėsalyje gyvenantys žmonės. Paklausas dėl degalų krizės Kryme, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sako, kad problemų šiuo metu kyla. Energetikos ministerija sarengė priemonių paketą skirtą situacijai spręsti. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina dėl sėkmingų atakų Rusijos gilumoje ir okupuotose teritorijose yra sustiprinusi pozicijas.
0: The situation on the battlefield is much more better than it was during the year.
10: Situacija mūšio lauke daug geresnė nei buvo anksčiau per visus metus. Tai mus nuteikia optimistiškai, tačiau situacija mūšio lauke gali keistis kasdien. Tačiau matome, kad mūsų žingsniai pastaraisiais mėnesiais buvo stipresni, o Rusija negalime sakyti, kad jie pralaimi karą, bet galime teikti, kad jie praranda iniciatyvą kasdien. Jie netenka daug žmonių, 30-35 tūkstančių, 23-24 tūkstančiai žuvo, o 10-12 tūkstančių sunkiai sužeidžiami. Jie nelaimi karo.
0: They are not winning the war.
4: Interviu The Guardian teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidento administracijos vadovas Kirilą Budanovas mėnesio pradžioje pabrėžė, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių į Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Pasak jo, šį ruožą Rusija pavertė pagrindinę savo pajėgų aprūpinimo arteriją pietuose, todėl šios atakos gerokai apsunkino okupantų planus. LRT radijas Beatričė Bankauskaitė.
11: 60 minučių.
3: Jungtinėms valstijoms Liepos 4-ąją ruošiantis minėti 250 metų valstybingumo, amerikiečiai nesutarė dėl jubiliejų skirtų Donaldo Trumpo projektų. Nuo Vašingtone planuojamos triumfo arkos, naujo dolerio banknoto su Trumpo atvaizdu ar milžiniško ringo ant baltųjų rūmų pievos. LRT korespondento Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
12: Iš oro šiandien atsiskleidžia radikalūs baltųjų rūmų pokyčiai. Vietoje nugriauto istorinio Baltųjų rūmų rytų sparno matyti kylanti milžiniška pokylių salė, o priešais ant Baltųjų rūmų pievos kovų ringas aukštesnis už pačius Baltuosius rūmus. Jame per Donaldo Trumpo gimtadienį grumsis prezidento mėgstamiausios lygos kovotojai. Rendis iš Teksaso susižavėjęs žiūri į šio ringo nuotraukas savo telefone. Ringo ir kitų Trumpo projektų Vašingtone, kuriuos spėjo pamatyti iki šiol. Ponas Rendis LRT sako.
13: Manau, jis bus vienas iš geriausių prezidentų, atkūręs Vašingtono ir mūsų šalies grožį, eleganciją ir prestižą.
12: Taip sako Donaldo Trumpo remėjas iš Teksaso Rendis. Jis savo telefone fiksuoja Trumpo Vašingtono pokyčius. Tarp jų naujus politinius karus sukėlusi garsiojo Vašingtono memorialinio baseino pertvarką. Trumpas jį norėjo paversti mėlynu. Iš tikrųjų visai neblogai atrodo, sako Juanas. Svarbu, spalva ne auksinė, pasak jo. Bet kiti Trumpo projektai, pono Juano nežavi, LRT jis sako.
13: Jis neturi gėdos, nėra kas jį sugėdytų, tai tikrai apgailėtina.
12: Tarp pono Juana piktinančių Trumpo Vašingtono projektų numatoma triumfo arka, didesnė už Paryžiaus. Paklaustas, kam jis skirta, prezidentas Trumpas atsakė, man. Vašingtono gyventoje Kerry LRT sako.
14: Manau, to jau per daug, ypač kai eiliniai amerikiečiai sunkiai verčiasi. Statyti ekstravagantišką auksinę pokylių salę, pertvarkyti mūsų gražiuosius paminklus, kai nėra tam reikalo, tai nėra teisinga.
12: Taip kalba Vašingtono gyventoja Kerry. Benzino kainoms išaugus, naujose apklausose Trumpo populiarumas žemiausias per jo politinę karjerą. Tad Amerikai ruošiantis minėti 250 metų jubiliejų, Vašingtonas tapęs statybų aikštele, o amerikiečiai nesutarė, ar šie projektai skirti tikrai valstybės jubiliejui, ar prezidentas savimiliai patenkinti. Dalį amerikiečių pykdo ir kita idėja. Iždo sekretorius Scottas Bessentas neseniai pripažino, kad administracija svarsto naują 250 dolerių banknoto dizainą su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdu. Tiesa, tam dar reikėtų ir kongreso pataisų, nes dar nuo 19 amžiaus gyvų žmonių atvaizdus dėti ant valiutos draudžiama. Vašingtono lankytoja iš Meino valstijos Patricija LRT sako.
14: Dar vienas tuštybės projektas. Jis toks egocentriškas, jam rūpi tik jis pats. Ir niekas nebando jo stabdyti, todėl jis ir savivaliauja.
12: Patricijos rankose protesto plakatas su užrašu. Tikiu, kad jis išsikraustė iš proto. Su tokia žinia apie dabartinį prezidentą, jis sėdi ant laiptų praeities paminklo –

0: Mos praeities prezidentui, kurio atmintis Ameriką vienyje, Abraomui Lincolnui. Kai Donaldas Trumpas vienytojo vaidmens prie šalies jubiliejų nesima.
1: Jūs arba sukta, arba kvaila.
0: Tai prezidentas Donaldas Trumpas atsako į žurnalistės klausimus, kur įrodymai, kad rinkimai Amerikoje klastojami.
1: Jūs žinote, kad šitie rinkimai suklastoti.
0: Taip Trumpas dabar kalba apie rinkimus Kalifornijoje.
1: Jūs šališkas, sukta televizija. Baikim, nes man užtenka.
0: Trumpas nusisega mikrofoną, jis krenta ant žemės. Prezidentas vis mažiau linkęs klausytis prieštaravimų jo teiginiams apie vėl klastojamus rinkimus. O rudenį artėja kongreso rinkimai.
1: Šalis negali būti didis su nesąžininga spauda.
0: Išeidamas iš interviu, prezidentas Donaldas Trumpas užmina mikrofoną.
2: Augustino Šemelio reportažas.
3: 60 minučių.
2: Jau šį vakarą Lietuvos futbolo rinktinė Taline žais Baltijos taurės finale su šeimininke Estija. Lietuviai šio titulo nėra laimėję nuo 2010-ųjų, o prieš dvejus metus finale būtent estams nusileido po 11 metrų baudinių serijos. Iki rungtynių pradžios, likus kiek daugiau nei valandai, su mumis yra Taline esantis LRT žurnalistas Marius Andrijauskas. Mariu, labą vakarą.
4: Labas vakaras, Agnes, sveiki radio klausytojai.
2: Tai kokios nuotaikos prieš finalą?
4: Žinau, geros, nes prieš gerą valandą dar teko kalbėtis su rinktinės atstovais, tyraudis, kaip ten viskas einasi ir yra kažkokių naujų žinių, na, svarbiausia neišgirsti prastų naujienų, tai svarbiausia žinia, kad visi sveiki, visi pasiruošę, tai yra pozityvi žinia, priešingai nei galbūt Estijos rinktinė, nes na, ten yra traumuotų puolėjų ir naujo šviežio kraujo į lietai Estijos rinktinės sudėti, ką mes šį vakarą turėtume pamatyti LRT Plus transliacijos metu.
2: Na, bet statistika tokia, kad lietuviai Baltijos taurės nelaimėjo 16 metų, tai čia rinktinės viduje ta statistika labiau motyvuoja ar kelia įtampą?
4: Taip, iš tikrųjų, mes žurnalistai turbūt keliam tą įtampą, aišku, ir viduje tos įtampos netrūksta, nes kiekviena ateinanti karta nori tą statistiką kažkaip taip pakeisti, na, pakreipti kitą vagą, pradėti galbūt naują seriją, ne tų nesėkmių seriją, o na, kaip tik pergalių seriją, ką mes turėjome iš kart po nepriklausomybės, kai Lietuva dominavo Baltijos taurės futbolo turnyre, bet nuo 2010-ųjų neturime nė vienos taurės, galbūt šį vakarą. Taip, rinktiniai yra iškeltas tikslas laimėti taurę, bet mes turbūt per mažai kalbame apie tai, o kas jeigu nelaimėsime, ar tai reiškia, kad mes rinktinę turės atsisveikinti su Edgaru Jankausku, kuris turi tikrai turi žaidėjų palaikymą, o kas tada jo vietą ateitų. Kita vertus, treneris vakar atsakė, kad gal mažiau kalbėkime apie tą spaudimą, palinkėjo savo žaidėjams daugiau tokio nusiraminimo, ramybės. Kita vertus, Edgaras Jankauskas taip pat sakė, kad na, rinktinė turi viską tam, kad galėtume laimėti šias rungtynes, paklausykime.
5: Mes turim viską, ko reikia futbolui, geram žaidimui, tai yra turim atletiškumą, turim techniką. Galbūt mums trūksta to laisvumo, tokio kreatyvumo, kuris ateina, kai nėra įtampos, nes ta įtampa, jinai kartai sukausto žaidėjus ir ypatingai, kada žaidžiama dėl kažkokio tai svarbių titulo.
4: Tai buvo treneris Edgaras Jankauskas, taip Agne.
2: Na, prieš dvejus metus Lietuviai Baltijos turės finale po 11 metrų baudinių serijos nusileido būtent estams, ar rinktinės viduje apie revanšą kalbama.
4: Kalbama yra apie revanšą, kita vertus yra žaidėja, kurie sako, na, palikime tą praeitį na, kažkur tai šešėlyje, bet Armandas Kučys, jaunasis Lietuvos rinktinės polės, kas jau kas, bet tikrai nestokoja revanšinių nuotaikų, pasiklausykime.
6: Visų pirma, tai yra rungtynės dėl titulo, kurį mes galim laimėti ten, nežinau, po 16 metų. Tai čia kažkokios papildomos motyvacijos neturi būti. Tu žaidė dėl kažkokio titulo su Lietuvos rinktinė, tai nežinau, sakau, papildomos motyvacijos neturi būti. O antras, manau, kad tai revanšas už tos prieš du metus, kur buvom Lietuvoje, pralaimėjom po baudinių serijos, tai dabar atvažiavom pas juos, tai ta pergalė, jeigu jin bus dar saldesnė. Kai tu žaidė dėl titulo, aš nežinau, dantim nagais tu bandai tą pergalę pasiekti.
2: Taip, Armandas Kučys tai kalbėjo, Mario, ar Lietuvos rinktinė jaučiama papildomą motyvaciją pirmą kartą per to 16 metų iškovoti Baltijos taurę?
4: Na taip, iš tikrųjų, tos papildomos motyvacijos netrūksta, nes yra daug jaunų žaidėjų ir na, labai norisi pagaliau nutraukti šitą seriją. Kita vertus, buvome arti tos pergalės 2024 metais, kai pralaimėjom po 11 metrų baudinių serijos. Motyvuoja ir tai, kad dabar norisi tiesiog atsigriebti varžovų arenoje. Pasiklausykime, ką sako žaidėjai.
6: kaip ir minėjau, tai yra revanšas, tai mes eisim irgi į kaulą jiems duoti, priminsim tai, kas buvo prieš du metus, tikiuosi, jie prisimins, gali būti visko, gali būti ir kažkokių kortelių, nešvarų žaidimo, visko gali būti, bet sakau, kaip ir minėjau, svarbiausia, kad tai duotų rezultatą kažkokį.
2: Tai čia taip Armandas Kučys kalbėjo, o dar taip pat turim ir kito žaidėjo, kaip suprantu, iškirptuką, Mariau, papasakok.
4: Taip, Justas Lasickas irgi kalbėjo apie tuos visus dalykus. Armandas Kučys labai, na, tikrai labai kietai pasisakė apie tai, kad reikia duoti estams į kaulą. Gal kiek švelniau kalbėjo vakarą Justas Lasickas, kita vertus spaudos konferencijoje teigia, kad, na, tikrai laukia galbūt ne pačios patraukliausios žiūrovui rungtynės, nes, na, mes neturime ko prarasti, mums reikia šitos pergalės ir mes norime tapti nugalėtais. Pasiklausykime Justą.
7: Daug jaunų žaidėjų pradeda bręsti šitoje komandoje ir rodom vis geresnį žaidimą, tai norisi, kad pagaliau ateina ta kažkokia branda, komanda daros vyresnė, daugiau patirties turi ir noris pasiekti kažkokių geresnių rezultatų. Kažkaip jau tau praeities šešėlius mes pamiršę, čia nėra ko prisiminti to, dabar žiūrim tik tais rytojus finalą ir nuotaikos visi, kad pasiruošia ir viskas bus gerai.
2: Taip kalbėjo žaidėjas Justas Lasickas, ačiū kolegai Mariui Andrijauskui, na, o Baltijos turės finalo rungtynės tarp Lietuvos ir Estijos nuo 19 valandos tiesiogiai stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
3: 60 minučių.
2: Įdomių faktų rubrikoje šiandien apie naujo Jameso Bondo aktoriaus paieškas. Šis vardas kino istorijoje skamba jau daugiau nei 60 metus, o netrukus juo prisistatys naujas aktorius. Oficialiai prasidėjo naujo agento 007 paieškos, o ekspertai jau vardė, kokių savybių jam prireiks. Daugiau Justas Buivydas.
8: Įdomus faktai.
9: Jamesas Bondas – vienas geidžiamiausių vaidmenų kino istorijoje. Bondieda – ne tik viena ilgiausiai rodomų filmų serijų pasaulyje, bet ir viena pelningiausių. Filmų frančizė iš viso surinko daugiau nei 7 milijardus dolerių pajamų kino teatruose. Praėjusią savaitę Amazon MGM oficialiai paskelbė, kad naujojo aktoriaus tapsiančio 7-uoju agentų 007 atranka jau vyksta. Žiniasklaida, gerbėjai ir net lažybininkai spėlioja, kas juo taps. Favoritu kol kas įvardijamas prieš kelias dienas atlikėja Dua Lipa, vedęs britų aktorius Callumas Turneris. O kokie kriterijai išskiriami ieškant naujojo Jameso Bondo? Pirmiausia, jis turi būti bent jau šiek tiek britiškas. Juk Bondas yra viena svarbiausių britų kultūros ikonų, todėl, pasakino ekspertų, amerikietis ar australas šioje rolėje vis dar atrodo beveik neįsivaizduojamas. O kai kurios Holivudo žvaigždės sako, kad tai būtų tiesiog šventvagystė. Antra, jis turi būti jaunas. Spėjama, kad naujajam Bondui gali būti mažiau nei 30. Studija nori žmogaus, kuris filmų veidų būtų 10 metų ar dar ilgiau, bei būtų artimesnis jaunajai auditorijai. Trečia, jis neturėtų būti pernelyg garsus. Tai sena Bondo filmų tradicija. Žiūrovai turi matyti patį personažą, o ne aktorių. Todėl ekspertai mano, kad favoritais laikomi ne garsiausi vardai, o kylantis talentai, kurių daugelis net nėra gerai pažįstami plačiai publikai. Ketvirta savybė – humoras. Po gana rimto ir niūraus Danielio Kreigo laikotarpio vis dažniau kalbama, kad naujasis Jamesas Bondas turėtų būti žaismingesnis, šmaikštesnis ir šiek tiek lengvesnis. Ir galiausiai jis turi atrodyti pavojingas, juk Bondo pareigų aprašyme tiesioginė prasme parašyta licenzija žudyti. Todėl vien gero kostiumo neužtenka, žiūrovas turi patikėti, kad šis žmogus gali ir pajokauti prie Martinio taurės ir po minutės išgelbėti pasaulį. Beje, tarp kandidatų metus minėtas Idris Elba vakar pareiškė, kad niekada rimtai netikėjo savo galimybėmis tapti Bondu. Pats aktorius atvirai sako, kad kai kuriuose pasaulio rinkose dalis auditorijos tiesiog nepriimtų, jei agentų 007 taptų juodaodis. Pats Elba dėl to nei kiek neįsižeidžia ir nekaltina kino industrijos rasizmu. Pasak jo, šio ikoniško personažo nereikėtų pernelyg keisti ar bandyti pritaikyti prie visų šiuolaikinių standartų. Taigi didysis klausimas lieka atviras. Koks turi būti naujasis Jamesas Bondas? Jaunas ar brandesnis? Visiškai naujas veidas ar gerai žinoma žvaigždė? O gal svarbiausia, kad jis tiesiog mokėtų prisistatyti taip, kaip visi laukia jau daugiau nei 60 metų?
10: The name's Bond. James Bond.
9: O mes išgirskime vieną sėkmingiausių visų laikų Jameso Bondo filmų dainų. 2012-aisiais išleistą

Filmas Skyfall savo įspūdingų balsų papuošė Adele. Daina ne tik turi daugiau nei 2 milijardus perklausų internete, bet ir pelnė daugybę apdovanojimų, įeidama į istoriją kaip pirmoji Bondo filmų daina, kuri tais pačiais metais laimėjo Oscarą, Auksinį gaublį ir Grammy apdovanojimą.

0: Na ir visai netrukus, 18 val. Turėtų prasidėti Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba, kur turėtų būti oficialiai pritarta prisijungimui prie derybų dėl koalicijos. Su mumis yra parlamentaras Seimo Demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Tai ką jūs čia spręsit, na, turint omeny dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, ar tai nėra, na, tiesiog formalumas, turint omeny, kad na, jau derybos kaip ir vyksta?
1: Na, kad derybos prasidėtų, turėtų įvykti keli esminiai momentai. Šeštadienį socialdemokratų pirmininkas iš esmės pakeitė kryptį, galima tai būtų pasakyti, nes prieš tai girdėjome įtakingus socialdemokratus sakant, kad jokių pokyčių koalicijų nebus, ir ėmėsi ryštingų pokyčių, atsisakant bendro darbo su Nemuno Aušra ir kviečiant demokratus. Per tą laikotarpį turėjo neformalius pokalbius su frakcijos nariais, turėjom pokalbį su skyrių atstovais ir šiandien skyrių vadovais ir šiandien turime valdybos postą. Ir jame yra du, tiksliau gal netgi trys esminiai klausimai. Ar pradėti derybas su socialdemokratais, kas turėtų derėtis, tai yra turi būti suformuota tokiu atveju derybinė grupė. Ir trečias, kokį politinį mandatą derybininkams valdyba suteiktų, koks tai yra konkretus lūkesis. Ir čia tikrai jau per pastarąsias kelias paras daug darbo yra įdėta, ganėtinai ilgas dokumentas parengtas. Jeigu jam bus pritarta, kokios turininės sprendimai, ypatingai šeimos paketas, socialinė politika, bet lygiai taip pat nuo užsienio politikos iki gynybos ir ekonomikos skatinimo. Ir visa tai tampa mandatu jam pritarus, su kuriuo tuomet prasidėtų pas derybų procesas.
0: Ar Ingos Ruginienės nebuvimas premjere, o Mindaugo Sinkevičiaus ateimas būtent premjerauti, irgi kaip čia didina demokratų norą dalyvauti procese?
1: Na, tam projekte, kurį netrukus svarstysime, labai aiškiai yra užsiminama, kad sprendimas eiti į bendrą koaliciją yra sietinas labai smarkiai su pilna valdančiosios koalicijos ir vyriausybės perkrova. Kokia apimtimi ta perkrova bus įgyvendinta, tai galėtų būti derybų proceso dalis, bet iš to, ką mes matome, girdime, tiek iš kitų potencialių mažesnių partnerių, tiek iš pačių socialdemokratų ir pačio Mindaugo Sinkevičiaus, na, nepanašu, kad būtų išsižadėta tos atsakomybės prisijėmimo, ypač, kad tai yra pačio pirmininko, socialdemokratų pirmininko pasiūlyta kryptis.
0: Ar jūsų pirmininkas irgi turėtų grįžti iš Briuselio ir dalyvauti vyriausybės formavime, na, kaip vienas iš ministrų?
1: Na, kiek žinau, kad pačiam procese derybų tikrai yra ypatingai aktyvus vaidmuo. Taip pat girdėjome Mindaugo Sinkevičių siūlymą Virginijui Sinkevičiui šiuo atveju jungtis ir siūlyti būtent užsienio reikalų ministerijos ministro vaidmenį, kuriam Virginijus nėra pasakęs ne. Ir tai yra, aš suprantu, derybų objektas priklausys nuo to, ar pavyks susitarti visų pirma dėl programinių nuostatų, kas yra tikrai mūsų svarbiausias prioritetas. Ir tam susitarus, tuomet galėtų prasidėti pokalbis apie tai, kuri politinė organizacija gali pasiūlyti kokius kompetentingus tų sričių profesionalus įgyvendinti iškeltus uždavinius. Ir esu tikras, kad ne tik tais Virginijus Sinkevičius būtų stiprus kandidatas užsienio reikalų srityje, bet ir tokiose srityse kaip socialiniai reikalai, Linas Kukuraitis, aplinkosauga, žemės ūkis ir kitos sritys. Mes tikrai esame pasiryžę pasiūlyti atitinkamus specialistus ir tai taps be abejo derybų klausimu.
0: O jūs į energetikos ministrus?
1: Taip, viešoje erdvėje irgi yra kalbos apie šią sritį, bet kaip ir sakiau, priklausomai nuo to, kokios apimties perkarva bus, ar bus peržiūrimas jau iš ankstinis šiuo metu esamas pasiskirstimas už atsakingas sritis, ar vis dėlto bus derimas visiškai nuo balto popieriaus lapo.
0: Dėl tų programinių nuostatų, tai kas jums svarbiausia?
1: Na, išskirčiau tikriausiai tai, ką matome, kad iš skyrių pirmininkų ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas demografijos ryčiai, konkrečios priemonės, kurios be abejo pareikalaus ir papildomų valstybės resursų, na, tėvystės priežiūros išmokų, lubų kelimas, pačių dydžių peržiūra, lygiai taip pat terminų, kada galima jas pasinaudoti ir skirti tą laiką. Ir daugybė kitų sričių susijusių šeimos paketų, galima būtų išskirti ir papildomą dėmesį būtent ekonomikos augimui, kad tai nebūtų tik tais, sakykime, deklaratyvus, bet realiais darbais prioritetas skiriančios priemonės, tam, kad procedūros užtikrintai būtų vienas trumpiausių. Ir lygiai taip pat užsienio politikos srityje realus siekis turėti nuolatinį Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą Lietuvoje ir kitos sritis tampa, na, tikrai potencialiai tomis, dėl kurių bus keliami turininiai lūkesčiai būsimai koalicijai.
0: Tai yra dar tikimybė, kad valdyba nepritartų jungimuisi prie valdančiosios koalicijos?
1: Na, tikriausiai reikėtų prognozuoti, atsižvelgiant į tai, kad valdyba vis tiek turi atsižvelgti į tendencijas, kurias mes matome, sakykime, mūsų skyriuose. Skyrių numatymas yra, kad pradėti derybas tikrai verta, bet lūkesčiai pačioms deryboms yra ganėtinai dideli. Taip kad aš sakyčiau, nėra didelio netikėtumo, ko tikėtis iš valdybos, bet akivaizdu, kad pačios derybos joms prasidėjus tikrai nenusimato lengvos.
0: Ačiū Jums, Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas. Visai netrukus turi prasidėti šios partijos valdybos susitikimas. Laidoje 60 minučių šiandien tiek. Laidą rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Užsukite į radioteką ir toliau likit su Lietuvos radiju. Naujausios žinios visai netrukus, po jų Edvino Kučinsko vedama laida Praeiviai. Iki.
2: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
3: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
4: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
5: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
6: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.
7: Socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos jau sėda derėtis dėl valdančiosios koalicijos. Premjeru pasiryžo tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tačiau dėl ministrų krūva klaustukų. Kalbama, kad gali keistis ne tik žemės ūkio ir aplinkos, bet ir vidaus reikalų, finansų, o gal ir kiti ministrai. Kurie ministrai turi būti keičiami? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija paskelbė, kad pavasarį į Italiją ir Vatikaną su šeima vykusi premjerė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Latvija ir Ukraina pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų srityje. Nuo Liepos keičiantis nedarbo išmokų tvarkai, sodra tikisi, kad tai padės užkardyti piknaudžiavimą. 18 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad pavasarį į Italiją ir Vatikaną su šeima vykusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Ministrė pirmininkė su vyru ir vaikais vyko susitikti su popiežiumi, su vyru stebėjo Milano ir Kortinos olimpinės žaidynes. Komisija įpareigojo Inga Ruginienę vyriausybės kanceliarijai atlyginti išlaidas už sutuoktinį dukrą ir sūnų. Kanceliarija suskaičiavo, kad dvi Ruginienės šeimos narių kelionės kainavo 500 eurų. Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
1: Pagrindas yra tai, kad komisija vertino jos du sprendimus, tai yra kanai pasirašyant potvarkių ir pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, tai yra šeimos narius, pateko į klasikinį interesų konflikto situaciją. Kitas momentas, kad leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansinių turtų, apmokant tas kelionės. Pagrindas yra ministro potvarkių pasirašymas. Čia nėra klausimas valstybės reprezentavimo arba valstybės funkcijų atlikimas olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Tai artimi asmenys gali padėti reprezentuoti, atstovauti Lietuvoje, tik esminis klausimas, kaip tai yra daroma.
0: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen teigimu, opozicija reikalautų, kad premjerė Inga Ruginienė prisimtų atsakomybę, jei po nepalankaus tarnybinės etikos komisijos sprendimo toliau eitų pareigas. Tačiau, pasak Nilsen, to gali ir neprireikti.
2: Jei Inga Ruginienė toliau liktų ministrės pirmininkės pozicijoje ir opozicija naimtųsi atitinkamų veiksmų, matyti reikalautų premjerės prisimti atsakomybę už padarytą klaidą. Sparčiai besikeičianti politinė situacija yra tokia, jog šansai, kad Inga Ruginienė išliks ministrės pirmininkės pozicijoje, yra labai menki. Tai panašu, kad viskas keisis.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Pati Ruginienė sako nepritarianti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimui ir ketina jį skųsti teismui. Ruošdamiesi deryboms dėl naujos koalicijos sudėties, socialdemokratų, valstiečių ir demokratų sąjungos lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patikino, kad suformavus koaliciją tikrai bus keičiama vyriausybės programa, keisis ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai, kol kas neaišku.
3: Nebus taip, kad kompozicija koalicijos pasikeitė, o programa liko, keisis ir turinys. Natūralu, kad Nemuno aušrai besisveikinu su dabartinė koalicija atsilaisina tam tikros politinės pozicijos, kurias mes siūlysim užimti potencialiai naujiesiam partneriam, ar bus vidinių kažkokių tai dar rokiruočių, tai dar per anksti atsakyti.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Oficialios derybos dėl koalicijos turėtų prasidėti rytoj. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybos nariai šį vakarą turėtų priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose. Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius.
4: Aiškumas, manau, bus, kai mūsų partneriai pamatys sąlygas ar bent jau mūsų lūkesčius, nes yra ambicija programos, laiko yra likę tikrai nedaug. Tai aš manau, kad kertinis dalykas vis dėlto yra nuspręsti dėl tos vyriausybės perkrovos. Galų gale, kokio tuomet dydžio ambiciją mes galime įgyvendinti per tuos likusius 2 metus.
0: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Susitikime dalyvavęs valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad partija nori įsaugoti dabar turimas teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
5: Jeigu matom, kad gerai dirba ministerijos, mes neturim kažkokių esminių galbūt priekaištų, būtų gerai ten kažko ir nekeisti. Manau, kad tos dvi ministerijos neblogai tvarkosi su savo darbu ir norėtumėm ir išsaugoti, bet suprantam, kad viskas yra tam tikra prasme derybų objektas.
0: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimas nepritarė siūlymui sudaryti parlamentinio tyrimo komisiją situacijai ištirti. Nutarimas gražintas iniciatoriams tobulinti. Sudaryti komisiją siūlė opozicija. Tyrimo komisija būtų bandžiusi atsakyti į 19 klausimų. Jie daugiausia susiję su valstybės registrų kontrole ir apsauga, kaip įvyko incidentas, institucijų atsakomybė, veiksmais ir visuomenės informavimu. Dalis valdančiųjų sako nematantys prasmės sudarinėti komisijos, kai situacija jau aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai teigia, kad komisija tirtų ne teisinę, o politinę atsakomybę. Ukraina ir Latvija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų ir oro gynybos srityse. Latvijos premjeras sako, kad susitarimas leis šaliai perimti Ukrainos patirtį ir sustiprinti gynybos nuo bepiločių pajėgumus. Susitarimas pasirašytas Estijoje, kur vyksta Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto premjerų susitikimas. Volodymyras Zelenskis sako, kad pasitelkdama dronus, Rusija siekia didinti įtampą.
6: Suprantame, ką Rusija daro. Ji nori eskaluoti įtampą Europos Sąjungos viduje. Pavyzdžiui, kai reaguojame į Rusijos atakas ir jei virš Latvijos, Lietuvos ar Estijos dangaus pasirodo rusų dronas, jo tikslas aiškus. Kai tai ukrainiečių dronas, suprantame, kad Rusija gali pakeisti mūsų dronų skrydžio trajektoriją. Tai nevyksta dideliu mastu, tačiau dėl radioelektroninių karinių sistemų buvo pavienių tokių atvejų.
0: Volodymyras Zelenskis. Vakar vienas dronas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Europos komisija pristatė naują 21-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Jame siūlomos priemonės nukreiptos prieš Rusijos energetiką, bankų, žuvininkystę. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad bendrija sutelkė dėmesį į sektorius darančius didžiausią poveikį Maskvos galimybėms tęsti karą. Naujausiose siūlymuose išplečiamas Rusijos bankų bei šešėlinio laivyno laivų, kuriems taikomo sankcijos sąrašas. Von der Leyen sako, kad tarp pirmą kartą siūlomų priemonių yra ir draudimas į Europos Sąjungą atvykti Ukrainoje kariavusiems rusams.
7: Pirmą kartą siūlome į Europos Sąjungą uždrausti įvažiuoti visiems nuo karo pradžios tarnavusiems Rusijos ginkluotosiose pajėgose. Taigi Europa taps uždrausta teritorija visiems dalyvavusiems invazijoje į Ukrainą. Paprasčiausiai taip.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Libano sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad per Izraelio ataką pietinėje Libano dalyje Tyro priemiestyje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 32 sužeisti. Netrukus po smūgio Izraelio kariuomenė nurodė evakuoti visą miestą, dėl to imta baimintis, kad gali prasidėti platesnio masto puolimas. Izraelis kaltina Irano remiamą karinę grupuotę Hezbollah, kad ji naudoja civilių apgyvendintas teritorijas kaip priedangą savo išpuoliams. Grupuotė šios kaltinimus neigia. Vakar Iranas paragino Izraelį nutraukti atakas Libane. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad susitarimas su Iranu gali būti pasirašytas per artimiausias dienas, atsargos generolas Gintaras Bagdonas sako, kad nebus lengva pasiekti taiką artimuosiuose rytuose. Prieš kelias dienas Izraeliui ir Iranui apsikeitus smūgiais, sukėlusiais nerimą dėl tolesnių derybų, Trumpas pareiškė, kad jos niekada nebuvo sustojusios. Izraelis ir Iranas savo ruoštų sutiko laikinai susilaikyti nuo atakų. Atsargos generolas Gintaras Bagdonas.
8: Izraelis niekada nepalieka be atsakomojo smūgio, bet tas faktorius, kad čia ir JAV prezidento žinoma vaidmuo, labai stiprus spaudimas tiek Netanyahu, tiek Irano politinės vadovybės nenoras arba baimė, kad vėl būtų atnaujintas karas, kur Irano infrastruktūra visgi labai stipriai nukentėjo nuo trūkusio karinių veiksmų prieš Iraną ir stengiamasi balansuoti tai, kad abi pusės, tiek Irano, tiek Izraelio, signalizavo, kad tam kartai susilaikys nuo smūgio. Tikriausiai nebus toliau eskaluojama, bet palaikoma tokia karšta būsena, nes turi savo tikslus, tos vadinkime, kabutėse proksi organizacijos valdomos Irano. Tai pirmiausia Hezbollah, bet to dar yra Jemene Hučiai.
0: LRT televizijai teigia Baltijos pažangių technologijų instituto vyriausiasis patarėjas atsargos generolas Gintaras Bagdonas. Nuo Liepos didėja nedarbo išmokos, tačiau jos labiau nei iki šiol priklausys nuo buvusio atlyginimo. Didžiausia

0: 12 nedarbo išmokos gavėjų, jaunimas dažniau pasinaudoja nedarbo išmoką, į darbo rinką grįžta greičiau ir po metų na, 80% faktiškai jau dirba. Tuo tarpu, jeigu matome tarp vyresniųjų pasitaikantį nedarbą, tai mažesnė dalis į darbo rinką sugrįžta ir čia tas naudojimasis išmoka labai toks reiškia skirtingus dalykus. Taip, jaunimas dažniau pasinaudoja, bet ir trumpiau išmoką gauna.
1: Sodros analitikė Kristina Zitikytė. Šį vakarą Utenoje bus žaidžiamos antrosios Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės. Kauno Žalgiris serijoje iki 3 pergalių pirmauja 1-0. Pirmąjį susitikimą kauniečiai namuose laimėjo užtikrintai 107-75. Juventus sieks atsitiesti savo aikštėje, o Žalgiris dar labiau priartėti prie antro čempionų titulo iš eilės. Tuo metu Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą užbaigs pirmąjį pasaulio čempionato atrankos etapą. Tomo Ražanausko treniruojamos lietuvės Druskininkuose susitiks su Lichtenšteino komanda. Pirmąją tarpusavio dvikovą išvykoje kovo mėnesį Lietuvos rinktinė laimėjo 6-1. Birželio 5 dieną lietuvės svečiuose lygiosiomis 0-0 sužaidė su grupės lyderė Bosnija ir Hercegovina. Šiuo metu C1 grupėje Lietuva su 8 taškais rikiuojasi 3 vietoje iš 4. Šiuo metu Panevėžyje 20 laipsnių, Šiauliuose 21, Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje 23. Naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija. Temperatūra 11-16. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus bus nuo 16 iki 21 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
2: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbinu Raseinių rajono gyventojus.
3: Aš po 2 insultų esu. Visas gyvenimas jau toks ir bus man.
4: Buvo įtampos, buvo skubėjimo, bet prisiminimą tai gerino. Prisiminimą šviežios nupjautos žolės kvapą.
5: Pasilgom tėvynės. Namuose geriausia, niekur nėra taip gerai, kaip namie.
6: Mane išvežė 3 metukų, o daugiau tai visi išmirė jau beveik. Reikinėsimės.
2: Šie žmonės sutikti visiškai neplanuotai. Nė vienas į eterį nesiveržė, bet ir neatsisakė pasikalbėti. Klausimai labai paprasti. Gyvenimiški, atspindintys tos akimirkos nuotaiką, požiūrį į savivaldybę, Lietuvą ar kasdienybę. Vis labiau artėjant Lietuvos radijo šimtmečiui, toks paprastumas, manau, įgauna vis daugiau žavesio. Tam ir sukurta ši laida. O jos pabaigoje, kaip įprasta, visi pašnekovai pasakys savo nuomonę apie aktualesnį klausimą. Pasidomėjau, kokios gyventojų žinios apie priedangas, nes jos Lietuvoje staiga tapo labai svarbios. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai yra Raseinių rajono savivaldybėje.
7: Kuo jūs vardu?
3: Vida.
7: Vida, mes dabar Raseiniuose centre kažkur susitikom.
3: Taip, čia Žemaitis, Žemaičio aikštė.
7: Kaip laikotės?
3: Nu, normaliai, normaliai. Negaliu sakyti, kad gerai, bet normaliai.
7: Ar jūs gal vietinė gyventoja?
3: Vietinė. 37 metus gyvenu Raseiniuose.
7: Kaip tie Raseiniai jums?
3: Nu, miestas kaip priprastas, viskas žinoma, normalus miestas. Nenorėčiau kraustytis niekur daugiau, kai sakyti, visur čia gyventi. Patinka man tie Raseiniai. Nu mažų dienų, ne nu mažų, nuo 18 metų aš čia jau pradėjau Šatrijoje dirbti, tai taip ir likau.
7: Kas yra Šatrija?
3: Šatrija buvo gamykla, dabar jau užsidariusi yra. Buvo siuvykla, dirbau siuvyklo irgi apie 18 iki 20 beveik 6 metų. Na, gal ir daugiau dirbau. Labai jaudinu, žinokit.
7: Nesijaudinkit, įkvėpkit, iškvėpkit, viskas
3: labai
7: gerai.
3: Jaudinu.
7: Žmonės dažniausiai išgazina raudonas mikrofono visą šitas bumbuliukas. Jums negazina?
3: Manęs nieko negazina, viskas gerai.
7: Tai o šiandien, ką jūs veikiat, ko užsiimat šiaip dabar?
3: Aš turiu grupę, va, nuėjau į parduotuvę, pareinu, pasėdėsiu parke, eisiu namuoj, vėl pasėdėsiu, nu... Nieko dar nedirbu, nes esu antros grupės invalidė.
7: Turit neįgalumą?
3: Jo, neįgalumą turiu jau dabar 7 metai jau, kai turiu neįgalumą ir va, kai sakyti, ir gyvenu.

0: kol dar Dievas laiko. Aš po 2 insultų esu. Man 2 insultai buvo, vienas...
1: O siaubė.
0: Vienas vasarė, o kitas gegužės mėnesį buvo, bet tie mikro tie, netikrieji, jeigu tikrieji, tai mes buvo tėmė ir dešinę pusę, ir dabar jau galva jau įdėjai tą, nu, stentą tokį, tipo, kaip kraujagyslės užsikimštų, tai įdėjai tą stentą, kad man praplėstų, bet visas gyvenimas jau toks ir bus mano.
1: Ar sunkus buvo tas atsigavimo procesas?
0: Nu, žinokit, sunkoka. 2 metus beveik iš kambario neišėjau. Jau paskui, jau trečius, jau pradėjau biški laukai, į kiemą vaikščioti. Biški jau prasidėjau, o taip, tai nu, negulėjau, vaikščiojau, bet pavaikštau ir guliu, pavaikštau dabar irgi va, pareisiu. Irgi, kai sakyti, nusirengiu ir į lovą. Jau toks mano gyvenimas.
1: Kaip su tuo susitaikyti reikia? Koks jūsų procesas?
0: Taip, susitaikiau, kaip pasakyti, matau, kad kitaip nebus. Mačiau, kad ne, jau po to insulto, kad sunku ir vaikščioti, tai dabar jau viena išėjau. Nu, pirmais neišėjau, jau su vaiku išėjau į miestą, apsiprekinti, ką nupirku, tą parsinešam. Sunkuoka buvo, bet vis tiek. Būn tokių dienų, kad pagalvoji, kad galėtum dirbti, galėtum viską, bet taip nėra.
1: Pažiūrėkim į pačius Raseinius, jums gal kaip gyventojai kažko čia norėtųsi daugiau arba mažiau, gal trūksta kažko. Ką jūs pastebit?
0: Nu, aš pagal visą norėčiau, kad daugiau gal koncertų būtų, nu, nemokamų taip pasuseiti. Nu, mokamų, tai žinot, grupė, iš grupės irgi nepasibelninsi, bet va, pasiklausyti. Nu, trūktų tų koncertų pas mūsų, trūktų.
1: Pirma pašnekovė sutiko su manimi pasikalbėti aikštėje šalia policijos komisariato. Visai netoli yra ir kultūros centras. Dabar pamačiau vieną žmogų einantį. Jis į mane tikrai pasižiūrėjo, klausimas, kur eina, ne. Nusuko į kitą pusę, nespėsiu pagauti, einu kitų žmonių ieškoti. Tai kuo jūs vardu?
2: Alfonsas.
1: Kaip laikotės, kur einat?
2: Gerai, einu į parką.
1: Į parką einat. Pats ką veikiat, ko užsiimat?
2: Skaitau knygas, naršau internete. Naujienas, nu, padaliau tai. Esu pensininkas. Pensijas užtenka, pinigų užtenka, maisto užtenka, visko užtenka.
1: Alfonsai, apie jūs dar šiek tiek patį. Kuo anksčiau užsiėmėt, ką veikėt gyvenime?
2: Dirbau spaustuvėje, paskui miškūtėje, paskui sėmės ūkio bendrovėje. Tuo metu vykdavo šienapjūtė, pašarų ruošimas, žalios masės krovimas. Vienu žodžiu, kai išversdavo traktoriai žalią masę, oras pakvepdavo.
1: Tokį prisiminimą turi.
2: Taip, taip, turiu prisiminimą tokį, taip aš tokio laiko.
1: Ar tai yra geras prisiminimas?
2: Buvo įtampos, buvo skubėjimo, nu, bet prisiminimą tai geri. Nu. Prisiminu visu šviežios nupjautos žolės kvapą.
1: Gyvenant Raseiniuose, gal jūs turit kokių pasiūlymų, idėjų, kas gerai, kas blogai?
2: Raseinių gražus miestas, švarus, tvarkingas, kaip ir kiti miestai. Vienu žodžiu, pasiūlymų neturiu. Ir rudenį bus 38 metai, kai čia gyvenam. Užauginame 3 vaikus. Nu, vienu žodžiu, Raseiniai patinka jaukus švarus miestas. Tarp kitko, sekmadienį buvom nuvažiavę į Vilnių, matėme Šaltibarščių festivalį. Ten labai daug žmonių, labai daug geri įspūdžiai. Taip pat vyko ir folklorinio ansamblio festivalis, skambus skamba kankliai. Ir tai paliko gerą įspūdį. Nu. Paskui už pėtą savaitgalį važiavome į Kauną, matėme Kauno miesto šventės renginius. Ypač baigiamai koncertą patiko, nustebino didelį žmonių minę ir koncertas. Ir už Kaunas pasitiko savo gimtadienį labai gražiai.
1: O Šaltibarščių festivalyje tas žmonių kiekis neišgazdino?
2: Labai nustebino. Negalvoju, kad tai bus.
1: Na va, Alfonsas pasidalijo savo įspūdžiais, kaip supratom, keliauja ir per Lietuvą. Didžiulį įspūdį jam padarė Šaltibarščių festivalio mastas, bet iš tos nuotaikos, kuri ką tik skambėjo, atrodo, kad tas įspūdis buvo visai neblogas. Ko jūs vardu?
3: Elvyra.
1: Aš dabar čia užėjau į kažkokią parduotuvę, bet aš šiaip dar nežinau, kur užėjau, tik iš kvapo. Medus, tarsi kažkoks ar...
3: Bičių parduotuvėlė.
1: Ir jūs čia dirbat pardavėje?
3: Aš šalia.
1: Jūs šalia? Jūs ne iš čia?
3: Aš ne iš čia.
1: Tai palaukit, jūs tada...
3: Ateik. Žmogui, daug trumpą interviu.
1: Tai jūs Elgira iš kitos parduotuvės?
3: Taip.
1: Ką jūs pardavinėje?
3: Eikit. Sendaikčiais.
1: Sendaikčius. Gerai, o jūs čia pardavinėje?
3: Taip. Bitininkystės reikmenis, bičių produktai. Nu, kas dar... Vaistažolės, aliejai natūralus, šaltas spaudimas.
1: O vardu, ko jūs?
3: Rasa.
1: Rasa ir Elvyra. Jūs esate draugės ar tiesiog kolegės?
3: Į kolegės ir draugės. Nu, bendrauja.
1: Raseiniuose gyvenat?
3: Taip.
1: Tai dabar jūs pasakykit, kas gerai Raseiniuose, jūs kas blogai pasakysit?
3: Viskas gerai Raseiniuose, nieko nėra.

0: blogai.
1: Nežinau, kas
0: aš ne taip seniai Raseiniuose gyvenu, aš labai daug pragyvenus užsienį, 24 metus. Aš dabar tik grįžus 2 metai, treti dabar einu.
2: Užsienyje kur tiksliau?
0: Ne, į Ispaniją 16 metų ir Anglijoje 8.
2: Tai ten ir dirbot ir kažką veikėt?
0: Taip.
2: Kodėl grįžot?
0: Todėl, kad pasilgom tėvynės. Namuose geriausia, niekur nėra taip gerai kaip namie.
2: Su šeima turbūt, ar viena?
0: Su vyru. Su vyru ir dukra. Dukra gyvena Anglijoje, ištekėjusi už anglų ir turi šeimą tenai. Va dabar, kai tik aplankyt buvau savaitę Anglijoje ir dabar grįžau iš Anglijos.
2: Vis daugiau žmonių grįžta į Lietuvą. Jūs apsisprendimą prieš tos kelis metus kas lėmė? Jūs pažiūrėjot, kaip Lietuvoje čia sekasi, kaip čia kas pasikeitė ir galvojot, ai grįšiu. Kas buvo tas toksai kertinis?
0: Ne, mes jau metuose vyras pensiją išėjo ir nusprendėm, kai jau mum gana, prisivažinėjom, parvažiavom, man dar nėra pensijos, tai tenka dar dirbt. Ir va dirbu ir gyvenam. Patenkinti, aš taip pažiūrėjau, labai džiaugiuosi, nenoriu niekur važiuoti, nevažiuočiau daugiau jau niekur. Jau 24 metus išbuvom, jau nebesinori niekur.
2: Bet nėra gailesčio, kad jie 24 metai užsienyje buvo, nejaučiu aš to, ar yra?
0: Nu, žinokit, kai kokiais momentais galvoju, gal be reikalo važiavau, net galvoju, gal būtų geriau, gal būčiau kažkas būtų buvę geriau, bet vis dėlto ta tokia patirtis išvažiavus gyvenimo buvo gana smagi. Matėm visko ir juodo, ir balto, ir visko teko, bet, nu, nežinau, mes ten gyvenom, Ispanijoje gyvenom, visai gerai, tenai buvo daug lietuvių, buvo bendruomenė mūsų didelė, mes tenai ganėtinai taip visai kultūringai, smagiai gyvenom.
2: Lietuvių bendruomenė užsiminėt, kad yra kažkokius gal bendras veiklas, užsiėmimus organizuodavotės, ar nebūna tokių?
0: Taip, mano vyras muzikantas, jisai visą laiką visokie buvo renginiai ir velykos ir viskas atvažiuodavo iš Ispanijų, ten atvažiuodavo ir iš ambasados, iš Madrido pas mus, ten būdavo šventis didelis. Joninės va labai švesdavomės tenai.
3: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Raseinių rajono. Praėjusią savaitę buvau Radviliškio rajone.
4: Taip, tas pats. Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiau.
5: Sėdi pas mumis valdžioje visą laiką tas pats gaunas. Jeigu pavogiai milijoną, tai tu nesėdėsi. Vištą pavog 10 metų gausi.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Tęskime pokalbius Raseiniuose.
2: Raseiniuose ką tik Raseinių meno mokykla. Praėjau skambėjo toks tarsi pučiamojo instrumento garsas. Tik priejau, kad jums įrašyčiau ir nustojo grot. Kuo vardu?
6: Zita.
2: Zita, jūs esate iš Raseinių ar ne?
6: Taip, prasenėte.
2: Kaip laikotės?
6: Nu, tokiam amžiui, žinot. Sunkoka.
2: Laida. Sveikata.
6: Sveikata, stuburas. Nu, žodžiu, laikausi įsikibus.
2: Svarbiausia, kad yra už ko įsikip, turbūt dar.
6: Jo, turiu dar.
2: Ko šiaip užsiimat? Sakot, pensijoje esate?
6: Jo, nu, va, nieka. Pasivaikščiojom, ateinam pasėdėm skveruose, pramogas kokias būna, į koncertus nainam. Tai čia toks miestelis, nėra labai kur nueiti.
2: Gal kokių problemų, pavyzdžiui, skirtumėt kažką, va, sugalvokit, ką sutvarkytumėt Raseiniuose?
6: Nu, čia meras mūsų kalbėjo, va, per Facebooką vakar, tai jis visus klausimus atsakė, ko jau pagėdavom. Gerą merą turim, rūpinasi tikrai gerai.
2: Klausykit, kuo jūs iki pensijos užsiimėt, ką veikėt?
6: Autobuso parkė išdirbau 26 metus. Kepykloje, tai čia stažą turiu gerą. Pensiją gerą gaunu, esu tremtinė dar gaunu.
2: Jūs tremtinė?
6: Taip.
2: Ar kalbat apie tuos laikus?
6: Nu, kad jau nėra su ko kalbėti, jau skaitykit, aš man jau 81. Tai ką jau be kalbėti, mane išvežė 3 metukų. O daugiau tai visi išmirė jau beveik.
2: Kur išvežė?
6: Buriat Mongolija, prie Kinijos senos.
2: Kiek laiko tremtyje praleido?
6: 10. 3 išvežė, 13 grįžau.
2: Sunku apie tai kalbėti dar šiandien?
6: Mhm.
2: Net ašaros kaupės atrodo.
6: Jo.
2: Aš labai atsiprašau, jeigu...
6: Niep. Jaunystė, vaikystė, viskas praėjo.
2: Pažiūrėkim jūsų akimis šiandien Lietuvą. Kas jums šiandien Lietuvoj atrodo, kad yra labai gerai ir kas jums, nu, nepatinka? Ką jūs norėtumėt tvarkyti?
6: Sunkus atvejas. Nepatinka. Melagiai, vagys, sukčiai, viskas.
2: Nusivylusias?
6: Nusivylusias, tikrai taip. Nu, kai mano laikais, tegu pyksta, nepyksta, bet prie rusų man buvo geriau.
2: Raseiniai nėra labai dideli, pati savivaldybė Raseinių rajono yra gerokai didesnė, dabar žvalgausi žemėje.

0: žemėlapyje telefone matau, kad yra Raseinių krašto muziejus. Galvoju, būtų visai įdomu pakalbinti ten žmonių. Tai prisistatykit tada.
1: Esu Birutė Kulpinskaitė, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė.
0: Birutė, mes dabar esame kiemelyje kažkokiam prie muziejus.
1: Čia yra mūsų Raseinių krašto istorijos muziejus. Yra kultūros paveldo statinių kompleksas, buvę Raseinių arešto namai, kalėjimas, o dabar jau daug metų kalėjimas virtęs kultūros organizacija, kuri saugo paveldą, saugo istorinę atmintį.
0: Supažindinkim klausytojus, kurie galbūt nežino, kad čia anksčiau buvo kalėjimas. Kada tai buvo ir kada keitėsi viskas?
1: Kalėjimo kompleksas pastatytas 1930 metais. Specialiai pastatyti statiniai suprojektuoti. Čia tada nebuvo gyvenamų namų, kur dabar mes esame. Dabar jinai yra muziejaus gatvė, bet tada 30 metais čia buvo Lazdynų kalnas. Iškirtus Lazdynų kalną buvo pradėti statyti arešto namai. Pradžioje buvo pastatytas 2 aukštų pastatas, o paskui 1936 metais praplėstas dastačius 3 aukštų pastatą. Ir aišku, ūkinis administracinis pastatas atsirado kartu 30 metais, todėl čia yra modernizmo architektūros toks statinių kompleksas. Žinoma, pradžioje arešto namai tai buvo tokie, kaip sakyti, lyg ir perauklėjimo, reiškia, namai. Tai nebuvo labai griežtas kažkoks kalėjimas. Norima buvo įdiegti ypač jaunimui. Čia labiausiai jaunimas ir būdavo, reiškia, sulaikomas. Jaunimui įdiegti tautiškumo dvasę.
0: Tokia buvo idėja.
1: Taip, tokia buvo idėja. Nu, sakytum, tautininkų režimas, bet tai vis tiek, reiškia, Lietuvos, reiškia, tai buvo idėja. O po to jau okupavus Lietuvą, tai čia jau buvo šitie pastatai nebe arešto namai, o jau buvo MGB sistemoje, kalėjimas numeris 9. Ir čia buvo politinių kalinių kalėjimas, tai ne kriminalinių nusikaltėlių kalėjimas. Ir kaip mes sakome, čia buvo sulaikomi ir kurpiamos bylos Lietuvos šviesuomeniai. Čia jie būdavo kalinami ne taip ilgai, reiškia, buvo tardomi, sukurpiamos bylos ir etapais į Šiaulių, Kauno ir Panevėžio traukinių stotis ir išgabenami būdavo į Rusiją. Žinoma, didžioji dalis ne tremčiai, o į sunkiuosius kalėjimus. Aš, kai atėjau jau dirbti į muziejų, tai tik tai tada, jau aišku, senokai dirbu, tik tada pirmosios ekspozicijos buvo pristatytos, įrengtos, tai buvo jau atgimimo pradžia. Kodėl taip ilgai nebuvo įrengtos ekspozicijos? Na, tas laikotarpis buvo toks sovietinis iki atgimimo. Ir aišku, tada būtų tekę komunizmo pasiekimų ekspoziciją rengti. Garbė buvusiai muziejaus direktoriai ir visiems muziejininkams, kurie kažkaip atsispyrė vis dangstydamiesi, tai trūksta medžiagos, tai remontas netaip padarytas, tai baldai užtruko gamybą ir taip toliau. Ir Raseiniai neturėjo sovietinės ekspozicijos.
0: Buvo daroma specialiai, bet ir gudriai.
1: Ir gudriai. Taip kažkaip vat žemaitiškai gudriai, kaip ir Raseiniuose mieste, kad išlikęs, reiškia, per karą ir sovietmečių išlikęs paminklas Žemaitis. Buvo per karą buvo tik numušta vyža ir po to buvo nuimti žodžiai, kurie po to gimimo laikotarpio atstatyti amžiais budėjau ir vėl nepriklausomybę laimėjau, reiškia, ant Žemaičio. Tai šitas buvo užrašas nuskaptuotas ir buvo uždėta tokia tamsi lenta, kas yra paminklo autorius. Sovietiniais metais, reiškia, kai atvažiuodavo čia tie didieji valdininkai, tai vis klausdavo, reiškia, kas čia toks stovi, taigi ne Leninas, reiškia, matosi, kad ne Leninas. Tai irgi labai gudriai, reiškia, tie mūsų vietiniai valdininkai, jiems matyt patiko. Visgi ta Žemaitis sako, oi, čia darbo liaudis, vat matot, reiškia, kaip, reiškia, jisai, o tenai mešką, reiškia, paspaudęs, reiškia, čia yra tokia pokstė, sako, čia buržuazija, reiškia, paspaudęs, ai, tai sako, čia gera, reiškia,

0: Skulptūra. Suinterpretavo pagal okupacinės valdžios
1: taip,
0: norus.
1: Norus, taip, taip. Ir Raseiniai, pavyzdžiui, neturėjo Lenino, reiškia, jokio Lenino to paminklo, nebuvo tų tokių, kažkokių sovietinių paminklų nebuvo. Taip pat tokia čia ta, tų Raseinių, reiškia, tas mentalitetas ir vat tokia mūsų gyvensena, ganėtinai gudri.
0: Po paskutinių šio tokių įvykių, kai buvo keliose Lietuvos vietose paskelbtas oro pavojus, ar jūs žinot, kur, pavyzdžiui, reikėtų rasti jums artimiausią priedangą?
2: Nežinočiau ir nežinočiau, kur eiti. Mes su draugė kalbėjom irgi, va, atsitiktų ir, kai sakyti, va, tų kuprinių prisidėti, ir sveikatas neturiu, aš tikrai nei to vandens man rūpėtų, įsigaščiau, jį pasibaigtų man, nei tų gerti reikėtų, nežinočiau, kur eiti. Stovėčiau atsistojusi, kur kambarį. Nes neinformuojama, nežinau, aš niekur negirdėjau, daugumą klausiau.
3: Savo daugiabučio namo Rusija.
0: Čia jums artimiausia?
3: Artimiausia, na.
0: O jeigu mus dabar va čia stovinčius mieste užklumpa, ką mums daryti dabar?
3: Sakykim, savivaldybės pastatas arba policijos pastatas. Da pagalvojau, kad kai vyko Šaltibarščio festivalis, šitai tau žmonių, jeigu sukauktų sirenos, būtų pasiektas oro pavojus, kur žmonėms tada reikia dingti.
4: Žinokit, aš nebijau šito dalyko, to oro pavojaus čia yra, aš manau, kad, nežinau, čia yra grinai mano asmeninė nuomonė, kad čia yra didesnis žmonių gazdinimas, negu iš tikrųjų yra. Ir mes namą turim, o yra sklepai, jau daugiau aš niekur nesiruošiu iš namų eiti.
5: Nu, tai ir mūsų name, Rusi. Bet aš bijau, aš nežinau, aš turbūt neįčiau, aš bijau. Taigi užgrūtumėmės ten, geriau į toaletą. Užsidaryti rupuką, nematyti nei šviesos, nieko.
1: Na, mes gal kai muziejininkai labiau žinome. Mes žinome, kad šalia mūsų technologijos ir verslo mokykloje priedanga. Mums muziejininkams, jeigu dienos metu, o gal ir naktį, tikriausia geriausia priedangam yra muziejus. Todėl, kad čia yra labai storos sienos, nors pas mus jinai nėra ta viešoji priedanga. Todėl, kad mes bet kokiu atveju bandytume ryškia saugoti kilnojamas kultūros vertybės čia pas save, nes yra Rusiai. O prie dangų mieste matosi, reiškia, tų iškabintų ženklų. Bet ar jos tenai, reiškia, yra tikrai įrengtos, tai aš nežinau.
0: Raseinių rajono savivaldybėje sutikti gyventojai apie priedangas ir žino, ir nežino. Dalis sako, kad eitų į Rusiją, o jeigu oro pavojus užkluptų mieste, į viešus pastatus. Bet nuskambėjo ir nerimo nata, kad Rusija gali būti nesaugu. Daugiau žinių šia tema bet kada galite rasti interneto puslapyje LT72 arba pasidomėti LRT projektu Esminis testas. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai lieka LRT radiotekoje. Viso.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
5: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmones.
7: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
10: Panoramoje matysite. Koalicijos dėlionės pradžia Briuselyje. Socialdemokratų lyderis kvietė Verygą ir Sinkevičių grįžti dirbti į Lietuvą.
11: Jaustum ne tik tai paramą ir kaip sakyt, dalyvavimą, bet ir tiesioginį veikimą komandai.
10: Donaldas Trumpas perspė Izraelį nutraukti smūgius Iranui. Priešingų atveju kariaus vienas. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Nors pačios išmokos didėja, po 3 mėnesių jos mažės labiau ir greičiau.
12: Socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos jau sėda derėtis dėl valdančiosios koalicijos. Premjeru pasiryžo tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tačiau dėl ministrų krūva klaustukų. Kalbama, kad gali keistis ne tik žemės ūkio ir aplinkos, bet ir vidaus reikalų, finansų, o gal ir kiti ministrai. Kurie ministrai turi būti keičiami? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
13: Kai matome generolus, dažniausiai pastebime uniformą, laipsnius ir pareigas. Tačiau už jų slypi žmogus su savo istorija, vertybėmis, baimėmis, sprendimais ir atsakomybė, kurios svorį sunku net įsivaizduoti. Vienas rečiausių pastarojo meto pokalbių su sausumos pajėgų vadu brigados generolu Nerijum Stankevičium. Ne tik apie karininko, bet ir žmogaus pasaulį. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
14: Šiandien LRT radijo žodis buvo puodas. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija teigia, kad socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru, baigė galioti šį trečiadienį. Pernai atlikusi tyrimą, kaip naudotos tarybos nario veiklai skirtos lėšos, komisija nusprendė, kad Jonavos meras pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti ir pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Jį pažeidė asmenys vienerius metus gali būti skiriami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas. Į komisiją dėl Jonavos mero čekiukų istorijos prokuroras kreipėsi po to, kai pernai kovą Lietuvos aukščiausiasis teismas panaikino dviejų teismų apkaltinamosius sprendimus ir Sinkevičiaus atžvilgių bylą nutraukė. Ukraina ir Latvija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų ir oro gynybos srityse. Latvijos premjeras sako, kad susitarimas leis šaliai perimti Ukrainos patirtį ir sustiprinti gynybos nuo bepiločių pajėgumus. Susitarimas pasirašytas Estijoje, kur vyksta Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto premjerų susitikimas. Volodymyras Zelenskis sako, kad pasitelkdama dronus, Rusija siekia didinti įtampą.
2: Suprantame, ką Rusija daro. Ji nori eskaluoti įtampą Europos Sąjungos viduje. Pavyzdžiui, kai reaguojame į Rusijos atakas ir jei virš Latvijos, Lietuvos ar Estijos dangaus pasirodo rusų dronas, jo tikslas aiškus. Kai tai ukrainiečių dronas, suprantame, kad Rusija gali pakeisti mūsų dronų skrydžio trajektoriją. Tai nevyksta dideliu mastu, tačiau dėl radioelektroninių karinių sistemų buvo pavienių tokių atvejų.
1: Volodymyras Zelenskis. Vakar vienas dronas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Kauno rajonas pristato antžeminę priedangą. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys sako, kad statinys kainavo beveik 200 tūkstančių eurų, bet tai pigiau nei įrengti požeminę priedangą.
3: Tai yra pirmoji Lietuvoje, jos plotas yra apie 100 kvadratinių metrų. Konstrukcija sudaro 10 gelžbetoninių segmentų ir joje įrengtas autonomiškumas. Tai yra tiek autonominis apšvietimas, autonominė vėdinimo sistema, žinoma, avarinis išėjimas, priedanga aprūpinta pirmosios pagalbos priemonėmis, vandens atsargomis, tualetais, gesintuvais ir žinoma, pritaikytas žmonėms su negale. Privalumas, kad ją galėjom įrengti labai greitai, per kelis mėnesius. Iš tiesų, ilgiau pirkome, negu įrenginėjame ir jos vis dėlto kainuoja žymiai mažiau negu naujų požeminių statinių statyba.
1: Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys. Šiandien pasibaigė paramos kvietimas gyventojams įsirengusiems saulės elektrines. Iš viso gauta daugiau kaip 11 tūkstančių paraiškų. Visos kvietimui skirtos lėšos, tai yra 13 milijonų eurų, rezervuotos per pirmąją dieną. Kaip praneša aplinkos projektų valdymo agentūra, dėl didelio vienu metu prie sistemos besijungusių vartotojų skaičiaus, dalis jų susidūrė su techniniais trikdžiais. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas situaciją pavadino nepriimtina. Anot jo, paramą administravusi agentūra turėjo tikėtis didelio srauto, todėl jie žada ieškoti kitos institucijos, jei paaiškėtų, kad agentūra nepajėgi tokio srauto priimti. Dar vienas kvietimas tokiai paramai numatoma šių metų pabaigoje. Kino kūrėjams Aistei Žegulytei ir Andriui Blaževičiui įteiktos Kultūros ministerijos premijos už gautus svarbiausius tarptautinius apdovanojimus. Žegulytei premija įteikta už tarptautinėme Amsterdamo dokumentinių filmų festivalyje pelnytą geriausios režisūros apdovanojimą už filmą Dulkės kaulai ir stebuklai. Blaževičiui premija skirta už tarptautinėme Sundance kino festivalyje laimėtą apdovanojimą už jo filmą Skyrybos karo metu. Šiuo metu Šiauliuose 21 laipsnis, Vilniuje, Panevėžyje 22, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje 23. Naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, nestiprus, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę, temperatūra 11-16. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties, nestiprus, bus 16-21 laipsnis. 19:05.

0: Panoramoje matysite, koalicijos dėlionės pradžia Briuselyje. Socialdemokratų lyderis kvietė Verygą ir Sinkevičių grįžti dirbti į Lietuvą.
1: Jaustum ne tik tai paramą ir kaip sakyt, dalyvavimą, bet ir tiesioginį veikimą komandai.
0: Donaldas Trumpas perspėjo Izraelį nutraukti smūgius Iranui. Priešingu atveju kariaus vienas. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Nors pačios išmokos didėja, po 3 mėnesių jos mažės labiau ir greičiau.
2: Socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos jau sėda derėtis dėl valdančiosios koalicijos. Premjeru pasiryžo tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tačiau dėl ministrų krūva klaustukų. Kalbama, kad gali keistis ne tik žemės ūkio ir aplinkos, bet ir vidaus reikalų, finansų, o gal ir kiti ministrai. Kurie ministrai turi būti keičiami? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
3: Kai matome generolus, dažniausiai pastebime uniformą, laipsnius ir pareigas. Tačiau už jų slypi žmogus su savo istorija, vertybėmis, baimėmis, sprendimais ir atsakomybė, kurios svorį sunku net įsivaizduoti. Vienas rečiausių pastarojo meto pokalbių su sausumos pajėgų vadu brigados generolu Nerijum Stankevičium. Ne tik apie karininko, bet ir žmogaus pasaulį. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
4: Alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Dėkite radijas.
1: 8:00 vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsisprendė dalyvauti derybose dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Valdybos posėdėje aptarti konkretų siūlymai, dėl kurių bus deramasi. Taip pat patvirtinta derybinės grupės sudėtis. Tuo metu šiandien Briuselėje vyko koalicija formuoti planuojančių partijų lyderių, socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, demokratų laikinojo vadovo Virginijaus Sinkevičiaus ir valstiečių pirmininko Aurelijaus Verygos susitikimas. Oficialios derybos dėl koalicijos prasidės rytoj. Nauja koalicija formuojama socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Vyriausioji tarnybinės etikos

0: Europos komisija teigia, kad socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas į pareigą savivaldos įstaigų sistemoje, baigia galioti šį trečiadienį. Visgi, kaip patikslino komisija ir naujienų agentūra Elta, šie apribojimai nebūtų taikomi Sinkevičiui kandidatuojant į premjerus. Pernai atlikusi tyrimą, kaip naudotos tarybos nario veiklai skirtos lėšos, komisija nusprendė, kad Jonavos meras pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti ir pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Jį pažeidę asmenys vienerius metus negali būti skiriami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas sistemoje, kurioje dirba. Į komisiją dėl Jonavos mero čekiukų istorijos prokuroras kreipėsi po to, kai pernai kovą Lietuvos aukščiausiasis teismas panaikino dviejų teismų apkaltinamosius sprendimus ir Sinkevičiaus atžvilgių bylą nutraukė. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkų antrai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskyrimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Šio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda. Visus šiuos kandidatus teikė prezidentas Gitanas Nausėda. Politologė Rima Urbonaitė sako, kad kol kas jai nėra iki galo aiškios tokio balsavimo Seime priežastys. Tačiau, pasak jos, tokie dalykai neįvyksta atsitiktinai ir juos dažniausiai lemia problematiški santykiai tarp prezidentūros ir Seimo.
1: Tai dabar klausimas, ar jau įvyko kažkoks konfliktas ir už kažką prezidentui norima tarsi parodyti jo vietą, ar tai yra tam tikras, vadinkime taip, derybų irgi objektais. Kartais mes stebime, kad prezidento teikti kandidatai atmetami būna dėl to, kad norimasi iš jo gauti kažką kito, arba tiesiog tai tampa, kaip sakau, būtent kažkokių derybų objektu. Taip yra buvę Lietuvos istorijoje, kandidatai nepatvirtinami, paskui patvirtinami, tai aš čia vis tiek įžvelgčiau ir galbūt santykių su Seimu problematiką.
0: Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. NASA paskelbė 4 astronautus, kurie kitais metais dalyvaus misijoje Artemis 3. Tai kitas žingsnis siekiant sugražinti žmonės į mėnulį. Įgulą sudarys 4 vyrai, 3 amerikiečiai ir 1 italas. Astronautai erdvėlaivių Orion pakils iš Kennedžio kosmoso centro Floridoje ir skrydžio metu išbandys Orion ir komercinių erdvėlaivių susijungimo galimybės. Šie manevrai bus reikalingi vėlesnėms misijoms, per kurias žmonės nusileis mėnulyje. Šių metų balandį Artemis 2 įgula sėkmingai apskrido Žemės palydovą. Lietuvos bankas planuoja išleisti kolekcinę 10 eurų sidabro monetą Lietuvos radijui 100. Moneta 1500 egzempliorių tiražu į apyvartą bus išleista birželio 19 dieną. Šį penktadienį, birželio 12-ąją, sukak 100 metų, kai Lietuvos radijas iš Kauno transliavo savo pirmąją programą. Šiuo metu Panevėžyje, Šiauliuose 21 laipsnis, Vilniuje, Alytuje 22, Klaipėdoje, Kaune 23. Naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, nestiprus, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties, nestiprus, bus 16-21 laipsnis. 8:05
2: Vakaro pasaka.

Šį vakar aktorė Neringa Varnelytė perskaitys jau paskutinę rašytojos Danguolės Kandrotienės knygos Pasaiba ir maumų medis ištrauką. Sužinosime apie blynų kepimo aparatą. Kaip jis veikia? Išgirdus net seilės jums tysti. O jei negirdėjote ankstesnių knygos ištraukų ar jau pamiršote, kaip išradėjams kilo mintis kurti šį aparatą, visas jas, kaip ir daugybę kitų pasakų, rasite LRT radio.

Pagaliau vieną popietę triukšmas dirbtuvėse baigėsi. Pro duris nešini kažin kokia metalinė konstrukcija įsvirduliavo Martynas ir Pasaiba. Tai buvo blynų kepimo aparatas. Dovana uogieniai, kad jai pačiai nereikėtų kiekvieną rytą kepti kalno blynų. Ir dovana blynų valgytojams. Vienoje įrenginio pusėje meistreliai buvo primontavę plakimo šluotelę, čiuptuvus, talpyklas kiaušiniams ir miltams ir netgi purškiamo aliejaus buteliuką. Tai buvo tešlos maišymo dalis. Užmaišyta tešla iš vieno dubenėlio buvo perpilama į kitą, kol pasiekdavo širdies formos blynų keptuvę. Laikmačių valdomas mechanizmas iš keptuvės išimdavo iškepusi blyną ir vėl įpildavo tešlos. Visas blynų fabrikėlis buvo varomas nedideliu senu varikliuko. Nauja prietaisa, žinoma, reikėjo kuo greičiau išbandyti. Pasaiba uogienės virtuvėje jautėsi kaip namuose. Vilko iš spintelių miltus, cukrų, pasilipęs ant kėdės krovė iš šaldytuvo kiaušinius ir nešė juos plauti. Močiutė atnešė bidonėlį pieno. Katinas maišėsi visiems tarp kojų, nerasdamas sau nei darbo, nei vietos. Sofijai teko padengti stalą svetainėje, nes virtuvėje tiesiog nebeliko vietos. Ir dėl blynų kepimo aparato, ir dėl sumaišties. Dėl visako, jei namuose vykstant bandymams kiltų gaisras, uogienė atsinešė gesintuvą. Seną apsilupusiais dažais vargu ar beveikiantį. Bet atsarga gėdos nedaro, kaip tvirtino padėjusi jį šalia aparato. Įjungta jau šilo blynų keptuvė. Nors paspausti įjungimo mygtuką buvo išradėjų darbas, uogienė griežtai uždraudė kam nors kišti kištuką į elektros lizdą. Nusprendė padaryti tai pati. Ne dėl garbės, o dėl saugumo. Visiems liepė atsitraukti. Porą kartų pakėlusi akis į dangų ir persižegnojusi, krestelėjo visų kūnų, sugniaužė abi rankas ir kiek padvejojusi, kištelėjo kištuką. Pasigirdo įsibėgėjantis mechaninis garsas. Sujudėjo plakiklis. Buvo girdėti, kaip sukasi dirželiai ir račiukai. Aparatas pradėjo darbą tarsi lengvai atsipūtęs, mankštindamas savo naujai suteptus sąnarius, tikrindamas jungtis, veržliukes. Prabudo vienas čiuptuvas, lėtai pastvėrė miltų maišelį ir išpurtė į dubenį. Nedidelis čiuptuviukas graipstė kiaušinius, skėlė kiaušiniams per pakaušius ir jie per sietelį palikdami visus lūkštus tekėjo į atskirą dubenį. Atskirų veržle reguliuojamų piltuvėlių maža srovelė iš viršaus pritaisyto ir apversto 3 litrų talpos stiklainio įla pradurtų dugneliu birėjo cukrus. Pienas blynų tešlai buvo pumpuojamas tiesiai iš uogienės atnešto bidonėlio ir tekėjo į miltų dubenį. Sumaišytos tešlos dalys keliavo į didelį uogieniai virti skirtą puodą, kurį išradėjai buvo pasiskolinę. Jame, kaip per pasiutpolkę, dideliu greičiu sukosi vienišas plaktuvas, bandydamas viską sumaišyti vientisą masę. Martynas ir Pasaiba buvo nutarę, kad aliejus į tešlą pilama nebus. Kiekvieną kartą jis bus užpurškiamas ant atidarytos keptuvės, kad pilama tešla nepriliptų prie keptuvo sienelių. Sklendiai atidarius keptuvą, vamzdelių tešla buvo pakeliama į viršų ir pro dar vieną piltuvą tekėjo ant širdies formos keptuvės. Martynas įkišo pirštą į tešlą ir paragavo. Buvo labai saldu, per daug saldu. Įvertinęs greitį, kuriuo iš stiklainio sruvo baltos cukraus kruopelytės, Sofi brolis priveržė veržlę, kad cukrus tekėtų lėčiau. Pirmas blynas nebuvo prisvilęs. Jis buvo neiškepęs. Saldus, išbalęs ir visai neapskrudęs, nes per trumpai išbuvo keptuvėje. Be to vienas čiuptuvas labai judėjo į šonus, buvo netikslus ir vos neįvilko katino uodegos į tešlos dubenėlį. Meistreliai sustabdė aparatą ir kiek pasikrapštė prie laikmačio bei čiuptuvo, blynų aparatą paleido iš naujo. Antrasis blynas buvo tobulas, trapus ir dailiai apskrudęs.
jis atiteko močiutei uogieniai. Ji, norėdama numalšinti

0: ir dabar nepajėgdamas užšokti ant sofos, suko ratus aplink stalą ir prašė, kad jį ten užkeltų.
1: Puikus aparatas, pagyrė meistrelius uogienė. Blynų galima prikepti visai kariuomeniai. Arba visai pasaibų giminiai, pasiūlė pasaiba. Arba visai klasiai, neatsiliko Sofija. Arba tai būtų super aparatas užgavenėms. Būtų galima atidaryti visą blynų fabriką ir juos pardavinėti. Įsivaizduojat, kiek būtų galima užsidirbti?
2: Kokia idėja?
1: Išplėtė akis Martynas. Pakabinam plakatą. Močiutės uogienės blynų fabrikas. Pardavinėtume po 1/2 € už blyną, o uogienės duotume nemokamai po šaukštą.
2: Po šaukštą 2 rūšių, nes vienos negerai. Gal kas nors nemėgsta braškių uogienės, tai ir blynų gali nepirkti, pridėjo Sofija.
3: O kas nemėgsta braškių uogienės? Nesuprato pasaiba. Pasaiba visokias uogienės mėgsta.
1: Ir dar reikėtų įspausdinti reklaminius lankstinukus ir pranešti apie blynus feisbuke. Martynas susidegęs mosavo rankomis.
2: Feisbuke? Kas čia per daiktas?
1: Pasaibai atvipo lūpą, bet niekas nepuolė aiškinti, kas tai yra. Močiutė uogienė feisbuke irgi nebuvo užsiregistravusi, turbūt kaip ir kiti šio kaimo gyventojai.
2: Lankstinukus galima platinti ir paštu, pasiūlė močiutė. Tik iš kur tiek daug kiaušinių gauti?
1: Pavasarį vištos kiaušinių deda daug mažiau nei vasarą.
2: Kiaušinių galima nusipirkti ir parduotuvėje. Svarbiausia reklama ir akcijos. Perki 3 blynus, o vieną gauni nemokamai. Arba kas 10 blynas nemokamai.
1: Brolis toliau dėstė savo sumanimus. 9 mažai kas suvalgys, todėl ir 10 duoti nereikės.
2: O 1/2 € už blynuką daug ar mažai?
1: Pasilenkęs pašnipždomis Sofija paklausė pasaibą.
2: Kaip viena porcija ledų, normaliai.
1: Pasaiba svarstė, kas yra normaliai. Porcija ledų ar vienas širdies formos blynas su uogiene.
2: Abu buvo gerai, o dar geriau kartu ledai su blynais ir uogiene.
1: Visiems svetainėje svarstant blynų verslo planą, prisijungė ir katinas. Į savo nuomonę stengiasi išreikšti letenėlę tapšnuodamas per močiutės uogienės koją ir garsiai miaukdamas. Iš pradžių dono miaukimas niekam nekliudė, bet su kiekviena akimirka darėsi visi kiresnis.
2: Na, ką nori pasiūlyti?
1: Paklausė močiutė, bandydama paglostyti ir nuraminti katiną. Jis akimis bandė kažką parodyti, tačiau visiems buvo sunku suprasti ką. Neiškentęs katinas ėmė trintis į virtuvės duris ir garsiai miaukti.
2: Gal kas nori blinuko?
1: Paklausė pasaiba ir netikėtai pašokęs iš vietos nukūrė į virtuvę.
2: Blynų fabrikėlis!
1: Po kelių akimirkų visi buvo virtuvėje ir nuo grindų, stalo bei visų spintelių rinko blynus. Jų buvo daugiau nei 100. 14 didžiulių bokštų širdies formos blynų ir dar pora dubenų saldžios kiaušinienės. Pasirodo, pasibaigus trečiam pakeliui miltų, aparato niekas neišjungė ir jis maišė tešlą be miltų, tik iš kiaušinių, pieno ir cukraus. Namuose ir vėl baigėsi miltų atsargos.
4: Merginos prieš vaikinus. Savaitgaliu į kaimą pas vaikus užsuko tėtis. Pasaiba vos spėjo įlėkti į daržinę, kai pilkai mėlynas automobiliukas iššovė pro kiemo vartus.
5: Tadam!
4: Įskėtęs rankas užsuko tėtis.
5: Nelaukit, nepasilgot!
4: Koks keistas klausimas,
5: kaip galima nepasilgti tėčio?
4: Sofija pakibo jam ant kaklo, o brolis prisėlinė sušoko ant nugaros. Tėtis sukosi ratu, savo didelėmis rankomis prispaudęs jų rankas prie pečių. Vaikai spygavo ir kvatojo.
5: Močiutė liko tik vieta prie kojų,
4: vaidino įsižeidusią uogienę, šluostydamas į rankas ir eidama per kiemą.
5: Bet ir vieta prie kojų, kaip matu žemė oranžinis katinas. Todėl močiutei teko tenkintis tėčio glebiu ir skambiu bučiniu.

Atėjo metas lauktuvėms. Atrodė, kad tėtis įsikraustė gyventi į kaimą, o neusuko porai dienų. Jis traukė iš automobiliuko vazonus su petunijomis ir kabino ant verandos kraigo. Išritino du didžiulius arbūzus, futbolo kamuolį, šūsnį knygų, naujutėlaitę kepsninę, porą krepšių maisto. Galiausiai ištraukė tris vandens šautuvus. Kodėl tris, paklausė sūnus, ar vienas pa... Ir nebaigė sakinio, nes Sofija jam delnų spaudė burną. Vienas man, sušuko tėtis ir nubėgęs juo, prisisiurbė vandens iš kibiro, kuriame nuo stogo kaupėsi lietaus vanduo. Kiek atsitraukė ir nusitaikęs taikliai apipurškė Martyną. O ne, to nebus, vandens karas, sušuko nukentėjusysis ir jau dūmė pasipildyti savojo vandens ginklo. Sofija nespėjo prisileisti vandens, todėl iš pradžių slėpėsi už automobilio, kol uogienė šalia pat pastatė kibirą šilto vandens. Apšilęs nuo saulės jis buvo skirtas daržovėms laistyti, bet tik kolieti ir tėčiai. Katinas stebėjo mūšį saugiu atstumu iš kito kiemo galo, nors baisiai nemėgo vandens, visgi rūpėjo pasižiūrėti. Iš pradžių kovojo dviese, abu prieš tėtį. Paskui kiekvienas pats už save. Močiutė vis nešė ir nešė kibirus vandens. Šlapės buvo automobilis, namelio sienos, teko sandėliukui. Brolio akiniai iš vis nespėdavo nudžiūti, todėl jis šaudė nelabai taikliai, bet visada garsiai šaukdamas. Iš garso Sofija nuspręsdavo, į kurią pusę lėkti. Vaikinai puola merginą, sušuko Martynas ratu aplink namą vydamasi Sofiją. Staiga milžiniškas kiekis vandens perliejo jį visą, po kelių minučių už kito kampo dar ir vandens besementi tėtį. Vyrukai buvo šlapino galvos iki kojų, upeliai sruvo žemyn nuo drabužių, srovelės bėgo nuo Martyno akinių ir tėčio nosies. Už kampo išlindo besišypsanti uogienė su dviem tuščiais kibirais vandens ir sušuko. Merginos ginasi ir laimi. Eime visi arbatos su bandelėmis. Blynų visi skyrus tėtį buvo atsivalgę. Jau kuris laikas jų niekas nebekepdavo. Bet bandelės visai kitas reikalas.

Kiek pradžiūvęs, tėtis kibo į darbus. Pjovė žolę, karpė krūmus, sukalė naują gardą ūktelėjusiems viščiukams, nes jie jau buvo dideli, padaiguoti ir jau išaugė senąjį. Paskui darbino vaikus traukti iš pašalių akmenis ir įdenti juos į vieną krūvą. Taisėsi tvarkyti akmenimis grįsta uogienės gėlyno takelį. Vaikai pririnkė akmenų rado ir sliekų. Sukišo šiuos į stiklainį ir užpylė žemėmis. Vaikų laimikis neliko nepastebėtas. Ankstyvą rytą prie balo sėdėjo trise. Močiutė, tėtis ir oranžinis katinas. Grįžo visi laimingi ir patenkinti. O katinas nuo surytos žuvies vos tipeno ir beveik nesilankstė į šonus. Tėtis nurimo tik sekmadienio vakarą. Sėdėjo visą suplukę svetainį ir skaitė seną laikraštį. O paskui vietoje atvežtų lauktuvių krovė į automobilį šviežios uogienės stiklainiukus. Močiutė Eugenija nepraleido progos pasidaryti tuščios vietos rūsio lentynoje. Ant dviejų stiklainiukų buvo priklijuotos geltonos etiketės. Slyvų uogienė su kardamonu, perskaitė Sofija. Tai buvo mėgstamiausia tėvelio uogienė. Netrukus pilkai mėlynas automobilis išriedėjo pro vartus, papipsėjo ir nudūmė keliuku pro balą ir miškelį. Išgazdinto signalo balon pliumpsėjo varlės, automobiliuką nusivijo baltas dulkių stulpas. Tėčio išvažiavus, visi pasigėdo pasaibos. Kviesti anksčiau jo tiesiog negalėjo, todėl dabar visi landžiojo šaukdami po namus, daržinę ir sodelį. Jį rado Martynas, daržinėje. Sėdėjo aukštai, ant sukrauto šieno ir žaidė nudžiautą brolio planšete. Toks susikaupęs ir įsijautęs, svaidė paukščiukus į kvyksinčius paršelius, kad net pašoko, kai netoliese pasirodė šiaudais aplipusi berniuko galva. Šalia gulėjo nauja kaliausė. Vietoj baidyklės akių styrojo lemputės. Rankos prie kūno buvo pritvirtintos troseliais ir sraigteliais. Ji buvo aprengta mėlynėmis išteptais Sofijos marškinėliais ir džinsais.

0: Panoramoje matysite. Koalicijos dėlionės pradžia Briuselyje. Socialdemokratų lyderis kvietė Verygą ir Sinkevičių grįžti dirbti į Lietuvą.
1: Jaustum ne tik tai paramą ir kaip sakyt, dalyvavimą, bet ir tiesioginį veikimą komandai.
0: Donaldas Trumpas perspėjo Izraelį nutraukti smūgius Iranui. Priešingų atveju kariaus vienas. Nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Nors pačios išmokos didėja, po 3 mėnesių jos mažės labiau ir greičiau.
2: Šiandien LRT radio žodis buvo puodas. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos jau sėda derėtis dėl valdančiosios koalicijos. Premjeru pasiryžo tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tačiau dėl ministrų krūva klaustukų. Kalbama, kad gali keistis ne tik žemės ūkio ir aplinkos, bet ir vidaus reikalų, finansų, o gal ir kiti ministrai. Kurie ministrai turi būti keičiami? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Sveiki, aš esu Edvinas Pukšta, Talino kino festivalio Juodosios naktys programos sudarytojas ir taip pat kino žmogus. Kartais man radijas ir yra kaip kinas, kurio negali pamatyti. Tai visų pirma, mano prisiminimas yra susijęs su krepšiniu ir kai Žalgiris žaisdavo prieš CSKA, kartais mes negalėdavom pamatyti tiesioginės transliacijos, man atrodo. Ir aš keletą kartų prisimenu, kaip aš klausiau krepšinio per radiją su legendiniu Vladu Janiūno komentaru ir tada, kai per radiją bandoma buvo papasakoti taškas į tašką einančias varžybas ir tu turėdavai vizualizuotis tą vaizdą, kas vyksta aikštelėje ir vis tiek tada net radijas sukeldavo įtampą. Na, o dabar man tenka per radiją pačiam dažnai išstoti, kaip pakviečia kas nors pakalbėti apie filmus arba tarptautinius festivalius arba prognozes. Tai linkiu, kad taip ir toliau tęstusi ir aš visada buvau ir būsiu už laisvo žodį ir jokie krepšinio ar Seimo teisėjai negali sušvilpti čia jokių pražangų.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai, iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

Taip, te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Šiai dienai bažnyčios parinkta Evangelijos ištrauka galėtų būti kaip atskiras šūkis arba vienos iš Vilniuje vykstančios gailestingumo kongreso dienų tema. Esame pašaukti tikėjimu ir gyvenimu liudyti Evangeliją. Kai reikia būti druska, nesislepiant bažnyčios šventoriuje nuo tiesos ar pasaulio keliamų sudėtingų temų. Ir būti šviesa, kuri leistų patikėti, jog Dievas visada pasiruošęs ateiti į mūsų gyvenimus, nepaisant mūsų nuodėmingumo. Ištrauką netrukus komentuos kunigas Valdemaras Lisovskiai. O antroje laidos pusėje pristatysime aktualią informaciją apie kongreso programą ir tikslus. Atverčiame Evangeliją pagal Matą.

0: Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia riku degančio žiburio, bet jis stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kurie yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje.
1: Šiandien geroji naujiena kalba mums apie du skirtingus įvaizdžius. Kalbama apie druską ir pasaulio šviesą. Kai pradedame galvoti apie šiuos du dalykus, kurie tampa mums pagrindiniais krikščioniško gyvenimo įvaizdžiais, turime pamatyti, kad jie yra pakankamai skirtingi. Jeigu mes žvelgiame į druską, galbūt šiandien mes mažiau atkreipiame dėmesio ir laikome tiesiog maisto paskaninimo priemonę. Tačiau Jėzaus laikais druska buvo daug daugiau negu vien tik tai prieskonis. Druska užtikrindavo, kad maisto produktai galėjo būti konservuojami. Jinai užtikrino, kad tai, kas greit genda, gali išlikti ilgesniam laikui ir gali tarnauti žmogui. Todėl druska turėjo ypatingos svarbos. Jinai buvo labai brangi prekė ir ne kiekvienas galėjo sau leisti druskos turėti. Iš kitos pusės matome, kad šiandienos geroji naujiena kalba apie šviesą. Jūs esat pasaulio šviesa. Neįmanoma paslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Šviesa yra šaltinis. Šaltinis, kuris leidžia mums matyti tamsoje. Ten, kur yra šviesa, ten yra galimybė pamatyti, pastebėti tai, kas yra aplink mus. Tačiau iš kitos pusės šviesa yra labai trapi. Jinai yra nemateriali, mes jos negalime pagauti, mes jos negalime užkonservuoti. Šviesa yra tik tada, kai mes turime šviesos šaltinį. Štai tokios du įvaizdžius šiandien pateikia mums geroji naujiena. Mes, krikščionis, kurie esame pašaukti, vienu metu būti tiek pasaulio druska, tiek pasaulio šviesa. Koks reikalavimas mums yra keliamas šiandien, kai mes girdime šią gerąją naujieną? Iš vienos pusės kartais galime papulti į pagundą, kad šiuolaikinė krikščionybė, kad šiuolaikinis katalikas turi neišsiskirti iš pasaulio. Nes šiandienos visuomenė nemėgsta skirtingų. Mes šiandien stengiamės būti visi vieningi, visi vienodi, neišsiskirti. Buvimas krikščionių šiuolaikiniame pasaulyje, jisai negali būti visiškai sutapatintas su pasaulio gyvenimu. Ir ta prasme, mes esame pasaulio druska. Pirmieji krikščionės, kuriems buvo skelbiama geroji naujiena, jie irgi buvo panašioje padėtyje. Nes jie priėmė viešpatį, jie priėmė krikščionybę, tačiau gyveno pasaulyje, kuris nebuvo linkęs jos priimti arba apie ją nieko nėra girdėjęs. Ir ta druska buvo tarsi ženklas. Jinai suteikė skonį, jinai suteikė gyvenimo kokybę. Tačiau kartu druska yra ir dalykas, kuris gali būti skausmingas. Taip pat ir mūsų gyvenimas, krikščioniškasis gyvenimas, jisai kartais gali tapti kai kam priekaištu. Jeigu mes stengiamės gyventi eiti tobulumo keliu, būdami šalia žmogaus, kuris pasirenka savęs privilegijavimą, kuris pasirenka savo patogią gyvenimo logiką, mes iš tikrųjų tampame jam šiek tiek sąžinės priekaištų. Kai žvelgiame į šviesą, sakoma, miestas, kuris pastatytas ant kalno, jisai negali pasislėpti, jisai yra matomas. Taip pat ir mes. Mes negalime pasirinkti, ar mes esame ant kalno, ar mes esame įdauboje. Ir negalime to rinktis pagal mūsų nuotaiką arba pagal situaciją. Tai yra mūsų pašaukimas, mes esame pastatyti ant kalno, kiti mus mato. Ir šiandienos evangelija labai aiškiai sako, kad žmonės mūsų šviesą atpažins iš mūsų gerų darbų ir tokiu būdu šlovins mūsų tėvą danguje. Tas darbas, kurį daro krikščionis, tas darbas, kuris yra krikščioniškojo gyvenimo būdo įkvėptas, jisai tampa didelių liūdėjimų šiandienos pasaulyje. Kai pasaulis matydamas mus veikiančius pagal tam tikrą logiką, kuri yra šventajame rašte, kurią mums perteikia pats Jėzus, mes galime tapti tais žiburiais, kurie šviečia, galbūt kai ką provokuoja, tačiau provokacija kartais veda taip pat į kažkokį bandymą ieškoti atsakymų. Todėl galbūt mes kartais šiandien vieni kitus galime šiek tiek provokuoti, stengdamiesi gyventi krikščioniškai. Tačiau iš kitos pusės tai yra pašaukimas kiekvieno iš mūsų, kad Jėzaus Kristaus geroji žinia, jinai liepsnotų taip pat šiandienos pasaulyje, kuris galbūt norėtų viską užgesinti, kad būtų vien tik tai dirbtinė dienos šviesa.
2: Kunigas Valdemaras Lisovskij aptarė ką tik girdėtą Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsiame pokalbiu su gailestingumo kongreso režisierė Kristina Trinkūnaitė.
3: Mes labai kviečiame visus atvykti ir be bejonės, pamastėme apie tuos žmonės, kurie nekalba ir anglų kalba, todėl kad visas mūsų renginys yra verčiamas į skirtingas kalbas, tai reikia turėti ausinukus atsinešus ir instaliuotis programėlę Vatican Vox. Ir tuomet jūs girdėsite visus vertimus. Kuomet kalbame apie popietinės veiklas, ten galite pamatyti, kokia kalba bus skaitomas pranešimas ir į kokią kalbą bus galimybė išgirsti vertimą. Tokiu būdu tikrai tikimės, kad kiekvienas galės išgirsti ir pasimėgauti tuo turiniu.
2: Du akmenėliai bažnyčios daržą, kuriuos girdžiu nuo pat gailestingumo kongreso organizavimo pradžios. Kodėl į bažnytinius renginius į šitą kongresą apskritai yra bilietai? Mes esame pripratę, kad viskas, kas vyksta bažnyčioje, turi būti nemokama.
3: Jeigu mes pasižiūrėsime į kitus renginius, tai tikriausiai galėtume pasakyti, kad kongreso 6 dienų tas bilietas yra labai pigus. Suprantame, kad yra žmonių, kurie, kaip minėjote, negali įsigyti bilieto, tad mastome be abejonės ir apie juos. Tam ir yra skirtos tos dalys, atviros, taip pat norisi dovanoti kažką ir miestui, galbūt, kurie gali įsigyti bilietą, bet dar dvejoja ir tokiu būdu nori bažnyčia irgi pakviesti tuos žmonės, sudalyvauti gailestingumo šventėje, galbūt tiesiog koncerte ir tokiu būdu tapti šio istorinio įvykio, sakyčiau, dalimi. O kad kitos dalys yra mokamos, na tai yra labai paprasta, kiekviena dalis, jinai, kažkas turi už ją sumokėti, ar ne, tai kainuoja.
2: Plyta.
3: Plyta. O plytų bus daug.
2: Vanduo.
3: Taip. Tad be bejonės, taip visai nemokamai, tiesiog yra neįmanoma ir man atrodo, kad tai yra sveika praktika, tai yra visiškai normali praktika ir galbūt išgąsdina tas skaičius, kuomet galvoja apie vieną renginio dieną, bet kaip mastai, jog tai yra suma 6 dienoms, tuomet, manau, jinai yra labai nedidelė.
2: Dar vienas akmenukas, kam reikia bažnyčiai tokių renginių? Renginiai praeina ir mes apie juos pamirštame. Na gerai, savaitė čia labai daug, bet kas iš to? Kas lieka? Ar jūs apie tai pamąstėt? O gal geriau, na, kasdienė veikla tokia, į kurią investuot galbūt galima mažiau, bet nuosekliau. Ką duoda toks renginys, didžiulis renginys, daugybė išlaidų, daugybė organizacinių iššūkių? Kokia jo prasmė?
3: Labai geras klausimas. Manau, kad tokie renginiai tai yra pirmiausiai šventė. Mes nuolat gyvename kasdienybėje. Ir ta kasdienybė mus įsuka, išgyvenam įvairiausius iššūkius. Mums dažnai reikia dėti daug pastangų tam, kad išeitume iš tų vadinamų burbulų, kuriuose užstringame, užsisukame. Ir galėčiau sakyti, kad Kalėdos, Velykos yra tos didžiosios šventės, ar ne, kurios sustabdo mūsų kasdienybę ir leidžia truputuką kitaip pažvelgti, iškristi iš tos kasdienės rutinos, įsikvėpti ir keliauti pirmyn. Kartais net ir tos šventės dėja pasidaro rutiniškos. Mes nebeišgyvenam galbūt pilnai tų švenčių, reikia kažko kito. Tad sakyčiau, jog tokie didžiuliai renginiai, jie ir yra skirti tam, kad mes, na taip paprastai tariant, iškristume iš tos kasdienybės, ateitume į kairos laiką. Laiką, kuomet sustoja viskas aplink,

0: laikui, kuomet negalvoju galbūt apie darbą, apie dar ką nors, kažkokį ypatingą įvykį, kuriame galiu pasižiūrėti į save kitaip, galiu pamatyti kitus, čia šiuo atveju ypatingai į žmonės iš viso pasaulio. Virš 40 valstybių dalyvauja šiame renginyje, tad labai svarbu suprasti irgi, kad mes nesam ta bažnyčia tik tai čia Lietuvoje, jinai yra visuotiniai, mūsų yra labai daug skirtingų įvairių, išgirsti tų žmonių pasidalinimus, kokius iššūkius jie išgyvena, su kuo jie susiduria kitame pasaulio krašte, taip pat bandantys gyventi evangeliją, kaip ir mes čionais bandom, ar ne? Ir tie susitikimai be galo įkvepia, sustiprina. Ir vis tiek, kai pagalvoji, aš asmeniškai, kai pagalvoju apie savo tikėjimo kelionėje ypatingus momentus, tai dažnai tai būna kažkokie renginiai, nes vis tik tai yra atsitraukimo laikas, tai yra tarsi nedidelės rekolekcijos, kuriuose gali kažką išgirsti, suprasti, pasisemti, įsikvėpti ir manau, kad Viešpats nori laiminti mūsų susibūrimus. Jeigu mes ieškom, jeigu mes dedam pastangą, tai ten tikrai bus apstu jo malonės.
1: Čia tokie renginiai kaip sėkminės turbūt. Taip. Iš viso pasaulio žmonės gali susikalbėti tą pačią kalbą, ar ne?
0: Taip.

Rytiniams klausytojams priminsiu, jog šiandien ir rytoj nuo 15 iki 17 valandos gailestingumo kongreso metu galite rasti įdomių, nemokamų ir aktualių teminių susitikimų Vilniaus bažnyčiose ir kitose erdvėse. Susitikimas hospise, Šventojo Stepono bažnyčioje apie priklausomybę ligas, sveikimą ir gailestingumą, Domus Marijos salėje prie Aušros vartų, apie ligonių lankymo savanorystę, diskusija apie meną, visuomenį ir bažnyčią, su neseniai šventuoju paskelto Karolio Akučio teta, menotyrininkėmis Sigita Maslauskaitė, Mažylienė, Giedrė Mickūnaitė, arkivyskupu Gintaru Grušu ir daugelis kitų. Daugiau informacijos internete ir Vilniaus bažnyčiose dalyjamame laikraštėlėje. Tai ir viskas laidoje. Linkėdama įdomių ir prasmingų susitikimų, iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas virš Hormuzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį ir kad Vašingtonas privalo į tai reaguoti. Pasak Trumpo, jam buvo pranešta, jog virš sąsiaurio patruliuojantis sraigtasparnis buvo numuštas vakar naktį. Jis taip pat pridūrė, kad pilotai nenukentėjo, tačiau esą Jungtinės valstijos būtinai privalo reaguoti į išpolį. Kol kas neaišku, koks atsakas tai bus. Amerikos centrinė vadavietė patvirtino, kad vakar vakare prie Omano krantų netoli Hormuzo sąsiaurio sudužus sraigtasparniui amerikiečių pajėgos sėkmingai išgelbėjo 2 įgulos narius. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsisprendė dalyvauti derybose dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Valdybos posėdėje aptarti konkretų siūlymai, dėl kurių bus deramasi, taip pat patvirtinta derybinės grupės sudėtis. Tuo metu šiandien Briuselyje vyko koalicija formuoti planuojančių partijų lyderių, socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, demokratų laikinojo vadovo Virginijaus Sinkevičiaus ir valstiečių pirmininko Aurelijaus Verygos susitikimas. Specialios derybos dėl koalicijos prasidės rytoj. Socialdemokratų lyderis sako, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų toliau eiti pareigas, net ir pasikeitus koalicijai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, po derybų dėl koalicijos Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, o keistis turėtų Seimo pirmininko pavaduotojai. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako besitikintis, kad susitarimas dėl koalicijos bus pasiektas šią savaitę.
2: Ačiū Mindaugui Sinkevičiui už tą informaciją. Tikiuosi, kad šią savaitę turėsime susitarimą koalicijos. Yra pareigotos derybinės grupės, kai tos derybinės grupės sutars, tada matyt atsiras ir kiti siūlymai ar svarstymai, kaip ką čia sudėlioti.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžę viesulai gyventojams pridarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių. Lietuvos draudiko asociacijos vadovas Andrius Romanovskis pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau.
3: Preliminariai skaičiuojame, kad keletą šimtų tūkstančių žalų bus. Tie atvejai yra registruojami, bet šiuo metu vis dažniau ir dažniau stichijos nelaimės padaro žalas. Jeigu anksčiau tai būdavo tam tikri išimtiniai atvejai, tai dabar gali atsitikti savaitgaliu ir taip yra buvo, kaip ir keletą dienų, keletą milijonų buvo patirta žalų. Todėl stichija dabar atsiranda vis kitose vietose, vis kitom formom ir šis savaitgalis labiausiai tai buvo nuplėšti stogai, tai yra prasiskverbęs vanduo, išvartyti baldai arba daiktai, kurie yra aplink individualius namus. Apie 2 iš 3 atvejų nukenčia gyventojai ir daugiausiai individualių namų savininkai, kurių būtent namai ir nukenčia nuo tokių audrų, kaip buvo šį savaitgalį.
1: Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Opozicinis liberalų sąjūdis į Vilniaus miesto merus kels parlamentaro buvusio aplinkos ministro Simono Gentvilo kandidatūrą. Tokį sprendimą priėmė partijos Vilniaus miesto skyrius. Liberalų sąjūdis sostinės taryboje šiuo metu neturi nei vieno atstovo. 2015 metais partija buvo laimėjusi rinkimus Vilniaus mieste, bet vėliau nuo jos atskilo dalis narių, tarp jų ir tuometinis meras Remigijus Šimašius, ir įkūrė Laisvės partiją. Po to liberalams nepavyko patekti į miesto tarybą. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų vasario arba kovo mėnesiais. Lietuvos vyrų futbolo rinktiniai nepavyko iškovoti Baltijos taurės čempionų titulo. Edgaro Jankausko treniruojama rinktinė turnyro finale Taline 0-1 pralaimėjo Estijos futbolininkams. Baltijos taurės turnyre Lietuva nėra triumfavusi nuo 2010-ųjų. Kauno Žalgiris iškovojo dar vieną pergalę LKL finale ir atsidūrė per žingsnį nuo čempionų titulo. Kauniečiai Utenoje 169 nugalėjo vietos Juventus ir finalo serijoje išsiveržė į priekį 2-0. Trečios rungtynės bus žaidžiamos penktadienį Kaune. Šiuo metu Klaipėdoje 17 laipsnių, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune 22. Naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, bus nuo 16 iki 21 laipsnio. 5 minutės po 9.
0: Čia LRT radijas.

0: Garsas yra kitaip truputį. Garsui reikia kantrybės. Nuotraukų tu gali tik prisidaryti ir rankytis. Aš su garsais aš negaliu savo rankytis leisti. Rekord paspaus, tai aš nežinau, galiu ant savaitės nepaspaus ne kartą rekord. Vakar spaudžiu ir aš įrašinėjau kaip smėlinė bitutė. Vakar aš jau mačiau, kad jos skraido ir aš sulaukiau, kai jinai nutupė ir įsirausė. Ir aš įrašinėjau ten, įsmeigiau mikrofoną, va, įsmeigęs buvau ir pataikiau. Nu, kas sėdėjau ten, ten sėdė ir laukė. Matau, kad smėliukas yra, nu, galbūt atskris per valandą jinai skrido. Nežinau, aš galvoju, kad kiekvienam žmogui reikia būti su savim pabūti. Visi žmonės, galbūt jie net ir tie jau visiški ekstravertai, absoliutus, gal jie nežino, tik tai savęs nepažįsta. Kaip gerai yra pabūti vienam.
1: Tai reiškia, kad medis irgi kalba kažką.
0: Taip, nu, kalba, faktiškai kalba. Tu gali girdėti, jeigu geros sąlygos, viskas tvarkoj pavasarį, galima girdėti, kaip medžiu, ką mes sula vadinam, sivaitė medžio teka po žievę.
1: Koks tai garsas? Sveiki, čia 5 kilometrai, su jumis Ignas Klėjus.
2: Ir Silvestras Dikčius.
1: Mes keliaujame pėsčiomis savo penktąjį sezoną ir šį kartą, šią laidą tikrai pasinersime į nepažintus pasaulius. Tiesą sakant, kažko panašaus laidoje dar neteko turėti. Dažniausiai kalbame su žmonėmis, kurie savo gyvenime veikia kažkokius neįprastus darbus. Tad šiandienos svečias po šią etiketę puikiai tinka, nes mūsų laidos pašnekovas šiandieną yra Audrius Šimkūnas, kuris yra, gal pasakyčiau, toks vietogarsių, garsovaizdžių arba tiesiog nepažintų gamtos pasaulio garsų medžiotojas.
2: Medžiotojas, tyrinėtojas, kolekcionierius, įrašinėtojas, daug jisai tų dalykų daro. Po to, kai įrašėm šitą pokalbį, pradėjau sekti jį socialiniuose tinkluose ir supratau, kad tai tik tai Ledkalnio viršūnė, iš tikrųjų visi šitie dalykai ir fotografija, ir na, daug dalykų, ir astronominiai stebėjimai, ir namieji saugina visokius keistus gyvūnus, kad Audrius daro labai daug, bet prieš pokalbį nežinau, ko tikėtis, žinau, kad kalbėsim su žmogum, kuris įrašinėja garsus, bet kai sutikom patį Audrių ir kai paklausėm to garsų ir kai pamačiau tą santykį jo su tuo, ką jis veikia, iš tikrųjų nuostabu buvo žiūrėti, kiek žmogus turi daug entuziazmo ir džiaugsmo nukreipto į tokį dalyką ir atrodo, kartais mes tokie dejuot linkę, kažko skūstis, bet nieko nedarom, o jis daro tiek daug ir taip įdomiai.
1: Dokumentuodamas garsus, Audrius naudoja tokias netradicinės techninės priemonės, hidrofonus, kontaktinius mikrofonus, seisminius jutiklius, elektromagnetinio lauko antenas, kas atrodo tikrai neįprasta. Ir visa tai jam padeda atskleisti tą tokį mums supantį negirdimą, nematomą pasaulį. Ir pasaulio garsų žemėlapyje jisai, kaip garso archyvistas, yra įkelęs daugiau nei 1000 įrašų iš Lietuvos ir kitų šalių, kurias yra aplankęs. Ir tu Silvestrai atmini toksai, žinai, mes taip atvažiavom, nežinau, nepasakytum, kad demotyvuoti, nemotyvuoti. Visą laiką važiuojam į smalsų, bet aš pats stebėjau ir tave, ir pats save po viso to pasivaikščiojimo ir tyrinėjimų tų garsų, kuriuos, aišku, klausytojai galėsite išgirsti, aš jaučiau tokią motyvaciją, taip aš supratau, iš kur kyla tas, žinai, jos užsidėgymas visą tai daryti, užsidokumentuoti, nes iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kam to reikia, ar ne? Kodėl reikia tai daryti? Bet kai pabūni tame, tu supranti, tai va, kame čia esmė yra.
2: Ir pati veikla, ir kaip aš sakau, pati Audriaus asmenybė, man atrodo, tokia užkrečianti eiti, ieškoti, patirti kažką kito, galbūt nebūtinai lygiai tą patį, ką jisai daro, net nebūtinai su garsais, bet tose savo gyvenime, savo sferoje kažko tai paieškoti ir atrasti tenais kažką tai įdomaus.
1: Audrius gyvena Utenoje, mes vaikščiame Utenos miškuose, net nepasakysiu, kokie tai miškai, netoli pelkės. Pats Audrius dirba garsistu vienoje įstaigoje, yra buvęs metalistas, grojęs metalo muziką.
2: Man atrodo, buvusių metalistų nebūna, bet gerai.
1: Išleidęs ir muzikos metalo su grupe. Ir, na, didžiąją laiko dalį skiria būtent garsovaizdžiams, vietogarsams, kaip pats sako. Ir su Audriumi mes pasinėrime į tą pasaulį. Išgirsite ne tik kaip teka sula medžio kamienu, bet išgirsite kaip gyvena vandens gyvūnai kažkur tais palei ežero dugną.
2: Išgirsite tikrai tai, ko negirdėjo, užteks mums kalbėti. Keliaujam susipažinti su Audrium ir su jo kolekcionuojamais garsais.
1: O gerai, tai kadangi mes tave aišku ir pristatysim kaip garsių žvejotoja, medžiotoja, nežinau, dažnių medžiotoja, yra filmas apie tave, dažnių žvejybą, kaip ten dažnių žvejybą. Tai gal taip ir tinka visai, ne? Nežinau, kaip tu mėgsti.
0: Nežinau, man ta žvejyba, tai aš nežinau, galbūt.
1: Ne žvejyba?
0: Ne žvejyba, aš neužsiimu žvejyba, aš visas nežvejys. Ar žvejas, aš nesu tai.
1: Nu, bet dažniai.
0: Nu, dažniai čia, kodėl čia, prie ko čia tie dažniai čia?
2: Bet garsai, tave domina garsai.
0: Garsai domina. Domina garsai, galbūt kaip jie veikia, nežinau. Supranti, aš tai galbūt lyginu su fotografija. Kas susiimo fotografiją, aš susiimu garsais. Su nuotraukom, nuotrauka toks yra labai momentinis dalykas. Nuotraukas dabar, kai fotografuoji, su skaitmena fotografuoji, tu jau iškart gali prisidaryti, kiek nori. Su garsais, kai aš įrašinėjau garsus, garsas yra kitaip truputį. Garsui reikia kantrybės. Reikia sėdėtas, bent jau 3 minutės pasėdėti kažką. Tai kai, nu, kad tu turėtum kažkokį tai dalyką, ar kažkokią atmosferą, ar kažkokį konkretaus daikto garsą, konkretaus gyvūną, nežinau, iš kažkur. Nuotraukų tu gali tik prisidaryti ir rankytis. Aš su garsais aš negaliu savo rankytis leisti, savo dalyką. Tai anksčiau, kai pradėjau čia prieš 20 metų visus šituo dalykus įminėti,

0: patys, nu, žinai, taip, kampas paspausti.
1: Save patį tai nustebinti aš nežinau, ar galėčiau nustebinti.
2: Bet seniau tai nustebdavai. Kaip viskas prasidėjo?
1: Nebekalbėk jau, kad nustebdavau. Labai nustebdavau. Kaip viskas prasidėjo?
2: Taip, kaip viskas prasidėjo?
1: Su garsais, va, būtent va šitais.
2: Nu taip.
1: Nu, tai jo, aš grojau normalią muziką.
0: Aha. Aš žinau, metalą.
1: Metalą grojau aš, o.
2: Kaip vadinasi grupė?
1: Pokolos. Tai yra, buvo pagoniška metalo grupė. Viskas okay. Mes grojom ir, žinai, galbūt viskas prasidėjo nuo to, kad kažkaip, galbūt mes visi tokie biški, tokie, kad mums nusibodo repetuoti. Ką reiškia groti, būti grupėje, tai tu ateini ar po darbo, ar po mokyklas, ar po kažko, tai į savo rūsite įlendi tą kiaušinių šitais apkaltą, kadangi dėl akustikos kiaušinių, nu, dėklais tais, kaip anksčiau būdavo.
0: Taip,
1: ir,
0: tik jau ne.
1: Ir atkalinėjai tuos 5 ar 6 gabalus, tuos pačius, savaitę po savaitės. Ir kažkaip tai, nu, kažkaip su tos vibracijos visas mūsų suėjo taip, kad mums tas truputį pradėjo pabosti. Tas atkalinėjimas ir kadangi mes repetavom mokykloje Rusijai, tokioje mokykloje, ir šone mūsų to kambariuko, kur mes repetavom, buvo treniruoklių salė.
0: Taip.
1: Didelė treniruoklių salė, ir treniruoklių salė kažkokie tai geležiniai ten, tie treniruokliai dar pusiau tarybiniai, ten sunkus, ten kažkaip tai, ir ten milžiniškas aidas, ten tau, suploja ir ten 3 minutės dar skamba po visą tą dalyką. Ir sugalvojom, vieną kartą paėmėm ir visą savo tas, visus kubus, būgnus, kiek galėjom, įsinešėm į tą beprotnamį, į tą salę. Žinai, ir pradėjom kažką tai groti, bet jau groti, pamatėm, kad tai, ką mes grojam, čia mes tikrai nepagrosim, čia jau be šansų. Taip padaryti.
0: Nes per garsį, nu, tiesiog per trankį muziką.
1: Tu supranti, nes nu, negali tu normalios muzikos ten pagroti. Tai pradėjom kaip ir improvizuoti. Visi. Nu, tas improvizavimas irgi kažkaip tai va privedė prie to, kad pradėjai kažko tai ieškoti. Paskui aš dirbau truputį kaip ir žurnalistu, va.
0: A.
1: Irgi buvo vietiniam laikraštukė ir davė tokius Sony berods rekorderiukas, tas garsai, balsų įrašinėti grinai.
0: Taip.
1: Diktofonas vadinas. Va, tai yra skirtumas, kad ką mes naudojam, čia yra rekorderis.
0: Taip, tas kam.
1: Nu, tas
0: kam. Kam įdomu, su ko įrašinėjom laidą.
1: Jo. A diktofonas yra diktofonas. Diktofonas yra siauras, jisai pritaikytas grinai balsui įrašyti. Mūsų balsas yra siauras, mes galim ten viduriniais dažniais komunikuojam ir mums to užtenka. Kad mes ten kiti kažkas tai kitais dažniais komunikuojam, mes viduriniais komunikuojam ir tas įrašytuvas, tas diktofonas, jisai va tam va pritaikytas ir su juo tik tai tiek ir gali rašyti tą balselį. Tai paskui tas turi diktofoną, išėjai į gatvę kažką, tai parašinėt konkrečių garsų. Ten kaziukų mūgiai kažkokie įsimena kažkur tai. Ir paskui pradėjom tos garsus, mes kažkaip tai jau kompai buvo įmikširuoti, kažkaip tai pradėti maišyti su kažkuo, su muzika kažkaip. Va tai va tokia. O žinai, informacijos jokios nebuvo, kad čia jau viskas, aišku, visi šitie dalykai, čia Music Concrete ir panašiai, ten jau prieš 30 metų viskas ten tam kitam kitoj pusėje. O kadangi pas mus interneto nėra, jokios informacijos nėra, man atrodo, kad čia mes kažką tai darom stebuklus, didelis jau. Iš tikrųjų, mes nieko ten nedarėm tų stebuklų.
0: Bet vis tiek labai įdomu prasmė, žinai, nes
1: prasmė, kad
0: turbūt per 20 metų žinai, keičiasi.
1: Jo, keičiasi, bet tada prasmė buvo kažkokia tai magiška prasmė. Nes aš va čia ir įsirašiau gatvėje kažkokį garselį, iškirpau, ten jį paleidau atgal, galbūt sulėtinau, galbūt pagreitinau. Aš darau kažkokį tai kaip ir
0: manipuliaciją
1: kažkokią su intencija, kažkokį tai magišką sigilą, kažkokį paleidžiu, ten kažkur tai paleidžiu ir viskas.
0: Tai gerai, šiaip Audrius, sakai, kad būna ir savaitė, kad recording mygtuko nepaspaudė, įrašo mygtuko. Tai, o tai kas tada, kada, kas tave priverčia jį paspausti, čia nežinau. Gerai, mes pradėjom nuo mirties, nežinau, tu ten bandėjai kažką tyrinėti garsų prasme.
1: Mirties nebandžiau.
0: nes žinai,
1: klausia žmonės irgi.
0: Klausia?
1: Nu, tai klausiu, galbūt tu įkiši kažką tai ten į kapinės.
2: Dar kaip metalistas, tai iš karto sėjasi visai.
1: Taip.
0: Aš per aplinkų prieinu prie to klausimo, gal tikrai įkiši ką nors
1: į kapą? Aš įkišu į žemę mikrofonus, aš turiu, galėsiu paskui ir parodyti. Po žemę mes, žinokit, mes daug mes nematom, tik tai ten velnynas visas vyksta.
0: Tai, bet aš ir suprantu va, šitą akcentą, nes noris ir klausytams užakcentuot, kad tau šiaip yra įdomus, tas nematomas šiek tiek taip, pasaulis.
1: Taip, būtent. Nu,
0: ne va, tas, kur

0: čia, žinai, vėjas pučia nu gražiai, pučia vėjas, dabar širdžiai. Girdit jūs dabar klausytojų vėjo, nes aš girdžiu.
1: Girdis ir tas, tai aš taip įsivaizduoju, kad tam pradinėme etape vėjas būtų irgi atrodęs labai įdomus, labai, o po to...
2: Ne, tai jis ir įdomus, šiaip iš tikrųjų ir buvo, vėjo visokių yra, visokių vėjų. Aš pavyzdžiui, jeigu vėjas, tai vėjas, bet va, apie čiurlenimą, kaip sakiau, tai kai iš pradžių spaudėlėjai kiekvieną prie čiurlenimą, tai aš paskui aš galėjau skirti iš to čiurlenimo prie kokio peliuko, tas jinai įrašyta prie kokio šaldinėlio kažkur tai iš garso.
0: O dar šiaip, tu šiaip talpini tuos garsus, tu turi žemėlapį, ar
2: ne, ne, aš turi yra, yra toks Apari Maps, pasaulio garsų žemėlapis. Ten paprasčiausiai ant Google Maps uždėtas sluoksnis, kur žmonės tokie kaip aš deda savo įrašikus iš tos vietos ir tu bet kada gali pasiklausyti. Ir kasdieną ten prideda krūvas, vis naujų. Tu šiaip eini ant žemėlapio, raudonas taškelis toksai paspaudė.
0: Ar pats klausaisi?
2: Jo. Ten specialiai tam žemėlapį nėra nuotraukyčių, net niekas nedėjo nuotraukos. Paprasčiausiai parašyta, kas čia vyksta ir garsas pats. Tu gali tada jau leis savo kaip interpretuoti, įsivaizduoti, nežinau, kaip tai vaidinti.
1: O jeigu nebūtų parašyta, tai įmanoma suprasti, kas tai yra?
2: Nebūtinai. Nebūtinai. Tai irgi, žinai, yra ten... Irgi va toksai, jeigu įdomu istorija, tokia Kaliningradė. Buvo Kaliningradė, toksai irgi garsistas... Kartu buvo Jakobas Kirkegardas ir jisai pristatinėjo savo naują albumą, nežinau, ar smortis, ar kaip, apie mirtį vieną žodžią. Ir ten pristatymas toksai įdomas. Jisai paleidžia garsą kažkokį ir ekrane užrašyta, kas tai yra. Ir ten buvo apie autopsiją. Reikalai tokie vėl perėmė.
0: Ta prasme, skrodimo momentas yra...
2: Jo, skrodimo momentas yra...
0: Garsas skrodimo?
2: Jo, jisai labai... jisai absoliutus profas yra, jisai su labai gerais aparatais dirba, labai tobulai viską įrašo šitos dalykus, tas skrodimą ir, pavyzdžiui, toksai garsas ir kažkas, tai plumpti kažkas. Ir, žinai, parašyta, kad tai išimama širdis.
0: Esu realybėje girdėjęs.
2: Nu, numetama girdis. Širdis numetama.
0: Ir moteriškės... glitus garsas.
2: Jo, bet, žinai, kadangi tai parašyta, kas tai yra, taip. Moteriškės ten, kaip baisu, kaip šlykštų. Ir mes paskui pakalbėjom, irgi toks aptarimas viso to, bet jeigu nebūtų parašyta, kad tai yra širdis išimama, nebūtų tau vizualos kažkokio, tai tokia vizualios interpretacijos, galbūt tas garsas būtų visai nebūtų šlykštus.
0: Taip.
2: Tai va, čia irgi, žinai, čia mes labai daug įnešam tą vizualų sluoksnį, tai... prisideda.
0: Nes turbūt atskleisti tai, kad klausytas suprastų, kiek tai yra kitaip, kad tu įrašinėjai su keistais įtraisiais. Seismografas, ar ne?
2: Taip, seisminiais mikrofonais.
1: Gal galima daugiau šiek tiek tada, jo, apie tai.
0: Kas tai yra per įrankį? Kokie čia, vat, kas
2: ten
0: yra?
2: Nu, kontaktinis mikrofonas, toksai kontaktinis mikrofonas yra, jisai nuima ne garsą, bet vibraciją. Jį dėdi ant daikto, ant medžio, kažkokio ant pastato dėdi, ir jisai nuima vibraciją, kurios tu šiaip tai galbūt ir net negirdėtum, bet jisai ant tiek jautrus.
0: Tai reiškia, kad medis irgi kalba kažką,
2: taip, nu, kalba, faktiškai kalba. Tu gali girdėti, jeigu geros sąlygos, viskas tvarkoj pavasarį, galima girdėti, kaip medžiu, ką mes sula vadinam, syvaitė medžio teka po žievę.
0: Koks tai garsas? Galėsim įdėti paklausyti?
2: Kažką tai galėsim.
0: Pasiklausykim.

0: Tai toks,
1: ten panašiai kaip stetoskopas. Aha. Va, jeigu taip lyginti, taip, taip, taip grubiai, tai žinai, va, stetoskopas. Nu, ką tu darai su stetoskopu, tai...
2: Pridedi ir klausai.
1: Nu, pridedi ir klausai, tai čia irgi pridedi ir klausai, galbūt.
2: Aha. Elektromagnetinės kažkokios lauko antenos nėra tokių dalykų?
1: Yra. Nes irgi, supranti, mes gyvenam mieste. Mieste, mes gyvenam net ne mieste, mes gyvenam elektros lauke. Gyvenam. Tas, pavyzdžiui, kokio 20 amžiaus pradžioj, tai viskas tas aplinka būtų visiškai kitokia, tas fonas elektrinis. Dabar mes gyvenam, nes kai išeini su kažkokiu daiktu, su tuo matuokliu kažkokiu, tai taigi ten tu... Ten velnynas visas.
0: O tai kokias tai garsas kleidžia? Vėl čia...
1: Ten, galbūt šlykštus, aš sakyčiau.
0: Tai mes net, visą laiką net, esam dabar tokiam va kažkokiam...
1: Nu, net ir čia esam. Mes, net ir čia. Net ir čia esam, nes kažkur tai elektros linijos eina. Ir jos yra, nu, kelius kilometrus, jos supranti vis tiek tas 50 hercų, tas elektros...
2: Tai net tokiam nedėlė mieste, kaip Utena, irgi tas...
1: Mieste, aš apie miestą nekalbu, čia net ne mieste, mes esam dabar ne mieste.
2: Taip, suprantu, bet lyginai kaip gamtoj, mieste...
1: Lyginau, nes man supranti, kad aš įrašinėjau, pavyzdžiui, Šiaurės pašvaiščia. Jie labai irgi turi savus garsus kažkokius.
2: Šiaurės pašvaistės turi savus garsus.
1: Taip.
2: Galim pasiklausyti, kaip skamba Šiaurės pašvaistės.

0: supranti, kad gerai įrašyti, tu turi kažkur tai, tu turi nuvažiuoti kažkur tai toli, kur nėra elektros linijų. Jokių elektros linijų. Laukuosi kažkur tai pasižiūrėti.
1: Ai, nes kitas gali trukdyti.
0: Nes tau automatiškai tas bus tas burzgesys 50 Hz nuo visų elektros linijų. Kartais nuvažiuoji į laukus, kai aš ieškau, nuvažiuoji į laukus, nieko nėra aplink, nieko. Va, jokių aplinkų, jokių laidų niekur nėra. Po žemėm eina, dabargi po žemėm sukišti laidai. Laidai, tai žinai.
2: Irgi. Geras. O čia ką turi kupriniai, toks įspūdingai irgi atrodo. Ai, va, nu, man įspūdingai atrodo.
0: Šitas lėkštė šita.
1: Taip, taip.
0: Lėkštė tai čia paukščiukam.
1: Ai.
0: Paukščiukam, kaip visi...
2: Ai, su... čia va koksai.
0: Paklausyt galiu duoti.
2: Tai paklausyt, tai būtinai.
0: Va, žinai, va, girdėjom, aš, va, kas yra labiausiai nervinantis dalykas gamtoj.
2: Motociklai važiuoja.
0: Jo. Motociklai arba žaliapėvės. Kaime kažkur tai, savaitgalį.
1: Bet ar randi dar tokių vietų, kur...
0: Ne, Lietuvoje neįmanoma rasti. Net ir giliausiai miškėtų paprasčiausiai. Galbūt, supranti, ausim tu jų negirdėsi. Tas ir skirias, kad tu ausis, nu, ausis, galbūt protas mūsų apgauna ausis, nes mes profiltruojam ten.
1: Tai.
0: Nu, tai miestį tu gyveni, tu negirdi tą visą gaudėsio, tai paprasčiausiai negirdi ten mašinų.
1: Pripratai.
0: Pripratai, reiškia, pripratai. Gyveno žmonės prie aerodromų irgi pripranta, negirdi nieko. Žmogus toksai yra, toksai gyvūnas.
2: Tai čia dabar kaip mes galim kažkaip paklausyti, reikia ausinės užsidėti, ne?
0: Jo, galiu duoti ausinės tau. Bet tai dabar ne viena paukštuka nėra. Gerai, žiūrėk. Žiūrėk, kad kaip Ignas tegu pakalba.
1: Da, nu ką, ar girdi mane?
2: Aha.
1: Koks jausmas?
2: Labai iškart sugeria visą kryptį.
1: Koks jausmas? Ja.
2: Atrodo, kad man ausytų kalbė.
0: Va.
1: Žinai, kas iš kyla klausimas natūralu, žinai, Audriau, kai tave šono žmonės pamato?
0: Glušas.
2: Koks aparatas. Čia žinok.
0: Ne, vakar, vakare su vaiku išėjama šikšnos parniu pasiklausyti mieste. Ten prie balos tokios mieste. Ir aš ten su savais pričiūdais visokiais ten makaluojas, vaikas ten toliau su paspirtuku. Ir sako, praeinantį sako, į tave žiūri kaip į glušą.
2: Now we're talking. Žinok, va, dabar aš kažkaip daug geriau su... Nu, čia tik tai turbūt maža dalis, bet koks keistas jausmas, kaip įdomu.
0: Taip.
1: Geras, labai. Nu,
2: mieste su to, kai guėtum, tai žino, gali būt, kad ar policija iškviesų šitą.
1: Nebuvo policijos iškvietę?
0: Ne, policijos nebuvo iškvietę, bet dar yra kitas toks, va, apie tos elektros, kai pradėjom kalbėti mes apie tos garsikus. Aš čia neturiu pasiėmęs tokią anteną, labai įdomi, ten tokia septinkampė, toksai dalykas. Ir mes, kai darom workshopus, va, Vildy, pavyzdžiui, irgi darėm prie kirtimų, atsimenu, tai su irgi panašus daiktas ant rankinos. Laikai ir jisai girdė, su jie girdė, kiekvienas automobilis turi savo kažkokį, vis tiek tenai sukasi kažkas elektronika, viskas, kas ten generatoriai važiuojant sukasi. Nu, ir kiekvienas kitaip dainuoja tas, taip mes žinai, prieini prie gatvės, atsistoji su tuo daiktu vašytai, va, atsistoji ir klausai tos mašinas ausinėm. Tai labai įdomu stebėti, kaip pristabda visas mašinas.
1: Tai galvoja, kad patuoja greitį. Geras.
0: Jo.
1: Tavo grupėje tu pagoniškas metalas.
0: Taip, buvo.
1: Pavadinimas baltiškas dievas, ar ne?
0: Pokolus, pikuolis.
1: Tamsos dievas.
0: Taip, požemio.
1: Požemio. Tu pats sakai, kad mane domina tie nematomi dalykai.

0: požymis tamsa.
1: Bet šiaip aš šviesus žmogus šiaip.
0: Tai šviesus labai, tai aš ir aš link to ir linkiu. Kodėl tave ten tą požymį domina, bet pelkė, bet... tamsa, žemė, ten ko nieko
1: nežinau, žinai.
0: Čia dėl to, kad nežinai?
1: Ir jo, to... yra tas, kad nežinai, galbūt yra tas aspektas, kad truputį, kai nežinai, truputį ir baisu, ir nejauku, tas irgi taip truputį duoda to vaibą tokio, kad va, noris kažko, tai va tokio va, iš to nežinoma. Nes nežinau, ko žmonės nakties bijo, aš, va, pavyzdžiui, nesivaizduoju, kodėl naktį žmonėm baisu. Ten buvo būti,
0: nes tam nebaisu, tu būni naktį.
1: Aš labai dažnai būnu naktį. Ir man tikrai nėra baisu, man baisiau, žinok, va čia va, mes kur einam dieną, ir kai čia sėdi kepa šašlykus kažkokius, tai man baisiau praeit nei naktį, ten kur kažkokie elniai staugia, reumuoja lapės, ten kažką tai rėkauna. Man tai kažkaip tai ten, man ten drąsu.
0: Nes šiaip, jau tikėtų paminėt, ne tik garsai, bet ir fotografija, dabar ir astronomija, kuo tau, kas, kuo tu susidomėjęs. Tokia kompleksija visa,
1: jo,
0: viso tos tai, pasaulio
1: jo, jo,
0: pamatymo.
1: Jo, kažkokia tokia keistesnė pasaulio, to ne visiems, žinai, ne žurnalinio, ne viršelinio to pasaulio.
2: Hmm. Bet ta viena dalis pasaulio yra čia, bet šalia kažkur tai, nes jeigu tu sakai, kad gali klausyt medžio, klausyt, įkišt kažką, tai klausyt, kas dirba yra, astronomija tai labai toli kažkoks, bet ten irgi...
1: Bet irgi, supranti, kažkaip tai irgi, ten būtent galbūt tas tolis, kad to atstumo laiko, nes tu matai ten tą žvaigždę, tu žinai, kad jinai ten už 30 tūkstančių šviesmečių, tu supranti, tu matai praeitį, matai, tu ne ją matai. Tu ne ją matai, man tas va, kažkaip tai su laiku kažkokiu tai, tas žaidimas, galbūt man ne pačios tos žvaigždės, net, bet va, to... To padeda supras, blin, kokie mes esam trumpi, mažučiai ir kiek, ant kiek mes trumpi.
0: Trumpai. Kokia tai yra kruopa, ne?
1: Jo, net ne kruopa, aš nežinau, kokia čia kruopa, čia ne
0: smiltelė.
1: Net ne smiltelė, ten absoliučiai viskas, ten tie atstumai tokie, oi.
2: O padeda tai egzistenciškai kažkaip paprasčiau žiūrėtis į kasdienybę į gyvenimą? Mm.
1: Galvoju, kad padeda. Aš negaliu paaiškinti, kaip tai konkrečiai padeda, bet galvoju, kad padeda. Visi man šitie dalykai kažkaip tai padeda. Visų pirma, tai yra savotiškas pabėgimas nuo tos mundane, nuo kasdienybės tos kažkokios. Tai, nu, jis yra pabėgimas. Aš nežinau, išeinu, aš pabėgu, aš iš minusų dviračių kažkur tai. Aš pabėgu, aš esu kaip ir turbūt su savim daugiau. Vis tiek, nežinau, aš galvoju, kad kiekvienam žmogui reikia būti su savim pabūti. Visi žmonės, galbūt jie net ir tie jau visiški ekstravertai, absoliutus, gal jie nežino, tik tai savęs nepažįsta, kad kaip gerai yra pabūti vienam.
0: Jausti saugiai su savim
1: pačiu. Taip, jausti saugiai su savim, tu nežinau, jo, galbūt gerai va, pasakyti, čia saugiai, saugumas tas irgi, tas yra svarbu. Mm. Bet vienam pabūti yra sveika.
0: Gerai, o tai mes užsiminėm vėl tas faktas, grįžtu prie to, kad retai dabar vis paspaudyti tą įrašo mygtuką, bet o tai tave kas dar nustebino? Arba yra gal kažkas tikrai labai nustebinę iš tos aplinkos stebėjimo, nes
1: nustebina man galbūt stebina smulkus dalykas. Aš vakar va, apie tą paspaudimą mygtuką, vakar spaudžiau mygtuką. Vakar spaudžiau ir rašinėjau kaip smėlinė bitutė. Tokia smėlinė bitė yra tok.
0: Tai žinom.
1: Žinai.
0: Taip, man atrodo, raudonoji knyga gal net yra kažkurios.
1: Yra kažkiek tai yra, jo, kažkurios. Ir kaip jinai, vakar aš jau mačiau, kad jos skraido ir aš sulaukiau, kai jinai nutupė ir įsirausė. Ir rašinėjau ten, įsmėgiau mikrofoną, va, įsmėgęs buvau ir pataikiau, nu, kas sėdėjau ten sėdė ir laukė, matau, kad smėliukas yra, nu, galbūt atskris per valandą jinai atskrido.
0: Ir aš ją įrašiau. Tai reiškia, tu atėjai prieš bitę dar?
1: Ne, tai aišku, kad prieš bitę, bet aš mačiau, kad jau skraido šiandien kažkur yra tie kupsteliai aplinkui jų ir kažkaip tai ropinėja jinai, ruošiasi, nu, galvoja, atskrisgi vis tiek šiandien tikriausiai ant tos smėliukas.
2: Galėsim paklausyti?
1: Jo.
0: Paklausykim.

0: penkioliktų savo kaip...
1: Geras, tai čia reikia šiaip kantrybės. Nu, tu sakai, kad kantrybės tam reikia.
2: Taip, taip, ten truputį sakau kitaip. Galbūt ir fotografijoje reikia kantrybės. Nu, vis tiek tu turi pataikyti kažkur tai sulaukti šviesos tokias...
1: Kur dar... lysim? Čia lysim? Va,
2: ne, ten toliau. Yeah. Toliau ten lėptukas yra ir ten bus patogiau. Ten tą užmesim kažką tai... O, gerai, aš čia dar pro šalį eidamas, aš šitą pelkę labai čia taip visais būdais aš čia varcau, tai o čia aš palieku, va, dabar palikęs keliom naktim šikšnos pardėjau ir aš šitų garsų.
1: Dabar esi palikęs?
2: Va čia, va, jisai dabar paimsiu, aš jį manęs noriu pasimti, pasižiūrėti, kas ten yra. Pasineši namo, tada susidedi į kompą tos failus ir ten paklausai, kokie tie šikšniukai suskrydo, kokios rūšys, kiek jų.
1: Man tai vis tiek, Audrių, ne kažkaip... Ta motyvacija, tu dabar čia pokas.
2: Ne, savis, motyvacija, kad fainas. Nu, va.
1: Kelioms dienoms toks palieka techniką.
2: Ne, taip palieku, bet čia dar palieka. Čia aš seniai palikinėjau viską, čia apie šinosvarną, čia jau vietiniai žino, kad aš čia viską prisižiūriu juos palauk. Tai čia buvo padarę tokį kaip ir meninį projektą. Mano tuos garsus jau sonifikuotas, nes šiaip mes šikšnosparnių tai nevelnio, mes negirdim tam ausim per aukštai jie. Jos biški pažeminė arba pasempluoja ir jos gali klausyti, kaip ir darau. Tai mes čia, toks tai iš Vilniaus menininkas buvo padaręs tokį, sugalvojo, kad davai padarom šitą pelkę, kad nu, šikšnosparnių dieną skambėtų tie garsai sonifikuoti. Vadiena.
1: Diena.
2: Nu, vadiena, dėžutė tokia padarė, 3 metrų aukštį iškėlė, vėlą pririšo, ten toliau, ant medžio. Viskas svarko, jinai prabuvo, žinok, bijau pasakyti, bet kokias 2-3 dienas pabuvo. Ir paskui rado draugas, rašo, va ten va, laužavietė yra SD kortelė iš tos dėžutės. Laužavietė ir žašyta ten sala. Čia mano grupė irgi, visi žino. Sala sako, ne tavo čia kortelė. Nu, kažkas tai nepatingėjo užlipti.
1: Kažkam tai nelabai praėjo.
0: Nelabai patiko. Tai dabar sustojam ir paklausom šikšnosparnių garsų.

0: Dabar aš jau čia įlysiu. Ir pasiimsiu. Nežinau, ar yra. Yra tikriausiai. Va, yra. Nu, apsaugota nuo visko, nuo visų gamtinių dalykų. Pasiimu ją. Ir išjungiu. Jinai kaip? Jinai pas mane suprogramuota, kad veiktų prieš saulėje nusileidžiant ten pusvalandis kažkoks ir pasaulės nusileidimo porą valandų.
1: Taip, jinai pati jaučia ir, nu, ta prasme, suprogramuota taip, kad tau laiku įrašinė.
0: Aš galiu ją suprogramuoti, kaip nori. Aš galiu ją suprogramuoti nuo garso paties. Atskrido šikšnosparnis, jinai įsijungia ir rašo tą. Bet aš laikui suprogramavęs laikui, jinai įsijungia tuo laiku ir... Čia šitą tai naudoja, žinokit, visi pasaulį šikšno dariai naudori. Visi ir mokslininkai, ir dokumentalistai čia va, būtent stovi šitas audiomotas.
1: Kai tu pasakoji, apskritai kalbant, girdint tavo entuziazmą šito klausimu, tai man, žinai ką, aš taip pasakysiu atvirai, taip technika visa ir visas tavo metodas primena kūno pratesimą, tai yra papildomi organai, kurių mes neturim.
0: Įrankiai.
1: Mes sakom, kad dabar mums telefonas tapo kaip kūno tesinys dalis ir rankas įėjo. Tai čia irgi tokio juslės, kurių šiaip neturi žmogus, bet...
0: Nu, galbūt va, čia teisingai net ne įrankis, o kūno pratesimas. Net įrankis, tai galbūt telefonas, o įrankis toks.
1: Jo, o čia toks kūno pratesimas, taip, ko neturi. Turi gal kažkai kiti gyvūnai, bet taip. Žmogus neduota žmogui, tai žmogus sugalvojo, kaip pasidaryti, kad...
0: Na taip.
1: Kad turėtų visas
2: įslės. Tie žmonės turės tokius integruotus kažkokius, kur reikalui esant galės jungti arba išjungti. Kažką kaip kiborgai kažkokios antenytės, kurios nelabai
0: matomas. Bet gal aš galvoju, kad jau dabar yra kažko tai panašaus.
2: Yra tikrai, čia reiktų, aš žinau, kad yra kažkokia moteris, kuri ten jausmės, jaučia įsidėjus prietais ir jinai jaučia seismografinės bangas. Šitą aš esu girdėjęs.
1: O kam to reikia?
0: Nu va.
2: Nu čia tokia labiau kaip meninis projektas, su savo kūnu meninis kažkoks projektas, žinai.
0: Taip, bet tu supranti tos... Galbūt mes ir jaučiam, mes ir be nieko jaučiam, bet mes, nu, mus kažkoks tai viduje yra psichinis sensorius ar kažkas tai, taip. Nu, per daug tas overloadas būtų informacijos paprasčiausiai.
2: Nu, taip, taip.
0: Nes
2: taip.
0: Jeigu viską dabar tu įsivaizduok, viską ir po vandenį dabar viską girdi ir bangas ten elektros kažkokias, nu, tai, blin, beprotnelis.
2: Iš dalies dėl to, man atrodo, tie visokie Google akiniai ir neprigijo, nes, nu, nereikia tau tiek daug, taip. Tu jau ir taip viską čia turi, ko reikia. Taip, taip.
1: Geras pastebėjimas, kad neprigijo kai kurios tos technologijos, kurios pratesė.
0: Daug neprigyja, jų žiauriai daug neprigyja.
1: Nu, telefonas prigijo kaip koks rankos tesinys.
0: Bet telefonas, ar čia telefonas, ką mes turim dabar?
1: Nu, ne telefonas, turiu minėję kaip prietaisis kažkoks. Bet keletas akcentų, kurie man kyla galvoje, kad galbūt tai galės kažkada tais būti slaptas komunikavimo įrankis. Tu gali komunikuoti tik su tai žmonėmis, kurie jaučia ten, nežinau, kokias specifinės bangas, jas girdi tik specifiniai asmenys ir jas tu gali skleisti, nes kiti negirdės. Tai galbūt, gal kažkada tais bus kažkoks tai toks.
0: Tai dabar ką mes? Dabar paklausysim po vandenį truputį.
1: Tai taip, būtinai.
0: Tai va, tu toksai daiktas, elementarus daiktas. Elementarus yra povandeninis mikrofonas, vadinamas hidrofonu. Jisai...
1: Tam jis naudojamas šiaip realybėj?
0: Tam ir naudojamas, klausimui po vandeniu. Aš jį paimu, nu, einu, sakykime. Puldinkšt.
2: Varlytės, žiūrėk. 1, 2, 3 varlės.
0: O geras, čia dabargi, jo.
2: Čia jų žiūrėk.
1: Ar išgirsim varlės?
0: Išgirsim. Tikrai galėsim paklausyti varlių.

0: Tai su šitais, su pavadiniais mikrofonais irgi buvo taip pas mane, kai prasidėjo čia. Galbūt čia pirmas ir buvo, net prieš visus kontaktinius, pirmas į tą negirdimą normaliam ausim pasaulį buvo išėjimas.
1: Būtent į povandeninį
0: pasaulį? Jo, būtent povandeninį, apskritai kažkokį kitokį, ne su akustiniu mikrofonu, žinai, ten su kažkokiu truputį kitokiu.
1: Ir koks buvo įspūdis? Na,
0: įspūdis buvo toks, taip, aš pasidariau tą mikrofoną, pats aš pasidariau, nes kainuoja, kai kurie labai brangiai kainuoja, pažiūrėjau, pigių nebuvo, tai paėmiau. Pasidariau aš, kaip ir žinai, kaip pasidaryti, principas aišku, pasidariau. Ir kai tu, aš kai pirmą kartą sėdėjau, užsimečiau čia tai tyli šitą balą. Net aš užsimečiau į gerą balą, kur kaip iškart pataikiau.
2: O ką reiškia gera bala?
0: Kai daug garsų.
2: O tai kas jos tos garsus ten skleidžia?
0: Visų pirma, kas ten tos visi dumbliai, tie visokie, tai ten visokie chlorofilai gaminasi, viskas tas ir...
2: Kvepavimas vyksta realiai.
0: Kvepavimas, burbuliukai visokie, žinai, tenai tie. Antra, nežuvis, antra vabaliukai. Vabaliukai, dusės mūsų, ypač tos gražiosios, didelės, labai gražiai. Šiaip tai...
1: Pasiklausykim, kai skamba tas...
0: Povandeninis
1: pasaulis.

0: Tai va, dar irgi, va, kai aš va, šitą, va, kai šito dalyko užsiemo, žmonės eina, nu, va, kaip sakiau, tai
1: taip.
0: Klausia, kaip kimba dažniausiai.
1: Tai ką sakai?
0: Ne, tai nieko te labai nepasakysi. Aš duodu, labai dažnai tada duodu paklausyti žmonėm. Ko aš įsijimu, ateik, va čia, nai, sakau, ateik, užsidėk ausinės, paklausyk, žinai, ten pas vienus aukus, nu, įdomu, nu, kažkaip
1: tai. Įdomu,
0: kažkas įdomu. Bublis.
1: Bet tai čia valandų valandas taip gali praleisti.
0: Ne, tai, ne, tai taip ir būna. Toks ir yra tas stebuklas.
2: Ir jisai ir vis tiek ir keičiasi.
0: Ir keičiasi, jisai, dabar supranti, aš įmečiau jį, aš sujudinau visą tą reikalą. Daug kas užtylo ten, jeigu kas ir buvo, labaliukai kažkokie tai nurovė į šonus. Tai, žinai, reikia tu padarai intervenciją. Tau reikia sulaukti, kol viskas apsiramins. Ir tada vėl viskas kitai bus.
1: Rašiai kažkada tais savo socialinį tinklę, kad visą laiką sulaukiu klausimo, aš jį tau užduosiu. Mm-hmm. Visą laiką sulaukiu klausimo, ar turi savo mėgstamiausią garsą? Šiaip noris, žinok, paklausti šito Audriu, šito klausimo.

0: Tima. Nu, kur tave taip, nu, visą laiką taip jau, nu, jau taip visą laiką patinka jau taip, arba, nu, nepatinka, bet galbūt jau taip, nu, turi tausiai prasme.
1: Galbūt tai dar, nežinau, visą laiką tai nėra taip, gerai. Nėra taip, žinok, nėra tokio kažko,
0: nėra tai mėgstamo, nu, supratau,
1: nes, mėgstamo tokio garso.
0: Nes, žinai, gal kokį grybą klausai, ar dar kažką
2: tais. Paklausyt medį, grybą klausai, nuskamba tai.
1: Ne, labai faina grybas, pavyzdžiui, kaip tie, kaip šližiukai visokie, kirmeliukai graužia grybą.
0: Aha. Irgi girdisi?
1: Puikiai.
0: Gal pasiklausyt galim?
1: Pasiklausom.

0: norėjau sakyt, gal nuo rūšies ten grybo priklauso, koks ten garsas.
1: Baravykas ten dusliau, žinai, nes kietas. Ne, tai gali būt vis tiek, nes grybas turi savo fiziką.
2: Taip, aišku, turi. Grybai labai keisti gyvūnai.
0: Labai. Siaubingai keisti, mes nesuprantam, kas iš vis. Gleivūnus iš vis nežinom, prie ko priskiriam.
2: Iš pradžių priskiriam.
0: Nežinom, prie ko priskirt.
2: Aš auginu namie gleivūnus.
0: Gleivūnus?
2: Taip, aš va, kaip kiti kačiukus augina.
0: Gerai, reikėtų paaiškinti. Gleivūnai yra tokie padarai, viena lašiai realiai organizmai, ar ne? Kurios mes realiai galim matyti gyvai. Tiesą sakant, tai labai protingi organizmai, nes... Kaip protingi. Kas yra protas klausimas, ar ne? Jie gali tikrai išspręsti sudėtingas schemas ir parašiausias pavyzdys, kai Tokijo metro žemėlapį braižė, būtent gleivūnai. Nes jie ieško maisto ir jei tu išdėliosi atitinkamus taškus jau mėgstamoms avižomis, pavyzdžiui, tai buvo padaryta Tokijo metro stočių atveju, buvo išdėliotos avižos būtent Tokijo stočių taškuose ir gleivūnas surado greičiausias ir
2: racionaliausias
0: sprendimo būdą, kaip prieiti iki tų stočių ir kaip reikėtų nubražyti tą metro stotį. Tai tu augini tokius padarus keistus, kurius mes negalim, mokslas nežino, dabar jau priskyrė prie, buvo vienoje vietoje, buvo dabar kitoje, tai nei grybai, nei kažkokie gyvūnai, nei kažkas.
2: Nu jo, nei grybai, nei gyvūnai šiaip iš tikrųjų.
0: Tai, o kaip tu tai padarėjai, kaip, ką tu su jais fikė?
2: Kiek įdomu. Aš juos traktuoju galbūt kaip gyvūnus, naminis gyvūnėlis. Jie ten petrė šituos...
0: Petrė lėkštelėse.
1: Jo, aš pro mikroskopą juos ten pasakyti.
2: Ne, matosi, jie normalų dydį. Aš nuotrauką, aš įdėdu kartais nuotrauką.
0: Taip, man atrodo, kad mačiau, galvau, kad ten nėra tavo naminiai gyvūnėlį. Galvau, kad čia gamtoje tu tą darai.
2: Ne, na, gamtoje irgi randė tą gamtą. Čia yra irgi dar vienas tas hobis, kaip
0: vadinkite.
2: Gleivūnai.
0: O tai nežinau, darai eksperimentus kažkokios namų sąlygomis?
2: Tą patį
0: metro.
2: Kažkokį labirintą kažkokį, ne metro, žinai.
0: Tai pasitvirtina protingi organizmai? Nu, kaip protingi?
2: Aš nežinau, kodėl jie tokie, kodėl jie taip daro, tai aš nesuprantu, jie kas yra, viena ląstelė, daug brandolių.
0: Taip.
2: Viskas.
0: Ir, ta prasme, nėra ten kažkokios nervų sistemos.
2: Nėra nervų sistemos, nieko, proto nėra pas jos, kaip, bet galbūt čia instinktais, ar kaip aš nežinau.
0: Bet čia ir yra tas, kad mums turėtume permastyti, kas yra protas, nes... Mes protą dažniausiai tapatinam su tokiu, kaip mes.
2: Taip.
0: Ir čia yra problema, gal kad protas galbūt nebūtinai tai yra.
2: Tai žinai, kai dabar...
0: Pasaulį gali, matai, taip priimti. Jie, aišku, nežino, ką jie ten sprendžia. Kad tu sprendžia Tokijo...
2: Taip, jie nežino.
0: ...metros tikrai. Stočių rebusą, bet iš esmės jie sprendžia savo... pavyzdžiui, tuo atveju ten maistas yra, tai yra greičiausias būdas jiems prieiti prie maisto ir kartais žmogui tas yra sprendimą daug ilgiau užtrunka nei paprastam kažkokiam vienalašiam organizmui.
1: O tai mes dar paklausysim tų žemės.
2: Nori kažko tai?
1: Jeigu tu
2: einam,
1: turi, tai...
2: Einam kažko tai. Yra savadarbis mikrofonas. Supranti, čia ir piezo elementas ir šitas, jisai judins tą dalyką, kaip sakiau, gamins elektritę kažkokia tai. Paskui eina per laidelį, eina, čia yra preampas, va šitas va dalykas, vadinas preampas prieš stiprintuvis, kuris dar labiau sustiprina. Ir šito preampo eina į rekorderį, kuris dar kartą sustiprina. Dar galingiau. Tai čia, žinai,
0: garsas yra labai sustiprinamas, ne?
1: O tu gali įvertinti, aš kiek kartų jūs sustiprintas?
2: Negaliu žinau.
1: Nežinau.
2: Čia irgi klausimas.
1: Bet čia gali būti ten tūkstančius kartų.
2: Gali, bet jau šimtus tai tikrai. Nes tu dadėk ant ausiai ant tavo tų samanų, tai tikrai nieko negirdėsi tos. O mes va čia kažką tai vis tiek girdėsim.
0: Gerai, bet klausytojams duodam paklausyti ir samanas, ir turbūt ir skruzdėlyną. Labai įdomu būtų išgirsti, kaip skruzdėlynas skamba, nes ten tai darbas vyksta, tai pasiklausykime.

0: Procesas va toksai labai paprastas. Aišku, čia irgi dabar, čia yra medžioklė. Čia bus, nebus kažkas, tai aš čia niekad negarantuoju.
1: Nu tai pasako, ką tu girdi, Silvestrai.
2: Nu daug labai skirtingų, daug tikrai. Ten yra ir kažkas, atrodo, kad juda ir klaksi. Ir...
1: Klausytojai galės girdėti iš tiesų. Ir jūs girdite turbūt dabar tuos
2: Dabar aišku, yra vėja pagauna kažkiek. Tai. Ateik, Ignai, tu paglausyk.
0: Čia tas esmė, kad tylos nėra.
1: Nu, aš neįtikėtina čia iš tikrųjų. Ta prasme, kaip aš tokį garsą tarsi įsivaizduočiau tikrai po vaneliu, nes tarsi toks atrodytų kažkur tais, ar ne, bet kad čia yra po žemė, ne.
2: Tai čia dar
0: negiliai čia.
2: O tai, bet tu ir giliai įdedi
0: jį. Jo, ir giliau įdedi. Jo.
1: Tu gali dar kartą paaiškinti, kas skleidžia šitos garsus čia dabar?
0: Sėksėjimai.
2: Skrūdėlės vaikšto.
0: Skrūdėlės vaikšto visur. Samanos pačios, jos irgi taip būna, kad jos šaudos, praksiai. Pačios samanos. Kažkodėl tai nežinau, kodėl, bet čia ne mano atradimas, bet jos tai daro.
2: Bet aš... prasad, tai kaip viskas susijungia, taip. Kur niekai atrodo, nu, geras.
1: Gerai, tai o mes jau pradėjom nuo mirties, gal jeigu pabaiga apie mirtį. Kadangi tu toks aplinkos žmogus, tu norėtum, kad kažkaip kažkokioj formoj, kur tu būtum dulkę pavirstum, nežinau, miške kažkur tai būtum palaidotas ar kapuose standartinius, ar esi tikintis žmogus, gal galiausiai taip paklausiu.
0: Kritingi aš tikrai nėra religingas.
1: Gerai, bet tikintis.
0: Aš tikintis kažkaip, tai aš tikintis kaip va, visai visko šituo, kad kažkas tai, galbūt tikintis, kad medžiai turi dvasę kažkokia, tai vat tokias, bet tai čia... Nežinau.
2: Čia gal labiau toksai Spinoza toks buvo filosofas, kuris sakė, kad nu, Dievas iš esmės yra gamtoje.
0: Jo.
2: Ir mes esam to dalis, ir kiekviena gamtos dalis yra Dievo dalis. Tai čia toks labai nu, sutapatinimas su gamta dievybės kažkoks, ir tas tikėjimas toks ir lengvas gaunasi toksai, kad jisai neįpareigoja tavęs kažkaip tai kažkam.
0: Aš net nevadinčiau Dievo to.
2: Dievas yra tik žodis.
0: Nu, taip, tik žodis, va, tik aš nevadinčiau Dievo to. Kažkaip tai, bet kažkuo tai, aš galvoju, kad kažkas tai yra, bet galbūt ir nėra.
1: Bet nes aš tai suduoju, žinai, mes gyvenam tokiam, va, ir sakai, vizualiam pasaulyje, girdimi savo juslėmis ausimis kažkiek. Nu, turim ribotą galimybę girdėti ir tada, kai mes susidurim su kažkuo, ko mes šiaip negirdim arba kažkas keistai skambančia, nu, tai mus nustebinai su paprasta pelkė arba paprastu labiau koncentruotu mikrofonu, tai gal kaip tik tu kažką ateis išgirsti, tai tu supranti, kad nu, mes čia tokiam daug ko čia nežinom iš tiesų ir ne, gal ir iš tiesų kažkas egzistuoja, ten žinai, elektromagnetinės bangos.
2: Bet klausimas, ar čia galima tai sužinoti, čia tiesiog yra, tas man tai labai gerai parodo, kiek neapčiopiamas beribis tas pasaulis, kiek mūsų juslės ribotos ir kiek iš tikrųjų egzistuoja įvairiausių dabar atsiradus technikai ir prietaisams, ką mes galime išgirsti kažkaip, išgirsti, pajausti, na kažkaip tai transformuoti į mums pažįstamas juslės.
0: Taip.
2: Bet yra pasaulis toks dar sudėtingesnis ir toks didelis ir kad mes esam tikrai, vat, kaip ir kalbėjom pradžioje, nu, labai tokia mažytis elementas.
1: Smiltelė.
2: O jau įsivaizduojam, kad čia viską galim.
0: Labai įsivaizduojam. Tas ir yra, žinai, kad viską per ego savo tokį, kad ant jėgos.
2: Net kažkoks mistiškas dabar eina toks jausmas. Žinau, dabar yra pavakarys, diena, šviečia saulė, bet tas, tai ką čia tu pasakoji, Audriau, kiek išgirdom, kažkoks mistiškas šitas jausmas.
1: Aš tikiu, kad klausytams gal buvo irgi mistiška, nes čia privertėm paklausyti daug garsų negirdėtų.
2: Čia labiau gal tinka surrealus tas žodis, toks kur šiek tiek...
1: Aha, mistika visai kas kita turbūt.
2: Ar ne? Surrealus turbūt labiau tinka sakyti.
1: Toks susitikimas su Audriumi Šimkūnu, vietogarsiu, garsovaizdžių, archyvistu, kolekcionieriumi, žmogumi, kuris įrašinėja negirdimus gamtos garsus ir juos kolekcionuoja, kelia įvairius archyvus. Tikiuosi nustebino tie garsai. Mane, tai tiesą sakant, sakau, aš jau minėjau įžangoje, man labai daug minčių sukėlė, tiesą sakant.
2: Užbūrė.
1: Užbūrė, labai geras žodis.
2: Užbūrė tai, kad mūsų jutimo organai mums transliuoja labai labai nedidelę šito pasaulio dalį. Na, mes tą suprantam, būdami išsilavinimu, kad iš tikrųjų patiriam pasaulį tik tai dalinai. Ir garsai visi, kurie egzistuoja aplinkoje, mes jų iš tikrųjų girdim labai mažą dalį. Turbūt išprotėtume, jeigu mes tuos visus garsus nuolat girdėtume, bet na, atsivėrė čia tokia skrinė, kiekvienas judesys, kiekvienas kažkoks mikro judesys pasirodo turi savo garsą, savo specifinės skleidžiamas garso bangas, kurios mūsų nepasiekia ir čia atsidarė visiškai kitas pasaulis, po kurio būti tiesiog gamtoje miške netgi ir be jokių pasiklausimo priemonių, taip pat jau nebeišeina, nes supranti, kad čia visur viskas čeža, virpa tai, ir vibruoja. Tai,
1: tam tikrą prasme mes juokavome pasivaikščiojimo metu, kad va, ta technika, kurią naudoja Audrius, ir apskritai technika, kurią mes kartais naudojam, yra na, mūsų kūno tesiniai, juslės organai, kurių mes neturime, ir man patinka visai šita mintis, nes mes galime technologiją panaudoti, išplėsdami savo juslės, nes turime jų tik kelias, bet bent jau diapazoną tikrai galime išplėsti. Tikrai užbūrė šitas pasivaikščiojimas, aš tikiuosi, kad ir jums atskleidė tą pasaulį, nematomą pasaulį kažkaip kitaip, naujomis akimis, tai galėsite dar kartą ir dar kartą klausytis tų garsų, kuriuos mes čia įrašėme per visą pasivaikščiojimą ir žinoma, sekti turbūt Audrių, nes jisai archyvuoja tuos garsus.
2: Labai daug informacijos aplink mus, kuri yra neįdomi, banali, bando būti juokinga, bando būti patraukli, tai, ką kūrė Audrius, man atrodo, iškrenta iš viso konteksto ir tai yra ne triukšmas, o kažkas gero ir kažkas gražaus.
1: Visus mūsų įrašus, taip pat kaip ir Audrius įrašus, galite rasti skaitmeninėje erdvėje. Mes esame LRT radiotekoje, keliaujame jau 5 metus, tad ir praėjusių sezonų įrašus pasivaikščioti su mumis galite suradę LRT radiotekoje. Čia buvo laida 5 kilometrai, su jumis buvo Ignas Klėjus
2: ir Silvestras Dikčius.
1: Iki kitų kartų ir pasivaikščiojimų.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsisprendė dalyvauti derybose dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Oficialios derybos turėtų prasidėti rytoj. Tuo metu šiandien Briuselyje vyko koalicija formuoti planuojančių partijų, socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderių susitikimas. Po jo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patikino, kad suformavus koaliciją tikrai bus keičiama vyriausybės programa, keisis ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai kol kas neaišku.
2: Nebus taip, kad kompozicija koalicijos pasikeitė, o programa liko, keisis ir turinys. Natūralu, kad Nemuno aušrai besisveikinus su dabartinė koalicija atsilaisina tam tikros politinės pozicijos, kurias mes siūlysim užimti potencialiai naujiesiam partneriam, ar bus vidinių kažkokių tai dar rokiruočių, tai dar per anksti atsakyti.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad svarbiausia nuspręsti, kokių pokyčių imsis vyriausybė.
3: Aiškumas, manau, bus, kai mūsų partneriai pamatys sąlygas ar bent jau mūsų lūkesčius, nes yra ambicija programos, laiko yra likę tikrai nedaug, tai aš manau, kad kertinis dalykas vis dėlto yra nuspręsti dėl tos vyriausybės perkrovos. Galų gale, kokio tuomet dydžio ambiciją mes galime įgyvendinti per tuos likusius 2 metus.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius. Susitikime dalyvavęs valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad partija nori išsaugoti dabar turimas teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
4: Jeigu matom, kad gerai dirba ministerijos, mes neturim kažkokių esminių galbūt priekaištų, būtų gerai ten kažko ir nekeisti. Manau, kad tos 2 ministerijos neblogai tvarkosi su savo darbu ir norėtumėm ir išsaugoti, bet suprantam, kad viskas yra tam tikra prasme derybų objektas.
1: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad pavasarį į Italiją ir Vatikaną su šeima vykusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Ministrė pirmininkė su vyru ir vaikais vyko susitikti su popiežiumi, su vyru stebėjo Milano ir Kortinos olimpinės žaidynes. Komisija įpareigojo Inga Ruginienę vyriausybės kanceliarijai atlyginti išlaidas už sutuoktinį, dukrą ir sūnų. Kanceliarija suskaičiavo, kad 2 Ruginienės šeimos narių kelionės kainavo 1,5 tūkstančio eurų. Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
5: Pagrindas yra tai, kad komisija vertino jos 2 sprendimus, tai yra kanai pasirašė ant potvarkių ir pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, tai yra šeimos narius, pateko į klasikinį interesų konflikto situaciją. Kitas momentas, kad leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansinių turtų, apmokant tas kelionės. Pagrindas yra ministro potvarkių pasirašymas. Čia nėra klausimas valstybės reprezentavimo arba valstybės funkcijų atlikimas olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Tai artimi asmenys gali padėti reprezentuoti, atstovauti Lietuvoje, tik esminis klausimas, kaip tai yra daroma.
1: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen teigimu opozicija reikalautų, kad premjerė prisimtų atsakomybę, jei po nepalankaus komisijos sprendimo toliau eitų pareigas. Tačiau, pasak Nilsen, to gali ir neprireikti.
6: Jei Inga Ruginienė toliau liktų ministrės pirmininkės pozicijoje, ir opozicija naimtųsi atitinkamų veiksmų, matyti reikalautų premjerės prisimti atsakomybę už padarytą klaidą. Sparčiai besikeičianti politinė situacija yra tokia, jog šansai, kad Inga Ruginienė išliks ministrės pirmininkės pozicijoje, yra labai menki. Tai panašu, kad viskas keisis.
1: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Pati Ruginienė sako nepritarianti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimui ir ketina jį skųsti teismui. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimas nepritarė siūlymui sudaryti parlamentinio tyrimo komisiją situacijai ištirti. Nutarimas gražintas iniciatoriams tobulinti. Sudaryti komisiją siūlė opozicija. Tyrimo komisija būtų bandžiusi atsakyti į 19 klausimų. Jie daugiausia susiję su valstybės registrų kontrole ir apsauga, kaip įvyko incidentas, institucijų atsakomybė, veiksmais ir visuomenės informavimu. Dalis valdančiųjų sako nematantys prasmės sudarinėti komisijos, kai situacija jau aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai teigia, kad komisija tirtų ne teisinę, o politinę atsakomybę. Ukraina ir Latvija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų ir oro gynybos srityse. Latvijos premjeras sako, kad susitarimas leis šaliai perimti Ukrainos patirtį ir sustiprinti gynybos nuo bepiločių pajėgumus. Susitarimas pasirašytas Estijoje, kur vyko Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto premjerų susitikimas. Ukrainos prezidentas taip pat pasirašė deklaraciją dėl bendradarbiavimo stiprinant oro gynybą su Estija. Volodymyras Zelenskis sako, kad pasitelkdama dronus, Rusija siekia didinti įtampą.
0: Suprantame, ką Rusija daro. Ji nori eskaluoti įtampą ES viduje. Pavyzdžiui, kai reaguojame į Rusijos atakas ir jei virš Latvijos, Lietuvos ar Estijos dangaus pasirodo rusų dronas, jo tikslas aiškus. Kai tai ukrainiečių dronas, suprantame, kad Rusija gali pakeisti mūsų dronų skrydžio trajektoriją. Tai nevyksta dideliu mastu, tačiau dėl radioelektroninių karinių sistemų buvo pavienių tokių atvejų.
1: Volodymyras Zelenskis. Vakar vienas dronas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Europos komisija pristatė naują 21-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Jame siūlomos priemonės nukreiptos prieš Rusijos energetiką, bankus, žuvininkystę. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad bendrija sutelkė dėmesį į sektorius darančius didžiausią poveikį Maskvos galimybėms tęsti karą. Naujausiose siūlymuose išplečiamas Rusijos bankų bei šešėlinio laivyno laivų, kuriems taikomos sankcijos sąrašas. Von der Leyen sako, kad tarp pirmą kartą siūlomų priemonių yra ir draudimas į Europos Sąjungą atvykti Ukrainoje kariavusiems rusams.
7: Pirmą kartą siūlome į Europos Sąjungą uždrausti įvažiuoti visiems nuo karo pradžios tarnavusiems Rusijos ginkluotosiose pajėgose.

0: Taigi Europa taps uždrausta teritorija visiems dalyvavusiems invazijoje į Ukrainą. Paprasčiausiai taip.
1: As simple as that.
2: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas virš Hormuzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį ir kad Vašingtonas privalo į tai reaguoti. Pasak Trumpo, jam buvo pranešta, jog virš sąsiaurio patruliuojantis sraigtasparnis buvo numuštas vakar naktį. Jis taip pat pridūrė, kad pilotai nenukentėjo, tačiau esą Jungtinės valstijos būtinai privalo reaguoti į šį išpolį. Kol kas neaišku, koks tai atsakas bus. Amerikos centrinė vadavietė patvirtino, kad vakar vakare prie Omano krantų netoli Hormuzo sąsiaurio sudužus sraigtasparniui amerikiečių pajėgos sėkmingai išgelbėjo du įgulos narius. Kauno rajonas pristato antžeminę priedangą. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys sako, kad statinys kainavo beveik 200 tūkstančių eurų, bet tai pigiau nei įrengti požeminę priedangą.
3: Tai yra pirmoji Lietuvoje, jos plotas yra apie 100 kvadratinių metrų. Konstrukcija sudaro 10 gelžbetoninių segmentų ir joje įrengtas autonomiškumas. Tai yra tiek autonominis apšvietimas, autonominė vėdinimo sistema, žinoma, avarinis išėjimas, priedanga aprūpinta pirmosios pagalbos priemonėmis, vandens atsargomis, tualetais, gesintuvais ir, žinoma, pritaikytas žmonėms su negale. Privalumas, kad ją galėjom įrengti labai greitai, per kelis mėnesius. Iš tiesų ilgiau pirkome negu įrenginėjame ir jos vis dėlto kainuoja žymiai mažiau negu naujų požeminių statinių statyba.
2: Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys. Nuo Liepos didėja nedarbo išmokos, tačiau jos labiau nei iki šiol priklausys nuo buvusio atlyginimo. Didžiausia nedarbo išmoka bus didesnė nei 1600 eurų, mažiausia 370 eurų. Sodra paskaičiavo, kad šių metų balandį nedarbo išmoka gavo daugiau nei 80 tūkstančių bedarbių ir šis skaičius kasmet didėja. Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus vedėja Kristina Zitikytė teigia, kad didžiausia nedarbo išmokų gavėjų dalis išlieka tarp jaunimo.
4: Skaičiuojam, kad iki 25 metų grupėje tai 100 dirbančių tenka 12 nedarbo išmokos gavėjų. Jaunimas dažniau pasinaudoja nedarbo išmoką. Į darbo rinką grįžta greičiau ir po metų na, 80% faktiškai jau dirba. Tuo tarpu, jeigu matome tarp vyresniųjų pasitaikantį nedarbą, tai mažesnė dalis į darbo rinką sugrįžta. Ir čia tas naudojimasis išmoka labai toks reiškia skirtingus dalykus. Taip jaunimas dažniau pasinaudoja, bet ir trumpiau išmoką gauna.
2: Sodros analitikė Kristina Zitikytė. NASA paskelbė 4 astronautus, kurie kitais metais dalyvaus misijoje Artemis 3. Tai kitas žingsnis siekiant sugražinti žmonės į mėnulį. Įgulą sudarys 4 vyrai, 3 amerikiečiai ir 1 italas. Jis pirmasis europietis dalyvausiantis vienoje iš šios programos misijų. Pagrindiniai tikslai – NASA erdvėlaivio Orion galimybių išbandymas, taip pat susitikimas su privačių kosmoso bendrovių SpaceX ir Blue Origin sukurtais mėnuleigiais. Šie manevrai bus reikalingi vėlesnėms misijoms, per kurias žmonės nusileis mėnulyje. Šių metų balandį Artemis 2 įgula sėkmingai apskrido Žemės palydovą. Lietuvos futbolo rinktinė vėl lieka be Baltijos taurės trofėjaus. Taline vykusiame turnyro finale Edgaro Jankausko auklėtiniai 0-1 nusileido Estijai. Vienintelį rungtynių įvartį 80 žaidimo minutę pelnė Karelis Mustma. Baltijos taurės turnyre Lietuva nėra triumfavusi nuo 2010-ųjų. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygoje šiandien tęsėsi finalo serija. Sausakimšoje Utenos arenoje Juventus susitiko su Kauno Žalgiriu. Namų aikštė Laimono Eglinsko vadovaujamai komandai nepadėjo, Juventus nesugebėjo pasipriešinti Žalgirio krepšininkams ir pralaimėjo 69-100. Nugalėtojų gretose įsiskyrė Ąžuolas Tubelis. Jo sąskaitoje 20 taškų ir 30 naudingumo balų. Žalgiris serijoje iki 3 pergalių jau pirmauja 2-0. Trečioji finalo akistata penktadienį vyks Kaune. Šiuo metu Panevėžyje, Šiauliuose 18 laipsnių, Klaipėdoje 16, Alytuje 19, Vilniuje 20, Kaune 21. Naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Temperatūra 11-16. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, bus nuo 16 iki 20.

0: radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Andrius Bialobžeskis ir šiandien paskaitysiu eilių iš Juozo Žitkausko rinkinio Dubeltavos išpažintis. Snaigių karpytojos. Iš balto popieriaus lapo balto snaigė suskrisdavo ant pilko stiklo lango, už kurio leisdavosi bitės, leisdavosi žiema pavargus, leisdavosi ledas senam rūsy ir visa kita. Leisdavosi, kaip tos snaigės baltos iš popieriaus blizgančio folgos spalvoto lapo. Vinilinis eilėraštis. Sekimas lietuvių bardų dainomis Bardams LT. Mylėk pavasarį ir vasarą. Mylėk, o Dieve, tu kiekvieną, dainuojantį bei klausantį. Ir tarki kiekvienam. Imk mano ranką, brolau, broluži paklydęs, baltose naktise,

aukštaitijoj, su angelu baltu, kurs gėda ir eina dešimtmečių linkiais. Anava ten pro langus matyti, kaip skrenda gandrai, sapnuose žingsniuojama žingsniais netais, bet nuolat į priekį. Ir svečias keiščiausiais vardais suvertais neklausia meilės vardo, jo vardas žvangutis, tirpstas pakalnutės žiede, o kvepia šiltai, purpurinėm spalvom, nes vakaras purpurus kleidžias, akmuo suminkštėja ir galvai lengviau pažvelgti į tylantį dangų. Štai ten, nuo pukuotais kampais debesies, ateina dievas ir leidžias ant žalios samanos prie ugnies ir dalindamas vaidmenis meldžia. Paskui atsisėda ir žvelgia ramiai pro adarus langus ir klauso. Siužetas. Moteris juodais drabužiais atslenka per kapinių žalumą, pasiduoda miestelio linkui, apsivilkusi nunešiota juoda gunčiuke, prilipusi prie kūno liepmečių, daug jautus ir atjautus, daug mačius ir girdėjus, nuo akių nusivalius piesku grimą, kabinas kasdienybės skverno. Seka ją prisikelimo dulkės, iš buvusio ar esamo kapo, o kapo gal ir visai nebuvo, kaip nebuvo ir gedulingų pamaldų, graudulingų raudų su pasistriūbavimais, su kulverščiomis į duobę. Gal ir ašaros dar nenudžiuvusios, dantise įstrigę paskutiniai žodžiai, prašosi išleidžiami laukan, miestelin, į kurį tik laikinai sugrįžtama, įdant vėl galėtum išeit, įdant jau niekad negrįžtum, uždarytum duris ir tenykščiam sporintum apie juodą taką lyg vartų, blizgančią žolę sausio viduryje, nustebusi prašalaitį ant tako, matanti kaip amsenos zovalnės, sukniubus senyva moteris, tarsi jo paties vaikystė, iš andai susapnuoto, neatsikartojančio sapno. Mažosios metamorfozės. Karalius karvelis uldukas, miesto didnamyje, atgimsta staugiančių vaikų. Vėlyvo pavasario rytą, lygiai pusė septynių. Neulba, tik ištisai ūkė, tokiu nesvietišku balsu, nuo kurios klaidosi visi sapno kerai, kuriame prie atidaryto lango slyvos viršūnėje ūkavo kukutis ir taip nesinorėjo keltis. Seilės netraukė šviežių ruškinių sriuba. Tik vientas kukučio ulbėjimas senoje slyvoje, pamažu besitraukiantis į sapnus ir ten ieškantis lizdo. Ligi kol ulbantis kukutis pasirodys karališko ulduko galva, ligi kol karališkas uldukas atgims staugiančių vaikų kažkelintame didmiesčio didnamyje, valandoms verčiant visą karališką sapną dar viena kasdienybė. Atsilaisvinančios angos. Braunasi, stumdosi, šaukia, muistosi, pila ir pila. Labas, nepažįsti jau? Nepažįstu nors ką, gal matyta, matytas, bet vietos nėra, užimtos visos talpyklos, sostai, taburetės, užsėsti, užgultos lovos, visos angos užvaškintos, liutimis per gribautę, per kūnijomis baimėmis, tvinstančiais ežerais ir juose, žvejojančių batsiuvių veidais, seno eigulio kepure, baltomis kepetaitėmis, sartukėmis ir gaisrininkais, žiežulomis, gustarukėmis, ašarais, nutrūkusiu skanduku, krukeliu kelnėse užkibusiu, žydinčiais kvepiančiais bezais, žolėtų taku ir šalta varle ant kojos, jos kurkimu ir išskirtinė vieta, atvirų norų gulėti, glaustytis su manimi ir mylėtis, mylėtis, lyg sočios vakarienės, gausių pusryčių. Kol ateis laikas keltis ir eiti, iki negalėjimo pasirinkti.
tėvui. Taip tavęs ir nesutikau. Tik mėnulio melsvi šėlai šėlo, žilo plaukai, barzda vis ilgėjo, ilgėjo. Jo ir nesutiksiu tavęs. Metai ne tiek, kai galėjom, paieškų tarnybos neįgalios. Draugams trūksta patirčių, dėmėtos ir žymėtos dienos jau anapus, anapus jau. Liko tik nuogastavimas dėl to vienintelio barkštelėjimo į duris. Prisiuostimas atvirai. Vaikystėje iš spalvotų pieštukų prisiuoščiau spalvų, medžio kvapo, spalvindavau jais beformės figūras, siaurą kelią per popieriaus ilgį, namą būtinai raudonų stogų ir mėlyną, debesį. Tais pačiais pieštukais nusispalvino dienos, sapnai, nusispalvino kaimynai skaičiai, vienas baltai, du mėlynai, trys žaliai, keturi geltonai, penki raudonai, šeši rudai, septyni morkviškai, oranžiškai, aštuoni violetiškai. Iki šiol tie kvapai manyje, jų nepraskėdė, nei cigarečių dervos, nei miesto smogas, nei išblukino žmonės, kuriuos sutikau gyvenime. Štai ką reiškia uostyti nuo vaikystės iki visiško suspalvėjimo visomis vaivorykštės spalvomis.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų vakaro, prie mikrofono Rytis Rakauskas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsisprendė dalyvauti derybose dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Valdybos posėdyje aptarti konkretų siūlymai, dėl kurių bus deramasi, taip pat patvirtinta derybinės grupės sudėtis. Tuo metu šiandien Briuselėje vyko koalicija formuoti planuojančių partijų lyderių. Socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, demokratų laikinojo vadovo Virginijaus Sinkevičiaus ir valstiečių pirmininko Aurelijaus Verygos susitikimas. Oficialios derybos dėl koalicijos prasidės rytoj. Socialdemokratų partijos pirmininkas sako, kad Seimo vadovas Juozas Olekas turėtų toliau eiti pareigas net ir pasikeitus koalicijai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, po derybų dėl koalicijos Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, o keistis turėtų Seimo pirmininko pavaduotojai. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako besitikintis, kad susitarimas dėl koalicijos bus pasiektas šią savaitę.
2: Ačiū Mindaugui Sinkevičiui už tą informaciją. Tikiuosi, kad šią savaitę turėsime susitarimą koalicijos. Yra pareigotos derybinės grupės, kai tos derybinės grupės sutars, tada matyt atsiras ir kiti siūlymai ar svarstymai, kaip ką čia sudėlioti.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad pavasarį į Italiją ir Vatikaną su šeima vykusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Ministrė pirmininkė su vyru ir vaikais vyko susitikti su popiežiumi. Su vyru stebėjo Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės. Komisija įpareigojo Inga Ruginienė vyriausybės kanceliarijai atlyginti išlaidą su sutuoktini, dukra ir sūnų. Kanceliarija suskaičiavo, kad dvi Ruginienė šeimos narių kelionės kainavo 500 eurų. Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
3: Pagrindas yra tai, kad komisija vertino jos du sprendimus, tai yra ką jis pasirašė ant potvarkių ir pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, tai yra šeimos narius, pateko į klasikinį interesų konflikto situaciją. Kitas momentas, kad leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansinių turtų, apmokant tas kelionės. Pagrindas yra ministro potvarkių pasirašymas. Čia nėra klausimas valstybės reprezentavimo arba valstybės funkcijų atlikimas olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Tai artimi

0: gali padėti reprezentuoti, atstovauti Lietuvai. Tik esminis klausimas, kaip tai yra daroma.
1: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen teigimu opozicija reikalautų, kad premjerė prisimtų atsakomybę, jeigu po nepalankaus etikos komisijos sprendimo toliau eitų pareigas.
2: Jei Inga Ruginienė toliau liktų ministrės pirmininkės pozicijoje, opozicija naimtųsi atitinkamų veiksmų, matyti reikalautų premjerės prisimti atsakomybę už padarytą klaidą. Sparčiai besikeičianti politinė situacija yra tokia, jog šansai, kad Inga Ruginienė išliks ministrės pirmininkės pozicijoje, yra labai menki. Tai panašu, kad viskas keisis.
1: Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen pati Ruginienė sako nepritarinti sprendimui ir ketina jį skųsti teismui. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžė viesulai gyventojams pridarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių. Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis.
3: Preliminariai skaičiuojame, kad keletas šimtų tūkstančių žalų bus. Tie atvejai yra registruojami, bet šiuo metu vis dažniau ir dažniau stichijos nelaimės padaro žalas. Jeigu anksčiau tai būdavo tam tikrai išimtiniai atvejai, tai dabar gali atsitikti savaitgaliu ir taip yra buvo kaip ir keletą dienų. Keletą milijonų buvo patirta žalų. Todėl stichija dabar atsiranda vis kitose vietose, vis kitom formom ir šis savaitgalis labiausiai tai buvo nuplėšti stogai. Tai yra prasiskverbęs vanduo, išvartyti baldai arba daiktai, kurie yra aplink individualius namus. Apie 2 iš 3 atvejų nukenčia gyventojai ir daugiausiai individualių namų savininkai, kurių būtent namai ir nukenčia nuo tokių audrų, kaip buvo šį savaitgalį.
1: Draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Temperatūra Utenoje 14, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 18, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 19, šilumos naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos, rytoj vietomis daugiausia šalies rytuose trumpas lietus, bus 16-21 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
4: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Dėkite radijas. Lietuvoje vidurnaktis, prie mikrofono Rytis Rakauskas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsisprendė dalyvauti derybose dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Oficialios derybos turėtų prasidėti rytoj. Tuo metu šiandien Briuselyje vyko koalicija formuoti planuojančių partijų, socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderių susitikimas. Po jo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patikino, kad suformavus koaliciją tikrai bus keičiama vyriausybės programa, keisis ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai kol kas neaišku.
1: Nebus taip, kad kompozicija koalicijos pasikeitė, o programa liko, keisis ir turinys. Natūralu, kad Nemuno aušrai besisveikinus su dabartinė koalicija atsilaisina tam tikros politinės pozicijos, kurias mes siūlysim užimti potencialiai naujiesiam partneriam, ar bus vidinių kažkokių tai dar rokiruočių, tai dar per anksti atsakyti.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius sako, kad svarbiausia nuspręsti, kokių pokyčių imsis vyriausybė.
2: Aiškumas, manau, bus, kai mūsų partneriai pamatys sąlygas ar bent jau mūsų lūkesčius, nes yra ambicija programos, laiko yra likę tikrai nedaug, tai aš manau, kad kertinis dalykas vis dėlto yra nuspręsti dėl tos vyriausybės perkrovos, galų gale, kokio tuomet dydžio ambiciją mes galime įgyvendinti per tuos likusius dviejus metus.
0: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Susitikime dalyvavęs valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Verygas sako, kad partija nori išsaugoti dabar turimas teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
3: Jeigu matom, kad gerai dirba ministerijos, mes neturim kažkokių esminių galbūt priekaištų, būtų gerai ten kažko ir nekeisti. Manau, kad tos dvi ministerijos neblogai tvarkosi su savo darbu ir norėtumėm ir išsaugoti, bet suprantam, kad viskas yra tam tikra prasme derybų objektas.
0: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimas nepritarė siūlymui sudaryti parlamentinio tyrimo komisiją situaciją ištirti. Nutarimas gražintas iniciatoriams tobulinti. Sudaryti komisiją siūlė opozicija. Tyrimo komisija būtų bandžiusi atsakyti į 19 klausimų. Jie daugiausia susiję su valstybės registrų kontrole ir apsauga. Kaip įvyko incidentas, institucijų atsakomybė, veiksmais ir visuomenės informavimu. Dalis valdančiųjų sako nematantys prasmės. Sudarinėti komisijos, kai situacija jau aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai teigia, kad komisija tirtų ne teisinę, o politinę atsakomybę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas virš Hormūzo sąsiaurio numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį ir kad Vašingtonas privalo į tai reaguoti. Pasak Trumpo, jam buvo pranešta, jog virš sąsiaurio patruliuojantis sraigtasparnis numuštas vakar naktį. Jis taip pat pridūrė, kad pilotai nenukentėjo, tačiau esą Jungtinės valstijos būtinai privalo reaguoti į šį išpuolį. Kol kas neaišku, koks tai atsakas bus. Amerikos centrinė vadavietė patvirtino, kad vakar vakare prie Omano krantų netoliu Hormūzo sąsiaurio sudužus sraigtasparniui, amerikiečių pajėgos sėkmingai išgelbėjo du įgulos narius. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimtiems, kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams, kai Belfaste įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir padarė jam rimtų sužeidimų. Šis nusikaltimas sukėlė neramumus, o pyktį liejantys gyventojai padegė antradienio vakarą autobusą, kelis automobilius taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metis sudanietis rytoj turėtų stoti prieš teismą. Jam pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti, peilio turėjimo viešoje vietoje ir grasinimo nužudyti. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumų sustiprino savo patruliavimą. Temperatūra Utenoje 13, Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 19 šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas, vės nepastovios krypties per perkūniją, kai kur gūsingas, bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vės nepastovios krypties silpnas, bus 16-21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Čia LRT radijas.
5: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbinu Raseinių rajono gyventojus.
6: Aš po dviejų insultų esu. Visas gyvenimas jau toks ir bus man.
7: Buvo įtampos, buvo skubėjimo, bet prisiminimu tai gerino. Prisiminimu šviežios nupjautos žolės kvapą.
8: Pasilgom tėvynės. Namuose geriausia, niekur nėra taip gerai kaip namie.
9: Mane išvežė 3 metukų, o daugiau tai visi išmirė jau beveik. Bekiniesiams.
5: Šie žmonės sutikti visiškai neplanuotai. Ne vienas į eterį nesiveržė, bet ir neatsisakė pasikalbėti. Klausimai labai paprasti. Gyvenimiški, atspindintys tos akimirkos nuotaiką, požiūrį į savivaldybę, Lietuvą ar kasdienybę. Vis labiau artėjant Lietuvos radijo šimtmečiui, toks paprastumas, manau, įgauna vis daugiau žavesio. Tam ir sukurta ši laida. O jos pabaigoje, kaip įprasta, visi pašnekovai pasakys savo nuomonę apie aktualesnį klausimą. Pasidomėjau, kokios gyventojų žinios apie priedangas, nes jos Lietuvoje staiga tapo labai svarbios. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai yra Raseinių rajono savivaldybėje.
10: Kuo jūs vardu?
6: Vida.
10: Vida, mes dabar Raseiniuose centre kažkur susitikom.
6: Taip, čia Žemaitis. Žemaičio aikštė.
10: Kaip laikotės?
6: Nu, normaliai. Normaliai. Negaliu sakyti, kad gerai, bet normaliai.
10: Ar jūs gal vietinė gyventoja?
6: Vietinė. 37 metus gyvenu Raseiniuose.
10: Kaip tie Raseiniai jums?
6: Nu, miestas kaip priprastas, viskas žinoma. Normalus miestas. Nenorėčiau kraustytis niekur daugiau, kai sakyti, visur čia gyventi. Patinka man tie Raseiniai. Nu mažų dienų, ne nu mažų, nuo 18 metų aš čia jau pradėjau Šatrijoje dirbti, tai taip ir likau.
10: Kas yra Šatrija?
6: Šatrija buvo gamykla, dabar jau užsidarius jinai yra. Buvo siuvykla, dirbau siuvyklo irgi apie 18 iki 20 beveik 6 metų. Na gal ir daugiau dirbau. Labai jaudinu, žinokit.
10: Nesijaudinkit, įkvėpkit, iškvėpkit, viskas gerai. Jaudinu. Žmonės dažniausiai išgazdina raudonas mikrofono visą
6: man
10: šitas
6: tai
10: bumbuliukas. Jums negazdina?
6: Nieko, manęs nieko negazdina, viskas gerai.
10: Tai o šiandien, ką jūs veikiat, ko užsiimat šiaip dabar?
6: Aš turiu grupę, va, nuėjau į parduotuvę, pareinu, pasėdėsiu parke, eisiu namuoj, vėl pasėdėsiu, nu, nieko da, nedirbu, nes esu antros grupės invalidė.
10: Turit neįgalumą?
6: Jo, neįgalumą turiu jau dabar 7 metai jau, kaip, kai turiu neįgalumą ir va, kai sakyti, ir gyvenu, kol dar Dievas laiko. Aš po 2 insultų esu. Man 2 insultai buvo, vienas vasarė, o kitas gegužės mėnesį buvo, bet tie mikro tie, netikrieji, jeigu tikrieji, tai mes buvo tėmė ir dešinė pusė, ir dabar jau galva jau įdėjai tą, nu, stentą tokį, tipo, kaip kraujagyslės užsikimštų, tai įdėjai tą stentą, kad man praplėstų, bet visas gyvenimas jau toks ir bus.

0: mane.
1: Ar sunkus buvo tas atsigavimo procesas?
0: Na, žinokit, sunkoka. 2 metus beveik iš kambario neišėjau. Jau paskui, jau trečius, jau pradėjau biški laukai, į kiemą vaikščioti. Biški jau prasidėjau, o taip, tai nu, negulėjau, vaikščiojau, bet pavaikštau ir guliu, pavaikštau dabar irgi, va, pareisiu irgi, kai sakyti, nusirengiu ir į lovą. Ir toks mano gyvenimas.
1: Kaip su to susitaikyti reikia? Koks jūsų procesas?
0: Taip, susitaikiau, kaip pasakyti, matau, kad kitaip nebus. Mačiau, kad ne, jau po to insulto, kad sunku ir vaikščioti, tai dabar jau viena išėjau. Pirmais neišėjau, jau su vaiku išėjau į miestą, apsiprekinti, ką nupirku, tą parsinešam. Sunkuoka buvo, bet vis tiek. Būn tokių dienų, kad pagalvoji, kad galėtum dirbti, galėtum viską, bet taip nėra.
1: Pažiūrėkim į pačius Raseinius, jums gal kaip gyventojai kažko čia norėtųsi daugiau arba mažiau, gal trūksta kažko, ką jūs pastebit?
0: Nu, aš pagal visą norėčiau, kad daugiau gal koncertų būtų, nu, nemokamų taip pasuseiti, nu, mokamų, tai žinot, grupė, iš grupės irgi nepasibelninsi, bet va, pasiklausyti, nu, trūktų tų koncertų pas mūsų, trūktų.
1: Pirma pašnekovė sutiko su manimi pasikalbėti aikštėje šalia policijos komisariato. Visai netoli yra ir kultūros centras. Dabar pamačiau vieną žmogų einantį. Jis į mane tikrai pasižiūrėjo, klausimas, kur eina, ne. Nusuko į kitą pusę, nespėsiu pagauti, einu kitų žmonių ieškoti. Tai kuo jūs vardu?
2: Alfonsas.
1: Kaip laikotės, kur einat?
2: Gerai, einu į parką.
1: Į parką einat. Pats ką veikiat, ko užsiimat?
2: Skaitau knygas, naršau internete. Naujienas, nu, padaliotai, esu pensininkas, pensijas užtenka, pinigų užtenka, maisto užtenka, visko užtenka.
1: Alfonsai, apie jūs dar šiek tiek patį, kuo anksčiau užsiėmėt, ką veikėt gyvenime?
2: Dirbau spaustuvėje, paskui miškūtėje, paskui sėmės ūkio bendrovėje, tuo metu vykdavo šienapjūtė, pašarų ruošimas, žalios masės krovimas. Vienu žodžiu, kai šiarsdavo traktoriai žalią masę, oras pakvėpdavo.
1: Tokį prisiminimą turi.
2: Taip, turiu prisiminimą tokį, ypač tokio laiko.
1: Ar tai yra geras prisiminimas?
2: Buvo įtampos, buvo skubėjimo, nu, bet prisiminimą tai geri, nu. Prisiminu vis šviežios, nupjautos žolės kvapą.
1: Gyvenant Raseiniuose, gal jūs turit kokių pasiūlymų, idėjų, kas gerai, kas blogai?
2: Raseiniai gražus miestas, švarus, tvarkingas, kaip ir kiti miestai. Vienu žodžiu, pasiūlymų neturiu. Ir rudenį bus 38 metai, kai čia gyvenam. Užauginame 3 vaikus. Nu, vienu žodžiu, Raseiniai patinka jaukus, švarus miestas. Tarp kitko, sekmadienį buvom nuvažiavę į Vilnių, matėme Šaltibarščių festivalį. Ten labai daug žmonių, labai daug geri įspūdžiai. Taip pat vyko ir Zlorių ansamblių festivalis, skambas skama kankliai. Irgi paliko gerą įspūdį. Nu. Paskui už pėtą savaitgalį važiavome į Kauną, matėme Kauno miesto šventės renginius. Ypač baigėme į koncertą patiko, nustebino didelį žmonių minę ir koncertas. Vienu žodžiu, Kaunas pasitiko savo gimtadienį labai gražiai.
1: O Šaltibarščių festivalyje tas žmonių kiekis neišgazdino?
2: Labai nustebino. Negalvoju, kad tai bus.
1: Na va, Alfonsas pasidalijo savo įspūdžiais, kaip supratom, keliauja ir per Lietuvą. Didžiulį įspūdį jam padarė Šaltibarščių festivalio mastas, bet iš tos nuotaikos, kuri ką tik skambėjo, atrodo, kad tas įspūdis buvo visai neblogas. Kuo jūs vardu?
3: Elvyra.
1: Aš dabar čia užėjau į kažkokią parduotuvę, bet aš šiaip dar nežinau, kur užėjau, tik iš kvapo. Medus tarsi kažkoks ar...
3: Bičių parduotuvėlė.
1: Ir jūs čia dirbat pardavėje?
3: Aš šalia.
1: Jūs šalia? Jūs ne iš čia?
3: Aš ne iš čia.
1: Tai palaukit, jūs tada...
3: Teik. Žmogui daug trumpą interviu.
1: Tai jūs Elgira iš kitos parduotuvės?
3: Taip.
1: Ką jūs pardavinėje?
3: Sendaikčiais.
1: Sendaikčius. Gerai, o jūs čia pardavinėje?
3: Taip. Bitininkystės reikmenis, bičių produktai, nu, kas dar... Vaistažolės, aliejai natūralus, šaltas spaudimą.
1: O vardu ko jūs?
3: Rasa.
1: Rasa ir Elvyra. Jūs esate draugės ar tiesiog kolegės?
3: Į kolegės ir draugės. Nu, bendrauja.
1: Raseiniuose gyvenat?
3: Taip.
1: Tai dabar jūs pasakykit, kas gerai Raseiniuose, viskas blogai pasakysit?
3: Viskas gerai Raseiniuose, nieko nėra blogai. Nežinau, kas ten yra. Aš netaip seniai Raseiniuose gyvenu, aš labai daug pragyvenus užsienį 24 metus. Aš dabar tik grįžus 2 metai. Treti dabar einu.
1: Užsienyje kur tiksliau?
3: Ne, į Ispaniją 16 metų ir Anglijoje 8.
1: Tai ten ir dirbot ir kažką veikėt?
3: Taip.
1: Kodėl grįžot?
3: Todėl, kad pasilgom tėvynės. Namuose geriausia, niekur nėra taip gerai kaip namie.
1: Su šeima turbūt, ar viena?
3: Su vyru. Su vyru ir dukra.

0: nori nieko.
1: Bet nėra gailesčio, kad jie 24 metai užsienyje buvo, nejaučiu aš to, ar yra?
0: Nu, žinokit, kai kokiais momentais galvoju, gal be reikalo važiavau, net galvoju, gal būtų geriau, gal būčiau kažkas būtų buvę geriau, bet vis dėlto ta tokia patirtis išvažiavus gyvenimo buvo gana smagi. Matėm visko ir juodo, ir balto, ir visko teko, bet, nu, nežinau, mes ten gyvenom, Ispanijoje gyvenom visai gerai, tenai buvo daug lietuvių, buvo bendruomenė mūsų didelė, mes tenai ganėtinai taip visai kultūringai smagiai gyvenom.
1: Lietuvių bendruomenė užsiminėt, kad yra kažkokius gal bendras veiklas, užsiėmimus organizuodavotės, ar nebūna tokių?
0: Taip, mano vyras muzikantas, jisai visą laiką visokie buvo renginiai ir velykos ir viskas atvažiuodavo iš Ispanijų, ten atvažiuodavo ir iš ambasados, iš Madrido pas mus, ten būdavo šventės didelis. Joninės va labai švesdavomės tenai.
2: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Raseinių rajono. Praėjusią savaitę buvau Radviliškio rajone.
3: Taip, tas pats. Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiau.
4: Sėdi pas mumis valdžioje visą laiką tas pats gaunas. Jeigu pavogiai 1 milijoną, tai tu nesėdėsi. Vištą pavog 10 metų gausi.
2: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Tęskime pokalbius Raseiniuose.
1: Raseiniuose ką tik Raseinių meno mokykla. Praėjau skambėjo toks tarsi pučiamojo instrumento garsas. Tik priejau, kad jums įrašyčiau ir nustojo grot. Kuo vardu?
5: Zita.
1: Zita, jūs esate iš Raseinių ar ne?
5: Taip, Raseinietė.
1: Kaip laikotės?
5: Nu, tokiam amžiui, žinot. Sunkoka.
1: Laizde. Sveikata.
5: Sveikata, stuburas. Nu, žodžiu, laikausi įsikibus.
1: Svarbiausia, kad yra už ko įsikip, turbūt dar.
5: Jo, turiu dar.
1: Ko šiaip užsiimat? Sakot, pensijoje esate?
5: Jo, nu, va, nieka. Pasivaikščiojom, ateinam pasėdėm skveruose. Pramogas kokias būna, į koncertus nainam. Tai čia toks miestelis, nėra labai kur nueiti.
1: Gal kokių problemų, pavyzdžiui, skirtumėt kažką, va, sugalvokit, ką sutvarkytumėt Raseiniuose?
5: Nu, čia meras mūsų kalbėjo, va, per Facebooką vakar. Tai jis visus klausimus atsakė, ko jau pageidavom. Gerą merą turim, rūpinasi tikrai gerai.
1: Klausykit, kuo jūs iki pensijos užsiimėt, ką veikėt?
5: Autobuso parke išdirbau 26 metus. Kepykloje, tai čia stažą turiu gerą. Pensiją gerą gaunu, esu tremtinė dar gaunu.
1: Jūs tremtinė?
5: Taip.
1: Ar kalbat apie tuos laikus?
5: Nu, kad jau nėra su ko kalbėti, jau skaitykit, aš man jau 81, tai ką jau be kalbėti, mane išvežė 3 metukų. O daugiau tai visi išmirė jau beveik.
1: Kur išvežė?
5: Buriat Mongolija, prie Kinijos.
1: Kiek laiko tremtyje praleido? 10.
5: 3 išvežė, 13 grįžau.
1: Sunku apie tai kalbėti dar šiandien?
5: Mhm.
1: Net ašaros kaupės atrodo.
5: Jo.
1: Aš labai atsiprašau, jeigu...
5: Nieko. Jaunystė, vaikystė, viskas praėjo.
1: Pažiūrėkim jūsų akimis šiandien Lietuvą. Kas jums šiandien Lietuvoj atrodo, kad yra labai gerai ir kas jums, nu, nepatinka? Ką jūs norėtumėt tvarkyti?
5: Sunkus atvejas. Nepatinka. Melagiai, vagys, sukčiai ir viskas.
1: Nusivylusias?
5: Nusivylusias, tikrai taip. Nu, kai mano laikais, tegu pyksta, nepyksta, bet prie Rusų man buvo geriau.
1: Raseiniai nėra labai dideli, pati savivaldybė Raseinių rajono yra gerokai didesnė, dabar aš žvalgausi žemėlapyje telefone, matau, kad yra Raseinių krašto muziejus, galvoju, būtų visai įdomu pakalbinti ten žmonių. Taip, prisistatykite tada.
6: Esu Birutė Kulpinskaitė, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė.
1: Birutė, mes dabar esame kiemelyje kažkokiam prie muziejus.
6: Čia yra mūsų Raseinių krašto istorijos muziejus. Yra kultūros paveldo statinių kompleksas, buvę Raseinių arešto namai, kalėjimas, o dabar jau daug metų kalėjimas virtęs kultūros organizacija, kuri saugo paveldą, saugo istorinę atmintį.
1: Supažindinkim klausytojus, kurie galbūt nežino, kad čia anksčiau buvo kalėjimas. Kada tai buvo ir kada keitėsi viskas?
6: Kalėjimo kompleksas pastatytas 1930 metais. Specialiai pastatyti statiniai suprojektuoti. Čia tada nebuvo gyvenamų namų, kur dabar mes esame. Dabar jinai yra muziejaus gatvė, bet tada 30 metais čia buvo Lazdynų kalnas. Iškirtus Lazdynų kalną buvo pradėti statyti arešto namai. Pradžioje buvo pastatytas 2 aukštų

0: pastatas, o paskui 1936 metais praplėstas dastačius 3 aukštų pastatą. Ir aišku, ūkinis administracinis pastatas atsirado kartu 30 metais, todėl čia yra modernizmo architektūros toks statinių kompleksas. Žinoma, pradžioje arešto namai tai buvo tokie, kaip sakyti, lyg ir perauklėjimo reiškia namai. Tai nebuvo labai griežtas kažkoks kalėjimas, norima buvo įdiegti ypač jaunimui, čia labiausiai jaunimas ir būdavo, reiškia, sulaikomas, jaunimui įdiegti tautiškumo dvasę.
1: Tokia buvo idėja.
0: Taip, tokia buvo idėja. Nu, sakytum, tautininkų režimas, bet tai vis tiek, reiškia, Lietuvos, reiškia, tai buvo idėja. O po to jau okupavus Lietuvą, tai čia jau buvo šitie pastatai nebe arešto namai, o jau buvo MGB sistemoje kalėjimas numeris 9. Ir čia buvo politinių kalinių kalėjimas, tai ne kriminalinių nusikaltėlių kalėjimas. Ir kaip mes sakome, čia buvo sulaikomi ir kurpiamos bylos Lietuvos šviesuomeniai. Čia jie būdavo kalinami ne taip ilgai, reiškia, buvo tardomi, sukurpiamos bylos ir etapais į Šiaulių, Kauno ir Panevėžio traukinių stotis ir išgabenami būdavo į Rusiją. Žinoma, didžioji dalis ne tremčiai, o į sunkiuosius kalėjimus. Aš kai atėjau jau dirbti į muziejų, tai tik tai tada, jau aišku senokai dirbu, tik tada pirmosios ekspozicijos buvo pristatytos, įrengtos, tai buvo jau atgimimo pradžia. Kodėl taip ilgai nebuvo įrengtos ekspozicijos? Na, tas laikotarpis buvo toks sovietinis iki atgimimo. Ir aišku, tada būtų tekę komunizmo pasiekimų ekspoziciją rengti. Garbė buvusiai muziejaus direktoriai ir visiems muziejininkams, kurie kažkaip atsispyrė vis dangstydamiesi, tai trūksta medžiagos, tai remontas netai padarytas, tai baldai užtruko gamybą ir taip toliau. Ir Raseinė neturėjo sovietinės ekspozicijos.
1: Buvo daroma specialiai, bet ir taip, gudriai.
0: Ir gudriai. Taip kažkaip va, žemaitiškai gudriai, kaip ir Raseiniuose mieste, kad išlikęs, reiškia, per karą ir sovietmečių išlikęs paminklas Žemaitis, buvo per karą buvo tik numušta vyža ir po to buvo nuimti žodžiai, kurie po to atgimimo laikotarpio atstatyti amžiais budėjau ir vėl nepriklausomybę laimėjau, reiškia, ant Žemaičio. Tai šitas buvo užrašas nuskaptuotas ir buvo uždėta tokia tamsi lenta, kas yra paminklo autorius. Sovietiniais metais, reiškia, kai atvažiuodavo čia tie didieji valdininkai, tai vis klausdavo, reiškia, kas čia toks stovi, taigi ne Leninas, reiškia, matosi, kad ne Leninas. Tai irgi labai gudriai, reiškia, tie mūsų vietiniai valdininkai, jiems matyt patiko, visgi ta Žemaitis sako, oi, čia darbo liaudis, vat matot, reiškia, kaip, reiškia, jisai, o tenai mešką, reiškia, paspaudęs, reiškia, čia yra tokia pokt. Tekstė, sako, čia buržuazija, reiškia, paspaudės. Ai, tai sako, čia gera, reiškia, skulptūra.
1: Suinterpretavo pagal okupacinės valdžios
0: taip, norus. Taip, taip. Ir Raseiniai, pavyzdžiui, neturėjo Lenino, reiškia, jokio Lenino to paminklo, nebuvo tų tokių, kažkokių sovietinių paminklų nebuvo. Tai vat tokia čia ta, tų Raseinių, reiškia, tas mentalitetas ir vat tokia mūsų gyvensena ganėtinai gudri.
1: Po paskutinių šio tokių įvykių, kai buvo keliose Lietuvos vietose paskelbtas oro pavojus, ar jūs žinot, kur, pavyzdžiui, reikėtų rasti artimiausią priedą?
2: Nežinočiau kur eiti. Mes su drauge kalbėjom irgi, va, atsitiktų ir, kai sakyti, va, tų kuprinių prisidėti, sveikatos neturiu, aš tikrai nei to vandens man rūpėtų, įsigaščiau, pasibaigtų man, nei tų gerti reikėtų, nežinočiau kur eiti. Stovėčiau atsistojusi, kur kambarį. Nes neinformuojama, nežinau, aš niekur negirdėjau, daugumą klausiau.
3: Savo daugiabučio namo Rusijoje
1: Čia jums artimiausia?
3: Artimiausia, nu.
1: O jeigu mus dabar va čia stovinčius mieste užklumpa, ką mums daryti dabar?
3: Sakykim, savivaldybės pastatas arba policijos pastatas. Da pagalvojau, kad kai vyko Šaltibarščių festivalis, šitik daug žmonių, jeigu sukauptų sirenos, būtų paskelbtas oro pavojus, kur žmonėms tada reikia dingti.
4: Žinokit, aš nebijau šito dalyko, to oro pavojaus, čia yra, aš manau, kad, nežinau, čia yra grinai mano asmeninė nuomonė, kad čia yra didesnis žmonių gazdinimas, negu iš tikrųjų yra. Ir mes namą turim, o yra sklepai, jau daugiau aš niekur nesiruošiu iš namų eiti.
5: Nu, tai mūsų namė, Rusi. Bet aš bijau, aš nežinau, aš turbūt neįčiau, aš bijau. Taigi užgrūtumėmės ten, geriau į tualetą. Užsidaryti rupuką, nematyti nei šviesos, nieko.
0: Na mes gal kai muziejininkai labiau žinome, mes žinome, kad šalia mūsų technologijos ir verslo mokykloje priedanga, mums muziejininkams, jeigu dienos metu, o gal ir naktį, tikriausiai geriausia priedangam yra muziejus. Todėl, kad čia yra labai storos sienos, nors pas mus jinai nėra ta viešoji priedanga. Todėl, kad mes bet kokiu atveju bandytume ryškia saugoti kilnojamas kultūros vertybės čia pas save, nes yra Rusiai. O prie dangų mieste matosi ryškėtų iškabintų ženklų, bet ar jos tenai ryškiai yra tikrai įrengtos, tai aš nežinau.
6: Raseinių rajono savivaldybėje sutikti gyventojai apie priedangas ir žino, ir nežino. Dalis sako, kad eitų į Rusiją, o jeigu oro pavojus užkluptų mieste, į viešus pastatus. Bet nuskambėjo ir nerimo nata, kad Rusija gali būti nesaugu. Daugiau žinių šią temą bet kada galite rasti interneto puslapyje LT72 arba pasidomėti LRT projektu Esminis testas. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai lieka LRT radiotekoje. Viso.

0: LRT radijas.
1: Viena valanda žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbė apie smūgius Iranui. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Jis teigė dėl to norintis labai stipraus atsako. Kariuomenė teigė, kad suduoti smūgiai yra proporcingas atsakas nepateisinama Irano agresijai. Teheranas savo ruoštų įspėjo pasiliekantis ryštingo atsako galimybę, jeigu Jungtinės valstijos sraigtasparnio numušimu pasinaudos kaip pretekstu naujoms atakoms. Irano užsienio reikalų ministras taip pat įspėjo, kad Hormūzo sąsiauryje esančios užsienio pajėgos turi suprasti, kad joms nuolat gręsia pavojus. Pirmadienį vakare prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio sudužus sraigtasparniui, amerikiečių pajėgos sėkmingai išgelbėjo du įgulos narius. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsisprendė dalyvauti derybose dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Valdybos posėdyje aptarti konkretų siūlymai, dėl kurių bus deramasi, taip pat patvirtinta derybinės grupės sudėtis. Tuo metu Briuselyje šiandien vyko koalicija formuoti planuojančių partijų lyderių, socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, demokratų laikinojo vadovo Virginijaus Sinkevičiaus ir valstiečių pirmininko Aurelijaus Verygos. Lygos susitikimas. Oficialios derybos dėl koalicijos prasidės rytoj. Ukraina ir Latvija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų ir oro gynybos srityse. Latvijos premjeras sako, kad tai leis šaliai perimti Ukrainos patirtį ir sustiprinti gynybos nuo bepiločių pajėgumus. Susitarimas pasirašytas Estijoje, kur vyko Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto premjerų susitikimas. Ukrainos prezidentas taip pat pasirašė deklaraciją dėl bendradarbiavimo, stiprinant oro gynybą su Estija. Zelenskis sako, kad pasitelkdama dronus Rusija siekia didinti įtampą.
2: Suprantame, ką Rusija daro. Ji nori eskaluoti įtampą Europos Sąjungos viduje. Pavyzdžiui, kai reaguojame į Rusijos atakas ir jei virš Latvijos, Lietuvos ar Estijos dangaus pasirodo rusų dronas, jo tikslas aiškus. Kai tai ukrainiečių dronas, suprantame, kad Rusija gali pakeisti mūsų dronų skrydžio trajektoriją. Tai nevyksta dideliu mastu, tačiau dėl radioelektroninių karinių sistemų buvo pavienių tokių atvejų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar vienas dronas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Kauno rajonas pristato antžeminę priedangą. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti skridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys sako, kad statinys kainavo beveik 200 tūkstančių eurų, bet tai pigiau nei įrengti požeminę priedangą.
3: Tai yra pirmoji Lietuvoje, jos plotas yra apie 100 kvadratinių metrų. Konstrukcija sudaro 10 gelžbetoninių segmentų ir joje įrengtas autonomiškumas. Tai yra tiek autonominis apšvietimas, autonominė vėdinimo sistema, žinoma, avarinis išėjimas, priedanga aprūpinta pirmosios pagalbos priemonėmis, vandens atsargomis, tualetais, gesintuvais ir žinoma, pritaikytas žmonėms su negale. Privalumas, kad ją galėjom įrengti labai greitai, per kelis mėnesius. Iš tiesų ilgiau pirkome negu įrenginėjame ir jos vis dėlto kainuoja žymiai mažiau negu naujų požeminių statinių statyba.
1: Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys. Vengrijos vyriausybė pristatė plataus masto kovos su korupcija teisės aktų projektą, kurio įgyvendinimas leistų gauti milijardus eurų iš šaldytų Europos Sąjungos lėšų. Dar praėjusį mėnesį bendrija pranešė blokuosianti Vengrijai daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių pinigų Vengrija negavo dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant tuomečiam premjerui Viktorui Orbanui. Iš šaldytų pinigų atblokavimas buvo vienas pagrindinių rinkimus laimėjusio Pieterio Madiero kampanijos pažadų. Temperatūra Utenoje šiuo metu 12, Klaipėdoje 14, Vilniuje 16, Panevėžyje 17, Kaune 18, Šiauliuose 19 šilumos. Naktį daug kur trumpas lietus, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, tik per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos, trečiadienį dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, pus nepastovios krypties silpnas vėjas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 1:05.
0: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Mokslas be pamokslo epizode kalbame apie tai, kuo mums naudingas knygų skaitymas, kuo skiriasi gilus skaitymas nuo fragmentiško naršymo internete, kaip skaitymas lavina empatiją, formuoja pasaulėžiūrą ir gali sulėtinti atminties senėjimą. Pokalbis apie tai su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologe Ramune Dirvanskine ir poete, literatūros kritike, filologijos fakulteto partnerystės docente Giedrė Kazlauskaitė. Na, pokalbį pradėjau paklausdamas docentės Giedrės Kazlauskaitės, kuo kultūra ir literatūra apskritai yra svarbu žmogui.
4: Na, aš sakyčiau, kad pastarosiomis dienomis tikrai pasimatė, kad ir literatūros, ir humanitarinių dalykų, ir meno ugdymas yra per 35 metus ganėtinai skirtingas, sakyčiau, didmiesčiuose, regionuose, skirtingo lygio, žmonės tą kultūrą supranta tikrai labai įvairiai ir grožinės literatūros skaitimas, nežinau, taip, jeigu taip žiūrint iš paukščio skrydžio, ne visada padeda.
0: Jums kuo tai yra svarbu?
5: Kuo man svarbus yra knygų skaitimas?
0: Knygų skaitimas kultūra apskritai gal bendrąja prasme.
5: Knygų skaitimą tai kiekvienas gali matyti per savo prizmę. Mano prizmė yra psichologijos mokslai, kognityvikos mokslai ir aš apie tai galvoju. Tai yra pirma žinios, nes per kažkieno kūrybą, ar tai būtų knyga, ar tai būtų koks kitas kūrinys, tu įgauni kitokio tipo pasaulio pamatymų, prasiplečia tavo horizontai, tai pirma, gali patirti tai, su kuo gyvenime nesusiduri, ir antra, išbandyti įvairius modelius. Daug knygų yra apie žmonių santykius, jų bendravimą, leidžia sužinoti, kad yra kitokia pasaulėžiūra negu tavo, leidžia nuspėti, ką galbūt kitas masto, ir taip galima geriau kitą suprasti, ypač kitų kultūrų žmonės, kurie kitaip masto, kita turi pasaulėžiūrą. Tada tai keičia tavo gebėjimą bendrauti, jis tampa mažiau rigidiškas, tu tada geriau gali suprasti, kad būna kitokių požiūrių, kokie tie kiti požiūriai gali būti, juos labiau priimti. Va tai man yra kultūra.
0: Skaitimas irgi gali būti labai įvairus. Galima skaityti knygas, galima skaityti laikraščius, gal dabar jau rečiau tai pasitaiko, galima skaityti straipsnius, galų gale informacijos ieškant internete, skaityti kažkokius tekstus. Ar yra skirtumas, ką mes skaitome? Ir ar yra skirtumas tada poveikiui, kurį tekstas turi mum?
4: Tai be abejo, kai kurie žmonės žiūri tik tai tam tikrus kanalus YouTube arba skaito tik tam tikrą spaudą, nu, atitinkančią kažkokius jų pažiūras. Žinoma, mes turim begalybę iš tikrųjų tų dabar skaitimo, skatinimo iniciatyvų, mes mažus vaikus ten skatina labai pradėti nuo vaiko esančio pilve skaitimo jam, tos knygos, aišku, ta kultūra labai tokia pasidarius, kad minkštos knygos tokios labai, bet nežinau, man atrodo, kad labai anksti išsiskiria interesai žmonių dar mokykloje ir jie išsiskirsto į tokį vieni, ten vartoja daugiau to tokio vizualinio. Dauguma, tiesą sakant, vartojate vizualinio turinio, kiti akustinio ir tas tradicinis skaitimas, ar nu, nesvarbu, koks jis ten bebūtų, jo lieka vis mažiau, bet man atrodo, kad gana aiškiai išsiskiria žmonių grupės, kurie skaito grožinę literatūrą ir tie,

0: kurie skaito, na, dalykinė aišku be abejo, bet dar yra labai didelė grupė, kurie skaito savigalbos vadinamasis ir savišvietos knygas. Va šita grupė yra tikrai labai didelė. Ir jos praktiškai nesimaino, nes tie, kurie išmoksta skaityti grožinę, jie ir skaito. Tie, kurie skaito dalykinę, na, jie skaito dalykinę ir toliau. O tie, kurie skaito tas savišvietos savigalbos, jie irgi labai retai kada numigruoja į kitas tas dvi.
1: O tai turi tokios įsilavinimui, nes dažnai yra sakoma, kad štai tie žmonės, kurie jau skaito knygas, jie ir bus labiau išprusę, jie turės ir geresnius įgūdžius, pavyzdžiui, na, kūrybiškesni bus, galbūt geriau reikš savo mintis, galų gale turės platesnį požiūrį, galbūt mokės ir geriau diskutuoti su kitais žmonėmis. Tai yra įrodyta tyrimais.
0: Mes visada kalbam apie tokią naudą statistiniam žmogui. Ir ta nauda turi būti tokia, na, jis turi būti išprusęs pirmiausia nuo knygų skaitimo, tada būti pilietiškas, būti naudingas kitiems, visuomeniai, rūpinti savo emocinę gerovę, fizinę. Bet tie tikslai, na, nebūtinai jie visiems tinka. Tarkim, ten kokiam humanitarui tas tikslas, jis nebūtinai yra numeris vienas, nes veikiausiai jo tikslas yra kažkas prasmės paieškos, filosofija, egzistenciniai klausimai ir tada tie visi mūsų išvardinti dalykai, jie tarsi nublanksta, skaitydamas ten filosofinės knygas, nebūtinai tu ten jūsų pasieksi. Nežinau.
1: Kaip jums atrodo, Ramunė, ar turite kažkokį na poveikį skaitimas mūsų gebėjimam?
2: Poveikį tikrai turi ir aš galiu atsakyti iš kognityvinės pusės, kad daug literatūros yra apie skaitimo poveikį vykdomosioms funkcijoms tiek vaiko raidoje, kuo tas vaikas daugiau daro, tuo labiau tai lavinama, tuo dabar mes kalbame ir apie senėjimo tyrimus, tą neuroprotekcinį poveikį. Tai pirmiausia dėmesiui. Lavina dėmesio sutelkimo gebėjimus, jo inicijavimo. Tai tam, kad aš skaityčiau, aš turiu valingai inicijuoti savo žvilgsnį, jį koordinuoti, jį išlaikyti, žinot, kur buvau, kur nebuvau, gebėti atsispirti trikdžiam, perkelti dėmesį.
1: Tai matyti reikia ugdyti nuo pat mažumės, nes paėmus iš kart kokią nors knygą su mažai paveikslėlių ir daug puslapių, retas vaikas susikaups.
2: Taip, taip, tai dėmesys yra ugdomas gebėjimas ir skaitimui jo tikrai reikia daug. Kita yra darbinė atmintis. Skaitydami mes turim atsiminti, kas buvo, kas kokie herojai, ką jie padarė, visą tai išlaikyti darbinį atmintieną ir žinoma, tai yra puikiai treniruoti darbiniai atminčiai. Trečia, tai yra savęs valdymo lavinimo instrumentas, nes aš turiu turėti kažkokį tikslą, kodėl skaitau šitą knygą, tai reikalauja daug mano pastangų, aš turiu gebėti išsėdėti, aš turiu gebėti atsispirti kitiem trikdžiam. Tai jūsų klausimas buvo, kaip skaitimas yra susijęs su sėkme. Na, tai vienas iš tų dalykų, kad tai yra geras būdas gebėjimo atsispirti trukdžiams reguliuoti. Ir mes, kai žiūrime įvairius tyrimus, kom skiriasi sėkmingi žmonės nuo nesėkmingų, geri studentai nuo prastų, aukštai rezultatais išlaikantis egzaminus nuo prasčiau. Pagrindinė funkcija, kuris skiriasi, tai yra gebėjimas atsispirti trukdžiams. Na, skaitimas, žinoma, nėra vienintelė veikla, kuri lavina šitą gebėjimą. Daug dabar yra kalbama ir apie kovos menus, ir apie kitas intervencijas, kurios lavina gebėjimą nereaguoti į trikdžius, bet būtent tas gebėjimas valingai nereaguotis į trikdžius atneša vėliau didelę sėkmę, kai mes žiūrime į tai, kiek žmogus išlieka užsibrėžtame tiksle, ko jie pasiekė. Kitas dalykas, ką jūs susiminėte, tai apie knygų skaitymą ir protą. Tai mes matome, kad na, sėkmingi žmonės įvairiai išsilavinę, jie skaito daugiau knygų ir kai pradedame domėtis, kodėl jie skaito, tai ne dėl to, kad jie išsilavinę. Geriausias rodiklis, koreliuojantis su to, kiek žmogus skaito, tai yra knygų kiekis jo vaikystėje ir kiek skaitė jo tėvai. Nerandame kito kintamojo, kuris geriau koreliuotų. Tai net ir dabar senėjimo tyrimuose vienas dalykas, ko mes klausėme, matuodami sveiką senėjimą ir protinių funkcijų atsparumą, tai kiek knygų buvo jo lentynoje vaikystėje, nes tai yra vienas geriausiai nurodančių jo norą net ir garbiame amžiuje įsitraukti protinės veiklas rodiklių. Kiek skaitė jo tėvai, kiek skaito jo sutuoktinis, tada jūs dar kalbėjote apie knygų turinį, kad mes pasirenkame skirtingo pobūdžio. Tai skirtingo pobūdžio literatūra atneša skirtingas naudas, žinoma, pažintinės knygas padeda sužinoti daugiau faktų apie įvykius, apie daiktus, apie skirtingus dalykus. Kiti renkasi grožinę skaityti, nes jiem labiau patinka ta kelionė, na, tarkime, detektyvuose, kaip tu spėji, kas bus, ir tau patinka spėlioti ir patinka būti teisiam arba mėgautis tą kelionę, kaip tave autorius nuneša. Kiti domisi pasauliu, domisi santykiais ir jiem patinka

0: rašyti. Mane ne tiek domina dabar sužinoti, mane domina informacijos pateikimo eiliškumas, kaip autorius, kokiais metodais veda skaitytoje per tekstą, kaip jis pristato informaciją, kaip jis pateikia, kaip jis pagrindžia, kaip jis prieštarauja. Tai labai daug gebėjimo reikšti mintis, kaip aš dėlioju mintis, kaip aš argumentuoju, kokia mano minčių saka, kaip daryti, kad mano sakomas turinys būtų ne tik informatyvus, bet ir malonus klausyti, sudomintų kitą. Viso to galima išmokti skaitant knygas.
1: Dar vienas labai svarbus yra gebėjimas kritiškai mąstyti, kritiškai matyti situacijas, galbūt situacijas apžvelgti iš skirtingų pusių. Ar galima irgi išskirti kažkokias konkrečias tada knygas ar žanrus, kas geriau šiuos gebėjimus ugdo žmogui? Ar bet kokia knyga gali vienodai ugdyti arba neugdyti?
2: Aš esu šiek tiek skeptikė to ugdymo vadinamojo, tai man atrodo, kad labiausiai tas kritinis mąstymas pasimato socialinėse medijose ir na, ten tie, kurie labai kritikuoja, tai ne visada tikrai sėdi prie tų knygų, kritikuoti galima ir nieko neskaičius. Ir turėti pozicijas, ir jas reikšti ten labai agresyviai, bet grožinė literatūra irgi tame dalyvauja, aš neneigiu, tikrai dalyvauja ir tos retesnės formos, net ir poezija, kuri yra tarsi na tokia nišinė, nelabai kas ten puola prie tų poezijos knygų arba ten tos aukštosios grožinės literatūros, bet vis tiek žmonės, kurie išsikelia savo uždavinį įveikti, perskaityti kažkokį meno kūrinį, jie jau turi turėti tam tikrą pasirengimą susidurti su tuo, susidurti su tą meninę tikrovę, būti jos vedami, be abejo, turėti nuomonę, yra atviri netikėtumui kažkokiam, kas juos ten ištinka beskaitant. Ir tas kritinis mąstymas, aš nežinau, ar jis toks tikrai yra mums šiandien jau. Man atrodo, kad visi dabar turi tą kritinį mąstymą. Labai retai sutiksi žmogų, kuris iš vis neturėtų nuomonės apie ten kokius nors politiką, visuomenę.
1: Bet tu pačiu turim labai daug žmonių, kurie socialiniuose tinkluose neatskiria tikro asmens nuo netikro.
2: Taip.
1: Arba skaito
2: Taip.
1: Tekstą ir nemato jame paslėptų kažkokių, pavyzdžiui, žinau, satyros elementų.
2: Bet aš nežinau, čia tikrai skaitimo yra, gal tiesiog yra tam tikri žmonių tipai. Vieniems ten duota skaityti, o kiti kažkaip brenda per tuos vizualinius, akustinius. Nežinau, ar tikrai skaitimas yra toks galingas. Aš šiek tiek abejoju.
1: O kaip tuomet reikėtų skaityti? Aš dabar galvoju, pavyzdžiui, mokykloje, kai gauni sąrašą kūrinių, kuriuos tu reikia perskaityti, dalis jų vėliau būna labai įsamiai aptariami ir pamokų metu, na ir juk tada jau analizuoji. Analizuoji, ką čia norėta buvo pasakyti, kokie čia buvo kontekstai, dar kažkas. Ar kiekvieną knygą taip reikėtų skaityti tada, jeigu tu nori iš tiesų
2: tikrai suvokti? Tikrai ne. Aš tai, kaip suprantu, kad mokykloje žmonės pasibjaurytų tokią standartinę literatūros kūrinio analizę ir jie jau išėjo, na, mėgsta skelbti, kad jie neskaito ten lietuvių literatūros ar kažkaip panašiai. Bet yra tam tikra dalis, kuri, na, kažkaip nepasibjauri tuo ir turi kažkokių rimtesnių knygų, ne vien tik Kolio alchemiką perskaitę po mokyklos. Kiti tą kritinį mąstymą jiems atrodo, kad jie ugdosi skaitydami savišvietos knygas. Ir jiems tikrai taip atrodo, kad jie daug sužino, yra tos pažintinės knygos. Aš manau, kad idealas yra aprėpti viską. Viskas stebėti ir socialinės medijas, ir kažkokią dalykinę literatūrą, ir tas tokias ryškesnės išeinančias knygas, bet, nu, aišku, tai yra utopija viskas susekti, bet man atrodo, kad geras skaitytojas, ten, aš kiek pasidairau po Goodreads'us, ar ten kolegų pasižiūrėjau, ką jis skaitė, jisai turi uoslę, kažkaip jisai žodžia, kad nu, šitos neverta, šitą reikia ją perskaityti, ir jie kažkaip va tokiu intuityviu būdu atsirenka ir autorius, ir leidinius, ir suranda, ir išieško, ir nepaisant to, kad pasiūloje yra jūra, tikrai jūra spaudinių. Per dieną aš nežinau, kiek išeina, tai yra lavina. Neįmanoma visko sužiūrėti.
0: Mes iš pradžio pakalbėjome apie tai, kuo skaitimas gali būti naudingas, kiek jis daug visko lavina. Tai yra įvairios rekomendacijos, kaip tos naudos gauti daugiau. Tai viena yra, kaip jūs sakėte, apsvarstyti turinį, ne tik pasyviai skaityti, bet ir galvoti, kaip tas pritaikoma mano gyvenime, į ką man tai panašus, bandyti visą tai, ką perskaitai, perkelti. Kitas dalykas yra pridėti kažkokią emocinę vertę, tarkime, kalbėti su draugais, o kas tavo mėgstamiausia knyga, kodėl, dabar sužinau, kas tavo mėgstamiausia, aš ją perskaitysiu ir na taip lyg daugiau apie tave sužinosiu.
1: Įvairūs knygų klubai egzistuoja netgi.
0: Taip, tai per šitai dar. Tada kitas yra, ką jūs minėjote, vaizduotės lavinimas. Tai pratimai sugalvoti alternatyves pabaigas, alternatyvius scenarijus, adaptacijas.

0: jos, tarkime, mokyklose perskaito knygą ir tada kuria vaidinimą ar kažkokią alternatyvą pabaigą pagal juos. Na ir žinoma, mano mėgstamiausias yra bandyti pačiam rašyti, pačiam dėliot sakinius, nes tai atneša, mano nuomonė, be galo daug naudos ir tikrai labai naudingas pratimas. Net ir dabar, kai mes kalbame apie senėjimą ir kokios veiklos turi didžiausią tą neuroprotekcinį poveikį, tai skaitimas nėra tiek naudingas, kiek rašymas. Labai rekomenduojama vyresnio amžiaus žmonėms rašyti memuarus, rašyti savo mintis, dėlioti, nes tai tikrai atneša daugiau naudos nei sudoko ar kryžiažodžiai ar tas pasyvus skaitimas.
1: O kodėl tai taip naudinga?
0: Nes tai būtent įveiklina tas funkcijas, kurios amžiui bėgant silpsta. Tai gebėjimas inicijuoti vykdomosios funkcijos, darbinė atmintis, dėmesys, valinga kontrolė, ne kur tu esi proceso pasyvus stebėtojas, bet kur tu valingai inicijuoji ir kūrybiškai naujas veiklas darai. Su amžiumi mums darosi vis lengviau kartuoti tai, ką mes labai gerai mokome ir tampa sunkiau kūrybiškai spręsti į naujas problemas, tai ypač tokios užduotis, kur reikia užduoti įeit greitai, greitai susiorientuoti uždavinio sąlygojose ir greitai pakeisti savo elgesį. Tai tokiais būdais galima tas funkcijas lavinti, nes tai provokuoja tave ieškoti naujų sprendimų, tave proaktyviai daryti dalykus, kurių nesidaręs. Ruošdamasi šiam pokalbiui, truputį pasidomėjau, kuo skiriasi audio knygos nuo įprasto formato knygų. Tai seniau mes kažkaip galvodavom, kad na, įprastos knygos yra naudingiau, nes vat, štai skaitimas per akis yra naudingiau negu per klausą. Bet dabar labai įdomių tokių tyrimų išeina su vyresnio amžiaus skaitytojais ir audio knygom, kad atneša papildomų naudų, kurių tradicinis skaitimas netneša. Tai vienas yra, na, kad padeda skaitimo procese išlikti ilgiau, nes ypač tiem, kam atsiranda akių nuovargis, ar akių perštėjimas, ar akių fokusavimo problemos, skaitimas tampa tokia, na, nebelabai malonia veikla. Ir tada tos protinės stimuliacijos, jeigu tau akis peršti skaityti, na, tai natūraliai mažiau skaitysi. Tai audio knygos gali tai kompensuoti. O kitas dar labai įdomus buvo, kad girdimasis apdorojimas su amžiumi prastėja ir tampa sunkiau išlaikyti girdimą į dėmesį. Pokalbiuose to tokio audio triukšmo truputį daugiau atsiranda ir dabar vis daugėja tyrimų, kaip klausos apdorojimo problemos yra vienas didesnių prediktorių būsimos demencijos. Tai kai mes žiūrime, kokie kintamieji turi didesnę įtaką vėlesniai demencijos rizikai, tai klausos problemos, ne tik klausos silpnėjimas, bet ir ypač girdimojo apdorojimo problemos. Tai audio knygos gali būti kaip būdas girdimąjį aparatą palaikyti aktyviu, jį lavinti, tai padeda geriau išlaikyti dėmesį vėliau bendraujant, nes viena iš priežasčių, kodėl žmonės izoliuojasi nuo bendravimo, tai yra būtent klausos problemos. Bendravimas tampa nemalonia veikla, reikalaujanti daug daugiau pastangų, tu neišgirsti kažką ne taip atsakai, tada tau nejauku, pradeda žmonės izoliuotis nuo bendravimo.
1: Bet tai nėra fizinės klausos sutrikimas, tai labiau smegenų, ar ne?
0: Ir. Sričių. Taip, tai, bet jie tampriai susiję, kai sutrinka fizinė klausa, tada tampa mažiau malonu klausytis ir kai girdimasis aparatas pradeda prastėti, tai vėliau ir savokinis mąstymas, darbinė girdimoji atmintis ima prastėti, tas plinta. Todėl visi būdai, kaip ilgiau išlaikyti aštrų gebėjimą apdoroti girdimą informaciją, audio knygos galėtų būti vienas iš tokių pavyzdžių, turi tikrai dabar vis daugiau įrodymų, kad gerą neuroprotekcinį poveikį.
1: O kaip jūs matote skirtumą audio knygų, pavyzdžiui, įprastų spausdintų papirinių knygų, turi įtakos ta forma tam, kaip mes priimam informaciją, kurią perskaitėm?
2: Pripažįstu, kad tas audio, nu mes audio suprantam kaip garsinės knygas, bet tai nebūtinai. Tai yra tėvų vaikams vaikystėje skaitomos, jos irgi veikia kaip audio knygos. Tarkim, aš vaikystėje irgi klausiausi per LRT radiją, būdo laida Vakaras su knyga ir būdo skaitomos gana ilgos ištraukos. Tai irgi, nu aš nepasakyčiau, tai buvo menkiau už tą tikrą papirinių knygų skaitimą. Buvo tokia laida Radio Teatras, kuris pristatydavo labai neblogai dramas, dramaturgiją.
1: Dar tebe turim beje karso karto nuo jų.
2: Aha, bet aš jau nepaklausau. Tai negalėčiau kažkaip taip reitinguoti, kad tikros knygos yra tik popierinės, o ten visa kita yra kažkokia antra rūšiai pakaitalai. Ne, taip ne. Aš net bijau, kad ir serialai galbūt yra išstūmę ir tai nėra tokia labai jau didelė katastrofa, kaip

0: kartais mėgstama skelbti. Bet aš dar noriu labai sugrįžti nuo tos naudos prie malonumo, nes vėlgi ta nauda yra toksai labai racionalus dalykas, o malonumas yra racionalus. Ir aš bijau, kad tarkim, literatai, rašytojai, kurie patys tas knygas ir parašo, sukuria, jie labai retai skaito tas tokias teisingas, naudingas, juos lavinančias knygas. Jie įprastai renkasi kažką nišinio, eina kažkaip kreivai, intuityviai susiranda ir tai juos kažkaip išveda į tokias būsenas, kai jie patys ima ir sukuria kažką. Tai taip truputį abejodama to racionalizmu, galvoju, kad knygos skaitimo malonumas irgi yra labai svarbus. Ramunė paminėjo knygų klubus, esu vedusi bent 3. Įdomiausia, kad juose praktiškai nebuvo tos tokios grinosios literatūros aptarinėjimo. Ten gyvenimai susiliedavo su literatūra. Ateidavo žmonės, dažniausiai moterys, ir jos kalbėdavo, aptarinėdavo tos dažniausiai grožinių knygų siužetus, moterų likimus, kaip ten kas išsisprendė, kodėl ten vedė, kodėl tekėjo, kaip ten buvo smurtas. Ir tai visiškai netikėtai, niekaip neplanuotai, visiškai persiliedavo su jų patirtimis, su jų gyvenimais. Ir iš tikrųjų atsivėrė labai daug dalykų, man bent jau kaip knygų klubo vedėjai. Nežinau ar joms, nežinau kiek jos pačios reflektavo. Tai aš sakyčiau, kad nauda, viskas gerai, bet palikime šiek tiek tos iracionalybės, kuri ima ir nuveda ne visai mums suplanuotą kryptimį.
1: Man tai ta irgi mintis, norėčiau kiek pratęsti, knygų turinio taikymas pagal gyvenimo įvykius ar progas. Tai esu mačius tokių praktikų, nėra jos taip labai kažkaip paplitusios, kad čia iš visų ir tie patarimai mirgėtų, bet pradėjus domėtis jų atrandi, kaip įvairius gyvenimo momentus praturtinti būtent to tipo literatūra. Tai tarkime, rekomenduojamos knygos skaityti po artimojo mirties, padedančios geriau suprasti, kas čia dabar vyksta ir kaip su tuo tvarkytis, rekomenduojanti literatūra einant į pensiją, kaip pasikeičia gyvenimą, surasti naujų dalykų, su kuo tapatintis, tuomet vasarą smagu skaityti knygas apie vasarą, per kalėdas apie kalėdas, ruošiantis kitiem dideliem gyvenimo įvykiams. Tai šitas dar būna visai toks įdomios rekomendacijos pritaikytos prie tavo gyvenimo, o kita įvairūs knygų klubai taip pat taiko kažkokių naujų sričių pažinimą. Tai tarkime, šį mėnesį skaitysime Afrikos moterų knygas. Šį mėnesį pažindinsime su islamo 17 amžiumi. Nu, vat, ir taip identifikuojamos tikslinės žinių spragos ir jos vėliau per literatūrą pildomos, pildant pasaulėžiūrą. Tai to, kas man dar būna labai gražios skaitimą praturtinančios iniciatyvos.
2: Dar kalbant apie tą pasaulėžiūrą ir kaip jie gali mūsų požiūrį pasaulį formuoti knygos. Dažnu atveju tikrai galima išgirsti istoriją. Aš tai pavyzdžiui perskaičiu tą knygą ir nuo to laiko pakeitė mano, nežinau, suvokimą apie pasaulį, apie žmoniją, apie visuomenę, apie mane patį. Knygos vis dar turi tą galę. Rečiau kažkaip girdžiu tokių pasisakymų žmonių.
0: Aš tikiu, kad turi, nes kitaip neteitų tiek studentų į literatūros studijas.
2: Kai sakote studijas, kad buvo labai konkretus kūriniai, kurie pakeitė jų požiūrį,
0: ne.
2: Knygos ir skaitimas?
0: Jie ateina kažko ieškoti ne visai pragmatinio, nenaudos. Ateina dabar ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie turi kitą išsilavinimą, yra dirbę kažkus pragmatiškus dalykus ten pardavimuose ar bet kurio kitoje srity. Ir jie ateina pajutę tokį, nu kaip čia banaliai pasakysiu, dvasinį badą, kad jiems reikia kažko tai kito. Nori pildyti kažkokias tuštumas, ieškoti kažkokių tai atsakymų sau. Ir man atrodo, kad gera knyga yra ta, kuri vis dėlto žmogų pakeičia. Aišku, čia taip skambiai skamba, kad perskaičiau knygą ir jį mane pakeitė. Tai būna tikrai labai retai. Pavyzdžiui, šiuo metu aš nešiojusi Ayn Rand romaną Šaltinis, vertimas Marijos Buroko, labai geras. Ir skaitydama juntu, kad nu, kažką jinai su manim vis dėlto daro tą knygą. Jinai aš jai visiškai autorė įdomi, bet pats turinys yra toks tikrai labai kontroversiškas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra pasakęs, kad jis tapatinasi su pagrindiniu veikėju, kuris yra toks irgi labai kontroversiškas. Toks senuoju supratimu genijus ir dar kaip pasirodo prievartautojas. Ir man kažkaip tas kritinis mąstymas, nors aš ir visai nenoriu jo dabar įdarbinti, bet jis man labai įsijungia skaitant, atskiria tą ideologiją ir aš juntu, kad jinai man nenoriu pasakyti, kad praplečia ten matymo lauką, bet ji kažką su manim daro šiek tiek. Net jeigu kelia kažkas negatyvius jausmus, tai mane šiek tiek modifikuoja. Bet tai nebūtinai visos knygos turi

0: taip veikti. Ta knyga gali tiesiog pristatyti kažką kito, ko aš nepažįstu. Gali tiesiog sudominti, kad būna dar ir taip. Arba ten poezija gali parodyti ten iš vis kažkokį rakursą, kurio tu nematėjai. Tai tame yra įvairovė, kuriai mes atsiveriame skaitydami. Ir panyrame. Man atrodo, kad panyrame daug labiau, negu kad žiūrėdami serialus. Nes serialai yra vaizdas, ten surežisuota, viskas jau yra padėta ant lėkštės. Skaitime, tu pats esi režisierius.
1: Dar kalbant apie tai, ką jūs sakėte dėl studentų, kad ateina žmonės ieškoti prasmės, tai tuomet knygų tiesiog skaityti patiems neužtenka. Žmonės nori suprasti labiau apie literatūrą. Ko pristinga?
0: Visų pirma, yra tikrai vis dar romantika tokio ir rašymo, nes tie žmonės, kurie ateina su jo, vis tiek kažkur turi tokią slaptą ambiciją. Jeigu ne patys rašyti, tai bent jau rašyti apie kitų knygas, arba ir patys rašyti. Tai tas rašytojo mitas, jis vis dar apipintas tokiam romantiniam klišiam, kad tai yra labai patrauklu. Na, šiom dienom, aišku, vos ne bet kas gali tą knygą turėti vienokiu ar kitokiu pavidalu. Bet tie žmonės, kurie ateina, jie turi interesą literatūrai. Jiems įdomu. Jie ateina jau praktiškai žinodami, kad čia reikės daug skaityti. Neapsimokės, tai bus nenaudinga, bet tame įvyks kažkoks toks nuotykis egzistencinis. Ir jisai yra jiems svarbus.
1: Į psichologiją irgi žmonės dažnai stoja norėdami atsakyti savo į kažkokius klausimus, turėdami kažkokių tai abejonių, tikrai pažįstu net ne vieną, keletą asmenų, kurie tą padarė prieš tai daug skaitė įvairiausių savišvietos knygų, kurias aptarėm. Tai gal tai gali būti naudinga?
2: Gali būti naudinga, nes paruošia žmogui apmąstymam, kodėl tas vyksta, jis, jeigu skaito, jis jau domis, jis jau nori to pokyčio ir gali padėti atvesti tą pokytį. Ar tai prilyginčiau psichologijos studijom? Ne, nes tų knygų yra labai įvairios kokybės, yra tokių, kur aš linkėčiau žmonėm jų geriau neskaityti, nes suformuoja tokius atsakymus galvoje, kurie, na, jie nėra geri.
1: Ir kaip valdyti minę, kaip tapti sėkmingu.
2: Nieko nepagristi ir jie tuomet tvirtai žino, kad viską paaiškina tas ir tas. Nėra tokio dalyko, na, tarkime, čia turėjau vieną pokalbį apie žmogų, kuris per vidinio vaiko mintį aiškina visų elgesį. Prisiskaitė literatūros kelias knygas apie vidinį vaiką ir dabar jau išmano viską psichologijoje. Ir žmogui viskas aišku, jis teisus, bet aš manau, kad tas sustabarėjimas į vieną tą mintį, jis atneša žmogui to teisumo jausmą, bet jo sprendimų nepadaro teisingesniais. Tai gerai, kad pradeda domėtis ir vėliau ateina į psichologiją ir ten išmoksta to, kas yra mokslu pagrįsta, bet tikiuosi neužsilieka ties ta viena knyga ir tas vienos knygos atsakymais ir to labiau nesuteikia to kaip Dunning-Kruger efektas. Kuo mažiau žinai, tuo labiau tau atrodo, kad tu kitiem gali aiškinti, kaip daryti, kad nesuteikia to, kur pato pradedi kitus mokyti, kaip ten daryti. Aš truputį labiau gal norėčiau grįžti prie to klausimo apie audio ir paprastas knygas, kad jos galima kombinuoti, nes įprastas knygas, jis yra proaktyvus procesas. Aš Aš einu savo tempu. Jeigu man sukelia minčių kažkokia pastraipa, aš prie to sakinio ilgiau užsisėdžiu, jį permastu, kaip tai man surezonuoja. Jeigu dar patinka sakinio struktūra, tai dar pagalvoju apie būdus dėlioti žodžius. Tai toks skaitimas turi daugiau naudų, ką prieš tai minėjau, nes daugiau pergalvojamas tas turinys ir daugiau po to galvoju išlieka. Jeigu greitai tas tekstas praberiamas, po to mažiau lieka. Bet man pačiai patinka audio knygos, nes aš klausau tokių knygų, kurių aš gyvenime neskaityčiau. Mano gyvenime jom laiko neatsirastų, todėl kad aš neturiu tiek motivacijos, bet aš žinau, kad man reikia tą padaryti. Na, tarkime, čia dabar klausiau knygą apie hormoninius pokyčius per menopauzės metu. Tai nėra mano tema, bet tai yra kažkas, ką man reikia žinoti. Ir aš tiesiog ją užsileidau ir nu, vis kažkas ten galvoj užliko. Pati proaktyviai, nu, ten biologijos vadovėlio nebūčiau skaičius. Bet tokiu būdu kažkas nugulė, tai vis geriau negu nieko.
1: Apie naudą dar tokio skaitimo dažnu atveju yra sakoma, kad štai tie žmonės, kurie skaito daug knygų, jie gerai moka labai ir rašyti, daro mažiau stiliaus klaidų, skyrybą, gramatiką ir taip toliau. Yra kažkuo pagrindžiančių įrodymų, kad taip ir yra?
0: Neturiu, žinokit, tikslių tyrimų, bet remdamasi tokia gyvenimiška patirtimi, manau, kad taip, tai koreliuoja. Žinoma, kad tas žmogus, kuris nuolat skaito, jisai automatiškai, taip grinai automatizmais virsta taisyklinga rašyba, skyryba, bendras raštingumo lygis, sakysim.
2: Tai skaitant, tu nuolat matai patiktą vaizdą ir nuolat su juo susiduri, tai po to pavirsta į tą automatizmą, nes tu jau žinai tą paterną, tu jau gebi atpažinti tas vietas, kur reikia kablelio, kur koks linksnis, tai natūralu per tą vaizdinį nuolatinį priminimą tos funkcijos geriau vystosi, o kita, tam, kas daugiau skaito, atsiranda daugiau motivacijos mokytis, kaip rašyti, nes tada supranta, kam to rašymo reikia, kur aš galiu tą savo rašymą panaudoti. Tai šiek tiek va, ta motivacija pakyla. O kai mes kalbame apie ankstyvą amžių, tai vaikų protinės funkcijos, jos yra labai dar nespecializuotos. Tai vienų protinių gebėjimų lavinimas duoda ženklų poveikį kitoms. Tai mes matome, kad lavindami motoriką gerėja protinės funkcijos, lavinant kalbą gerėja mąstymas. Tie domenai jie labai persikelia, ypač vaikuose turi tokį labai specifinį poveikį, tai tikrai ne tik, kad kas daugiau skaito, tas geriau rašo, bet ir tas, kas geriau muzikos instrumentų moka groti, jį geriau sekasi matematika, daug tokių persidengimų matome.
1: Skaitymas savo gimtąją kalbą ir kitomis kalbomis. Koks čia skirtumas vyksta mūsų smegenyse?
2: Užsienio kalba skaitymas lavina užsienio kalbos gebėjimus. Pirma, kad yra įvairių būdų išreikšmintis, kurie mūsų kalboje negalioja, tai mes susipažįstame su naujais būdais frazė, perkeltinės minties pavyzdžiais, su kuriais natūraliai savo kalboje nesusidurtumėm. Žiūrėdami apskritai apie įvairias intervencijas kita užsienio kalba, ne tik skaitymą, kokią tai naudą atneša. Tai matome, kad gerina persijunginėjimo gebėjimus ir slopinimo gebėjimus. Tai va, laidos pradžioje aš kalbėjau apie vykdomąsias funkcijas, tai tie, kurie daugiau skaito, daugiau bendrauja užsienio kalba, mes matome, kad šios funkcijos gerėja, nes reikia persijungti tarp to, ką dabar darai, prie kitos protinės veiklos, tai gerėja savo protinių įgūdžių gebėjimas juos kontroliuoti. Ir kitas lavėja slopinimo įgūdžiai, apie juos taip pat pradžioje kalbėjau, kaip svarbu yra gebėti slopinti tos nenorimus stimulus. Tai kai mes kalbame ir skaitome antrąją kalbą, mes, kai jinai yra mūsų nedominuojanti, mes turime valingai slopinti savo tą norimą dominuojančią kalbą. Tai tas slopinimo įgūdis jis tobulėja ir tas taip pat prisideda prie geresnės savęs kontrolės.
1: Jūs, kai minėjote šią knygą, kurią turite dabar ant stalo, tai sakėt, kad geras vertimas. Uh-huh. Iš ko jūs tai jaučiate? Kuo skiriasi tas skaitimas originalo kalba, jum ne originalo
0: labai
1: vertimas?
0: Skiriasi. Šiaip apie gerą vertimą, tai tiesiog iš kalbos vertimo matosi, kad tai yra sklandi, paieškoti tie žodžiai tokie, ne bet kokie, ne visai tokie, kur jau... Ir kadangi šita knyga 5-ame dešimtmetyje parašyta, tai ir ta leksika, jinai yra tokia truputį ne visai mūsų dienų šnekamosios kalbos, bet artima tam laikotarpiui. Ir stilius pagautas, vertėjų sąjunga turi tas antipremijas, kur yra prastas ir vertimas. Nu, tai tikrai ten sunku paskaityti, matosi labai tos konstrukcijos užsienio kalbos, kad tai yra anglicizmas, versta iš anglų. Dar apie tą skaitymą užsienio ir gimtąją kalbą. Na, dabar visi mes mokam užsienio kalbų ir nėra taip, kad vertimai reikalingi tik tai tam, kad žmonės nemokantis užsienio kalbų galėtų pasiskaityti. Tai yra visų pirma reikalinga pačiai lietuvių kalbai ir lietuvių kultūrai, kad mes turėtume tos vertimus. Visos, nors kiek save gerbančios šalis ir kalbos, na, jos turi vertimus pasaulio klasikos, sakysime, ir mes taip pat norime jos turėti. Aišku, kad daugelis skaito anglų, vokiečių, prancūzų ir retesnėm kalbom, bet tie vertimai į lietuvių kalbą, jie svarbus pačiai kalbai, kurią mes norime išlaikyti, puoselėti, vartoti, turėti gerų knygų tą kalbą ir kad ji, na, kažkaip nenyktų, taip banaliai kalbant.
2: Aš šitą mintį norėčiau truputį pratęsti, nes jinai man kai ką palėtė, kad išversdamas knygą į gimtąją kalbą, žmonėm ateina suvokimas, jog tai ir man, ir aš tai galiu skaityti. Tai mes iš mokslo populiarinimo knygų mes matome, kaip dabar vis daugiau mokslo populiarinimo mokslininkų knygų yra verčiama ir ateina bendroji visuomenės supratimas, kad aš irgi galiu skaityti. Tai tas buvo labai akivaizdu su reformacija, kai iš lotynų kalbos į gimtąsias šventąjį raštą pradėjo versti ir staigiai tai jau tapo dalyku, kurį pats kiekvienas gali skaityti. Tai tas pats ir su įvairiais žanrais, tai būtent mokslininkų knygomis. Seniau jos būdavo tik anglų kalba ir tu jas skaitai tik tai, jeigu tu pasiesi mokslininkas, ten trečios pakopos studentas ar panašiai, bet dabar žymių mokslininkų knygas jau kiekvienas skaito ir manau, kad tai, jog jos išverstos į lietuvių kalbą, taip pat prie to ženkliai prisideda.
1: O kaip tie žmonės, kurie sako, kad yra tokių čia neišverčiamų žodžių toje kalboje, kur va, lietuviškai tu niekaip čia nepasakysi, va, angliškai skamba taip, arba čia kontekstą tuomet jau

0: sugadina, kai išverčia į lietuvių kalbą, nes va čia vat labai svarbu tas konkretus žodis, jos skambesys.
1: Geri vertėjai, žinokit, išieško net ir eiliuotus senosios poezijos. Tikrai jie kažkaip, tai, nu, aš pati nesujėmu labai to vertimu, bet jie kažkaip va sugeba. Kartais sako, čia verčiu tokį autorių, kuris yra kaip Erlickas. Nu, tai reiškia, kad tikrai labai sunku jį išverst, nes ten yra sąmojis kalboje pačioje ir tą sunku perteikti. Ir lietuvių poetai, kurie sako, aš rašau poeziją, kurios, nu, jūs manęs neverskit, nes čia nėra neišverčiama. Bet yra jų šiek tiek pačių iliuzija, viskas yra išverčiama. Jie taip yra sutapę su lietuvių kalba, kad jiems sunku gal net save girdėti kažkokiam kitom kalbom. Pats rašymas, jisai labai yra susijęs su gimtaja kalba, nes mažai kas rašo antrą ar trečią ten užsienio kalbą. Bet nu, pasitaiko irgi atveju, kad rašo ir viena ir kita ir gali vienodai reikšti mintis.
0: Rezumuojant mūsų pokalbį šiandienos, norėčiau vėlgi grįžti prie to pirminio klausimo. Ar reikėtų tuomet skatinti vaikus, žmonės skaityti daugiau, tikintis, kad tai atneš naudą jiems ir visuomenį?
2: Atrodo, kam skaityti, kai visas internetas pilnas informacijos, liktais kam tas žinias dėtis į galvą, bet eikime ne per rezultatą, o per procesą. Skaitimas yra laikas reflektuoti, tai yra laikas išbūti ramiai, apgalvoti, priimti didelius kiekius informacijos, keistis, daug konsolidacijos tuo metu vyksta, kas yra labai svarbu šitoj greito vartojimo visuomenėje. Mes nuolat lekiam, nuolat bėgam, stimuliacija per ekranus keičiasi, mes esame įpratę tokiam stresiniam režime greitai reaguoti, o tai yra vienas iš būdų išmokti to lėto buvimo ir ne tik gaut naujos informacijos, bet ir ją konsoliduoti, įprasminti. Tai vienas, o kitas, kad per tą greitą kiekį mes gauname didelį kiekį informacijos, bet per skaitymą galime pamatyti ilgus scenarijus, ilgus naratyvus. Tai tarkime, nuo ko aš pradėjau, kad kodėl žmonės masto, kaip masto, kas su jais nutiko, kas paveikė jų mąstymą, įvairių elgesio scenarijų pamatyti, jog jeigu elgesi, tai būna pasekmės tokios ir iš to greitojo vartojimo tokių žvalgų negausi.
0: Ir kaip jums atrodo, ar reikėtų kažkokių intervencijų, ar tiesiog palikime tiem žmonėm, kurie skaito, tegul skaito, o tie, kurie jau neskaito, tegul ir neskaito?
1: Aš šiek tiek su rezervu žiūriu į tą skaitymo iniciatyvas, dėl to, kad šeimoje turiu irgi pavyzdį, na, pas mus namuose tarsi yra skaitoma, bet paauglė dukra lyg ir maištauja prieš tą tokią švelnę prievartą skaityti ir stebiu, kas vyksta mokyklose, kaip jie tenai analizuoja, ar iš tikrųjų jie laisvalgiu taip vėl veržiasi prie tų knygų, tai man atrodo, kad tas protesto ženklas išlieka. Jie mokykloje visą dieną skaito kažką ir po to mes dar juos prievartavome, kad jie dar skaitytų kažkas knygas. Tai nežinau, žinokit atsakymą.
0: O ar patartumėte tada žmonėm skaityti, ar matote tame pridėtinę vertę?
1: Tai be abejo, bet aš nežinau, kaip tai turi būti pateikta, nes be abejo, kad kiekvienam ugdyme ta disciplina sukuria prievartą. Turi išmokti ant kontroliuot savo impulsus, mokytis, skaityti, bet tos formos yra dabar labai patrauklios ir knygų mugė, ir knygų klubai, daugybė dalykų.
0: Bet yra netgi saugusių žmonių, kurie save gėdina, kad per mažai knygų skaito ir tuomet, pavyzdžiui, užsibrėžia, kad kiekvieną mėnesį turiu perskaityti, pavyzdžiui, tiek ir tiek puslapių arba iki metų galo tiek ir tiek knygų.
1: Ne, tai to disciplinavimo yra visose srityse ir valgyme, ir sporte, ir kur ten be pažiūrėsi. Be abejo, kad aš esu už skaitymą ir už tą skatinimą, bet kaip tą reikėtų daryti, ypač tose ugdymo įstaigų mokyklose, kaip tą reikėtų daryti, aš dar siūlyčiau tos formas permastyti, pagalvot, kaip ta švelni prievarta turėtų įvykti.
0: Tai dėkuoju labai jums už šį pokalbį. Kodėl mums reikia knygų skaitymo, apie tai kalbėjusi su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologe Ramune Dirvanskiene ir poete, literatūros kritike, filologijos fakulteto partnerystės docente Giedrė Kazlauskaitė. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Belita Kasielytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto!

0: Klausykite radijas. 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų kariuomenė sudavė smūgius Iranui. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Jis teigė, kad duodamas labai stiprus atsakas, o kariuomenė žinutėje nurodo, kad suduoti smūgiai yra proporcingas atsakas nepateisinamai Irano agresijai. Kaip teigė portalas Axios, Amerika smogė oro gynybos sistemoms ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Pranešama apie sprogimus keliuose miestuose šalies pietuose. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbia paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione. Tačiau prideda, kad dabar susirėmimai netoli Hormūzo sąsiaurio nevyksta. Pirmadienį vakare prie Omano krantų netoli Hormūzo sąsiaurio sudužus sraigtasparniui amerikiečių pajėgos pranešė sėkmingai išgelbėjusios 2 savo įgulos narius. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad pavasarį į Italiją ir Vatikaną su šeima vykusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Ministrė pirmininkė su vyru ir vaikais vyko susitikti su popiežiumi. Su vyru stebėjo Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės. Komisijai pareigojo Inga Ruginienė vyriausybės kanceliariją atlyginti išlaidą su sutuoktinį dukra ir sūnų. Kanceliarija suskaičiavo, kad Viruginienė šeimos narių kelionės kainavo 3500 eurų. Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
1: Pagrindas yra tai, kad komisija vertino jos 2 sprendimus, tai yra kanai pasirašė ant potvarkių ir pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, tai yra šeimos narius, pateko į klasikinį interesų konflikto situaciją. Kitas momentas, kad leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansinių turtų, mokant tas kelionės. Pagrindas yra ministro potvarkių pasirašymas. Čia nėra klausimas valstybės reprezentavimo arba valstybės funkcijų atlikimas olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Tai artimi asmenys gali padėti reprezentuoti, atstovauti Lietuvai, tik esminis klausimas, kaip tai yra daroma.
0: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas. Pati Ruginienė sako nepritarinti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimui ir ketina jį skųsti teismui. Europos komisija pristatė naują 21-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Jame siūlomos priemonės nukreiptos prieš Rusijos energetiką, bankų žuvininkystę. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad bendrija sutelkė dėmesį į sektorius, darančius didžiausią poveikį Maskvos galimybėms tęsti karą. Naujausiuose siūlymuose išplečiamas Rusijos bankų bei šešėlinio laivyno laivų, kuriems taikomos sankcijos sąrašas. Von der Leyen sako, kad ar pirmą kartą siūlomų priemonių yra ir draudimas į Europos Sąjungą atvykti Ukrainoje kariavusiems rusams.
2: Pirmą kartą siūlome į Europos Sąjungą uždrausti įvažiuoti visiems nuo karo pradžios tarnavusiems Rusijos ginkluotosiose pajėgose. Taigi Europa taps uždrausta teritorija visiems dalyvavusiems invazijoje į Ukrainą. Paprasčiausiai taip.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jungtinių valstybių kongresas patvirtino 70 milijardų dolerių paketą skirtą įgyvendinti prezidento Donaldo Trumpo migracijos politiką. Šiuo įstatymu numatomas finansavimas griežtoms priemonėms su imigracija iki Trumpo kadencijos pabaigos. Planui, kuris numato deportacijas ir sienų apsaugą, senatas pritarė dar praėjusią savaitę, o dabar tą padarė ir atstovų rūmai. Nors balsavimas vyko pagal partijos linijas, demokratai įstatymą kritikuoja teigdami, kad jis leidžia administraciją tęsti agresyvius veiksmus, o pareigūnų veiksmams vertinti trūksta priežiūros. Per vadinamųjų ICE pareigūnų reidus sausio žuvus 2 žmonėms Jungtinėse valstijose buvo kilę protestai. Įstatymą dar turi pasirašyti pats Trumpas. Pasak apžvalgininkų, jam tai yra svarbi pergalė prieš lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus. Šiuo metu Utenoje 11, Klaipėdoje 15, Vilniuje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Kaune 18, šilumos naktį daug kur trumpi lietus, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, nestiprus per perkūniją, kai kur gūsingas, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis daugiausia rytuose trumpai palis, bus 16-21 laipsnių šilumos. 2:05.

0: Vasaros popietė.
1: Sveiki, čia Vasaros popietė. Prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius. Labas, Ignai.
2: Labadiena, LRT klausytojams.
1: Geriausia vasaros, linksmiausia, smagiausia laida, kur turėsim visko daug ir žaidimą ir pašnekovų, bet galvoju, vasara man asocijuojasi, bent jau vasaros pradžia, rytas, pasidaryti kavos puodelį, išeiti į balkoną, pasėdėti, ramiai išgerti, šiandien irgi išėjau į balkoną, tą padariau ir taip pasižiūrėjau, lyg ir vazonas mano netoks, gal prie fotelio nedera, gal kažką aš norėčiau pakeisti, lyg ir viskas gerai patogu, bet nedžiugina. O kaip tau, Ignai, yra, ką tu turi ar balkoną, ar terasą, ar eini išgert kavos ar arbatos?
2: Aš turiu balkonėlį terasėlę, kokių kelių kvadratų, kiek ten.

0: šeši turbūt tie kvadratai gaunasi, bet žinok, man tokių klausimų, ar vazonas dera prie pagalvėlių, man nekyla. Aš išeinu ramiausiai į balkoną ir kažką galvoju, bet žinai, kas man aktualu, ką aš pastebiu bėgant metams, kad jeigu oras geras, tai net ir tokia atrodo darbais užkrauta diena, tas oras praskaidrina. Ir aš nustojau sau meluoti, kad oras neturi įtakos mano nuotaikai. Sandra, tau turi oras įtakos tavo nuotaikai?
1: Man ne visai smagu, kai labai lyja, nes tada negaliu išeiti į lauką pasivaikščioti. Ką aš labai mėgstu daryti, tai turi. Bet ir nepatinka, kai būna labai karšta, kai būna 30 laipsnių, aš negaliu net kvėpuoti, judėti, mąstyti net atrodo negaliu.
0: Taip, ir čia sąvoka, kurią turbūt kiekvienas apsibrėžiam savaip, kas kam yra geras oras. Nes kartais, aš atsimenu, mes esam gavę net ir pastabų, kad mes linksniuojam, koks geras oras. Va, pavyzdžiui, kai saulė šviečia, o tuo metu, pavyzdžiui, ūkininkai jau ten pagonių dievams meldžiasi, kad tik palytų, kad žodžiu derlių palaistytų, arba paskui būna priešingai, kai liūčių daug, pasėlius apsėmė, vėl problema. Tai kam tas geras oras, kiekvienas mes turim turbūt savo atsakymą, bet pavyzdžiui, šiandieninis oras, aš vertinu jį kaip labai gerą.
1: Aš irgi vertinu, iki 25 yra labai gera lietuviška vasara, tiek ir užtenka, man irgi oras labai yra smagus, o šiandien mes neveltui kalbam apie balkoną, ar ten smagu išeiti. Ignui kaip ir nelabai svarbu, kaip ten daiktai dera ar nedera.
0: Žinai, kas man svarbu, man yra praktiškumas labai svarbu ir man atrodo, kad mano balkone praktiškumo nėra labai daug, dėl to, kad ten yra daug pagalvėlių ir pavyzdžiui, jeigu aš matau, kad debesys kaupiasi, aš prieš išeidamas tas 14 pagalvių turiu sunešti į vidų tam, kad jos neperšlaptų visiškai praktiniais sumetimais. Ir man atrodo, kad tai yra visiškai nelogiška ir nesamoninga, nes aš turiu rūpintis tom 14 pagalvėlių kaip gyvų organizmų, pažiūrėti, ar jos gerai ir ar viskas tvarkoje, ar nelis, pasižiūrėti prognozę, sunešti jas, jeigu bent kažkiek matosi debesų. Tada, jeigu dabar aš būčiau jų nesunešęs ir pradėtų lyti, aš gal šiek tiek susinervinčiau, nes jas reikės paskui džiovinti. Žodžiu, labai nepraktiškas sprendimas.
1: Grynas vargas tom pagalvėjom.
0: Bet estetiškai gerai atrodo. Bet čia reikėtų dar matyti ne tik su manim kalbėti šiuo klausimu. Ne aš vienintelį sprendžiu šeimoje.
1: Man atrodo, kad ne tu labai ir sprendi dėl tų pagalvėlių balkone visai.
0: Šiaip tai tiesa. Bet kalbėsim ne tik apie estetiką balkone ir ne tik apie praktiškumą ir kaip įsirengti balkonus ir kaip galbūt tvariai ir praktiškai ir estetiškai viską ten susidėlioti. Mes kalbėsime ir apie tai, jog šiandien yra tarptautinė archyvų diena ir kiekvienas Lietuvos archyvas savaip pamini šią progą. Ir mes kelsimės į Kauno archyvą ir pasikalbėsime apie ten saugomas paslaptis. Kitą valandą pasikalbėsim ir apie muziką.
1: Apie muziką su Gabrieliumi, dainininku Gabrieliumi Vageliu, apie muzikos naujienas, kaip jisai ruošia roges žiemai vasarą, apie jo vasaros planus, kuo dabar gyvena jisai. Ir taip pat dalinsimės LRT radiotekos rekomendacijomis. Ir dar laukia mūsų nuostabus, linksmas, smagus edukacinis žaidimas.
0: Mes tikrai rekomenduojame jame sudalyvauti ir jau galite užsiregistruoti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Šiandien dovanų mes turime LRT šimtmečio puodelį, kurį tikrai pasistengsime visomis išgalėmis padovanoti ir pagal taisyklės ir ne pagal taisyklės mes būsim jūsų pusėje tikrai. Tad užsiregistruokit šiam žaidimui, kurį žaisime kiek daugiau nei po valandos ir kviečiam likti drauge su LRT radiju ir vasaros popietę. Mes jau po muzikinio kūrinio pasikalbėsime apie balkoną ir kaip jį paversti vasaros oaze.

0: vasaros popietė grįžta ir prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius. Ir ne veltui mes čia taip kalbėjomės apie balkonus. Ignas pasipasakojo, kiek jisai pagalvėlių turi. Aš sakiau, kad mane šis beitas nedžiugina, norėčiau pakeisti, bet labai nenorėčiau daug investuoti. Ir šiandien mes pasikalbėsim su interjero dizainerė Ivina Lazickaitė, kaip balkoną paversti vasaros oazę. Labas, Ivina.
1: Sveiki.
2: Ar reikia paversti balkoną vasaros oazę, aš galvoju. Gal balkonas gali būti ta vieta, kur ateini, pasidairai, ar oras geras grįžti, namai gali būti oazė, gal balkonas gali būti ta erdvė tokia, kur progai esant pasirodai?
1: Tai būtinai reikia paversti oazę. Tai yra namų praplėtimas ir reikia erdvę išnaudoti.
2: O yra skirtumas įstiklintas ar ne balkonas? Ar reikia atkreipti dėmesį, jeigu mes kalbam čia apie tą oazės sukūrimą?
1: Priklauso nuo žmonių poreikių. Yra skirtumas, ar tu nori būti labiau erdvėje, labiau kvėpuoti grynu oru, ar tu nori turėti savo atskirą uždarą zoną, kurioje gali jaustis kaip namuose saugus tarp keturių sienų.
0: Ir mes jau čia kaip ir pakalbėjom, kad reikia, Ignai, tu pagalvėlių tau gražių, turi tau smagu tarp jų sėdėti. Aš irgi noriu kažko tai smagesnio dar balkone. Bet nuo ko pradėti? Ką pirmiausia reikia pasidaryti, norint ar balkoną, ar terasėlį įsirengti?
1: Manau, svarbiausia įsivertinti, kokioje pasaulio pusėje yra balkonas. Ar tai yra pietinė, rytinė, vakarinė, šiaurinė. Kokie yra jūsų poreikiai, ar jūs mėgstate karšti, kepinti saulėje, ar norite prisidengti. Ir nuo to atsispindi visi kiti sprendimai. Ar reikia naudoti uždangas, galbūt kaimynai yra arti, galbūt yra palanki terpė augalus auginti, galbūt jūs norite turėti namų daržą, nes neturite žemės lopinėlio, tai yra labai daug visokių paskirčių balkonui. Tai tiesiog suprasti, ko jūs norite iš to balkono.
0: Gal turi tokių patarimų, kaip neišleisti 1000 eurų tam balkonui? Kažkaip, kad ir būtų ir praktiška, bet ir per daug neišleistumėm pinigų.
1: Aš manau, kad balkonas yra puiki erdvė pasidaryk pas ideologijai ir tikrai galima išvengti meistrų paslaugų, pasinaudoti antrinę rinką, panaudoti medžiagų likučius, kažkokius likusius nuo namų remonto ar kosmetinio remonto, pasikonti.

0: nukloti naują grindų dangą, persidažyti šviežiai sienas ir dekoruoti.
1: Ignis, aš čia taip juokais pagalvojau, kaip neišleisti iš vis pinigų, įsirengiant balkoną kaip vasaros oazę, tai pasimti svetainės kėdę į balkoną. Ir po pasėdėjimo balkone tą kėdį gražinti į svetainę, viskas taupumo sumetimais ir praktiška.
2: Bet tai reikės nešiotis tada
1: reikės
2: į balkoną atgal.
0: Reikės, bet daugiafunkciniai baldai iš esmės gelbsti balkoną erdvę, ypatingai jeigu jinai yra nedidelės kvadratūros, kompaktiška, tai kuo daiktas turi daugiau funkcijų ir atlieka funkcijų, tuo yra praktiškiau, nes jį galima panaudoti taburetę ir kaip šoninį staliuką, ir kaip prisėdimą, jeigu atsiranda papildomas svečias, ir kaip vazono pakyla elementariai, tai vienas daiktas daug paskirčių.
2: Dar kalbant apie kainas, man labai įdomu ir aktualu, aš renkuosi sofą ir sofų yra įvairiausių. Ir man labai įdomu, kuo skiriasi sofa už 300, už 1000, už 3000, už 5000,
1: ar jau ten... 3000 į balkoną sofą.
2: Kokybės prisideda, nes man atrodo čia kaip su drabužiais. Geros lininės kelnės yra geros lininės kelnės, jeigu tau jos patinka. Tai ar ir su baldais yra taip, kad na, jis, jeigu atrodo kokybiškas už tuos 300 eurų, tai gal visai ir nėra labai daug kokybės, daugiau už 1000 ar už 2000 eurų.
0: Tai labai geras palyginimas yra su drabužiais. Reikėtų vertinti, iš ko pagamintas baldas. Jo konstrukcija ir visa ta apdaila, nes pigus baldai yra gaminami iš pigesnių medžiagų, kurios yra netokios ilgaamžės, jos ir rudyja, ir pelyja, ir audinys gali būti sunkiai džiūstantis, tai verta atkreipti dėmesį į gamintojo nurodytus parametrus. Ar tai yra greitai džiūstantis porolonas, ar tai yra aliuminio konstrukcija, kuri gali tarnauti dešimtmečius. Tai kuo mes daugiau atkreipsime dėmesį į tvaresnes ilgalaikes medžiagas, tuo mažiau mes išleisime ilgesniai perspektyvoj.
2: Ilgiau te baldai tarnaus tada mums.
0: Taip.
1: Bet tai čia mes turbūt turim apsibriežti, kokio dydžio balkoną mes čia dabar bandom aptarinėti, nes matyt, Sandra, tavo balkonas, jeigu tu sofą ketini pirkti, gerokai didesnis nei mano, nes aš apie sofą neturiu net fantazijos.
2: Sofa gali būti nedidukė tokia.
1: Bet ar įmanoma visas tas savo fantazijas tam balkone, keliuose kvadratiniuose metruose išpildyti? Nu, pavyzdžiui, norėčiau, kad ir vyšniniai pomidoriukai auktų, toks mini darželis būtų. Štai ateinu, nusiskinu mėtos šviežios, bet ir estetiškai atrodo. Ir širšės neskraido aplink tas mėtas ir pomidoriukus, ir yra krėslai atsisėsti žmonėms.
2: Ir sofa, ir stalas, ir knygų lentyna gal dar kažkokia.
1: Ar įmanoma į tuos kelis kvadratus visą tą fantaziją sutalpinti?
0: Pasitelkus daugiafunkcijus baldus galima. Žinoma, galbūt visų lūkesčių neišpildysim, reikia prioritetų susidėlioti, įsivertinti, ką turim esamą situaciją, bet puikiai augalai gali augti nebūtinai akių lygiai ir aukščiau, galima sluoksniuoti tos pačius daiktus ne į plotį, į aukštį, išnaudoti tuo pačiu kaip ažūrinės sienelės, auginti augalus į viršų, kabinti vazonus, apšvietimą.
2: Kaip tik buvo vienas klausimas, kaip pasislėpti nuo kaimynų, kas nori pasislėpti nuo kaimynų, kad nenaudoti kažkokių ten plastikinių sienelių ar kažkokių plastikinių negražių dalykų. Tai augalais vienas dalykas.
0: Taip, vienas variantas būtų augalai, susikurti gyvą gyvatvorę, tai gali būti iš vijoklinių augalų, aukšta ūgio augalų arba prieskoninių žolelių sukabintų vazonėliuose. Ažūrinės sienelės, medinės, metalinės, jos kaip ir duoda to permatomumo, nėra pilnai uždengiamas vaizdas, bet ir turi tą tokį psichologinį atitvėrimą ir gali tarnauti kaip pakabinimo funkcija, ant ko kabiname tos augalus.
1: O egzistuoja kokios nors balkonų mados? Jūs pastebite tam tikras tendencijas. Pavyzdžiui, madinga yra tiestis tą dirbtinę veją, tokį kilimėlį futbolininko.
0: Aš čia taip skeptiškai galbūt žiūriu į šį sprendimą, nėra mano pats mėgstamiausias, pati mėgstamiausia danga, tai nepastebiu ir nerekomenduoju, iš tikrųjų sukuria galbūt tokį kičinį vaizdą.
2: Ignai, gal pas tave ta tokia žalytė yra, kad tu čia taip pasikėjai?
1: Nėra, bet aš galvoju, gal visai smagu, stovi savo basom kojom, ar tai žemės.
2: Ant plastikinės žalės.
1: Tai, bet ar jūs pastebi tam tikras tendencijas ar madas? Ir vienas dalykas praktiškumas, bet kitas dalykas estetika ne tau pačiam, bet kaimynams. Jūs, pavyzdžiui, eidama per miestą pastebit, kur gal šiek tiek persistengta, kur tas balkonas atrodo gal žmonėm ir patogu, bet taip neestetiškai atrodo. Pavyzdžiui, ten koks nors kondicionierius išlindęs, ta būna šlangutė dar praveda kažkaip negudriai.
0: Taip, taip, visi šitie techniniai momentai šiaip oficialiai turėtų būti suderinami, kad negadinti pastato architektūros.
1: Jie turėtų būti uždengti, ar ne, kondicionieriai? Kai kuriais atvejais.
0: Negaliu atsakyti taip. Į šį klausimą, tačiau kas liečia jau vidaus visą išdėsimą, tai lieka žmonių fantazijai ir jų norams, ir kaip ką, jie nori, kad atrodytų, šia taip labai gal nesureguliuosi to dalyko. Mano rekomendacija visada yra atsižvelgti ir į vidaus interjerą, kad šiek tiek atsirastų tas tesinumas viso būsto ir labai smagu, kai balkonė ir terasoje atsiranda natūralios medžiagos, nes vis tik tai yra kaip ir jungiamoji dalis tarp namų ir gamtos ir mes norim priartėti prie tos gamtos, būdami balkone, tai pasitelkti kuo natūralesnės medžiagas.
2: Bet kalbant apie madas, ką ir Ignas sako, mados yra labai interjeruose, nes vartau tos interjerus ir pastebiu, ten skandinaviškas, na ir visi maždaug taip darosi, tai matyti ir balkonas panašiai, irgi yra tokios mados, kad tai ir matai, kad ir tas balkonas kažkaip panašiai atrodo, ir tas panašiai, ir na, vyrauja, kad šiuo metu tokia mada.
0: Yra, žinoma, priklauso ir nuo pasiūlos parduotuvėse, ką galima įsigyti, kas yra už prieinamą kainą tam tikrai žmonių grupiai. Į kokį kainų rėžį tu taikaisi ir, žinoma, mados diktuoja, tai žurnaluose rodomi pavyzdžiai ir tas pats smėlio spalvų tendencijos, kurios dabar vyrauja pajūrio kurortinė ta nuotaika, jinai dabar ir vyraujanti.
1: Kitas dalykas labai įdomus yra vazonų tema ir čia labai artima tema ir man, ne tiek patys vazonai, kiek augalai juose, nes mes per 6 metus nesugebėjom išlaikyti nei vieno gyvo augalo, net nusipirkom 2 tujas ir tom.
2: O laistydavot jas?
1: Tai vat ne aš užsiėmiau šitų klausimų, bet gyvo augalų nebeliko, bet mes vis dar perkam juos, aš vis keliu klausimą, kodėl mes juos perkam, bet mes vis dar bandom mokytis. Tai ir vazonų, ir augalų klausimus aktualus, kaip čia atsirinkti, pasirinkti, nes kartais gal nutinka, kad žmonės pamiršta palaistyti, kartais iš noro prižiūrėti, perlaisto, nežinau, kuris atvejis yra mano namuose.
0: Taip, reikėtų įsivertinti, ar tai yra kaitri pusė, ar pavėsinga pusė, saulėta pusė, ar pagal tai rinktis augalus. Kiekvienas augalas turi savo poreikius. Vieni mėgsta saulę, kiti mėgsta netiesioginę saulę. Tai galbūt tu jie buvo ne vietoje pastatyta.
2: Ne tik, kad pamiršai palaistyt, bet ir ne vietoje stovėjo.
1: Pirmas aukštas gal šunys ten vaikščiojo pro tas tujas, niekad nežinos. O ar yra kažkokių tokių universalių rekomendacijų, kurios tiktų praktiškai visiems, kurie turi balkonus, apie kokius nors daiktus ar baldus ar detales, kurie tą balkoną galėtų ir praktiškiau paversti tokią gyvenamą erdvę, kai to norisi, ir estetiškai tinkamą akiai tokią gražią erdvę?
0: Dekoruoti balkoną, tai siūlyčiau tekstilę. Tai gali būti ir langų danga, jeigu yra įstiklintas balkonas, jeigu turime stogelį virš galvos, galbūt gali būti kažkokia lengva užuolaidėlė, kuri dengia ir nuo kaimynų. Pagalvėlės, tos pačios kilimai, tai yra tekstilė lengvai pakeičiamas dalykas ir labai lengvai galima kurti skirtingą nuotaiką, ar norim spalvingo vaizdo, ar norim neutralaus vaizdo. Labai paprastai jie nurenkami, pervelkami, pakeičiami. Tai yra paprasčiausias būdas keisti nuotaiką.
2: Ir nedidelės visai investicijos.
0: Taip.
2: Į pagalvėlės. Kiek tu turi pagalvėlių?
1: Aš skaičiavau, kad 14. Dabar čia reikėtų skaičiuoti. Keliais kartais aš jas sunešu. Man atrodo, einu surinkti kokius 4 kart. Pilnom rankom tai tikrai 14. Ir jos dabar yra tiesiog sudėtos kambaryje. Bet jau, kad šnekam, tai grįžęs tikrai išsidėliosiu ir praleisiu likusią popietę balkone.
0: Galbūt jums būtų verta pagalvoti apie daiktadėžę balkone, sandarę, kurioje galėtumėt laikyti tas pagalvės ir nereikėtų tiek toli nešioti.
1: Bet žiemą gal pigiau būtų, negu dabar pirkti, ar ne?
0: Rudenį žiemą tai būna nuolaidos lauko baldams.
1: Gerai, jūs sakėt nelabai madinga ir nerekomenduotumėt tą

0: tokią plastikinę dirbtinę veją, bet yra įvairiausių kitų dangų. Ar gražu, pavyzdžiui, jeigu norim urbanistinio dizaino ir tas tiesiog plikas betonas? Daugiabučio balkone.
1: Taip, kodėlgi ne. Jeigu pritinka žmogui, tai gali būti kaip danga.
0: Kojytėm vėsiau?
1: Vėsiau, kai kurie mėgsta atsivėsinti per pėdas. Yra lengvai surenkamos terasinės plytelės, natūralaus medžio arba plastikinės, čia irgi priklauso nuo poreikių. Neretai klijuoja plyteles. Tai irgi gali būti raštuotas, kažkoks motyvas atsirasti, bet tai vėl yra investicija į meistro darbą ir savom rankom turbūt sunkiau padaromas darbelis.
0: Dar vienas aktualus klausimas, kad kartais nutinka taip, jog žmonės užkaupia per gyvenimą turto, kuris namuose nebetelpa ir prisimena, kad ogi balkoną turiu, žiūrėk, ir dviračiam, ir paspirtukam, ir kokiai tuščiai dėžiai nuo televizoriaus. Ir tampa toks visiems matomas sandėliavimo tarsi objektas. Kaip jūs tai vertinat?
1: Tai vertinu kaip dažno problemą. Manau, kad dažnas iš mūsų susiduria su šito niuansu. Reikia spręsti paprastai, pasidaryti vieną uždarą kažkokį tai sandėliavimo objektą, spintą, atskirti kampą tiems daiktams ir paslėpti. Paslėpti daiktai kūrė tą vizualinę estetiką ir ta erdvė išsivalo nuo tų bereikalingų daiktų, nes visokie buteliukai, stiklainiai ir depozitai laikomi ir visi kiti daiktai tikrai nepuošia mūsų tos poilsio erdvės ir kiekvieną kartą ilsintis ir bado akis ir tikrai negali atsipalaiduoti. Tai rekomenduočiau atlikti reviziją, ar tikrai visi daiktai yra reikalingi, galbūt su kažkuo atsisveikinti, kažkam surasti naujus namus ar kitą vietą pasidėti. Ir įsirengti uždaresnę talpyklą stambesniem daiktam.
2: Kalbant apie atsipalaidavimą, Ignai, gal dainos kokias paklausim?
0: Atsipalaiduokim su kokia nors daina ir mes pratęsim pokalbį su interjero dizainerė Eivina Lazickaitė. Balkonas yra interjero ar jau eksterjero šiaip jau detalė,
2: elementas? O mes po dainos šitą ir
0: pasiaiškinsim. Likit draugės su vasaros popietė.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Tai sveikinu su 100 metų jubiliejumi ir linkiu visiems darbuotojams įkvėpimo bei toliau skleisti originales ir prasmingas naujienas Lietuvos žmonėms. Austėja Agnietė Čepulienė, psichologė.
2: Vasaros popietė.
3: Mes tęsiame vasaros popietę ir siunčiam linkėjimus visiems LRT radio klausytojams. Čia prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius bei mūsų viešne Eivina Lazickaitė. Mes bendraujame apie balkonus, kaip juos paruošti vasarai, kaip juos galbūt įrengti vasarai, jeigu norisi pokyčių arba tas balkonas niekada nebuvo erdvė, kurią norėtumėt sukurti taip, kaip įsivaizduojat, o vat šiemet pagalvojat šį sezoną, kad būtų laikas paversti tai vieta, į kurią malonu kas rytą galbūt ateiti išgerti kavos arba kai orai leidžia. Kalbam apie praktinius, apie estetinius, apie įvairiausius niuansus ir dabar Eivina aptarkim apšvietimo momentus. Ar svarbu balkone turėti ne tik tą pagrindinę meistrų įsuktą lemputę, bet ir kažkaip pagalvoti apie kažkokius dizaino apšvietimo elementus?
4: Taip, būtinai reikėtų šviesą sluoksniuoti. Rekomenduoju turėti
3: taip, balkone.
4: Taip.
3: Teskite.
4: Pasirinkti skirtingus aukščius. Tai gali būti ir grindinė lempa arčiau sėdimosios zonos ir stalinė lempa, kurie apšviečia tik tai stalą, vietą, kurioje valgom, skaitom ar dirbam. Gali būti pakabinamos girliandos, kurios kuria tokia šventiškesnė nuotaika. Taip pat labai rekomenduoju atkreipti dėmesį į šviesos spektrą. Turėtumėme pasirinkti šiltą šviesos spektrą. Nuo 2700 iki 3000 yra tobuliausias kelvinų skaičius. Tuomet kūnas atsipalaiduoja, šviesa yra maloni, akiai neakinanti. Taip pat gali būti šviestuvai su šviesos reguliavimo funkcija, dimeriais vadinamais. Tai irgi suteikia papildomą funkciją, kai galima šviesą prisitemdyti ir prisitaikyti prie norimos nuotaikos.
5: O jeigu paprastai kalbant, tai šviesa tokia gelsva turėtų būti, ne melsva?
4: Taip, taip.
3: Sandra, esi nusipirkus jau gelsvų šviesų savo balkonui?
5: Esu nusipirkus kalėdinės lemputės, kurias mes pakabinom gruodžio pradžioje ir nukabinom visai neseniai, nes pagalvojom vakarai jau pakankamai šviesus, bet norėčiau tokios girliandos su lemputėmis, kur būna didelės lemputės. Man kažkaip jos atrodo romantiškai, jaukiai, sėdėčiau ten vakarais, gerčiau arbatą, skaityčiau knygą, kažkaip va tai va norėčiau.
3: Man, Sandra, toks vaizdas, kad tu apskritai norėtum į balkoną gyventi persikiau kažkaip. Eivina, į kokias gal medžiagas ar detales jūs manytumėte?

0: net kad verta investuoti balkone, o kas yra galbūt šiek tiek jau ir pinigų švaistimas, bet aišku, kiekvienas renkasi, kaip jis nori. Bet kas
1: sofa jums... už 3000
0: taip,
1: eurų.
0: Taip, kas jums atrodo praktiška ir, na pavyzdžiui, vieną sezoną gerai atitarnauja, bet žiūrėk, nusipirki kažkokį prabangesnį galbūt medžio baldą ir per tą žiemą neaišku, kas jam atsitiks, jeigu kažkaip jisai neparuoštas, nepritaikytas arba reikės įdėti daugiau darbo kitą sezoną jį atšviežint, paruošti iš naujo, kad vėl jis tarnautų ir funkciją atliktų ir estetiškai gražiai atrodytų. Tai kaip čia atrasti tą balansą tarp praktiškumo ir lėšų skiriamų?
2: Siūlyčiau investuoti į tuos baldus, kurių nenorėsite keisti greituoju metu, kuriuos norite, kad tarnautų ilgiau, būtų ilgaamžiai, tai pasirinkti galbūt stambiuosius baldus, nes juos sunkiau yra atgabenti ir įnešti, kas nesinorėtų baigianti sezonui galbūt ieškoti jiems naujos vietos pernešti į sausas erdves. Tai siūlyčiau pastebėti, ar medžiaga yra atspari, pavyzdžiui, drėgmei kvepuojanti, nes kai kurie minkštieji netgi baldai gali stovėti terasoje ir keurą žiemą. Jie yra atsparūs ir saulės spinduliams, UV spinduliams, neblunkantys audiniai, tai jie gali tarnauti dešimtmečius. O smulkus kažkokie baldai, kaip ir anksčiau minėjau, dekoras, pagalvėlės, tai yra tokia smulkmė, kurią galima keisti priklausomai nuo sezono, priklausomai nuo nuotaikos ir kaip norime, kad atrodytų tas balkonas. Tai ilgalaikiai sprendimai ir trumpalaikiai sprendimai, turbūt skirčiau į tokias dvi grupės.
3: O kalbant apie daiktadėžes, jau minėjot, nes Ignas čia laksto 4 kartus į balkoną ir atgal, kol pagalvėlę savo susineša, kad jas galėtų susidėti į daiktadėžę, bet kaip, kad ir daiktadėžė ir graži būtų, ir kažkaip gal mes galim kaip staliuką panaudoti, ar kur ją statyti, kad jinai ir gražiai atrodytų, ir dar kažką ant jos galėtumėm pasidėti?
2: Taip, tai gali būti paviršius prisėdimui, galima dekoruoti tom pačiom sėdimosiom pagalvėm ir naudoti kaip suolą, gali būti paviršius augalams susidėti, daržo daiginimo visam vazonam išsirikiuoti, jeigu norim, kad augalai būtų aukščiau pakelti nuo grindų. Tai taip, ta multifunkcija veikia su tom daiktadėžėm, nebūtinai tai turi būti tik tai dėžė daiktam susidėti, o vertėti.
0: O tai turi būti ir dėžė daiktam, ir stalas, ir suolas, ir net ir padėklas turbūt maistui. O kaip su tais vytelėm pintais krėslais, pavyzdžiui, praktiškas sprendimas jūsų akimis ir estetinė prasme, ir praktiškumo prasme?
2: Estetinė prasme labai jaukus sprendimas, kuria tokį kurortinę vaizdą. Praktinė prasme galbūt šiek tiek erzina valymas ir priežiūra, nes yra daug smulkių tarpelių, kurias reikia pasiekti, išvalyti ir ilgiau galbūt tai užtrunka. O iš medžiagos prasme tai šiuolaikiniai baldai pasitelkus šiuolaikinės modernias technologijas jau gamina iš atsparių kombinuotų medžiagų, tas vyteles, tai nėra natūralus gaminys ir jis yra atsparus ir temperatūrų skirtumams, ir tiem patiems saulės spinduliams, karščiui, drėgmei, ir jis kaip ir nekinta lauko sąlygom keičiantis. Tai jisai taip pat gali būti ilgalaikis sprendimas, priklausomai iš ko jisai yra supintas.
0: Tokia vietra užeitų, kaip čia buvo prieš porą dienų, tai tų vytelėm pintų krėslų nerastum nei artimiausiam rajone.
3: Tai nieko nerastum, man atrodo, po tokios vietros.
0: Bet žinot, Eivina, man dar įdomu, ką reiktų turbūt išskirti. Daugiabučių 1-aukšto gyventojai, kurie turi balkonus, ir ten jau reikia kreipti ne tik į praktiškumą ir estetiką dėmesį, bet ir apskritai į saugą.
2: Saugą.
0: Ką tu nori tam balkone palikti ir nebūtų gaila, jeigu netyčia nerastum.
2: Įdomus klausimas, apie tai nesusimaščiau, pati gyvenu 1-ame aukšte, turime 2 balkonus, bet pas mus jie yra įstiklinti, tai neturim tos saugos kaip ir problemos.
0: Tai jūs dviračius galit palikti balkone, bet kiti žmonės turbūt su atvirais balkonais gal ir nerizikuotų.
2: Nerizikuotų, manau, kad tai tikrai nėra saugu ir nematau jokio būdo, kaip tai padaryti saugiu laikymo sprendimu. Tai
3: grotų neįdėsi šiais laikais, kai būdavo 90-aisiais.
0: Grotų yra dar daugiabučių, kur tos grotos, man atrodo, vis dar tebėra, bet ne apie grotas mes čia susirinkom pasikalbėti, o apie interjero, eksterjero, balkonų dizaino. Mes čia bandėm įsiaiškinti, ar balkonas yra interjero ar eksterjero detalė. Tai mes taip priėm bendros išvados, kad na, tai yra negyvenamas plotas, bet vis tik erdvė, į kurią malonu užeiti gyvenantiems būte žmonėms, tai yra ir fasado to pačiu dalis, ir visiems matoma erdvė, kurią gali pasigrožėti. Kiti, ar jūs, Eivina, pastebite balkonų tam tikrus madų tendencijų karus, kaip pavyzdžiui, vieni nuo kitų nusižiūri ir bando tą savo balkoną paversti gražiausiu, pavyzdžiui, kvartale?
2: Pastebiu, mėgstu pasivaikščioti po rajoną ir pastebėti, kaip žmonės gyvena, ką jie sugalvoja, kaip įsikūrė, tai tikrai matau tendenciją, kad vieni nuo kitų nusižiūri idėjų, kas nėra blogai. Iš tikrųjų būna labai gerų idėjų ir tos pačios girlandos lemputėmis sukabintos ne viena eilė, o zigzagų paliai lubas, sukuria tokį kažkokį naujesnį galbūt vaizdą ir jaukesnį, ir tas apšvietimas yra toks vientisesnis erdvėje. Ir pastebiu, kad jeigu vienoje daugiabučio galbūt balkone atsiranda kažkoks sprendimas, jis tikrai pasikartos dar poroje ir atkartos tas.
3: Pradžiu, kaimynai žiūri vieni kitus ir nusižiūri geras idėjas. Tai, tai ačiū labai, kad atvykot. Šiandien pasikalbėjom, kaip įsirengti balkoną. Gavom daug patarimų, kur sutaupyti, kur netaupyti, kaip pasidaryti, kad būtų jauku. Kalbėjome su interjero dizainere Eivina Lazickaite. Ir dabar, manau, Ignai, paklausykim dar kokios dainos.
0: Paklausykim dainos tokiu įdomiu pavadinimu I don't care, bet čia ne apie balkonus.
3: Ne apie balkonus,
0: likit
3: tikrai.
0: Vasaros popietė.

0: Vasaros popietė.
1: Mes tęsiame vasaros popietę ir LRT radijoje yra daugybė puikių laidų, kurios po to, kai ištransliuojamos eteryje, nugula LRT radiotekoje. Ir viena tokių yra laida Tuzinas. Privatumas gali išnykti laidoje Tuzinas, sako dirbtinio intelekto tyrėjas ir teisininkas daktaras Paulius Jurčys. Baigęs universitetus Vilniuje, Harvarde ir Japonijoje, Paulius 10 metų gyvena Silicio slėnyje, ten su kolegomis, kurie skaitmeninių žmogaus antrininkų technologiją. Kam priklauso žmogaus duomenys? Kur naudosime savo skaitmeninius antrininkus, kurie kalba ir masto kaip mes? Ir kokie mokslinė fantastika primenantys scenarijai ateityje gali tapti realybę?
2: Dirbtinio intelekto integravimas į skirtingas pritaikymo tarkim, situacijas, kelia naujus klausimus ir reikia ieškoti naujų sąvokų, kurioms mes dar, tarkim, nesame netgi suradę tinkamų žodžių apibūdinti. Tai vienas yra galbūt gyvo žmogaus skaitmeninis antrininkas, galbūt yra mirusių žmonių skaitmeniniai antrininkai, tokia nauja tema. Ir taip pat tas, tarkim, dirbtinio intelekto pokalbių galimybė yra taip pat integruojama į robotus. Tai mes galime kalbėti su sintetiniam, tarkim, aplikacijom, programėlėm, telefone, bet ta pati sistema, tas pats sprendimas bus integruojamas ir, tarkim, į robotus. Ir aišku, yra žmonės, kurie jau yra sukūrę robotinius savo atvaizdus ir juose taip pat galima pasinaudoti tą pačią technologiją ir bendrauti su robotu.
3: Jo, bet čia, žinai, simuliacija, aš taip galvoju, kad ir kaip su dirbtiniu intelektu galima pasikalbėti, ir ne, kas tai naudoja ir net sveikatos klausimams, spręsti kažkokiems psichikos sveikatos dalykams, ar ne, tarėsi apie emocinius dalykus, bet dirbtinis intelektas visgi, nu, jisai imituoja tą žmogiškumą, ar ne, ir čia gal tokį pamirštam šitą akcentą.
1: Apie dirbtinį intelektą, jo galimybės laidoje Tuzinas klausinėjo Ignas Klėjus.
4: O dar viena rekomendacija, dar viena įdomi laida, aplinkosaugos temų laida Vienkartinė planeta. Laida domėjusi, koks yra kariuomenės santykis su klimato kaita. NATO yra įvardijęs klimato kaitą kaip vieną iš grėsmių. Kanadoje, Monrealio mieste, įsteigtas klimato kaitos ir saugumo kompetencijų centras. Idėjų, kaip švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti, turime čia, Lietuvoje. Apie švietimo poreikį kariuomenėje kalba kapitonė Gintarė Dapkuvienė, Vilniaus universitete studijuojanti klimato sistemas.
5: Kaip jūs įsivaizduojat, kaip galėtų tas švietimas kariuomenėje, jeigu kalbant ar ne, tai yra struktūra, kurioje jūs dirbat, koks jis turėtų būti?
6: Mano mintis šiuo klausimu yra tokia, kad tai turėtų būti iš abiejų pusių. Tai yra iš apačios, kai yra šviečiamas jaunimas, atėjęs į kariuomenę, sakykim, paprastas tas karys, ir tiek iš viršaus. Iš viršaus, iš vadų lygmenio turi ateiti suvokimas, kam tai yra reikalinga. Kai vadas suvokia, pats suvokia, kam tai yra reikalinga ir kodėl, jam yra lengviau įtikinti, sakykim, savo pavaldinius, kodėl tai yra reikalinga. Jis tada labiau moka išaiškinti, kodėl mes tai darom. Ne tiesiog, kad darom, kad užsidėt varnelę, bet kam tai darom. Kalbant apie vienetus, apie dalinius, apie tuos pačius šauktinius vadinamuosius, tai galėtų būti pilietinio ugdymo dalis kažkokia.
4: Girdėjote ištrauką iš pirmadienio Vienkartinės planetos laidos. Kariuomenė ir klimato kaita nuo energetinio saugumo iki švietimo. Klausykitės LRT radiotekoje.
1: O neseniai pasirodė ir sociologės Aidos Savickos kartu su kolege Rūta Žiliukaitė parengta mokslo monografija Pokyčių kartos Lietuvoje vertybių kaitos perspektyvos.

0: perspektyva, kurioje tyrinėjimas skirtingų Lietuvos kartų požiūris į laimę, vaikus, motinystę, religiją, mūsų laimės samprata. Kaip kartų santykius mūsų regione nulėmė istorinis kontekstas, atsakymai pokalbyje be kaukių.
1: Tyrimų duomenys, kuriais mes remiamės, pradėti rinkti 1990-aisiais. Tai tuo metu aš, aišku, pati dar buvau jauna ir nedalyvavau prie šitų tyrimų organizavimo Lietuvoje, bet jau 99-aisiais kartojant tyrimą įsitraukiau ir toliau tiesiog vat, kažkaip tai ir likau, nes kadangi tai yra kartotiniai tyrimai atliekami kas 9 metus, tai kiekvienas iki gavus naujus duomenys yra labai įdomu naujai pažvelgti, kokios yra raidos tendencijos, ar tas, tarkim, įžvalgas, kurias ankstesniais etapais buvom pamatę, ar tos tendencijos iš tikrųjų pasitvirtina po kažkurio tai laiko. Ir čia tikrai noriu pasidžiaugti, kad kitamet yra planuojamas dar vienas tyrimo etapas, tai va turėsime dar daugiau duomenų apžvelgti, kiek toli nuėjome kaip šalis ir kaip visuomenė nuo nepriklausomybės atgavimo.
0: Apie kartų santykius Lietuvoje LRT klasikos laidoje be kaukių Rasos Murauskaitės Juškienės pokalbis.

LRT radijas. 3 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių kariuomenė sudavė smūgius Iranui. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas privalės reaguoti, nes Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Jis teigia, kad duodamas labai stiprus atsakas, o kariuomenė žinutėje nurodo, kad suduoti smūgį yra proporcinga reakcija į nepateisinamą Irano agresiją. Kaip teigia portalas Axios, Amerika smogė oro gynybos sistemoms ir radarams